0: Đang nhấn mạnh, đây không phải là thông báo lưu trú. Đây là thông báo lưu trú chứ không phải là xin phép công an để ở được qua đêm.
1: Tức là thông báo là cái người này sẽ tới nhà ở qua đêm.
0: Chứ không phải là xin phép. Nhưng nếu mà không thông báo sẽ bị phạt. Đó là cái lạ. Không cần xin phép tôi. Nhưng mà tôi biết được, tôi phạt quý vị.
1: Có nghĩa là mình làm gì làm cũng phải báo cho biết. Mà hễ mà không báo mà tôi biết được là sẽ bị phạt.
0: Công an Việt Nam nhiều chuyện vậy vậy á hả? Cái chuyện gì cũng muốn biết. Mà lý do tại sao như vậy thì anh Hùng Quốc Văn về Mai Phương, quý vị nghĩ tại sao họ muốn làm như vậy ta? Để làm gì?
1: Thì họ đưa ra ý kiến là để giữ gìn an toàn, an ninh trong cái bối cảnh xã hội bây giờ phức tạp quá. Thì cái tất nhiên là họ phải có một cái lý do để đưa ra thì là như vậy đó.
0: Nhưng mà hình như cái này nó đã có từ lâu đời rồi phải không?
1: Mai Phương nghĩ lâu rồi, xong rồi người ta bỏ rồi. Tức là hồi trước đó thì có cái gì á, anh Văn tạm trú,
2: hộ khẩu,
1: hộ khẩu, xong rồi tạm trú,
0: đăng ký tạm
1: là
0: trú tạm vắng đó.
2: Ngày xưa cái thời mà người ta gọi là thời bao cấp á, là cái thời đó là chính nhà cầm quyền đó họ sợ. Họ sợ thứ nhất á, cái chính không phải là họ sợ trộm cắp đâu. Tại Việt Nam thời đó nói chung á, Văn thấy cái chuyện trộm cắp nó cũng không có phải là vấn đề, nhưng mà họ sợ những cái vụ gọi là những cái bạo loạn hay là những cái tổ chức mà có thể là ảnh hưởng tới cái sự an ninh của chính quyền. Thì họ dùng cái chính sách đó để mà bảo đảm rằng là họ control được. Tức là họ điều khiển được những cái người dân, và khi mà người ta có chuyện gì đó, là họ biết liền, họ bắt liền. Ví dụ như có những thành phần họ gọi là chống phá nhà nước, hay là phản động, hay là liên kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài để mà chống phá lại chính phủ Việt Nam, thì họ dùng cái đó để họ tiêu diệt những cái mầm mống từ đó rất là dễ. Cho nên thực sự là các nước, cái nó không phải đến từ Việt Nam đâu, Mai Phương, Kinh Luân, mà nó là cái chương trình đến từ Nga. Từ năm 1932 là Liên Xô thời đó đó, là đưa cái chương trình đó ra, rồi các nước đàn em mà theo chủ nghĩa cộng sản đó là xài hết. Xài hết, và nó hiệu quả là tại vì rất là chặt. Mình thấy, mình nhớ rõ là thời nhỏ đó là ở từ trong tổ mình ở một cái khu vực đó, thì có một con đường thì chia là một cái tổ, thì có ông tổ trưởng, rồi có ông tổ phó là cái người đó dân báo cáo, rồi ở đó có một ông công an khu vực. Không biết là quý vị nào mà trước kia mà sống ở Việt Nam chắc là nhớ rõ cái chuyện đó, mà giờ này chắc nghĩ chắc cũng còn.
0: Hình như vẫn còn.
2: Nhưng mà họ lỏng thôi, họ nói lỏng thôi, thì bây giờ đó là bắt đầu là họ chặt lại chút xíu, là bởi vì sau cái thời gian mà các nước cộng sản sụp đổ thì họ cũng thấy là không nên siết chặt. Nhưng mà bây giờ họ cảm nhận là cũng có thể là thời gian để họ siết chặt, thì chủ yếu thực sự về cái vấn đề mà trộm cắp hay về vấn đề tội phạm á, thì một phần thôi. Nhưng mà vấn đề an ninh cho quốc gia của họ là có lẽ cái đó vấn đề chính.
0: Cái nhiều người ở đây phiền, người ta đã làm phiền hà nhiều nhất đó, là không phải về cái việc mà tự do cá nhân của họ, mà là cái việc làm cái giấy tờ hay là làm những cái thủ tục để thông báo đó, người ta không thích làm như vậy. Chứ không phải là ồ anh đụng với đến tự do cá nhân tôi không thích. Việt Nam không nói có đó.
1: Có, chứ cái đó quan trọng chứ Kinh Luân.
0: Việt Nam, nhưng mà tất cả những cái complaint của người dân là không phải về cái việc đó.
1: Người ta không nói ra.
0: Đúng rồi, người ta không dám nói.
1: Ví dụ như bây giờ đi, ví dụ như bây giờ cái anh đó, ảnh xin lỗi nha, có cái quan hệ chưa, có cái đại khái hơi lén lút đi, của cái cô đó đi. Bây giờ bình thường thì ảnh ghé, ảnh tới nở chơi một vài ngày không sao. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là phải khai báo. Mệt không? Tất nhiên là những người đó họ sẽ không thích rồi.
0: Đúng. Nhưng mà nó lạ như nè, Mai Phương. Ví dụ như Kinh Luân tới nhà một người nào đó, cái cô đó mà lén lút đi. Vậy thì ai sẽ báo? Không lẽ hàng xóm đấy người ta báo hả?
1: Thì đó, cái vấn đề ở đây là nhà nước thì họ đưa ra lý do là an ninh này kia. Đó, nhưng mà mình nghĩ là nó phiền phức cho cái người đó. Nhiều khi người ta cũng chưa phải là một cái mối quan hệ gì nó không có được tốt đẹp nữa, nhưng mà cái đó là nó là thuộc gọi là tự do cá nhân rồi, đúng không? Mình tới nhà người bạn mình chơi, mình ngủ lại, mà tự nhiên bây giờ là phải

0: báo cáo rồi này kia, thì Mai Phương thấy rõ ràng thì cái chuyện đó là nó cũng đối với Mai Phương thấy thì nó cũng hơi xâm phạm vào cái quyền tự do cá nhân đó.
1: Nhiều chứ phải không?
0: À, Mai Phương bản thân phải nói là vậy.
2: Mình sống ở Mỹ hay là các nước Tây Phương á, thì cái vấn đề đó không có. Họ tôn trọng cái quyền riêng tư. Nhất là ở Mỹ nó gọi là đệ tứ quyền, là cái đó là không có cho phép mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà ở Mỹ cái hệ thống của họ, họ control kiểu khác. Tức là họ dùng cái số an sinh xã hội và họ control bằng những cái phương thức tinh vi hơn. Và nó cũng chặt chẽ lắm chứ không phải là lỏng lẻo đâu. Nhưng mà nó lại nhìn á, bên ngoài thì họ thấy là họ có tự do. Họ thoải mái. Nhưng mà cái nhất là các nước cộng sản á, thì họ lại đi vào một cái gọi là rất là chặt. Trung Quốc á, ở bên Trung Hoa đó là hiện giờ đó là cái hệ thống họ xài còn ghê gớm hơn là Việt Nam nữa.
1: Face ID everywhere phân mạch camera.
2: Họ
1: everywhere.
2: Dùng một cái hệ thống là mình vừa đã báo cáo là mình ở đâu rồi, chưa đủ nữa mình đi đâu họ cũng biết hết đó. Là họ để cả triệu cái camera ngoài các cái nơi gọi là công cộng. Thành ra mà nó dùng cái hệ thống bây giờ nó gọi là hệ thống AI. Thành ra đó là nó nắm cái dữ liệu rất chặt. Thành thử ra mình qua bên du lịch bên Trung Quốc đó, mình đi đâu nó cũng biết hết trơn á.
1: Nó có cái face recognition. Bởi vì anh ra tới đường mà người ta đã chụp được cái mặt anh rồi thì anh khỏi phải chạy nữa.
2: Đúng rồi.
1: Nó biết everywhere. Trong cái bộ luật này người ta đưa ra, người ta nói như vậy. Khi nào thì cần phải thông báo. Đấy, thì khi mà quý vị tới ngủ lại nhà bạn một đêm. Đấy. Con lập gia đình về quê ngủ vài ngày. Phải thông báo. Người thân từ nước ngoài về ngủ ở nhà phải thông báo. Bạn bè tới chơi qua đêm cũng phải thông báo.
0: Thì đó.
1: Đó. Chí dụ mà đã nhậu từ 8 giờ tối tới 11 giờ tối mà xỉn ngủ lại là phải thông báo.
0: Đã xỉn hết là không thông báo là bị phạt á.
1: Đúng. Đúng không? Cái người chủ nhà mà xỉn nó không thông báo là chết
0: liền. Là...
2: Có khi nào mấy cái luật này mấy người cha mẹ mà khó chịu có lẽ mừng lắm, tại vì mấy mốt con nó không có dẫn gái về ngủ nhà được đúng không?
1: Dễ có thể
2: đâu dám đâu, bây giờ nó dẫn bạn gái về nhà ngủ nó phải khai báo.
0: Đúng rồi,
2: mà không khai báo là có chuyện, cho nên cha mẹ sẽ không cho con làm chuyện đó.
1: Với lại cái đối với những cặp tình nhân thì mình nói, đối với những ông mà hay đi hay đi lang thang đó, cái đó mới mệt. Right,
2: cái đó làm giàu cho khách sạn.
1: Đúng
2: làm giàu cho các motel khách sạn. Và mấy ông có lẽ cái này thì hơi cũng khôi hài chút, nhưng mà làm cho mấy ông công an khu vực cũng có thêm chút thu nhập tốt nữa.
0: Mặc dù đúng là rồi. Ở bên Việt Nam đó thì Mai Phương được biết là mình cứ vô khách sạn là họ cũng sẽ hỏi giấy tờ đó, chứ không phải là không đâu nha.
1: Bất cứ ai. Cái Luân nhớ là cái lần đó 2005 cái Luân về thì có một người bạn ở Sài Gòn tới chơi. Ở trong thành phố Sài Gòn. Mà khi tới nơi là người ta phải hỏi ID. Mặc dù người ta tới thăm mình khách sạn, người ta cũng phải trình ID ra cho người nhân viên khách sạn coi. Thông báo bằng cách nào thì người ta đưa ra như vậy là phải gọi đến công an để thông báo, hay là ra trực tiếp công an để thông báo, hay qua ứng dụng trên mạng.
0: Có cái app á.
1: Có cái app. Thì cái này tiện hơn.
0: Thì hồi nãy Phương xem á, anh thì nói giống giới trẻ họ cũng ok. Đối với trẻ thì tụi nó bây giờ không có khe, tại vì nó có sẵn rồi. Chỉ tội là do mấy người lớn tuổi thôi. Nếu mà không biết sử dụng á thì lại phải lên phường hay là gọi điện thoại này kia.
2: Nghe mấy người lớn Việt Nam hay lắm, kêu mấy nhỏ làm giùm chứ đâu cần phải lên phường làm gì. Giờ này mà ai mà nghe ví dụ lên phường ta sợ lắm. Nó cũng sống cái thời mà như tụi mình nó bển, mà hồi đó mà trong cái thời bao cấp đó, thực sự nó giờ này mà lên công an phường, lên phường ớn thấy mộ.
1: Trường hợp nếu không thông báo thì sao? Thì sẽ bị phạt hành chính. Một người đó, như luôn được biết là một người từ 500.000 cho tới 1.000.000 đồng là một người ở lại nha.
2: Nhiều lắm á, 500.000 là ở Việt Nam là cũng nhiều đó chứ.
1: Nhiều chứ, đối với Việt Nam nhiều chứ. Hai người trở lên là khoảng từ 1 tới 2 triệu, mà mức phạt cao nhất đó là 9 người ở lại phạt tới hình như là 12 triệu thì phải. Chính ngựa lại, có nghĩa cái đám nó nhậu thôi chứ không có gì.
0: Con của Phương bên đó nó hay có bạn bè lâu lâu tụ tập tới chơi à. Cái này mà quên gái là hơi tốn tiền rồi đó.
1: Yes. Phải thông báo 9 người luôn. Nhưng mà thông báo bằng cách nào? Ta không lẽ bây giờ 9 người đó xỉn. Chủ nhà bắt phải đưa ID ra từng người một.
0: Không, họ chắc là em Phương nghĩ là đến nước này chắc là họ phải xác định luôn á, là ai mà ngủ lại thì phải nói trước á.
1: Dạ.
0: Bắt buộc. Giờ sao?
1: Nhưng mà nhà nước khoan hồng ở chỗ này. Có một cái chỗ này khoan hồng. Là phải thông báo trước 11 giờ đêm nha. Nếu mà quý vị xỉn qua 11 giờ đêm mà không thông báo thì quý vị thông báo trước 8 giờ sáng cũng được.
0: Vậy cũng được không?
1: Có 8-9 tiếng nhà nước cho một cái thời gian khoan hồng đó để mà thông báo. Mình ở đây rất là lâu rồi thì cái chuyện đó là mình cảm thấy là anh đã xâm phạm vào cái quyền tự do của tôi, tự do đi lại, tự do ăn ở gì cái đó của tôi. Đối với Việt Nam chắc cái luôn nghĩ rồi cũng quen thôi, tại vì người ta bị xưa giờ rồi.
0: Thì bây giờ họ không có cách
1: bị
0: nào
1: thêm
0: khác.
1: Chắc cũng
0: mặc
1: sao
0: dù á là nhưng mà nói chung á thì bực mình thiệt, nhưng mà rồi thì nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mà mình không có làm một cái điều gì đó mà nói chung là nó khuất tất á anh, thì nói gì cái gì cũng vậy, nó có mặt trái mặt phải, thì cái việc này nó cũng theo anh Văn nghĩ là nó cũng có phần nào làm cho những cái ví dụ như những cái tội phạm nó dễ bắt hơn không? Những cái người mà những cái tình nghi,
1: đúng,
0: những cái nghi can đó,
1: đúng,
0: thí dụ như đang lẩn trốn này kia thì cũng có thể dễ bắt hơn và không có người dám chứa chấp những cái người đó.
2: Nếu mà mình là một cái người mà có cái hệ thống cai trị mà muốn nó an toàn thì cái đó là cái cách gọi là bảo đảm.
1: Yeah.
2: Bảo đảm là tại vì nhất cử nhất động,
1: đúng,
2: thật
1: rồi.
2: Sự ra tới giờ này, trước cái này thì họ cũng đã có rồi, cho tới giờ này vẫn có công an khu vực, vẫn có tổ trưởng, tổ dân phố, lâu lâu cũng phải họp hành chứ họ đâu có thả lỏng đâu.
1: Vẫn có hàng xóm.
2: Phải có hàng xóm và thường thường là họ không hỏi trực tiếp đâu, họ tới hàng xóm họ hỏi. Rồi hàng xóm khai báo, nhà bà đó bữa nay có người ở nước ngoài về, không, tự nhiên bây giờ nó thành vấn đề. Đó. Nhưng mà qua bên Mexico chơi á, thì em thấy cũng hợp lý, là bởi vì bây giờ nếu người nước ngoài đi, thì có thể cái đó cũng là hợp lý, là vì mình qua Mexico chơi, mình đi những cái nước ở ngoại quốc á, thì khi mình tới phi trường á, mình đi xuống á, họ sẽ hỏi rất rõ là mình ở bao nhiêu ngày, mình ở đâu. Thì quý vị biết, nếu quý vị đã về Việt Nam, bạn nghĩ họ cũng sẽ hỏi điều đó ở ngay cái cửa khẩu. Họ sẽ hỏi là về bao nhiêu ngày và ở đâu, ở chỗ nào. Đó. Tuy nhiên cái người trong nước á mới là câu chuyện. Là bởi vì câu chuyện này mình nói đối với người nước ngoài thì bình thường ở đâu họ cũng làm hết đó. Ngay vô Mỹ cũng vậy, họ sẽ hỏi là anh ở đâu và anh ở bao lâu. Nhưng mà riêng cái người trong nước á thì phải nói rằng đây là một cái chính sách cũng khá khắt khe. Tuy nhiên họ lấy lý do như vậy á, thì làm sao người dân dám phản ảnh, là bởi vì họ nói bây giờ đó là lỡ có những cái trường hợp tội phạm họ bắt dễ hơn và họ sẽ đảm bảo cái an ninh trật tự cho người dân. Thì người dân họ dám mở miệng à? Bạn nghĩ không dám đâu.
1: Không, mà cái luôn phải công nhận là ở Việt Nam mà anh phạm cái tội gì đó nghiêm trọng á, cũng khó chạy. Khó chạy lắm. Họ bắt rất là nhanh.
2: Bắt nhanh vì lắm.
1: Chạy đâu cũng không thoát hết đó.
2: Qua
1: cái hẻm khác, cái hẻm đó đâu có thằng này lạ mặt bước vô là người ta báo liền. Đó. Ở Mỹ này người ta không khe mày làm gì làm. Những trường hợp nào họ đưa ra họ đưa ra cái đề mục này nè, là những trường hợp nào không phải thông báo. Cái luôn đọc xong cái luôn nó cũng chưa thấy chất quốc à, trước sau cũng thông báo à, tại vì như sao quy định mà hướng dẫn là không phải thông báo, đó là không phải cứ khách ngủ lại là đương nhiên phải thông báo nếu người đó đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Cũng như không rồi,
0: người ta đã đăng ký rồi.
1: Còn người đang ở khách sạn đang nghỉ thì không cần thông báo, tại vì khách sạn đã thông báo rồi. Mình không cần làm nữa, đưa ra thông tin này cũng chắc quá luôn, chẳng được cái gì cả. Còn nói chung là phải thông báo chứ không được không thông báo, bị phạt. Vô tình cái luôn về Việt Nam mà ở nhà một cái đi thì ở nhà quên thông báo đi, nhưng mà người hàng xóm người ta sẽ, bởi vì người hàng xóm Việt Nam cũng nhiều chuyện không anh?
0: Tại gần quá sát quá mà.
2: Có nghĩ mỗi lần mà chính phủ mà đưa ra một cái luật mà siết chặt như vậy thì có lẽ nó sẽ sắp sửa xảy ra một cái vấn đề gì đó. mình chưa biết, nhưng mà có thể có, là tại vì họ họ cũng e ngại, có thể là trong tương lai cũng có thể có những cái chương trình mới, cái luật đổi mới. Và bây giờ mà nếu mà không khéo, người dân sẽ khó chịu và họ sẽ tụ họp để mà họ làm những cái chuyện rất là phiền phức. Thành ra bây giờ họ ngăn chặn trước đi, họ ngăn chặn trước đi. Giống như quý vị thấy là gần đây có những cái chương trình mà ở Việt Nam là họ bắt người dân phải khai báo tài sản, giống như vàng. Hồi xưa giờ ông bà để lại, có ai đi khai báo với người khác là nhà tôi có bao nhiêu vàng, có bao nhiêu nữ trang đâu. Nhưng mà bây giờ đó, nó sẽ có những cái luật là hình như là đã có rồi thì phải, là nếu mà không khai báo mà người ta tìm được là có thể bị tịch thu. Đó, thành thử ra có thể là những cái vấn đề đó nó sẽ gây những cái sự phẫn nộ trong người dân, mà người dân nghĩ là đã qua những cái giai đoạn là người ta bị mất của, người ta đã bị siết tài sản rồi, bây giờ lại trở lại một cái đợt nữa hay sao. Thành thử ra đó là ở Mỹ á, mình ở Mỹ nhiều khi mình sung sướng. Phải nói rằng vừa rồi cái trận World Cup, quý vị thấy những người ở nước ngoài mà tới Mỹ á, tại vì sau Covid á, các nước kia hồi phục chậm lắm, vẫn nghèo, vẫn cực lắm, nhưng mà dân Mỹ được một cái là rất sung sướng. Thành thử họ qua đây họ rất là sảng khoái,
1: họ bất ngờ, phải không anh?
2: Bất ngờ. Cho nên chúng ta biết là các nước nhiều khi không phải nước nào cũng sảng khoái như nước Mỹ đâu.
1: Có một cái anh chàng đi ra ngoài để lề tí xíu. Có một anh chàng cổ động viên người Anh nói một cái câu này mà anh ta nổi tiếng luôn bây giờ luôn đó, lên các báo đài luôn. Anh ta nói như vậy nè: nếu quý vị ghét Mỹ thì nên coi báo đài, còn nếu quý vị muốn thích Mỹ thì hãy tự mình đi đến nước Mỹ để mà tham quan. Nói một câu rất là hay, có nghĩa là báo đài bây giờ ghê quá. Kim Luân xin phép được mời anh 9800 xin giữ đường line nhé. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trả lời với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
3: Và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một bộ luật của bên Việt Nam đã được thông qua rồi, Phương Mai Phương?
0: Thông qua rồi.
1: Vào ngày 1 tháng 7 thì trên tờ báo Cổng Chính phủ .vn có đưa ra thông báo như vậy là theo quy định mới của luật cư trú tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, khi một người đến ở lại qua đêm tại chỗ hợp pháp của người khác, người có trách nhiệm quản lý ở chỗ đó, giống như chủ nhà hoặc người đại diện, phải thông báo lưu trú với công an cấp xã hoặc thông qua ứng dụng cổng dịch vụ điện tử theo quy định. Quy định này không chỉ áp dụng cho người lạ mà cả người thân, bạn bè, người yêu. Nếu thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú, Bộ Công an cho biết là mục đích cập nhật chính xác nơi ở thực tế của công dân, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh và cứu nạn với các chính sách của dân sinh. Bây giờ Kinh Luân được phép xin mời anh một vị khán giả là 9800 ạ. Hello.
0: Dạ xin chào.
13: Chào cô Mai Phương. Chào Kinh Luân.
1: Dạ xin chào. Dạ,
13: vâng, thì cái vấn đề này đó thì nó đi ngược lại cái thời trước đó rồi.
0: Dạ.
13: Cũng như là mình có hộ khẩu chứ anh chứ có cuốn sổ đi đường gọi là tạm trú tạm vắng. Còn nhớ cuốn tạm trú không, tạm trú tạm tạm vắng đó, như mình có cuốn sổ đó, mình đi đâu báo phường là tôi đi đó, tôi đi chỗ kia tới thành phố Cần Thơ gì đó, thì họ đóng mộc là mình ở đây có cư trú đây, giờ muốn đi lên tới trên Cần Thơ phải trình báo trên Cần Thơ, đó là như vậy. Chứ còn nếu mà nước ngoài mình về thì nếu mình không mình tới mình ở nhà thì mình phải lên phường cầm cái hộ chiếu lên báo nó, mà mình ở khách sạn thì mình phải đưa cái hộ chiếu cho khách sạn để nó giúp mình báo cáo. Thì cái mục đích của nó đó, hồi xưa thì nó quản lý cái vấn đề gì không biết, nhưng mà cái đó thì cũng một cái làm giàu cho mấy ông công an. Mình lên trình báo lại có một cây thuốc bao nhiêu, ba số gì đó, thì chút tiền lì xì cho họ. Lúc nào cũng vậy, không có là nó không có làm sốt sắng cho mình đâu, nó không kiếm tiền kia thôi. Nó làm khó dễ bắt cái người lên gặp thì tụi lưng á, cái người mà nước ngoài đó, nó đại khái là phải có tiền. Thì trong tổ mình nó để sao nó báo nó biết, là nó ngoài cái tổ trưởng, tổ phó, nó còn có tổ an ninh. Cái ngành an ninh là cái quan trọng nhất, cái người đó là nó tay mắt cho cái thằng công an khu vực. Thì cái trường hợp đó là nó cũng như cô Mai Phương nói là nó siết chặt những cái tình thần này kia nọ đó, thì không phải là cái vấn đề đó không đâu, mà cái vấn đề về cũng như là cái cũng như là đạo chánh này, như là nó siết chặt về cái chuyện an ninh của nó đó. Mình lúc trước thì nó vậy, chứ sau này thì về chắc kể là an ninh rồi. Thì xưa thì nó sợ lật đổ chính quyền thì nó làm gan vậy, nhưng bây giờ làm lại tôi không hiểu lý do tại sao làm lại.
1: Dạ vâng.
13: Và nó đâm
1: cái này không phải là làm lại mà làm gắt hơn nữa.
0: Dạ.
1: Yeah.
13: Vậy hơn, đó.
1: Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
13: Việt Nam nó mở một cái luật ra đều là làm giàu cho công an không?
1: Dạ vâng.
2: Yeah.
13: Vâng. Okay.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ, chào anh.
1: Nhưng mà trong trường hợp này bây giờ là họ có thể đăng ký qua cái app.
0: Đúng rồi.
1: Thì không cần phải đúc hối lộ cho công an nữa.
0: Trừ cái trường hợp là không có muốn ghi danh
1: trong app thôi. Dạ. Bây giờ xin phép cho Kinh Luân được mời 48468 ạ. Hello.
0: Dạ xin chào.
14: Alo.
1: Dạ xin chào cô.
14: Trên đài tôi là Kim Long á. Thì xin tay kiến là cái luật này nó ra để làm gì tôi không hiểu hiện tại. Nhưng mà hồi xưa đó tôi về năm 92, tôi đi đến gia đình nhà chồng tôi ở Gạch Giá, đi đến đi ra mới lại cỡ khoảng 2 giờ trưa đến nhà thì có người lại đến nhà hỏi chứ giấy tờ tụi đâu, tôi hỏi giấy tờ gì, nó là phải trình. Rồi trình tôi giấy tờ thì nó không làm chân, có 2 ngày sau tôi nói ủa sao, tôi nó hỏi giấy tờ tôi nó lấy giấy phép bo tôi nó chụp hình, xong rồi nó nói là tôi phải trình giấy tờ, tôi nói trình giấy tờ gì. Đợi mãi nó không đưa lại đến á, nó đi ngủ rồi 12:01 giờ trưa nó còn ngủ. Cái xong tôi nói tôi bực mình, sao kỳ giấy tờ tôi mà lấy mà không đưa lại tôi. Cái té ra là tôi nhỏ em nói chị phải đưa tiền, tôi nói đưa bao nhiêu, cái đưa cho 20, 2 người là 40, nó mới đưa giấy tờ. Tôi nói thật sự tôi rất là giận luôn, từ đó tôi nói với bà má chồng tôi không bao giờ về lần thứ hai nữa. Vậy là
1: 592
14: đó.
1: Vậy là từ lúc đó tới giờ cô không về Việt Nam nữa hả cô?
14: Không, sau đó là tôi có mấy đứa cháu ở bên này về bệnh cưới cháu rồi đó, thì tôi có đi về. Về tất cả là 4 lần. Đám cưới nhà cháu tôi 4 người là 4 lần, với lần 592 là 5 lần tất cả. Tại tôi công chuyện mới về chứ còn tôi không đi chơi. Còn thằng em tôi á, năm ngoái nó về Việt Nam, nó ở Bạc Liêu. Nó về, nó ở bên đây, nó buồn, nó về Bạc Liêu, nó về hưu á, về Bạc Liêu nó ở. Thì mỗi ngày á, thì có ở phường á, người ta kêu nó đi ăn nhậu, nó không ăn á, người ta kiếm chị nó đủ thứ trò hết trơn á. Cái nó bực mình, nó trở về bên đây rồi. Nó nói là phải làm hộ khẩu là bao nhiêu tiền nữa. Thì hộ khẩu chung với đứa con nó còn ở Việt Nam ấy. Nó nhỏ nó không chịu đi. Là hộ khẩu đó phải chia nó tìm một tiền từ 1.000 tới 2.000 mới được làm hộ khẩu. Nó tôi nói bây giờ mấy người mà về Việt Nam nó rất là cẩn thận. Tại nó đòi đủ cái tiền hết trơn. Nếu mà mình, thằng em tôi nó bán nhà bên đây về để nó ở đó, bây giờ nó trở về Mỹ rồi, bây giờ nó mua nhà lại nó ở đây, nó không bao giờ về Việt Nam ở nữa.
1: Dạ vâng. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình nhé.
0: Dạ.
14: Dạ.
1: Dạ vâng, anh Hụt Quốc Văn và dạ, mấy anh cô. Mấy chú nghe lời cô dặn nhé.
0: Mai Phương có một người quen lớn tuổi, tại vì hai ông bà không có con bên này, khi mà retire thì cảm thấy nó buồn quá, rồi tiền làm không có nhiều quá, cái tiền Medicare gì đó, mỗi tháng cuối cùng thì hai ông bà bán nhà về Phan Thiết ở. Nhưng mà sofa thì rất là vui vẻ. Nói là cậu rất là vui. Sáng đứa cháu nó ra chợ, nó mua cá tươi về nấu ăn rồi này kia. Thì Mai Phương nghĩ rằng là mỗi một người một hoàn cảnh, không có một cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Có thể cái người này gặp cái khó khăn này, nhưng mà đối với người khác thì lại không có. Không phải là gì, nhưng mà ý Mai Phương nói là mình nhìn ở một cái góc độ nó rộng hơn.
2: Nghĩ ở thành phố lớn thôi. Ví dụ như ở những chỗ thị tứ đông người á, thì nó thư thả hơn. Nhưng mà ở vùng quê hẻo lánh á, thì dạ nghĩ cái vấn đề mà công an gọi công an trị đi vẫn còn là bởi vì cái đó nó quen rồi, tập tục quen rồi, mà mấy ảnh mà không có mấy ảnh cũng buồn, là tại lãnh lương chính phủ không nhiêu hết. Rồi nhiều khi khó khăn chút xíu hay là tằng hắn cái thì có cây thuốc giống như anh vừa nói đó, hay là tằng hắn cái có 40 đô thì cũng sướng vậy. Cái khổ là xã hội là lỏng lẻo với chuyện đó, cho nên nó thành cái tập tục. Cũng giống như thật ra đó, quý vị biết không, đi về Tân Sơn Nhất đâu có ai biểu mình là phải cho tiền đâu, nhưng thành thói quen rồi. Thói quen khi mà mình hối lộ, mình là tự mình dạy cho người ta hối lộ nữa, mình cứ đưa tiền là người ta sẽ quen, và tự nhiên không bữa đó nào mà không có cái tự nhiên bắt đầu nhức đầu sổ mũi tằng hắn một cái thì nó thành ra một cái bệnh. Cho nên cái bệnh hối lộ là một cái bệnh triền miên bởi vì con người. Và nếu mà chúng ta một cái xã hội mà kiên quyết mà không đút lót á, thì khó cho họ làm. Nhưng mà ở tại những cái nước chậm tiến, và đặc biệt là cái xã hội như mình, mà cái người mà làm trong chính phủ á, lương thấp lắm, thành thử ra họ nhờ cái đó, thành ra họ có chút đỉnh. Cho nên quý vị biết, thậm chí mà kiếm được những cái chức vụ mà vô trong đó đó để mà hối lộ đâu dễ đâu,
1: phải trả tiền,
2: phải cúng trước, rồi vô trọng phải gỡ lại nữa. Thành thử ra em thấy là xã hội của mình nó còn những cái điểm mà mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, khá kỳ chứ không phải hơi kỳ
1: nữa. Dạ vâng. Như vậy nói chung là không phải công an nào cũng xấu, nhưng mà đa số công an xấu. Vâng.
0: với lại có một cái tâm lý này nữa, anh Văn, hình như là cũng do họ nhìn người nữa nha.
1: Yeah.
0: À, thí dụ như có những người bạn Mai Phương hay Mai Phương đi qua đi lại vậy, không bao giờ có cái chuyện đó, việc gì mà phải đưa tiền, thiệt vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cũng có những người hỏi lo lắm, mình đi qua bển mình đưa nhiêu, cái đó ủa đưa nhiêu, đâu cần phải đưa gì đâu, mình cứ đi bình thường đó. Thì Mai Phương nghĩ chắc là cũng tùy người nữa, phải không anh Văn?
2: Yeah, mấy lần trước đây đó mà có việc gia đình mà Văn về đó thì Văn thấy nó thay đổi cũng khá nhiều.
0: Dạ.
2: Giống như tại Tân Sơn Nhất bây giờ cái chuyện mà đi hỏi tiền á,
0: dạ,
2: không có. Ngày xưa có, ngày xưa đưa lúc mà thời gian mà miếng giấy đỏ miếng giấy vàng á,
0: dạ,
2: là lâu lắm rồi đó, là khoảng thập niên cuối thập niên 90 đó, là mình về cái phát cho mình 2-3 tờ giấy. Ừ. Mà quý vị biết không, không có 20 á thì cầm con miếng đi ra, đi ra tới cửa kia hỏi miếng giấy đỏ đâu. Rồi rốt cuộc là dạ, rất phiền.
0: Yeah.
2: Còn mấy người mà có 20 cái tự nhiên cầm được 2 miếng giấy đi ra thì không bị ai hỏi.
0: Không, cái đó thì hồi trước là
2: đó là thời xưa.
0: Yeah.
2: Còn bây giờ là họ vô theo cái hệ thống, cũng giống như mình đi các nước ở Nam Mỹ, mình thấy là hình như nó cũng thay đổi trong mấy năm anh sau
1: nói,
2: này.
1: Anh nói bây giờ là họ không có cần hỏi nữa.
2: Mình họ tự động làm đâu. Như bên này họ nhắn biết, nhưng mà cái hỏi của họ là very simple, là họ chỉ hỏi là anh về ở bao lâu, rồi anh về ở đâu. Rồi vậy thôi, rồi chứ họ cũng không có làm tiền gì mình cả.
1: Dạ, và họ không hỏi ra miệng. À, nhưng mà cái lần đó cái luân về thì họ cầm tờ passport họ coi kỹ lắm.
0: Uh-huh.
1: Tờ passport có mấy trang mà lật tới lật luôn sao coi dữ vậy ta. Mình đâu có đi đâu, có một tờ passport, có một tờ một mà lật rất là lâu. Cuối cùng cái mình phải nhét 5-10 đồng vô.
2: Mà cái lúc đi ra đó là soi à. Cái lúc đi ra là họ soi kỹ lắm à. Có khi mình tự nhiên mình thấy cái vỏ mà nhỏ xíu mà sao soi kỹ vậy.
1: Yeah.
2: Thì ngày xưa có cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì như nó cũng đỡ. Có điều cái chương trình này Văn nghĩ nó sẽ tái lập lại cái vấn đề kiểm soát kỹ lưỡng. Thì giống như quý vị vừa trình bày thì Văn nghĩ nó sẽ có cái gì đó. Bởi vì họ không có gì đó thì họ không cần phải làm như vậy.
0: Họ lo lắng gì phải không anh?
2: Có thể họ lo lắng something.
1: Có nghĩa là có một sự thay đổi sẽ xảy ra,
2: tích cực hay tiêu cực thì không biết.
1: Yeah.
2: Hay là không, tốt hay xấu thì không biết, cũng có thể xấu hơn.
1: Yeah.
2: Và làm cho người dân phẫn nộ hơn.
0: Hình như vừa rồi Mai Phương có đọc một bản tin nha, ở bên đó đăng luôn là phát hiện ra một cái chỗ mà sản xuất vũ khí ở Việt Nam, ở Đồng Nai hay phải đó, có một cái bản tin chính thức luôn nha. Thì cũng có thể là do cái chuyện an ninh vậy không?
2: Ông Văn nghĩ cái đó chắc là tin để mà có cớ để
1: có
2: mà
1: cớ để mà làm ra.
2: Chứ còn
1: mấy ông đưa ra để có cớ thôi.
2: Ở Việt Nam mà làm sao mà đi sản xuất vũ khí, quý vị nghĩ coi, khó
0: có
2: lắm.
0: Có cái kho vũ khí hay là có bao nhiêu cái súng gì đó.
2: Nếu mà vũ khí thì cũng có thể làm được, chứ giống như mài mấy con dao hay là rèn mấy miếng mấy miếng kim loại để mà làm vũ khí thôi.
1: Yeah.
2: Chứ còn bây giờ làm sao mà ở Việt Nam mà mình có thể là tự động mà sản xuất được cái súng.
0: Mình cũng rất là ngạc nhiên luôn, trời ở Việt Nam mà có thể mà làm cái chuyện đó. Phương thấy là cũng không phải là
2: có thể là buôn lậu vũ khí thì có thể không chừng có
0: thì chắc là buôn lậu
2: đó, tại vì Việt Nam kiểm tra kỹ gì chứ. Bằng nghe nói là các nước ở hậu cộng sản cũng vậy, bây giờ người ta buôn bán ma túy cũng tràn ngập trong đó.
1: Yeah.
2: Người nghiện ngập cũng tràn ngập trong đó mà. Yeah. Chặt chẽ như vậy mà nếu mà không có những cái lỗ lủng thì làm sao mà mấy cái đó chui lọt.
0: Không, ma túy thì chắc nó cũng dễ giấu hơn là
2: không,
0: vũ
2: nghĩ
0: khí
2: chắc
0: dễ
2: mua
0: xuống.
2: Tức là có thể có những cái cửa có rào cản nhưng mà có đút lót
1: nói
2: thì
1: chung
2: nó qua
1: có
2: được.
1: Tiền là mua được,
2: có tiền là
1: mình,
2: mua được có
1: mình
2: tiền
1: thấy
2: là qua
1: gần
2: được.
1: Mình thấy gần đây có hai vụ ám sát là một người hai công dân ở bên nước nước nào qua ám sát thanh toán nhau về tranh giành băng đảng gì đó, và một người đàn ông nước ngoài về ám sát một người cựu một người đã. Nói chung là người đàn ông đó mua đất ở bên đây mà cuối cùng bị bịp. Người đó là người của công chức, một người công chức. Thì ông người đàn ông nước ngoài đó qua và bắn người đó ngay tại chỗ luôn. Nhưng bởi vì cái lúc thấy, ủa tại sao ở Việt Nam mình nghĩ khó mua súng lắm mà. Mà sao mấy người này lấy súng dễ quá vậy, thì có nhiều người nói là ồ cái nguồn mua, nếu mà có tiền là mua được hết á. Chứ không có phải khó như mình nghĩ.
0: Nam Phương mới check lại thông tin thì đúng, nhưng mà đính chính lại là công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây và lò chế tạo độ chế và mua bán súng đạn tự chế trái phép.
1: À,
0: mua súng
1: đạn
0: tự
1: chế,
0: chế trái phép. Đó. thì có nghĩa là nó thì tức là bên đó họ cũng đã phát hiện ra những cái nơi mà sản xuất ra những cái vũ khí như vậy. Bây giờ trở lại với cái việc mà là phải ghi danh cái chuyện
1: phải
0: đó.
1: Ghi danh. Nhưng mà cái luôn muốn thử xem nè, bây giờ mình muốn thử hàng xóm mình dễ lắm. Có cả hàng xóm mình là người tốt hay người xấu, có nhiều chuyện như mình hay không, thì cứ mời bạn bè tới nhà xong mình đừng có báo. Coi con ngày hôm sau họ, coi con ngày hôm sau họ có nói là ồ thằng này có người ở nhà qua đêm mà không không thông báo không? Không bây giờ hàng xóm nghi kỳ lẫn nhau ta. Không lẽ nhòm ngó lẫn nhau.
2: Tùy hàng xóm, nếu hàng xóm yên lặng tối không mở nhạc karaoke ồn ào thì người ta đâu ghét, ví dụ vậy. Còn nếu mà ở Việt Nam nghe nói bây giờ là loa máy cũng dữ dằn lắm, mà nhà này mở lớn nhà kia nghe là cũng dữ lắm, thành ra nghe nói là ra luật cũng bắt là sau 10 giờ không cho mở nữa. Nhưng mà quý vị biết rồi, tối mà tự nhiên đi làm mệt về, ăn uống xong xuôi ngồi mở tivi ra tự nhiên nghe hàng xóm là hát hò tưng bừng á. Ở Mỹ mình không thấy cái đó, tại vì nhà nào nó cách nhà kia không có nghe, nhưng mà Việt Nam nghe nhiều.
1: Đúng rồi, thành thử
2: rồi, cũng ghét
1: ghét chứ,
2: cho nên ngoài mặt không nói chứ đằng sau cũng đâm thọt.
1: Kinh Luân, khi mà nghe mình nghe người ta hát karaoke chỉ có một yêu cầu thôi, hát dở cũng được, không sao cũng được, nhưng mà yêu cầu là hát đúng nhịp thôi,
0: đừng hát đầm hơi phải không?
1: Hát nhịp rất là khó chịu, hát dở không sao. Nhưng mà anh Huỳnh Quốc Văn với Mai Phương, ví dụ mình là người ở Việt Nam đi, mình thấy người đó tới nhà, người hàng xóm kế bên mình, không lẽ mình bây giờ mình bắt phone lên mình thông báo?
0: Đúng rồi, đúng không? Mình đâu có rảnh đâu mà làm
1: mình đâu có rảnh làm mấy chuyện như vậy.
0: Đúng là vậy.
1: Right.
2: Không có rảnh đâu, nhưng mà cái anh mà ảnh đi lòng vòng á, giống như hồi nãy anh kia nói cái ban trật tự đó, là cái anh đó là đi lấy điểm
1: phòng.
2: Mấy cái anh mà trật tự
1: là
2: đó dân phòng gì đó, thời xưa gọi là dân phòng á.
0: Dân phòng.
2: Mấy ông thần đó đó ở Việt Nam bây giờ vẫn còn nha.
0: Vẫn còn.
2: Dân thấy có những cái video mà thấy có lẽ là họ vẫn còn mang cái băng đỏ.
0: Đúng rồi.
2: Trên tay đó.
0: Đúng rồi.
2: Và có những cái vấn đề, thí dụ như những cái sự ồn ào hay là bạo động này kia, là mấy anh đó là ra lẹ lắm.
0: Thì
2: đặc biệt là có một cái cuộc biểu tình.
0: Dạ.
2: Cuộc biểu tình này á, thì ở hình như là ở miền Trung, họ khiếu kiện về vấn đề đất đai.
0: Dạ.
2: Và họ ra họ đem biểu ngữ rồi tùm lum hết. Nhưng phải nói rằng á là công an, phải công nhận cái công an trị hay thiệt, là họ ra họ không có làm gì hết, họ đứng đó họ dàn từ từ, họ dàn từ từ. Nhưng mà mấy cái anh mà dân gọi là dân phòng á, mấy ảnh đi vô, mấy ảnh từ từ, mấy ảnh dọn hồi á sạch đoan luôn. Họ dọn sạch đoan luôn. Cho nên nhìn trên mặt và pháp lý á, hay là về nhìn trên mặt mà về vấn đề thông tin thì nhìn vô á, nói ồ mấy ông công an đâu làm gì đâu. Nhưng mà mấy cái ông mà mặc đồ thường phục đi vô rồi mấy ông lùa hồi là mấy ông dọn ghế, dọn bàn, dọn biểu ngữ, mấy ông dọn hồi sạch bon à, rồi xong rồi mấy ông biết ai đầu não là mấy anh công an chỉ hốt mấy anh đó đi về là coi như xong cái vụ mà biểu tình đó là coi như dẹp sạch bách luôn.
1: Tại vì hồi xưa Kinh Luân ở Việt Nam đó thì ở gần một cái khu nổi tiếng lắm, là ở gần ga Sài Gòn. Nhà nội thì ở gần ga Sài Gòn, nhà bác thì ở Cống Bà Xếp. Dân phòng đa số là những người đầu trâu mặt ngựa ở ga Sài Gòn anh. Tại vì Kinh Luân có hai ba ông anh làm giang hồ đó, thì họ làm giang hồ xong họ làm dân phòng luôn, thì người ta sợ lắm. Người ta rất là sợ, tại vì nó đánh mình đâu biết là đâu phải là công an đâu, không biết kiện ai bây giờ đó. Bởi vậy cái đó là lý do tại sao người ta sợ dân phòng ở Việt Nam là như vậy. Bây giờ thì Kinh Luân không biết, bây giờ thì không biết là sao, nhưng mà hồi xưa đa số là như vậy. Và bây giờ xin phép cho cô Linh mời 8737 ạ. Hello.
0: Dạ xin chào.
15: Yeah, em chào anh Kim Linh, chào chị Phương, chào anh. Mà em có một chút về ý kiến gì được không?
1: Dạ vâng, xin mời anh.
15: Cái vấn đề mà mình ở trên đất nước mình khi mà nói là giải phóng đó thì nó phải có tự do, bây giờ đi phải trình, phải gửi, phải thưa. Không lẽ từ nhà ông bà nội qua thăm nhà bà ngoại phải báo là tối nay con ngủ ở đây.
1: Dạ đúng, bắt buộc. Từ giờ trở đi.
15: Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì em cũng có được bà chị bảo mua 4 cái nhà bên đó rồi, thì bị bán hết 4 lần rồi. Thì sau đó bà về bà lấy quốc tịch Việt Nam á thì nó không cho. Rồi bà không muốn những người bên đó bán nữa thì bà muốn vô lấy quốc tịch Việt Nam, thì em đặt cái dấu hỏi quốc tịch Việt Nam á, mà mình lấy xong rồi mà mình xài quốc tịch Việt Nam á, mà mình đi từ đây về đó thì khi họ bắt mình đó, họ nói họ xử mình theo là quốc tịch Việt Nam chứ không có xử theo của người Mỹ, đúng không?
1: Cái đó thì phải xin phép hỏi luật sư Tuấn về luật di trú thì to rành hơn. Dạ đúng đúng.
15: Bà ông thật sự là thôi, bây giờ mày đi về mày lấy quốc tịch Việt Nam đi. Thì em mà nào giờ chưa bây giờ về Việt Nam hết trơn á.
1: Không thì cái luôn có nghe mang máng là như vậy. Nếu hình như quý vị còn mình chỉ nghe thôi, cái luôn có thể sai nha. Có nghĩa là mình là con người có quốc tịch Việt Nam, vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch Hoa Kỳ. Khi về Việt Nam phạm tội thì người ta vẫn xử theo người Việt Nam anh.
2: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Luật Việt Nam họ vậy đó.
1: Dạ.
2: Anh đưa cái đó ra dân thấy đúng. Nhưng mà cái này mới là đặc biệt nè. Là Việt Nam á, là cái luật mà thường trú nhân á, họ bắt chước theo Mỹ. Thí dụ anh lấy một cái visa Việt Nam một năm, anh đi về anh chơi xong anh bay giọt lại về Mỹ á, thì họ coi anh là du khách. Nhưng mà anh lấy cái visa 5 năm á, mà anh về bển mà anh có vấn đề á, thì họ lại đối xử với anh giống như một thường trú nhân. Thành thử ra cái đó cũng là cái điều để cho quý vị lưu ý, là nếu mà mình không nhất thiết phải ở lâu á thì đừng lấy cái 5 năm. Là để chi, để lỡ có chuyện gì á là tòa đại sứ có thể can thiệp cho mình được. Nhưng mà trở thành một thường trú nhân á thì chính phủ Việt Nam có nhiều cái quyền trên cái người thường trú nhân hơn là cái người du khách bình thường.
0: Dạ.
15: Nhưng mà tại bà chị phải nói mày tao không có được rồi thôi mày đi, thì em sợ là đứng tên cho, tại vì em biết được trong điều 4 hiến pháp của cộng sản là nhà là của mình nhưng mà đất nhà nước quản lý.
1: Như là vậy.
15: Đúng rồi. Là em không muốn xía vô, nhưng mà bà nói là mày mua nhà cho bà ngoại, mua nhà cho cô ba cô tư mà nó bán hoài à, cho nên mày đứng tên đi. Nhưng mà em sợ cái thòng lọng nó thòng lọng nó là xài giấy quốc tịch Việt Nam.
1: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chia sẻ cùng với anh em chúng tôi nhé.
0: Cảm ơn anh.
1: Hồi nãy anh có nói là nếu mà vợ chồng đưa con cháu qua nhà bà ông bà ở lại và con cháu ở lại và vợ chồng đi về, không lẽ cũng phải đi báo hai đứa nhỏ ta?
0: Thì đó, giờ phải báo hết đó.
2: Cái khổ là bây giờ là luật rồi. Cái chuyện báo á, bây giờ nó sướng hơn hồi xưa chỗ là vậy, báo thôi chứ không phải xin. Bây giờ mình theo như cái thông tin này á, là phải báo. Tức là họ không đủ cái cơ sở dữ liệu lớn như là Trung Quốc để mà control. Thì bây giờ là họ cũng vẫn dùng cái phương thức đơn giản hơn, tức là báo. Nhưng mà không báo là có chuyện. Thành thử nó tập cho người dân một cái thói quen là phải báo.
1: Như vậy anh nói hồi xưa là phải xin hả?
2: Hồi xưa phải xin. Tạm trú tạm vắng giống như anh nó nói đó, là phải xin đó.
1: Như vậy có khi nào người ta không cho không ta?
2: Có chứ, không có cây thuốc, không có chút
1: đỉnh thì... có quyền họ không cho mình.
2: Họ có quyền, họ đặt vấn đề, họ nói ê, hồi giờ anh không đi, giờ này anh đi làm gì? Đó, làm khó làm dễ. Bởi vì anh nói quý vị đó, hồi xưa mà lên phường là phiền lắm luôn, không ai thích mà lên phường đó.
1: Dạ vâng. Kinh Luân bây giờ mới nghe ra hồi xưa là phải xin phép, ví dụ qua nhà xin phép ở lại. Đúng. Và người ta có quyền, người ta không cho mình ở lại.
2: Ngày xưa nó còn cái vấn đề hộ khẩu nữa, là ở cái vùng đó mà muốn gia nhập vô sống cái vùng đó đâu có dễ đâu. Đó.
1: Dạ vâng.
2: Thành thử ra sau này bắt đầu xây dựng nhiều cái nhà cao tầng, rồi những khu chung cư, rồi người ta, nhất là những người ở những cái miền, những tỉnh vùng quê đó, họ có chút đỉnh tiền, họ muốn về Sài Gòn bây giờ đó, thì họ bỏ cái chương trình hộ khẩu đi.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà bây giờ họ muốn dùng cái chương trình này để họ biết cái người đó lên đây ở đâu, để mà sau này lỡ có chuyện gì họ tìm cho dễ. Thành ra bác nghĩ là cũng là một cái hình thức gọi là vừa lấy cái lý do là an ninh cho cộng đồng, cho xã hội, nhưng mà thực sự nó nằm trong cái vấn đề quản lý chặt chẽ của chính phủ để tránh cái vấn đề bạo loạn.
1: Hồi xưa mình còn có phường từng cái khu một, bây giờ là chỉ có phường Sài Gòn thôi phải không?
0: Bây giờ bỏ quận còn phường.
1: Như vậy thì mỗi lần muốn xin phép là phải lên tới phường ở xa, thật là xa. Chứ đâu còn ra đầu ngõ nữa đâu.
2: Thì bây giờ họ có...
0: Bây giờ có app hết á.
2: Bây giờ họ có mạng xã hội rồi.
0: Mạng xã hội đó.
2: Họ có những cái hồi xưa, Kinh Luân nhớ không? Cái chứng minh thư, cái chứng minh, nó gọi là chứng minh nhân dân.
0: Chứng minh nhân dân.
2: Nó hồi sơ khai lắm, nó là cái cuốn sổ thôi. Bây giờ nó thành cái thẻ y như bên này rồi.
0: Căn cước ID gì đó.
2: Người ta cũng quẹt cái thẻ vô là nó có thông tin, chứ hồi xưa làm gì biết.
0: Mà bây giờ mà có cái ngộ nữa anh, cái số cái tài khoản ngân hàng cũng phải áp vô trong đó nữa. Rất là lạ luôn.
1: Tài khoản ngân hàng mới bỏ vô trong cái ID của mình luôn.
0: Mai Phương nhớ là vậy đó, tức là một người muốn chuyển khoản ngân hàng là phải scan ID gì đó tùm lum hết trơn á. Nhưng mà Kinh Luân biết không, tóm lại cái vụ mà là nhà nước mà bắt buộc phải khai báo đó, thì hình như là có mấy bà vợ là thích nhất á. Mấy bà vợ mà có ông chồng mà hay đi công tác xa đó, mấy bà nói là bây giờ có thêm cái camera chạy bằng cơm nữa rồi, yên tâm.
2: Bởi vậy. Ủa, nhưng mà hồi nãy Kinh Luân đọc cái chữ người yêu, phải khai báo người yêu, trời ơi, cái này lạnh lùng.
0: Yêu mà yêu một người đỡ ha. Mà lỡ mà có hai người yêu là thấy cũng căng à.
2: Bởi vì mấy cô nào muốn bỏ bồ dễ lắm. Anh khai báo em rồi hả? Thôi từ đây anh với em với anh chia tay.
1: Không, nhưng mà như vậy nè. Nếu mà mấy, hồi nãy trong lúc giờ break, Mai Phương đó, bây giờ mấy ông không có phòng nhì nữa, tức là mấy ông bây giờ có lý do không mua nhà cho mấy cô nữa. Nguy hiểm.
0: Đúng rồi.
1: Khách sạn cho nó dễ. Đấy, mua nhà vừa tốn tiền vừa phải bị khai báo.
2: Thấy chỗ nào cũng bị khai báo, khách sạn cũng bị khai báo nữa chứ bộ làm gì thoát được.
1: Dạ vâng, cảm ơn Hồ Quốc Văn, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
11: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
10: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits Through the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ sai nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Kenneth Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
11: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphic, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hairstroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cửa lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hairstroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hairstroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo

0: ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Hai Tech Tool Inc. cần tuyển góp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ

0: Buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberi, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
1: Phân ưu được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm: ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên. Thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Bò
5: riêu,
4: bò riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, Trung Cộng gần đây đã có một bước tiến rất là lớn trong cuộc chạy đua công nghệ đang diễn ra với lại Hoa Kỳ. Trung Cộng đã công bố siêu máy tính nhanh nhất trong lịch sử của loài người, có tên là Lightshine. Trước tuần này thì Hoa Kỳ đã nắm giữ vinh dự đó nhờ vào máy tính có tên là El Capitan ở tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở tại California. Và chiến thắng của Trung Cộng mang tính biểu tượng nhiều hơn bất cứ một điều gì khác, nhưng mà nó đặt ra một câu hỏi quan trọng, đó là làm thế nào mà Trung Cộng có thể làm được điều này bất chấp nhiều năm Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về xuất cảng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Mỹ áp đặt các hạn chế đáng kể đối với lại xuất cảng công nghệ sang Trung Cộng, bao gồm cả bộ phận đồ họa, tức là GPU, và cũng như là các máy móc được sử dụng để mà sản xuất chúng. Các bộ phận này cung cấp cho siêu máy tính một sức mạnh khổng lồ mà chúng cần để có thể hoạt động. Tuy nhiên, siêu máy tính Lightshine của Trung Cộng không sử dụng bộ phận đồ họa, và Trung Cộng đã khéo léo vượt qua các rào cản thương mại của Hoa Kỳ bằng cách dựa vào một mạng lưới khổng lồ các bộ vi xử lý tiêu chuẩn. Và đó là một bài học cho Hoa Kỳ. Washington đang cố gắng làm suy yếu ngành công nghệ của Trung Cộng bằng cách ngăn chặn việc nhập cản chất bán dẫn và các sản phẩm khác do Hoa Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, như Lightshine đã chỉ ra, những hạn chế này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thường thì chúng chỉ buộc Trung Cộng phải thích nghi. Điểm tương tự cũng có thể thấy hồi đầu năm nay, khi mà chính phủ liên bang đảo ngược quyết định về việc liệu Nvidia có thể sản xuất và xuất cảng chip H20 để mà sử dụng trong các mô hình trí tuệ nhân tạo, tức là AI, tiên tiến của Trung Cộng hay là không. Và chính quyền của ông Trump đã nhận ra một cách đáng khen rằng nếu Trung Cộng muốn phát triển AI, thì họ ít nhất cũng nên sử dụng chip của Hoa Kỳ. Thật không may, Bắc Kinh đã nói với lại người Mỹ rằng cảm ơn nhưng không cần. Và trước những hạn chế về nhập cảng H20, thì Trung Cộng đã phát triển các giải pháp thay thế trong nước. Bắc Kinh đang khéo léo vượt qua các hạn chế của Washington bằng cách củng cố ngành công nghệ trong nước của mình. Họ đang tập trung vào quy mô, nâng tầm mình lên vị trí dẫn đầu toàn cầu trong mọi lĩnh vực mà Hoa Kỳ cố gắng ngăn cản họ nhập cảng hoặc là sản xuất. Và đó là một chiến lược thông minh Mỹ nên học hỏi. Có chỗ cho những hạn chế trong cuộc đua công nghệ bởi vì Trung Cộng được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng chỉ riêng các hạn chế không phải là một cách để Mỹ bảo đảm chủ quyền hay là tương lai kinh tế của mình. Nếu câu trả lời của Washington chỉ đơn giản là phân loại ngày càng nhiều công nghệ là hàng xuất cảng và cô lập chúng khỏi phần còn lại của cả thế giới, Mỹ có nguy cơ đánh mất chính cuộc cạnh tranh mà họ đang cố gắng để giành chiến thắng. Đó chính là lý do tại sao mà Quốc hội nên cân nhắc kỹ trước khi mở rộng kiểm soát xuất cảng hơn nữa và thông qua các đề xuất như là đạo luật an ninh truy cập từ xa. Dự luật này không chỉ đơn giản là ngăn chặn các công nghệ nhạy cảm và các trường hợp sử dụng rủi ro cao chảy vào Trung Cộng. Thay vào đó, nó nhằm mục đích cấm các nhà cung cấp của Mỹ cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một công ty nào sử dụng công dân của Trung Cộng, bất kể công nghệ nền tảng của họ có an toàn đến mức nào hoặc là khách hàng doanh nghiệp của họ có trụ sở tại các quốc gia đồng minh hay là không. Và đó là một cách tiếp cận cực kỳ rộng lớn, có nguy cơ thu hẹp phạm vi tiếp cận của công nghệ Mỹ thay vì mở rộng nó. Dự luật này sẽ làm cho các nền tảng của Mỹ kém hấp dẫn hơn đối với lại khách hàng quốc tế. Và những khách hàng đó sẽ không ngừng sử dụng AI chỉ vì Washington khiến cho việc tiếp cận các dịch vụ của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Họ sẽ chuyển sang nơi khác. Mỗi khách hàng mà Washington đẩy đi khỏi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ là thêm một khách hàng mà Huawei không cần phải giành được dựa trên năng lực thực sự. Chúng ta không nên trao thêm khách hàng cho các công ty công nghệ của Trung Cộng thông qua những sai lầm trong chính sách của mình. Và đó không phải là vấn đề kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng, và đó là giúp Trung Cộng bành trướng. Mục tiêu thực sự không chỉ đơn giản là ngăn chặn công nghệ Mỹ đến tay của Trung Cộng, mà là bảo đảm phần còn lại của thế giới tiếp tục xây dựng dựa trên công nghệ của Mỹ thay vì các giải pháp thay thế của Trung Cộng. Chiến thắng trong cuộc đua AI không chỉ là việc từ chối quyền truy cập, đó là việc thống trị việc áp dụng. Cũng như Trung Cộng đang tăng cường sản xuất công nghệ trong nước, và Mỹ cũng nên làm điều tương tự. Có một nền tảng vững chắc để xây dựng ở đây. Người ta thường than thở rằng Mỹ đã phát minh ra chất bán dẫn nhưng lại chứng kiến sự đổi mới và sản xuất của nó và chuyển sang Đông Á. Tuy nhiên, kể từ khi Quốc hội thông qua đạo luật Chips năm 2022, thì Hoa Kỳ đã có những hành động phản kháng,
còn chất bán dẫn là vấn đề chính sách công nghiệp và chuyển sản xuất về nước. Một công ty của Đài Loan đang xây dựng khu vực phức hợp để mà sản xuất chất bán dẫn trị giá lên tới 165 tỷ đô la tại một cái sa mạc ở tại tiểu bang Arizona, là một trong những dự án xây dựng sinh lợi nhất trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng nội địa của các công ty Mỹ. Hoa Kỳ sở hữu những lợi thế sâu sắc và bền vững so với lại ngành công nghệ của Trung Cộng, từ khả năng thu hút nhân tài cho tới nguồn vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào. Ngành công nghệ của Hoa Kỳ cũng vận hành theo cơ chế tư nhân hóa mạnh mẽ hơn nhiều so với lại hệ thống chịu sự kiểm soát của nhà nước tại Trung Cộng, tạo điều kiện để mà dòng vốn tìm đến và thúc đẩy các ý tưởng mới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Vấn đề còn lại chỉ là tận dụng tốt những lợi thế này. Việc sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới sẽ không quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Yếu tố quyết định chính là việc trở thành nền tảng mà phần còn lại của cả thế giới là phải tin cậy và lựa chọn sử dụng. Washington nên bớt chú trọng vào việc dựng lên các rào cản đối với lại sự đổi mới sáng tạo của Mỹ. Và thay vào đó, hãy tập trung có thể bảo đảm rằng thế giới vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các giải pháp của Mỹ thay vì của Trung Cộng.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, hoặc đến khi phát hết học cụ tại VillaShop, 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số, sẽ điểm một số event cho quý vị nha, để quý vị lưu ý note lại giùm em. Event thì cuối tuần này vào lúc ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop trên đường Bel Air. Thì Vinashop, Việt TV sẽ phối hợp với lại cảnh sát Houston, mình sẽ có những cái phần quà chào đón mừng Back to School. Thì quý vị có những em nhỏ hay có con có cháu thì chúng ta cứ dắt lại Vinashop để mình nhận những cái phần quà nha quý vị. Và chỉ có 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ vâng. Và phần quà thì nó cũng nhỏ nhỏ, ví dụ như dành cho những bé có một cái cặp để mình đi học, hoặc là thêm một số đồ dùng học tập cho bé nữa. Cho nên là số lượng thì cũng có hạn, cho nên là mình hãy nhanh chóng để trước. Thế nên là mình số lượng có 200 thôi. Nếu mình lỡ mà mình đi ship hàng rồi mình lại lấy, nếu mà bị trễ thì lại không có phần quà cho trẻ nhỏ của mình.
1: Thì thông thường nói là 11 giờ mình bắt đầu, nhưng mà đa phần là mấy cô mấy chú sẽ tới dắt mấy em theo là chắc cũng phải 9-10 giờ thì đã ship hàng rồi. Rồi sẵn dịp đó, những quý vị nào ghé Vinashop mình mua đồ á, thì Vinashop cũng sẽ có những cái phần quà của các nhà tài trợ gửi cho quý vị luôn. Nên quý vị cứ theo dõi giùm em vào thứ bảy nha quý vị nha, 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Bel Air giùm em ạ. Và nhắc lại cho quý vị, địa chỉ là 11322 đường Bel Air, suite number sẽ là 111 Houston Texas 77072. Nên thời điểm đó, ngày thứ bảy là một ngày rất là đẹp rồi, là quý vị thường hay off ở nhà mình đi chợ rồi đi chơi, xuống Bel Air chắc chắn là sẽ có, nên là cứ tranh thủ note lại để mình ghé giùm em ạ. Còn những khách hàng nào mà mình xem live show thì thông cảm, mình cứ gọi live show chúng ta mua hàng chúng ta sẽ có quà. Dạ, đó là đúng. Dành cho khách, những khách ở xa đó. Nên những quý vị nào mà đang xem chương trình của live show Vinashop ở trên những cái kênh truyền hình, ví dụ như là TV, Direct TV hoặc Uno, hay là trên Việt TV Radio 1560 AM, hoặc là trên Facebook của Vinashop USA, thì cứ thấy live show Vinashop thì tranh thủ gọi liền giùm em 1-1-855-5588-8000. Chúng ta sẽ có những phần quà trong live show, có những cái promotion áp dụng cho quý vị trong live show, và đồng thời có phiếu lá thư may mắn luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì phiếu lá thư may mắn của Vinashop gửi đến quý vị đó chính là một món quà rất là bất ngờ, đó chính là cá đuối ạ. Cá đuối nướng cán, một hộp như thế này đây ạ. Quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được có một lá thăm may mắn trúng thưởng ngay một hộp cá đuối ạ.
1: Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta không trúng thưởng được đi thì quý vị cũng yên tâm, cứ việc gọi vào live show chúng ta order hàng cứ trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay liền một món quà. Đó là một bịch bánh tráng khoai tây, chúng ta sẽ có vị rong biển nè, vị gà lá chanh nè, và trên tay Hoàng Thơ là một vị mới ha.
0: Dạ vâng, vị mới là vị bò BBQ ạ.
1: Vị bò nướng BBQ cũng rất là ngon nha quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng theo dõi live show Vinashop, mình thích cái gì cứ list lại rồi gọi, rồi sau đó chúng ta sẽ có những lá thăm cho quý vị ạ.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì cái điều hòi nhất trong hôm nay đó chính là gì, đông trùng hạ thảo ạ. Quý vị hay chờ đón như là chờ đợi đông trùng hạ thảo có cái điều gì hấp dẫn hay không, thì ngày hôm nay đông trùng hạ thảo quý vị chỉ cần mua 3 chai đông trùng hạ thảo 90 viên như theo tay Hoàng Thơ đây ạ. Mua 3 chai này mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim. Mua 3 chai mình sẽ được tặng một vỉ Fukudan 20 viên ạ.
1: Đúng
0: mua
1: rồi.
0: 3 chai được tặng một vỉ Fukudan 20 viên. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ mua 5 chai sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ.
1: Như quý vị cũng đã biết, đông trùng hạ thảo 950 một chai như thế này sẽ là 90 viên, chúng ta sẽ có giá là 108 Mỹ Kim. Thay vì 3 hũ như thế này chúng ta sẽ mất tới khoảng 324 Mỹ Kim, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra 150 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ rinh về ngay 3 hũ, mỗi hũ 90 viên. Và đồng thời khi gọi vào live show thì sẽ bonus thêm cho quý vị một vỉ Fukudan 20 viên luôn nha quý vị. Đó, và trên 100 rồi thì chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có ngay thêm một bịch bánh tráng khoai tây này, và có thêm một lá thăm trúng thưởng cho quý vị nữa. Đó là rất là nhiều quà trong live show ngày hôm nay cho đông trùng hạ thảo 950. Còn những quý vị đã quen thuộc đông trùng hạ thảo 950 rồi, muốn mua nhiều hơn để gửi cho người thân gia đình, share ra với lại người thân, thì chúng ta cứ thể mua 5 chai chai thay vì chúng ta phải bỏ ra tới khoảng 500 mấy Mỹ Kim, thì ngày hôm nay chỉ có 250 Mỹ Kim thôi. Mà cái điều đặc biệt nhất là quà tặng.
0: Dạ đúng rồi, quà tặng đó chính là dầu vàng thiên tế
1: Đúng rồi, chai dầu vàng thiên tế này có rất là nhiều khách ưa thích nè. Thứ nhất là mình có thể bỏ túi một chai như thế này, mình dùng cũng lâu lắm hơi thơ ha.
0: Dạ đúng rồi, một chai này thì em dùng khoảng tới 1 tháng mấy, 2 tháng lận ạ.
1: Cái đó là em xài nhiều đó. Còn nếu mà lâu lâu mà em bị con gì cắn hay lâu lâu em mới bị nhức đầu không thì một chai xài cũng lâu lắm, 3-6 tháng lận đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Thì cái đông trùng hạ thảo này thì quý vị cứ yên tâm, tại vì nó sẽ tới 90 viên, mình uống một ngày 2 viên trước khi ăn 10 phút ạ. Cái này ví dụ như giúp cho quý vị ngủ ngon, khỏe hơn và bổ bộ thận, bổ gan mà.
1: Dạ đúng rồi. Và những quý vị đã quen dùng nếu đông trùng hạ thảo rồi thì quý vị sẽ yên tâm luôn. Sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta hồi phục sức khỏe của mình, rồi từ từ thách tham thời gian cái hệ miễn dịch của chúng ta được tăng lên nè. Và đồng thời những quý vị nào mà có biến ăn rồi khó ngủ, chúng ta uống đông trùng hạ thảo nó cũng sẽ giúp cho quý vị dễ ăn dễ ngủ hơn nè. Và đồng thời có trong cái những cái bộ phận trong cái nội tạng của mình đó, nó cũng được bồi bổ hơn. Và những khách hàng nào có bị tiểu đêm nó cũng hỗ trợ cho bớt tiểu đêm cho quý vị nữa nha. Và ngày hôm nay chương trình của đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt. Quý vị thấy thường là Vinashop ít khi nào giới thiệu về đông trùng hạ thảo đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Promotion cho đông trùng hạ thảo cũng rất là ít luôn. Nên là ngày hôm nay rất là đặc biệt cho quý vị đó. Một vỉ Fucodan 20 viên hoặc một chai dầu vàng thiên tế. Quý vị có thể lựa chọn thêm là quý vị mua 3 chai hay 5 chai nha.
0: Dạ,
1: quà tặng sẽ tương ứng cho quý vị.
0: Dạ, ví dụ như quý vị mua 3 chai mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng một vỉ 20 viên. Hoặc là mình mua 5 chai mình sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ. Khi khách quý vị gọi vào live show ngày hôm nay với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order mình sản phẩm đông trùng hạ thảo, mình sẽ được tặng quà. Ngoài ra đã mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip như thế này đây ạ. Mình ăn vặt, ngoài ra cũng có thêm một cái lá thăm thì mình sẽ được may mắn, mình sẽ trúng được cá đuối ạ. Cá đuối nướng cá, ăn cái rất ngon à.
1: Ăn cái này chúng ta có thể xé về nhà xé sợi ra rồi còn chấm với tương ớt hoặc là làm với lại nước mắm me để chúng ta chấm cũng rất là ngon. Ăn với cơm ăn cái cơm cũng được này.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hoặc là chúng ta có thể là mình lai rai mình ăn không cũng được luôn, tại vì nè không có mặn lắm đâu quý vị, nó không có mặn, nó không, mình tưởng là đồ khô là chắc chắn nó sẽ mặn nhưng mà không nha quý vị. Dạ mình ăn chơi không cũng được luôn đó.
0: Dạ vâng, dạ và cũng rất nhiều promotion khác. Thì ví dụ như mình mua yến hủ đi ạ. Yến hủ một hộp như thế này ạ. Dạ đây, một hộp như thế này là quá quen thuộc quý vị, là trong đây mình sẽ có tới 8 hủ cho một hộp là 49 Mỹ Kim. Khi hôm nay live show quý vị chỉ cần mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hủ ạ. Là mình mua một hộp, 8 hủ mình được thêm một hộp là thành 9 hủ, chỉ có giá là 49 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Đúng rồi, như ở ngoài thị trường chúng ta hay mua yến hủ á, thì thông thường là sẽ có khoảng 6 hủ thôi. Đó, nhưng mà đối với Vinashop thì một hộp nó sẽ tới 8 hủ nha quý vị. Và những cái trời này á, là nắng mưa thất thường nè, bây giờ là Houston mình vừa mới mưa. Nhưng mà những ngày trước rồi là nắng ơi là nắng luôn. Và khi nắng như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ bị nóng nhiệt đó quý vị. Rồi người cũng nóng, rồi mình ăn những cái món làm cho mình cảm thấy nó mát liền. Nhưng mà thực chất những món mát liền đó trong cơ thể mình nó cũng sẽ gây cho mình bị nóng nữa. Đó, thì nên làm Vinashop ráng xin cho quý vị promotion là mua một hộp tặng cho quý vị một hũ bonus thêm cho quý vị nha. Nó rất là lời, tại vì thông thường những cái chương trình như thế này á, là thường chỉ có những lễ lớn Vinashop mới xin được hãng thôi. Nhưng còn đợt này thì thôi, nhân tiện mùa hè rồi, nắng nóng rồi, quý vị cần lắm những cái tổ yến như thế này để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe nè, tăng thêm hệ miễn dịch nè, và đồng thời tăng thêm những cái vitamin khoáng chất cho cơ thể của mình ạ.
0: Dạ vâng, dạ và ngoài ra thì ví dụ như là mình đang uống về yến, nếu mà trẻ em đi thì mình sẽ có về là Kids Ago. Thì Kids Ago ngày hôm nay thì cái deal rất là bất ngờ. Ví dụ như bình thường quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng, hình như là một hộp mình sẽ không có được tặng quà, nhưng ngày hôm nay mình mua một hộp Kids Ago mình sẽ được tặng một chai đông môi ạ. Này, mua một hộp Kids Ago như thế này, như thế này đây ạ. Một hộp như thế này là 159 Mỹ Kim. Mua một sẽ được tặng một chai đông ui ạ.
1: Cho như là trẻ em thì xài cái Ago ha, rồi người lớn thì
0: người lớn sẽ xài dầu gội ạ. Dạ, một hộp Kids Ago này mình sẽ có tới 60 gói ạ. Mình xài trong vòng 1 tháng, tại vì ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi sẽ uống là 1 ngày một gói, còn trẻ em từ 6 đến 18 tuổi mình sẽ uống 2 ngày 1 gói. Dạ thì cái này nó giúp cho kích thích tăng trưởng chiều cao, tăng sức đề kháng và giúp cho những cái xương khớp của trẻ em nó phát triển cao hơn ạ. Và cái này là cũng có nhiều cô chú hay mua về cho trẻ em, tại vì mình thấy á, giống như là thấy giống như cô khách quen thuộc đi, là mỗi lần có cái deal hỏi của vậy du kia cái đồ go này thì mình sẽ cô sẽ mua gọi vào live show hoặc là gọi qua mấy bạn để mấy bạn mua là lấy 5 tặng 3 luôn ạ.
1: Đó là rất là coi như là chương trình rất là hời cho quý vị. Và những quý vị đã sử dụng Kickergo một thời gian trước đây rồi thì quý vị sẽ biết chắc chắn là cái tác dụng của sản phẩm này rất là tốt, rất là nhiều khách hàng ưa thích luôn. Và một khoảng thời gian hết hàng bây giờ có lại, và bây giờ khách hàng đã bắt đầu quen thuộc lại với Kickergo rồi. Tại vì khoảng thời gian em mà ngừng á, rồi sau đó em đi kiếm sản phẩm khác rồi mà em quay trở lại Kickergo thì nó sẽ hơi khó, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng
0: rồi.
1: Mà không nha quý vị, khi khách hàng quay lại Kickergo được rồi thì bắt đầu mua rất là nhiều luôn. Và hầu như ít có promotion cho quý vị, nhưng mà ngày hôm nay trong live show này, nếu quý vị gọi vào live show mua một hộp Kickergo với giá 159 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một cái chai dầu gội đầu đông ui với giá 40 Mỹ Kim, sử dụng khoảng 3-6 tháng, rất là lâu luôn. Còn nếu quý vị chỉ only mua Kickergo cho mấy bé mình thôi thì chúng ta có thể mua deal là mua 2 hộp, quý vị sẽ được tặng một hộp. Còn nếu mua nhiều hơn, ví dụ đông con đông cháu, chúng ta có thể mua 5 hộp tặng 3 hộp nha quý vị. Đó là chương trình rất là tốt trong cái thời điểm này. Và chưa kể gọi vào live show chắc chắn chúng ta lại có thêm quà, có thêm những cái lá thăm may mắn. Nên những quý vị đang xem show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Và cũng có nhiều, ví dụ như là em thấy là nếu mà mình mua, tại vì trẻ em khi còn nhỏ là cái xương nó rất là dễ lành, dễ phục hồi và dễ phát triển. Ví dụ như bây giờ kêu em uống cái Kickergo này thì em đã quá tuổi, cái tuổi thì nó uống thì nó cũng sẽ tăng một chút chút, nhưng mà không tăng phát triển bằng những trẻ em đang có độ tuổi phát triển chiều cao. Cho nên là em thấy ví dụ như em thì em đi ra trường đi học nào hoặc là đi ra ngoài á, thì em thấy ồ người ta cao quá, mà mình chỉ là bằng nửa người ta thôi, mình là thấp hơn nữa thì mình cũng rất là tự ti, tại vì mình không có chiều cao hết.
1: Chứ ít là thí dụ như những bé gái đi thì mong có chiều cao để được thi sắc đẹp, phải không?
0: Dạ đúng.
1: Còn mấy bé trai thì sẽ có mong chiều cao cao lo to để chúng ta có thể là gánh vác gia đình nè. Đó, chiều cao nó cũng làm cho chúng ta có tự tin nhiều lắm nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và số phone đang gọi vào live show đó chính là 8887 ạ.
2: Hello.
1: Dạ, hello. Dạ.
2: Ồ em ơi, cái đông trùng hạ thảo như hôm nay nó có cái gì đó phải không? Tại mẹ chị kêu gọi nè.
1: Dạ đúng rồi chị, đang có chương trình sale đó chị. Nếu như ngày hôm nay chị mua đông trùng hạ thảo 950, mua 3 hộp á, thì chúng ta sẽ được tặng thêm cho chị một cái vỉ Fucodan 20 viên. Và chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ.
1: Còn nếu chị mua 5 hộp thì giá 250, tặng thêm chai dầu vàng ạ.
2: Lấy cho chị 5 hộp luôn nha.
1: Dạ rồi chị,
0: dạ,
1: lấy
0: vâng.
1: 5 hộp.
0: Dạ mình lấy 5
2: rồi,
0: hộp.
2: Okay.
1: Dạ cảm ơn chị, em ghi cho chị lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Rồi. Em cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ rồi, hàng này em cầm từ dưới shop lên luôn nên quý vị yên tâm, expire sẽ là 2029 luôn nha quý vị, rất là xa. Dạ. Tại vì đông trùng hạ thảo, dầu vàng thiên tế là hai sản phẩm bán rất là chạy Vinashop, và thường hay luôn là expire luôn luôn là mới hết. Dạ. Nhiều khi là bây giờ mới có 26 mà mình cũng đã có lô tới 29.
0: Dạ,
1: thậm chí
0: rồi.
1: Dầu vàng hoặc là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường là lô tới 30 luôn đó quý vị. Đã.
0: Yeah.
1: Nên là những sản phẩm này bán rất là hot ở Vinashop thì quý vị cũng sẽ biết rồi. Vì sao hot đó? Vì nó có cho quý vị thấy được những cái tác dụng tốt nè. Thứ hai nữa là khách hàng tin tưởng Vinashop nên ghé Vinashop mua. Và khi tin tưởng là một chuyện, nhưng mà mình mua mình uống nó có tác dụng thì người khách mới quay trở lại mua. Đúng rồi
0: đúng rồi. Tại vì ví dụ như có một số, ví dụ như em đơn giản đi, em thấy em muốn tăng cân, mà em đi uống cái thực phẩm chức năng hoặc là em uống cái gì đó vô để cho em nghe người này người kia nói em đi mua cái này uống vô để cho nó tăng cân. Em uống rồi mà tại cơ thể em nó không có hấp thụ được cái đó thì nó lại không tăng cân, em phải đi tìm khác. Còn khi mà em đã tìm được cái sản phẩm mà nó giúp em tăng cân thì em sẽ quay lại mua nhiều lần, để mình giống như là mình đang có cái đà phát triển mình tăng cân thì mình cứ tăng lên.
1: Tại vì thứ nhất á, là dược thảo thì chúng ta sẽ tùy theo cơ địa hấp thu thuốc, đó là cái điều quan trọng nhất. Đôi khi khách hàng sẽ hỏi là ở tại sao trên thị trường có quá nhiều cái dược thảo đi, ví dụ như đông trùng hạ thảo nè, ví dụ như sâm nè, fucodan nè, hoặc là ví dụ như nhìn, ví dụ kể cả thuốc đau nhức đi quý vị, nói đâu xa, thuốc đau nhức đi thì ở Vinashop cũng có tới 4-5 loại, ví dụ như iPlex 365, hoặc là Tron Better, Tron Stronger, hoặc là Hylusamine, Atro 7, đó, có tới 4 loại như vậy. Thì đặt câu hỏi là tại sao mà bán nhiều như thế, thì đơn giản thôi, thì vì cơ địa, ví dụ như anh Thư đi hấp thu cơ địa, sản phẩm này tốt, sản phẩm ví dụ như Hylusamine đi, uống vô thấy nó work thì mình cứ duy trì thuốc đó. Nhưng sẽ có một số khách hàng khác sẽ không có hợp với Hylusamine mà bắt buộc phải uống thử Atro 7, rồi uống thử iPlex 365, uống thử Tron Spager, Tron Better, Tron Stronger. Đó là lý do vì sao mà trên thị trường có rất là nhiều thứ để cho chúng ta có thể là mỗi cơ địa sẽ là một loại thuốc khác nhau đó. Nên là khách hàng này thích hợp với loại thuốc này thì mình uống thử 1-2 chai thấy work rồi duy trì tiếp tục. Còn nếu mình uống nhiều rồi mà không thấy work thì mình phải dừng lại và đổi sang một cái loại thuốc khác ngay nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì giống như là hay có mấy cô chú hay uống thuốc này là tại sao uống sữa chú uống lâu rồi mà không thấy, thì cái đó là em cũng có giải thích là do một số thành phần mình uống không có work với cái cơ thể của mình, cho nên là nó sẽ không có đủ cái hấp thu cái chất đó nên là nó sẽ không có ấy. Còn ví dụ như là mình bị lờn thuốc, dạ
1: đúng rồi,
0: mình uống nhiều quá nó bị lờn.
1: Thông thường nếu mà lờn thuốc thì đơn giản lắm, quý vị chỉ cần ngưng khoảng 1-3 tháng rồi sau đó chúng ta quay lại uống ha. Còn nếu mà quý vị muốn mình nói là thuốc nào uống khẳng định 100% với quý vị phải quất, dạ thuốc tây. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line 0423. Dạ anh chào cô Quỳnh.
0: Dạ cô chào cô,
3: chúc sức khỏe.
1: Dạ chúc sức khỏe cô.
0: Dạ
3: cô gọi cô mua cái đông trùng hạ thảo 150 ba lọ phải không con?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ
1: đó,
0: đúng
1: cô.
0: Dạ mua lọ, mua ba lọ mình sẽ được tặng ngay một vỉ fucodan đó cô.
3: Được 20 viên
1: dạ,
3: fucodan à?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng
3: rồi. Thế anh Thư ấy cho cô cái đấy nha.
1: Dạ dạ rồi, con ghi là cho cô, gửi cô lá thăm may mắn.
0: Dạ vâng, con đã gửi rồi ạ.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh nha.
0: Dạ cảm ơn cô Quỳnh, chúc cô Quỳnh sức khỏe.
3: Ba hai cháu chúc sức khỏe hai cháu, tôi nói xô đi.
1: Dạ
3: bye bye.
1: Dạ bye bye.
0: Cảm ơn cô.
1: Đúng rồi, bây giờ deal đang rất là hời cho quý vị, 3 chai chỉ có 150 thôi, còn thêm quà 5 chai thì 250 cũng có thêm quà đó. Quà nào cũng có, và quà đặc biệt là dầu vàng thiên tế. À cũng báo cho quý vị, dầu vàng thiên tế chúng ta lại sắp sửa có một lô hàng mới về nữa cho quý vị luôn. Bữa giờ bán đang gần hết rồi đó quý vị, hết sạch luôn đó. Còn có khoảng có 1K ở shop thôi. Nhưng mà hàng đã sắp sửa về rồi, ngày mai hoặc ngày mốt đã có hàng. Nên những quý vị nào có muốn mua dầu vàng thiên tế cũng tranh thủ gọi lại show mua luôn để có được quà tặng nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng ví dụ như hôm nay gọi vào lại show mình sẽ được tặng bịch bánh chén. Hồi được cơ hội bốc thăm trúng thưởng cá đuối nữa. Mà đúng tại rồi. Sao mình không lại gọi điện vào live show khi mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim thôi.
1: Chứ còn mua một hộp dầu vàng 59 Mỹ Kim gọi live show là được tặng một bịch bánh tráng, thêm bonus một cái phiếu lá thăm. Nếu mà may mắn thì sẽ trúng thưởng được cái hộp này cũng hết mười mấy đồng, 12 đồng rồi. Đó là chúng ta để ăn cho mình, cũng kiểu như mình lâu lâu mình phải ăn cá nha quý vị. Tại vì người ta nói ăn thịt nhiều cũng không tốt mà ăn cá là tốt nhất. Đó, nên là những quý vị có thể là có cơ hội là ai đó đã làm sẵn cá cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần là mở ra ăn thôi, rất là tiện lợi ha. Mà nó không bị tanh hôi cho quý vị nữa.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay cái điều Yuki Collagen đi, Yuki Collagen trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Một hộp này mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có promotion cho mình, promotion là mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 mình sẽ có giá 250 ạ. Một hộp như thế này mình tới 30 gói.
1: Dạ, dạ rồi, vâng. Và có một vị khách trên đường lại ạ. 4863 ạ. Dạ hello.
4: Hello em, cái shop hôm nay mình có cái chương trình mà tặng cái miếng che nắng không vậy em?
1: Dạ không, hôm nay là chương trình là chị gọi live show, chị mua hàng trên 50 Mỹ Kim được tặng bịch bánh hoặc là có lá thăm may mắn là sẽ trúng thưởng cá đuối nướng cán ạ.
4: Cái miếng che nắng mình có bán không vậy em?
1: Dạ có chị. Miếng che nắng á, là thí dụ như chị có hai loại, một loại lớn với loại nhỏ, thì miếng đó là 10, một set đó là 12 đồng 95 sen. Còn cái một set nữa là hai miếng nhỏ bằng nhau á, thì nó sẽ là 19,95 sen.
4: Cái loại nào tốt vậy em?
1: Loại nào nó cũng tốt, tùy thuộc là xe chị sẽ lớn hay xe nhỏ thì chị sẽ sửa lựa cái set khác nhau ạ. Dạ.
4: Mấy bữa chị thấy chị coi like, chị thấy có chương trình tặng, hôm nay không có hả?
1: Dạ đúng rồi, tùy theo chương trình like á chị.
4: Ok em.
1: Dạ.
4: Có gì chị ra ngoài shop chị mua ha.
1: Dạ rồi, em cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ, em xin phép
1: gặp chị ở shop.
4: Cảm ơn Cưng nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ, và ngày hôm nay thì mình cũng có Yukiko Legend là họ như thế này. Em xin nói lại là mình sẽ có 30 gói, trong đây mình sẽ có ví dụ như trong đây là tới 8,400 ml của Yuki Collagen. Ngoài ra có tới Fukudan, có yến và có những các vitamin khác để hỗ trợ cho quý vị như là làm đẹp da, sáng da, săn chắc da nữa Và một hộp này là 145 đồng, mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 sẽ có giá 250 . Một hộp này thì mình uống trong vòng 1 tháng. Cái vị nó rất là dễ uống á quý vị. Ví dụ như là cái vị nó là có mùi cá hồi nhưng mà không hề tanh. Tại vì nó đã áp đi cái mùi đào đi . Nó sẽ có cái vị đào, nó thơm mùi đào và nó vị chua chua ngọt ngọt .
1: Đúng rồi, có một số cô có gửi feedback cho anh Thư là có rất là nhiều cách dùng Yuki Collagen này. Có một số quý vị uống vô quý vị cảm thấy là nó hơi ngọt quá, nhưng mà không phải là ngọt quá mà gọi là nó đậm collagen, do tới 8,400 mg collagen lận, nên quý vị sẽ cảm giác đầu tiên nhất nhất là nó sẽ đặc sệt nè. Thứ hai nữa là nó sẽ có vị tự nhiên của honey và có vị thơm của trái đào, nên quý vị sẽ không lo sợ cái mùi tanh của cá. Thì nếu như quý vị muốn dùng cho nó một cách có hương vị tự nhiên hơn, loãng hơn một xíu, thì quý vị có thể mix, một là mix chung với những cái nước trái cây, để cho những cái nước trái cây đó nó có thể phối hợp chung với collagen để nó làm cho da dẻ, xương khớp, cơ thể của mình tốt hơn, chống lão hóa, rồi cấp ẩm cho da, da mình sẽ đẹp hơn. Ngoài ra nếu quý vị cảm thấy là sức khỏe mình đang không ổn, mình muốn mix thêm cái gì đó để uống chung với collagen, thì quý vị có thể mix thêm với sữa thì sữa tươi đó quý vị, hoặc là sữa bột khuấy cũng được. Chúng ta khuấy tan hết sữa xong rồi hãy đổ Yuki Collagen vào và khuấy lên, thì chắc chắn khi quý vị uống là uống sữa đừng bỏ đường ha quý vị ha, tại vì cái này ngọt tự nhiên trong cái honey rồi, thì quý vị yên tâm không cần thêm đường gì hết, chỉ cần lấy sữa bột pha xong nó tan hết sữa rồi đổ Yuki vô đó. Thì có rất là nhiều cách, nhưng mà quý vị cứ ở lại nán lại giùm em một vài thông tin thương mại thì anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại hướng dẫn thêm cho quý vị .

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thụy Nhi
1: và Hoài Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 15 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận sản xuất vi cơ điều khiển từ xa với Ukraine.
1: WHO cần kinh phí để chống lại dịch bệnh Ebola.
0: Hoa Lộc kêu gọi châu Âu ngừng ủng hộ phán quyết bất hợp pháp về Biển Đông.
1: Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan di trú hạn chế kiểm tra xe cộ trên đường.
0: Hạ viện thông qua dự luật Daylight Saving Time. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận sản xuất phi cơ điều khiển từ xa với Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là bà Ursula von der Leyen cho biết vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 rằng Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký kết một quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng mới nhằm để mở rộng hoạt động sản xuất phi cơ điều khiển từ xa bằng cách là kết hợp kinh nghiệm thực chiến của Ukraine với năng lực sản xuất của châu Âu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Ukraine ở thủ đô Kiev, bà von der Leyen mô tả thỏa thuận này là thỏa thuận về phi cơ điều khiển từ xa song phương và cho biết là nó sẽ hỗ trợ sản xuất chung, đầu tư cũng như là mở rộng quy mô sản xuất quốc phòng. Ukraine đã ký một loạt thỏa thuận tương tự với các quốc gia riêng lẻ. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thêm 3 thỏa thuận nữa, nâng tổng số thỏa thuận lên con số thứ 9. Tuy nhiên, thỏa thuận hôm thứ Tư là văn bản đầu tiên cho gộp các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu. Cũng trong ngày thứ Tư, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là Ukraine hiện đang sản xuất 10 triệu phi cơ điều khiển từ xa mỗi năm và kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi sản lượng này với sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu.
1: Khói lửa bốc lên tại cảng Ford của Iraq sau khi có tin báo về việc một chiếc phi cơ điều khiển từ xa bị rơi. Một phi cơ điều khiển từ xa không xác định đã rơi xuống hải cảng Evergreen ở tỉnh Basra, miền nam Iraq vào thứ Tư ngày 15 tháng 7. Phi cơ điều khiển từ xa đã rơi xuống một khu vực trống trong khu trường xây dựng nhộn nhịp của hải cảng lớn này. Phi cơ điều khiển từ xa phát nổ và bốc cháy khi va chạm, tạo ra một đám khói bao trùm công trường. Theo hãng thông tấn INA, không có thương vong nào được báo cáo và thiệt hại ở mức tối thiểu. Các đơn vị quân đội và an ninh địa phương đã nhanh chóng phản ứng với vụ việc. Chính quyền đã phong tỏa khu vực va chạm và các đội pháp y đặc biệt, cùng với các đội giải quyết bom mìn đã được điều động để dọn dẹp hiện trường. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguồn gốc của phi cơ điều khiển từ xa, mục tiêu dự định của nó. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng trong khu vực sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran về eo biển Hormuz đổ vỡ.
0: Trong khi đó, thì Ukraine đã tấn công 20 tàu Nga trên hắc hải trong đêm qua. Ukraine đã triển khai giai đoạn mới của chiến dịch sử dụng phi cơ điều khiển từ xa trên biển hắc hải trong đêm qua, tấn công 20 tàu của Nga. Thông tin này được ông Robert Mayer Botti, chỉ huy lực lượng hệ thống phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, công bố vào ngày 15 tháng 7. Trong một bài viết đăng trên trang mạng xã hội Telegram, thì ông Roti cho biết chiến dịch mang tên là Molochaka đã chuyển hướng hoạt động từ biển là Azov sang Hắc Hải. Trong đêm ngày 15 tháng 7, thì phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công 17 tàu chở dầu, 2 tàu chở khí đốt. Ông Rosti cũng cho biết là đợt tấn công tại khu vực Hắc Hải, một phần của chiến dịch là Molochaka, đã được triển khai vào ngày 15 tháng 7 nhằm kỷ niệm quốc khánh của Ukraine.
1: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo là em trai của Thủ tướng Tây Ban Nha bị kết án trong vụ bê bối chính trị. Ngày thứ Ba, ngày 14 tháng 7, ông David Sanchez, em trai Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đã bị kết án vì hành vi sai phạm hành chính và bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấp cao trong lĩnh vực văn hóa mà ông được chính quyền tỉnh Badajoz bổ nhiệm vào năm 2017. Phán quyết này giáng một đòn chính trị mới vào Thủ tướng Pedro Sanchez. chính phủ và các cộng sự thân cận của ông đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra và bê bối liên quan đến tham nhũng trong 2 năm qua. Vào tháng trước, một cựu trợ lý thân cận của Thủ tướng Pedro Sanchez đã bị kết án 24 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác. Theo ông, David Sanchez từng bị cáo buộc được Donny đóng giày cho riêng ông nhờ mối quan hệ gia đình với Thủ tướng Pedro Sanchez. Về phần mình, Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là một phần của chiến dịch có động cơ chính trị do phe đối lập khởi xướng. Trong cuộc họp báo sau phiên họp nội các, phát ngôn nhân chính phủ Tây Ban Nha Elma Saiz đã lên tiếng ủng hộ em trai của Thủ tướng Sanchez và khẳng định chính phủ tin tưởng ông sẽ được tuyên vô tội tại các phiên tòa cấp cao hơn.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho biết là Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ chỉ có dưới một nửa số kinh phí cần thiết để chống lại dịch bệnh Ebola. Vào hôm thứ Ba, ngày 15 tháng 7, thì một giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cơ quan này mới chỉ nhận được chưa đến một nửa số kinh phí cần thiết để chống lại đợt bùng phát dịch bệnh Ebola ở miền đông của Congo. Đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi quốc gia này vào thời điểm then chốt của dịch bệnh. Cơ quan y tế toàn cầu này đã nhận được khoảng là 40% trong tổng số 115 triệu Mỹ Kim được kêu gọi để ứng phó với đợt bùng phát biến chủng là Bornjibonyo, một biến chủng virus hiện chưa có phương pháp điều trị hay là vaccine đặc biệt nào để kiểm chứng. Theo số liệu của chính phủ thì tính đến nay đã có ít nhất là 1.926 người nhiễm bệnh và 702 người tử vong.
1: Thưa quý vị, theo nguồn tin tiếp theo, các gia đình đau xót nhận thi thể người thân thiệt mạng trong vụ cháy quán rượu ở Thái Lan. Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7, thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán bar ở thủ đô Thái Lan đã bắt đầu nhận lại thi thể người thân. Đồng thời, một số người đã đến hiện trường để thực hiện các nghi thức tâm linh với hy vọng đưa linh hồn người đã khuất trở về nhà. Vụ hỏa hoạn nêu trên là một trong những thảm kịch chết chóc nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây, đã thiêu rụi quán bar Ron Bernard Frau ở khu vực Chatuchak vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Giới chức cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc đau lòng này đã tăng lên 30 người. Hiện có 24 người đang trong tình trạng nguy kịch, còn hàng chục người khác sau khi được điều trị đã xuất viện. Cảnh sát cho biết đến nay đã lấy lời khai của 34 người và sẽ xem xét việc khởi tố sau khi thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800 lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô

0: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump hội đàm với Thủ tướng Iraq tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 7 đã tiếp Thủ tướng Iraq Ali Zaidi tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc gặp được cả hai nhà lãnh đạo mô tả là dấu mốc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương với trọng tâm chuyển từ hợp tác quân sự sang kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông El-Zaidi kể từ khi trở thành Thủ tướng Iraq. Trước đó, Tổng thống Trump từng công khai ủng hộ doanh nhân này, cho rằng vị trí người này đứng đầu chính phủ Iraq và phản đối cựu Thủ tướng Nouri El-Maliki, nhân vật được cho là có quan hệ gần gũi với Iran. Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng El-Zaidi là một nhà lãnh đạo xuất sắc và khẳng định Iraq sở hữu tiềm năng kinh tế rất lớn nhờ trữ lượng dầu mỏ. Theo Tổng thống Trump cho biết, Hoa Kỳ và Iraq sẽ ký kết nhiều thỏa thuận mới, qua đó tạo thêm việc làm cho cả hai nước và đẩy mạnh khai thác dầu. Dự kiến Iraq sẽ ký một thỏa thuận với hai công ty Hoa Kỳ và Chevron và TI Capital để xây dựng đường ống dẫn dầu nối Iran với các cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
1: Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan di trú hạn chế kiểm tra xe cộ trên đường. Trước sức ép ngày càng lớn từ công luận sau những vụ cảnh sát di trú ICE bắn chết di dân tại Houston, Texas và Bedford, Maine hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7, Tổng thống Donald Trump hôm qua vào ngày 14 tháng 7 đã yêu cầu các nhân viên cơ quan di trú hạn chế các cuộc kiểm tra xe cộ trên đường. Đầu tuần này, một người đàn ông mang quốc tịch Colombia đã bị một nhân viên di trú bắn chết trong xe tại thành phố là Bedford ở tiểu bang Maine. Theo một tổ chức địa phương thì người này có giấy phép lao động hợp lệ. Tuần trước thì một người đàn ông 52 tuổi cũng bị cảnh sát di trú ICE bắn chết tại vùng Houston, tiểu bang Texas khi đang lái xe đi làm. Sau cái chết của một người đàn ông 26 tuổi tại tiểu bang Maine, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là bà Susan Collins, một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa chấm dứt các cuộc kiểm tra xe cộ nếu đó không phải là trường hợp cần thiết. Cùng với các nghị sĩ đảng Dân Chủ, bà Susan Collins yêu cầu mở rộng các cuộc điều tra độc lập. Những trường hợp tử vong xảy ra trong xe như vậy không phải là đầu tiên. Theo thống kê của tờ báo New York Times, hơn 20 người đã bị bắn, trong đó có 6 người thiệt mạng, gồm 3 người công dân Mỹ.
0: Hạ viện thông qua dự luật Daylight Saving Time. Hôm thứ Ba 14 tháng 7, Hạ viện đã thông qua dự luật giờ cố định cho toàn quốc Daylight Saving Time. Với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 308/117. 22 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 95 nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật. Tổng thống Trump đã ủng hộ dự luật này, lập luận trong một bài đăng trên Truth Social rằng dự luật rất quan trọng vì hàng trăm triệu đô la được chi tiêu mỗi năm bởi người dân, thành phố và tiểu bang do bị buộc phải thay đổi giờ giấc. Dự luật này do dân biểu Roy Buchanan đề xuất và từ lâu đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của những người cho rằng việc kéo dài thời gian ban ngày có thể thúc đẩy du lịch và các hoạt động giải trí ngoài trời. Dân biểu Frank Pallone, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại, cũng ủng hộ dự luật này. Dự luật hiện đang được chuyển đến Thượng viện.
1: Thưa quý vị, thì đảng Dân Chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ Mỹ Kim. Đảng Dân Chủ tại Thượng viện vào ngày 14 tháng 7 đã chặn một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá là 1.150 tỷ Mỹ Kim của Ngũ Giác Đài, khi mà dự luật quy mô lớn này trở thành nạn nhân trong các cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tháng liên quan đến chiến tranh Iran. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia NDAA đã không đạt được số phiếu cần thiết là 60 phiếu để được đưa ra thảo luận tại Thượng viện. Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục với kết quả là 50/46, tất cả các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đều phản đối dự luật. Động thái này được xem là một trở ngại lớn đối với nỗ lực của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa nhằm để thúc đẩy kế hoạch ngân sách quốc phòng ở mức cao kỷ lục mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Trong khi đó, thì đảng Dân Chủ từ lâu đã cho biết sẽ không ủng hộ dự luật quốc phòng của Ngũ Giác Đài nếu không kèm theo các biện pháp giám sát quyền hạn của Tổng thống, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến với Iran. Hiện thì chưa rõ lãnh đạo Thượng viện của cả hai đảng sẽ tìm cách tháo gỡ bế tắc đối với dự luật này như thế nào. Trước đó, thì các đảng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn tại Thượng viện đã bác bỏ một phiên bản khác của dự luật chính sách quốc phòng cách đây 2 tuần.
0: Tiếp theo trong nguồn tin Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua 13 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch

0: tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào tòa án hình sự quốc tế với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ và dọa sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế này. Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng với thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do tòa án hình sự quốc tế gây ra ngày càng tăng. Điều này đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định tòa án hình sự quốc tế và đồng minh đang tiến hành cuộc chiến chống lại Mỹ không phải bằng đạn dược hay hỏa tiễn mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đang xem xét nhiều biện pháp nhằm gây áp lực để các nước rút khỏi định chế này. Được thành lập vào năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế chuyên xét xử các cá nhân bị cáo buộc các tội ác nghiêm trọng nhất như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 52.658.52 điểm, tăng 0.29%. Chỉ số Nasdaq 26.269.23 điểm, tăng 0.62%. Chỉ số S&P 500 7.572.42 điểm, tăng 0.38%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.5450, giảm 0.87%. Giá dầu thô hôm nay $80.27 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.061 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.500.000 một lượng và bán ra 148.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.450 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Mỹ Hoa Summer Market các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 69 một pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
1: Quay sang bản tin Việt Nam. Mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam mong muốn được mở rộng hợp tác với Pháp. Trưa ngày 14 tháng 7, thì Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn tổ chức lễ chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại Dinh thự Pháp. Dự lễ có Phó Chủ tịch Sài Gòn là Bùi Minh Thành, Tổng lãnh sự Pháp là Etienne Rabai-Vosson, Tổng lãnh sự các nước vùng cộng đồng người Pháp đang sinh sống, làm việc và các doanh nghiệp Pháp, Việt Nam tại thành phố Sài Gòn. Phát biểu tại lễ chiêu đãi, thì ông Bùi Minh Thạnh cho biết Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở rộng một giai đoạn phát triển mới. Lãnh đạo thành phố Sài Gòn cho biết thì thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó thì thành phố đặc biệt coi trọng sự đồng hành của chính phủ Pháp, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng người Pháp.
0: Bắt ba túi ông điều hành đường dây bán dâm với 180 trai bào. Thưa quý vị, hôm 14 tháng 7, Công an Hà Nội đã bắt giữ ba nghi can với cáo buộc điều hành một đường dây trai bào. Các nghi can gồm Tú Ông Vũ Quang Huy, 37 tuổi, Âu Dương Lễ, 43 tuổi, giám đốc công ty dịch vụ công nghệ T-Bay và Hoàng Hữu Nghĩa, 25 tuổi, bị bắt để điều tra về tội môi giới mại dâm. Theo tin trong nước, khoảng 2 giờ trưa 8 tháng 7, công an kiểm tra một khách sạn ở Mỹ Đình, Hà Nội, thì phát giác hai nam giới đang thực hiện mua bán dâm. Một khách hàng khai nhận đã mua dâm với giá 1,5 triệu đồng. Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho biết, nghi can Huy là người chủ mưu, trực tiếp điều hành đường môi giới mua bán dâm nam dưới vỏ bọc người mẫu, giao lưu dịch vụ cá nhân cho khách trong nước và người nước ngoài. Xem lại dữ liệu thống website công an xác định, khoảng 180 nam giới đã tham gia bán dâm, trong đó có cả người ngoại quốc.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là đại án cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 15 tháng 7, Tòa án thành phố Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 103 bị cáo bị truy tố về các tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Việc trả hồ sơ nhằm làm rõ một số nội dung, trong đó có số tiền đang bị phong tỏa trong tài khoản của các doanh nghiệp trung gian thanh toán, số tiền thu lợi bất chính của doanh nghiệp liên quan. Đây là giai đoạn 3 của đại án cho vay nặng lãi với quy mô lớn là 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 5.000 tỷ đồng mà trước đó cơ quan tố tụng đã xét xử. Ba người Trung Hoa cầm đầu đường dây là Lu Quan, Li Xiao Hu, Hu Qian Chao cùng hàng chục người Việt Nam đồng phạm đã lãnh án phạt. Theo nội dung vụ án, thì năm 2018, Wan, Hu và Chao và nhiều người Trung Hoa khác đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
0: Cũng trong nguồn tin Việt Nam quá chậm khi giải quyết bài toán dân số. Luật dân số chuyển từ kiểm soát sang khuyến khích sinh con, nhưng tiền hỗ trợ và các ưu đãi sẽ không đủ để Việt Nam kịp giàu trước khi già. Đây là đánh giá của chuyên gia phân tích rủi ro Vũ Đức Lâm trong bài viết ngày 13 tháng 7. Ông nhận định rằng so với các nước trong khu vực, Việt Nam có ít thời gian hơn để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Luật dân số chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi với một số chính sách hỗ trợ tiền mặt, tăng thời gian nghỉ thai sản, ưu tiên mua nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh con. Những chính sách này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới dân số, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Trước đó, quy định mỗi gia đình chỉ sinh một đến hai con đã bị khai tử vào tháng 6 2025, sau khi hai thập niên tồn tại. Khi theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, đến năm 2036, Việt Nam sẽ chuyển sang xã hội già.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, lý do Mona bản người đóng thua lỗ. Mona bản người đóng có nguy cơ lỗ hơn 100 triệu Mỹ Kim do Disney đưa thương hiệu trở lại quá sớm, 2 năm sau phần hoạt hình gần nhất. Theo Variety, thì tác phẩm có màn ra mắt thất vọng, chỉ thu về khoảng là 47 triệu Mỹ Kim ở Bắc Mỹ và 52 triệu Mỹ Kim ở thị trường quốc tế, trong khi kinh phí đầu tư khoảng là 250 triệu Mỹ Kim, chi phí quảng bá khoảng là 120 triệu. Từng thống trị phòng vé nhờ các bản phim người đóng suốt hơn một thập niên, Disney hiện nay bị giới chuyên môn nghi ngờ về công thức mang về hàng tỷ Mỹ Kim. Các chuyên gia nhận định vấn đề không nằm ở việc là khán giả chán nản các bản phim người đóng của Disney mà Mona chưa nhận được khoảng cách đủ lớn để khơi gợi cảm giác hoài niệm. Chỉ 10 năm sau phần đầu và 2 năm kể từ thi Mona phần 2, nhiều người vẫn xem đây là câu chuyện quá quen thuộc để bỏ tiền ra rạp lần nữa. Thất bại của bộ phim Người cũng là phản ánh thách thức trong chiến dịch remake của Disney. Sau thời gian dài remake thì các tác phẩm kinh điển hẳn không còn nhiều thương hiệu để khai thác. Vì vậy thì Disney chuyển sang các phim hoạt hình ra mắt trong thế kỷ thứ 21. Nhưng thay vì là mới câu chuyện, phim lặp lại nội dung của bản hoạt hình năm 2016. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes thì tác phẩm nhận được 32% điểm thối từ 165 bài đánh giá. Diễn xuất của Catherine LaGarcia nhận lời khen, còn Dwayne Johnson, The Rock bị đánh giá là kém sức hút.
0: Tiếp theo là tình yêu hóa ác mộng. Từ ý tưởng một điều ước đổi lấy tình yêu Obsession phát triển toàn bộ phim nói về sự ám ảnh khi yêu thương là nguồn cơn bi kịch. Thưa quý vị, phim do YouTuber Kerry Baker thực hiện mở đầu như câu chuyện tình cảm lãng mạn. Nhân vật Bear Michael Johnston là nhân viên tại cửa hàng nhạc cụ, thầm yêu đồng nghiệp Nikki do Indy Navarrete đóng, nhưng không đủ dũng khí thổ lộ. Sau khi lỡ cơ hội hẹn hò thì Bear tìm đến một cửa hàng bán vật phẩm huyền bí và mua món đồ One Wish Willow, gọi là liều ước nguyện, tin rằng vật dụng này có thể biến điều ước thành hiện thực. Sau đó Bear cầu mong Nikki yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Theo Script Magazine, Obsession để lại dư âm không chỉ bởi yếu tố rùng rợn mà nhờ thông điệp về sự gắn bó giúp dự án vượt lên khuôn khổ của dòng phim kinh dị. Không phải mọi mối quan hệ đều cần trở thành tình yêu, đôi khi tình bạn chân thành cũng là một dạng yêu thương. Dù vậy, phim còn vài hạn chế. Phần cuối dành nhiều thời lượng lý giải nguồn gốc của điều ước, trong khi việc kể chuyện chủ yếu qua góc nhìn của Bear có thể khiến khán giả thấy chưa thỏa đáng. Trên Rotten Tomatoes, một bộ phận người xem cho rằng kịch bản thuyết phục hơn nếu khai thác trải nghiệm của Nikki.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 64 độ, gió hướng Tây từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, có vùng có sương mù và sương, đôi khi làm giảm tầm nhìn, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 74 độ, gió Tây Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 75 độ, gió Tây Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 73 độ, gió Đông Đông Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 75 độ, gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston phần lớn trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 79 độ, gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 68 độ và thấp 57 độ, gió Nam Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, gió sắc mưa 50%. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 56 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
4: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại.
5: Bức thư thứ 13, Ankara, 14 tây tháng 1 năm 1964. Ahmed thân mến, bạn hỏi tôi hè này có về Istanbul chơi không ư? Vì chưa làm đủ thời gian ở nhà máy mới nên ba tôi chưa có quyền nghỉ phép năm. Ba tôi muốn cho mẹ tôi và mấy chị em vẫn về Istanbul nghỉ hè độ một tháng, nhưng cũng không có gì chắc chắn đâu, vì mẹ tôi chưa quyết định gì cả. Mẹ tôi chẳng muốn chúng tôi đi đâu, lại thiếu ba cùng đi. Ba tôi sẽ xoay sở ra sao với việc ăn uống, giặt giũ nếu ông ở nhà một mình? Nếu cuối cùng mẹ tôi vẫn quyết định cho chúng tôi về Istanbul, thì chúng tôi sẽ ở nhà cô tôi. Và tất nhiên khi đó tôi sẽ đến thăm bạn và các bạn cũ khác. Mấy hôm trước tôi đã làm một chuyện động trời. Tôi không thể nào không kể trò nghịch ngợm này cho bạn được. Mentin cũng biết khá rõ câu chuyện, vì nó gần như là một đồ đệ luôn theo sát tôi mà. Thôi, tôi kể nhé. Chủ nhật trước, chúng tôi về chơi nhà ông bà nội. Ông bà ở một khu cách nhà tôi khá xa. Ông tôi cao tuổi nên không thể ở nhà quá cao với nhiều bậc thang. Sau khi tìm mãi mà không được chỗ nào vừa ý ở tầng trệt, ông bà tôi đến ở một căn hộ lầu 1. Nơi đó tuy phải leo thang một chút nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ. Lên nhà ông bà tôi phải leo 18 bậc thang. Tôi không có đếm đâu nhé, thế mà vẫn biết rất rõ, vì ông nội tôi thường nói với mọi người. Tôi vẫn trèo được 18 bậc thang mà chưa thấy mệt, dấu hiệu của sức khỏe còn tốt đấy. Bạn sẽ rõ tại sao tôi phải nói tỉ mỉ về cái cầu thang như thế. May mà ông bà tôi không ở mấy tầng cao hơn nữa. Nếu thế thì thế nào các báo cũng có dịp viết về một tai họa lớn xảy ra ở nhà ông bà tôi hôm chủ nhật. Chị tôi ở nhà vì phải tiếp các bạn đến chơi. Từ sáng sớm, ba mẹ tôi, Mentin và tôi đã đáp xe buýt đến nhà ông bà nội. Bà tôi chuẩn bị cho chúng tôi bao nhiêu là thức ăn và các loại bánh kẹo rất ngon. Dùng bữa trưa xong, theo thường lệ, ông nội và ba tôi hay ngồi nói chuyện bên tách cà phê. Tôi cũng sáng đến gần vì tôi rất thích nghe ông nội và ba tôi nói chuyện chính trị. Trong phòng khách không có ai khác ngoài ba chúng tôi. Tôi giả bộ xem báo, nhưng thực tình để hoàn toàn tâm trí vào cuộc nói chuyện của người lớn. Ông nội tôi mê tình hình chính trị lắm. Cứ lúc nào có hai ba người và ba tôi là ý như rằng ông bàn đến tình hình đất nước. Sau bữa ăn có tách cà phê thì ba tôi không thể thoát khỏi một cuộc thẩm vấn về các vấn đề trọng đại của đất nước và cả thế giới. Duy chỉ có một điều là bao giờ cũng xảy ra chuyện tức cười, và chính cái đó đã hấp dẫn tôi. Đó là ông nội tôi rất hay ngủ gật. Có khi mới cầm đến tách cà phê, ông nội tôi đã chuẩn bị ngủ rồi. Tuy nhiên trước khi ngáy, ông tôi vẫn còn kịp hỏi ba tôi một câu chính trị nào đó. Ba tôi chưa kịp trả lời thì ông tôi đã ngủ rồi. Thấy vậy, ba tôi im lặng nhưng vẫn ngồi tại chỗ. Bởi vì ông nội gục thật đấy, nhưng chợt choàng tỉnh rất nhanh, có khi chỉ vì tiếng ngáy của ông thôi. Dậy một cái là ông hỏi ngay ba tôi: mà sau đó thì sao? Nếu không có mặt ba tôi tại đó là ông nội tôi giận dỗi. Vì thế dù ông có ngủ gà ngủ gật, ba tôi cũng không dám ra khỏi phòng khách. Mỗi lần choàng tỉnh dậy, ông tôi lại hỏi: chúng ta đang nói đến đâu rồi? Ba tôi phải nhớ thật chính xác câu chuyện đang dừng ở chỗ nào để trả lời cho được. Có khi nội tôi phản đối khi ba trả lời xong: không, không phải ở chỗ đó, ba đang nói chuyện khác kia. Chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ? Ông tôi muốn biết chính xác cơ. Vì vậy đôi khi hai người tranh luận sôi nổi, còn tôi thì rất khoái chí, vì các cuộc nói chuyện kiểu đó rất là buồn cười. Ba tôi có lẽ chẳng thích thú gì lắm, nhưng phải chiều ý ông nội tôi. Này, sao nữa? Ba tôi lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở chừng. Nhưng chưa được hai câu thì ông tôi lại ngủ. Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ. Sau đó, hoặc ông nội tôi tỉnh ngủ hẳn để thảo luận chính trị sôi nổi, hoặc ông dựa đầu vào thành ghế và ngủ thẳng một mạch. Ông tôi thường gọi giấc ngủ gà ngủ gật là một chút nghỉ ngơi. Ngay cả lúc ngủ say, đôi khi ông tôi vẫn như thức và bảo ba tôi: con cứ nói tiếp đi, ba nghe. Thật là không thể nào chịu đựng được, nhưng ba tôi vẫn kiên nhẫn chiều theo vì ba rất kính trọng ông nội. Bạn không biết chứ ba tôi có lúc đã từng là sĩ quan trong đơn vị của ông nội tôi đấy. Chẳng có gì là lạ, khi đã về hưu khá lâu rồi, ông vẫn được mọi người kính nể như lúc còn là đại tá đương nhiệm. Chủ nhật vừa rồi, ăn trưa xong, mỗi người trong một chiếc ghế bành đối diện nhau. Ba tôi và ông nội vừa uống cà phê vừa bàn luận đủ chuyện. Bắt đầu, ông nội tôi đặt câu hỏi: có gì mới không? Anh thấy tình hình đất nước ra sao? Ba tôi định trả lời thì ông tôi đã ngáy khò khò. Sau một cái gật đầu mạnh xuống ngực, ông choàng tỉnh dậy và hỏi ba tôi tiếp: thế cũng được, vậy trong tình hình đó thì người Đức sẽ phản ứng ra sao? Từ nãy trong câu chuyện có nói gì đến người Đức đâu nhỉ? Nhưng ba tôi lại nói tiếp rất lịch sự như câu chuyện từ nãy vẫn nói về người Đức vậy. Người Đức đã phát triển rất nhanh ba ạ. Bởi vì họ... Nhưng ba tôi chưa kịp nói cho hết câu thì nội tôi đã ngủ rồi. Ba tôi im lặng và xem báo tiếp. Rồi tự nhiên ông tôi giật mình tỉnh giấc. Con nói sao? Người Mỹ sẽ làm gì trong tình huống đó? Tôi cố giấu mình sau tờ báo, cố nín cười. Còn ba tôi thì lại nói rất nghiêm chỉnh. Mỹ à, ba xem. Hai người cứ như thế mà tiếp tục câu chuyện. Ông tôi có lúc nhắc đến tên một nhà lãnh đạo quốc gia nào đó mà bạn chẳng biết ở xứ nào nữa. Thế còn giáo hoàng thì sao? Cần phải lưu tâm đến ý kiến của cả giáo hoàng nữa đấy. Giáo hoàng ấy à, ba phải biết là mọi người đều cho rằng giáo hoàng... Sau đó, hình như ông nội tôi không buồn ngủ nữa. Hai người tranh luận sôi nổi về tương lai phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nội cho rằng nước Thổ sẽ phát triển dựa trên công cuộc xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm nông nghiệp. Ông tôi nói nhiều lắm. Có lúc người nổi cáu thật sự. Nhưng không thể làm như ta đã làm trong các việc xuất khẩu ốc sên. Anh biết ốc sên chứ? Ốc sên, ốc sên. Ông nội nhắc lại vài lần chữ ốc sên và lại thiếp đi. Bà tôi với lấy tờ báo định đọc tiếp thì hấp, ông tôi lại thức dậy. Chúng ta đang nói về gì nhỉ? Về ốc sên ba ạ. À. Ốc sên nào? Ốc sên của ta ấy, loại để xuất khẩu. À à, chúng ta đang nói về xuất khẩu ốc sên. Đúng, đúng, chúng ta không thể phát triển kinh tế chỉ dựa vào nguồn xuất khẩu ốc sên mà thôi. Cần phải tìm thêm các sản phẩm khác để xuất khẩu. Lá, bông, đậu phộng, lương thực. Đó là những sản phẩm truyền thống của ta. Và rồi ông lại ngủ gật. Lúc tỉnh dậy ông nói, chúng ta dừng lại ở đâu nhỉ? À, ba đang nói về các sản phẩm truyền thống. Giữa lúc đó có người bấm chuông ngoài cửa. Tôi chạy ra mở và thấy một ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự. Ông ấy hỏi nội tôi. Tôi thưa là nội có nhà và chạy vào báo cho nội biết có khách. Ông tôi ra mở cửa, vồn vã chào người mới đến. Xin mời vào nhà, xin mời ông. Ngọn gió nào đưa ông tới nhà chúng tôi thế? Ông khách đưa cho tôi một hộp kẹo sô-cô-la rất lớn, có buộc giải băng diêm dúa. Mấy người lớn trở vào phòng khách, còn tôi mang hộp kẹo vào cho bà nội. Men tin, sau bữa ăn biến đâu mất, lúc này lại thấy xuất hiện cạnh bà tôi. Tôi mở hộp, cả một hộp lớn toàn sô-cô-la bọc hạt dẻ ngọt. Là loại kẹo cao cấp nhất mà tôi thích vô cùng. Tôi ngờ ngợ nhận ra ông khách ngay từ lúc mở cửa, nhưng chưa chắc chắn. Vì thế, sau khi được bà cho ăn kẹo xong, tôi lại trở vào phòng khách, ngồi xa xa một chút để nghe chuyện. Tôi nghĩ mãi không ra đã quen ông khách ấy ở đâu. Chợt nghe tiếng ông nói, tôi nhận ra liền. Bây giờ tôi nói cho bạn biết ông ấy là ai, chắc chắn bạn cũng sẽ nhớ ra ngay thôi. Năm ngoái, nhân dịp quốc khánh, có một ông nhà báo đến trường mình nói về nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, phải không? Đó, chính ông nhà báo ấy đã đến nhà ông tôi hôm Chủ nhật vừa qua. Ông ta có một đứa cháu gái học lớp 2 ở trường ta đấy mà. Thực ra cũng chỉ vì đứa cháu mà ông ta đến nói chuyện ở trường ta đấy thôi. Đó là một nhà báo nổi tiếng của nước ta đấy nhé. Hôm ấy đến trường, ông hiệu trưởng cứ loanh quanh bên ông ta, tỏ vẻ rất kính trọng. Tôi còn nhớ như in lời hùng biện của ông nhà báo ngày hôm đó. Các em, chúng ta phải yêu nước, hãy yêu quý tổ quốc của chúng ta. Các em phải tìm hiểu thật kỹ đất nước này và yêu nó. Khi lớn lên, các em hãy đến làm việc tại những vùng hẻo lánh, còn nghèo nàn lạc hậu. Các em nhớ đi đến từng bản làng còn khó khăn, nghèo đói. Hãy làm việc hăng say tại những nơi còn tối tăm lạc hậu. Nước Cộng hòa của chúng ta trao sứ mệnh vinh quang đó cho các em. Giọng nói ngọt ngào mà rất hùng tráng của ông ấy còn văng vẳng bên tai tôi. Chính các em là những sứ giả đem ánh sáng văn minh đến các miền xa xôi lạc hậu của đất nước, tại những nơi đó đang cần có vốn văn hóa khoa học của các em. Nghe ông ta nói, tôi đã cảm động biết bao. Không kìm được, tôi vội nói với khách. À, cháu nhận ra ông rồi, năm ngoái ông đã đến trường cháu ở Istanbul nói chuyện. Đúng rồi, tôi có đứa cháu học ở đó. Sau đó tôi lảng ra để nghe cái ông có giọng nói ngọt liệm như mật ong nói chuyện. Nhưng ánh mắt thân mến, nếu bạn biết sau đó ra sao thì tôi đã mất hết cảm tình với ông ta. Nguyên do là thế này. nhà báo nổi tiếng có một người con trai. Học xong đại học sư phạm và trở thành nhà giáo. Anh ta được phân công về dạy học ở một làng quê hẻo lánh, vùng Anatolia. Người thành phố làm sao mà sống được ở cái vùng chẳng có một tí tiện nghi nào ấy. Hơn nữa, anh ta lại mới cưới vợ, một cô gái Mỹ đàng hoàng. Không thể mang người vợ trẻ, đẹp, lại là người ngoại quốc đến cái vùng xa xôi hoang dã ấy được. Ông nhà báo đã chạy vạy khắp nơi, nhờ cậy tất cả bạn bè, người quen có chức có quyền, và cuối cùng đã chuyển được cho con trai về làm việc ở một trường học ở ngay Istanbul. Nhưng trường đó vẫn còn xa nhà quá. Anh con trai đi làm còn khó khăn, vất vả. Thế mà gần ngay nhà ông, cách mấy bước chân, lại có mấy trường học rất tốt, đầy đủ tiện nghi. Vì vậy ông nhà báo lại phải ra tay vận động một lần nữa để anh con trai có thể về một trường nào đó gần nhà. Một người bạn của ông nội tôi có thẩm quyền giải quyết vấn đề, nên vừa đến Ankara, nhà báo vội đến thăm ông nội tôi ngay. Nếu ông nội tôi chỉ nói với ông bạn một câu thôi, công việc coi như chắc chắn là xong. Không biết có thật thế hay không, hay ông ta tâng bốc ông nội tôi để được giúp đỡ. Nghe ông ta nói hết câu chuyện, máu trong người tôi như sôi lên. Biết chắc sẽ bị coi là hỗn láo với người lớn, song tôi vẫn không nhịn được, vội hỏi xen vào giữa câu chuyện. Nhưng thưa ông, thế thì lấy ai đem ánh sáng văn minh đến cho những vùng đất xa xôi hẻo lánh, còn lạc hậu của đất nước ạ? Cũng vô tình mà tôi đã nhắc lại câu nói của ông nhà báo hôm đến trường. Hoặc không hiểu, hoặc làm ra vẻ không hiểu, ông ta nói: "Cháu bảo gì hả cháu gái?" Ông ấy nói bằng giọng ngọt ngào như mía lùi. Bà tôi nghiêm giọng đuổi tôi ra ngoài. "Nào, con đi bưng ly cà phê lại đây cho bà, nhanh lên." Mang cà phê cho ba người xong, tôi đi ra ngoài ngay vì chẳng muốn nghe ông nhà báo nói nữa. Tôi vào nhà tắm xem lại đống quần áo mà tôi đang ngâm, định giặt giúp bà. Tôi chợt nghĩ ra một trò tinh quái. Tôi lấy mấy miếng xà bông, vớt vào bình nước nóng. Xà bông tan nhanh trong nước thành một chất nhờn nhờn, sền sệt. Không để ai nhìn thấy, tôi rón rén ra khỏi bồn tắm, mang theo bình nước xà bông và đổ lên các bậc thang đi xuống sân. Để khỏi bị ngã, tôi đổ từ từ, từ các bậc thang thấp nhất dần dần lên cao. Tôi dàn đều thứ nước trơn nhảy ấy ra khắp từng bậc một. Chợt nhìn lên, tôi thấy Mentin đang chú ý đứng xem. Nó ngạc nhiên hỏi to: "Chị làm gì thế? Rửa cầu thang đấy à? Rồi em sẽ thấy, nhưng đừng có nói gì với ai nhé." Sợ người nhà vô tình bị ngã, chúng tôi đứng chơi ở ngay đầu cầu thang để canh chừng, trước cánh cửa mở. Cuối cùng, ông khách đã quyết định ra về. Ông vừa đứng dậy, tôi và Mentin đã lẩn vội vào nhà. Bà tôi và ông nội tiễn khách ra tận cửa, họ bắt tay nhau. "Chào các vị, tạm biệt. Xin chào ông. Khi có kết quả, mong ông báo ngay cho tôi được biết ạ. Xin cảm ơn ông." Chưa nói xong câu cảm ơn, chân nhà báo đã trượt đi. Để giữ thăng bằng, ông ấy nhảy hết chân nọ đến chân kia. Ông nội và ba tôi không nhìn thấy vì đã quay vào nhà. Nhưng ông tôi bảo ba tôi giọng thắc mắc: "Thằng cha này nó xuống thang gác mấy kỳ chứ, cứ như là hắn nhảy van ấy." Nghe vậy, tôi liền nói một cách độc địa: "Có lẽ ông ấy nhảy lên vì sung sướng vì việc của con ông ấy sẽ được giúp đỡ đấy ông ạ." À, tôi chỉ nói thế rồi im tịt để xem tình hình diễn biến ra sao. Tôi nhấy Mentin đi ra ban công, nhìn xuống sân. Chúng tôi thấy hai cái chân duỗi dài trên ngưỡng cửa nhà. Xe riêng của nhà báo đợi ông ta ngay trong sân. Chợt tài xế giật mình, vội xuống xe, chạy lại xốc nhà báo lên và dìu vào trong xe. Chiếc xe chạy vội đi, còn tôi thì phải tất tả đi rửa cầu thang lập tức. Mentin cũng phụ giúp tôi. Gớm, nó cười mới khiếp chứ. Tôi tin là nó chẳng mách lại chuyện này cho ai biết. Nhưng sau đó thì tôi lại sợ, lỡ ông nhà báo ngã bể sọ ra thì sao? Tuy nhiên, tôi đã thoát nạn dễ dàng. Mấy ngày sau không thấy ai nói gì đến chuyện đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng trưa hôm đó, ngay khi xe của ông khách về rồi và tôi rửa cầu thang xong, tôi lại trở lại phòng khách. Ông tôi đang ngủ gà ngủ gật, còn ba tôi thì ngồi ghế bành trước mặt ông và đọc báo. Sau khi gật mấy cái rất mạnh, ông tôi tỉnh dậy. Chúng ta đang nói gì nhỉ? Có lẽ ba tôi đã chán ngán. Chúng ta chẳng nói gì cả. Trước đây ba có nói gì đâu. Ừ, ba không nói gì thật. Nhưng này, chuyện chiến tranh hạt nhân sẽ ra sao nhỉ? Con nhận định thế nào về vấn đề này? Ông chợt phấn chấn vì tìm ra một đề tài mới. Bà tôi sau khi giải thích qua loa và đưa ra vài ý kiến riêng, vội hỏi ông tôi xem ông khách vừa tới nhà là ai. Ông nội tôi cũng có vẻ chán ngán. Nói làm gì đến cái đồ quỷ ấy? Đó là thứ chạy vậy, luồn lọt khắp nơi để đạt tới một mục đích nhỏ nhặt nào đó. Khi ấy, tôi đánh bạo xen vào. Nhưng ông ơi, rồi ông lại sẽ giúp con trai ông ta chứ? Cháu gái à, biết làm sao được. Ông đã trót hứa với người ta rồi mà. Sau đó, ông tôi dựa vào thành ghế và ngủ rất say sưa. Ba tôi rón rén ra khỏi phòng khách. Thư trước bạn kêu là bạn đã viết quá dài. Bạn xem, thư này tôi còn viết dài hơn ấy chứ. Gửi lời chào tất cả, bạn thân, Zinep. Tái bút, năm ngoái nghe nhà báo nổi tiếng diễn thuyết hay quá, tôi đã khóc vì cảm động. Nhưng bạn phải biết rằng từ nay trở đi, nghe bất cứ ai nói như vậy, tôi sẽ không khóc nữa đâu, bạn ạ. Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Hoài Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, 15 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin thế giới, Lithuania bổ nhiệm ông Sigfrid Rush làm thủ tướng. Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7, Quốc hội Lithuania đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ chấp thuận ông Mindaugas Sinkevičius, chính trị gia thuộc đảng Social Democrat, trở thành thủ tướng và giúp nội các cho ông đề nghị chính thức nhậm chức. Là quốc gia thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu và có đường biên giới giáp cả Nga lẫn Belarus, Lithuania hiện là nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong khối NATO. Ước tính nước này dành 5.33% tổng sản phẩm quốc nội cho lĩnh vực quân sự trong năm nay. Theo ông Sinkevičius, cam kết duy trì sức chi tiêu quốc phòng trên 5% và nỗ lực duy trì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Baltic như một biện pháp răn đe đối với Nga, quốc gia mà Lithuania coi là mối đe dọa đang gia tăng, đồng thời tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông sẽ thay thế bà Inga Rudzinskaya, cũng thuộc đảng Social Democrat, đã giữ chức thủ tướng từ năm ngoái. Bà Rudzinskaya quyết định nhường lại vị trí này cho lãnh đạo đảng trong bối cảnh chính phủ liên minh của bà gần đây gặp nhiều biến động. Cuộc bầu cử tiếp theo tại Lithuania dự trù sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2028.
0: Người dân Yemen bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi trả đũa một ngày sau cuộc oanh kích vào phi trường. Vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 7, thì người dân tại thủ đô Sana'a ở Yemen đã bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi trả đũa sau khi phe Houthi cáo buộc Saudi Arabia ném bom phi trường quốc tế của thành phố này. Một ngày trước đó, lực lượng Houthi vốn kiểm soát miền Bắc của Yemen đã bắn hỏa tiễn vào phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 năm trong cuộc xung đột giữa vương quốc này và nhóm vũ trang thân Iran. Phát ngôn nhân của Liên minh Dân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết họ đã đánh chặn các hỏa tiễn do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng về phía khu vực miền Nam. Và phe Houthi cho biết là họ đã nhắm mục tiêu vào phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia, thủ phủ của một vùng núi phía Nam giáp với biên giới Yemen, nơi mà nhiều người dân Saudi Arabia thường đến để tránh cái nóng mùa hè. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên do nhóm thân Iran này thực hiện nhắm vào Saudi Arabia kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022. Phe Houthi gọi các cuộc tấn công vào phi trường Sana'a hôm thứ Hai là hành động xâm lược trắng trợn.
1: Thưa quý vị, các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được nối lại tại Ý Quốc. Các phái đoàn của Lebanon và Israel đã đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thành phố Rome vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7, để nối lại đàm phán. Phía Lebanon hy vọng sẽ đạt được tiến triển tới việc Israel rút quân khỏi miền Nam, theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian. Các giới chức Lebanon cho hãng thông tấn Reuters biết, các giới chức Lebanon và Israel sẽ gặp nhau tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Rome, Ý Quốc, vào thứ Ba và thứ Tư, ngày 15 tháng 7, để vạch ra phương án thỏa thuận. Các nỗ lực ngoại giao cho Hoa Kỳ dẫn đầu đã được đề ra kể từ khi phe Hezbollah và Israel tái xung đột vào ngày 2 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tiến trình này vẫn tiếp tục, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Lực lượng vốn cho rằng chỉ có áp lực từ Iran lên Washington mới có thể chấm dứt chiến tranh và buộc Israel phải rút quân.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Thủ tướng Ba Lan cho rằng thì khó có khả năng sớm đạt được hòa bình tại Ukraine. Vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 7, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết khó có khả năng đạt được hòa bình tại Ukraine trong thời gian sớm, đồng thời nhận định Nga sẽ kéo dài cuộc xung đột ít nhất là đến mùa đông. Thủ tướng Ba Lan cho biết là ông đã thảo luận về tình hình này với Tổng thư ký Liên minh NATO là Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Tusk cho biết Ba Lan sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Pháp và Anh Quốc vào mùa thu nhằm để chuẩn bị sẵn sàng cho việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và khu vực sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc là lệnh ngừng bắn.
1: Phiên tòa xét xử vụ sập cầu Genoa tại Ý sắp có phán quyết đầu tiên sau 8 năm. Thưa quý vị, thân nhân của 43 nạn nhân trong thảm họa sập cầu Morandi năm 2018 sẽ trở lại phòng xử án tại thành phố Genoa vào thứ Năm ngày 16 tháng 7 khi các thẩm phán dự trù tuyên ván sơ thẩm trong vụ xét xử về vụ sập cầu này. Cây cầu đã sập vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, đúng cao điểm mùa nghỉ hè, khiến nhiều xe hơi và xe tải rơi xuống đất, đồng thời khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, đặc biệt là nhắm vào công ty Atlantia, đơn vị kiểm soát công ty vận hành đường cao tốc Autostrade per Italia. Phiên tòa xét xử 57 nghi phạm với hàng loạt cáo buộc từ ngộ sát nhiều người đến khai báo gian dối đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, kéo dài suốt 4 năm với 284 phiên điều trần. Các nghi phạm bao gồm các cựu lãnh đạo và quản lý của Atlantia và Autostrade, các kỹ sư của công ty cùng các cựu giới chức Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, tất cả họ đều phủ nhận hành vi sai phạm. Một cây cầu mới do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế đã được thay thế cho công trình cũ bị sập. Cầu được khánh thành vào tháng 8 năm 2020, ngay giữa thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra.
0: Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập Phó Đại sứ Iran liên quan đến cái chết của một thuyền viên. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập Phó Đại sứ Iran là Mohammad Javad Hoshini vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 liên quan đến vụ một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng tại eo biển Hormuz. Vào hôm thứ Ba, thì Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết một thuyền viên người Ấn Độ đã thiệt mạng và 8 người khác bị trọng thương khi hai tàu chở dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trúng hỏa tiễn hành trình của Iran tại eo biển Hormuz. Đây là diễn biến leo thang mới nhất tại tuyến đường thủy mang tính chiến lược này. Trong số 8 người bị thương thì có 4 người bị thương nặng.
1: Bắc Hàn tiếp đón đại diện Belarus. Hãng thông tấn quốc gia Bắc Hàn KNCA đưa tin một phái đoàn của Belarus do ông Saichi Sirenko dẫn đầu đã đến thủ đô Bình Nhưỡng vào thứ Ba ngày 13 tháng 7 và đã được các giới chức Bắc Hàn đón tiếp tại phi trường quốc tế Bình Nhưỡng. Trước đó, hai nước đã ký kết một hiệp ước song phương trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Bình Nhưỡng vào tháng 3 năm nay. Sự kiện này cũng đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Belarus tới Bắc Hàn. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Alexander Lukashenko, những người đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do đã dành sự ủng hộ quan trọng cho Tổng thống Nga Putin trong cuộc chiến kéo dài 4 năm giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là xà lách hoặc sâu trộm có thể là nguồn gốc của tiêu chảy. Giới chức y tế tiểu bang Michigan vào hôm thứ Hai cho biết xà lách hoặc là rau trộm có thể là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh là colossopyrasis tại bang này, một loại bệnh ký sinh trùng gây tiêu chảy dữ dội. Tiến sĩ là Natasha Badasarian, giám đốc y khoa của tiểu bang Michigan cho biết, thông tin ban đầu cho thấy là xà lách là sản phẩm phổ biến thường xuyên xuất hiện trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, thì Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang lưu ý rằng vẫn chưa có đủ thông tin để xác định cụ thể loại nông sản, người trồng hoặc là nhà cung cấp và các loại thực phẩm khác cũng chưa có thể loại trừ. Theo NBC, thì phát hiện này chỉ áp dụng cho Michigan, tiểu bang chiếm phần lớn số ca bệnh trên toàn quốc là 2.640 ca, tổng số gần 3.000 ca. Đợt bùng phát đã lan rộng ra 31 tiểu bang như một phần của sự kiện toàn quốc được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC theo dõi. Cơ quan này báo cáo 86 ca nhập viện tính đến nay. Các quan chức y tế lưu ý rằng thì con số này có khả năng thấp hơn thực tế vì các triệu chứng có thể mắc đến một tuần mới xuất hiện sau khi phơi nhiễm.
4: Tiếp theo trong nguồn tin Hoa Kỳ, New York tạm dừng xây trung tâm dữ liệu về trí tuệ nhân tạo AI. Thưa quý vị, Thống đốc tiểu bang New York bà Kathy Hochul ngày 14 tháng 7 đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng cấp phép xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời gian tối đa một năm, nhằm xây dựng quy định quản lý lĩnh vực đang phát triển nhanh nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo AI. Với bước đi này, New York trở thành bang đầu tiên tại Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tạm dừng trên toàn tiểu bang đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Lệnh tạm hoãn có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với các cơ sở có công suất từ 50 MW trở lên, tương đương mức tiêu thụ điện tương đương nhu cầu của hàng chục nghìn hộ gia đình. Chính quyền tiểu bang cho biết các cơ sở này có thể gây áp lực lên hệ thống điện, làm tăng chi phí năng lượng và đồng thời đặt ra những lo ngại về sử dụng nước và tác động môi trường. Một số tiểu bang đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, nhưng New York là tiểu bang đầu tiên đưa ra lệnh tạm dừng trên phạm vi toàn tiểu bang.
3: Cũng trong bản tin cho hay là Tom Cruise sẽ có màn trình diễn ở bế mạc World Cup 2026. Vào ngày 15 tháng 7, thì FIFA thông báo tài tử Tom Cruise sẽ có mặt ở màn trình diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động New Jersey. Năm 2024, thì Tom Cruise cũng có màn biểu diễn nhảy từ độ cao 46m tại lễ bế mạc Olympic tại Paris. Nicole Scherzinger, Robbie Williams hay là I Shall Speak cũng sẽ biểu diễn. Jennifer Hudson thể hiện một phiên bản của quốc ca Hoa Kỳ trước trận chung kết. Ông Hemo Sochi, giám đốc điều hành World Cup 2026 của FIFA cho biết, tiếp nối tinh thần của các lễ khai mạc nơi chào đón thế giới đến với Canada, Mexico và Mỹ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình của FIFA World Cup 2026 bằng âm nhạc, văn hóa và bóng đá. Ngoài ra, thì tại màn trình diễn giữa hiệp chung kết, các ca sĩ nổi tiếng như là Madonna, Shakira, Justin Bieber hay là ban nhạc pop Nam Hàn BTS cũng sẽ lần lượt trình diễn. Chương trình do Chris Martin, thành viên của nhóm Coldplay dàn dựng nhằm quyên góp cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Quỹ huy động 100 triệu Mỹ Kim để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em toàn cầu.
4: Tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, Chủ tịch Fed tuyên bố sự độc lập của Ngân hàng Dự trữ Trung ương bất khả xâm phạm. Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương Kevin Warsh khẳng định sẽ bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương. Ông cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu kinh tế, bất chấp sức ép chính trị từ Tổng thống Donald Trump về việc hạ lãi suất. Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày 14 tháng 7, ông Walsh được hỏi về phản ứng nếu Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép với Fed, trong đó có nỗ lực sa thải thống đốc Fed Lisa Cook. Ông Walsh khẳng định, nếu bị nhắm vào cá nhân, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc của mình. Ông nhấn mạnh bên ngoài Fed luôn tồn tại yếu tố chính trị, nhưng bên trong ngân hàng trung ương thì không nên có chính trị. Nếu có, Fed sẽ loại bỏ điều đó. Theo ông Walsh, tính độc lập của Fed là bất khả xâm phạm. Uy tín của ngân hàng trung ương chỉ được củng cố khi cơ quan này thực sự độc lập và được công chúng nhìn nhận là độc lập. Đây cũng là điều kiện để Fed hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
3: Trong khi đó, thì tối cao Pháp viện yêu cầu tăng ngân sách an ninh vì nhận nhiều đe dọa. Hai thẩm phán của tối cao Pháp viện là Alina Kagan và Amy Coney Barrett vào hôm sáng hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 đã có phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện. Đây là một sự kiện hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa và những lời lẽ công kích nhắm vào các thẩm phán, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đang ngày càng gia tăng. Theo CNN thì đây là điều đầu tiên mà các thẩm phán ra làm chứng tại đồi Capitol kể từ năm 2019. Nội dung là để nghị tăng ngân sách nhằm để tăng cường an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn tư gia. Tối cao Pháp viện hiện đang yêu cầu tổng cộng là 228 triệu cho năm tài khoá tới, tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 15 triệu sẽ dùng để tăng cường bảo vệ cá nhân cho các thẩm phán, trong đó gồm bổ sung thêm 6 đặc vụ cho mỗi người. Trong khi 2 triệu khác sẽ tài trợ xây dựng một trạm an ninh bên ngoài tòa nhằm để giúp phản ứng khẩn cấp nhanh hơn, cùng với các việc là tăng số lượng cảnh sát cho tối cao Pháp viện.
4: Hãng BMW thu hồi gần 30.000 xe tại thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ hôm 14 tháng 7 đưa ra lệnh thu hồi xe, lý do vì một bộ máy khởi động có thể bị ăn mòn theo thời gian, dẫn đến tình trạng quá nhiệt hoặc chập điện, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến một số mẫu xe, bao gồm BMW 530i xDrive, BMW 740LE xDrive và một số phiên bản BMW iPerformance. BMW cho biết các đại lý ủy quyền sẽ thay bộ khởi động miễn phí cho các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng. Hãng sẽ gửi thông báo đến các chủ xe quá nhiệt hoặc chập điện, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến một số mẫu xe, bao gồm BMW 530i xDrive, BMW 740LE xDrive và một số phiên bản BMW iPerformance. BMW cho biết các đại lý ủy quyền sẽ thay bộ khởi động miễn phí cho các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng. Hãng sẽ gửi thông báo đến các chủ xe và khuyến cáo khách hàng

0: ngày 14 tháng 7, thì thẩm phán tại Mỹ đã bác đơn kiện nhắm vào Apple, trong đó cáo buộc tập đoàn công nghệ này không thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn chặn việc lưu hành các tài liệu bị cho là có nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud. Theo phán quyết, thì tòa án cho rằng các nguyên đơn chưa đưa ra được cơ sở pháp lý đủ thuyết phục để quy trách nhiệm pháp lý cho Apple theo các cáo buộc trong vụ kiện. Quyết định này chỉ đề cập đến tính hợp lệ của các yêu cầu pháp lý, không phải là kết luận về việc có hay không sự tồn tại của các nội dung vi phạm trên nền tảng iCloud. Apple khẳng định công ty áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát hiện xử lý các tài liệu xâm hại tình dục trẻ em theo quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực cân bằng giữa việc bảo vệ trẻ em và quyền riêng tư của người dùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
0: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Việt Nam, sai lộ phần mềm Microsoft, 4 giám đốc công ty bị khởi tố. 4 giám đốc công ty vừa bị công an tỉnh Phú Thọ khởi tố với cáo buộc dùng công cụ để cài đặt lậu phần mềm Microsoft trên hàng chục ngàn máy vi tính bán cho khách hàng. Các bị can gồm Bùi Đắc Ánh Dương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Hùng Cường, Khuất Tiến Minh và Nguyễn Văn Hưng bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có người bị khởi tố liên quan đến việc sử dụng lậu như liệu máy tính. Theo báo Tuổi Trẻ, tối 14 tháng 7 dẫn kết quả điều tra bước đầu cho biết, vụ án bắt đầu khi hôm 11 tháng 6 vừa qua, khi công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét các địa điểm, thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu liên quan thì phát hiện các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như Crack Active để cài đặt, sử dụng lậu phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Giống bán cho doanh nghiệp, cơ quan ở nhiều tỉnh thành. Tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là quy định người thân đến nhà ở qua đêm phải khai báo có hiệu lực hôm ngày 14 tháng 7. Thì Bộ Công an Việt Nam khẳng định bắt đầu 1 tháng 7, nếu có người nhà lưu trú qua đêm, thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm thông báo việc này với công an. Như vậy có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam, người thân, bạn bè, người yêu hoặc là bất kỳ một ai khác đến nhà mình ở qua đêm đều phải khai báo lưu trú với công an khu vực. Báo VN Express dẫn lời ông Ngô Như Cường, Phó Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, cho biết là quy định trên nhằm bảo đảm chính xác thông tin nơi ở thực tế của công dân, phục vụ hoạch định chính sách dân sinh. Trường hợp chủ hộ hoặc là thành viên hộ gia đình không

0: có mặt thì người đến ở phải tự thông báo. Không chỉ tại nhà, khách sạn, người dân ngủ lại trên xe hơi, tàu ghe cũng phải khai báo lưu trú với công an.
1: Vẫn trong nguồn tin từ Việt Nam, tỉnh Quảng Trị vòi tiền các ngân hàng để tổ chức sự kiện. Mạng xã hội tại tỉnh Quảng Trị đang lan truyền mạnh một thư ngỏ thuộc Cục Quản lý Thi hành án quân dân sự gửi đến các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh về việc đơn vị này sắp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, điều khiến nhiều người ngạc nhiên và bất bình nhất là ở phần cuối thư ngỏ có nội dung yêu cầu các chi nhánh ngân hàng tổ chức tín dụng ủng hộ tinh thần và tiền để làm lễ. Nhiều người cho rằng việc ngành mình kỷ niệm mà đi gửi thư kêu gọi ngành khác ủng hộ tiền là không phù hợp. Việc kêu gọi này vô tình tạo ra những áp lực không đáng có cho các ngân hàng. Nếu tất cả các ngân hàng trong tỉnh cùng đóng góp ủng hộ thì còn số tiền sẽ là rất lớn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Đồng Tháp tiếp nhận 19 công dân từ Cambodia. Vào ngày 15 tháng 7 tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân do cơ quan chức năng Cambodia bàn giao. Các công dân được tiếp nhận về nước qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp, gồm 11 nam và 8 nữ đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các công dân khai báo đã sang Cambodia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng hoặc là tham gia các hoạt động môi giới bán hàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu, chưa phát hiện tài liệu chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản hay là mua bán người. Các giới chức tại cửa khẩu Dinh Bà đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao công dân cho công an các địa phương.
1: Lý do Mona bản người đóng thua lỗ. Mona bản người đóng có nguy cơ lỗ hơn 100 triệu Mỹ Kim do Disney đưa thương hiệu trở lại quá sớm, 2 năm sau phần hoạt hình gần nhất. Theo Variety, tác phẩm có màn ra mắt thất vọng khi chỉ thu 47 triệu tại Bắc Mỹ và 57 triệu Mỹ Kim ở thị trường quốc tế, trong khi kinh phí đầu tư khoảng 250 triệu Mỹ Kim, chi phí quảng bá khoảng 120 triệu Mỹ Kim. Từng thống trị phòng vé nhờ các bản phim người đóng suốt hơn một thập niên, Disney hiện nay bị giới chuyên môn nghi ngờ về công thức mang về hàng tỷ Mỹ Kim. Các chuyên gia nhận định vấn đề không nằm ở việc khán giả chán nản các bản phim người đóng của Disney, mà là Moana chưa tạo được khoảng cách đủ lớn để khơi gợi cảm giác hoài niệm. Chỉ 10 năm sau phần đầu và 2 năm kể từ Moana 2, nhiều người vẫn xem đây là câu chuyện quá quen thuộc để bỏ tiền ra rạp lần nữa. Thất bại của Moana cũng phản ánh thách thức mới trong chiến lược remake của Disney. Sau thời gian dài remake các tác phẩm kinh điển, hãng không còn nhiều thương hiệu để khai thác. Vì vậy, Disney chuyển sang các phim hoạt hình ra mắt trong thế kỷ 21. Nhưng thay vì làm mới câu chuyện, phim lặp lại nội dung của bản hoạt hình năm 2016. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận 32% điểm tối từ 165 bài đánh giá. Diễn xuất của Catherine Lagay nhận lời khen, còn Dwayne Johnson The Rock bị đánh giá là kém sức hút.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Obsession, tình yêu hóa ác mộng. Từ ý tưởng một điều ước đổi lấy tình yêu, Obsession phát triển thành bộ phim nói về sự ám ảnh khi yêu thương là một nguồn cơn bi kịch. Phim do YouTuber Corey Baker thực hiện, mở đầu như câu chuyện tình cảm lãng mạn. Nhân vật Bear Michael Johnson là nhân viên tại cửa hàng nhạc cụ, thầm yêu đồng nghiệp Nikki do Indie Narestares, nhưng không đủ dũng khí thổ lộ. Sau khi lỡ cơ hội hẹn hò thì Bear tìm đến một cửa hàng bán vật phẩm huyền bí và mua món đồ là One Wish Willow, liệu ước nguyện, tin rằng vật dụng này có thể biến điều ước thành hiện thực. Sau đó thì Bear cầu mong Nikki yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới. Theo Squid Magazine, Obsession để lại dư âm không chỉ bởi yếu tố sùng sợn mà nhờ thông điệp về sự gắn bó giúp dự án vượt lên khuôn khổ của dòng phim kinh dị. Không phải mọi mối quan hệ đều cần trở thành tình yêu, đôi khi tình bạn chân thành cũng là một dạng yêu thương. Dù vậy, phim còn vài hạn chế. Phần cuối dành nhiều thời lượng lý giải nguồn gốc của điều ước, trong khi việc kể chuyện chủ yếu qua góc nhìn của Bear có thể khiến cho khán giả thấy chưa thỏa đáng. Trên Rotten Tomatoes thì một bộ phận người xem cho rằng kịch bản thuyết phục hơn nếu khai thác trải nghiệm của Nikki. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 64 độ, gió hướng Tây từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, có vùng có sương mù và sương, đôi khi làm giảm tầm nhìn, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 74 độ, gió Tây Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 75 độ, gió Tây Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 73 độ, gió Đông Đông Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 75 độ, gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston phần lớn trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 79 độ, gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 68 độ và thấp 57 độ, gió Nam Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, gió sắc mưa 50%. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 56 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng Hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
5: Thông báo Pháp hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
4: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roeke Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10405, Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Cerami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Cerami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Kenneth Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
4: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shoot hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hairstroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: High Tech Tool Inc. cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Saint Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Du Xe Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
6: Phân ưu được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh, cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đây. Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 15 tháng 7 năm 2026. Mỹ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Do liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Theo dòng thời sự, Pháp vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới. Thưa quý vị, chính quyền Mỹ ngày hôm qua thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải biển của nhà tài phiệt dầu lửa Mohammad Hossein Khamenei. Đợt trừng phạt mới nhắm vào khoảng 50 cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới này.
13: Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng bị trừng phạt gồm nhiều công dân Iran mang thêm hộ chiếu Cộng hòa Dominica, các cá nhân hoạt động tại Dubai cùng một công dân Đan Mạch và một công dân Ý. Ngoài ra, khoảng 10 tàu biển thuộc mạng lưới của ông Samkhadi cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Mỹ sẽ cắt đứt các nguồn tài chính giúp Iran tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và hoạt động vận tải biển toàn cầu. Mohammad Hossein Samkhadi là con trai của Ali Samkhadi, cựu cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Theo thông tin từ Mỹ, cả hai đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào Iran hồi tháng 2. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông từ bỏ kế hoạch áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu đi qua eo biển Ormuz mà ông đã đề cập một ngày trước đó. Cũng trong đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo đã hoàn tất một đợt không kích kéo dài khoảng 7 giờ nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các căn cứ tên lửa, drone, năng lực hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển. Theo CENTCOM, hiện hơn 10 tàu chiến của Hải quân Mỹ cùng hàng trăm máy bay quân sự đang được triển khai tại Trung Đông. Đáp trả, Iran tuyên bố đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng vịnh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay khẳng định eo biển Ormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ chấm dứt các hành động gây hấn, đồng thời cảnh báo có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải trọng yếu khác phục vụ lợi ích của Mỹ và các đồng minh.
12: Trong khuôn khổ chiến dịch phản công gây xáo trộn cho hành lang vận tải chiến lược của đối phương, Ukraine được cho là đã oanh kích 116 tàu của Nga trên biển Azov chỉ trong 9 ngày. Hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga lần lượt cho biết những tuyến đường thay thế đang được phát triển, hàng hóa sẽ được chuyển sang phương thức vận tải khác nếu cần. Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục oanh kích các công trình năng lượng của nhau.
14: Biển Azov nằm giữa Nga với bán đảo Crimea và khu vực phía nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát, là tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nông phẩm và cung cấp hàng hóa cho bán đảo Crimea. Từ tháng 5, để cắt nguồn tài trợ chiến tranh của Nga, Ukraine tập trung tấn công các cơ sở hạ tầng xăng dầu, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn ở bán đảo Crimea cùng với nhiều địa phương ở Nga. Sau khi hoàn thành chiến dịch tại biển Azov, Ukraine chuyển sang tấn công Nga ở Hắc Hải. Trong đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, Ukraine mở chiến dịch quy mô lớn, vô hiệu hóa 20 tàu của Nga thuộc hạm đội Ma ở Hắc Hải. Về mặt ngoại giao thì ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng nhiều lãnh đạo châu Âu đã đến Kiev nhân ngày lập quốc Ukraine để tái khẳng định sự ủng hộ của châu Âu và tăng cường hội nhập công nghiệp quân sự giữa hai bên sau cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện vì Ukraine tại Paris vào ngày thứ Hai vừa qua. Theo AFP, bà von der Leyen vừa thông báo Liên hiệp châu Âu và Ukraine đã ký kết một hiệp định đối tác để gia tăng sản xuất drone. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào quá trình Ukraine hội nhập châu Âu, chuẩn bị cơ sở hạ tầng năng lượng cho mùa đông sắp tới.
12: Trong khi đó, từ nhiều ngày nay, các lực lượng của Nga cũng liên tục nhắm vào các cảng nước sâu của Ukraine trên Biển Đen, thuộc vùng Odessa, một khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu và nền kinh tế của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những cảng vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng của Ukraine vẫn tiếp diễn trong đêm qua rạng sáng nay. Cuộc tấn công đã khiến 3 người thiệt mạng. Nhìn rộng ra toàn quốc, tháng 6 2026 là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường tại Ukraine kể từ đầu chiến tranh,
15: Theo thông cáo của Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine, ít nhất 293 dân thường thiệt mạng và 1.990 người bị thương tại Ukraine trong tháng 6 vừa qua. Vì sao số nạn nhân là thường dân lại tăng mạnh đến như vậy? Trên đài RFI, bà Danielle Bell, trưởng Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, giải thích.
16: Trước hết, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng vũ khí tầm xa gia tăng mạnh, tức là các tên lửa đạn đạo và drone tầm xa của Nga. Những vũ khí này phát nổ hoặc rơi xuống các khu vực đông dân cư ngày càng thường xuyên hơn. Thứ hai là các loại vũ khí này cũng nhắm tới những khu vực từ lâu nay không còn bị tấn công, đặc biệt là ở miền Tây Ukraine như thành phố Ternopil, nơi chúng tôi đã chứng kiến một số vụ oanh kích quy mô lớn vào đầu năm nay. Một nguyên nhân khác khiến số dân thường thiệt mạng tăng lên là việc gia tăng sử dụng drone tầm ngắn gần khu vực tiền tuyến. Người dân rất lo ngại về những drone này bởi chúng thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống của họ. Bệnh viện, trường học, xe buýt, trạm xăng và các dịch vụ công cộng liên tục là mục tiêu tấn công. Tình hình đã đến mức người dân không còn khả năng sinh sống tại các thành phố gần tiền tuyến và buộc phải rời đi. Đây chắc chắn là sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy trong 3 năm qua.
15: Tại Việt Nam, công an tiếp tục mở rộng điều tra một đường dây buôn lậu kim cương và ngày hôm qua đã khởi tố thêm 4 chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên án, nâng tổng số bị can trong vụ án lên thành 31 người.
13: Theo truyền thông Việt Nam, cơ quan điều tra hồi đầu tháng 7 xác định một đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, đồng thời thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tăng vật. Các đối tượng mua kim cương từ Ấn Độ, vận chuyển trái phép qua đường hàng không, điều hành giao dịch khép kín qua WhatsApp, Viber và chỉ đạo từ Hồng Kông. Bộ Công an cho biết thêm đã khám xét hơn 20 địa điểm, chủ yếu là các cửa hàng kim hoàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án được cho là có liên quan đến cựu lãnh đạo bộ phận kiểm định của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG. Hồi đầu tháng 7, ông Đặng Ngọc Thảo, cựu phụ trách đơn vị giám định của PNG cùng hơn 30 người khác đã bị bắt để điều tra về vai trò trong đường dây hoạt động nhiều năm. Theo điều tra, ông Thảo bị cáo buộc cấp giấy chứng nhận gian dối cho các lô kim cương nhập lậu từ Ấn Độ thông qua việc khắc laser nhằm tạo dấu vết, truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra tiêu thụ tại Việt Nam. Sau khi vụ án bị phanh phui hồi đầu tháng 7, cổ phiếu của PNG đã giảm hơn 25%. Cơ quan điều tra cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
15: Vẫn liên quan đến Việt Nam, khối lượng vận tải đường sắt xuyên biên giới với Trung Quốc tăng mạnh trong nửa đầu năm nay nhờ tăng tần suất từ 3 chuyến một tuần lên thành hàng ngày. Kết quả được truyền thông Trung Quốc công bố vào hôm qua cho thấy trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục mở rộng trong bối cảnh Washington cáo buộc Việt Nam và một số nước Đông Nam Á trở thành điểm trung chuyển của hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
14: Theo Cục Đường sắt Nam Ninh, tính chung 6 tháng đầu năm nay thì khối lượng hàng xuất khẩu đạt hơn 16.000 container tiêu chuẩn. Trung Quốc xuất khẩu 508 chủng loại qua đường sắt, bao gồm điện tử, thiết bị cơ khí, hóa chất, nông sản và hàng tiêu dùng. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 180 chủng loại từ ASEAN, chủ yếu là trái cây tươi. Theo trang Global Times, phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì đây là kết quả từ các ưu đãi của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, giúp thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nhập siêu từ Trung Quốc vượt 62 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam. Trong cùng kỳ, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 70 tỷ đô la. Hiện tại, Việt Nam đang bị Mỹ mở 3 cuộc điều tra về sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam được truyền thông Trung Quốc đánh giá là mắt xích quan trọng trong việc tiếp cận với ASEAN, đối tác quan trọng của Bắc Kinh, đặc biệt là nhờ mạng lưới logistics được tăng cường giữa hai nước. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phát triển nhiều dự án để rút ngắn thời gian vận chuyển với ASEAN như tuyến hành lang mới kết nối đất liền với đường biển ở phía Tây Đông Nam Á, cũng như là sự kết nối giữa tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào với tuyến đường sắt Trung Quốc-Châu Âu cùng với nhiều mô hình vận hành cảng mới.
15: Nhìn sang Mỹ, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã có 2 người tử vong trong các cuộc kiểm tra của nhân viên cơ quan quản lý di trú IC. Trước sức ép ngày càng lớn từ công luận, sau những vụ chết người như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã yêu cầu các nhân viên cơ quan di trú của Mỹ hạn chế các cuộc kiểm tra xe cộ trên đường. Đầu tuần này, một người đàn ông mang quốc tịch Colombia đã bị một nhân viên di trú bắn chết trong xe tại bang Maine. Theo một tổ chức ở địa phương, người này có giấy phép lao động hợp lệ. Và tuần trước, một người đàn ông 52 tuổi cũng thiệt mạng tại bang Texas khi đang lái xe đi làm. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai cho biết thêm.
17: Donald Trump a ordonné aux agents de l'immigration de mettre sur pause la plupart des contrôles routiers. Selon des informations.
18: Theo các thông tin được truyền thông Mỹ công bố hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nhân viên cơ quan quản lý di trú tạm dừng phần lớn các cuộc kiểm tra trên đường. Quyết định được đưa ra sau khi có hai người thiệt mạng trong tuần qua đều là đang ở trên xe. Sau cái chết của một người đàn ông 26 tuổi tại bang Maine, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang này, bà Susan Collins, một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi Bộ trưởng An ninh nội địa chấm dứt các cuộc kiểm tra xe cộ, nhờ đó không phải là trường hợp cấp thiết. Bà cũng lấy làm tiếc vì các nhân viên nổ súng lại không đeo camera giám sát trên người. Cùng với các nghị sĩ đảng Dân chủ, bà Susan Collins yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Những trường hợp tử vong xảy ra trong xe như vậy không phải là đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo thống kê của báo New York Times, hơn 20 người đã bị bắn, trong đó có 6 người thiệt mạng, gồm 3 công dân Mỹ. Nhiều nạn nhân trong số này được cho là đang ở trong xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Mới nhất, hôm thứ Ba, một người đàn ông 28 tuổi đã tử vong sau khi bị một chiếc xe đâm trong lúc chạy trốn các nhân viên di trú. Tuy nhiên, hoàn cảnh chính xác xảy ra vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ.
17: Edward May, Atlanta, RFI.
13: Trong trận bán kết diễn ra tại Dallas đúng ngày Quốc khánh Pháp, 14 tháng 7, đội tuyển Pháp và hàng công từng thi đấu bùng nổ đã không đạt được mục tiêu giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps hoàn toàn bế tắc trước một đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu chặt chẽ và hiệu quả là Hoja đã thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 2-0. Đây là một kết thúc đầy cay đắng đối với đội tuyển Pháp sau hành trình gây ấn tượng mạnh suốt một tháng qua tại World Cup 2026. Từ đầu giải, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã tạo ra nhiều kỳ vọng nhờ lối chơi tấn công biến hóa và sự bùng nổ của bộ tứ gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola. Tuy nhiên, tất cả những thứ vũ khí tấn công ấy đều bị vô hiệu hóa trước một đội tuyển Tây Ban Nha dường như lột xác. Các cầu thủ Pháp không tìm được khoảng trống để triển khai lối chơi. Mbappe và các đồng đội liên tục bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha theo sát trong khi thủ môn Unai Simon có một trận đấu xuất sắc hóa giải mọi cơ hội nguy hiểm. Tây Ban Nha cho thấy sự vượt trội của một tập thể vận hành hoàn hảo, kiểm soát bóng tốt, pressing hiệu quả và phòng ngự kỷ luật. Đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ thắng bằng tỷ số mà còn thắng bằng khả năng kiểm soát trận đấu và sự ổn định của một tập thể gắn kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps không né tránh được thực tế và thừa nhận đội bóng của ông đã không đạt được trình độ cần thiết trước Tây Ban Nha. Ông nói, thất vọng rất lớn, các cầu thủ hoàn toàn suy sụp vì chúng tôi có nhiều tham vọng, nhưng cũng phải nhìn nhận một cách thực tế rằng hôm nay chúng tôi kém hơn về mặt kỹ thuật trước một đội bóng đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Đáng buồn hơn, đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Pháp thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết của một giải đấu lớn. Huấn luyện viên Didier Deschamps, người đã đưa Pháp tới đỉnh cao thế giới năm 2018 và hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup, đã không thể có một cái kết rực rỡ trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau 14 năm gắn bó. Trong khi đó, tại Dallas, ngay cả nhiều cổ động viên Tây Ban Nha cũng bất ngờ trước thất bại của các cầu thủ Pháp. Thông tín viên RFI tại Dallas, Vincent Surio ghi nhận sau trận đấu.
19: Aux anges, évidemment, ce supporter espagnol ravi de la discipline de l'Espagne qui est parvenu.
18: Vui sướng tột độ. Dĩ nhiên, cổ động viên Tây Ban Nha này rất hài lòng với tính kỷ luật của đội tuyển Tây Ban Nha khi họ đã dập tắt được màn trình diễn tấn công của các cầu thủ Pháp trong suốt 90 phút. Anh nói xin trích, Tây Ban Nha đã nhanh chóng triển khai bóng, các cầu thủ tấn công của Pháp không lùi về hỗ trợ phòng ngự và đội tuyển của chúng tôi đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ quả phạt đền trong 15-20 phút đầu đã khiến các cầu thủ Pháp bị suy sụp tinh thần. Họ không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi tự hỏi một điều, Mbappe có thi đấu hay không? Vì chúng tôi gần như không nhìn thấy anh ấy trên sân. Hết lời dẫn. Châm chọc nhau cũng là chuyện bình thường trong cuộc chơi. Nhưng theo nhiều cổ động viên Tây Ban Nha khác, trong nhận xét đó cũng có phần đúng. Họ ngạc nhiên trước đội tuyển Pháp thiếu sức chiến đấu, nhất là khi tuyển áo lam đã gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người kể từ đầu giải đấu. Anh nói, tôi thực sự rất lo ngại về tuyển Pháp. Tôi là một cổ động viên của Real Madrid. Tôi rất yêu mến Mbappe. Anh ấy đã thi đấu tuyệt vời cho đến trước trận này. Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn vào các cầu thủ Pháp tối nay. Tôi không nghĩ đội tuyển của mình lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Tôi cho rằng trận đấu sẽ cân bằng hơn. Nhưng Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng. Họ đã có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện nó một cách hoàn hảo. Về đối thủ mà họ muốn gặp trong trận chung kết, câu trả lời của các cổ động viên Tây Ban Nha là Argentina. Theo họ, một trận chung kết Tây Ban Nha Argentina sẽ là một cuộc đối đầu thực sự hấp dẫn của World Cup.
19: Vincent Furio de la Serie.
15: Sau đây là một số thông tin khác.
16: Vào tháng 8 tới đây, ông Min Aung Hlaing sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan kể từ khi trở thành lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan phát biểu là tốt hơn hết nên đưa Miến Điện hội nhập trở lại. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.
15: Tư pháp Hàn Quốc tuyên trắng án cho một người đào tẩu Bắc Triều Tiên bị cáo buộc chuyển tiền trái phép cho người thân ở miền Bắc. Luật sư của người này vào hôm nay cho biết như trên. Theo chính quyền Seoul, hiện có khoảng 34.000 người Bắc Triều Tiên đào tẩu đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ thường gửi tiền cho thân nhân ở lại miền Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ chế pháp lý rõ ràng nào cho các hoạt động chuyển tiền này do hai miền Triều Tiên không có quan hệ ngân hàng trực tiếp.
16: Seoul, Washington và Tokyo ký biên bản ghi nhớ hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Biên bản được ký bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 7, thỏa thuận đặc biệt nhắm tới các thị trường tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
15: Úc sẽ xây dựng luật nhằm quản lý cách tiêu thụ nước và điện của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực sáng tạo. Tuyên bố của Thủ tướng Anthony Albanese được đưa ra vào hôm qua. Ông cho biết sẽ gặp những người đứng đầu các bang và vùng lãnh thổ của Úc vào tháng 8 để thảo luận về các dự luật dự kiến được trình vào năm sau. Mục tiêu là củng cố niềm tin vào AI và bảo vệ an ninh quốc gia.
16: Tại Nhật Bản, một gia đình phát hiện gấu chui vào bếp tìm thức ăn. Cảnh sát ở tỉnh Iwate phía bắc Nhật Bản cho biết là đã nhận được một cú điện thoại cầu cứu từ một gia đình vào tối thứ hai vừa qua vì thấy một con gấu đang lục tủ lạnh, sau đó là lật thùng rác để tìm thức ăn thừa.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. 14 nước do Mỹ dẫn đầu, tiếp theo là Liên hiệp châu Âu, đã lần lượt ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông nhân dịp phán quyết này tròn 10 năm. Hai ngày sau, vào ngày 14 tháng 7, Trung Quốc kêu gọi các nước ký và tuyên bố nên hành động thận trọng và ngừng ủng hộ phán quyết mà Bắc Kinh luôn coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Ngoài tiếng nói của Philippines, nước trực tiếp liên quan trong tranh chấp, và nhiều nước phương Tây, thì Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN tiếp tục im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết không chỉ bảo vệ lợi ích của Philippines, mà còn có ý nghĩa đối với các nước ASEAN khác có vùng đặc quyền kinh tế bị chồng lấn như Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Trong bài phân tích đăng trên trang Asia Times ngày 14 tháng 7, John Hamming, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia tại Hiệp hội Henry Jackson và cố vấn cấp cao tại Pacific Forum giải thích là phán quyết của tòa trọng tài không trao chủ quyền cho bất kỳ thực thể nào mà Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng cũng dứt khoát bác bỏ các lập luận pháp lý vô lý của Trung Quốc liên quan đến yêu sách chủ quyền trong đường chín đoạn mà Bắc Kinh gửi đến Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Yêu sách này đã bộc lộ hai vấn đề. Thứ nhất, Bắc Kinh theo đuổi tham vọng mở rộng kiểm soát một tuyến hàng hải chiến lược. Thứ hai là họ coi phán quyết của tòa trọng tài này chỉ là tờ giấy lộn, có nghĩa là tham gia vào các cơ chế pháp lý quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLO, nhưng sau đó tùy tiện vi phạm các điều khoản của Công ước. Đây là điều đáng báo động hơn cả cho ASEAN. Liệu một bộ quy tắc ứng xử COC dù có được hoàn thiện hoặc là được ký biên bản ghi nhớ thì có ràng buộc thực sự được Bắc Kinh hay không? Nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp, đây là nền tảng cơ bản của ASEAN, vẫn là mục tiêu dễ bị tác động nhất. Bắc Kinh khai thác triệt để nguyên tắc này trong chiến lược chia để trị, khiến vai trò trung tâm của ASEAN trở nên vô nghĩa. Vì thụ động, phản ứng yếu ớt trong quyết tâm đúc kết được bộ quy tắc ứng xử, cho nên hiện giờ, ngay sát sườn các nước ASEAN là những tiền đồn quân sự của Bắc Kinh trên các đảo Phú Lâm, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Subi hay Đá Hải Sâm. Sự thiếu đoàn kết này còn được thể hiện trong tuyên bố chung gần đây tái ủng hộ phán quyết 2016. Chỉ một mình Philippines tham gia ký và tuyên bố cùng với 13 nước khác. Tác giả lưu ý là Việt Nam, quốc gia có lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông, cũng không tham gia. Nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng sử dụng quyền lịch sử và các bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền một số thực thể ở Biển Đông. Tại sao ASEAN im lặng trong suốt 10 năm? Giảng viên Muhammad Siarhoni Khofi thuộc khoa nghiên cứu chiến lược toàn cầu khả năng chống chịu và an ninh thuộc Đại học Indonesia nhấn mạnh rằng ASEAN ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Biển Đông và chú trọng các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc, được coi là một cơ chế đôi bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Trung Quốc CGTN, ông cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN muốn tránh đối đầu với bất kỳ cường quốc nào, cũng như tránh mọi nguy cơ bùng phát xung đột để bảo đảm tăng trưởng cho khu vực. Điều này đòi hỏi việc duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các bên chủ chốt, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đồng minh. Tuy nhiên, liệu ASEAN có đủ sức để đối phó với một Trung Quốc đang theo đuổi mô hình quan hệ dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng đối với từng nước láng giềng hay không? Trung Quốc ưu tiên thiết lập một trật tự phân cấp với Bắc Kinh là trung tâm và lan tỏa ra các nước láng giềng, trong đó các thỏa thuận được đàm phán riêng rẽ với từng nước thay vì với một khối thống nhất có khả năng hành động chung. Theo chuyên gia John Hemmings thì đây chính là vấn đề cốt lõi mà ASEAN đang phải đối mặt.
0: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo, trong với một khối thống nhất có khả năng hành động chung. Theo chuyên gia John Hemmings thì đây chính là vấn đề cốt lõi mà ASEAN đang phải đối mặt. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo, trong tạp chí xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về lịch sử 80 năm

0: bài Anh Quốc và chiến lược lấy trí tuệ nhân tạo làm bàn đạp tăng trưởng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Bình nói về Pháp, vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Maroc, đối thủ của tuyển Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2026 hôm 9 tháng 7 vừa qua, một lần nữa gây chú ý bởi đội hình có rất nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành tại Pháp. Điều này phản ánh một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm qua. Pháp không chỉ sở hữu một trong những nền bóng đá mạnh nhất thế giới, mà còn là nước đào tạo ra rất nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác, đặc biệt là những tài năng đến từ Paris và vùng Île-de-France. Một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ này là Ayoub Bouadi. Sinh ngày 2 tháng 10 năm 2007 tại Senlis, miền Bắc nước Pháp, Bouadi không chỉ nổi bật trên sân cỏ mà còn được xem là một thần đồng học thuật. Năm 16 tuổi, anh đã hoàn thành chương trình tú tài khoa học với thành tích xuất sắc trước khi theo ngành toán bằng hình thức học trực tuyến. Trước đó vào năm 2023, anh còn giành chiến thắng cho một cuộc thi hùng biện được tổ chức tại Điện Élysée. Song song với việc học, Bouadi theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Gia nhập trung tâm huấn luyện Lille từ năm 2021, tiền vệ trẻ nhanh chóng được đôn lên đội 1 vào năm 2023 và duy trì vị trí của mình cho đến bây giờ. Tính đến nay, anh đã có khoảng 60 lần ra sân cho Lille, trong đó có những trận đấu tại UEFA Champions League. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 17, Bouadi còn đối đầu với Real Madrid của Kylian Mbappe, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.
2: Trước khi khoác áo Maroc, Bouadi vốn là thành viên của các đội tuyển trẻ Pháp. Anh nhiều lần đeo băng đội trưởng U21 và vẫn còn thi đấu cho đội bóng này vào tháng 3 vừa qua trong các trận gặp Luxembourg và Iceland dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jean Batiglan. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, tiền vệ 18 tuổi đã quyết định chuyển sang đại diện cho Maroc và đối đầu với tuyển Pháp tại World Cup. Ngay trong trận ra quân gặp Brazil, Bouadi đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn chững chạc. Anh được đá chính ở cả 5 trận của Maroc tại World Cup lần này.
1: Tuy nhiên, việc Bouadi lựa chọn khoác áo Maroc cũng không khiến ban huấn luyện tuyển Pháp quá tiếc nuối. Trợ lý của huấn luyện viên Didier Deschamps, Guy Stéphane, thừa nhận hàng tiền vệ của tuyển áo lam hiện đã quá dồi dào nhân sự. Mức độ cạnh tranh khốc liệt được thể hiện qua việc ngay cả Corentin Tolisso cũng không có tên trong danh sách tham dự World Cup. Trong bối cảnh đó, cơ hội để một cầu thủ trẻ như Bouadi giành suất ở đội tuyển Pháp là vô cùng khó khăn. Trên thực tế, Bouadi chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ mang hai dòng máu đang khoác áo Maroc. World Cup năm nay được xem là giải đấu của các cộng đồng kiều dân khi ngày càng nhiều cầu thủ sinh ra ở một quốc gia nhưng lựa chọn thi đấu cho quê hương của gia đình. Maroc là một trong những ví dụ điển hình. Trong số 26 tuyển thủ tham dự giải, có tới 19 người không sinh ra trên lãnh thổ Maroc. Đội trưởng Ashraf Hakimi là trường hợp nổi bật nhất. Anh sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha trước khi quyết định đại diện cho Maroc. Tại vòng 1/8 World Cup 2022, chính Hakimi đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Maroc loại Tây Ban Nha, quê hương nơi anh được đào tạo. Bên cạnh Hakimi, đội tuyển Maroc còn có nhiều cầu thủ sinh tại Pháp nhưng lựa chọn thi đấu cho quê hương của cha mẹ hoặc ông bà.
2: Đã từng có những tranh cãi sau khi đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch World Cup 2018. Khi đó, nhiều ý kiến ở Croatia và thậm chí là ngay cả ở Pháp cho rằng gà trống Gaulois sở hữu quá nhiều cầu thủ có hai hoặc ba quốc tịch. Tuy nhiên, việc cầu thủ lựa chọn khoác áo các đội tuyển khác thực chất phản ánh sức mạnh của hệ thống đào tạo bóng đá Pháp. Pháp, đặc biệt là khu vực Paris và vùng Île-de-France, đang trở thành vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới.
1: Những con số thống kê càng cho thấy rõ điều đó. Tại World Cup 2018, ngoài 21 cầu thủ sinh tại Pháp khoác áo đội tuyển Pháp, còn có thêm 29 cầu thủ sinh tại Pháp nhưng thi đấu cho các đội tuyển khác. Như vậy, tổng cộng có 50 cầu thủ sinh trên đất Pháp góp mặt ở giải đấu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, Brazil, vốn được xem là cái nôi của bóng đá thế giới, chỉ có 28 cầu thủ sinh tại nước này nhưng thi đấu cho các đội tuyển khác. Đáng chú ý, riêng khu vực Paris và vùng phụ cận đã đóng góp tới 16 cầu thủ. Đến World Cup 2026, khi số đội tham dự tăng lên 48, với tổng cộng 1.248 cầu thủ, xu hướng đó càng trở nên rõ rệt. Có 289 cầu thủ sinh ra ở một quốc gia, nhưng thi đấu cho quốc gia khác. Trong số này, 99 người sinh tại Pháp, chiếm hơn 1/3 tổng số cầu thủ ngoại sinh của giải và gần 8% tổng số cầu thủ tham dự. Đặc biệt, hơn một nửa trong số họ, tức 55 người, đến từ vùng Île-de-France. Những con số này cho thấy Pháp đang giữ vị thế mà trước đây người ta thường gắn với Brazil, tức là trung tâm đào tạo cầu thủ hàng đầu thế giới. Khi thông báo quyết định khoác áo Maroc, Bouadi đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Anh gọi đây là một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm, nhiều đòi hỏi

0: và nhiều nỗ lực hơn. Tiền vệ trẻ khẳng định sẽ cống hiến hết mình để đại diện cho Maroc, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh quyết định này không làm giảm đi niềm tự hào từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp. Anh cho biết mình luôn tự hào về hai nền văn hóa, về hành trình trưởng thành cũng như nguồn cội của bản thân.
1: Câu chuyện của Bouadi phản ánh hình ảnh một thế hệ cầu thủ mới. Các cầu thủ được đào tạo tại Pháp không chỉ ngày càng xuất sắc về chuyên môn mà còn có nền tảng học vấn đáng ghi nhận. Bouadi là một ví dụ tiêu biểu với thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh những cầu thủ như Jules Koundé hay Kylian Mbappé, thế hệ này cũng cởi mở hơn trong việc thừa nhận bản sắc đa văn hóa của mình và không còn e ngại khi nói về việc mang trong mình nhiều nguồn cội.
0: Một ví dụ khác là Gela Doué, hậu vệ của đội tuyển Côte d'Ivoire. Trong trận giao hữu với Pháp trước thềm World Cup, cầu thủ sinh ra tại Angers đã khiến nhiều người bất ngờ khi hát cả quốc ca Côte d'Ivoire lẫn quốc ca Pháp. Trận đấu hôm đó càng trở nên đặc biệt khi Gela góp phần giúp Côte d'Ivoire lội ngược dòng trước đội tuyển nơi em trai Désiré đang khoác áo. Désiré Doué, một trong những nhân tố giúp Paris Saint-Germain giành chức vô địch Champions League, hiện nằm trong số những ngôi sao sáng chói của đội tuyển áo lam. Câu chuyện của Bouadi, Hakimi hai anh em nhà Doué cho thấy bóng đá hiện đại không còn bị giới hạn bởi nơi một cầu thủ sinh ra. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và di cư ngày càng phổ biến, nhiều cầu thủ lớn lên giữa hai nền văn hóa và phải đưa ra lựa chọn cho sự nghiệp quốc tế của họ. Đồng thời, hiện tượng này cũng khẳng định sức mạnh của hệ thống đào tạo bóng đá Pháp, nơi không chỉ tạo ra những ngôi sao cho đội tuyển quốc gia mà còn góp phần nâng tầm chất lượng của rất nhiều đội tuyển khác trên thế giới.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại cần thiết chính vừa loan. Mỹ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Do liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Theo dòng thời sự, Pháp vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh Pháp mang màu sắc châu Âu với Ukraine được vinh danh, liên minh tình nguyện có những cam kết cụ thể với Kiev. Tại Trung Đông, Donald Trump muốn giành lại việc quản lý eo biển Hormuz, còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đúng 10 năm sau cuộc đảo chính bất thành, ông Erdogan vẫn nắm trọn quyền lực. Trên đây là những chủ đề được các báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Xã luận của Lezeco nhận xét về một ngày 14 tháng 7 của châu Âu quốc phòng. Đã 9 năm trôi qua, từ khi Tổng thống Donald Trump được mời dự cuộc duyệt binh đầu tiên của Emmanuel Macron trên đại lộ Champs-Élysées năm 2017. Trong ngày quốc khánh cuối cùng của Macron với chức vụ Tổng thống, chính là các quân đội và nhà lãnh đạo châu Âu được mời dự chứ không phải Hoa Kỳ.
4: Đại diện ba cường quốc của cường lục địa là Anh, Đức, Ba Lan sát cánh với Pháp. Châu Âu biết rằng từ nay mình cô đơn và bị đe dọa. Các nhà phân tích từ Berlin, London, Paris, Warsaw, v.v. đều có cùng nhận định. Khắp nơi trên thế giới, sự so găng thô bạo là thách thức lớn lao cho một châu Âu vốn dựa trên pháp luật và sự thăng bằng mong manh. Cuộc chiến mà Moscow khởi động với Kiev không nhất thiết báo trước việc xâm lược một nước châu Âu, nhưng quy mô các cuộc xung đột đa diện thì rất lớn. Tổng thống Emmanuel Macron sau nhiều lần định xoa dịu Vladimir Putin nhưng chỉ hoài công, từ 4 năm qua luôn kiên định ủng hộ ông Volodymyr Zelensky, khách mời danh dự của ngày 14 tháng 7 năm nay. Sự nhất quán của Macron trong việc lật sang trang thời kỳ cổ tích hòa bình đáng được khen ngợi với việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong hai nhiệm kỳ, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của ông để châu Âu có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ai sẽ duyệt đội hình quân đội Pháp trong một năm nữa? Nếu đó là Marine Le Pen, trong khi chiến tranh tiếp diễn, chắc chắn thái độ của Pháp đối với Ukraine sẽ thay đổi. Đảng của bà Le Pen chưa bao giờ bỏ phiếu thuận cho viện trợ châu Âu đối với Kiev, cũng như đảng nước Pháp bất khuất thường xuyên chống lại Ukraine tại Quốc hội. Putin sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử năm 2027, những tháng sắp tới vô cùng quan trọng.
5: Lacroix quan tâm đến việc Liên minh tình nguyện tái khẳng định sự ủng hộ Kiev, và 10 nhà lãnh đạo còn loan báo việc xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu chống lại hỏa tiễn đạn đạo.
4: Liên minh cho Pháp và Anh lập ra đầu năm ngoái để chứng tỏ với Donald Trump quyết tâm nhận trách nhiệm, đồng thời thuyết phục Mỹ không bỏ rơi Kiev. Sau nhiều cuộc họp, dần dà đã có được mục tiêu cụ thể. Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, Bộ Tham mưu được thành lập tại Paris. Đến tháng 9, Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng ủng hộ từ xa, nhờ đó nhiều nước châu Âu tham gia tích cực hơn. Tiếp đến, Tổng thống Macron đề nghị khả năng răn đe hạt nhân cho các nước châu Âu, mở đường cho những cuộc tập trận chung. Và sau khi Mỹ cùng với Israel tấn công Iran, thì Liên minh loan báo lập Liên minh Hải quân tình nguyện để tham gia giữ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz một khi ngưng bắn. Trước mắt đã xoa dịu được cơn giận của ông Trump. Từ khi Ukraine bị xâm lăng, châu Âu đã tái vũ trang đáng kể, nhưng dù được nâng cấp vẫn phải có chuỗi chỉ huy, thường đó là vai trò của NATO thông qua bộ chỉ huy lực lượng đồng minh tại châu Âu và luôn là một tướng Mỹ phụ trách. Nhưng với Donald Trump tại Nhà Trắng, châu Âu phải đặt lại từng viên gạch một. Đó là mầm mống của một liên minh mới, có bộ chỉ huy và chương trình riêng, như là một kế hoạch B của NATO nếu cần.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại Trung Đông, Trump muốn giành lấy vai trò người quản lý eo biển Hormuz từ tay Iran. Lezeco nhận định, khi lại tấn công Iran, Hoa Kỳ nhắm vào hệ thống quân sự của Tehran tại vùng biển này, nhưng từ bỏ ý định buộc các tàu đi qua phải trả phí cho việc bảo hộ của Mỹ. Liberation cho rằng giải pháp quân sự rất hạn chế tại eo biển Hormuz.
4: Theo các chuyên gia được Nhật báo Thiên Tạo phỏng vấn, cả các cuộc ném bom quy mô lớn hay thậm chí triển khai bộ binh Mỹ cũng không thể ngăn cản Iran tấn công các tàu đi qua eo biển. Các chủ tàu và công ty bảo hiểm sẽ không dám mạo hiểm. Trong hơn 40 năm qua, Tehran đã xây dựng các đường hầm, bong ke, bãi phóng tên lửa, căn cứ hải quân dọc theo bờ biển và các hòn đảo nằm rải rác xung quanh. Ông Benjamin Blandin của Hội đồng Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương cho biết có mấy chục cơ sở như vậy. Trên biển thì tập trung ở bốn hòn đảo là Kesh, Abu Musa, Trip lớn và Trip nhỏ. Ba đảo sau rất nhỏ, có diện tích từ 2 đến 12 cây số vuông, dân cư thưa thớt, đã bị Iran chiếm đóng từ năm 1971 và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên bố chủ quyền. Các đảo này đã được quân sự hóa đáng kể với việc rải mìn, bố trí dây thép gai, đào mấy chục đường hầm và xây dựng các hầm trú ẩn. Ngoài ra còn có những trạm radar, đường băng. Mỗi đảo đều có một căn cứ hải quân của vệ binh cách mạng với các tàu mang tên lửa chống hạm và phòng không. Xa hơn một chút, đảo Larat được trang bị kém hơn, chỉ có một căn cứ hải quân của vệ binh cách mạng và có lẽ là một hệ thống radar. Các đảo Hormuz và Hangam dường như không bị quân sự hóa. Tuy nhiên, bờ biển Iran có nhiều căn cứ trong vòng cung bao quanh mũi eo biển.
5: Liệu việc ném bom các đảo và các địa điểm quân sự có ngăn cản Iran đóng cửa eo biển Hormuz hay không? Benjamin Blanda cho rằng với một độ đường hầm và các công trình kiên cố như vậy, quân đội Mỹ sẽ phải tấn công bằng hàng chục quả bom GBU, bom xuyên hầm, nhưng Tehran vẫn có thể khắc phục những thiệt hại.
4: Trong chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng hôm 28 tháng 2, quân đội Mỹ đã nhắm vào các địa điểm này với trên 700 vụ oanh kích vào các căn cứ và trận địa phòng không. Theo quân đội Mỹ thì 92% tàu và tất cả tàu ngầm của Iran đều đã bị phá hủy, nhiều kho thủy lôi cũng bị nhắm đến. Chuẩn đô đốc Alizera Tansiri, người được Israel cho là phụ trách việc rải thủy lôi tại Hormuz, cũng đã bị ám sát. Nhưng những thành công chiến thuật này không ngăn được Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển. Chuyên gia Eli Tenenbaum cho biết Iran chỉ cần bắn vào một tàu buôn, dù đó là tàu dầu hay tàu chở hàng rời, là đủ để tất cả tàu khác dừng lại. Giải pháp quân sự, dù là do lực lượng hải quân và không quân mạnh nhất thế giới thực hiện, cũng vô cùng hạn chế.
5: Một cách khác là gửi quân đến Iran để ngăn chặn việc tấn công tàu bè. Nhưng cũng theo Eli Tenenbaum, một chiến dịch như vậy rất phức tạp và đầy rủi ro.
4: Đầu tiên là phải xác định địa điểm và diện tích đất chiếm đóng, chưa nói đến hợp pháp hay không. Vùng đất này sẽ bị lực lượng Iran quấy rối liên tục, xâm nhập, pháo kích, tấn công bằng drone, v.v. và trở thành cứ điểm bị bao vây. Song song đó, Iran có thể tấn công nhiều điểm khác vì có hơn 1.500 cây số bờ biển trên vịnh. Phương án này sẽ đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc chiến mới với nguy cơ thương vong làm bùng phát lại lò lửa Iraq chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Còn lại một cách khác là hộ tống các tàu, vốn đã có một tiền lệ là một chiến dịch hồi năm 1987 do Tổng thống Ronald Reagan phát động trong chiến tranh Iran-Iraq. Chiến dịch này huy động đến 30 tàu, gồm một thiết giáp hạm, hai hàng không mẫu hạm và các tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu hộ vệ, tàu tấn công đổ bộ trong hơn 14 tháng. Nhưng kết thúc bằng một sai lầm nghiêm trọng là bắn nhầm vào một phi cơ dân dụng khiến 290 người thiệt mạng. Nhưng ông Donald Trump vẫn nhiều lần khơi lại ý tưởng này.
5: Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Lezeko giải thích cuộc đảo chính thất bại năm 2016 đã cho phép Erdogan nắm giữ toàn bộ quyền lực như thế nào. Cách đây đúng 10 năm, một phe trong quân đội đã âm mưu lật đổ Tổng thống.
4: Khoảng 11 giờ đêm ngày 15 tháng 7 năm 2016, khoảng 50 quân đảo chánh chiếm giữ trụ sở đài truyền hình nhà nước, buộc người dẫn chương trình đọc thông cáo tiếp quản. Xe tăng được triển khai trên các cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus ở Istanbul. Rất nhanh chóng, ông Erdogan khi đó đang đi nghỉ, đã nói chuyện qua FaceTime với đài CNN tiếng thổ, kêu gọi người dân xuống đường chống lại phe đảo chánh. Hàng chục ngàn cư dân Istanbul đã hưởng ứng. Những cuộc đụng độ xảy ra giữa phe phe đảo chánh và lực lượng vũ trang trung thành với chính phủ. Đến rạng sáng thì phe lật đổ thất bại. Sau cuộc đảo chánh bất thành này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục củng cố quyền lực trong thập niên qua. Thổ Nhĩ Kỳ trượt dần từ dân chủ phi tự do sang chuyên chế nhờ các cuộc thanh trừng, hơn 150.000 công chức bị sa thải, hàng chục ngàn người bị bắt chữ, hơn 1/3 số thẩm phán và công tố viên bị cho nghỉ việc, thay thế bằng những luật sư trẻ dễ bảo. Các định chế khác như Ủy ban bầu cử, Ngân hàng Trung ương cũng bị Tổng thống kiểm soát. Năm sau, qua trưng cầu dân ý, Erdogan thiết lập chế độ tập trung quyền lực trong tay Tổng thống, thay cho chế độ nghị viện có từ năm 1923. Tái đắc cử Tổng thống năm 2018, một năm sau, đảng của Erdogan thua trong cuộc bầu cử địa phương tại đa số các thành phố lớn, nhưng tư pháp theo lệnh chế độ tung ra đợt bắt bớ và trút quyền quy mô. Đó là di sản món quà của Chúa theo lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc đảo chánh thất bại cách đây 10 năm.
5: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An từ Liège, Bỉ nói về lịch sử 80 năm di dân Ý ở Bỉ.
3: Tạp chí xã hội.
6: Chúng tôi không đến đây để hưởng nắng vàng và trời xanh. Cách nay 80 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 1946, Bỉ và Ý đã ký kết một thỏa thuận lịch sử. Đó là đổi người, lấy thàn đá. Từ đợt di dân này thì những làn sóng nối tiếp đã hình thành nên một phần di sản Ý ngay giữa lòng Vương quốc Bỉ. Từ charbonnage trong tiếng Pháp có nghĩa là những đường hầm sâu hoắm trong lòng đất để khai thác than đá. Nhưng ở Bỉ, từ nay dùng để chỉ thế hệ những người Ý di dân đến đây làm việc trong các vùng có mỏ than ở Bỉ. Từ này mang tính chất miệt thị, coi thường những người Ý đến làm việc trong các mỏ than. Mà ngày nay, khi nói chuyện với những người Ý, nếu nhắc tới từ này, như gợi lại nơi họ ký ức sống động về một thời lao nhọc của những người phù mỏ. Mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tín viên Duy An tại Liège, Bỉ.
7: Ngày 23 tháng 6 năm 1946, trong bối cảnh một châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, Bỉ và Ý đã ký kết một hiệp ước độc đáo. Bỉ cần nhân lực để khởi động lại những mỏ than sau 5 năm bị Đức chiếm đóng. Ý, một quốc gia bại trận, đang tìm cách bảo đảm nguồn cung nhiên liệu giá rẻ. Để cân bằng phương trình này, 50.000 người đàn ông đang trong độ tuổi lao động sung mãn đã lên đường rời bỏ những bờ biển đầy nắng gió ở Apulia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia và Friuli của nước Ý để bước xuống đường hầm tăm tối ở Liège, Charleroi và Borinage, nơi nước Bỉ xa xôi. Đổi lại, Ý được quyền nhận 200 ký than trên mỗi thợ mỏ mỗi ngày. Họ đã đến đây một mình, đôi khi cùng với gia đình, có cả trẻ nhỏ. Họ được bố trí tạm trong các doanh trại, nơi mà chỉ vài tháng trước còn là nơi giam giữ các tù binh Đức. Điều kiện sống rất khắc nghiệt, cú sốc văn hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, khi kết thúc hợp đồng 5 năm, phần lớn trong số họ đã không trở về nhà. Họ ở lại, họ xây dựng cuộc sống, gia đình, một bản sắc mới. Một bầu trời Bỉ mà bất chấp tất cả sẽ luôn xanh hơn sắc thiên thanh ở Ý. Ngày 8 tháng 8 năm 1956, thảm họa ập xuống mỏ than Bois du Cazier ở Marchinelle, làm 262 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 136 người Ý. Thảm họa dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận trao đổi giữa hai nước, nhưng lại mở ra một làn sóng người Ý nhập cư lậu. Cách đây 5 năm, đại sứ Ý tại Bỉ, Francesco Genuardi, đã giải thích tại lễ tưởng niệm sự hy sinh của các thợ mỏ người Ý tại Bỉ trong thảm họa này.
8: Chúng ta không ăn mừng hiệp định than đá, con người chúng ta đang tưởng niệm với lòng kính trọng một bước đi khó khăn và đau đớn, nhưng là một bước khởi đầu cho sự hội nhập của người Ý tại Bỉ. Việc đến Bỉ năm 1946 là một sự thất vọng lớn đối với người Ý.
7: Tuy nhiên, ngày nay do tình hình kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao và môi trường không thuận lợi, nhiều người Ý đang rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi họ chọn Bỉ làm điểm đến. Điều này đặc biệt đúng với nghệ sĩ saxophone Angelo Gregorio, người chơi trong một nhóm nhạc jazz ở Bruxelles. Anh ấy đã rời Ý 10 năm trước.
8: Bruxelles thực sự đã chiều chuộng tôi và cho tôi rất nhiều cơ hội. Đối với tôi, Bỉ giống như nước Mỹ đối với những người đã di cư đến đó từ lâu.
7: Còn Laura, một người phụ nữ phục vụ bàn, đã làm việc được 2 năm là một ví dụ điển hình. Người phụ nữ gốc Napoli này đã rời bỏ một thành phố đầy nắng, nơi khai sinh ra bánh pizza và phô mai mozzarella, nhưng cũng không có việc làm.
6: Bạn có thể tìm việc ở đó, nhưng chỉ được trả 100 euro một tuần cho những ngày làm việc 10 hoặc là 12 tiếng. Ví dụ như anh trai tôi làm việc ở sân bay, nơi đã đóng cửa 8 tháng nay. Anh ấy không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh ấy chỉ ở nhà, mặc dù đã làm việc ở đó 13 năm. Rõ ràng là điều này có liên quan đến khủng hoảng. Nhưng làm sao bạn có thể kiếm đủ sống khi phải nuôi tất cả miệng ăn cho cả nhà?
7: Và nhiều người nhìn nhận vấn đề theo cách này. Giáo sư xã hội học tại Đại học Liège, Marco Martinello đã xác nhận điều này.
9: Có một cảm giác rằng Ý là một quốc gia của quá khứ, nơi mọi thứ đều bị đình trệ và không có tương lai. Có một cảm giác trì trệ trong xã hội Ý.
7: Một thực tế ít được biết đến, người Ý hiện chiếm hơn 20% dân số của Vương quốc Bỉ, là quốc tịch nhập cư đông thứ hai tại nước này xếp sau Maroc. Họ hiện diện trong các lĩnh vực giáo dục, xây dựng, công nghiệp, ngân hàng, nhà hàng và garage. Họ đã định hình sâu sắc trong cấu trúc kinh tế và xã hội của Bỉ. 80 năm sau, cuộc sống lưu vong vẫn hằn sâu trong tâm thức của những người Ý này. Nó sống mãi trong tận sâu thẳm tâm hồn, con cháu của họ. Tiếng Ý và các phương ngữ vùng miền của nước Ý, tình cảm gia đình, sâu đậm, tinh thần liên đới và ý chí chiến đấu, tất cả đều là những dấu vết không phai nhạt của một lịch sử chung. Những tấm biển ghi dòng chữ không cho phép chó hoặc người Ý vào ở những cửa hiệu, quán cà phê v.v. vẫn chưa cất khỏi quá khứ mà như động lực gắn vào những hoạt động chính trị và tinh thần đoàn kết của các thế hệ người Ý. Và trên hết, ẩm thực, sợi dây liên kết đích thực của một bản sắc văn hóa được gìn giữ bất chấp thời gian và biên giới. Ngày nay họ có thể chia sẻ với các sắc dân khác cách thức uống cà phê Italia, ăn bánh pizza, mì pasta hay xúc xích prosciutto, salami, hay làm bếp với các hương liệu từ hương thảo cho đến nước sốt cà chua, và cùng thưởng thức âm nhạc bên ly rượu mùi Limoncello làm từ chanh. Vì trong số những người thợ mỏ này, có không ít những người biết ca hát và chơi các loại nhạc cụ, và ít nhất tinh thần văn nghệ ăn sâu trong máu của những người Ý. Theo nhà xã hội học Marco Martinello, những người Ý đầu tiên đã mang theo văn hóa âm nhạc.
9: Ngay từ khi đặt chân đến đây, năm 1946, trong số những công nhân đến đây, nhiều người là nhạc sĩ, người yêu âm nhạc, và thường thì họ chỉ có đài phát thanh dành cho doanh trại, và chúng tôi được nghe những bài hát từ đất nước mà chúng tôi vừa rời đi. Có một số người là nhạc sĩ, ví dụ như người chơi đàn accordion hay guitar.
7: Marco Martinello thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình nhập cư người Ý. Sự truyền tải này là phản ánh lịch sử từ chính gia đình của ông.
9: Đối với cha tôi, đó là cây đàn môi, bởi vì khi còn nhỏ, trong các bài hát, ông ấy đã chơi đàn môi. Và cây đàn môi này thực sự tượng trưng cho mối liên hệ của ông ấy với đất nước mà ông ấy đã rời đi. Và rồi môn nghệ thuật này đã phát triển cho đến khi có những ngôi sao đàn môi gốc Ý mà chúng ta biết, và cả những ngôi sao ít nổi tiếng hơn, những người cực kỳ năng động trong làng nhạc ở Bỉ với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
7: Tám mươi năm sau, liệu câu chuyện di cư này là một thành công? Đối với nhà xã hội học Marco Martinello, người Ý và con cháu của họ là một phần không thể thiếu của nước Bỉ. Ngay cả khi ông bác bỏ thuật ngữ, hội nhập thành công, ông giải thích.
9: Đây là một câu chuyện về sự di cư với tất cả những điều mơ hồ, phức tạp và khó khăn. Tôi tin rằng thế hệ này, nếu như hiện đang dần dần biến mất, thì có lẽ đã thành công thông qua một số hậu duệ của mình. Nhưng tôi có phần phản đối quan niệm về sự hội nhập hoàn hảo, mô hình mà những người khác nên lựa chọn. Tôi nghĩ đây là một điều hơi có vẻ hư cấu, đã có nhiều khó khăn. Nhưng rõ ràng họ đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Bỉ. Ngày nay không ai ở Bỉ tin rằng người gốc Ý có thể biến mất một ngày nào đó. Họ đã là một phần của cảnh quan Bỉ. Trên thực tế, nhiều mối liên kết đã được hình thành từ rất sớm. Hôn nhân hỗn hợp, tình bạn, các dự án nghệ thuật chung, tình liên đới trong các mỏ than. Nhưng họ cũng phải chịu đựng sự suy thoái công nghiệp vì hầu hết họ sống ở các khu công nghiệp. Họ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như giai cấp công nhân Bỉ.
7: Vấn đề lao động và nhập cư luôn mang tính thời sự. Bỉ và châu Âu hiện vẫn đang đau đầu tìm kiếm giải pháp cho việc cân bằng giữa nạn di dân tự do bất hợp pháp và nạn thiếu hụt lao động. Nghị sĩ Denis Ducamp của đảng MR đã phát biểu trên đài RTBF rằng ông không ủng hộ việc hợp pháp hóa người nhập cư bất hợp pháp thông qua lao động, và đối với ông, con đường nhập cư chính thống là đến lãnh thổ một cách hợp pháp. Nhưng liệu việc di cư hoàn toàn hợp pháp có khả thi? Marco Martinello thừa nhận.
9: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Từ năm 1956 trở đi, thỏa thuận không còn được áp dụng và người lao động Ý vẫn tiếp tục đến Bỉ, nhập cảnh trái phép rồi sau đó hợp pháp hóa tình trạng của họ. Vì vậy, họ ở trong tình trạng bất hợp pháp, Nhưng vào thời điểm đó thì việc tìm việc làm và việc hợp pháp hóa giấy tờ của họ rất dễ dàng.
7: Đại sứ Ý tại Bỉ Francesco Genoardi nói thêm rằng nước Ý mang ơn rất nhiều với những người nhập cư đến Bỉ.
8: Đã có một lượng lớn tiền lương được chuyển về Ý, điều này cho phép đất nước tiến lên phía trước.
7: Còn Elio Di Rupo, sinh ra ở Mortlands-Wens, là con trai của những người nhập cư và hiện là bộ trưởng chủ tịch vùng Wallonie. Vấn đề phân biệt đối xử mà một số người nước ngoài đã phải trải qua, Elio Di Rupo nhấn mạnh.
8: Chúng ta không bao giờ được quên rằng tất cả những con người đến đất nước chúng ta không phải đi vui chơi hay tắm nắng. Họ đến để kiếm ăn và nuôi sống gia đình. Họ đang chạy trốn khỏi nghèo đói. Vì vậy, điều lý tưởng là giúp đỡ họ ngay tại nơi họ sinh sống, ở chính đất nước của họ. Đó là lý do tại sao viện trợ phát triển lại quan trọng đến vậy.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London nói về Anh Quốc và chiến lược lấy trí tuệ nhân tạo làm bàn đạp tăng trưởng.
10: Tạp chí kinh tế.
11: Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh Quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Xin chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
12: Vâng, hơn một năm qua, Anh Quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có ba mục tiêu. Một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh. Hai là tạo ra đột phá công nghệ. Và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh, tức là Blythe, và ở xứ Wales, gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất chính là cái hành lang công nghệ Oxford-Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high-tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao, với khoảng cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km, và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh Quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland, vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
11: Cho đến nay đó, thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
12: Mục tiêu chung ấy, thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng đông bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là Data Center, ở Blythe. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng đông bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
11: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
12: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 ấy, thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe, y tế quốc gia, và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn, trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng một năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, đấy, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên ấy, thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích, nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
11: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
12: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
11: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
12: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra ấy, thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh Quốc vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế, tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần phải có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
11: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Do liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế yếu của ASEAN thể hiện trong 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Theo dòng thời sự, Pháp vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Minh Anh nói về nguyên tắc lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 16 tháng 7 năm 2026.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
15: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
16: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
17: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
16: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
17: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình, chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chết là Mỹ tăng cường trừng phạt dầu mỏ của Iran, trong khi Tổng thống Trump đã bỏ kế hoạch thu thuế tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng, ông đã thay đổi như trong trống. Về chiến tranh Ukraine, liên tục bị Ukraine oanh kích ở vùng biển Azov, Nga đã phải nghiên cứu các tuyến vận chuyển khác để thay thế. Về thực sự tại Âu Châu, làn sóng vượt biên từ Tây Ban Nha vào Riganta sau khi Anh Quốc và Liên Hiệp Âu Châu ký hiệp ước về lãnh thổ. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan di trú ICE hạn chế kiểm tra xe cộ trên đường đối với lại những di dân. Cuối cùng thì Hạ viện cũng đã thông qua cái được gọi là dự luật Daylight Saving Time, tạm hiểu là tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào mùa hè. Trong khi đó, tại Thượng viện, phe Dân Chủ đã bỏ phiếu chặn dự luật quốc phòng 1.500 tỷ Mỹ Kim của Ngũ Giác Đài yêu cầu. Và hai vị thẩm phán của tối cao Pháp viện ngày hôm qua đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện để yêu cầu tăng ngân sách an ninh cho các vị thẩm phán tối cao Pháp viện vì đã nhận được nhiều sự đe dọa trong thời gian vừa qua. Về World Cup, bán kết ngày hôm qua Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-0. Pháp vỡ mộng để đoạt chức vô địch World Cup. Ngày hôm nay thì Anh sẽ đá với lại Á Căn Đỉnh, cũng vào lúc 2 giờ trưa, giờ Texas. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, tin cho biết là thời Hoàng Kim đã qua. Mặt đường, mặt tiền thành phố Hà Nội ồ ạt treo biển tìm khách. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư hôm nay. Nhưng trước hết, bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về các tin cập nhật xoay quanh cuộc chiến Iran với Hoa Kỳ. Mời anh.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn như là
3: vũ như cảnh.
4: Không có gì quan trọng xảy ra hơn khi mà cơ quan quân sự của Hoa Kỳ ngày nào cũng loan báo rằng họ tiếp tục tấn công quân của Nga, quân của Iran trên các cái vùng vùng căn cứ thành phố xung quanh eo biển Hormuz, và đồng thời quân Iran thì cũng loan báo rằng họ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở trên các cái vùng đất Kuwait, Bahrain, Oman và Jordan. Và chỉ có hôm nay có một tin mới, tức là tin về vấn đề Yemen. Ả Rập Saudi oanh tạc Yemen và làm phi trường bị hư hại, cũng đây là một trong những cái chuyện mới nhất. Trong khi trước đó người ta thấy ngày hôm qua đã có tin rằng một cái phi cơ của người Iran chứa đầy chuyên viên đã đáp xuống phi trường Yemen ở Sana, rồi sau đó thì phi trường bị người Ả Rập Saudi tấn công, bởi vì Yemen là một cái khu vực căn cứ ở phía nam của bán đảo Ả Rập và nằm sát cạnh eo biển Hồng Hải. Nơi đây là một trong những cái khu vực tối quan trọng, bởi vì đa số phi cơ, đa số các cái tuyến đường đi ngang qua Hồng Hải là mục tiêu của họ là để đi vòng đi qua kênh đảo Suez để đi vào phía trên bìa địa Trung Hải dễ dàng hơn.
3: Thưa quý vị, như quý vị đã biết, tấn công bằng bom đạn và vũ khí bất thành, cho nên bây giờ quay sang chiến lược và chiến thuật tấn công bằng kinh tế. Vì các nhà kinh tế gia đã từng tuyên bố là vì kinh tế cũng là chính trị, cho nên Tổng thống Trump và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã quyết định tăng cường trừng phạt dầu mỏ của Iran. Chính quyền của Tổng thống Trump ngày 14 tháng 7 thông báo là các biện pháp tăng cường trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải hàng hải của nhà tài phiệt dầu hỏa Mohammad Hossein Samkani. Mohammad Hossein Samkani là ai? Theo Bộ Tài chính và theo cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết, ông chính là con trai của Ali Samakani, cựu cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran đã bị sát hại, Ali Khomeini. Ông đã vận hành một cái mạng lưới hoạt dầu hỏa giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và đã sử dụng các công ty tư vấn về vận tải hàng hải dưới cái vỏ bọc hợp pháp để điều hành các nhóm tàu lách các vận cấm vận, tức là những cái nhóm tàu ma, để mà chuyên chở bán dầu hỏa trong lúc bị Hoa Kỳ coi như là áp đặt lệnh cấm vận. Thành thử ra chưa biết cái chiến thuật đánh về mặt kinh tế có được thành công như Hoa Kỳ mong muốn hay không. Cần có thời gian chúng ta mới biết. Tiếp tục với tin về vấn đề lừa đảo và buôn người của cái gọi là ông trùm trong lĩnh vực này, gốc người Campuchia, hoạt động ở vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Mời anh Cơ.
4: Dạ vâng. Bây giờ đến bây giờ đây, các bạn tin đều nói về cái chuyện này, cũng phải nói rằng họ nói lâu rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn các bạn tin đều không nói rõ rằng những cái căn nhà to lớn trong cái khu vực này nằm biên giới ở giữa Thái và Campuchia là nó thuộc về đất Thái hay đất Campuchia. Bạn tin không có nói rõ điều này, chỉ nói rằng là đây là những người Trung Hoa, họ làm chủ cái miếng đất này, và trong đó họ có những cái sòng đánh bạc cũng giống như là những cái trung tâm về điện toán, để mà từ đó họ chỉ huy các cái mạng lưới đánh bạc bằng điện toán trên thế giới, cũng như rằng là chỉ huy những cái sòng bài ngay bên đó, ngay cái vùng đất nói trên nữa, để cho người Campuchia và người Thái Lan vào đánh bài. Rồi ở trong đó nó có nhà cửa dành cho các cái người chuyên, các cái nhân viên phục vụ sòng bài, cũng như những nhân viên phục vụ các cái mạng lưới điện toán để mà đánh bạc khắp thế giới. Nói chung đây là một cái trung tâm lớn nhất, phải nói rằng là trên thế giới chỉ có một mà thôi, và đa số là do các tài phiệt người Trung Hoa điều khiển. Mà không hiểu những tài phiệt người Trung Hoa này là gốc từ là họ có quốc tịch từ Trung Hoa hay là quốc tịch các quốc gia khác trên thế giới. Bạn tin rất là mơ hồ về chuyện này.
3: Dĩ nhiên là được coi như là thủ tướng của Campuchia, một chính quyền thân cận với lại Trung Cộng, coi như là mắt nhắm mắt mở để cho hoạt động, bất chấp là các tổ chức về nhân đạo cũng như là Human Rights Watch đã lên tiếng và đã từng cảnh cáo và đã từng có những cái chiến dịch bắt giữ hàng ngàn người, đa số là gốc người Miến Điện, trong đó có cả Việt Nam, và đã được đưa về cố quốc của họ. Liên quan tới thời sự về cuộc chiến tại Ukraine, trong suốt những ngày vừa qua, cả hai bên ngày nào cũng có những cái cuộc oanh kích lẫn nhau. Tình hình mới nhất ra sao?
4: Dạ vâng, hai bên thì vẫn oanh kích lẫn nhau. Phía người Nga tấn công Ukraine, phía Ukraine tấn công lại. Tuy nhiên, về mặt chính trị thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ nhất là bà Von der Leyen thăm Ukraine. Bà này coi như là chỉ huy chính phủ của Âu Châu, liên của châu Âu, cộng đồng châu Âu thăm Ukraine. Đây là một trong những cái chuyện mà xưa nay người ta biết nhưng mà người ta không có nói nhiều. Và giờ đây thì việc này được cổ suý và được mở ra rộng rãi, bởi vì theo những cái bản tin thì chúng tôi thấy rằng tình hình đang mở rộng và có nhiều cái ưu điểm cho Ukraine để Ukraine có thể sớm được trở thành một quốc gia trong châu Âu. Mặc dù rằng cái chuyện này dài và khó khăn, nhưng mà với cái sự thúc đẩy của chính châu Âu thì hiện giờ bây giờ việc này đang đẩy mạnh bởi những cái chuyến viếng thăm, những cái việc họp bàn của Bộ Tham mưu châu Âu, rồi đồng thời những khoản tiền giao cho Ukraine, cũng như Ukraine đã chế tạo thành công những cái hỏa tiễn tấn công tầm xa, rồi bây giờ đây họ được quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ, cũng như chế tạo hỏa tiễn Storm Shadow của người Anh là cũng Ukraine làm nữa, thì kể như là Ukraine là một trong những cái kho sản xuất vũ khí mới nhất của châu Âu. Châu Âu vẫn thường rất là lo ngại, và cái việc này phải nói rằng là châu Âu từ xưa tới giờ họ phụ thuộc vào Hoa Kỳ, nay họ mới vỡ lẽ ra rằng là Hoa Kỳ rất là khó chơi, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump, cho nên họ nghĩ ra một cái phương pháp mới là tận dụng Ukraine, bởi vì Ukraine hiện nay ở cái thế rằng dùng phải cần tiền và sự bảo đảm của họ, và muốn chống người Nga thì họ chỉ việc đưa Ukraine vào đất của châu Âu. Thành ra khi mà có việc này xảy ra thì dù rằng không có vào NATO được đi nữa, nhưng mà đã là đất của châu Âu, một quốc gia thuộc châu Âu, thì người Nga cũng không có dám làm thêm nữa như là hiện tình họ đang làm hiện nay. Họ đang cố gắng lấy thêm đất của Ukraine, nhưng mà thực sự trong 2 năm vừa qua họ không có thể chiếm thêm được đất, mà trái lại họ mất đi nhiều một số đất ở trong vùng Donetsk mà trước kia họ đã chiếm toàn vẹn, và bây giờ đây thì họ không thể làm việc đó được nữa. Thì đó là những gì đang xảy ra, cho thấy tình hình Ukraine càng ngày càng đổi sắc, và lá cờ Ukraine mỗi ngày mỗi rõ hơn. Và tình hình như thế này, trong tương lai họ có thể bắt đầu, có 1-2 năm nữa thì Ukraine có thể trở thành một quốc gia của châu Âu.
3: Ukraine đang là một cái quốc gia coi như là giúp đỡ cho các nước tại Liên Hiệp Âu Châu. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Pháp trong cái ngày lễ duyệt binh mừng quốc khánh của nước Pháp ngày 14 tháng 7 vừa qua. 250 binh sĩ của Ukraine đặc biệt được mời tới để tham gia
4: quốc gia.

0: Tin cập nhật về tình hình, về những cái thắng lợi của Ukraine trong khoảng một tuần vừa qua. Oanh kích, Ukraine đã anh kích 116 tàu chở dầu cũng như là tàu chiến của Nga trong cái khuôn khổ gọi là chiến dịch phản công, để gây xáo trộn cho cái hành lang vận tải chiến lược của Nga từ bán đảo Crimea cho tới cái huyết mạch chính dẫn tới vùng đông của Ukraine, đó là vùng Donbass. Cho nên phía Nga cho biết là họ đang nghiên cứu để thay thế những cái tuyến đường vận chuyển khác để có thể tái cơ cấu tổ chức và phản công lại đối với lại Ukraine. Đến đây chúng tôi cũng xin được mở ngoặc về cái cơ cấu tổ chức về chính phủ của Âu Châu. Nó có hai cái cơ cấu, thứ nhất là EU tiếng Anh, mình hay nói tiếng Tây gọi là EU hoặc là phát âm tiếng Việt Nam đó. EU nó là Europe Union, nó là Liên hiệp Âu Châu chứ không phải là Liên minh Âu Châu, như là các em mới vào nghề hay thường lầm lẫn, cũng như là các báo chí của Việt Nam hay dùng cái chữ là Liên minh. Liên minh là Airline chứ không phải là Union. Còn EC mà anh Cơ vừa mới nhắc là do bà hiện nay bà Von der Leyen đang làm chủ tịch của Ủy ban Âu Châu. Đó là một cái cơ chế để đưa ra những cái chính sách chung của Liên hiệp Âu Châu, chứ bà không phải là Tổng thống, và bà chỉ là chủ tịch của ủy ban này thôi.
1: Vâng, coi như bà là thủ tướng của
0: Âu Châu. Không phải thủ tướng, họ không dùng cái chữ thủ tướng.
1: Mang chức vụ thủ tướng, nhưng mà cái nhiệm vụ của bà là nhiệm vụ thủ, nhưng mà nhiệm vụ của bà là nhiệm vụ của một cái thủ tướng. Đó,
0: đó lý do tại sao tôi nhấn mạnh và tôi muốn làm rõ là như vậy. Thủ tướng các quốc gia Âu Châu đều có riêng thủ tướng, không có thủ tướng của Âu Châu.
1: Thì đúng rồi, không phải không có tên như vậy, nhưng mà cái nhiệm vụ chủ tịch châu Âu là nhiệm vụ của thủ tướng.
0: Bỏ qua, bỏ qua. Rồi, chúng tôi xin tiếp tục với lại phần thời sự liên quan tới châu Âu. Đó là làn sóng vượt biên từ Phi Châu để vào Gibraltar từ phía Tây Ban Nha, sau khi Anh và Liên hiệp Âu Châu, EU, đã chính thức ký một cái hiệp ước gọi là lãnh thổ hải ngoại. Lý do tại sao người ta vượt biên vì họ lo sợ vấn đề gì xảy ra trong tương lai một khi cái hiệp ước này có hiệu lực.
1: Vâng, hiệp ước này có hiệu lực chỉ vì nó liên quan tới Gibraltar. Gibraltar là một trong những cái nhược địa của nước Anh. Cho nên những cái việc mà đi tới đi lui và đi ra khỏi Gibraltar thì hầu hết là phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Anh. Và bây giờ đây chính phủ Anh và Liên hiệp châu Âu ký chính thức ký một hiệp ước cho phép tự do đi lại giữa hai bên, giữa Gibraltar với lại là Tây Ban Nha. Đó là một trong những cái hiệp ước mà họ mới ký xong. Thì chính vì cái lượng, tức là những cái lãnh thổ mà người Anh kiểm soát ở hải ngoại thì được quyền được đi lại với là EU, cho nên những cái đám đông từ Gibraltar họ được quyền đi qua Tây Ban Nha. Thì Gibraltar là một trong những miếng đất ở châu Phi mà nó nằm ngay cái eo biển, cái cửa sổ, cái cửa biển để mà từ ngoài đi vào trong Địa Trung Hải. Địa Trung Hải nó có hai cái cửa chính, cửa này là cái cửa đi từ bên phía ngoài để vào Địa Trung Hải, xong rồi ở trong đó thì họ sẽ đi lên biển Baltic, tức là cái vùng nó khép kín rất là lớn, và Gibraltar là cái eo biển đó rất nhỏ mà từ phía bên ngoài mọi việc đều phải đi qua eo biển Gibraltar hoặc là qua kênh đảo Suez. Đó là hai cái trường chính mà đi vào trong Địa Trung Hải.
0: Các bản tin kế tiếp cũng hơi tối nghĩa, nhưng mà chúng tôi xin được loan để mời anh Cơ giải thích thêm. Đó là các bản tin với tựa đề là Nga nói rằng không thể có bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu không có sự tham dự của họ, từ ngữ trong nguyên văn. Đang đánh Ukraine mà tại sao bảo đảm an ninh cho Ukraine là sao?
1: Đó là liên minh của châu Âu. Hiện nay họ đã ký xong một cái hiệp ước. Hiệp ước này họ nói rằng là trong tương lai thì họ sẽ bảo vệ an ninh được cho châu Âu. Với cái 9 quốc gia, mà một trong những cái quốc gia đó sau khi được loan báo là ký thì họ nói là họ không có ký nữa. Đó là

0: một cái đó là nước một quốc gia ở trong châu Âu, nhưng mà hồi xưa rất là thân với người Nga, cho nên họ không muốn mít lòng người Nga, họ không có bảo đảm được cái việc này. Tuy nhiên những quốc gia khác trong châu Âu đều đồng ý rằng là vấn đề họ lập một cái liên minh gồm 9 nước để bảo vệ cho Ukraine. Đây cũng chỉ là một cái hình thức mà từ xưa tới giờ họ chưa làm, và giờ đây thì họ muốn làm cho người Nga thấy rằng châu Âu bảo vệ cho Ukraine, mặc dù Ukraine không nằm trong khối NATO. Kể từ khi khối NATO có chủ tịch và cái người điều hành NATO là Hoa Kỳ có xích mích nặng nề với châu Âu. Châu Âu nghĩ ra là họ cần phải tránh xa Hoa Kỳ, và một trong những cái chuyện tránh xa đó, họ lập ra những cái cơ chế riêng không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Thì cái cơ chế này là một cái loại hiệp định để bảo vệ được an ninh cho châu Âu trong cái tình trạng nếu được đối với sự tấn công của người Nga. Thế thì họ thành lập ra gần như là một cái liên hiệp trước khi họ nhận Ukraine vào trong đất của châu Âu. Đó là cái chuyện lâu dài cần phải có. Nhưng mà chuyện lâu dài đó thì chưa có làm ngay được, cho nên trước mắt họ ký một cái liên hiệp, cái liên minh để bảo vệ an ninh lẫn nhau ở giữa mấy quốc gia trong châu Âu và Ukraine để làm cái chuyện này. Và đồng thời để củng cố cái lực lượng đó, ảnh hưởng mạnh hơn, thì họ gia tăng nhiều cái thỏa ước về kinh tế cũng như thỏa ước về quân sự để giao cho Ukraine những nhiệm vụ chế tạo vũ khí cho châu Âu, và đưa thêm tiền cho Ukraine. Thì đó là một trong những việc làm cho Ukraine mạnh hơn và có thể có cái chỗ đứng để cho người Nga không có thể ăn hiếp Ukraine như họ đang làm hiện nay.
1: Rõ ràng là hoàn toàn nghịch lý. Mặc dù nếu các quốc gia Tây Phương đồng ý cho Nga tham dự vào trong cái hiệp ước của cái nhóm này thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đang thôn tính Ukraine mà tại sao lại cái chuyện mà giúp đỡ Ukraine? Và điều đáng nói hơn đó, cái tựa đề của cái bản tin này đó, nó vô cùng tối nghĩa, và bởi vì thiếu chủ từ, một cái câu văn què rất là khó hiểu và mông lung mơ hồ.
0: Thưa anh, chỗ này thì người Nga họ nói rằng họ không có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, tức là hiện nay họ đang xâm lăng Ukraine, cho nên họ muốn nói tới cái hiệp ước mà Ukraine và châu Âu vừa ký đó để bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà không có, dĩ nhiên người Nga họ không có ký, và người ta cũng không muốn mời người Nga ký.
1: Tại sao không nói là nếu mà cho dù Ukraine có ký với lại các quốc gia Tây Phương?
0: Thưa anh, đó là lỗi của tôi trong khi dịch
1: không,
0: cái bản tin này.
1: Tôi muốn
0: thôi.
1: Nói rõ là
0: anh nói
1: thì
0: nói,
1: Nga
0: xin
1: vẫn
0: lại
1: có
0: như
1: thể
0: vậy,
1: có quyền tấn công. Yeah. Nga vẫn có thể tấn công như thường. Bất chấp
0: họ đang tấn công mà, đâu có gì đâu.
1: Đó là cái điều tôi nói, nó nghịch lý là như vậy. Bây giờ tiếp tục với cái bản tin về thời sự, kinh tế và thương mại. Tin cho biết là cửa hàng 7-Eleven đó đã có một cái quyết định được cho là lịch sử trong vòng 99 năm qua. Tức là họ tuyên bố sẽ đóng cửa 645 chi nhánh. Chúng tôi sẽ trở lại chi tiết của cái bản tin này sau quảng cáo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Chương trình sáng thứ tư 15 tháng 7. Vừa rồi là phần đầu. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 15 tháng 7 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, như đã giới thiệu, chúng tôi xin điểm qua bản tin về tiệm 7-Eleven rất là nổi tiếng và người Việt của chúng ta ai có thể cũng đã nghe qua và cũng có thể ghé qua mua hàng cũng như là đổ xăng. Vừa mới quyết định, được cho là quyết định lịch sử trong 99 năm hoạt động, sẽ đóng cửa 645 tiệm tại nước Mỹ không hay thôi hay là trên toàn thế giới?
6: Thưa anh, chiều này trên toàn thế giới.
5: Đúng, tại vì ở châu Á cũng có rất nhiều tiệm 7-Eleven, đặc biệt là tại Nhật. Mời anh.
6: Dạ vâng. Phải nói chung là 7-Eleven là một cái cửa tiệm được trước hết nó xuất phát từ Texas năm 1927, rồi sau đó nó bán cho những người chủ Nhật, những người chủ là vốn là tài phiệt của Nhật. Từ năm 2005 thì nó thuộc về một cái franchise ở bên Nhật, và nó sở dĩ có tên 7-Eleven tức là khởi đầu của cái tiệm này gọi là cửa hàng tiện lợi, convenience store, chỉ vì nó mở cửa lúc 7 giờ và lúc đầu tiên hết nó mở cửa 7 giờ và đóng cửa 11 giờ khuya, tức là nó không mở suốt đêm, nó chỉ mở từ 7 giờ cho tới 11 giờ và những giờ kia thì người ta ngủ và về không ai shopping. Nhưng mà về sau đời sống thế giới càng ngày càng tiện lợi và người ta hầu như không còn mất đêm nữa, cho nên những tiệm 7-Eleven vẫn để cái tên vậy, nhưng mà họ cũng giống xưa cô cây, họ mở cửa suốt 24 giờ đồng hồ. Và dĩ nhiên hàng ngày mỗi lần như vậy họ mở thì họ bán giá của họ convenience store phải nói rằng mắc hơn là trong các cái cửa hàng thường, vì nó tiện lợi và nó nhỏ, hàng hóa của họ gọn gàng để cho người ta mua từng món nhỏ, giá tiền thì thấp nhưng mà thực tế là rất mắc, cho nên cửa tiệm đó lần hồi người ta cũng không chịu nổi và khách hàng họ đối ý, nhất là từ ngày có Walmart mọi thứ chuyện nữa thì Walmart họ bán hồi xưa họ bán suốt đêm, bây giờ họ cũng bán không có bán trong giờ ngủ nữa, tức là sau 12 giờ khuya thì họ đóng cửa, cho nên chỉ còn 7-Eleven và Circle K là mở cửa 24 giờ mà thôi. Và việc mở cửa này thì cũng phải tùy, có những nơi họ mở 24, có những nơi họ chỉ mở 18 tiếng, đó là những cái chuyện xảy ra. Thế thì họ loan báo rằng là họ là cửa hàng của Nhật, họ loan báo 645 cửa hàng đóng cửa, nhưng mà thực sự là họ chỉ đóng cửa những cửa hàng nào mà họ lộ, tức là những nơi đó họ không có bán xăng. Còn nếu họ có bán xăng thì họ vẫn tiếp tục mở để mà bán xăng cho những cái người chủ khác, đó là những việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa rằng là có một số họ đóng cửa nhưng mà thực tế là họ không đóng cửa mà họ nhượng quyền, tức là họ để có cái tên như vậy thôi, nhưng mà owner sẽ là những cái người không có phải rằng 7-Eleven franchise, tức là những người owner khác họ mua bản quyền của cái tên tiệm để họ bán, nhưng mà thực tế họ 7-Eleven không phải là chủ cái tiệm này. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất, và đó là những cái chuyện mà họ đang làm hiện nay của 7-Eleven. Có một cửa tiệm khác nữa là Circle K thì không thể nói trong chuyện này, nhưng mà hai tiệm đó cùng một mục tiêu như nhau, cùng một phương cách làm việc như nhau,
5: cũng chả ảnh hưởng gì tới tình hình thế giới hết cả, đặc biệt là buôn bán tại nước Mỹ. Thương trường thì phải có cạnh tranh thôi. Anh đã thống lĩnh được thị trường trong suốt 99 năm qua từ những ngày mở đầu. Bây giờ những cái tiệm khác sánh sau đẻ muộn, họ nghiên cứu, họ có những cái chiến lược và những cái kế hoạch có thể là hạ gục anh bất cứ lúc nào. Cái điều đúng là convenience store tiện lợi, cũng giống như là nếu mà nhà nào mà mở cửa 24/24 đó, giống như là 7/24 đó, như là V247 đó, thì cần vi nhân biết mấy, ghé qua bất cứ giờ nào cũng được. Đây nàng lại đóng cửa, mở cửa chỉ từ 7 giờ sáng, rồi tới mới có 11 giờ khuya. Phố vừa mới lên đèn mà đã đóng cửa thì làm sao mà tiện lợi cho anh được. Nói chuyện tiếp tục về vấn đề thời sự của nước Mỹ. Đó là Tổng thống Trump đã yêu cầu cơ quan di trú ICE, IEC đó, thực thi những cái lệnh luật pháp của di trú nên hạn chế vấn đề kiểm tra xe cộ trên đường. Mời anh cơ.
6: Vâng, bởi vì chuyện này nó lại xảy ra rắc rối khi mà nhân viên ICE chặn xe và sự việc xảy ra gây ra cái chết mới nhất của hai người, một người ở tiểu bang Texas và một người khác nữa ở trên một cái tiểu bang ở
5: Maine.
6: Ở Maine, đó là hai nơi. Thế thì việc người ta thắc mắc là khi cơ quan ICE, tức là cơ quan về di trú, là trên nước Mỹ này cảnh sát không có quyền hoại giấy di trú, hoại cái thẻ di trú của quý vị, chỉ có cơ quan ICE mới có quyền mà thôi. Và khi họ stop xe lại để mà họ hoại giấy thì có hai, có những trường hợp lộn xộn xảy ra, vì thường thường họ nghi những người dân di trú bất hợp pháp, không giấy tờ thì họ mới hoại giấy. Thế thì dĩ nhiên những người này thì họ bỏ chạy vì họ không giấy tờ, mà khi bị ghi là rõ ràng là họ trúng, thành ra họ bỏ chạy. Và chính vì những cái sự rắc rối đó mà họ nổ súng và có người chết. Thế thì cái việc này gây ra những cái rắc rối, bởi vì khi có chết người mà sự việc xảy ra một nhân viên công lực và cái người liên quan là người dân mà không có vũ khí, khiến cho người ta quan ngại. Nhất là đã có tới hai vụ liên tiếp xảy ra trong một tuần. Cho nên hiện giờ cơ quan ICE thông báo rằng họ sẽ ngưng cái việc ngừng xe lại để khám giấy tờ, ngoài trừ trường hợp là bất khả kháng, nhưng mà họ không phải là một chính sách nữa. Trước kia họ làm chuyện này, nhưng bây giờ lệnh của cơ quan của ông mấy ông sếp của supervisor là không nên
5: Bộ
6: làm
5: nội
6: chuyện nữa.
5: Đó. Bộ Nội An.
6: Dạ.
5: Cái điều mà đáng chú ý đó, xin quý khán thính giả lưu ý, tức là hai cái trường hợp này bị bắn chết đều đang ngồi ở trên xe. Cho nên cái bản tin có nhấn mạnh là Bộ Nội An và Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Nội An yêu cầu lực lượng cảnh sát di trú ICE hạn chế việc kiểm tra xe cộ ở trên đường. Bởi vì khi nếu mà họ là di dân bất hợp pháp thì dĩ nhiên là họ sợ họ sẽ rồ ga họ chạy. Và khi chạy thì cái phản ứng tự nhiên và rất bình thường là nổ súng để chặn lại, đưa tới những cái án mạng. Riêng về cái vụ ở tại Houston, Texas cách đây hơn một tuần, thì sáng hôm nay trên đường đi làm tôi có nghe tin của đài 740 KTIH cho biết, ngoài vấn đề các nghị viên thành phố và các dân biểu của cả Quốc hội liên bang và thị trường ông Bill White, ông Whitford đều lên tiếng, và biên lý của quận Harris cũng đã, tôi dùng lại cái chữ cho vui, là nhập cuộc để điều tra. Cái diễn tiến mới nhất rất bất lợi cho viên cảnh sát di trú mà bắn chết cái người đàn ông ở vùng Trung Mỹ đó, là bởi vì có hai đồng nghiệp phụ nữ là cảnh sát di trú nhưng mà gốc Mỹ đều lên tiếng đồng ý ra làm chứng, testify, là xác nhận viên cảnh sát di trú đó có lỗi. Cho nên vẫn cú này thì hơi khó gỡ. Đó là cập nhật liên quan tới cái vụ này. Tiếp tục là vấn đề luật quốc phòng DNAA mà Ngũ Giác Đài đã yêu cầu từ cách đây khoảng 34 cho tới gần 6 tháng trước 1.500 tỷ, 1.150 tỷ để bổ sung cho ngân sách của quốc phòng. Nhưng sau cùng, ngày hôm qua, trong một cuộc bỏ phiếu đã bị các vị thượng nghị sĩ phe Dân Chủ tại Thượng viện chặn lại. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Dĩ nhiên là những chính sách của chính phủ hiện nay là chính sách của Đảng Cộng Hòa, và Đảng Dân Chủ họ không đồng ý về mấy cái chuyện đó, và họ thấy rằng họ cần phải lên tiếng để mà có thể họ hy vọng rằng những cái chuyện này sẽ làm cho Đảng Cộng Hòa mất mặt và trong cuộc ảnh hưởng tai hại cho cuộc bầu cử tháng 11 đến đây, cho nên họ chặn cái dự luật quốc phòng này lại và không có cho phép cái dự luật này được đưa ra để mà thảo luận, và sau đó thì sau khi thảo luận thì được chấp thuận chẳng hạn, thì đó là những cái chuyện tranh chấp ở trong nội bộ của chính phủ, do và thực tế là do những cái việc của chính sách khác nhau ở giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa.
5: Vấn đề này nếu mà Thượng viện phe Cộng Hòa tại Thượng viện mà không giải quyết được, tháo gỡ những cái sự bế tắc đó, thì có nguy cơ, cái xác suất rất cao, như tin cách đây 2 ngày cũng đã loan theo bản tin của Quốc hội The Hill, là chính phủ có thể sẽ lại rơi vào trong tình trạng đóng cửa vào tháng 9, khi mà cái vấn đề tranh chấp để giải quyết ngân sách chi tiêu cho tài khoá của năm tới. Tiếp tục với bản tin, trở lại về cái bài phóng sự của một ký giả làm phóng sự liên quan tới cái vụ mà cảnh sát di trú bắn chết người, như chúng tôi vừa mới loan cách đây một phút, với cái tựa đề là tại sao các đặc vụ ICE không đeo máy body camera, tức là quay phim ở trên ve áo của họ. Lý do tại sao?
6: Dạ, lý do là họ nói rằng là họ không có tiền. Máy. Dạ, không có tiền.
5: Tào lao.
6: Dạ.
5: Mời anh đúng cứ nói như trước vậy. Đi.
6: Thứ nhất là họ nói họ không có tiền. Và thứ hai nữa rằng là có một người, có một trường hợp thì khi mà khám xét lại có chết người, nhưng mà có mang máy, nhưng mà không mở máy. tức là tại vì máy là cái bằng cỡ rõ ràng để mà thấu băng tất cả những cái chuyện này, cho nên khi mà họ không có máy thì họ phải nói rằng là có vẻ hung dữ hơn, là tàn bạo hơn, là không phải tàn bạo thì quá đáng, nhưng mà họ mạnh dạn hơn trong cái khi hơn là có máy. Tức là đó là những cái lý do mà người ta nói rằng cái bản tin này nói rằng là tại sao mà lại những cái vụ chết người này hoàn toàn không có máy, trong khi tất cả những người cảnh sát thường chặn xe thì họ đều có mang, hầu hết là họ có mang camera cả, nhưng mà tại sao bên phía ai lại không có camera? Thì họ nói rằng vì họ chưa đủ ngân sách để mà sắm hết camera cho mọi người.
5: Cái điều đó không thể nào mà tin được. Tôi nhắc lại, tức là lần theo sự kiện trong cái vụ đóng cửa trên 45 ngày đó, nó có liên quan tới cái ngân sách dành cho Bộ Nội an để chi trả cho cơ quan lực lượng cảnh sát di trú ICE. Tranh chấp tới tranh chấp lui, sau cùng đi đến một cái sự nhượng bộ, có phân bổ ít nhất là mấy trăm triệu cho lực lượng ICE. Một cái camera, body camera không thể nào mà mắc tới cái độ mà không đủ tiền mà sắm cho các nhân viên phục vụ thi hành nhiệm vụ được. Sở cảnh sát địa phương của các thành phố nhỏ còn có ngân sách để mà mua cái kỹ thuật đó để sử dụng. Chứ đừng nói là Bộ Nội an, cảnh sát liên bang ICE mà không có tiền để mua cái body camera. Thành thử ra lấy cái lý do lập luận như vậy đó là không đúng. Cho nên tôi cho là nếu là phát ngôn viên của Bộ Nội an hoặc là của ICE, hoặc là bất kỳ ai đại diện mà lấy cái lý do đó đưa ra cho báo chí đó là tào lao. Trường hợp thứ hai, như anh Cơ vừa mới nhắc trong cái bài phóng sự, là ở tại Chicago, cảnh sát viên dưới chú ICE quên không bật cái camera on, tức là không kích hoạt đó. Điều này có thể xảy ra vì lý do họ có chủ đích, họ căm ghét người di dân, họ không muốn lưu lại bất kỳ một cái dấu vết bằng chứng nào hết, cho nên họ cố tình họ không turn on. Theo quy luật, kể từ khi mà có cái body cam được đưa vào sử dụng trong các cơ quan thi hành nhiệm vụ, cảnh sát, dưới chú ai vân vân và vân vân, khi bắt bất kỳ một ai hoặc khi giải quyết bất kỳ một cái trường hợp nào đều phải bật on cái máy đó lên. Không bật tức là vi phạm kỷ luật. Thì trong trường hợp này có thể là viên cảnh sát đó cố tình không bật, bởi vì họ đã có thành kiến và họ cố tình không muốn bật. Xin được kết thúc ở đây và tiếp tục với cái bản tin khác. Là chuyện sau cùng thì vấn đề gọi là đổi giờ đó. Một năm chúng ta thấy có hai lần đổi giờ. Bắt đầu vào mùa xuân thì đổi giờ họ gọi là spring forward, tới mùa thu forward, lùi lại một giờ. Mùa hè xuân thì sớm hơn một giờ, gọi nôm na là daylight saving time. Đã từ lâu nhiều vị dân biểu, trong đó có Texas, có một số các tiểu bang khác, đề nghị là ra đạo luật để coi như là vĩnh viễn không thay đổi nữa. Bây giờ đã thành hiện thực. Ngày hôm qua thứ ba 14 tháng 7, Hạ viện đã đồng ý bỏ phiếu thông qua dự luật này với tỷ lệ 308 phiếu thuận trên 117 phiếu chống. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, sở dĩ người ta muốn cái việc này là chỉ vì họ họ nói rằng là cái thời gian mà cứ đổi qua đổi lại như vậy rất là phiền nhiễu và làm cho mất sức khỏe của dân chúng. Việc tiết kiệm điện không bao nhiêu ở trong mùa hè, nhưng mà mất sức khỏe cho những cái người mà bị đổi giờ như vậy và có thể gây ra tai nạn, cho nên họ muốn rằng không đổi giờ nữa. Với lại là việc mà đổi giờ như vậy cũng làm cho người ta mập ra, là bởi vì khi đổi giờ như vậy thì họ ăn uống thất thường và hay bị đói, và vì khi đói thì người ta lại ăn nhiều hơn trong cái khoảng thời gian đổi giờ nữa. Thành ra đó là những lý do bây giờ đây họ muốn trở thành ra nghĩa là vẫn đổi giờ nhưng mà chỉ đổi còn một lần thôi và thôi sẽ không đổi nữa, tức là cứ xài cái giờ như vậy cho đến lúc mà chính phủ có biện pháp là đổi lại giờ của thiên nhiên từ xưa. Còn bây giờ đây là cái giờ họ muốn rằng là việc đổi giờ tiết kiệm này là sẽ không có đổi lại, tức là suốt năm là cái giờ mới như vậy
5: vĩnh
6: luôn
5: viễn.
6: Dạ, tức là ngược lại với thiên nhiên. Đó là những cái điều mà người ta muốn,
5: những cái lý do về lý do sức khỏe mơ hồ và tào lao, khác biệt có một tiếng làm sao mà ảnh hưởng tới cơ thể. Trong khi đó, trước khi đổi giờ này, một vài tiểu bang không hề đụng tới cái chuyện đổi giờ. Tại sao họ không kêu ca đi? Rõ ràng là các ông nghị gật cũng có một dân biểu dỗi hơi, không có chuyện gì làm, đưa ra những cái cũng ok, khôi hài, nhưng mà chúng tôi có dịp, có đề tài để mà nói. Bây giờ tiếp tục với lại cái chuyện của cái hồ nước gọi là hồ nước Powell, hồ nước nhân tạo lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau cái hồ Mead ở California, ở trên dòng sông Colorado, là cái nguồn nước ngọt lớn nhất của nước Mỹ. Hiện nay là đang bị vấn đề là thiếu nước, mời anh Cơ.
6: Được, vâng, họ đang ở cái mức thấp là chỉ vì thời tiết quá nóng đi, thành ra nước nó bốc hơi nhiều và do đó những cái hồ này nó đang thiếu nước. Và trong tương lai nếu như tình hình mà tiếp tục như vậy nữa thì sẽ đưa ra cái đàn thiếu nước, bởi vì đây là cái hồ nước mà nó chứa nước để phân bổ cho tới là 6-7 tiểu bang ở phía hạ nguồn, trong đó có California là chính.
5: Tiếp tục là phần tin ngắn cập nhật về World Cup Mời cơ.
6: Dạ vâng. Thế thì World Cup đã có một cái kết quả tạm thời về cái phía mà giải bán giải bán kết có hai. Thứ nhất là Pháp đấu với Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha thắng 2-0, và ngày hôm nay sẽ có một trận nữa cũng 2 giờ chiều là nước Anh đấu với là Argentina. Thì nếu như tùy theo ai thắng ai bại, thì nếu người thắng sẽ đấu với Spain để đấu với Tây Ban Nha để tranh hạng nhất, và người bại sẽ đấu với Pháp để tranh hạng ba, và tranh hạng ba thì vào thứ bảy, tranh hạng nhất vào chủ nhật sắp tới.
5: Về phần tin Việt Nam, như chúng tôi đã tóm lược, chúng tôi chọn cái bản tin là thời hoàng kim đã qua, nhà mặt phố Hà Nội ồ ạt treo tìm khách. Ngoài ra còn có hai tin phụ cũng buồn cười không kém. Tôi xin đọc cái tựa đề, tức là bóc trong hoặc kép. Bóc giá loạt vương miện của bà Hoàng Thanh Nga từng tài trợ cho loạt cuộc thi hoa hậu. Bà này không biết có phải là hoa hậu phu nhân hoặc hoa hậu già hay không, tôi không biết. Còn cái bản tin thứ hai là công an Bắc Ninh triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Có lẽ cũng liên quan tới vấn đề bánh bóng. Bây giờ mời anh Cơ đi vào chi tiết với cái bản tin về thời hoàng kim đã qua tại Hà Nội.
6: Được, vâng.
5: Mời anh.
6: Thì chuyện này là chuyện bình thường. Hồi trước khi mà mới đổi cái vấn đề mà đổi chính phủ hay là bất cứ gì, có những khoảng thời gian mà Hà Nội về như Sài Gòn, nhà của cái khu vực mà buôn bán hết sức là mắc mỏ, tiền thuê hết sức là mắc, mà người ta vẫn thuê để mở vì buôn bán vẫn có tiền. Bây giờ đây thì thời buôn bán đã coi như trôi qua, người ta không còn tiền nữa, cho nên họ mở ra thì vẫn còn nhiều người rất là giàu, nhưng mà đa số họ không có mua sắm được. Những người giàu đó thì họ mua sắm ở đâu, còn những cái người mà trung bình họ không có mua sắm nữa vì họ nghèo đi, cho nên Hà Nội không có những nhà mặt tiền người ta phải đâu. Trả
5: Hà phải... Nội không vội được đâu hả?
6: Dạ, họ không.
5: Anh muốn nói vậy vào. Hà Nội không vội được đâu.
6: Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà khi trời mưa thì không lội không được.
5: Đúng rồi.
6: Dạ.
5: Hà Nội mùa này cũng vắng những cơn mưa. Kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ tư với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc cũng băng thịt gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng thịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Bụt Kiểm và Thường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Thường Minh và chào anh Bụt Kiểm, cũng như chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
6: Một lần nữa, Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào anh Cơ.
5: Chào anh Bụt Kiểm.
4: Thêm một ngày nữa là tới ngày bản lề. Chúng ta đi từ từ đến cuối tuần. Không biết cuối tuần này có gì vui không nữa.
5: Bây giờ đã là ngày
4: bản lề.
5: Bản lề rồi, bây giờ đã là ngày bản lề rồi.
4: Từ từ tới ngày cuối tuần thấy vui hơn không? Hay là một ngày như mọi ngày, cứ một ngày như mọi ngày thì nó hơi buồn ha. Mỗi ngày kiếm một niềm vui. Hôm nay chú Cơ kiếm được cái niềm vui gì chưa?
5: Không, tôi thấy cái niềm vui tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại.
4: Trời ơi, mình càng ngắn thì mình càng nghĩ tới cái gì vui. Mình có đừng có giống như anh Kiểm, cứ nhìn đát sai không có được.
6: Phải nhìn, cứ nhìn gì?
4: Bên đất sai bên cái bề tối á, đừng có nhìn cái bề tối hoài, nó đen đen trắng trắng hoài, phải này nè, cam cam nè, tươi sáng.
6: Chú Cơ, chú thấy sao?
4: Cái gì đó, bây giờ mình còn cuộc đời mình nói chứ ô mình
6: chú có thấy cô hàng cà phê đang có vấn đề tâm thần không?
4: Không,
6: cái gì mà nhìn đất sai, nhìn bể tối đen đen rồi lại còn trắng trắng rồi đổi qua màu cam.
5: Tôi thấy cái cách diễn tả của anh làm cho nhiều người nó mệt hơn nữa, như tôi chẳng hạn.
4: Đó, trời ơi, đúng rồi.
6: Hết nước nói.
4: Nước nói gì nữa?
5: Finilodia.
6: Đúng rồi.
4: Người ta, một người nói thì không tin, hai ba người nói thì mình phải tin chứ. Mình phải nhìn lại mình chứ. Này, hôm nay á, hôm nay còn
5: chưa hồi xưa ta kêu là nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
4: Xanh rêu luôn hả? Hôm nay cũng hơi xanh xanh. Hơi xanh. Dạ mình chú Cơ với tụi mình bữa nay tươi sáng, còn Kiểm bữa nay một ngày như mọi ngày. Không có đá banh không anh?
6: Người trung thủy không bao giờ thay đổi hết. Ok.
4: Chiếc áo không nằm nên thầy tu.
6: Làm nên thầy tu.
4: Okay. Người chung thủy không có phải là do cái quần áo mặc cái thể hiện tôi chung thủy với cái màu sắc này là tình cảm tôi chung thủy còn lâu. Đó không có đâu, trái tim ở trong nó khác. Ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện giữ khoảng cách ha. Có nhiều người họ rất là giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách trong người thân, gia đình, chồng vợ cũng giữ khoảng cách nữa. Không bao giờ họ để cái khoảng cách nó quá gần. Vì sao vậy? Cái lý do gì mà người ta muốn giữ một cái khoảng cách nhất định, kể cả với những người thân cận nhất, với bạn bè, chúng ta phải có một cái khoảng cách. Chứ cứ nghĩ lý do tại sao mình nên hay không nên giữ khoảng cách với người thân của mình trước nhất nha. Mình nói là người thân của mình, nhất là vợ chồng là trước nhất. Sau đó mình sẽ mở rộng ra thêm là thân cận và bạn bè.
5: Tôi thì tôi thấy rằng là vấn đề mà giữ khoảng cách nó rất là khó. Bởi vì sao? Mình sống mà mình phải canh chừng mọi người, nhất là những người thân thuộc của mình nữa, thì quá sức là dễ sợ.
4: Theo như chú là không nên.
5: Không nên,
4: vợ
5: tôi
4: chồng
5: cho là không
4: nên giữ khoảng cách.
5: Nên sống một cách hết sức là bình thường.
4: Còn bạn bè thì như thế nào?
5: Thì bạn bè cũng vẫn sống bình thường thôi, và dĩ nhiên là mà mình bao giờ mình cũng giữ được cái nếu mình có cái thăng bằng trong đời sống thì mình sống đâu cũng chắc được.
4: Anh Kiểm nghĩ sao trong cái chuyện giữ khoảng cách ha? Có hai cái phần rõ ràng thì mình muốn chia sẻ là về cái khoảng cách trong người thân và khoảng cách với bạn bè, thì mình có nên giữ khoảng cách không? Và nếu như chúng ta giữ khoảng cách thì được gì và mất gì?
6: Chuyện được mất tôi không biết, nhưng mà theo tôi đồng ý là nên có một cái khoảng cách. Dĩ nhiên là vợ chồng là phải tin tưởng nhau, chia sẻ mọi điều. Nhưng không nên vượt qua cái khoảng cách mà cứ coi như ồ,
4: vợ chồng
6: cô là
4: hả?
6: Vợ tôi rồi, anh là chồng tôi rồi, cho nên tôi không cần giữ ý tứ gì hết cả, không còn khoảng cách gì hết nữa. Tôi muốn dập là tôi dập. Không nên, phải có một cái khoảng cách tương kính như tân. Dĩ nhiên là phải chia sẻ ngọt bùi, điều đó là cái điều bắt buộc, nhưng khoảng cách thì vẫn phải có.
4: Kể cả vợ chồng?
6: Kể cả vợ chồng.
4: Còn mở
6: ngay cả bố mẹ với con cái cũng vậy.
4: Sở dĩ có cái vấn đề này á, thì có một cái cô bạn, một cái người khách hàng của Tường Minh tâm sự đó, là khi mà cổ lấy chồng đó, thì cổ rất là muốn coi gia đình chồng như là gia đình của cổ. Muốn, rất là muốn. Tại vì cổ không có nhiều anh chị em này kia cái nọ, thành ra cổ đinh ninh đó là ô, mình lấy chồng về thì mình sẽ coi mẹ chồng, anh chị em chồng giống như là người một nhà. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra thì khi mà cổ không có giữ khoảng cách coi như là thân, mình có thể nói chuyện với chị chồng, em chồng, mình tâm sự này kia kia nọ, hay là mình quá gần gũi với mẹ chồng, thì mấy cô em có phản ứng: ủa, em không được nói cái chuyện đó với mẹ. Kiểu như là khi mà cổ có chuyện buồn, cổ có chuyện này chuyện kia, cổ tâm sự, cổ coi như mẹ chồng giống như mẹ mình, cổ khóc, cổ nói cái chuyện khó khăn của cổ này kia, thì bị phản ứng. Gia đình mấy chị em nói phản ứng, nói chứ không có được làm vậy. Hay là bên nhà chồng cũng vậy nữa, cổ thân cận quá, thì những người em nói chứ ủa, chị đâu phải là chị là dâu mà, đâu có phải là con cái gì đâu, kiểu vậy đó. Thí dụ như là cái cô đó, cổ sẽ đại diện cho ông chồng, cổ đi đám cưới đám giỗ của đại diện, mà ông chồng không có xuất hiện thì bên nhà nó ủa, cái ảnh là phải người đi chứ không phải là chị. Cái đó là cổ là không có giữ khoảng cách, thì cổ nói chứ ồ, mình sai rồi, mình đã nghĩ gia đình bên đó giống như gia đình bên
6: này. Nếu mà những người em chồng trách cái người chị dâu đó là vô lý, tại vì anh của mình tức là chồng không đi thì dĩ nhiên là vợ phải thay mặt đi rồi.
4: Nhưng mà bên gia đình của cái người đó nói ông, anh là người phải đi, không phải là chị.
6: Nhưng mà tại sao anh không đi?
4: Anh bị bận, anh có công chuyện, anh không đi được. Thì người
6: thì
4: vợ
6: vấn
4: đại
6: đề
4: diện
6: đó, thì nếu mà chồng nói ok anh bận công việc, hôm nay anh đi làm hoặc có bất kỳ một cái chuyện gì quan trọng hơn đám cưới này, em đại diện anh em đi đi. Có sao đâu. Mấy cô em chồng đúng là 100 thằng giặc ngô không bằng một cô em chồng nhiều chuyện. Tôi tát hết.
5: Tôi đồng ý với Vũ Kiều cái chuyện đó. Bởi
4: đồng
5: vì,
4: ý không anh Cơ?
5: Cái đó là rõ ràng.
6: Chồng đồng ý cho vợ thay mặt đi, mà em chồng lại không cho. Em chồng là cái quái gì?
4: Ủa, anh đó là phần người phải đi, chị đâu có lại gì đâu mà phải đi.
6: Ủa, anh là người phải đi mà anh không đi, anh ủy
4: bận
6: quyền cho em đi. Em chồng không có được xía vào trong cái chuyện riêng tư của gia đình anh. Đó là cái quy định thứ
4: nhưng
6: nhất.
4: Nhưng mà người ta nói là ô.
6: Điều thứ hai, vai em chứ không phải là vai anh chị của cái người vợ anh. Ok? Phải biết thứ bậc, tôn ti trật tự. Gặp tôi bợp tai hết.
4: Làm cho cái cô đó là cô hơi hụt hẫng. Cô cảm thấy là ồ, mình mình có vẻ mình tiến xa quá, mình thân quá, mình với lại
7: cô nào tức là cô chị dâu á hả?
4: Không, cái cô dâu á, cô dâu có nói chứ ồ vậy là mình đã quá gần, quá nghĩ là đó là gia đình của mình, nhưng mà người ta đâu có nghĩ là cái đó là gia đình của người ta.
7: Cái chuyện tầm phào, chuyện gia đình riêng của hai vợ chồng làm sao mà quá gần quá
4: không đối với gì, cổ với đại gia đình chồng á là cổ là coi là cổ có thể quyền đại diện
7: như vậy thì cho tôi chồng. Có thể suy nghĩ thêm là gia đình chồng đã có thành kiến với cái người con dâu này, dứt khoát là như vậy, bỏ đi tám không nên, cái
4: không
7: đó
4: nên
7: là bên
4: nữa,
7: gia
4: hả?
7: Đình chồng có lỗi.
4: Là cổ tâm sự đó là về phía gia đình, rồi về phía bạn thì cũng có những cái người, cũng những cái nhóm bạn cũng có chia sẻ nói chuyện về cái vấn đề là khi mà một người bạn mình chơi quá thân rồi, quá gần gũi rồi, thì cái khoảng cách mà mình gần với bạn bao nhiêu thì cái đổ vỡ nó sẽ sớm bấy nhiêu. Cái điều đó đúng như vậy không? Khi mà cái người đó bắt đầu tiến lại rất là gần nhau, rất là thân nhau, hầu như là nó không có khoảng cách gì nữa hết. Một người bạn đó nghĩ là cái người này giống như là gia đình của mình vậy đó. Family.
7: Dâu không phải là gia đình à? Trời ơi,
4: đang
7: chuyện
4: đang chuyển qua rồi anh Kiểm. Cái phần là mình đang nói về phần gia đình, bây giờ mình chuyển qua bạn. Thì tụi mình có nói là bạn á, là có những người bạn rất là thân, họ coi nhau giống như là một cái family vậy đó, nó thân tới mức vậy đó. Nhưng mà người ta nói đó, càng thân chừng nào á càng sớm tan vỡ chừng đó. Anh có thấy vậy không? Thân giống như là family vậy đó, thì á là không biết là vì lý do gì mà người ta nói là thân quá như vậy á, đòi hỏi ở nhau nhiều, rồi tiếp cận với nhau nhiều quá, gần với nhau nhiều quá, rồi mới là sanh ra
7: toàn là những người có vấn đề tâm thần, thân nhau quá mà nói là đòi thân nhau cho nên đòi hỏi ở nhau, chuyện tầm xàm không thể nào mà chấp nhận được. Đồng ý là trong cuộc đời có những cái trường hợp thương nhau lắm cắn nhau đâu, đó là chuyện yêu đương vợ chồng. Lúc mà thương yêu nhau đó, không nghĩ tới những cái sự thể có thể bất ngờ xảy ra. Va chạm thì nhẹ rồi, chuyện nặng hơn có thể đưa đến đổ vỡ. Lúc đó thì không còn kiêng nể gì hết. Bao nhiêu ép là mang ra bay hết, ném bom hết, chửi loạn cào cào hết. Lúc đó là cắn nhau đau đó, cái chuyện đó có xảy ra. Còn bạn bè tình thân mà phải yêu cầu là đã thân rồi thì gọi là gì? Hồi nãy là đừng đòi hỏi ở nhau.
4: Đòi hỏi
7: chuyện đó là những người bạn, tôi nói thẳng tôi dùng cái chữ cà chớn.
4: Có chứ, cũng có những người expect nhau như thế này, expect nhau như càng thân thì càng expect là đòi hỏi, đúng không?
7: Nghe vô cùng nghịch lý. Tôi hỏi cô bình thường thôi, cô này, anh Phạm Cơ này, anh Trường này, và quý vị khán thính giả, quý vị có đòi hỏi một người bạn chí thân với mình một bất kỳ một cái điều gì không? Không. Đã là bạn thì phải xả thân với nhau.
4: Không,
7: ok.
4: Không có đâu, không có lý tưởng giống như anh Kiểm nói.
7: Tôi
4: đâu
7: lý tưởng trong chuyện đó, còn
4: không,
7: nếu mà ngoài ý muốn đó đó
4: không,
7: thì
4: có,
7: chỉ có lẽ là những người
4: không
7: tâm
4: có
7: địa hẹp hòi.
4: Lý tưởng giống như vậy đâu.
7: Tâm địa hẹp hòi.
5: Tôi thì tôi thấy vấn đề này nó trong xã hội hay là trong gia đình thật gần hay gia đình xa hay là bạn bè gần, bạn bè xa. Điều quan trọng nhất đó, là mình giao tiếp đó, thì trong người mình từ nhỏ đến lớn mình học được bao nhiêu điều về công bằng, về sự thế, về người xa là người quen. Thế dĩ nhiên là trường học cũng dạy, rồi người thân trong gia đình cũng dạy, xã hội cũng dạy. Tất nhiên mình là một cái người mà mình phải theo cái điều tốt mình làm thôi. Dĩ nhiên trong cuộc đời nó có nhiều muôn mặt, nó có những cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt, thì cái đó đó nếu mình đối xử, nghĩa là mình dùng cái tư cách, cái trí óc của một người trung bình như tôi đó, thì tôi cho rằng là không có cái gì mà phải quan tâm cho đến phải phân biệt ra những là gia đình tôi, gia đình anh, gia đình vợ, gia đình chồng phải nói khác nhau như thế nào. Tôi cho những điều đó nó quá mệt đối với tôi. Tức là đối với tôi đó, được cử hành sự theo đúng cái nguyên tắc của mình học từ nhỏ tới lớn, cái trí óc của mình, cái sự thể của mình học được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, và mình thấy rằng điều mình làm là trúng thì mình cứ làm thôi, mình không cần phải theo những cái nguyên tắc này nguyên tắc kia này nọ kia khác, thì tất cả những điều đó nó áp dụng rồi riêng biệt rồi áp dụng đấy, làm cho tôi bây giờ phải nói rằng là cảm thấy rất là khó để mà tôi càng già tôi càng dễ ra nữa. Và cái chuyện đó tôi cho rằng là vô lý, mà tại sao
7: quá
5: phải,
7: vô lý.
5: Phải căn cứ vào
7: tôi đồng
5: cái,
7: ý với anh Cơn, nếu mà tôi
5: làm,
7: có những người bạn như vậy
5: mình cứ
7: tôi
5: làm,
7: chẳng thà tôi không có bạn.
5: Dạ đúng rồi,
7: tôi không chơi với những cái thành phần bạn mà đã trớn như vậy.
5: Mình phải okay. Thiết lập những nguyên tắc mới rồi những này khác
7: đã gọi là bạn là phải bao dung, ok, giàu vì bạn sang vì vợ. Khi mình xa cơ thất thế, bạn thật là cái người giúp đỡ mình một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, không bằng vật chất cũng là tinh thần an ủi chia sẻ những cái lúc mình hoạn nạn, đó mới là bạn. What that friend are for?
4: Cái đó
7: còn bạn chưa gì mà cứ dòm ngó nhau coi như là kèn cửa nhau sai chỗ nào có chuyện
4: không.
7: Đó là bạn cả chớn.
4: Không có phải là coi như là order time tất cả thời gian người ta để người ta nhìn ngó anh, nhưng mà tại vì khi mà thân quá rồi á là người ta
7: có lẽ đó là những tôi không nói bạn của cô, nhưng mà những người bạn gái với nhau, bạn gái nhỏ to cái chuyện đó kệ quý bà quý cô, không phải chuyện
4: bạn,
7: chúng tôi
4: bạn gái bạn trai gì cũng vậy hết.
7: Không, bạn trai như tôi với anh Cơ không có chuyện đó. Anh Cơ cũng đã xác nhận ít nhất là hai người.
4: Yeah.
7: Còn những cái người đàn ông mà ngoại hạng thì cái chuyện đó chúng tôi không hề biết, tại vì chúng tôi không phải là như vậy. Ok,
4: thì
7: tôi không phải là cái thành phần rác rưởi như là những người đàn ông mà coi như là hẹp hòi như vậy, tiền cận như vậy.
4: À, cũng khó nói, tại vì cái này là một cái xã hội lớn chứ không phải là chỉ một vài người, nó có rất nhiều những cái thành phần mà chúng ta có thể là chúng ta không có gặp, hay là chúng ta may mắn chúng ta không có những người bạn như vậy, hay là trong sách vở thì tình bạn giống như anh Kiểm nói thì nó quá tuyệt vời. Đấy, rồi
7: đó không phải sách vở,
4: ai cũng muốn có một cái người bạn giống như vậy hết á. Mình không có phải giữ kẻ, mình không có phải giữ khoảng cách, mình nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đau buồn hay là vui vẻ, mình chia sẻ ngọt bùi gì láp, nó là một cái hình ảnh lý tưởng mà ai cũng muốn hết. Nhưng mà ở trên cuộc đời này á, gia đình hay là bạn bè nó không có những cái mẫu lý tưởng như vậy nhiều, cho nên là chúng ta
5: sao chỉ phải phân biệt ra, phải có những cái này lý tưởng kia,
7: rõ
5: rồi
7: ràng
5: khác nhau
7: là nhìn đâu cũng thành vấn đề,
5: nó khó
7: vạch
5: quá
7: lá
5: lắm.
7: Tìm sâu
5: mình chỉ sống cho ra con người
7: đã biết
5: là thôi,
7: đó là cái thiểu số. Dĩ nhiên tôi đồng ý là có, cuộc đời cái gì cũng có thể xảy ra hết cả, nothing impossible, nhưng mà cái chuyện nó quá nhỏ để mà chúng ta trở thành ra là một cái đề tài để mà bàn luận rồi lại bơi móc nhau cái chuyện đó.
4: Cái chuyện này mình không có bơi móc, rõ ràng nãy giờ chúng ta không có bơi móc.
7: Chứ còn gì nữa, mang lên trên cà phê sáng để
4: mang
7: mổ
4: lên
7: xẻ
4: trên,
7: mà để
4: mang,
7: giải phẫu mà không bơi móc thì là cái gì?
4: Mang lên trên cà phê sáng, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có cần phải giữ khoảng cách với tất cả những người thân mình, có cái khoảng cách ngắn, hay là bạn bè mình phải có cái khoảng cách, không có nên tiến sát quá gần để mất luôn cái khoảng cách, rồi khi đó là không còn khoảng cách nữa, nó dẫn tới lại đổ vỡ nhanh chóng hơn. Cái này á, là chúng ta mổ xẻ về cái vấn đề có nên giữ khoảng cách hay không, và nếu như chúng ta không giữ khoảng cách thì chuyện gì xảy ra, và chúng ta giữ khoảng cách thì chuyện gì xảy ra. Chúng ta không có mổ xẻ về cái tính xấu của bạn này bạn kia.
5: Ai là người đặt ra những cái khoảng cách đối xử giữa người này với người kia? Làm sao
7: ai
5: mà có thể mình
7: đó?
5: Có những cái khoảng cách
7: chỉ là
5: đưa
7: cái đầu óc
5: từ xưa tới giờ
7: kiến.
5: Từ xưa đến giờ mình đi học đó, từ nhỏ tới lớn ra đời, mình học ở bạn hữu, mình học ở cuộc đời, đủ thứ chuyện, mình tiếp xúc với bao nhiêu người, thì tự nhiên mình có những cái công việc để mà làm, cái học ngoài nhà, học nhà trường, học ở xã hội là chuyện đó là chuyện căn bản của mọi người thôi.
4: Chính xác. Bây giờ mình thì chính mình vì cái kinh nghiệm của bản thân chúng ta, chính vì chúng ta được học từ trong nhà trường tới xã hội và kinh nghiệm sống của bản thân chúng ta có những cái đúc kết, chúng ta có những cái nhận định và chúng ta với cái kinh nghiệm này chúng ta cảm thấy là nếu như mà chúng ta không có một cái khoảng cách, hoàn toàn mất khoảng cách với một ai đó thì nó sẽ xảy ra những cái điều gì?
7: Tại sao đã là bạn mà lại còn có khoảng cách? Cái đó là một cái sự mâu thuẫn, anh đồng ý không anh cơ?
5: Anh đồng ý xã hội ý như vậy là một người là một xã hội
7: mà lại tại rồi. Sao còn có khoảng
5: phải
7: cách?
5: Phải giữ những khoảng cách như vậy anh chị.
4: Thì cái đó là
7: tầm phào.
4: Cái đó là ý kiến của anh Kiểm và chú Cơ là cảm thấy là không giữ khoảng cách, nhưng mà với Tường Minh thì Tường Minh cảm thấy là tất cả mọi người chúng ta phải có một cái khoảng cách, cái khoảng cách đó xa hay gần tùy theo cái tình thân của từng người, nó không thể nào xóa hẳn cái khoảng cách được hết. Cái đó là ý kiến và Tường Minh đưa ra như vậy.
7: Giữ khoảng cách, nếu tôi là phụ nữ tôi cần phải giữ khoảng cách với ông sếp của tôi nếu ông là cái người 35, chứ không là tôi sẽ bị ông dụ dỗ. Cái đó nên giữ khoảng cách.
4: Thì đúng, okay. Có những người
7: còn đã là bạn thì không thể nào mà giữ khoảng cách được.
5: Bình thường mà sống cuộc đời mà nếu mà
4: nó không thể nào xóa hẳn cái khoảng cách được hết. Cái đó là ý kiến và tụi mình đưa ra như vậy.
7: Giữ khoảng cách, nếu tôi là phụ nữ tôi cần phải giữ khoảng cách với ông sếp của tôi nếu ông là cái người 35, chứ không là tôi sẽ bị ông dụ dỗ. Cái đó nên giữ khoảng cách.
4: Thì đúng, okay. Có những người
7: còn đã là bạn thì không thể nào mà giữ khoảng cách được.
5: Bình thường mà sống cuộc đời mà nếu mà cứ ngồi cứ giữ khoảng cách như vậy đó thì làm sao sống được.
7: Chơi vậy chơi với ai?

0: Để coi là không có khoảng cách dễ sống hơn hay là mình có một cái khoảng cách nhất định nào đó, một cái giới hạn nào đó
1: Thì
0: chúng
1: thực
0: ta
1: ra
0: không có vượt qua thì
1: theo
0: chúng
1: ý
0: ta tốt
1: tôi,
0: hơn.
1: con người khi mình lớn, mình từ nhỏ mình lớn cho đến khi mình già đó, thì mình học ở cuộc đời nhiều lắm, và những cái điều học đó đó nó tạo cho mình họ một cái sức hiểu biết trung bình để mà mình có thể cư xử trong đời cho nó thoải mái, cho nó vừa phải và cho vừa đúng mức của xã hội. Mình đừng có đi quá là được thôi, chứ còn nếu mình mà chấp nhận rồi mình phải buộc ra phải thêm những cái
0: Biết
1: sách vở nữa về lý luận nữa để là quá mệt đi
0: ai cũng có một cái limit, nghĩa là có một cái lằn ranh. Chúng ta vượt qua cái lằn ranh đó, chúng ta chạm tới một cái mức độ nào đó, cái người còn lại sẽ cảm thấy là muốn defend, muốn
1: Tôi nói thiệt với chị đó,
0: nó mất cái khoảng cách an toàn của
1: đây này,
0: người ta.
1: nếu trường hợp mà chỉ có những khoảng ai và bạn tôi mà có những khoảng cách nó đối với tôi nó quá sức là nghiêm ngặt thì tôi
0: Nó không
1: sẽ
0: có nghiêm
1: không
0: ngặt, nó
1: thì
0: không có
1: không
0: đến
1: thì
0: nghiêm ngặt,
1: cái
0: mà
1: tôi là
0: nó
1: người
0: sẽ có.
1: tôi cho tôi là người bình thường thì tôi suy nghĩ như vậy thôi, và tôi tự xét rằng trong xã hội tôi sống bình thường như thế nào. Bây giờ ai nói gì tôi những điều khác hơn tôi tưởng thì tôi cho người đó không hiểu tôi thì tôi sẽ sợ và tôi sẽ tránh xa
0: Đó,
1: tôi vậy
0: sợ, mình
1: thôi,
0: sợ
1: chứ
0: sao mình rút
1: còn
0: lui.
1: như vậy thôi, chứ còn
0: Con người ai cũng có cái
1: ai mà
0: trực
1: ngồi đó
0: giác,
1: được
0: mà cái
1: cắt
0: giác
1: ra những
0: quan
1: luật
0: thứ
1: lệ
0: sáu.
1: thì quá khổ đi.
0: Khi mình biết một cái người bạn mà có cái tâm địa như vậy đó, là mình đánh hơi được ngay. Thì đó là cái người no good, không phải là bạn. Người đó sẽ là cái mầm mống, cái hiểm họa sau này. Chơi với nhau mà cứ rình mò, mà cứ phải khoảng cách. Cái này không có cái chuyện rình mò. Tại sao anh cứ phải nói là cái rình mò? Ở đây không có Đâu rình phải mò,
1: riêng tôi, anh
0: nhưng
1: Cơ cũng đều có cái
0: không
1: suy nghĩ như
0: không
1: tôi.
0: ai rình mò ai cái chuyện gì hết. Nhưng mà chúng ta đang
1: Thế tại
0: nói
1: sao giữ khoảng cách để làm gì? Bây giờ trả lời
0: thì
1: tôi trực tiếp đi.
0: qua phần thứ hai đi, chúng ta sẽ nghe tiếp coi là tại sao chúng ta phải giữ khoảng cách làm gì, và nếu như mà chúng ta hoàn toàn xóa cái khoảng cách giữa con người với con người, giữa người thân với
1: Nhưng mà
0: chồng với
1: ai
0: nhau.
1: đặt ra khoảng cách
0: Khoảng
1: đó?
0: cách giữa con người
1: Ai
0: bây giờ
1: đặt
0: đang nói
1: ra?
0: thu hẹp vào trong cái vấn đề tình bạn, còn con người với con người,
1: Con người
0: người
1: không
0: cộng
1: vậy
0: sản,
1: thôi.
0: người quốc gia, ý thức hệ, khoảng cách bắt buộc phải Không,
1: có.
0: con người mà
1: Người
0: xa
1: nghèo
0: quá,
1: khó, người tư bản, người nô lệ,
0: người lớn
1: người
0: quá,
1: bất hợp pháp,
0: xa
1: người
0: quá
1: di
0: không
1: dân bất
0: kể,
1: hợp
0: mình
1: pháp,
0: đang
1: thì
0: chỉ
1: cô đang
0: trong
1: nói là con người.
0: con người nó có khoảng cách với nhau, nó không có thể nào xóa hẳn cái lằn ranh khoảng cách, cho dù
1: Thì
0: đó
1: đương
0: là
1: nhiên
0: bạn thân.
1: tôi đang nói là bạn
0: Có
1: không nên
0: dù là
1: có mà
0: bạn
1: xóa
0: thân.
1: được. Yes, bạn thì không nên có và xóa được.
0: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Xin mời quý vị giữ làn sóng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô.

0: ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Hello.
0: Dạ, xin
1: Chào
0: chào anh Trung.
1: chào chào
2: chào chào anh
1: một
2: Trung.
1: mình thành hàng quốc tế
2: Dạ, chào
1: thì
2: anh.
1: theo cá nhân của tôi sống mà dạ theo cá nhân của tôi thì gia đình mà răng dạy hồi xưa tới giờ thì đương nhiên là răng dạy của tôi từ nhỏ thì cái gì cũng phải giới hạn, như là ông bà cha mẹ anh em bạn bè vợ chồng, cái đó con cháu cũng vậy. Nếu mình làm cái gì như mình phải cái giới hạn là như thế nào. Nếu là xui gia mà nói thí dụ xui gia đi nha, thì nếu mà nói xui gia của ba má mình đi đại khái thì mình như những người đó, cha mẹ tôi thường nói là nó cũng như là một người khách, mình không có ăn nói sổ sàng hay là mình ăn mình phải tôn trọng người ta để cho để lộ ra cái khuôn phép của gia đình mình, chứ mình không có thể là mình làm những cái cử chỉ hoặc là hành động mình coi như không có khoảng cách là không có đúng. Mình phải làm cái gì cho đúng, chứ mình phải tôn trọng người ta như, là làm cái gì mình đừng có đó, kiểu như là quá gọi là mất lịch sự đó, nói tóm là vậy. Cái đó là một cái khoảng cách rồi bạn. Nếu mà nói về thì nói về vấn đề anh em như vậy hay là bạn bè, mình nói ngắn lại chút thì nó như thế này, nó cũng phải có khoảng cách. Bây giờ anh em đều cũng có một cái khuyết điểm của mỗi mỗi một người đều có khuyết điểm, mình tới một độ nào thôi mình không có nên lố nữa, rồi phải cách tận ngưng, là không có tiến tới nữa, tiến tới thì sẽ mất lòng, không không còn tình anh em, rồi phải ngưng lại. Đó là một cái khoảng cách. Thế tên nếu mà nói với anh em bạn bè cũng vậy, một mình cái gì mà không thầm mình chia sẻ thì mình hết nhiệt tình của mình đối với người ta, nhưng mà một giới hạn nào phải ngưng là ngừng, có khoảng cách ta phải ngừng chứ không biết bước bằng bước. Đó là ý tôi vậy. Thì con cháu thì mình phải dùng lời lẽ, mình cũng như cháu mình tôi coi từ nhỏ đến lớn, thấy không, cháu một cái bằng dì dượng hay là gì đại khái vậy đó, mình thương nó từ nhỏ lớn, từ nó đúng nó đẻ ra nó thần ngủ với mình cũng là thân lắm rồi, nhưng mà mình khi nó lớn rồi thì mình cũng một cái lời nói mình phải có một cái
0: Cũng
1: khoảng
0: phải
1: cách
0: lựa
1: nhưng
0: lời chứ
1: cũng
0: đâu phải
1: cũng
0: mình
1: không
0: muốn
1: nói
0: nói gì mình
1: dạ
0: nói
1: đúng
0: thì
1: rồi
0: đâu phải,
1: nói
0: mình
1: đúng
0: thân thì là thân rồi, mình muốn nói gì mình
1: dạ
0: nói
1: dạ
0: được
1: dạ
0: phải không?
1: dạ dạ đúng là phải tôn trọng nó một cái gì nó đã lớn rồi. Nếu có bạn trai lý rồi, có bạn trai con nói là phải một cái lời lẽ mình nói mình phải như, hoặc có những cái nào không nên nói mình muốn nói riêng đó, không cho bạn trai nó biết, không có giữ khoảng cách. Đó là tôi ý tôi vậy, nhất là bạn bè và không đừng để bất lòng. Nếu mình làm quá lố, mình không ngăn cách, mình cứ sổ sàng muốn nói gì nói thì không không
0: Mất
1: không
0: bạn
1: nhưng
0: sớm
1: mình không
0: phải
1: tôn
0: không?
1: trọng nó thì nó trở mặt mình liền,
0: Nó trở mặt
1: đúng
0: mình
1: không
0: liền.
1: ạ? Có dạ yeah.
0: Trở mặt
1: Nó
0: 30
1: trở mặt liền
0: giây.
1: thì lúc đó là không còn, và yeah, không còn anh em gì nữa, bạn bè gì nữa, không còn. Giống như tôi nói chuyện anh Vũ Kiểm với cô Tường Minh với anh Cơ thì lúc nào tôi cũng tôn trọng anh Cơ rồi, cũng khoảng cách là người lớn rồi. Còn anh Vũ Kiểm như là ngân hàng thì nói chuyện khác, còn cô Tường Minh là phái nữ thì tôi phải tôn trọng cổ là người phái nữ,
0: Phải nhẹ nhàng hơn
1: cho
0: đúng
1: nên thì
0: không?
1: mình phải dạ nhẹ nhàng
0: Anh
1: hơn mà Tường
0: Kiểm
1: Minh
0: anh đâu có coi Tường Minh là phái nữ đâu.
1: đúng.
2: Bởi vì
1: Đợi,
2: tôi giữ
1: anh
2: khoảng
1: Kiểm
2: cách
1: nói
2: với
1: thật sự đó,
2: cô
1: xin
2: đó
1: lỗi
2: cô
1: nha.
2: em.
1: Nào
2: Ok.
1: nói tôi nói gì nói anh Kiểm mà đối xử với tôi nói thiệt ổng. Anh Kiểm coi coi như một kẻ thù, một người về độc
0: Đúng
1: thân
0: rồi.
1: không đợi trời chung
2: Tôi giữ khoảng cách
1: đó.
2: đâu Trung. Ok, tôi không phải là người lớn. Ok. Mà ông lại cho
1: Không, thì đó
2: tôi cũng ngang hàng, ngang lứa với ông, vậy ông cũng không phải là người lớn luôn. Như vậy tôi quyết
1: thì tôi
2: định
1: cũng như
2: giữ
1: vợ
2: khoảng
1: chồng,
2: cách với ông luôn.
1: cũng như
2: Ok.
1: vợ chồng cũng vậy, một mình cái gì mình cũng phải phải tôn trọng cổ, mình cái gì cổ không thích mình cũng phải không nên giờ nói
2: Không,
1: ra, mình
2: tôi
1: lộ
2: giữ
1: ra
2: khoảng
1: cũng
2: cách
1: không
2: với ông luôn.
1: không
2: Tôi
1: còn
2: chỉ
1: vợ
2: có không giữ khoảng
1: chồng.
2: cách với lại người người lớn là anh Phạm Cơ thôi, coi như là
1: Ok thì
2: kính lão đắc
1: ý tôi vậy đó.
2: thọ anh Cơ.
1: Trên đạo phải đắc thọ
2: Tôi
1: rồi,
2: cù lét anh để anh thức, anh tỉnh lại, lát nữa anh còn đấu láo đó.
1: bây giờ tôi còn một câu này khuyên khuyến cáo anh nè, nhắc
2: Rồi.
1: nhở anh nè, anh phải tôn trọng phụ nữ thì anh mới có đắc đạo, nhớ cái câu đó nha.
2: Xin lỗi ông Trung
1: Tôi nói
2: ạ.
1: thiệt
2: Tôi
1: nha.
2: always luôn luôn tôn trọng phụ nữ. Ok. Tôi đưa phụ nữ lên đầu. Tôi đưa phụ nữ lên bàn thờ nếu sau này có qua đời. Ok. Tôi
1: Có
2: còn
1: đúng
2: cúng gà
1: đó,
2: sắc
1: cái đó
2: si,
1: là
2: gà
1: cái ý
2: quý
1: của anh
2: phi
1: vậy,
2: cho phụ
1: tôi
2: nữ
1: thấy
2: nữa. Chứ đừng nói.
1: dạ tôi đúng rồi, cái anh là giờ nếu mà có câu nào của cô cô Nguyễn Trang hay là cô Thanh Thanh hay là cô gì, cô Tùng Minh mà cái gì mà không đúng ý anh hay nhỏ nhẹ.
2: Hai cô đó bỏ đi, tại vì xa xôi nghìn dặm và coi như là
1: còn cái gì nữa anh.
2: Xa mà
0: anh Trung ơi, anh Trung ơi, anh Kim Cân Hoàng nói là anh Trung nịnh đầm thấy mà ghê.
2: Thì
1: không, có sự thật ở đời là vậy, không có nịnh đâu, có sự thật
2: ông Trung
1: là vậy mà.
2: Tôi nói rồi, đừng nhắc tới cô Thanh Thanh và cô Maria Trang nữa, xa mặt cách lòng, hai cô đó bỏ đi. Tôi chỉ giữ khoảng cách với người gần nè, cách tôi 6 feet nè.
1: Bây giờ
2: để cho khỏi bị lây Covid đó.
1: Ok. Tôi nói cho anh nghe nè. Anh nên nhớ kỹ. Anh nói câu đó không có đúng. Nói được ở xa, cô Thanh Thanh với cô Maria Trang là xa, anh không nhìn thấy được. Anh có phải nhớ rằng cổ hôm có nhớ cô Tường Minh nói là cổ có qua bên Houston qua tới đài anh, nhưng mà không gặp anh, không gặp cổ thôi chứ anh đừng nói xấu cổ.
2: Ai anh có vấn đề rồi, cô không hề tới đài, cổ đi lễ nhà thờ La Vang, ok.
1: Yeah.
2: Sắm đánh ro với ông Trung rồi, ok bye.
1: Ok bye. Ok bye, have a nice weekend.
2: Rồi vui vẻ.
1: Có qua Cali nhớ gọi tôi nha.
2: Tôi, biết uống bia thì tôi mới gọi. Ok, biết lai dài tôi mới gọi.
0: Đi anh Trung có biết đi câu cá không mà Kim Vũ rủ đi câu cá kìa.
1: Tôi không biết câu cá rồi.
2: Đừng Kim Vũ đừng. Ông không biết bơi nha. Cho dù mà ông có mặc áo phao mà ông rớt xuống dưới biển mà sóng lớn là cũng nguy hiểm lắm đó. Ông không biết bơi đừng rủ ông đi câu. Nên rủ
1: bơi,
2: tôi nè.
1: Bơi.
2: Okay.
1: Ok, đừng nói xấu tôi anh biết bơi chứ. Nhưng mà biển thì không kinh nghiệm thôi. Ok.
0: Cảm ơn anh Trung nha. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Phải tôi không?
0: Đúng, dạ, tôi anh. Rồi, anh Minh.
3: Ok, tôi hôm qua tôi coi trận đó banh Pháp với Tây Ban Nha, giống như tôi nghe Cà Phê Sáng bữa đây giống như là thua 2-0 vậy đó.
0: Ai thua?
3: Tường Minh thua hai anh này chứ còn gì nữa.
0: Trận đấu chưa ngã ngủ mà lát nữa còn nhiều người gọi
3: dạ
0: vô
3: rồi,
0: lắm.
3: Dạ rồi,
0: mới có phần 1 à, mới qua phần 2 à, còn phần 3 nữa.
3: Phần 2 gì? Thì hai anh này, anh chú Phạm Cơ với chú gì nè?
0: Chú gì nè?
2: Chú Vũ Kiểm, ok.
3: À, Vũ Kiểm.
2: Phạm Cơ là người trung phong đưa banh cho tôi làm bàn. Ok, tôi là chân làm bàn, tôi sút đó.
3: Hay nữa.
2: Quá hay, Phạm Cơ đưa banh
3: đúng,
2: quá đẹp. Sút thủng lưới Tường Minh.
3: Tại vì thấy chú như đó Vũ Kiểm nè, với chú Phạm Cơ nè, chú Vũ Kiểm thì phân tích nó cụ thể rõ ràng.
2: Anh Minh rồi, ơi, tôi nghe giọng anh không có... Anh không có trẻ hơn tôi đâu, đừng gọi tôi bằng chú nữa, gọi anh Cơ bằng chú, ok.
0: Đó, gọi anh Kiểm, gọi bằng chú là thấy là 1-0 rồi, là 2-1 rồi, lát nữa từ từ.
3: À,
0: trời ơi, trận đấu còn dài.
3: Thấy đi, nói cho mình nhỏ hơn chú Vũ Kiểm nhiều, mình mới có năm mấy.
2: Ông nói sao vậy, nếu mà năm mấy thì tôi mới bắt đầu 60 thì cùng một thế hệ chứ.
3: 53, 54. Thì năm tuổi đó lên kêu bằng chú là được rồi. nói bây giờ nói tóm lại nè, là chú mấy anh nói không kêu anh đi cho để cho trẻ trung tâm hồn sẵn
2: khó chính xác đúng, không nên giữ khoảng cách chú cháu
3: đó là chính xác chuẩn mực.
0: Bạn bè có khoảng cách không?
3: Tường Minh và Tường Minh đó là lái qua cái chuyện qua bạn nữa là cũng thua 1-0 đó.
0: Không, mình ngay từ đầu
3: lái đâu cũng thua.
0: Ngay từ đầu á là tôi mình chia
3: đúng, tại vì khoảng cách gì nè, khoảng cách đó không có ai chơi mà bạn còn săn. Tường Minh nên nhớ bạn Chí Thăng là bạn, cái người đó là không thân với mình, là kẻ thù của mình. Tại vì á, cái quan niệm của mình là mình có chơi qua mình hiểu, cái gì mình cũng tâm sự nếu một hồi á là nó phản xé lại là mình đỡ không được vậy thôi. Cái gì cũng nó cũng phải có nó phải có cái chuyện là khoảng cách.
0: Ủa em Tường Minh đang nói là mình cần có khoảng cách, hai người kia nói là bạn không có khoảng cách à, mà sao là anh lại nói ngược
3: vậy? Ví dụ no, trường hợp khoảng cách không khoảng cách có nghĩa là cái người mình chơi đó là người ta không có soi mói mình, người ta không có lợi dụng mình, thì cứ bình thản mà bạn bè nhau mà chơi thì cái đó thì không sao. đó là cái đó bình thường, mà còn hỏi chút á, ví dụ như vậy đó, mình tiếp xúc mới đó, tiếp xúc thì thấy nó khác, nhưng mà tiếp xúc nhiều lần rồi mình biết là ý đồ của cái người đó với mình như thế nào, thế nào, thế nào và thế nào, mình biết.
0: Cuối cùng cuối cùng cái anh này ảnh bị mâu thuẫn, nghĩa là chú Cơ với anh Vũ Kiểm á, nói là bạn là không có khoảng cách gì hết. Từ Minh nói bạn nó cũng phải có giới hạn, thân cỡ mấy nó cũng có một cái limit, một cái giới hạn, mình không có vượt qua được. Mình vượt qua được á là bể dĩa đó. Thí dụ như mượn tiền phải trả, không có trả là bể dĩa.
3: Không,
0: em chọc
3: được.
0: Thôi em chọc thôi, nhưng mà
3: bạn bè mà đã vô bàn nhậu mà đang ngồi nhậu vô mà nó anh Cơ, anh Bụi, anh gì đó, Bụi Kiểm gì đó cho mượn vài trăm đi, bữa nay kẹt tiền là thấy là ok, là cầm cái ly bia hết vô rồi.
0: Đó là khoảng cách đó.
3: Đó là không có đài, mình, là cái đó
0: mình,
3: là
0: mình đi nhậu, mình cho dù nó thân dữ lắm luôn, mà ok đang trong bàn nhậu, không có mở miệng hỏi mượn tiền, cái đó là cái lý mệt, cái đó là cái khoảng cách. Anh nói giống là không anh, được mà anh,
3: giống như anh Bùi Hiển hồi nãy nói, anh nói là chơi với nhau là không có cái kiểu mà soi mói hay là cái gì đó,
0: cái soi mói là cái
3: lợi dụng.
0: Hồi nãy không có chuyện không, tại vì cái chữ soi mói của anh Kiểm là tụi mình đánh chánh hai lần rồi, chúng ta không có nói về chuyện soi mói một người chơi.
2: Tôi không nói soi mói, tôi nói moi móc. Nghe kỹ lại, ok.
0: Nếu như mình có một người bạn moi móc hay soi mói mình chơi không được thì đúng rồi, nhưng mà mình đang nói hai cái người bạn bình thường rất là thân, khi mà quá cái giới hạn thân lắm rồi, xóa bỏ mọi cái khoảng cách rồi, không còn khoảng cách gì nữa, thì lúc đó là dễ bể dĩa hơn là chúng ta có một cái khoảng cách. Đó là như vậy. Chứ nếu cái khoảng cách của anh nói là ô đi nhậu nhậu nha, thân nha, đừng mượn tiền tôi à, đó là cái khoảng cách của anh đặt ra cho người ta rồi, còn gì nữa.
3: Thì nếu mà cái người mà nếu mà đã thân với nhau thì người ta đâu có làm như vậy. Ta làm như vậy là ok, là người ta thấy là ok, là không được vui rồi. Tại sao mình không biết là mình phải nghĩ là như vậy đi, mình đừng có làm như vậy.
0: Nhưng mà bản thân mà đang kẹt tiền sao anh?
3: Như vậy làm sao được? Không, kẹt tiền ra nhà băng á.
0: Đó thấy chưa, vậy là thân gì mà thân ai nấy lo.
2: Ok ông Minh vào không? Ông Minh.
3: Yeah.
2: Trước khi mà ông nói xong rồi tôi nghĩ là như vậy, trước khi ông rời làn sóng, tôi muốn nhắc lại tên tôi để ông nhớ một lần chót. Lần sau gọi vô không có gọi sai tên tôi. Gọi chú ok nhưng mà đọc lại nhắc lại từng chữ là Vũ Kiểm. Có phát âm
3: Vũ
2: được
3: Kiểm,
2: chữ đó không?
3: Okay.
2: Đọc lại coi. Có phát âm được chữ đó cho rõ không? Vũ Kiểm.
3: Vũ
2: Kiểm. Chứ không phải là Hiển, không phải là Bú. Đi
3: Kiểm.
2: Không
3: okay,
2: đổi
3: Vũ
2: tên
3: Kiểm.
2: Về không đổi họ.
0: Mà mình nói tiếng Mỹ đi anh.
2: Okay.
0: Kim Vũ.
3: Vũ Kiểm.
0: Kim Vũ.
3: Ừ,
2: không,
3: Vũ.
2: Tôi không
3: Vũ.
2: Có Kim Vũ. Vũ ai hết cả.
3: Kim Vũ.
2: Okay.
0: Kim Vũ.
2: Rồi, okay, cảm ơn ông Minh. Vui vẻ, vui vẻ.
0: Nên nói tiếng Mỹ cho nó hay. Mời quý vị 713-931-1560.
2: Vui vẻ.
0: Thanh cũng nói là mâu thuẫn vậy ta. Mời quý vị gọi tiếp nha. Có người
2: ai mâu thuẫn? Thanh nói ai
0: Thanh
2: mâu thuẫn?
0: Nói là anh Minh mâu thuẫn. Kêu là theo anh Kiểm với lại chú Cơ mà nói là có khoảng cách, là ô đi nhậu thì đừng có mượn tiền tôi, đừng có này đừng có kia, đừng sỏ mũi vô chuyện của tôi, là có khoảng cách rõ ràng rồi. Có một anh nói là bản thân là phải biết khoảng cách ở đâu để không vượt qua, nếu không khoảng cách là xạo không thật. Hỏi hai chú đó là có bao nhiêu bạn thân mà không có khoảng cách trong đời của hai chú vậy?
2: Tôi có nhiều người thân quen anh Cơ, tôi nghĩ cũng là như vậy. Nhưng đến với nhau là cái tấm chân tình, không có khoảng cách. Ok?
0: Có mấy người?
2: Dĩ nhiên, đời sống như cái câu lặp lại trong cái bài của Vũ Thành
0: Anh. Có mấy người thân?
2: Đó là những người bạn giữ khoảng cách cho nên không thân được với nhau là như vậy.
0: Mời một thính giả trên đường dây, xin chào 6743.
4: Dạ, Vũ Kiểm.
2: Chào anh.
0: Vũ Kiểm, nói đúng rồi.
4: Đúng luôn, Vũ đúng. Kiểm phải gọi là Vũ Kiểm chứ không mấy ảnh giận lắm á.
0: Giận lắm.
2: Không giận thì không giận, nhưng mà dễ bị hiểu lầm thôi. Trời dễ ơi. Có khoảng cách thôi. Bây giờ anh vô thẳng chủ đề đi.
4: Rồi, vô thẳng chủ đề.
2: Ok.
4: Bạn á, đúng luôn. Bạn á, bạn thân, bạn hiền. Bạn, khi mà bạn cần giúp đỡ thì nhào tới liền. Chứ không có so sánh, không có tính toán. Tôi có rất là nhiều bạn, nhưng mà bạn á, mà bản thân á, thì cứ bằng là khi mà bạn nói rồi tôi nhào vô liền hả?
0: Ừ, chứ không phải nhờ đó. Xong rồi hả, lần lần lửa lửa rồi quên luôn.
4: Không, không, không như vậy.
0: Ừ,
4: không như vậy. Là coi như bạn nói rồi, vậy là tôi nhào vô liền. Mà khi tôi cần á, là bạn cũng nhào vô tôi luôn.
0: Ừ.
4: Khi tôi kẹt, khi tôi kẹt vấn đề đó.
0: Mượn tiền đúng không anh?
4: Là,
0: mượn tiền nữa.
4: Là vợ của tôi á, nói anh Phương bị vấn đề đó. Rồi bạn tôi nhào vô liền.
0: Ừ. Ừ.
4: Đó đó. Đó là lý do, đó là bản thân đó.
0: Ừ.
4: Là vợ của tôi á, biết á, là người đó nhờ được. Khi tôi có vấn đề á, là vợ tôi á, tự động gọi cho bạn của tôi.
0: Ừ.
4: Rồi bạn tôi nhào vô liền.
0: Ừ. Ừ. Nhào vô giúp đỡ liền phải không? Cái đó đúng là khi mà hoạn nạn thì mình giúp đỡ nó khác. Còn trong cái mối quan hệ hằng ngày bình thường đó, là chúng ta có cái khoảng cách gì hay không, hay là đã là nó là bạn rồi là không có khoảng cách gì. Muốn mượn lúc nào mượn, muốn tới nhà thoải mái giống như nhà của mình được không?
4: Được luôn á.
0: Được luôn
4: có
0: hả?
4: Có luôn á.
0: Ừ.
4: Có luôn á. Có một người bạn á vậy, cứ mượn tiền miết à.
0: Ừ.
4: Rồi cái nói nó hết tiền rồi, không có tiền cho mượn nữa, mượn trả nhưng mà cứ mượn miết à.
0: Ừ.
4: Nhưng mà cái nói hết tiền rồi, hết tiền rồi, cái nó ngừng, nhưng mà nó vẫn là bạn tốt.
0: Ừ. Ừ.
4: mượn rồi trả. Mượn rồi
0: nghe
4: trả.
0: Chưa anh Minh, nghe chưa, người ta mượn 200-300 bạc mà nói là uống bia hết ngon.
4: Không phải, mượn đi đánh bài.
0: Trời ơi, mượn đi đánh bài luôn kìa. Chịu luôn hả, cho luôn hả, nói giáo cho giặc.
4: Nhưng mà làm phiền. Nhưng mà mình có nói, mình nói là đừng làm phiền nữa, hết tiền rồi.
0: Ừ.
4: Rồi, nhưng mà vẫn còn là bạn.
0: Ừ.
4: Rồi sau đó rồi không cho mượn nữa. Đã nói tiền rồi không cho mượn nữa.
0: Ừ. Rồi thôi.
2: Rồi cảm ơn anh.
0: Rồi thôi. Cảm ơn.
4: Dạ, cảm ơn anh Vũ Kiệm.
2: Cảm ơn anh, vui vẻ. Cảm ơn. Vui vẻ.
0: Dạ. Dạ, nói đúng tên vui quá. Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3907.
5: Bố đang cả nhà.
0: Dạ, chào chị.
5: Hai chị Tường Minh.
0: Ừ.
5: Chào chú.
2: Chào anh, chào chị.
5: Chào anh Vũ Kiệm.
2: Chào chị.
0: Dạ. Chào xong mà phải thở ra một cái, căng thẳng dữ.
5: Chú có căng thẳng, đang đi bộ phải căng thẳng vậy đó.
2: Uống miệng, mỏi miệng hả? Ừ.
5: Chị Bơn ơi, đang nói gì vậy?
0: Trời ơi.
2: Tôi nói là chị phát âm tên tôi mà cũng mỏi miệng.
0: Ừ.
5: Rất là mỏi ạ.
0: Em muốn hỏi chị là chúng ta trong cái gia đình ha, người thân hay là bạn thân á, chúng ta có cần phải giữ một cái khoảng cách nào đó hay không? Hay là không có cần khoảng cách gì hết?
5: Phải chứ. Bạn bè hay là trong gia đình hay người ngoài phải có cái limit của nó. Ừ. Khoảng cách của nó. Tại vì khi mình quá lố thì người ta thấy mình xạo.
0: Ừ.
5: Còn nếu mà nên thấy phải có khoảng cách, giống như là bên chồng hay là bên vợ. Ừ. Mình cũng phải có khoảng cách nữa.
0: Ừ.
5: Tại vì mình chơi thân quá, cuối cùng nó đâm ra nó phiền lắm. Nên em thấy bạn cũng vậy, không có khoảng cách. Tại vì mình mà không khoảng cách, nó mượn tiền hoài rồi nó không trả rồi sao? Nó nghĩ là mình là bạn đó. Em nói đúng không?
0: Chỉ sợ là thân quá, người ta mượn tiền đó hả? Thế đâu phải ai thân cũng mượn tiền đâu.
5: Đúng rồi, thân quá, nó nghĩ mình thân với nó quá, nó muốn tới thì nào tới. Nó không lội, nó cũng tới nhà mình được, thì nghĩ là mình là bạn của nó. Rồi bạn của nó, chứ bạn ba. Em nghĩ là bạn thì ít, nhưng mà bè thì nhiều. Rồi nhậu nhẹ, giống như cái anh Minh nói là nhậu á. Mà nghe chữ hỏi tiền là ổng quay về tiền khác.
0: Nó đâu phải bạn nữa.
5: Nên khó lắm. Nói chung là ở nước Mỹ này mà muốn kiếm một người bạn chi kỷ đó hơi khó à.
0: Khó. Ngỡ như là chi kỷ nhưng mà lại không phải.
5: Nó khó lắm. Nên em thấy cái gì ngoài có khoảng cách.
0: Cái ngỡ như thì nó nhiều lắm. Dạ.
5: Chứ đâu phải như anh Bụt kỹ đâu. Không có giữ bạn cái khoảng cách.
0: Bởi vì
5: phải có khoảng cách.
2: Tôi đến với ai cũng bằng tất cả tấm lòng hết chị, không có khoảng cách. Ok.
5: Đúng.
2: Cho nên bạn quý tôi là như vậy.
0: Xạo.
5: Không phải tại vì anh đang ở trên đài nên phải nói vậy thôi.
0: Đúng rồi, xạo.
5: Phải không?
2: Không chị,
5: ai không ấy nó.
2: Chị đừng suy bụng ta ra bụng người. Ok, tôi cảnh cáo chị. I am what I am, con người tôi chân thật. Tình cảm đến từ trái tim. Tôi đến với mọi người bằng tất cả tấm lòng.
5: Em lộ với anh, tôi nói là tội nghiệp cho vợ bà xã anh Vũ Kiển. Anh rất là khó.
2: Khó không?
0: Tội quá, tội luôn, quá tội luôn, cảm thông dễ sợ.
5: Tội cho chị ở nhà ghê.
0: Sao chịu đựng hay thiệt chứ.
5: Hay thiệt đó, tội.
0: Hay thiệt.
2: Bye.
5: Em thấy em. Bye.
0: Đến đây thì chúng ta dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục ghi âm sóng.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Good morning Sinh Sai và quay trở lại với Cà Phê Sáng hôm nay. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây à. Xin chào 3536. Dạ, mời quý vị.
14: Đó, chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
14: À, vấn đề. Nói chung thì tôi nói chứ kiếm đâu bạn thân thì khó lắm. Nhiều khi bạn hợp tính hợp tình với mình. Ví dụ mình thích đi chơi, thích du lịch, thích tiếp á. Hợp với người tính với mình, thích ăn ngon á. Thì hợp tính với mình là tốt rồi. Chứ còn kiếm thân thì khó thân lắm.
0: Khó thân.
14: Cái kiếm thân chưa chắc được. Chứ hợp tính thôi. Nhiều khi hợp với mình vui vậy. Chứ nhiều khi mình nói chuyện không đúng không ấy cũng cãi nhau rầm rầm á.
0: Thả cãi nhau đi.
14: Dạ.
0: À không đúng thì cãi nhau rầm rầm đi. Nó là mới mà. Còn không có đúng thì hả. Tối ngủ sáng ra là upside down luôn. Dạ.
14: Đó thì khó kiếm. Mình nói chung có hợp tính hợp tình là vui rồi. Ví dụ tôi thích đi chơi du lịch kiếm bạn.
0: Nhưng mà hợp tính hợp tình. Nhưng mà chúng ta có khoảng cách không?
14: Có khoảng cách chứ, phải có khoảng cách. Hợp tính hợp tình làm chuyện, nhưng mà mình có lợi dụng cái đó, mình ấy đó thì sẽ bị đụng chạm. Là cái có khoảng cách. Tôi nghĩ là có khoảng cách. Đó là cho ý kiến vậy thôi. Chứ không có nào hoàn hảo hết á. Nếu hợp tính với mình là tốt rồi. Chứ còn mình nhiều khi những cái hợp mình nói, người ta nói gì mình cũng nghe hết, thì mình là gì gạt rồi, đâu có được. Nhiều khi nói người ta nói cũng sai chứ, mình phải cãi chứ. Là cái hợp tính là vui rồi. Bản thân thì tôi nói khó lắm, cũng có khoảng cách.
0: Thôi đừng thân.
14: Là tôi đi nhà.
0: Đừng thân làm gì?
14: Thì hợp tính hợp tình được rồi, chung giữ khoảng cách là nó bền. Chứ còn mà nếu mà thân quá, mình lạm dụng quá thì sẽ nào cũng bị đụng chạm, thì sẽ mất vui đi. Đó theo tôi ký.
0: Không phải là nhiều khi là không phải lạm dụng, nhưng mà tại vì nhiều khi thân quá, người ta bớt cái giữ ý giữ tứ, và người ta bớt giữ ý giữ tứ thì nó cũng dễ đi đến mít lòng lắm nha. Dạ.
14: Thì đúng chính xác. Đúng chính xác. Nhiều khi có người á,
0: cỡ nào cỡ
14: người ta không thích giỡn
0: nha. Cỡ nào thì cỡ
14: thì đương nhiên người ta tức đương nhiên là thành ra mình cũng phải giữ giới hạn đó, còn
0: giữ giới hạn đúng không, thân cỡ mấy cũng phải giữ giới hạn đúng không?
14: Đúng rồi, giữ giới hạn đó. Ok, cho ý kiến nhận thôi. Chào Cà Phê Sáng.
0: Nãy giờ mấy không rồi ta? Anh Minh nãy giờ có khao không? Sao mình cảm thấy nhiều người hiểu về vấn đề khoảng cách là đề phòng chứ không phải là khoảng cách là để bảo vệ nhau? Thanh Thanh hỏi như vậy đó. Chú Lương nói là nên giữ khoảng cách vì mỗi người đều có một niềm riêng. Anh Tôm nói là bạn thì cũng phải có khoảng cách. Nhẫn nhục khi bên gia đình vợ có những người vô giáo dục đối xử tàn tệ. Tự nhiên mời thính giả kế tiếp.
15: Dạ, tôi sẽ trở lại cô Tùng Minh. Bây giờ nghe nhiều khán giả nói câu này tôi thấy không có đúng, giờ tôi đóng góp thêm. Đối cá nhân tôi từng nói bạn bè, nếu mà bạn bè với bạn bè thân thì hai cái khác nhau. Bạn bè thân thì mình nếu mà nói về tiền bạc thì phải hết lòng. Mình nói đến tiếng bạn bè, tại sao gọi là bạn bè? Trên đời này không ai mà giàu hoài. Tôi có nghĩ đó là câu nói không ai giàu hoài, không ai nghèo hoài. Trong khi bạn bè mình cần, nếu mà cái để làm ăn hay một cái gì, chuyện gì tai nạn hay được cái gì tiêu phải giúp đỡ. Khi mà mình cần cái số tiền để mình trang trải cái gì quan trọng là phải hết mình giúp đỡ. Còn bạn bè mà xã giao đó thì lại khác nữa, mà phải coi cái mình khả năng mình có được như thế nào, mình giúp thì mình giúp, chứ mình không thể là mình nói rồi phải chơi với nhau rồi mình nhưng nói tới tiền rồi mình xa lánh cái chuyện đó. Tôi đối với tôi không có chuyện đó. Những chuyện mà người ta cần mình giúp đỡ, bình thường mình không quen biết thì mình cũng giúp đỡ thôi, chứ mình đừng nói chi mà đã quen biết mà là bạn thân nữa.
0: Đang uống bia nó mượn tiền mà uống vô hết nổi luôn cơ.
15: Không có chuyện đó, tôi không đối với
2: thường
15: tôi.
2: Quá
15: đó,
2: những người có cái đó, suy nghĩ như vậy tôi thấy thường quá. Không, tôi không nghĩ ông Trung là cái người có cái suy nghĩ như vậy.
15: Tôi nghĩ vậy. Nếu bạn bè là phải hết mình, nếu nói về tiền nữa nha, về cái khoảng cách từ cái lời nói hay cái gì cử chỉ hay gì thì phải giới hạn. Chứ còn vấn đề tiền là mình phải hết lòng, chứ mình đừng có kiểu là gì tiền cái mình mình
0: giới hạn bây giờ mình đi sâu vô chút đi, sẵn anh gọi lại cũng như là quý vị có thể gọi vô 7139311560 đã thân lắm rồi, đã thân như người trong gia đình rồi, cái gì cũng chia sẻ với nhau hết, ăn cơm nấu cơm chung thí dụ như vậy đi, qua lại với nhau hầu như là mỗi tuần mỗi ngày. Nhưng mà người ta nói là vẫn phải giữ khoảng cách, thì những cái khoảng cách gì mình phải giữ vậy?
15: Như thế này, nếu mà cô nói cái vấn đề đó thì nó khoảng cách đó thì đúng rồi, thì có một khoảng cách ngắn cũng như là mình giữa mình với nó là vậy, nhưng mà nó có vợ rồi mình phải có một khoảng cách giữa cái gì, mình cũng đừng có lố vào cái vợ của y, mà phải giữ một khoảng cách, chứ không có mình lỡ mình thân nó quá mình sổ sàng gì mà nói gì cũng không có lựa lời nói với vợ nó thì không được. Trước mặt hai vợ chồng
0: mình thân với ông chồng chứ mình không có thân với vợ, đúng không? Và vợ có thể
15: không nên lợi dụng. Dạ, mình lợi dụng nó là thân mình quá, mình không có nể vợ nó là vợ của nó, mình nói sao nói là không có được. Còn vấn đề mà tình cảm tôi đã từng nói, tôi đã nói rồi, có một lần tôi đã giúp bạn tôi đi vượt biên không lấy tiền đó. Khi nó bán xe xích lô của nó để cho giúp cho vợ nó ở lại để mà xài. Mà tôi cũng, tới khi nó đi bị lạc trở về, tôi còn giúp nó hai lần nữa, mà nó tính cách là nó không phải giúp cho nó để nó đi, rồi nó không chịu đi. Rồi giúp cho nó làm lại cục cũng như là mấy xích lô, đóng cái xích lô cho nó quận tư là còn đóng, còn tất cả thành phố là không có chỗ nào đóng hết. Tôi giúp được cho nó để đóng cái xích lô để đạp tiếp, để có cuộc sống, với cái chỗ ở. Mà nó vẫn không chịu, nó lấy tiền đi gạt, nó lừa gạt tôi, nó lấy nó xài, đi phung phí. Mà tôi kiếm đồng tiền rất là cực chứ không phải là không cực. Mình cũng giúp nó, mà lần sau nó tới nó mượn nữa, nó hôi vượt biên nữa. Tôi cũng vẫn giúp nó, mà khi phai rau ra nó không có lấy tiền đi chơi thôi. Đi buồn đời hay sao, vấn đề đi bị lạc trở về, người ta đi lọt, nó lạc về. Nó buồn, nó hận đợi, sao nó ăn, nó cứ lừa gạt tiền tôi hai ba lần tôi biết, thì tôi không còn chơi nó nữa. Nhưng mà khi tôi 10 năm sau tôi trở về Mỹ, ở trở Việt Nam cũng đi kiếm nó mà không gặp nó. Tôi cũng thấy chịu thôi. Thì bạn bè thân đó, bạn bè giống như cô nói là ăn chung, ở chung, học chung này kia nọ là lúc nào cũng lên. Là thân nhân ở mức độ đó đó. Thì tôi hồi xưa có 5 người chơi mà, cũng giúp đỡ đánh nhau, sợ vấn để lấy được túi tài đôi mà. Đi ra thì lính cũng làm được thiếu quý, ra trường cũng cố gắng, nhưng mà rốt cuộc cô không thành công. Để sống nó chiếm cho miền Nam là mất luôn. Ok. Thì đóng góp bạn bè đó với tôi là tiền, dù tiền bạc đừng có, cũng như bây giờ nó, tôi nói thật sự, tôi nói trong cái lòng tôi nha. Giả sử bây giờ một cái người mà không quen biết mà họ gọi tới, họ nói tôi vậy tôi bị mất tiền, tôi cần số tiền vậy. Mình có làm qua công an với việc làm với người đó thì không sẵn sàng giúp thôi, không có không.
0: Không nên cho số phone của anh đâu. Dạ, ai cũng sẽ gọi sau chương trình này, ai cũng gọi hết á.
15: Không sao.
0: Cảm ơn anh Trung.
15: Tôi gửi tiền, cái cô đó cổ là người giữ tiền, nhận gửi tiền cho người ta mà mất tiền. Cổ tưởng tôi trả thiếu tiền, cổ nói thì cũng mất mấy trăm thì cũng đỡ cho cổ, nhưng mà thực tế cho cô lại cái camera thì cổ tìm ra được. Thì cái người mà trả thiếu thì cũng mình hãy giúp nó, bây giờ là cô giữ đó tiền nó luôn đi, cô để đi ăn Tết, đi qua cái ngày Tết đó cô cứ xài khỏi cần trả cho tôi. Mình thật lòng phải ai làm như là mình đã đời mà.
0: Cảm ơn anh,
15: ta là một cái niềm vui.
0: Cảm ơn anh Trung nha.
15: Dạ bạn.
0: Chào anh Trung, mời một thính giả kế tiếp.
16: Hello, chào cà phê sáng.
17: Dạ, mời
16: chào
17: anh.
16: Chú Phạm Cơ, anh Vũ Kỳ, với lại chị Tường Minh.
0: Lâu quá mới nghe giọng anh Thành.
16: Dạ, bữa giờ busy quá. Bên đây cũng busy. Mình nghe cái khúc đầu thôi. Rồi nãy giờ cũng busy thôi. Bây giờ rảnh thì mình gọi lại. Thì cái chủ đề này á, mình hoàn toàn, coi như là lần đầu tiên mình không đồng ý với lại chú Phạm Cơ. Là giữ khoảng cách. Tại vì cái chữ khoảng cách đó, chị Trần Minh dùng cái chữ khoảng cách cho nên làm cho chú Phạm Cơ với là anh Vũ Kiểm hơi mà giống như sensitive quá, vậy diễn. Nếu chị Trần Minh mà dùng cái chữ mà chân mực thì có thể là anh Vũ Kiểm lại chú Phạm Cơ sẽ bớt chống đối chị. Tại vì thế này, bạn bè thân hay cái gì cũng vậy, mình phải có cái chân mực của đó. Vợ chồng thân mật, cái chừng mực của vợ chồng thì như là vợ chồng này không có khoảng cách, không có chừng mực rồi, thấy không? Còn mà bạn bè anh chị em cũng vậy thôi, anh chị em ruột thì mình có cái chừng mực của anh chị em ruột, anh chị em phía vợ phía chồng cũng có cái chừng mực đó, tới đó là mình nên ngưng lại, mình không thể nào mà giống chị em nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi bạn bè thân khác còn bạn bè mà xã giao khác, bạn bè đi làm chung, mỗi cái level có cái chừng mực. Nếu chị dùng cái chữ chừng mực thì sẽ không có mà chú Phạm Cơ với là anh Vũ Kiểm lúc đầu tấn công chị. Mình nghe khúc đó là đã mình nghe lại cái YouTube, cho nên mình mới biết lại khúc đầu là thấy chị vừa mất mã. Cho nên mình phải stop lại, phải lấy phần rõ vô mới được.
2: Anh Thành, tôi cũng khuyên anh nói chừng mực lại nha. Tôi với anh Cơ không có tấn công cô Tường Minh, anh nghe tôi nói rõ đã. Tụi tôi không tấn công, ok, tôi nhắc lại và nhấn mạnh chữ tấn công. Tụi tôi chỉ góp ý với cổ vậy thôi. Anh nói chừng mực lại, ok, không có, tôi với anh có khoảng cách đó. Ngay bây giờ đó.
16: thì anh thấy là giống như hồi xưa em mới gọi qua nói chuyện đi. Thì giữa anh với em, mình nói chuyện cũng phải chừng một cái khoảng cách, tôn trọng nhau tới mức tối đa. Nhưng mà từ đi, mình quen nhau thì mình hãy đùa giỡn với nhau ở trên cái làn sóng, dù là anh với em chưa gặp mặt nhau. Đó, thì đó từ
0: cái khoảng cách nó thu hẹp lại.
16: Nó thu hẹp lại chứ nó không phải là khoảng cách. Cái khoảng cách là mình nói cái đó, mình chữ khoảng cách trong cái tình cảm đó, nó hơi mà nó không có còn gọi là tình cảm nữa.
0: Nhưng mà cái distance nghĩa là bây giờ á, anh sẽ nói như sao, mình giữ chừng mực thì đúng rồi, nhưng mà thí dụ như là lúc anh với lại anh Kiểm mới quen thì cái khoảng cách của cái chừng mực đó nó xa, đến khi mà mình thân với nhau rồi á, mình rút ngắn cái đó lại, mình có thể giỡn hơn một chút, mình có thể gần gũi hơn một chút. Thí dụ như là hồi xưa đó, mình tới nhà của cái 10 bạn đó, là cái bạn đó là mới quen thôi, thì hả, bánh ít đi bánh quy lại, nhưng mà sau này thân quá rồi, có thể mình đi sớm thơm, mình có thể bận quá mình đi tay không tới cũng được, nghĩa là cái khoảng cách đó mình đã rút ngắn lại rồi đó. Thì anh không có dùng cái khoảng cách thì anh dùng là cái chữ gì?
16: Cái chừng mà cái chừng mà thì cái chừng mình close lại gần hơn.
0: Cái chừng mực thì... nó cái khoảng cách của cái chừng mực
2: quá đơn giản, tức là không đã là bạn rồi thì không có giữ kẽ nữa, cái đây không có khoảng cách với chừng mực tới với nhau, và tay phải xách quà thì cái đó là giữ kẽ rồi, không có tật lòng với nhau. Anh Thành hiểu ý tôi nói không?
16: Dạ, hiểu.
2: Tại không có giữ kẽ nữa.
16: Hơi mà cần phiêu với nhau. Rồi một cái vế tiếng gì mà chị Tịnh Minh nói, mà nếu mà quá gần á thì dễ bị gần đến, quá gần thì có thể dễ bị đổ vỡ, đúng không?
0: Dạ.
16: Cái vế đó.
0: Dạ. Dạ.
16: Thì mình kể một chừng, hai trường hợp luôn, chứ không phải một trường hợp. Thì trong cái nhóm mình chơi ở đây, nó cái kêu là cái nhóm nhà lá, thì bình thường mình hay ai cũng hay dùng chữ đó lắm, chơi thẳng nhau tự nhiên đặt nhau lại nhớ xóm nhà lá, thì mình có cái xóm nhà lá. Thì mình ở trong phía vợ của mình thì có 3-4 gia đình, rồi mấy người thì cũng thân lắm đó, chơi từ ngày từ xưa thì mình không biết, nhưng mà từ lúc mình lập gia đình tới bây giờ là 20 năm rồi, thì chơi thẳng nhau đi biển, đi làm cái gì, bất cứ cái gì cũng là chung, cũng khoảng là gần 10 gia đình á. Thì quá gần luôn, gần đến mà mình không biết là làm sao nữa.
0: Mình tưởng kiểu như là mình thì, là family gì đó phải không?
16: Rồi. Thì đầu tiên có một cặp bị xích mích với nhau, rồi khi sớm nhà lá bị bay nóc. Bị bay nóc, bay nóc, nhưng mà vẫn còn cũng vá víu lại được.
0: Vá víu.
16: Thì
0: dạ.
16: Hai vá víu lại được thì cũng còn người này không chơi thì thế mà gọi nhau, thì có người này thì nhắn cho người kia đừng có tới, tại giá không vậy đó. Thì tới một thời gian mới đây cách chừng 2-3 năm đây thôi, thì có hai cặp kia họ thân từ bên đảo luôn. Thì chỉ biết cái kỷ niệm mà từ bên đảo, mà họ 12 giờ đêm mà nhà mà bị kẹt ống nước hay bất cứ gì, gọi một tiếng là họ bỏ công việc họ chạy tới họ sửa đó. Mình biết thân cỡ nào rồi, giống hơn họ đã từng nhận nhau là chị em kết nghĩa luôn. Vậy mà về Việt Nam xong rồi vì một cái lời khích bác với nhau chút xíu thôi, mà họ chia tay, mà họ như là kẻ thù tới bây giờ. Vì họ thương nhau quá, họ nói bên Việt Nam họ đừng có xin tiền chị này, chị ở bên Việt Nam, trên Mỹ chị nghèo lắm, chị cực khổ lắm, có mấy người đừng có lợi dụng chị. Cái câu đó là mình giống như là chị em ruột họ mới dám nói như vậy. Thì người kia tự ái, mày tao kiều mà mày chê tao kiều này thì mặt mũi gì nữa là Việt Kiều. Về Việt Nam chủ yếu là lấy cái chữ Việt Kiều thôi, mà mày làm gì là chết tao rồi.
0: Mà cái người kia là thương, tại thấy mấy người khác lợi dụng là xin tiền quá, nên cái người kia muốn nói đỡ như vậy.
16: Đau lòng cho người bạn của mình.
0: Nên mới nói cái câu đó.
16: thì người kia thì tự ái. Chính vì đó mà họ cãi qua cãi lại rồi bây giờ giống như kẻ thù. Thì mình nêu lên những cái vấn đề vậy thôi. Còn mà có những cái xã hội mà có cái này có cái nọ, cho nên mình cảm thấy cái vế của chị tụi mình nói thì mình cảm thấy nó đúng vài trường hợp. Thì trong trường hợp mình sống mình thấy là có chứ không phải là không.
0: Bởi vậy có thân
16: nói mà không có gì tương đối đâu.
0: Thân như chị em mà có một câu nói thôi mà thành ra kẻ thù.
16: Kẻ thù đó. Thì mình nghĩ không có cái chuyện gì tuyệt đối đâu, cái gì cũng có chứ không phải là không.
0: Nếu như mà đừng có thân như vậy, người ta không có dám nói cái câu mà như vậy thì đâu có bị đổ vỡ đấy không? Tại vì thân quá người ta mới nói cái câu đó. Tại vì cái hiểu cái tâm lý của cái người bạn đó, cho như là cái người em đi, thấy người ta xúm lại, người ta lợi dụng cái bà chị quá nên nói cái câu đó để cho người ta đừng có lợi dụng bà chị mình nữa, kiểu vậy.
16: Đúng rồi.
0: Nhưng mà bà chị thì không có hiểu.
16: Đúng rồi. Thì mình gọi vô có chút xíu ý kiến gì thôi. Với lại cũng phải chừng mực với anh Vũ Kiểm chứ không là anh giận mày.
0: Anh không phải là người mới bắt phone đâu, đừng lo.
2: Đừng có màu mè nữa, ok. Cho nên tôi với anh hết khoảng cách rồi. Mua cho tôi sách bia đi. Đừng có câu nệ nữa. Ok. Đó, nếu mà tôi cứ như vậy hoài, không có khoảng cách với anh thì anh nghĩ làm sao? Đừng màu mè nữa, mình thân nhau quá rồi. Tí dụ như vậy. Anh biết không? Thì đó, anh ở xa quá làm sao anh mua bia tôi được. Tôi nói đùa vậy đó.
16: Đang lý hè năm ngoái là em ghé gặp anh đó, nhưng mà tại vì em về có anh em ở bên đó.
2: Năm nay thì sao? Mùa hè năm nay thì sao? Anh có đưa em về phố phường không?
16: maybe hè năm tới.
2: Rồi ok. Rồi Hữu Quỳnh Tiến. Cảm ơn anh Thành, vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp.
17: Xin chào anh Vũ Kiểm, chào cô Thường Minh và chắc anh Phạm Cơ nó phải.
18: Vâng, thưa anh.
17: Đi về. Dạ. Tại vì anh vị khán giả vừa rồi nói thì tôi sẽ gửi bia hàm thụ cho anh Kiểm.
0: Bia hàm thụ.
2: Không đã khát được, tôi đang khát nước giữa mùa hè đấy.
17: Thì mình ngồi thiền cứ nghĩ là mình tới một cái đảo xanh nó đầy bia rồi.
2: Không anh, con người tôi thực tế tôi không có thiền được. Nhất là trước mặt tôi là phụ nữ nữa. Không thiền được. Không cầm lòng cầm trí được. Tôi dễ sa ngã lắm.
17: Là rất là người trần mắt tục.
2: Đúng. Rồi, mời anh Bảy.
17: Dạ, xin hỏi là cái việc mà hai người cãi nhau, cái đề tài hôm nay là cái gì? Tôi thoáng nghe anh.
2: Bạn bè có nên có giữ khoảng cách không? Đại khái là
0: bạn thân hay là gia đình cũng vậy nữa. Chúng ta thân cách mấy thì thân, chúng ta có cái khoảng cách nào đó không, hay là chúng ta xóa bỏ luôn được cái khoảng cách được hay không?
17: Là tại vì bên mình có câu là thân nhau lắm cắn nhau đau.
2: Thương nhau lắm cắn nhau đau. Dạ.
17: Thân nhau đó, thương nhau đó, đúng là tôi nhớ là đó, thành ra có nhiều khi mình nói lỡ một câu mà chạm cái bằng chạm nạp người kia, người ta kia không chịu. Tôi biết có người bạn á, bà ấy là có mấy người bạn cũ mà bà ấy nói thẳng quá rồi, và bà kia 2-3-4 người kia giận bà ấy luôn. Mới nói thẳng quá, thành ra dù sao mình cũng phải lịch sự một chút xíu, theo tôi là như vậy. Thì có nhiều khi nói quá làm đơn, khi mà rất là kêu bằng bạn nối khố mà thân nhau thì còn có thể được, nhưng mà nói quá thì người ta cũng có tự ái với này không?
0: Nói quá, giỡn quá, gần quá, cái gì mà quá thì cũng không được, cho dù thân cách mấy thì thân, đúng không? Dạ. Mà càng thân thì cái quá đó nó càng dễ bị chạm vô lắm.
17: Dạ. Thì chỉ cần mình tức là giữ gìn khó, nhưng mà phá vỡ thì rất là dễ, chỉ nói tầm bậy cái là có thể, thành ra cũng nên
0: 10 năm tình cũ gì hả, 20 năm tình bạn gì, một lời nói cũng có thể đổ vỡ nữa, mong manh dễ sợ.
17: Dạ, là xóa sổ hết mà.
0: Xóa sổ hết gì hả? Xóa sổ hết.
17: Dạ.
0: Ghê gớm.
17: Nhưng mà đều mình là con người, thành ra mình không biết thế nào, không được cái không kiểm soát được.
0: Không kiểm soát lỡ lời hả? Vậy thì bởi vậy đừng có nên lỡ lời. Bởi vậy là càng xa xa một chút, thân thì thân nhưng mà đừng có thân quá. Tại vì thân quá thì mình gặp nhau nhiều, mình nói chuyện với nhau nhiều, mình gần với nhau nhiều, mà khá nhiều thì mấy cái quá đó nó càng dễ bị chạm tới nữa.
2: Nếu đã biết được như vậy thì tại sao không để cho nó overcome, tức là để cho nó vượt qua những cái vớ vẩn góc nhái đó ở trong cuộc đời.
0: Vượt qua được đâu, thí dụ như đó là gì đó chị.
2: Tại vì mình cho nó là cái chuyện ghê gớm, cái chuyện
0: em, lớn. Chị em gì mà bao nhiêu năm như là tình nghĩa, giống như là chị nuôi em nuôi mà câu nói xong mà thành ra kẻ thù, thấy chưa?
2: Sa va đi đời mà anh cơ, đúng không?
0: Sa va gì?
2: C'est la vie, cái chuyện đó mình đã biết trước nó là như vậy rồi mà vẫn không vượt qua được, vẫn cứ khăng khăng ghim ở trong lòng để làm cái gì?
0: Thì hỏi cái người đó đó, cái người mà ghim đó.
17: Thì cái người trong cuộc này sẽ trả lời, mới trả lời được chứ.
0: Không,
17: mình
0: đâu có trả lời được. Mình thấy cái chuyện không có đáng. Người ta quý mình, người ta nói vậy, hay là cái chuyện nọ, chuyện kia, mình phải, hay là có chỗ dù như người ta, bữa đó người ta có vô duyên lắm đi nữa đi, thì bao nhiêu năm tình bạn mà không có qua được.
17: À, thì mà trên lý thuyết là không có sao, sao ba biên đủ thứ hết, nhưng mà đụng trận cái cảm xúc được. À, không thể nào kiểm soát được. Tôi thấy cái trường hợp bà bạn tôi đó, trời, ba bốn người bây giờ xù bãi luôn.
0: Xù luôn.
17: Xù bãi luôn.
2: Phiền quá, đúng là cuộc đời muôn vàn phức tạp, cuộc sống muôn màu.
0: Đâu có giống như mấy cuốn sách của anh, đơn giản.
2: Muôn màu.
0: À, cảm ơn chú Bảy.
17: Dạ, xin cảm ơn chú.
2: Dạ. Chào ông Bảy.
0: Thôi, thính giả cuối đi. 6743.
18: Dạ chạy chính mình anh Vũ Kiệm với anh Cơ.
0: Sao
19: thưa anh?
18: Có rất nhiều bạn, người nào cũng thân hết trơn á, nhưng mà cái lúc á tôi ở Mèo lên á, rồi tôi dời qua Cali á, thì tôi không có bạn nữa. Bạn giỡn không à?
0: Giỡn.
18: Còn ở bên Maryland đó là bạn thiệt. Nhưng mà có người bạn mất rồi. Bạn đó là lớn hơn tôi một con giáp. Nhưng mà bạn đó mất rồi.
0: Bây giờ mình đang nói về là bạn thì mình có cần giữ khoảng cách không?
2: Anh mới gọi vô rồi. Dạ. Anh đã gọi góp ý rồi thôi.
0: Dạ,
2: cũng sắp hết giờ rồi.
0: Hết giờ rồi anh.
2: Cảm ơn anh.
0: Dạ. Dạ. Mày nãy nói cuối cùng, nhưng mà để ảnh nói rồi nên để người khác. 4498.
20: Hello.
0: Dạ.
20: Hello, còn giờ không?
0: Chút xíu. Dạ.
20: Mến,
0: dạ chút xíu.
20: Tôi.
0: Anh nói chút xíu đi. Dạ.
2: Vô đề đi. Dạ.
20: Dạ vâng, tôi nói một chút xíu, tôi không có gì cả, bởi vì tôi trước hết tôi kính chào anh Cơ, kính chào anh Vũ Kiệm và chị Thường Minh. Là mà tôi thấy tất cả trên đời này tôi đã ôm cái mối hận này 40 năm, 41, 42 năm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả sự nhẫn nhục, nhịn nhục là quan trọng hơn hết. Còn mình cứ tranh giành, mình cứ cãi cọ, mình cứ lấy cái phần trái, phần phải về mình thì tôi thấy nó không dẫn đến một kết quả nào cả. Nhưng mà tôi thấy rằng chỉ có nhẫn nhục, nhịn nhục. Và tôi sống cho đến bây giờ, gần rất xa trời rồi, và tôi cảm thấy sự nhẫn nhục và nhịn nhục của tôi có kết quả. Và xin thưa chấm hết.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi nhé. Nghiêm như anh Kiểm mà không giữ khoảng cách là chửi cho nứt dách luôn.
2: Chửi còn đỡ. Tát tay.
0: Dạ. đâu có tấn công đâu, chỉ chặn eo biển thôi. Dạ, có nhiều cái comment ở trên Facebook lắm, cho nên chúng tôi chưa có kịp đọc hết. Quý vị hãy có thời gian thì hãy vào để có thể chia sẻ thêm. Tự nhiên cái đọc tới đây cái thấy anh Kim Cân Hoàng bữa nay khen, thành thấy mình bị bối rối một chút xíu. Hôm nay Tường Minh khuôn mặt dễ nhìn.
2: Nên giữ khoảng cách với ông Kim Cân Hoàng đi.
0: Thấy hiền
2: không
0: hơn mọi khi.
2: Không có là có vấn đề đó.
0: Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai nhé. Xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui.
21: Chương trình này được bảo trợ bởi
22: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao.
1: Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
22: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
23: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
24: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
25: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
24: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellair Gulfside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
26: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
27: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình hội thoại cùng với Thùy Dương Lê đến từ văn phòng bảo hiểm Tận Tâm.
1: Thùy Dương Lê xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin chào chị Diễm Thi.
0: Chào chị
1: Văn
0: Dương.
1: Phòng bảo hiểm Tận Tâm trong khu chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải cuối đường đối diện khu bò Houston. Thùy Dương trân trọng cảm ơn quý cô chú đã tin tưởng và chọn Thùy Dương Lê là người đại diện cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare của cô chú.
0: Ngoài ra thì không phải chỉ có chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare mà Thùy Dương Lê còn có thể tư vấn cho các cô chú anh chị về những cái việc mà mình chuẩn bị cho giai đoạn mà mình bước vào tuổi hưu trí nữa, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, Thùy Dương rất là thường hay nhận được những cái cuộc điện thoại của những cô chú bắt đầu là từ 60, 61, 62 trở đi. Thì cô chú bắt đầu lo rằng là tương lai khi mà mình chuẩn bị về hưu mình cần phải làm gì. Hầu như là đa số các cuộc gọi đến điện thoại đều hỏi như vậy. Nên hôm nay Thùy Dương dành buổi hội thoại này để cung cấp cho quý vị và cô chú những cái kiến thức cơ bản để mình bớt lo, để mình yên tâm và mình biết rằng khi nào mình cần phải làm gì cho nó đúng.
0: Dạ, Diễm thì thấy các cô chú anh chị thường hay bàn luận với nhau đó là cái tuổi nghỉ hưu là khi nào mình thì nghỉ hưu tốt nhất. Có người thì nên nói nghỉ hưu sớm sớm đi thì có lợi hơn, có người nói là nghỉ hưu đúng tuổi thì sẽ có lợi hơn. Vậy thì cái tuổi nghỉ hưu khi nào sẽ là tốt nhất?
1: Quyết định để nghỉ hưu á, nó sẽ khác nhau đối với mỗi người và tùy hoàn cảnh của mình. Cho nên là không phải ai cũng là chọn cái thời điểm nghỉ hưu giống nhau. Thùy Dương chỉ muốn cung cấp cho quý vị những cái thông tin cần thiết để quý vị lập cái kế hoạch nghỉ hưu và đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Quý vị có thể tiếp tục làm việc khi đến tuổi hưu hoặc là nộp đơn để xin hưởng cái tiền hưu trí, hoặc là làm cả hai, vừa đi làm và vừa lấy tiền hưu trí cũng được. Mỗi một lựa chọn như vậy đều đi kèm với những cái cân nhắc quan trọng bởi vì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và gia đình.
0: Khi mà mình nghỉ hưu đó thì mình sẽ quan tâm tới cái tiền hưu trí. Vậy thì làm sao để có tiền hưu trí?
1: Tiền hưu trí được xem như là nguồn thu nhập chính, lợi tức chính của mình khi mà mình đến tuổi hưu rồi, những cái tuổi mà mình không có còn đủ sức khỏe. Vừa lấy tiền hưu trí cũng được. Mỗi một lựa chọn như vậy đều đi kèm với những cái cân nhắc quan trọng bởi vì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và gia đình.
0: Khi mà mình nghỉ hưu đó thì mình sẽ quan tâm tới cái tiền hưu trí. Vậy thì làm sao để có tiền hưu trí?
1: Tiền hưu trí được xem như là nguồn thu nhập chính, lợi tức chính của mình khi mà mình đến tuổi hưu rồi, những cái tuổi mà mình không có còn đủ sức khỏe để đi làm nữa. Thì để có tiền hưu trí

0: năm mà mình đi làm mình có khai thuế. Chỉ cần bản thân mình hoặc người vợ hoặc người chồng có ít nhất 10 năm đi làm và có khai thuế thì đến tuổi hưu trí mình sẽ được hưởng tiền hưu.
1: Có nghĩa là nếu như vợ hoặc chồng của mình có đủ cái điều kiện thôi, tức là có đủ 40 tín chỉ rồi á,
0: Dạ.
1: thì mình không đủ cũng được luôn,
0: Dạ
1: phải
0: đúng
1: không?
0: rồi, cái đó như hay gọi là hưởng ké đó.
1: Vậy thì khi nào mình sẽ nhận được tiền hưu trí?
0: Tiền hưu trí ở Mỹ này quy định là từ 62 tuổi mình bắt đầu được nhận tiền hưu trí, nó gọi là hưu sớm. Hưu chính thức thì tùy theo năm sinh, độ tuổi nghỉ hưu chính thức có thể dao động từ 66 tuổi cho đến 67 tuổi. 66 tuổi, 66 tuổi 2 tháng, 66 tuổi 4 tháng, nó cách mỗi một năm nó sẽ cách nhau 2 tháng như vậy. Và những người mà sinh năm 1960 trở về sau này sẽ là 67 tuổi là nghỉ hưu chính thức. Tuy nhiên hưu sớm mà được lãnh từ 62 ha. Và nam hay nữ gì cũng giống nhau. Thì thời điểm mà cô chú và quý vị bắt đầu nhận tiền hưu á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái số tiền mà mình sẽ nhận được. Có nghĩa rằng nói nôm na là mình lãnh tiền hưu mà càng trễ á, thì nó nhiều hơn là mình lãnh sớm. Giả sử quyền lợi hàng tháng khi mà quý vị cô chú đến đủ tuổi hưu là 67 đi, Social họ sẽ gửi cái thông báo về nhà của mình. Nếu 62, thường 62 họ sẽ bắt đầu gửi, nhưng có người cũng không có nhận được do bị lạc hoặc là không có thông báo địa chỉ với Social, thì thường 62 họ sẽ gửi, họ sẽ cho mình biết 62 tuổi là bao nhiêu, 65 bao nhiêu, 67 bao nhiêu á. Thì nếu mà 67 đủ tuổi hưu mình khoảng khoảng ví dụ 1.000 đô á, thì khi mình hưởng sớm 62 nó có khoảng 700 thôi, và con số đó mình sẽ lãnh suốt đời. Rồi đến 70 nó sẽ, khi mình không lấy, mình để cho tới 70 thì nó sẽ tăng từ 1.000, nó có thể tăng tới 1.300, và đến 70 nó không tăng nữa.
1: Trong trường hợp mà hưởng ké đó Thùy Dương, mà người vợ người chồng của mình chưa có tới tuổi hưu, ví dụ là 62 tuổi đi, trẻ hơn mình thì tới tuổi 62 trước và mình muốn lãnh lương hưu thì có được không?
0: Dạ, khi mà hưởng ké là cả hai người đều phải trên 62 hết.
1: Như vậy thì mình phải chờ cái người kia.
0: Nếu hai người đang còn sống với nhau á, thì là phải chờ người kia lãnh tiền hưu, cái người nọ mới được hưởng ké. Còn nếu mà hai người đã ly dị rồi á, thì không có cần người kia lãnh tiền hưu, mình vẫn được hưởng ké.
1: Nhưng mà cũng phải chờ người kia tới 62
0: Trên
1: tuổi.
0: 62 hết ạ.
1: Trên 62.
0: Dạ.
1: Nhưng mà người kia có thể quyết định là người ta lãnh lương 62 hoặc là người ta lãnh 67 đi. Còn mình thì người ta cũng tới 62, mình cũng tới 62 thì tới 62 mình có quyền quyết định là mình lãnh lương trước.
0: Nếu hai người sống với nhau, người mà có đi làm đóng thuế đó, họ phải lấy tiền hưu thì người hưởng ké mới được hưởng ké.
1: Còn nếu mà đã chia
0: Ly dị
1: tay, ly
0: rồi
1: dị
0: á,
1: rồi.
0: thì người mà có đi làm đóng thuế á, họ có lấy tiền hưu hay chưa lấy tiền hưu gì không quan trọng. Mình cứ 62 tuổi là mình sẽ bắt đầu được hưởng ké.
1: Cảm ơn Thùy Dương về thông tin này. Diễm Thi nghĩ là đây là một trong những cái thông tin mà mọi người rất là quan tâm luôn á. Tại vì không phải ai cũng đủ điều kiện để hưởng những cái tiền hưu trí mà mình có thể hưởng ké từ người vợ hoặc người chồng của mình. Và khi đến cái tuổi hưu trí đó, thì ngoài cái tiền hưu trí ra, còn một cái điều nữa mà các cô chú anh chị thường quan tâm nữa đó là về bảo hiểm sức khỏe Medicare. Vậy thì khi nào mình sẽ có bảo hiểm sức khỏe Medicare của liên bang?
0: Nhưng tóm lại chút xíu ha, bắt đầu từ 62 mình có thể nhận tiền hưu trí gọi là hưu sớm, rồi tới hưu chính thức của mình thì cho dù mình nhận sớm hay nhận trễ gì, 65 tuổi mình mới có Medicare. Nếu mình đã nhận hưu sớm từ 62 rồi đến 65 thì mình sẽ tự động có Medicare, Medicare sẽ tự động gửi về nhà cho mình phần A và phần B. Nếu mình chưa có lấy tiền hưu sớm, mình vẫn còn để cho tăng, thì là ngay 65 tuổi trước đó 3 tháng mình phải ghi danh Medicare, để nếu không mình sẽ bị phạt nếu như mình không có một cái bảo hiểm trong chỗ làm việc.
1: Vậy thì nghe nói hoài Medicare nhưng mà chi tiết hơn về Medicare là những quyền lợi gì mà mình được hưởng từ Medicare thì Dương?
0: Một chỗ này Dương bổ sung thêm một chút, nếu mà mình nhận hưu sớm từ 62 thì mình phải tự lo bảo hiểm cho đến 65 mình mới có Medicare ha. Rồi Medicare là gì? Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe của liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên. Nó sẽ có phần A là phần bảo bảo hiểm bệnh viện nhà thương á, sẽ giúp chi trả trong trường hợp mình vô nhà thương, mình nằm trong nhà thương, ngủ qua đêm trong nhà thương. Phần A này á, nếu mà mình có đi làm đóng thuế trên 10 năm, hoặc vợ hoặc chồng mình có đi làm đóng thuế trên 10 năm rồi, thì ngay 65 tuổi mình có phần A này mà mình không có đóng tiền nữa. Lý do mình đã đóng rồi trong 10 năm qua khai thuế, trong cái phần thuế nó có cái phần gọi là Medicare tax, thuế Medicare mình đã đóng rồi thì bây giờ mình không đóng nữa. Ngay 65 tuổi nếu mới có phần A thôi thì mới đi nhà thương được thôi, chưa có đi bác sĩ, thì phần B là phần bảo hiểm y tế giúp chi trả các dịch vụ từ bác sĩ và những dịch vụ ngoại trú không có trong nhà thương. Thì phần B này mình chưa có đóng tiền, bây giờ 65 tuổi mới bắt đầu đóng tiền. Khi chọn phần B mình mới đóng tiền, từ đó giờ chưa đóng, bây giờ mới đóng ha. Thì phần B này nó sẽ tăng giảm hàng năm theo

0: liên bang quy định và đóng và đóng cho liên bang. Năm nay là 202 đồng chính chung sạc.
1: Tăng hơn so năm ngoái phải không?
0: Yes. Tăng hơn so với năm ngoái mà thường là tăng, chỉ có cái năm Covid đó là mới giảm thôi. Tiền đó là tiền đóng cho liên bang để được chi trả trong trường hợp mình đi bác sĩ. Rồi phần A với phần B là gọi là Medicare căn bản hay Medicare truyền thống. Thì khi cô chú có phần A phần B, cô chú vẫn phải trả một cái khoản tiền. Thường cô chú sẽ thấy đi bác sĩ trả 20%. Đi nhà thương mình cũng phải trả tiền, nhưng mà nó là con số cụ thể. Ví dụ 60 ngày nằm trong nhà thương mình sẽ trả khoảng 1.700. Nằm lâu hơn nữa trả nhiều hơn nữa. Thì do phần A với phần B có cái phần phải trả như vậy mà thường là nó mắc, cho nên là nó tốn tiền. Cho nên là mọi người có hai sự lựa chọn. Một là mọi người sẽ mua thêm một cái bảo hiểm bổ sung, nó gọi là Medicare Supplement hay Medigap, bỏ tiền ra mua thêm để khi đó họ trả cho mình cái phần mà Medicare không trả hồi nãy Dương mới vừa nói á, 20%, hay là đi nhà thương. Thì với sự lựa chọn một này, mình trả một số tiền khoảng 400 đến 500 mỗi tháng, nhưng bù lại khi mình bệnh, mình đi bác sĩ, mình đi nhà thương, mình không có trả đồng nào nữa hết. Do Medicare trả phần của họ xong, Medigap hay Medicare Supplement trả phần còn lại, mình không có trả.
1: Tức là trả luôn cái 20% mà đáng lẽ ra mình phải trả.
0: Thì cái đó gọi là supplement mà, có nghĩa là mua thêm.
1: Mua thêm
0: để mình khỏi trả nữa, thì đó là lựa chọn một. Nó hơi tốn kém, nhưng mà bù lại mình không có trả nữa.
1: Vậy thì những cô chú anh chị nào sẽ phải kiểm tra sức khỏe của mình, nếu cảm thấy là mình có những cái căn bệnh mà mình phải thường xuyên đi khám bệnh, mình thường xuyên phải đi đến bệnh viện nè, thì mình phải điều trị bệnh nhiều đó, thì lúc đó mình nên mua cái này đúng
0: nghĩ
1: không?
0: Tới Medicare supplement nếu mình đủ điều kiện tài chính, tại nó khá là mắc. Rồi những người mà không, thứ nhất là không có nhu cầu đi bác sĩ nhà thương nhiều, hoặc rằng là không có đủ điều kiện tài chính để mua Medigap giống như vậy, thì mình có sự lựa chọn thứ hai, đó là mình chọn vô một chương trình phần C là Medicare Advantage. Thì phần C này nó gọi là một chương trình trọn gói do các công ty tư nhân được Medicare chấp thuận. Nó sẽ cung cấp cho mình những cái dịch vụ đi bác sĩ, đi nhà thương và phần thuốc luôn. Thì khi đó Medicare họ sẽ rót tiền xuống cho các hãng bảo hiểm đó, và các hãng bảo hiểm đó sẽ lo lại cho mình. Mình không có trả tiền nữa, do tiền từ liên bang rót xuống. Còn cái sự lựa chọn một đầu tiên hồi nãy, mình có trả thêm tiền, bởi vì sao? Medicare đã trả phần của họ rồi, phần còn lại lẽ ra của mình mà mình không trả, nên mình phải mua để mình bổ sung vô. Còn cái Advantage này á, là Medicare trả tiền xuống cho công ty đó, và công ty đó cho trả chi, nó trả chi phí cho mình, cho nên là mình không cần phải bỏ tiền ra mua nữa ha. Rồi tiền của liên bang rót xuống thì nó nhiều, nó phải xài cho hết, thì nó sẽ bao luôn cho mình những cái quyền lợi bổ sung mà sự lựa chọn một nó không có đâu. Ví dụ làm răng, làm mắt kiến, mình họ cho tiền mình mua thuốc bổ, hay họ cho tiền mình, họ cho mình đi tập thể dục, hay nó cho mình xe để mình đi bác sĩ chẳng hạn. Thì Medicare Advantage là một chương trình trọn gói bao gồm nhà thương, bác sĩ, thuốc và những quyền lợi phụ thêm nữa.
1: Nếu như vậy thì bây giờ cái giữa cái supplement với cái advantage á, theo Thùy Dương, kinh nghiệm của Thùy Dương thấy thì cái chương trình nào nó sẽ là hay hơn?
0: Không có chương trình nào hay hơn, nhưng chương trình nào phù hợp hơn với nhu cầu của mỗi người. Ví dụ hồi nãy Diễm Thi mới nói rằng nếu người nào bệnh nhiều, nhiều bệnh nền, có bệnh mãn tính, có bệnh nan y mà mình có điều kiện tài chính, thì mình mua cái supplement nó khỏe hơn, tại vì mình đi mình không cần phải trả tiền nữa. Còn những người nào mà không có nhiều bệnh nền, không có đủ điều kiện tài chính, thì lựa chọn 2 là lựa chọn tốt hơn cho họ.
1: Tại vì lựa chọn 2 nó có thêm cái hồi nãy như Thùy Dương nói là có
0: quyền
1: răng,
0: phụ.
1: Có mắt, rồi có những
0: thì
1: cái
0: mỗi một sự lựa chọn của mình bao giờ nó cũng có hai mặt, giống như bàn tay của mình vậy đó. Nhìn mặt này nó màu trắng, nhưng mà mặt nhìn mặt kia nó màu đen. Thì bên phía option 1 thì nó tốn tiền, nhưng bù lại mình không có trả gì nữa hết. Option 2 là Medicare Advantage thì nó không đỡ tốn tiền mỗi tháng hơn, nhưng mà có bệnh mới trả, không bệnh không trả. Ngoài ra còn thêm những cái quyền lợi phụ, ví dụ răng mắt.
1: Rõ ràng đây vẫn là sự lựa chọn của các cô chú anh chị. Nhưng mà nếu như nghe đến đây mà các cô chú anh chị vẫn còn đang rất là phân vân đi, không biết nên lựa chọn nào, thì có thể liên lạc với Thùy Dương Lê ở số điện thoại của Thùy Dương Lê để Thùy Dương có thể chia sẻ thêm, hoặc là có thêm nhiều thời gian để tư vấn cho các cô chú anh chị.
0: Số điện thoại của Thùy Dương là 832-356-6788.
1: Thùy Dương ơi, mọi người thường hay nói là ở Mỹ đó thì phải có quốc tịch mới được hưởng những cái quyền lợi của những người cao tuổi. Nhưng mà có phải điều đó là đúng không, hay là không có quốc tịch thì cũng được?
0: Thường trú nhân hợp pháp, có nghĩa là những người có thẻ xanh á, mà có đi làm đủ 40 tín chỉ á, thì vẫn có tiền hưu trí và Medicare bình thường ha.
1: Cũng giống như những người có quốc tịch.
0: Dạ, nhưng mà nếu như mà mình không có đi làm đủ 40 tín chỉ á, thì mình sẽ không có tiền hưu trí. Còn mình muốn có Medicare và mình xin tiền già thì mình sẽ có Medicaid rồi mình có Medicare.
1: À, tức là thì dành cho
0: phải
1: những người
0: có quốc tịch.
1: Người dành cho những người có quốc tịch.
0: Hiểu nôm na như vậy. Muốn có cái quyền lợi an sinh ở Mỹ này á, mình phải có một trong hai thứ. Một là mình có đi làm, mình có đóng thuế. Đủ 10 năm, 40 tín chỉ. Còn hai á là mình phải có quốc tịch.
1: À, nếu như mình có quốc tịch mà mình không đi làm đủ 40 tín chỉ, tức là khoảng tương đương 10
0: vẫn
1: năm
0: được. Thì
1: mình
0: sẽ
1: vẫn
0: có tiền
1: được.
0: Già, mình sẽ có không có tiền hưu trí mà mình sẽ có tiền già.
1: Dạ.
0: Họ sẽ có một cái mức dành cho những người có tiền già. À, hiện tại là 967 đồng mỗi tháng á. Và khi có tiền già đó, họ biết mình không có đủ tiền để sinh sống, nhưng mà mình là dân Mỹ thì chính phủ họ phải lo cho mình.
1: À,
0: nên họ sẽ cấp cho mình Medicaid và Medicare.
1: Như vậy tóm lại là nếu mà những người có thường trú nhân mà không đi làm đủ 40 tín chỉ thì khi về già không có tiền già, cũng không có Medicare, Medicaid gì hết
0: phải
1: luôn.
0: Phải thi quốc tịch.
1: Lúc đó buộc phải thi quốc tịch mới được hưởng.
0: Dạ.
1: Dạ. Vậy thì với thông tin này thì Diễm Thi tin là các cô chú anh chị sẽ
0: biết con đường
1: biết
0: mình
1: cái con
0: sắp
1: đường
0: đi,
1: mà mình phải làm
0: như
1: là
0: nào.
1: Như thế nào. Tại vì có nhiều cô chú nói chia sẻ đó là thấy thi quốc tịch ngán quá cho nên không có thi. Thì nếu như mà việc không thi quốc tịch nó có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì các cô chú anh chị sẽ ngẫm nghĩ về điều này. Và một điều nữa đó, Thùy Dương, Diễm Thi rất muốn biết đó là nếu như 65 tuổi rồi mà vẫn đang có bảo hiểm sức khỏe khác thì sao? Tại vì sao? Bây giờ hình như các cô chú anh chị mình trẻ lắm, 65 tuổi vẫn còn đi làm rất là bình thường, mà thường đi làm ở những cái hãng, những cái công ty nơi họ đang làm việc đó thì vẫn có bảo hiểm. Vậy thì lúc đó sẽ như thế nào?
0: Nếu 65 tuổi mà cô chú vẫn còn đang đi làm và trong chỗ làm của mình họ cấp cho họ cho mình mua bảo hiểm trong chỗ làm á, thì lúc đó cô chú có quyền so sánh giữa bảo hiểm trong chỗ làm và Medicare, cái nào có lợi hơn mình được quyền chọn cái đó. Không bắt buộc phải xài bảo hiểm trong hãng sau 65 tuổi hoặc không bắt buộc phải xài Medicare. Phải xem cái nào có lợi cho mình hơn. Lợi là về mặt tiền đóng hàng tháng, lợi là về mặt đi bác sĩ, đi nhà thương mình phải trả bao nhiêu.
1: Yeah.
0: Là phải so sánh hai cái bảo hiểm đó với nhau. Nếu như cô chú 65 tuổi mà cô chú không có cái bảo hiểm trong chỗ làm, ví dụ cô chú không đi làm hoặc có đi làm nhưng chỗ làm họ không có cung cấp bảo hiểm cho mình, thì nếu cô chú đang xài Obamacare đó, thì 65 tuổi và đủ 40 tín chỉ 10 năm đi làm rồi á, thì Obamacare nó không có hiệu lực với mình nữa. Mình sẽ bị phạt cuối năm lúc mình khai thuế nếu mình vẫn còn mua Obamacare. Cho nên 65 tuổi mà nếu đang xài Obamacare mà biết rằng mình có đủ 40 tín chỉ thì mình phải xài Medicare nha cô chú.
1: Vậy thì lại thêm một thông tin nữa mà các cô chú anh chị cần nhớ. Quay trở lại tiền hưu trí chút xíu nha Thùy Dương. Cái việc mà nhận tiền hưu trí đó cũng là một cái mối băn khoăn lắm. Có nhiều cái sự chia sẻ lắm. Có người thì khuyên là nên nhận tiền hưu trí sớm đi. Có người thì nói nhận muộn cho nó nhiều, nhận sớm không có nhiều. Vậy thì theo kinh nghiệm của Thùy Dương Lê thì như thế nào?
0: Thường mình hay nghe bạn bè hay ông bà cô chú bác của mình hay nói là có hai cái khuynh hướng. Người thì khuyên là lấy sớm
1: đúng.
0: Để lấy được lâu. Người thì khuyên lấy muộn đi
1: muộn
0: cho nó nhiều,
1: nhiều.
0: Okay. Nhưng mà cái đó là đúng, không có sai. Cái đó là đúng hoàn toàn.
1: Là khuyên nào cũng đúng hả?
0: Sớm hay muộn là tùy vào nhu cầu của mỗi người. Cho nên lãnh sớm cũng được mà lãnh muộn cũng được. Tùy vào hoàn cảnh tài chính. Thí dụ mình cần tiền thì mình phải lấy thôi. Còn nếu mà mình chưa có cần số tiền đó, mình đi làm mình còn có nhiều tiền rồi, mình thì cứ để cho nó tăng. Thì cho dù lấy sớm hay lấy muộn gì nó không có lỗ, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mình có cần hay không. Có điều á, là tiền hưu á, là thu nhập chính để xét những cái chương trình hỗ trợ thêm sau này. Thì cái suy nghĩ mà lấy sớm hay lấy muộn, hay lo đi lấy sớm hay lấy muộn, nó đúng nhưng nó không sai nhưng nó thiếu. Là mình phải suy nghĩ thêm là cái tiền hưu trí của mình khi mình lấy bây giờ mà mai mốt mình muốn xin những chương trình hỗ trợ thêm, nó đủ điều kiện để xin hay không.
1: À, tức là nếu để nhiều quá thì thành thu nhập của mình nhiều thì mình sẽ không được hưởng những cái
0: đúng,
1: chương trình khác.
0: Đúng, thì những chương trình hỗ trợ thêm ví dụ như là Medicaid của tiểu bang. Có nhiều cô chú nói cô chú không cần xin gì hết á, nhưng mà thật ra nếu xin được những chương trình hỗ trợ thêm nó giúp ích cho cô chú rất nhiều. Ví dụ một ví dụ nhỏ thôi, Medicare phần B mỗi tháng cô chú phải trả 202 đồng 90 cent. Nếu cô chú đủ điều kiện xin được Medicaid của tiểu bang, Medicaid họ trả cho mình cái 202 đồng 90 cent, đỡ rất là nhiều mỗi tháng. Thì để xin được Medicaid của tiểu bang thì thu nhập mình phải nằm dưới một cái mức quy định. Thì quan trọng là tiền hưu trí mình lấy á, khi mình lấy rồi là mình không có thay đổi được nữa, nó sẽ như vậy
1: theo mình suốt đời.
0: Thí dụ mình lấy nhiều rồi mốt mình muốn ít cũng không có được nữa. Cho nên đó là cái để xét mình có xin thêm được những chương trình sau này hay không, thì cô chú cần phải suy nghĩ. Nhưng không khuyến khích cô chú là xin thêm, nhưng mà mình suy nghĩ để mình biết rằng mình được như vậy mình có quyền lợi như vậy để mình xem là mình có cần hay không. Thì cần phải phân tích và quyết định cái thời điểm nhận hưu trí sao cho dễ dàng nhận thêm được những chương trình hỗ trợ sau này. Thật ra những chương trình hỗ trợ nó không có xấu. Người ta, đó là chương trình của chính phủ hỗ trợ cho mình đương, nếu mình đủ điều kiện là mình đương nhiên mình được hưởng. Chứ mình không có xin xỏ hay là phải làm cái gì gian dối hết trơn á.
1: Mình hay dùng chữ xin đó cho nên nhiều người ngại.
0: Cho nên cô chú không có sợ là khi mình đủ điều kiện thì mình cứ xin thôi chứ không có sao hết. Nhưng mà mình phải làm sao để mình đủ điều kiện chứ lỡ mai mốt mà mình cần. Công dương ví dụ, tiền hưu 1.000 đồng một tháng mà trả 202 đồng 90 sen. Phần B cho liên bang còn có 800 mà thì nhiều khi mình sống không có đủ. Cho nên Dương khuyến khích các cô chú đến 62 tuổi mà có đủ 10 năm đi làm đóng thuế á, cần phải kiểm tra xem tiền hưu của mình là bao nhiêu để mình lên kế hoạch phù hợp, mình đừng để trễ quá rồi mình không có thay đổi được.
1: Nếu như mà suy nghĩ như vậy đó thì việc lãnh tiền nghỉ hưu đó nó không có đơn giản chút nào hết. Chúng ta cần phải ngồi xuống nè, đưa ra một con số, lập lên một bài tính để tính toán, để
0: đúng
1: xem
0: rồi.
1: Coi cái nào có lợi hơn, đúng
0: tại
1: không
0: vì
1: thì
0: tiền
1: Dương?
0: Hưu của mỗi người không có giống nhau, tiền thuế của mỗi người đóng cũng không giống nhau, cho nên mỗi người có một cái tài khoản với lại social, sở an sinh xã hội. Thì mình vô trong đó mình sẽ coi rằng là 62 tuổi mình lãnh được bao nhiêu, 65 bao nhiêu, 67 bao nhiêu, hiện tại lợi tức của mình đi làm là bao nhiêu, để mà cân nhắc xem là nên lấy hay không nên lấy.
1: Cần đo đồng đếm.
0: Đúng rồi, cần đo đồng đếm là lấy thì lợi hay không lấy thì lợi.
1: Mà thì Dương ơi, cái khoản thu nhập bao nhiêu thì mới được nằm trong cái điều kiện là được hưởng Medicare?
0: Nếu như mà mấy cô chú mà muốn xin cái Medicare mà nó có cái phần mà long term care là chăm sóc dài hạn đó, là ví dụ như là ở nhà con mình chăm sóc mình có nhận tiền lương của tiểu bang bao nhiêu một giờ thí dụ vậy, thì cái đó gọi là long term care. Hay là mình ở một mình không bà con thân thích, sau này mình muốn vô nursing home mình ở, hoặc mà mình đến nhà già chơi đó, thì những người nào mà có tiền già SSI thì mới có cái khoản quyền lợi đó. Thì muốn có tiền giả SSI thì income cô chú sẽ thấp hơn là 967 đồng cho năm nay. Sau này mỗi năm nó sẽ tăng do lạm phát. Nhưng mà income cô chú thấp hơn số đó thì cô chú mới có cơ hội để xin được thêm tiền già. Thì mới có cơ hội có cái phần long term care chăm sóc dài hạn. Còn nếu mà muốn xin Medicare không lại giúp mình chi phí y tế thôi á, không có chăm sóc, không có gì hết đó, thì khoảng một người dưới 1.300 là ok.
1: Dưới 1.300 là ok. Vậy thì ngay tới năm 62 tuổi đó, cái mình tính coi là nếu bây giờ mình lãnh lương hưu ở cái tuổi 62, lương hưu của mình là bao nhiêu, là 8-900 hay là 1.000 mấy hay là như thế nào đó, thì mình sẽ so sánh. Nếu như mà cái số tiền mà sau năm 62 tuổi trở đi á, cái số tiền đó nó nhiều hơn những cái số tiền đó, thì mình cần phải so sánh ha. Tại vì Diễm Thi nhận được cái sự chia sẻ là nói là Diễm Thi thử nghĩ đi, mình lãnh tiền hưu sớm từ năm 62 tuổi cho đến 67 tuổi, tức là 5 năm lận. Là với 5 năm đó, là số tiền đó cho dù năm 67 tuổi tiền tăng hơn đi, thì cái sự tăng đó cũng phải nhiều năm sau nó mới bù lại được cái 5 năm mình đã lấy trước rồi.
0: Cái này có một cái chia sẻ nhỏ là hôm trước Dương có làm thử một bài toán. Thì cái bài toán đó Dương cho rằng Dương tính là cái tuổi thọ trung bình mình là 85 đi. Thì Dương thấy là lãnh sớm hay lãnh muộn á, hai con số nó bằng nhau.
1: Thì thực ra nó con số đó nó sẽ thay đổi theo thời gian mà. Nếu mà thời gian càng dài thì cái quân bình nó trở lại thì nó càng gần nhau.
0: Nó sẽ khác, cái đó là một cái bản tính gọi là rất là nháp. Bởi vì sao? Cái tiền hưu của người mà mình Dương đang tính có thể họ thấp, income của họ thấp. Người khác income họ nhiều, lợi tức họ nhiều, tiền thuế lợi nhiều thì nó sẽ khác. Nhưng đúng đó chỉ là một cái nháp nháp để cho cô chú có một cái nhìn hình dung rằng nếu lãnh sớm thì lỗ hay lãnh trễ thì lỗ.
1: Rồi, thêm một câu hỏi, chắc là câu hỏi cuối của chương trình hôm nay nữa thôi, là nếu như mình đã quyết định là mình nghỉ hưu, nghỉ hưu tức là lãnh lương hưu đó, chứ không phải là nghỉ hưu là nghỉ làm nha. Diễm Thi phải nói rõ hơn một chút xíu là mình quyết định là mình lãnh lương hưu, thì lúc đó mình có nên đi làm nữa hay không hả Thùy Dương?
0: Cái đó là tùy thuộc vào việc rằng là tiền hưu của mình nhiều hay ít, rồi cái tiền đi làm mình nhiều hay ít. Tại vì khi mà mình lãnh hưu sớm á, là từ 62 cho tới ngày mình đủ tuổi hưu, cho là đủ tuổi hưu mình 67 đi ha. Từ 62 tới 67 gọi là hưu sớm. Hưu sớm chỉ dành cho những người nào mà họ đi làm mà họ không đủ sống thôi. Thì thực ra chính phủ họ không muốn mình lấy tiền hưu đâu. Họ muốn mình để cho nó đủ tuổi hưu, cho nó nhiều. Và khi mà mình còn để lại á, thì tiền chính phủ họ sẽ đem đi đầu tư ở đâu đó. Và họ có tiền lời họ chia cho mình đồng, họ giữ đồng, thí dụ vậy. Thì khi mà lãnh hưu sớm á, khi nào mà thực sự cần á, mình hãy lãnh hưu sớm, thì chính phủ họ ra một cái quy định rằng nếu mà thu nhập lợi tức của mình hàng năm mà dưới 24.500, năm nay nó vậy, năm sau nó khác nha, thì tiền hưu mình được lãnh trọn. lãnh sớm đó nha. Còn nếu như mà tiền đi làm của mình mà nhiều hơn 24.500 một năm á, thì cứ 2 đồng mà trên 24.500 nó sẽ trừ lại bớt một đồng tiền hưu của mình. Nó hiểu nôm na rằng ai làm ở dưới 24.500 thì hãy lãnh hưu sớm. Ai làm ở trên 24.500 thì phải suy nghĩ xem tiền mình lãnh và tiền bị trừ nó có lỗ không, nó có mất không. Nhưng mà 67 đi thì từ lúc đó trở đi á là nó xong, không có giới hạn income của mình để mình lấy tiền hưu nữa. Nhưng mà thuế là vẫn phải đóng nha.
1: Cho nên lại tính tới tiền thuế nữa. Cho nên là Diễm Thi thấy là không có câu trả lời nào đúng cho tất cả mọi người. Mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một câu chuyện của quý vị là sự lựa chọn khác nhau. Và chính sự lựa chọn của quý vị mới là lựa chọn đúng, mới là câu trả lời đúng nhất. Và để có sự lựa chọn đó thì quý vị cần phải tham khảo ý kiến. Thì sẽ liên lạc với Thùy Dương nếu khi quý vị cần thêm cái sự tư vấn.
0: À, quý vị thường hay hỏi là những cái nãy giờ Dương nói cho quý vị hay cô chú nghe đó, quý vị sẽ hỏi vậy mình lên kế hoạch nghỉ hưu như thế nào. Thì cái việc nhận tiền hưu trí nè, có Medicare nè, hay nghỉ làm nè, hay tiếp tục đi làm nè, nãy giờ Dương nói đó, nó sẽ không ràng buộc với nhau. Nó tùy theo cái nhu cầu và cái cách tính toán của mình sao cho có lợi. Thì quý vị cần phải gặp một người có đủ kiến thức, có đủ kinh nghiệm và có đủ tâm, đủ tầm để giúp quý vị lập cho mình một cái kế hoạch nghỉ hưu mà nó hoàn hảo và nó sáng suốt. Thì mỗi quý vị gọi lấy hẹn để gặp Thùy Dương 60 phút, Thùy Dương sẽ giúp cho quý vị miễn phí. Thứ nhất, trình bày đúng và đủ về bảo hiểm sức khỏe Medicare để giúp quý vị lựa chọn dễ dàng. Thứ hai là trả lời mọi câu hỏi hay thắc mắc về hưu trí, đó là lập kế hoạch về hưu làm sao để có lợi nhất. Thứ ba là tư vấn và giúp điền đơn, ghi danh Medicare nè, lấy tiền hưu nè, hoặc là những chương trình hỗ trợ thêm của chính phủ để giúp quý vị tiết kiệm hoặc là không tốn tiền. Thì 60 phút đó là dành cho quý vị và hoàn toàn miễn phí, Dương giúp cho cộng đồng. Thì nếu mà quý vị dành thời gian đến để gặp Thùy Dương như vậy thì Thùy Dương sẽ có một cái giỏ quà để mà tặng lại cho quý vị mất thời gian đến để ngồi nghe Thùy Dương nói. Thì một cái giỏ quà chăm sóc cơ thể của nhãn hàng Bath & Body Works hoặc là phiếu quà tặng đi chợ SCB 15 đồng. Thì không ràng buộc gì hết, nghe, hiểu và biết rằng đường đi của mình nằm đâu, sự lựa chọn của mình như thế nào là tốt nhất thôi, chứ không ràng buộc gì quý vị hết.
1: Dạ, xin cảm ơn Thùy Dương. Và một lần nữa số điện thoại của Thùy Dương để các cô chú có thể lấy hẹn:
0: 832-356-6788. 832-356-6788. Có một điều Thùy Dương nhắc nhỏ ở đây á, là năm sau các công ty bảo hiểm họ có nhiều thay đổi. Hiện tại Thùy Dương được biết có nhiều thay đổi, nhưng mà bắt đầu từ 1 tháng 10 mới được công bố ra. Thì có chương trình là không còn nữa, có chương trình bác sĩ sẽ không nhận nữa. Cho nên trong tháng 8, tháng 9 á, quý vị sẽ nhận được những thông báo cụ thể từ hãng bảo hiểm hay từ bác sĩ của mình. Thì quý vị nhớ đọc những cái thông báo đó, hoặc nghe tin gì mà thắc mắc hay cần phải giải thích thêm á, thì quý vị nhớ gọi cho Thùy Dương 832-356-6788. Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy nằm bên tay phải. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot. Tổng thống Trump đang giúp Kiev thay đổi thế trận. Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường, nhưng gia tăng công kích Ukraine bởi vì Kiev thiếu nghiêm trọng hỏa tiễn đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga nay có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như hôm 8 tháng 7 vừa qua. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay là không? Trước tiên, về mặt biểu tượng thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Hoa Kỳ, đó là chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai, đó chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine. Gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ của nước Nga, cách biên giới Ukraine đến 2.700 km. Và đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu. Nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép từ sản xuất, hỏa tiễn Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có một hệ thống phòng không Patriot gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và hỏa tiễn đánh chặn. Nhưng với số lượng ít, tuy nhiên thì khó khăn lớn đối với là Ukraine lại là việc thiếu hỏa tiễn phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với lại một số điểm nóng khác ở tại Trung Đông hoặc là ở tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về hỏa tiễn đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev. Trong khi đó thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc là tiết kiệm hỏa tiễn cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm 1 và 2 tháng 7 thì Nga tiến hành hàng loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 hỏa tiễn, trong đó có 25 hỏa tiễn đạn đạo hoặc là siêu thanh. Và trong một cuộc tấn công vào Kiev đầu tháng 7 thì Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong số 169 drone. Tuy nhiên không đánh chặn được bất kỳ một hỏa tiễn đạn đạo nào của Nga trong số 5 hỏa tiễn được phóng đêm đó. Không có hỏa tiễn đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng quà tặng sang logic, chủ quyền công nghiệp và giúp cho Kiev có thể chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp đã giải thích rằng sản xuất hỏa tiễn Patriot và hỏa tiễn ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh và đặc biệt đó là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Và chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để mà gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Tuy nhiên, hiện giờ thì sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác. Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm bởi vì nhiều yếu tố. Tính cách khó lường của Tổng thống Trump, tác động của Nga đối với lại nguyên thủ Mỹ, những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt cũng như là cam kết thực sự từ các nhà sản xuất của Hoa Kỳ.
1: Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh tài chính khó khăn. Đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa đó không? Luật quy hoạch quân sự, phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua ngày 1 tháng 7, dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024 đến 2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương 2,5% GDP. Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng thông tấn AFP trích dẫn khẳng định, đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực, cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13 tháng 7, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp thực hiện một số chương trình mới như phát triển quả tiễn đạn đạo tầm xa, địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu, mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác, Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến, dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm 2025. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu, trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Nói cách khác, theo Elie Tenenbaum và Stéphane Autran, đây là một sự lệch pha. Ngay từ năm 2030, đã có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn, trong khi lộ trình nâng cao năng lực quân sự chỉ được phát huy đầy đủ hiệu quả từ năm 2035. Theo hai nhà nghiên cứu này, mô hình quân đội Pháp đang đáp ứng chậm nhiều năm nhu cầu của một cuộc khủng hoảng lớn thay vì đáp ứng một cuộc chiến tranh cường độ cao. Dù vậy, theo nhận định của Ethan Kapstein, giảng viên Đại học Princeton, và Jonathan Cavalli, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe nguyên tử, và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng điều động tới mặt trận phía đông. Các lãnh đạo quân đội Pháp cũng khẳng định lực lượng này sẵn sàng chiến đấu ngay từ tối nay nếu cần. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5 GDP trong năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, nỗ lực để đạt mục tiêu này dường như khó có thể thành công, bởi vì để làm được như vậy, Pháp phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn 2030 đến 2035, trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 cho đến 2030, con số này chỉ tăng khoảng 0,5%. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp cũng lưu ý là mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Hoa Kỳ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức là 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh, mà còn tạo ra một cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của nước Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Thực tế cho thấy sau hơn 3 năm xung đột Nga và Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo vệ an ninh, thì các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Và chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo ra một điều kiện để mà các ông lớn quốc phòng của Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo một trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FOS năm 2024, thì vấn đề xuất cảng vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục là 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó Âu Châu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng bán vũ khí theo kênh chính phủ, tức là FMS, sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la sang năm 2020 lên 43 tỷ đô la của năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất, bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác, nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số các tập đoàn hàng đầu như là Lockheed Martin, General Dynamics và Boeing sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Và ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, thì hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn của Hoa Kỳ với những tổ hợp quốc phòng của Âu Châu đã được công bố. Điểm đáng chú ý đó là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu, nhưng mà công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn của Hoa Kỳ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất cảng vũ khí như trước đây, mà là xuất cảng công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới, vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai thì các tập đoàn của Hoa Kỳ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời sản phẩm. Nói một cách khác đi, thì cho dù dây chuyền đặt ở tại Đức, Ba Lan hay là Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Theo cam kết của NATO, thì các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Và nếu tất cả thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, thì tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng thêm mức hàng trăm tỷ đô la so với lại hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ và đồng thời tạo ra một khoảng là 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi mà các chương trình hiện đại hóa quân sự của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Tin cho biết hôm 7 tháng 7 vừa qua thì tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề Hội thượng đỉnh của NATO thì thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Đây là lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ đang có lợi thế công nghệ rõ rệt. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố nền công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó có chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, tức là EDIP, quỹ quốc phòng châu Âu, tức là EDF, và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như là Airbus Defense, Leonardo hay là Rheinmetall. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thì ít nhất trong một thập niên tới, châu Âu sẽ vẫn cần công nghệ, hệ thống chỉ huy, hỏa tiễn phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Hoa Kỳ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng của NATO không đồng nghĩa với việc châu Âu ngay lập tức có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Trái lại, trong giai đoạn đầu của quá trình tái vũ trang, thì các tập đoàn quốc phòng của Hoa Kỳ có nhiều khả năng sẽ là những bên hưởng lợi lớn, và nhất là khi vừa bán công nghệ, vừa mở rộng sản xuất ngay trên lãnh thổ của Âu Châu. Về lâu về dài, nếu các chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng của Liên hiệp châu Âu đạt kết quả thì tỷ trọng của doanh nghiệp châu Âu có thể tăng lên. Nhưng trong hiện tại thì nghịch lý đang xuất hiện. Châu Âu chi tiêu tiền nhiều hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình. Sau một phần đáng kể nguồn lực đó thì vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ.
1: Thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. 14 nước do Mỹ dẫn đầu, tiếp theo là Liên hiệp châu Âu, đã lần lượt ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông nhân dịp phán quyết này tròn 10 năm. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 7, Trung Cộng kêu gọi các nước ký vào tuyên bố nên hành động thận trọng và ngừng ủng hộ phán quyết mà Bắc Kinh luôn coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Điều đáng nói là ngoài Philippines, nước trực tiếp liên quan trong tranh chấp và nhiều nước phương Tây, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN tiếp tục im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết không chỉ bảo vệ lợi ích của Philippines mà còn có ý nghĩa đối với các nước ASEAN khác có vùng đặc quyền kinh tế bị chồng lấn như Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Thiếu niềm tin vào việc Trung Cộng tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong bài phân tích đăng trên trang Asia Times ngày 14 tháng 7, John Hemmings, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia tại Hiệp hội Henry Jackson và Cố vấn cấp cao tại Pacific Forum, giải thích phán quyết của Tòa trọng tài không trao chủ quyền cho bất kỳ thực thể nào mà Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng dứt khoát bác bỏ các lập luận pháp lý vô lý của Trung Cộng liên quan đến yêu sách chủ quyền trong đường chính đoạn mà Bắc Kinh gửi đến Liên Hiệp Quốc năm 2009. Yêu sách này đã bộc lộ hai vấn đề. Thứ nhất, Bắc Kinh theo đuổi tham vọng, mở rộng kiểm soát một tuyến hàng hải chiến lược. Thứ hai, họ coi phán quyết của Tòa trọng tài chỉ là tờ giấy lộn, có nghĩa là tham gia vào các cơ chế pháp lý quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nhưng sau đó tùy tiện vi phạm các điều khoản của Công ước. Đây là điều đáng báo động hơn cả cho ASEAN. Liệu một bộ quy tắc ứng xử COC dù được hoàn thiện hoặc là được ký biên bản ghi nhớ có thực sự ràng buộc được Bắc Kinh không? Nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp, nền tảng cơ bản của ASEAN, vẫn là mục tiêu dễ bị tác động nhất. Bắc Kinh khai thác triệt để nguyên tắc này trong chiến lược chia để trị, khiến vai trò trung tâm của ASEAN trở nên vô nghĩa. Vì thụ động, phản ứng yếu ớt trong quyết tâm đúc kết được bộ quy tắc ứng xử. Cho nên hiện giờ, ngay sát sườn các nước ASEAN là những tiền đồn quân sự của Trung Cộng như đảo Phú Lâm, đá chữ thập, đá dành khăn, đá su bi, đá hải sâm. Sự thiếu đoàn kết này còn được thể hiện trong tuyên bố chung gần đây, tái ủng hộ phán quyết 2016. Chỉ một mình Philippines tham gia ký vào tuyên bố cùng với 13 nước khác. Tác giả lưu ý, Việt Nam, quốc gia có lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông, không tham gia. Nhưng phải nhắc lại rằng, Việt Nam cũng sử dụng quyền lịch sử và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với một số thực thể ở Biển Đông. Tại sao ASEAN im lặng trong suốt 10 năm? Giảng viên Muhammad Siaroni Rofi, khoa nghiên cứu chiến lược toàn cầu, khả năng chống chịu và an ninh thuộc Đại học Indonesia nhấn mạnh rằng ASEAN ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Biển Đông và chú trọng các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử với Trung Cộng, một cơ chế được cho là hai bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Trung Cộng CGTN, ông cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN muốn tránh đối đầu với bất kỳ quốc gia nào cũng như tránh mọi nguy cơ bùng phát xung đột để bảo đảm tăng trưởng cho khu vực. Điều này đòi hỏi việc duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các bên chủ chốt, trong đó có Trung Cộng, Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, liệu ASEAN có đủ sức để đối phó với một Trung Cộng đang theo đuổi mô hình quan hệ dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng đối với từng nước láng giềng? Trung Cộng ưu tiên thiết lập một trật tự phân cấp với Bắc Kinh là trung tâm và lan tỏa ra các nước láng giềng, trong đó các thỏa thuận được đàm phán riêng rẽ với từng nước thay vì với một khối thống nhất có khả năng hành động chung. Theo chuyên gia John Hemmings, đây chính là vấn đề cốt lõi mà ASEAN đang phải đối mặt.
0: Phần thứ ba, ngành ngoại giao của Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực trong cuộc đối đầu với Iran. Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. ngành ngoại giao của Hoa Kỳ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi mà Tòa Bạch Cung thông báo đạt được một thỏa thuận khung với lại Tehran vào ngày 17 tháng 6 vừa qua nhằm chấm dứt xung đột, thì các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra một câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phần lớn ảnh hưởng rõ tâm trạng lúng túng đó, và ông đã liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, là xấu xa, quanh co và khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo, trước khi bất ngờ mở lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau đó. Và đằng sau những lời chỉ trích này là một sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như là quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là một điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng thì Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại có một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của cố vấn quân sự, lãnh tụ tối cao Iran rằng Hormuz có giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với lại Iran thì lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền ông Trump. Có nhiều cựu quan chức ngoại giao cũ của Hoa Kỳ đã đưa ra những đánh giá rất là nghiêm khắc. Aaron David Miller đã mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ một bộ lọc nào. Trong khi đó thì Andrew Stanfield chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quyết định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, thì Tòa Bạch Cung lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, như là ông Jared Kushner, con rể của ông Trump, và ông Steve Witkoff, những người giải quyết cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Các lệnh ngừng bắn hay là các thỏa thuận ngoại giao được coi như là những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt, nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực khi mà các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là một phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống Donald Trump và các cộng sự thân tín. Điều này khiến cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ngày càng thiếu tính nhất quán và khó tạo dựng được một lòng tin từ các đối tác cũng như là đối thủ. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu này bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây áp lực quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công thì Hoa Kỳ hoặc là đáp trả hoặc là kiềm chế và bị xem là suy yếu. Trong cả hai trường hợp thì thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay của Washington. Những hệ lụy của cuộc khủng hoảng không chỉ giới hạn cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Iran. Việc eo biển Hormuz bị dọa phong tỏa, các tàu thương mại liên tiếp bị tấn công và giá dầu thế giới tăng mạnh cho thấy bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế của toàn cầu. Dù sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội, Washington vẫn chưa thể đạt được mục tiêu cơ bản, đó là bảo đảm an toàn lâu dài cho chuyến vận tải biển chiến lược này. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ. Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Các đòn không kích không đủ sức răn đe Iran, trong khi những thỏa thuận ngoại giao vừa có được thì lại bị đổ vỡ. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ, mà là một sự bế tắc của nền ngoại giao Hoa Kỳ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, thì chính Iran mới là bên nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Hoa Kỳ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: muốn băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Trần Minh và chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Sao giọng buồn vậy?
1: Tại hồi sáng tính ra đó phải xong rồi ghé đài mà cuộc mệt quá chạy về.
0: Dạ
1: tự
0: cũng
1: mình ngon lắm đó, hay là mình chưa ngon.
0: Cũng mấy tuần rồi chưa
1: mình
0: có
1: khỏe
0: gặp.
1: Rồi mà tới đây chưa có được khỏe.
0: Dạ thôi để nghỉ ngơi cho nó bình phục hoàn toàn thì mình tốt hơn anh Bảo ơi, đừng cố quá.
1: Dạ
0: người ta nói có
1: tôi phải thoải
0: câu
1: mái hơn chút.
0: Dạ yeah. Có câu dân gian hay hay nói đùa đó, cố quá là quá cố.
1: Tôi nó không dám, mình sợ lắm á.
0: Dạ đúng rồi, để cho nó bình phục ha. Quý vị có thể theo dõi, có thể tham gia chương trình là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nhé, để cho anh Bảo có thời gian rộng rãi trả lời các thắc mắc của quý vị thông qua các câu hỏi mà quý vị đang có, cũng có thể giúp cho tất cả những quý đồng hương đang trong cái hoàn cảnh tương tự. Chúng ta biết cách để có những cái phúc lợi xã hội cho riêng chúng ta. Có nhiều người mình có những cái quyền lợi mà mình không biết, đúng không? Thường thường là cái gì mình hay bị miss nhất vậy anh Bảo?
1: Nó còn tùy theo mỗi người thôi, giống như hồi xưa tùy theo hoàn cảnh nữa. Ví dụ bây giờ nói mình không có biết gì hết về thẻ vàng đi, mà lúc mình cần mình không biết đi đâu kiếm. Giống như hồi xưa mình đi qua Mỹ, mình đi làm xong mình bị bệnh, mình thất nghiệp, mình không có bảo hiểm nữa, thì bây giờ làm sao giờ? Trong đó thẻ vàng là một cái nguồn giúp đỡ cho những người sống trong quận hàng rất cao tiền. Hay là sau đó thời gian mình đi làm, mình bị thất nghiệp, mình không biết mình được quyền xin thất nghiệp luôn, rồi phải có người hướng dẫn mình, chỉ mình mới biết chứ thôi đâu có biết là mình được xin thất nghiệp được. Rồi khi xin thất nghiệp lần thứ hai thì bị thất nghiệp bên tiểu bang từ chối vì cái lý do gì đó mình không có biết. Họ chỉ nói là ok, những gì mình khai với họ không có giống những gì mà họ có được từ người chủ, thành ra họ không cho mình thì thất nghiệp được. Mà lúc đó nếu mình không có cố gắng, mình khiếu nại thì mình sẽ không được thất nghiệp. Và cũng vậy, cái đó là cũng nhờ người ta chỉ mình làm thôi. Nói thử là sao không thử, gọi lên hỏi tại sao bị từ chối, và lý do từ chối là lý do này gì, có hợp lý hay không, để mình tìm hiểu tại sao bị từ chối. Nên biết thôi chứ không ngờ mình có khiếu nại được. Mình chỉ muốn hỏi, người ta chỉ là gọi lên hỏi được coi là lý do tại sao bị từ chối để mình biết. Chứ không hẳn là mình khiếu nại để mình được thất nghiệp. Nhưng mà thì lý do từ chối đó không có đúng thực tế, thực sự. Thì mình mới khiếu nại tiếp. Thì mình mới nhờ cái khiếu nại đó thì mới được thất nghiệp sau đó.
0: Dạ. Chúng ta gọi là đấu tranh cho quyền lợi với mình chứ không thôi cũng uổng, phải không? Dạ, đang nói về tiền thất nghiệp thì dạ, đang nói về tiền thất nghiệp thì tụi mình đang muốn hỏi sâu hơn một chút xíu. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào nha, 713-931-1560. Có lẽ là bây giờ đang trận đá banh, quý vị chắc mắt chăn chăm chú coi đá banh quá.
1: Chắc vậy.
0: Chắc vậy, cho nên là chúng ta có thời gian trống, quý vị chưa có gọi vô thì tụi mình muốn hỏi là nếu như mà chúng ta thất nghiệp, thí dụ như cuối tuần chúng ta mất việc đi, thì khi nào, bao lâu sau thì chúng ta mới xin được cái tiền thất nghiệp, và cái gáp đó bao lâu?
1: Thường thường thất nghiệp xong mình xin liền, ngày hôm sau xin được liền. Thí dụ nó hồi nói này, hôm nay là ngày cuối cùng của mày đi về đi, chỉ làm nó 2-3 tiếng thôi, không có làm như ngày nữa, là mình đi vô xong có 1 tiếng, cái xong cái trong hạn nó thôi, cái bây giờ bị lay off, nguyên cái dạng đi về hết, 20 người đi về hết, không có việc làm nữa, mình là có 1 tiếng 2 tiếng thôi, thì 1 tiếng 2 tiếng ngày hôm đó hãng vẫn đã tiền, thì ngày hôm sau mình có thể mình xin thất nghiệp được rồi,
0: mình xin online,
1: chứ không có cần phải chờ lâu,
0: mình
1: không chờ lâu mình thiệt thòi.
0: Mình xin online hay là mình xin như thế nào ạ?
1: Thì bây giờ chỉ online thôi chứ không có làm office được nữa, họ không có giúp mình điền đơn nữa. Họ sẽ kêu cầu mình làm online hoặc mình gọi điện thoại vô. Chứ giờ bây giờ mình tôi không làm online được tại vì chưa có, hồi xưa tôi có cái account 30 năm trước, vì tôi không có nhớ cái password, không có nhớ cái username, tôi không có nhớ cái email mà tôi xài. Để tôi đi vào password. Mà tôi gọi vô, gọi hoài giúp tôi không được thì tôi upload online. thì mình áp lại trên phone, mình gọi điện thoại vô thì mình trả lời những câu hỏi của họ trên phone thì họ vẫn làm cho mình được cái hồ sơ thất nghiệp đó. Thì online sẽ tiện hơn, mình online có thể làm lúc nào cũng được hết và không có phải chờ nhân viên bóc phone giúp đỡ mình. Mà phải biết cách điền, mà những ai mà đã từng có cái account rồi thì không làm tiếp tục được nữa, mình quên. Đó là cái kẹt nhất của mình. Bây giờ tôi có account 2 năm trước hay 3 năm trước lúc Covid đi, làm thất nghiệp quá trời nhiều làm luôn, bây giờ không nhớ hỏi tôi dùng email nào. Nên đó tôi không còn con xài nữa, tôi bỏ lâu quá rồi. Bị mất luôn rồi. Chẳng như Google hay là Yahoo Mail, họ nói là sau bao nhiêu năm mà không có mở ra coi. Họ không cho xài nữa, họ đóng luôn. Không được nữa, đâu có lấy được cái password recovery. Đó thì không làm được thì phải gọi họ để họ reset, họ làm cái account mới. Hay là điện thoại với họ để điền đơn trên online trên phone.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Mão và chị Tường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare bạc A và B á thì cái thẻ
1: gọi họ để họ reset, họ làm cái account mới. Hay là điện thoại với họ để điền đơn trên online trên phone.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Mão và chị Tường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare bạc A và B á thì cái thẻ TSA sẽ không được sử dụng nữa.

0: hãng nó cho mình cái thẻ health saving program gì đó.
1: Ồ, vẫn bình thường chứ mình không bỏ thêm tiền được thôi. Tức là mình muốn bỏ thêm tiền đó thì không được, nhưng mà mình có những cái đồng đó đang có mình vẫn xài được.
0: À, nghĩa là mình vẫn giữ cái thẻ đó nhưng mà không bỏ thêm tiền được thôi. Chứ không bị
1: Không bỏ thêm tiền được thôi, và họ có giới hạn, họ có như là 2 năm hay bao nhiêu lâu mình xài cái tiền đó đó. Chứ mình không bỏ thêm tiền được nữa. Tôi bây giờ mình mở cái SSA đó, cái account đó hãng cho mình mấy trăm, 1.000 hay 2.000 năm đó, mình không được quyền lấy nữa, không được cho nữa, không bỏ vô được nữa.
0: nghĩa là không được bỏ vô, nhưng mà mình đi mua thuốc hay là mua cái gì, bất cứ cái gì về thuốc này nọ thì vẫn được.
1: Về medical vẫn được, vẫn được.
0: Dạ, về medical vẫn được. Dạ. Dạ, câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là ví dụ như mình có điều kiện mình muốn mua cả AB và bảo hiểm trong hãng luôn có được không anh?
1: Bảo hiểm trong hãng luôn vẫn được, thì lúc đó hai bên sẽ làm việc với nhau để mà trả tiền cho mình.
0: Vậy là vẫn tốt không ạ? Tức là tốt hơn. Nếu mình
1: cái
0: có
1: đó không có phải tốt hơn hay tốt hơn, có tùy theo hoàn cảnh từng người thôi, tùy theo cái bảo hiểm của hãng thôi. Nhưng mình chắc chắn mình trả nhiều hơn. Thì ví dụ bây giờ nha, ví dụ nha. Bây giờ hồi xưa bảo làm cho Harris Health System, thì bảo biết là cho những cái người mà vẫn đang làm trong đó, tôi số 5 tuổi vẫn còn làm, thì hãng bắt phải mua Medicare AB. Đồng thời mình được quyền mua tiếp bảo hiểm của hãng. Thì lúc đó bảo hiểm của hãng là thành cái supplement, họ cover cái 20% cho mình. Thì nó cứ cho mình là chỗ là mình không có trả gì hết khi mình có gì xảy ra. Tại vì bảo hiểm mình phe cover, bảo hiểm hãng cover hết, mình không có trốn gì hết. Là cái good cho mình. Nhưng mà cái bác là gì? Mình sẽ đóng tiền hai bên.
0: Dạ đúng rồi, phải đóng tiền hai bên. Nhưng mà tại vì bảo hiểm trong hãng nó quá good anh biết không? Thật sự ra không có nỡ bỏ cái đó, với lại trong hãng đang mua của cho vợ nữa. Thật sự ra là không có bỏ được.
1: Đúng rồi, không bỏ được, nếu mà có mua cho vợ con không bỏ được.
0: Dạ. Dạ, dạ cảm ơn anh Bảo và chị Trúc Vân.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. À, mời một thính giả kế tiếp ạ. À, xin chào. Xin chào 5117 ạ.
3: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. À, anh Bảo xin cho câu hỏi là cái khi mà sở nó nói là bây giờ mình tạm nghỉ đi, khi nào có công việc mới thì sẽ gọi. Nhưng mà nay là 2 tháng rồi mà vẫn chưa có công việc mới, thì bây giờ câu hỏi thứ nhất là có thể đi xin tiền thất nghiệp mà trên online hay trên phone được không? Hai, thứ hai là nghe có nhiều người nói là mình phải hỏi chắc lại với cái hãng của mình đó là họ có đồng ý cho mình đi xin tiền thất nghiệp không thì mình mới được ra xin, thì nó chắc ăn hơn, thì như vậy có đúng không thưa anh Bảo?
1: Cái câu đầu tiên là có thể xin được thất nghiệp nếu mình muốn. Câu thứ hai thực sự không chính xác. Thì dĩ nhiên mình nói chuyện với họ sẽ dễ cho hai bên, để mình đã hiểu nhau hơn, và đồng thời là không bị lấn cấn trong trường hợp mình quanh trở lại mình làm. Chứ không phải là bắt buộc phải nói chuyện với hãng khi mà hãng đồng ý cho xin, nó xin được thì nó không có đúng.
3: Dạ, nếu như vậy là bây giờ trước 2 tháng rồi mà vẫn chưa có việc, thì bây giờ trước khi mình đi làm đơn xin thất nghiệp thì mình hỏi lại chắc lại hãng có việc làm cho tôi không. Nếu họ vẫn nói là hiện giờ chưa có thì như vậy mình có thể làm đơn được rồi, phải không anh Bảo?
1: Đúng rồi.
3: Dạ, dạ. Dạ, xin hỏi anh Bảo là bây giờ nếu mình không có con nhớ được cái hồi xưa xin thất nghiệp cách đây mấy năm mà COVID đó, bây giờ mình làm cái account mới trên online hay là mình gọi phone đặng xin thất nghiệp, cái nào tốt hơn anh Bảo?
1: Mình phải gọi phone rồi, tại làm online cái account mới không được, họ không cho làm.
3: Ok, vậy rồi cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Và cảm ơn chị Tường Minh. Chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 6263.
4: Dạ, chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi 80 tuổi rồi thì không có bằng lái mà chỉ có ID. Bây giờ chúng tôi nhận được thư, người ta bảo tôi phải renew ID hết hạn rồi. Thì bây giờ tôi có thể làm ở online được không ạ?
1: Dạ, các ID thì một lần là online, một lần là ở ngoài, và một số người tới tuổi nào đó

0: họ không cho làm online, họ phải ra gặp họ để họ chụp hình, họ test lại, họ coi lại giấy tờ. Thì bà cứ việc thử online trước, nếu họ cho làm mình làm, thì không cho phải ra ngoài hơi ngoài thôi, mình chịu thôi.
1: Dạ.
0: Làm online trước, nếu mà không được thì làm ở ngoài.
1: Dạ. ID của tôi hết hạn rồi, người ta nói nhận được thư, người ta bảo phải review.
0: Dạ vâng, mình cứ thử online trước coi, nếu họ không cho làm mình là ra phải đi ra ngoài còn nhân vòng rồi.
1: Cảm ơn anh Bảo nhiều và chào cô Tường Minh và anh Bảo ạ.
2: Dạ vâng, chào bác ạ. Dạ, chúc bác sức khỏe nhé. Đừng dây trống trở lại, chúng tôi xin quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-15600. Cái vấn đề mình xin tiền thất nghiệp nó có ảnh hưởng gì cho tới cái công ty cũ mình làm không? Tại sao mình phải nói chuyện trước khi mình xin vậy anh Bảo?
0: Có ảnh hưởng đến đề đóng thuế của họ. Khi mình xin thất nghiệp đó, thì bên thất nghiệp sẽ dùng cái 18 tháng cuối cùng đóng thuế của mình vô của đóng thuế cho hợp đồng mình để mà cho tiền thất nghiệp mình để coi được đủ điều kiện hay không. Thường thường họ dựa vào đó, họ bắt cái hãng trước đó đó họ đóng thuế thất nghiệp nhiều hơn, cái phần trăm đóng thuế nhiều hơn cho những cái năm tới, mùa tới, chứ không phải là trả tiền cho mình lúc đó. Nhưng mà sau đó họ sẽ bắt bên cái hãng đó đóng cái phần trăm thuế thất nghiệp nhiều hơn so với chỗ kia, vì đã có người xin thất nghiệp từ cái hãng này. Còn chị mà gọi nói chuyện với họ trong trường hợp đó là giống như ví dụ như vậy, để mình tránh vấn đề là hai bên không có trong vấn đề nói chuyện. Ví dụ nãy giờ mình đi thất nghiệp mình không nói chuyện với hãng, mà thường thường những cái lúc mà họ nói là đi về chờ đi khi mà có việc tôi kêu lại là thường thường những cái agency hay là một số cái hãng nhỏ, thì họ nói là okay, khi đi về đây, khi nào có việc tôi kêu lại, mà mình thấy chờ lâu quá mình xin thất nghiệp, thì họ nói ô tôi đang có việc chứ ông không còn lại không làm. Hay là ô tôi chưa có, tôi không, ông không bị lay off, ông vẫn, tôi vẫn còn giữ cái tên ổng trong cái payroll đây, tại vì hết việc thôi, tức là giờ không nhiều hàng thôi, ít giờ thôi. Chỉ có đó thôi, chứ còn vấn đề nào giờ thì tôi không có đi làm hay tôi làm không đủ giờ thì tôi vẫn xin thất nghiệp được mà. Khi mình khai với thất nghiệp, mình nói ok, tôi không có việc làm từ lúc này. Lý do gì? Lý do là hãng không có việc cho tôi. Hay là nói, tôi xin thất nghiệp tại vì lý do là tôi không có đủ sở hội. Tại vì hồi xưa tôi làm cho hãng là 40 tiếng, bây giờ hãng giảm xuống còn 18 tiếng một tuần ha. Không đủ sống, không có tiền. Tôi vẫn đi làm đó nhưng mà không có đủ, tôi không muốn xin thêm. Là hai chuyện đó đều làm thất nghiệp được hết. Thì bên cái tụi anh đi làm của bên thân hãng mà hỏi là ê, cái ông Bảo đã apply thất nghiệp á, nó nói vậy đó có đúng hay không? Thì nói đúng, thì ok. Mà nó không đúng, Bảo nó gây lộn, nó nghĩ phải là tôi không có việc cho nó, tôi đang có việc làm, tôi không có đang kiếm người đó nè. Thì nó gây lộn với hãng, tôi không có muốn, tôi đuổi nó về, nó không có làm nữa. Thì là lỗi mình. Ok.
2: Dạ. Có khi nào mà hai bên khai không đúng thì bên thì nói là tôi không có ghi lộn, thì lúc đó là sao ta?
0: Thì đó là cái kẹt nhất, thì phải có trọng tài ở giữa, thì là chủ ban, người trọng tài ở giữa.
2: Nhiều khi cái người hai bên có xích mích gì đó rồi cũng có đó, trường hợp đó xảy ra đó.
0: Nói chuyện trước rồi mới có xảy ra. Hợp này cũng có nè. Cái người đó xin thất nghiệp, nó là tôi làm cho cái hãng này, tôi làm cho cái chỗ này từ lúc này tới lúc này, giờ tôi sẽ mình xin thất nghiệp. Rồi bên chủ ban gửi thơ cho cái nhà hàng, cho cái chỗ làm đó, cho cái hãng đó. Người ta kiếm hoài cũng ra tên người đó, người này chưa bao giờ làm cái hết, tại sao khai đây? Cái gì đó, Bảo khai, Bảo làm cho đài. Bây giờ bên tiểu ban gửi thơ về đài hỏi là Bảo apply thất nghiệp, nó đã làm cho đài lúc này về thất nghiệp. Tại sao mình đừng đúng hay không đúng? Đài nhỏ chứ được cái hồ sơ ra, không có ông nào tên Bảo trên á. Rồi làm sao? Cái đó xảy ra, có xảy ra luôn. Mình đã từng chứng kiến mà mình là người đã ở cho tiểu ban trong bị ba cái hồ sơ như vậy của hai cái kiện khác nhau.
2: Vâng.
0: Số điện lục hồ sơ hết từ đầu đến cuối luôn và trước đến giờ luôn, không có ai tên này làm gì hết.
2: Mà tại sao vậy ha?
0: Mình không biết. Mình không biết.
2: Wow.
0: Có thể là họ điện đại, có thể là họ an giang chính phủ, họ điện thì điện đại vì họ nhớ lộn tên mà không biết. Mà họ điền với tiểu ban là tôi thất nghiệp rồi đó, và trước đó tôi làm ở đây, thì chính cái tên của nhà hàng, chính tên của công ty nhỏ nhỏ làm ở đó. thì người chủ không biết là ai, mới ngạc nhiên hỏi mình. Mình coi thôi nó, ủa mày kiếm hồ sơ trước giờ mấy năm trước có làm hay không? Nó không kiếm hết trơn, không có ai tên này hết, làm đây bao giờ trước giờ. Mà bây giờ mình thấy ông thôi chính phủ gửi về thì sợ, tự nhiên gửi thôi về là tự nhiên sợ, tự nhiên mình thấy mình giật mình, mình sợ bởi vì đó. Hay là sợ gì mình làm sao gì mà họ gửi thơ về. Mà nó lạ quá, tự nhiên bắt mình xác minh là ông này làm cho mình.
2: Xác minh tại xác minh để xin
0: đó,
2: tiền thất nghiệp.
0: Mà không giờ mình làm sao giờ thì phải thì đó thì sao mình thực sự đó giờ nó là mình nói là mình không có đã đây hết, thì bây giờ người ta không có có check box thì biết cái nốt đó. Biết nó là chưa bao giờ đây hết rồi gửi cho họ thôi, họ biết.
2: Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Mời quý vị nếu có những câu hỏi tiền thất nghiệp á, mình có thể có tối đa khoảng bao nhiêu tháng vậy anh Bảo?
0: Thế mình nó không làm khoảng chừng 6 tháng, tại vì cái tiền mặc dù họ nó tròn năm mà thường thường cái tiền khoảng 6 tháng hết tiền không còn nữa.
2: Là cái lúc đó là thôi hả? Hết là thôi thôi thôi chứ đâu làm gì được hả?
0: Hết là thôi, tại vì bây giờ họ chỉ cộng 18 tháng cuối cùng thì có 1,5 năm cái lương thất nghiệp thôi. Họ cho trước 1 năm và số tiền đó 1-6 tháng là lãnh đủ rồi, khoản trọn rồi, thì 6 tháng sau không có còn tiền nữa, mình không làm được gì hết. Rồi mình chờ hết năm, giáp năm thì mình xin lần nữa, nếu mà còn thất nghiệp thì họ cho tiếp 6 tháng còn lại. Thì còn 6 tháng còn lại đó có nó có chừng tháng mấy 2 tháng hết tiền.
2: Cảm ơn. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chúng tôi đang nói về tiền thất nghiệp, tuy nhiên những câu hỏi nào của quý vị cũng được. 1 năm sau thì mình có thể xin lại được nếu mà mình còn thất nghiệp, nhưng mà 1 năm sau đó. Mời thính giả trước đi ạ. Xin chào 3118.
3: Dạ, xin chào anh Bảo và chào chị Tường Minh. Anh Bảo, tôi có câu hỏi như thế này. Thì năm ngoái tháng 8, năm ngoái đó tôi có đi khám dạ dày. Thì nếu mà bình thường ra thì không có chuyện gì xảy ra, tôi đến cái văn phòng của bác sĩ đó để check tại văn phòng đó thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà công ty bảo hiểm của Advantage thì yêu cầu rằng tôi phải tới cái phòng lab đó để mà check mới an toàn. Tôi đã đến đến đó và đầy đủ tất cả những cái điều kiện mà họ đòi hỏi. Đến khi mà xong tất cả mọi thứ rồi đó, thì cái phòng lab đó đòi hỏi cái công ty bảo hiểm Advantage này điều trả số tiền đó. Nhưng mà cho tới lúc này chúng ta đã làm đủ mọi chuyện mà họ không trả tiền với công ty đó. Thì bây giờ thì anh bảo chúng tôi phải làm sao? Công ty đó, cái đám phòng lab đó họ đã gửi tới 3 lần, 4 lần cái thư để mà yêu cầu trả tiền để can thiệp. Bây giờ tôi không biết làm cái nào để xin anh bảo góp ý kiến trước tôi.
0: Dạ, đối với mình đó thì mình sẽ không có làm được gì hơn ngoài trừ nói chuyện với bên bảo hiểm trả phần của mình, còn phần lại bảo hiểm trả. Thì nếu bây giờ thí dụ bây giờ đi bên cái chỗ mà phòng lab bác sĩ họ không có đòi được bảo hiểm, họ đòi mình thì mới mệt mình á. Thì trong trường hợp đó mình có thể phải liên lạc với bên bên bên tiểu bang hay bên liên bang để nhờ họ giúp mình can thiệp cái hàng bảo hiểm đó, tại vì không phải lỗi mình. Trong trường hợp mình đi khám bệnh, mình đi làm những cái test mà cái trung tâm đó chỗ đó không có contract với hàng bảo hiểm là một. Cái thứ hai là mình không có giới thiệu, mình tự mình đi làm là hai cái mình có hiệu trả thôi. Chứ bây giờ bác sĩ giới thiệu tới, hàng bảo hiểm đó, ok, đi tới đó đi, thử đi. Và bên đó đó là họ có nhận bảo hiểm của mình, nhận bảo hiểm của mình. Mình yên tâm, mình trả copay thôi xong rồi.
3: Thôi nhưng mà cái phòng lab đó có, đó là cái nơi mà chính cái hãng bảo hiểm này yêu cầu chúng tôi tới đó để mà khám nghiệm. Chứ không phải là chúng tôi đến bất cứ một nơi nào. Thì khi là
0: làm xong... Nếu bây giờ hãng bảo hiểm nói, nếu mà hãng bảo hiểm nói là tới đó đi và mình biết chắc chắn là cái chỗ đó, họ nhận cái hãng đó mình đâu có sao.
3: Vâng, nhưng mà bây giờ họ không chịu trả cho cái hãng, cho cái nơi mà đã thực hiện cái trong cái phòng lab đó họ đã làm những chuyện đó cho tôi. Thì bây giờ tôi làm cái nào bây giờ đây?
0: mình không có làm gì hết, mình trả cô pay xong không làm gì hết, tại chỉ có chuyện nhiều bảo hiểm là cái bên chỗ phòng lá.
2: Nhưng mà là chú chú lo lắng là tại vì nó cứ gửi thơ cho mình hoài.
3: Vâng, đúng vậy.
0: Nếu bây giờ mà họ, như bạn đã nói nãy, nếu bây giờ họ gửi thơ, họ đòi tiền mình, thì mình phải khiếu nại với bên thằng hãng bảo hiểm là tại sao không trả tiền cho tụi tôi để tụi tôi bị bêu, bêu hoài.
3: Thì lúc đó, ba lần tôi đã biết chuyện đó. Ba lần chúng tôi đã liên lạc với hãng bảo hiểm đó. Họ đang check ở trong computer, họ xác nhận điều đó đúng như vậy. Số tiền ấy như thế. Vào ngày đó đúng như thế.
0: Nhưng mà cái bước kế tiếp, bây giờ bảo hiểm mình gọi rồi, họ nói đúng cái đó, tụi tôi sẽ lái xe điều đó, thì mình yên tâm là mình ghi tên xuống, hôm đó ai nói chuyện với ai, nói chuyện với ai, tên gì ngành và nói ra cái lý do gì, ok hết rồi, mà họ không trả nữa, mà đâu đi nữa, thì mình gọi mấy ý ké lên cao hơn,
3: tức là liên lạc với Medicare.
0: Medicare nhỉ, Medicare là sức lớn mà, gọi Medicare.
3: Vâng. Như vậy bây giờ làm cái nào liên lạc với Medicare được thưa anh?
0: Cái Medicare thì cái thẻ Medicare có số phone của họ.
3: À thế à?
0: 1-800-633-4227. Mình gọi cho họ, mình nói là ê, tôi học của tôi vậy. Bên hãng Medicare, bên của tôi đã đồng ý trả tiền, nhưng mà không trả tiền. Thế bây giờ tôi bị đòi bill hoài, mà tôi gọi mấy lần rồi mà vẫn cứ nói là họ sẽ trả tiền mà không trả tiền. Mà tôi cứ bị đòi bill hoài, thì giúp tôi giải quyết cái vụ này đi. Khiếu nại cao hơn đi.
3: Vâng. Vâng, vậy chắc chúng tôi sẽ phải liên lạc với Medicare.
0: Dạ, nó có một step khác nữa, cao hơn nữa, mà thường thường tới đụng với Medicare là Medicare giải quyết, cái chuyện đó họ nói chuyện với hàng bảo hiểm rồi, em phải giải quyết rồi. Mà nhưng mà không được, thì gọi tiếp, tao muốn đi cao hơn nữa, có nào cao hơn không?
2: Ừ.
3: Tức là cái nơi cao hơn nữa, ngoài Medicare, nơi cao hơn nữa là của tiểu bang hay là cái gì nữa thầy?
0: Của tiểu bang, của tiểu bang.
2: Dạ.
0: Đang có liên bang, có luôn bà chị, họ sẽ hướng dẫn mình. Tại vì nói giờ tôi đã làm đó mà không được thì hỏi là có cái nào khác đưa lên cao hơn nữa không, giúp tôi không?
2: Ừ.
0: Hay có nào khác giúp tôi tiếp tục ví dụ này không, thì họ sẽ hướng dẫn mình thôi.
2: Dạ.
3: Đó là cả một vấn đề mà bây giờ tôi thấy rằng quảng cáo thì hay lắm. Chúng tôi có cả cái policy gửi về khi chúng tôi có trong cái advantage đó đó. Nhưng mà cái điều thực tế đó thì họ không làm những chuyện như họ đã có ở trong cái policy của họ. Thì để ra chúng tôi chỉ biết
0: họ rất, họ rất là khôn khéo, ở ngoài nói chuyện rất là hay. Và những người đi làm cái tờ ở ngoài không được quyền, giống như bảo đi, tụi này không có được quyền đụng sức xâm của họ. Mình chỉ có việc bán, quảng cáo bán và hướng dẫn thôi. Còn khi đụng cái bill là chỉ có họ mới được đụng bill, họ coi. Và cái này cover, cover sao, bao nhiêu phần trăm, mà kiếm được bao nhiêu chuyện giảm chi phí của họ. Ngay cả bây giờ ví dụ giờ chú nói cái người mà giúp chú điền cái form ấy, họ gọi giùm cho chú, họ không hỏi được đây sao không phải là chú, nó không trả lời. Từ khi chú viết cái thơ xác nhận là chú cho người đó ủy quyền là gì đại diện cho chú, thì nó nói chỉ biết điều đó thôi, còn không là không biết ông là ai hết. Ông muốn gì cái ông có Medicare ông gọi cho tôi, chứ ông là ai tôi không có chuyện chứ ông. Phải tạo lời ý trình, không cái chuyện này phải người kia gọi vô, mày gọi vô không có được. Tới chỗ đó luôn đó. Từ một lần mình gọi 3 triệu là tức là 3 người nói chuyện trực tiếp với nhau, mình dịch dùm, nhờ dịch dùm hay nhờ nói chuyện dùm, hay là chú phải ủy quyền cho người đó đại diện chú nói chuyện với họ, họ mới chịu nói chuyện như đó.
3: Họ đã nói chuyện với tôi, họ nói chuyện nhưng mà cái điều là họ chết cả nửa tiếng ngồi mắt tôi nhờ ngồi chờ trên tôi.
0: Đúng rồi.
3: Rồi họ xác nhận tất cả đó là sự thật. Thế rồi họ nói rằng để chờ họ liên lạc nữa, cũng chờ cần nửa tiếng, hơn nửa tiếng ngồi nữa của họ. Sau đó họ nói rằng họ sẽ gọi lại. Cuối cùng họ chẳng gọi lại, họ chẳng nói gì khác nữa. Rồi cuối cùng chờ quá lâu quá, chúng tôi phải cú phôn thôi.
2: Dạ.
3: Thì đó là cả một vấn đề bây giờ hiện tại cũng chẳng biết tin tưởng vào ai được.
2: Dạ chú.
0: Thường những cái đó, mình là một phần của mình. Mặt bên cái phòng lab đó, họ cũng phải làm phần của họ nữa. Nhưng mà thường những chỗ đó họ không có giờ làm, họ không có muốn tốn thời gian, tốn công sức. Họ sẽ đẩy cho mình, đó mình trả bill. Bác sĩ cũng vậy, theo đó sẽ chặt thẳng hàng bảo hiểm, làm cái gì làm bill lộ, mình kia là làm bảo hiểm. Họ nói làm nhiều quá, họ mệt, họ tốn thời gian, tốn tiền, muốn nhân viên làm. Họ không muốn nói, tôi gửi bill cho bảo hiểm thì không trả, đòi người bệnh nhân. Lẹ hơn và tiền nhiều hơn.
3: Tôi cảm ơn anh Bảo nhiều nhé.
2: Ừ.
3: và được làm việc.
2: Dạ.
3: Chị Tường My.
2: Dạ, chào chú. Chào chú nha, chúc chú sức khỏe nha.
3: Cảm ơn chị.
2: Dạ. Kính thưa anh Bảo cùng tất cả quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tham gia bằng cách gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo ơi, trong khi chờ đợi đó thì cũng có câu hỏi cho anh đó, là nếu như mà lãnh hưu toàn phần và đang đi làm thì lương bao nhiêu, không có bị mất hay bị giảm tiền hưu vậy?
0: Mình sẽ không có sợ về mất cái tiền hưu hay giảm tiền hưu, vì mình đã đủ tuổi rồi. Mình không có lo chuyện đó, muốn làm nhiều làm thôi, khi hưu toàn phần. Chỉ có những tháng cuối cùng trong cái năm mà mình chuẩn bị hưu toàn phần mà lãnh hưu sớm thì mình thấy mình được tới 50,000 năm lận. Mình không có lo chuyện đó. Còn như lãnh hưu toàn phần, ví dụ tôi 67 tuổi, 3 tháng, 2 tháng, tôi đã hưu toàn phần thì tôi cứ bị lãnh hưu. Vẫn là bình thường, không có sao hết trơn á. Làm trăm ngàn năm không có mất mấy đồng nào hết trơn.
2: Wow, vậy đó hả?
0: Dạ. Yeah.
2: Vậy chứ.
0: Thì có lãnh sớm hơn á, thì mới lo thôi.
2: Ừ. Ồ. Oh.
0: chứ còn thì là không có phải lo chuyện đó. Mình nói tôi cũng sắp lại tôi hưu toàn phần, tôi đi làm tôi sợ tôi bị mất lương hưu, không có sợ mất lương hưu, mình cứ thoải mái đóng thuế là chuyện khác, nhưng mà mình vẫn lãnh ca hai tiền đi làm vẫn bình thường, lương hưu vẫn lãnh bình thường, thì mình đã đủ tuổi rồi, không có sợ bị ảnh hưởng nữa.
2: Dạ mời một thính giả trên đường dây ạ.
11: Hello.
2: Dạ. Xin chào.
11: Phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
11: Chào anh Bảo và chị Tường Minh. Tôi có một câu hỏi về cái tiền retirement đó. Tôi năm nay tôi tính vào tháng 9 này tôi sẽ khai retire. Và tôi có một câu hỏi, tôi hỏi là nếu mà tôi khai retire thì tôi sẽ lấy tiền hưu. Vậy cái tiền đó cộng tôi với vợ tôi là khai thuế chung. Vậy cái tiền đó cộng với cái income trong năm nay tôi làm cho tới tháng 9 và cộng cho cái tiền hưu 3 tháng cuối từ tháng 9 này cho tới tháng 12 thì qua năm tôi sẽ phải khai theo cái tôi bỏ tiền hưu ra hay là tôi chỉ tính cái income của tôi thôi?
0: Tức là tôi chỉ tính cái income của
11: tôi với vợ tôi.
0: Khi đi khai thuế tính hết luôn, tức là mình vẫn khai income từ tháng 1 tháng 9 của mình. Tháng 1 tháng 9 của vợ, sau đó sẽ cộng tiếp một cái income tiền hưu mình có bao nhiêu của năm qua, trong năm qua và bà vợ có nhiêu tiền hưu cộng chung hết.
11: Vậy là họ sẽ tính cái income căn bản hai vợ chồng, ví dụ là 32.000, còn trên over cái đó là tôi sẽ bị 2 đồng lấy 1 đồng phải không?
0: Không phải 2 đồng lấy 1 đồng, đóng thuế nó khác. Thì bây giờ ha, mình lãnh tiền hưu, mình đi làm được 60.000, vợ 40.000 là income một năm. Thì khai thuế là 100.000 năm mình tâm bình thường rồi. Nhưng mà đồng thời tôi có thêm 3 tháng lương hưu, một tháng được 2.000, 3 tháng 6.000. Vợ một tháng cũng 6.000 là 12.000. Thì là 12.000 income. Khi đi khai thuế là 112.000 income. Nhưng mà nói, ok, cái income của ông cao thì 85% cái lương hưu của ông là 12.000 cái lương hưu ông thì 85% của 12.000 đó được tính là income để đóng thuế. Tức là khoảng 10.000 mấy trăm là đóng thuế. Thì khi khai thuế 100.000 đi làm cộng 10.000 mấy trăm từ tiền hưu được coi là đóng thuế là 110.000. 110.000 mấy trừ đi hai vợ chồng 32.000 trừ thêm 12.000 của ông đông cho phải lớn tuổi thì mình được giảm cái tiền nó xuống đóng thuế đi. Rồi đóng dự 110.000 trừ đi hết 42.000, 44.000 đi thì còn khoảng chừng 60.000, tổng đến 60.000.
11: Ok. Vậy là tôi sẽ phải đóng, thí dụ như anh nói như vậy là tôi sẽ phải đóng cái thuế income trên cái 60.000 đó đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
11: Nhưng mà nếu như vậy thì họ có tính là cái số tiền của tôi tiền của tôi nhiều hơn để mà họ tính thuế, tôi có nghe nói là trên cái mức đó là sẽ lấy 2 đồng là họ lấy 1 đồng đó đúng không?
0: Từ những ai mà hưu đoan thôi.
11: Còn tôi về tháng 9 này là tôi về tháng 9 này là hưu non đó. Là tôi về 66 đó.
0: Hưu non thì khác. Hưu non thì khác. Hưu non thì giờ thí dụ nói nè. Bây giờ bà vợ làm 20.000 thôi. Đây bà vợ làm 20.000 thôi. Ông làm là được 44.000.
11: Ok.
0: Năm. Giờ ông nghĩ là nói vậy ok. Tại vì ông là hưu non mà ông làm 44.000 thì bây giờ tôi chỉ cho làm 24.000 không mất tiền thôi. Bây giờ làm 44.000 là ông làm over 20.000. Ông over 20.000 tôi trừ ông 10 lương hưu trong một năm. Mà lương hưu một năm mà đánh được là 24.000. Họ trừ 10.000 còn 12.000 thôi. Còn 4.000 thôi. Chứ không phải đóng thuế. Em nói là đầu tiên là đóng thuế. Nó phần nó trừ 2 đồng tự đồng là như vậy. Tức là nó ok thay vì ông lãnh được 2.000 tháng năm 24.000. Tôi trừ ông hết 10.000 còn 14.000. 14.000 chia đều ra thì một tháng được khoảng chừng 1.000 mấy. Thay vì 2.000. Và khi khai thuế mình khai ngàn mấy à, tại mình nói mình lãnh có ngàn mấy mà thì vẫn khai ok tôi lãnh 60, tôi lãnh 40.000 vợ 20.000 cộng thêm lương hưu của tôi thì đó mình chỉ khai được 10.000 tiền hưu thôi.
11: Ok rồi, thank you, cảm ơn anh nhiều nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
12: Dạ, xin chào anh Bảo với chị Tường Minh. Dạ, quay lại còn một câu hỏi quên hỏi là thưa anh Bảo, cái xin cái tới đúng 65 tuổi sinh nhật á, thì mình có Medicare bà bạc E với bạc B, là tại vì đang lãnh hưu non rồi. Thì họ nói là có 7 tháng để cho mình apply mà mình không bị phạt. Thì như vậy thì họ tính là 3 tháng trước ngày sinh nhật và tháng sinh nhật và 3 tháng sau ngày sinh nhật. Họ có đúng không anh Bảo? Và như vậy thì họ đếm từ cái ngày sinh nhật hay là họ chỉ đếm cái tháng sinh nhật thôi? Thí dụ giờ tháng sinh nhật là tháng 6. Thì bây giờ tới ngày mấy của tháng nào thì mình là hạn chót, thì mình phải lập cái Medicare Advantage Plan, thưa anh Bảo.
0: Cái đó hai chuyện khác nhau. Họ tính ví dụ giờ mình đang có hưu non thì họ gửi Medicare về không có sợ trễ rồi. Mình đâu có đụng tới chuyện mà mình phải apply đâu, mình đã có hưu non rồi. Mình đã hưu non mấy tháng sau đó không nói nữa nữa rồi. Thì ví dụ chẳng những người mà chưa ảnh hưu non hay không muốn hưu non mà muốn Medicare không thôi thì nó khác. Là apply trước 3 tháng sinh nhật, sau 3 tháng sinh nhật không bị phạt, mà nó 7 tháng. Mà tính từ tháng cho họ tính theo ngày. Không tính theo ngày sinh mà tính theo đầu tháng, từ đầu tháng.
12: Dạ, thì nếu như vậy thì tôi là cái sinh nhật chính tay tháng 6 mà bây giờ thì chưa có lựa xong cái chương trình Medicare Advantage Plan, thì như vậy là hạn chót bao lâu thì tôi phải làm trước khi cái hạn chót nhà nước cho tôi được quyền làm cái chương trình đó à? Tại vì lựa chưa có được cái Medicare Advantage Plan mà nó chưa có vô.
0: Cái tháng 6 bớt đây mình có tháng 6, là tháng 7, tháng 8, tháng 9.
12: Dạ. Như vậy là tới cuối tháng 9 là bắt buộc từ đây tới đó mình phải lựa cho xong cái Medicare Advantage Plan, phải không thưa anh Bảo?
0: Dạ, đúng rồi.
12: Dạ. Như vậy, dạ.
0: Tại vì nhiều khi hồ sơ trễ.
12: Dạ, như vậy thắc mắc là tại vì họ tính tháng chứ không phải tính ngày, vậy là làm cho tôi yên bụng rồi. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ.
12: Chúc anh Bảo mau hết bệnh.
2: Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. 7044.
13: Hello.
2: Chị gì?
13: Dạ, chào anh Bảo với chị Tường Minh. Em tên Nhan. Em muốn hỏi giống như thí dụ như cái insurance thường á, nó có maximum out of pocket là bao nhiêu, vậy trong cái Medicare nó có, thí dụ như em biết là nhà nước cho mình 80% benefit còn mình phải đóng 20%, vậy nếu mà mình mua thêm một cái nó kêu là cái gì mà giống như để nó trả 20% đó, vậy nó có cái maximum out of pocket không anh Bảo, hay là nó mình cứ đóng hoài, ví dụ như 1 triệu mình cứ ra phải đóng 200,000 vậy thôi, mà nó không có out of pocket maximum anh Bảo?
0: Nếu bây giờ mình đi cái Medicare thì nó sẽ không có out of pocket maximum, out of pocket 200% ngoài luôn. Ví dụ tôi đi, tôi không muốn tham gia với những cái hãng bảo hiểm, tôi không muốn tham gia Medicare Advantage, tôi không muốn mua cái Medicare, tôi không muốn mua cái supplement, tôi chỉ muốn đi với Medicare với chính phủ thôi. Tôi không ưa cái hàng kia, tôi không ưa chính phủ thôi. Hay tôi không bệnh gì, tôi muốn đi với hàng nào cho nó công tiện quá, sĩ nó chờ lâu quá, tôi đi Medicare, original Medicare. Thì cái đó nó không có cái giới hạn out pocket, mình phải trả 20% hoài luôn. Còn mình đi với Medicare Advantage thì tất cả các hãng đều có cái out pocket. HMO, PPO đều có hết.
13: Vậy em muốn hỏi anh Bảo là ví dụ như, tại vì em nghe người ta nói là mỗi một hãng insurance nó chỉ có cái maximum lifetime maximum là ví dụ như 1 triệu một người. Nếu như mà ai mà bệnh nặng quá mà xài hết 1 triệu đó thì nó sẽ từ chối, nó không trả nữa hay là sao anh Bảo?
0: Mình chưa có nghe nói là mỗi hãng nào có 1 triệu maximum không có, chỉ có hồi xưa thì có, bây giờ không còn cái đó nữa.
13: Dạ, là unlimited luôn hả anh Bảo?
0: Nó không có hãng unlimited nha, nó sẽ có những cái restriction, ví dụ bây giờ đi mình nói mình tôi nằm bệnh viện, thì họ chỉ trả bao nhiêu ngày thôi là ngưng rồi, theo Medicare thôi.
13: Dạ.
0: Hay có những thứ khác nhưng mà họ nói không phải vì số tiền nó cao quá họ không trả, mà thời gian quá lâu hay cái gì đó nó khác.
13: Bởi vậy em mới nói là mình có thể mua thêm cái additional insurance để nó cover sau khi mà Medicare nó từ chối, thì thì nó kết qua cái bảo hiểm mà mình mua thêm được không anh Bảo? Có cái loại đó không?
0: Không, không có. Không có cái chuyện đó.
13: Dạ.
0: Mình chưa thấy cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ nha. À, tại vì thường thường những người lớn tuổi bị cái đó thường thường không có bảo hiểm dám bán cho nó, trừ khi bảo hiểm của hãng thôi.
13: Dạ.
0: Ví dụ mình có bảo hiểm, của hãng, có Medicare thôi, thì mới có thể có cơ hội mình sử dụng nhiều hơn bình thường. Chứ bây giờ ví dụ Medicare thường, họ nói cái tôi chỉ trả bệnh viện, tôi chỉ trả cho ông 100 ngày. Hay tôi trả tối đa một cái lifetime, ông được 100 ngày là bệnh viện. Thì nó trả 100 ngày, nó không trả được. Mình có mua cái supplement, nó không có cover, tại sao? Cái supplement, cái cần đơn, tôi cover sao? Medicare không cover, tôi không cover.
13: Dạ. Ok, vậy là cả như hết đường bên, không còn cách nào mà để mình mua thêm cái mà benefit nữa hết ha anh Bảo hả?
0: Thường là không có. Từ khi bây giờ mình có bảo hiểm đi làm cho hãng nào đó, họ có bảo hiểm của hãng, thì từ bảo hiểm của hãng nó cover cho mình good hơn so với Medicare hay so với bảo hiểm thường. Những hàng lớn.
13: Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Mà em có một câu hỏi cuối cùng là anh Bảo có làm giống như là financial advisor cho khách hàng không anh Bảo?
0: Mình không làm financial advisor, mình không có bàn làm ở đó.
13: Dạ. Vậy nhưng mà anh có làm giống như cái consult cho giống như là cái benefit cho Medicare được không anh Bảo?
0: Cái đó thì có, đó mình có bằng làm được Medicare Advantage.
13: Dạ.
0: Financial advisor đúng là mình đầu tư không có làm được cái đó, tại vì nó nằm lĩnh vực khác, nó hai chuyện khác nhau ha. Ví dụ giờ nó muốn hỏi về vấn đề financial advisor cho ngành đầu tư này kia á, mình không làm được, tôi không có thành công bằng. Nhưng nói về Medicare Advantage mình làm được, mình có bằng, mình làm được cái đó.
13: Vậy cuối chương trình anh Bảo cho số điện thoại hả, hay là anh có tiện cho em bây giờ không?
0: Cũng được, không sao hết. 832
13: dạ
0: 788-7414.
13: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Bảo. Dạ, chào anh.
0: Dạ.
13: Chào chị Tường Minh ạ.
2: Dạ, chào chị nhé.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi đợi quý vị gọi vô đó, Tường Minh cũng có thêm một câu hỏi nữa cho anh Bảo nha. Nếu mà ra đi ra nước ngoài hơn 2 tháng mà mình không có gọi để mình cắt SSI á, thì mình quay trở lại Mỹ có sao không?
0: Thường thì không có sao cả, mình đi vô ra vô Mỹ bình thường. Nhưng bây giờ khi mà mình lại Mỹ, okay, mình không có báo, mình tiếp tục mình không có báo cho sở an sinh xã hội biết, mình tiếp tục mình thưởng tiếp. Thì khi nào mà sở an sinh xã hội họ coi hồ sơ mình, họ có red flag, họ sẽ đóng hồ sơ kêu mình lên nói chuyện với họ. Và họ sẽ đòi tiền mình từ cái lúc mình đi ra khỏi Mỹ trên. Từ khi mình xin lại, mình phải chờ thêm 1 tháng nữa xin lại vào hồ sơ sẽ khó hơn. Thế thì bây giờ mình đi ra khỏi nước Mỹ đi. Mình bây giờ system nó chạy với nhau, nó nối nhau hết trơn rồi. Ra khỏi nước là mình quẹt thẻ, quẹt cái passport là họ biết mình ra ngày nào. Mình vô quẹt cái thẻ passport, họ biết mình vô ngày nào. Bây giờ tôi đi 3 tháng tôi chưa có về. Tôi không thèm báo luôn, ở nhà cho con tôi ăn tiền, cỡ tiền tôi xài. Thì họ nói họ không biết thì thôi, họ không có nói gì hết. Nhưng khi họ biết, họ sẽ đòi mình lại từ lúc mình bị vượt cái thời gian 1 tháng đó, họ đòi lại. Rồi khi mình hoành vô Mỹ, mình xin lại, thì họ sẽ hỏi mình kỹ hơn, nhiều hơn, tại vì nó đang bị làm sao luôn. Hay là trường hợp thứ hai, system nó raise cái flag, hay cái người này đi ra khỏi nước Mỹ hơn tháng rồi, mày coi hồ sơ đi. Thì họ được quyền gửi thôi về nhà, kêu về phỏng vấn. Mình không bỏng vấn, tức là mình không có mặt ở Mỹ, tức là họ đóng hồ sơ, họ cancel cái Medicare với là cancel cái tiền già của mình thôi. Thì hiện bây giờ thì không có hẳn ai cũng bị trường hợp là đi quá 1 tháng là họ cúp liền, hầu như chưa có ai bị cái đó hết á. Nhưng mà 2-3 tháng thì có người có hiểu không. Tức là mình cũng hơn xung quanh nữa là cái hồ sơ mình, cái hồ sơ tiền già mình ấy ra mình là bị bên sở sơ họ bắt kịp thời, không kịp thời thôi. Thì họ không đủ người lo. Mà tụi mình biết là giống như sau này tương lai là AI làm mạnh lên đó thì sẽ dễ dàng đắt hơn đúng không? Có thể bây giờ chưa được với AI thì họ chưa có bắt lẹ những trường hợp đó thôi. Nhưng mà sau này nếu là AI mà họ viết program là được thì cái đó họ khác dễ dàng thôi, họ bắt mình dễ dàng thôi.
2: Dạ, vâng.
0: À, hơi căng ha.
2: Hơi căng á, dạ.
0: Không biết được. thì cái lợi hại là sao? Ví dụ giờ đó một cái người mà có báo cho họ biết thì khi mình xin lại nó sẽ tương đối dễ dàng hơn thì mặt phỏng vấn có việc đơn so với người không báo gì hết, chuyện bình thường thôi. Bình thường là ví dụ mình đặt mình là cái người phỏng vấn đi, mình làm việc đơn, mình coi cái hồ sơ, nó ủa cái ông này, cái bà này kỳ quá, rõ ràng biết lực mà vẫn phạm luật. Thì nó xin lại, nó sẽ khác với cái người là ô tôi báo trước, mà có báo trước rồi.
2: Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560, trong cái vấn đề mà chúng ta có Medicare, thì chúng ta đi ra nước ngoài á, đi về Việt Nam hay là đi du lịch ở đâu đó đó, thì cái tiền lỡ chúng ta phải vô viện đó, họ có trả cho mình không anh Bảo?
0: Cái Medicare không thì không có cover cho những trường hợp đó, nhưng mà có những cái hãng Medicare Advantage thành phố lớn họ có cho thêm cái phần đó để họ kiếm khách hàng du khách. Thì họ nói là nếu bây giờ mà đi ra nước ngoài trong trường hợp mới MC, thì nếu mà quý vị vô hãng tụi tôi, vô cái plan này, thì tụi tôi có giúp quý vị trong một phần trong cái này đó. Thì trường hợp đó thì mình có thể sử dụng để được cover. Nhưng mà họ nói tiếp từng câu là nếu như cái nước đó, thành phố đó, bệnh viện đó mình vô mới MC, họ có contract trực tiếp với hãng này á, thì họ tính tiền thẳng luôn, mình không có lo nhiều. Nhưng nếu bây giờ chỗ đó không có contract với cái hãng bảo hiểm mình đang có, thì mình trả trước, xong cầm bill về, họ sẽ coi lại những cái nào hợp lý, họ giúp mình trả tiền lại cho mình. Thì khi mà bị trường hợp đó ra, nếu mà chuẩn bị mình xua bị đó ra, thì phải lấy cái, họ kêu là cái detail billing, là cái bill mà có chi tiết, chặt những gì, những gì, những gì, gì đó, thì mới có dễ dàng cho mình được lấy tiền lại. Còn giờ nó dành để cái bill chung chung thôi, nằm bệnh viện ngàn đó, tốn hết 2,000. Thì nó khó cho họ thật bill mình. Nhưng mà nếu bây giờ bệnh viện nó cho cái bill rõ ràng là hôm đó vô bệnh viện mình mới MC gì, bệnh gì, bác sĩ khám bệnh lúc nào, gấp nhiêu tiền, uống thuốc gì, bao nhiêu tiền, chi phí này như thế kia, bao nhiêu tiền, thì mới có cơ hội mình được trả lại cho mình một phần.
2: Cũng có cơ hội phải không? Cũng có cơ hội.
0: Cũng có cơ hội. Có hơn không? Ví dụ mình không được trả hết, không được trả một phần. Là không, mình phải
2: đúng
0: không
2: rồi, tại vì chi phí bệnh viện ở đâu cũng mắc hết á, không phải chỉ Mỹ mắc thôi, ở đâu cũng mắc hết á, mà mình đi du lịch thì nguy hiểm lắm. Không biết có cái bảo hiểm du lịch gì không?
0: Mình không biết trước được.
2: Mình không biết trước được điều gì hết, nên nếu mà đi du lịch thì mình mua cái bảo hiểm du lịch đi.
0: Bảo hiểm du lịch, nhưng mà thì có hai bác kia hồi xưa có mấy chuyện, hai bác kia cũng lâu lắm rồi, thì hai bác nói là tại hai bác đi du lịch thường xuyên, ông bà khỏe mà đi du lịch thường xuyên, thì mà nói ông bà vẫn mua bảo hiểm du lịch riêng không ngoài kèm theo, để lỡ có chuyện xảy ra mình có mình yên tâm. Tức là ông bà biết Medicare thì có ông bà vẫn cover phần nào đó ở bên nước ngoài cho vấn đề bệnh gì, mà ông bà vẫn mua thêm cái bảo hiểm du lịch để mà trong trường hợp mà có gì xảy ra thì ông bà có cách sử dụng liền. Và yên tâm hơn.
2: Cảm ơn anh. Đến đây thì chắc là hết giờ phải không? Cũng nhanh quá.
0: Đúng rồi, sắp tới lúc là đúng rồi, hết giờ.
2: Rồi. Vậy thì không biết hết giờ chương trình hay hết giờ đã banh đi.
0: Không, người hai rồi đó.
2: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và đến đây thì anh Bảo có thể cho số phone của anh Bảo hoặc là những cái số phone cần thiết.
0: Dạ, một số phone cần thiết như thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình địa bàn thất xác là 211, liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của Obamacare là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, cũng là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn bà, cảm ơn người, cảm ơn tụi mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau, và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt.
14: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erkman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Ambridge.
16: Điện thoại 832-939-8956.
17: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
18: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
19: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
18: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
20: Make Korean food great again.
18: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Self Learning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
1: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
2: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem và khi một người họ cần tới một cái nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop từng giờ, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
3: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
4: Là one-stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
5: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài radio 1560 AM vào thứ tư mỗi hai tuần từ 6 giờ tới 7 giờ. Với những quý vị chưa biết thì chương trình là nơi mà chúng tôi cùng thảo luận và chia sẻ với những khách mời hoặc là với quý vị nghe đài về những thông tin bổ ích như là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà xe hay là những cái kế hoạch tài chính, làm sao chuẩn bị cho về hưu an nhàn, làm sao mà mình có thể là sống một đời hưu trí an tâm mà không sợ hết tiền. Thì vào cái khung giờ chương trình của đài á, là từ 6 giờ tới 7 giờ thì chúng tôi biết là nhiều quý vị là mới đi làm về, đang có thể là đang trên đường lái xe từ chỗ làm về nhà sau một ngày làm việc đằng đẵng, hay là có những quý vị là bây giờ mới bắt đầu ngày đi làm của mình, hoặc là cũng có những quý vị đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm lo cho gia đình. Thì dù bất cứ quý vị đang làm gì thì chúng tôi biết là quý vị cũng đang cố gắng mà cùng nghe đài để có thể có được những cái kiến thức mà bổ ích để có thể lo cho gia đình và cho bản thân. Thì chúng tôi rất là quý về cái điều đó. Như vậy á, thành ra là mỗi cái chương trình chúng tôi cố gắng làm sao mà có thể đưa ra những cái thông tin bổ ích nhất, là những cái tip mà tiết kiệm nhất cho quý vị, bằng cách là chúng tôi sẽ mời những người host hoặc là những người khách đến từ những cái background khác nhau, như là bất động sản hay là về thuế hoặc là về làm loan, về bảo hiểm. Thì với mỗi cái người như vậy có thể chia sẻ cho quý vị một ít góc nhìn về cái bảo hiểm tài chính ở Mỹ một cách toàn diện nhất. Thì xin tự giới thiệu, tôi là Anne, là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và sức khỏe và tài chính của công ty EPS. Thì tối nay Anne sẽ cùng quý vị trò chuyện và chia sẻ và đặt câu hỏi tới hai cái vị khách mời của chúng ta về cái chủ đề là chuẩn bị về hưu. Quý vị đã thực sự sẵn sàng chưa? Thì quý vị biết với cái chủ đề này thì có thể là nhiều người nghĩ là ồ, chừng nào mà tôi về hưu thì tôi mới cần phải quan tâm tới, là đặc biệt ví dụ như những quý vị mà 65 tuổi trở lên. Nhưng mà thật ra quý vị biết không, với những người mà đang trong độ tuổi đi làm, những người trẻ, thì khi mà đi làm mà chuẩn bị cho tương lai của mình, họ cũng mong muốn biết được là trong tương lai sắp tới tôi cần phải chuẩn bị cho điều gì, tôi cần phải làm điều gì. Hoặc với những quý vị còn khoảng tầm 10 tới 15 năm nữa về hưu, quý vị cũng cần phải biết chuẩn bị là làm sao mà có thể lo cho tương lai hưu trí của mình, mình cần phải làm những bước gì để quý vị có thời gian kịp chuẩn bị. Thì nhiều anh chị em, cô chú, mình suy nghĩ đơn giản là cứ đến 65 tuổi là mình về hưu, là mình có Medicare, rồi mình có Social Security, thì nói chung là nó cũng an tâm, đúng không? Nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhiều khi mình quên mất á, là khi mình bước qua một cái độ tuổi mới, một cái chapter mới về hưu trí, thì nó có nhiều thứ để mình lo hơn, không chỉ đơn giản là Medicare hay Social Security. Thì bây giờ trong 60 phút tới, em cùng với hai quý vị khách mời sẽ cùng trò chuyện để chia sẻ hết tất cả những cái thông tin này cho quý vị. Thì quý vị lưu ý, đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thành ra quý vị nào đang lái xe hoặc là đang ở nhà, đang nghe đài đâu đó mà muốn giao lưu cùng chúng tôi thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Bây giờ quý vị cùng em chào tới hai người khách mời của chúng ta tối ngày hôm nay nhé. Mời anh Khang, mời chị Thùy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn Thùy. Xin chào em ha. Xin kính chào toàn thể các quý vị, anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Hoạch định tương lai trên làn sóng Việt Radio. Thì trước hết cho Khang tự giới thiệu, Khang là một chuyên viên tư vấn về bảo hiểm và tài chính đến từ công ty EPS. Thì rất vui là được mời đến chương trình ngày hôm nay và có thể là chia sẻ một chủ đề mà hầu như gia đình mà người Việt nào cũng sẽ phải gặp phải sớm hay muộn mà thôi.
0: Cảm ơn anh Khang. Dạ, mời chị Thùy nha.
2: Thùy Nguyễn xin kính chào quý khán giả đang nghe đài. Mình là Thùy Nguyễn, chuyên viên tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ cũng như là Medicare của công ty EPS. Thì hôm nay Thùy rất là vui được tới đây để trò chuyện và chia sẻ những cái kinh nghiệm và kiến thức của mình. Hy vọng trong một tiếng đồng hồ sắp tới thì Thùy cũng như là An và Khang có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn anh chị. Rồi bây giờ để mình bắt đầu chương trình thì em sẽ quay trở lại về cái chủ đề mà hồi nãy anh có nói là nhiều cô chú đợi tới 65 tuổi mới bắt đầu chuẩn bị cho cái chương trình hưu trí, bởi vì 65 tuổi là tới cái tuổi mà mình đủ điều kiện để mình apply cho Medicare. Nhưng mà như anh nói hồi nãy, tại sao với những người trước 65 tuổi, trước khi mà về hưu vẫn cần phải biết những cái thông tin này, có lý do gì, có những cái quyền lợi gì, thì anh chị có thể chia sẻ thêm cho quý vị nghe đài của mình được không?
2: Thì có những cái lý do mà mình cần phải tìm hiểu sớm á, đừng có đợi đến cái lúc mà bớt đây 60 năm tuổi mới bắt đầu. Vì ở Medicare thực ra cái thời gian ghi danh là mình có thể ghi danh trước 3 tháng bớt đây rồi. Cho nên là mình có thể tìm hiểu vài tháng trước, hoặc là vài, thậm chí có thể là vài năm trước. Dù sao mình có nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm hiểu thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đối với những cái người mà tới bớt đây rồi mới tìm hiểu thì lúc đó có quá nhiều thông tin cùng một lúc thì mình sẽ bị rối và không biết là bắt đầu từ đâu như thế nào. Thì lúc đó là mình sẽ nhiều khi không có biết đường và chọn đại và cứ thấy giống như là nước đến chân rồi mới nhảy đó. Thì có thể là mình không có được cái nhiều thời gian để suy nghĩ, chọn những cái plan tốt cho mình, cho nên là mình chọn đại. Thì như vậy thì mình mất đi rất là nhiều quyền lợi. Hy vọng là mọi người có thể chuẩn bị sớm để mình có thêm nhiều cái quyền lợi để, cho mình. Thì đó là những cái lý do mà mọi người nên chuẩn bị sớm.
1: Thì đối với anh đó thì mọi người cũng biết cuộc sống ở Mỹ á, khá là bận rộn. Thì khi mà một người mà bận rộn với công việc thì ngày này qua ngày nọ sẽ bị quay cuồng với công việc, và đúng một lúc nào đó tới tuổi xanh mà họ nói ồ, tôi phải đăng ký bảo hiểm Medicare, tôi phải bắt đầu lấy tiền hưu Social Security ra, tôi không biết như thế nào, ồ tại sao lại ít quá, ồ tại sao tôi không đủ qualify, tại sao tôi không được cái này được cái này, mà tại sao người bạn tôi lại được như vậy. Thì nhiều người cứ nghĩ là tới 65 tuổi là một cái cột mốc, là mình chỉ cần tới cái tuổi đó là đủ điều kiện. Nhưng thật ra mọi người không biết đó là những cái sự này là phải chuẩn bị từ lâu rồi. Đối với những khách hàng của Khang, Khang lúc nào cũng khuyên đó là anh chị đó, cái điểm mà cần phải review lại những cái tài chính trong gia đình, những cái nhu cầu và sau này đó là khoảng từ 10 tới 15 năm trước khi mình về hưu. Để chi? Để tới khi lúc đó mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn, nhiều cái option, thay vì mình chỉ có một cái hướng và một cái lựa chọn thôi. Cái này mình có thể có muôn ngàn lựa chọn. Thì cho nên á, mình chuẩn bị càng sớm thì càng tốt, nó sẽ tốt cho khi mà tới cái tuổi về hưu.
0: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Thì bây giờ em sẽ tiếp theo cái lời giải thích của hai anh chị. Em muốn hỏi về Medicare. Thì bây giờ với những mà anh chị em, những cô chú bác mà mình ở Mỹ một thời gian rồi, mình đi làm nghề tự do, hoặc thậm chí mình làm hãng mà nếu mà hãng không có offer bảo hiểm cho mình thì mình đăng ký bảo hiểm sức khỏe từ Marketplace hay còn gọi là Obamacare, thì cái này ai cũng biết rồi. Còn với những người mà đi làm ở hãng thì họ có thêm bảo hiểm ở hãng nữa. Vậy không phải họ có thêm mà là họ được offer bảo hiểm sức khỏe từ hãng. Nhưng mà nói tới Medicare, nó là một cái chapter rất là mới. Và nó có rất là nhiều những cái từ ngữ về những cái hạn đăng ký, rồi những cái quyền lợi. Mọi thứ nó cực kỳ mới mẻ cho những ai mới bắt đầu có Medicare. Thì bây giờ anh Khang hoặc là chị Thùy có thể chia sẻ thêm về Medicare cho quý vị nghe đài được không? Medicare là gì? Rồi nó gồm những cái gì? Rồi bây giờ nếu mà mình đăng ký thì giống như hồi nãy chị Thùy nói là 3 tháng trước sinh nhật của mình đăng ký rồi. Vậy lỡ cô chú mà lỡ cái mất cái sinh bị miss cái sinh nhật của mình thì đăng ký làm sao? Hay là những cô chú mà đang có bảo hiểm hãng rồi khi mà retire là lúc đó cô chú trên 65 tuổi rồi thì cô chú có được đăng ký Medicare nữa hay không? Thì anh Khang với lại chị Thùy cùng chia sẻ với quý vị nghe đài nhé.
2: Cảm ơn em về câu hỏi này, vì Thùy nghĩ là rất là nhiều các cô chú cũng như là anh chị cũng thắc mắc về cái câu hỏi này. Đúng không? Thì Medicare thực ra đó là một cái bảo hiểm của liên bang dành cho những người trên 60 năm tuổi, hoặc là những người dưới 60 năm tuổi có những cái bệnh lý hoặc là những cái trường hợp đặc biệt mình có thể qualify. Nhưng mà thường thì 60 đến cái tuổi về hưu là 60 năm tuổi là mình có thể, họ cho mình 7 tháng để đăng ký, tức là 3 tháng trước khi birthday của mình. Và trong cái tháng birthday của mình cũng cần đăng ký. Nếu như mà lỡ rồi á, thì có thể là sau 3 tháng bắt đây thì tổng cộng mình có 7 tháng để đăng ký cái Medicare. Tại sao mà cái 7 tháng này nó là một cái mốc rất là quan trọng? Bởi vì nếu như mà mình đăng ký trễ thì mình có thể bị phạt. Và cái phạt này á, họ sẽ là phạt suốt đời cho mình, cái phạt bi và phạt đi. Còn trường hợp mà giống như là nhiều cô chú nói là ô tôi đang 60 năm tuổi nhưng mà vẫn còn đi làm việc trong hãng thì có cần phải đăng ký Medicare hay không? Thì nếu như mà trong trường hợp mà mình còn làm trong hãng, vẫn có bảo hiểm trong hãng thì mình vẫn mình không có cần phải đăng ký Medicare, vì lúc này mình thuộc vào trường hợp đặc biệt và họ có thể waive cái tiền phạt này cho mình. Thì do đó là mình cần xem xét là tình hình của mình như thế nào để mà đăng ký. Đồng thời khi mà làm việc trong hãng thì chúng ta cũng cần coi xem là hãng của mình là hãng lớn hay hãng nhỏ. Ví dụ như là những cái hãng mà dưới employee dưới 20 người thì cái hãng đó nó consider là bảo hiểm trong hãng là cái second thôi, còn Medicare là cái first. Thì như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng để mình biết là mình rơi vào những cái trường hợp nào và đăng ký ra sao cho nó dễ. Bởi vì Medicare thì nó không phải có giống như là bên Marketplace là hãng lớn hay hãng nhỏ. Ví dụ như là những cái hãng mà

0: phạt C và phạt D, thì mỗi một cái phạt phần đó nó sẽ là một cái nhiệm vụ khác nhau, cho nên là mình cần hiểu rõ là cái phạt A thì họ trả cho cái gì, B trả làm sao. Thì đối với những cái người đang chuẩn bị birthday 60 năm tuổi đó, thì các cô chú nên biết là phạt A thì là cho cái phạt về trả về bệnh viện khi mà mình điều trị nội trú, tức là mình đi vào bệnh viện nằm và ở trong đó thì họ sẽ trả chi trả cho mình. Cái phạt B là phần đi khám bác sĩ về ngoại ngoại trú. Còn cái phạt C thì là nó gộp chung cả A và B và đồng thời nó có cả phạt D. Thì cái này thường là được cung cấp bởi các bảo hiểm tư nhân, những cái hãng tư nhân ở ngoài kia, giống như là Community Health Choice, United Healthcare, hay là đó là những cái đó là phạt C. Còn một cái nữa, nếu như mà chúng ta không có phạt C đó, thì cô chủ có phạt A và B thôi, thì chúng ta cũng cần phải đăng ký cái phạt D, để chi là cái phạt D nó sẽ chi trả cho cái tiền thuốc theo toa. Thì đó là những cái phần của Medicare.
1: Cảm ơn chị Thùy. Thì cô chú anh chị em hoặc là bác nào mà đang có Medicare thì mình đã quen với lại những cái từ ngữ này rồi đúng không ạ? Còn với lại những người mà bắt đầu chuẩn bị apply cho Medicare thì nghe cái này trong vòng có vài phút ngắn ngủi thì có sẽ cảm thấy là nó khá là nhiều và bị giống như là quá nhiều, bị overwhelm với lại cái mức thông tin này. Thì nếu mà ai có đang nghe đài mà ví dụ giống như muốn tìm hiểu thêm coi là mình có đủ điều kiện để apply cho Medicare hay không, hay là nếu mà apply Medicare thì mình cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và làm sao á, thì có thể gọi điện thoại trực tiếp tới công ty EPS ở số điện thoại là 281-609-9989. Thì những chuyên viên tư vấn về bảo hiểm của phía bên công ty EPS có thể giúp cho quý vị làm những cái giấy tờ này và giúp cho quý vị tìm hiểu coi cái quyền lợi nào coi như là nó sẽ phù hợp với mình nhất. Quay trở lại về cái Medicare, với những người mà chuẩn bị 65 tuổi là mình có thể apply được, hoặc là với những người mà mình ở làm từ hãng là mình có thể nghỉ hưu ở hãng rồi mình có thể apply được Medicare. Nhưng mà cái quá trình apply Medicare có phải là giống như là mình qua sinh nhật cái bên cái nó gửi thẻ về không, hay là mình nghĩ là mà hãng cái xong là bên chính phủ họ biết họ tự đọc họ cập nhật họ gửi thẻ về cho mình, hay là mình cần phải gọi điện cho ai báo cho họ biết là à tôi đã đến tuổi rồi tôi cần phải apply Medicare? Thì anh Khang với chị Thùy có thể chia sẻ cái này được không?
2: Với một cô chú mình nói là chuẩn bị tới ở tuổi 62 đi, thì thông thường là tuổi 62 là có một số cô chú đã muốn lấy cái tiền Social Security rồi, thì khi mà cô chú lấy cái tiền Social Security đó thì có nghĩa đồng thời là cô chú đã đủ 40 cái tín chỉ rồi. Thì khi mà tới tuổi 65 thì tự động ở bên SSA họ sẽ gửi cái thẻ Medicare về cho mình. Thì lúc đó là mình sẽ có, và khi đúng cái ngày đầu tiên của cái tháng birthday của mình là mình sẽ có Medicare. Thì đó là những cái người nào mà những cô chú mà anh chị đang lãnh Social Security. Còn với những người mà chưa lãnh Social Security ở cái tuổi như là 66, 67 á, thì mình phải đi apply cái Medicare. Thì có nhiều option là mình có thể apply trên qua mạng, qua cái website gọi là ssa.gov. Mình có thể gọi lên ssa.gov và make một cái appointment để mình để interview. Hoặc là cái đơn giản nhất lúc nào mà Khang cũng chia sẻ với nhiều anh chị khách hàng, đó là ra thẳng ra cái SSA, là ở ngoài đó họ sẽ giúp cho mình có những cái câu hỏi nào họ có thể trả lời cho mình và mình có thể apply ngay tại chỗ luôn. Thì đối với Khang đó là cái điều Khang khuyên nếu mà được ra ngoài SSA. Tại hiện tại bây giờ đó Khang có hỗ trợ một số cô chú apply qua mạng này nọ, nhưng họ cũng bắt buộc mình phải ra một cái chỗ trụ sở SSA để chứng minh, verify cái identity của mình là đúng mình là vậy. Mình phải đem giấy khai sinh ra, đem đủ thứ ra hết. Thì tốt nhất để ngắn gọn đơn giản, mình cứ ra ngoài SSA apply, hoặc là mình có thể set cái appointment với SSA và nói chuyện điện thoại qua phone. Thì đó là cái đơn giản nhất.
1: Cảm ơn anh Khang. Rồi chị bây giờ em tóm tắt lại á, là về cái thẻ Medicare, nếu mà quý vị muốn apply cho Medicare thì quý vị cần phải đi lên trên website hoặc là gọi điện thoại lên trên bộ xã hội để đặt hẹn làm việc qua điện thoại, hoặc là làm việc trực tiếp ở tại bộ xã hội để họ có thể kiểm tra cái danh tính của mình cũng giống như là những cái giấy tờ đảm bảo là chính xác mình là người đó apply cái quyền lợi này. Thì

0: Quý vị nhớ nếu mà quý vị có apply và cần mang những cái giấy tờ thì nhớ là mang bản gốc chứ đừng có mang những cái bản copy nha để họ kiểm tra. Ngoài ra nếu mà quý vị nào nói là ồ tôi không biết nói tiếng Anh, tôi cũng không biết gọi số điện thoại nào, tôi cũng không biết thao tác trên máy tính ra sao thì quý vị có thể gọi vào công ty EBS sẽ có người hỗ trợ cho quý vị miễn phí những cái này nên quý vị đừng có lo nhé. Em đọc lại số điện thoại của công ty là 281 609 9989. Vậy bây giờ em hỏi tiếp anh Khang với chị Thùy nha. Khi nãy giờ mình hỏi là mình hỏi về Medicare khá là nhiều và Medicare là một phần mà cực kỳ quan trọng cho cái tuổi hưu trí. Vậy ngoài Medicare ra mình cần phải lo gì nữa hay không hay là chỉ cần lo Medicare là đủ rồi?
1: Thật ra mình về hưu thì đâu có phải là về chỉ có vấn đề về bảo hiểm sức khỏe thôi đâu, đúng không mọi người? Mình còn những cái vấn đề khác, mặc dù mình không còn đi làm nữa, không có nghĩa là tất cả mọi thứ, mọi việc đều dừng lại ở đó. Và mình tất cả những cái chi phí sinh hoạt nè, với cả cuộc sống bình thường của mình vẫn diễn ra, chẳng qua là mình không còn đi làm nữa thôi. Thì lúc này cô chú có thể muốn về hưu an nhàn á, thì mình có thể lo trước những cái phần về kinh tế. Tại vì nếu như mà mình không có lo trước về kinh tế thì nhiều khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì nhiều khi gánh nặng lại dồn lên con cái, thì đó cũng là một cái. Thì ngoài cái việc mà lo về kinh tế như là tiền, những cái tiền khác như là tiền ăn, tiền uống, tiền chợ búa, và bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà vẫn còn, thì chúng ta cần phải lo về những cái chi phí y tế cũng như là những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày hàng tháng. Thì đó là những cái mà mình cần phải chuẩn bị trước.
2: Và đồng thời nữa là mình cũng phải phải make sure đó là sức khỏe mình tốt. Còn nếu sức khỏe mình không được như là mình mong muốn á, thì mình phải có những cái gói bảo hiểm, những cái gói như là long term care chẳng hạn, hay là những cái gói bảo hiểm nhân thọ mà có tiền bệnh trong đó để chi trả cho mình về những cái phần mà những khi mình có bệnh mà mình không có thể nào đi làm được, tiền bill bọng nó vẫn dồn dập tới thì mình cũng có một số tiền để trang trải cho cuộc sống. Thì cái đó là một cái mà hình như là Thùy có một cái câu chuyện về long term care lần trước như em có chia sẻ cho mọi người đúng không?
1: Thì long term care, tại vì có nhiều người á không có sau này về già thì hầu như là theo nghiên cứu thì hầu như là mỗi người và mỗi gia đình hầu như ai cũng cần đến cái sự hỗ trợ của người nhà, ít hay nhiều thôi, chứ không có thể nào mà không không cần đến được. Thì cái long term care là cái mà sẽ giúp cho mình chi trả cho những cái mà khi mà mình không có thể mà tự chăm sóc cơ thể bản thân mình. Tức là một ngày thì mình có 6 cái hoạt động bình thường như ăn uống, đi lại, tắm giặt, mặc quần áo, mà mình mất đi những hai cái quyền lợi đó thì có thể long term care họ trả cho mình. Thì ở nhà trong em cũng có những cái người khách á, em không biết sao nhưng mà cứ thấy trong gia đình là những bác mà 60 mấy, mà hơn 60 tuổi á, thì rất rất là khỏe bình thường, nhưng mà cứ qua đến cái độ tuổi hơn 70 một cái là sức khỏe đi xuống rõ rệt. Thì cũng không may là có một cái cô khách qua đến tuổi 70 thì cô bị bệnh Parkinson. Parkinson thì họ không bị run chân tay và không có chủ động và không có tự chăm sóc được cho mình nữa, cho nên là cô phải cần sự trợ giúp của gia đình ở nhà. Mà cái long term care thì nó rất là mắc tiền, nếu như mà mình không có những cái chuẩn bị tài chính thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình cũng như là con cái. Có nhiều khi mình phải bán hết những tài sản để có thể lo cho mà cái chăm sóc dài hạn này. Cũng may là cô có cái Medicaid, cho nên là Medicaid cũng giúp để trả một phần như vậy. Thì đó là một cái mà em thấy rất là hay.
2: Cho anh hỏi thêm là với long term care thì mình sẽ họ lấy tiền ra như thế nào?
1: Nếu như mà mình có những cái gói về long term care của trong cái living benefits hoặc là một cái gói long term care riêng thì họ sẽ chi trả cho mình hàng tháng, tức là mỗi tháng về tùy theo cái công ty mà mình có thì có thể họ trả cho mình một cục hoặc là trả cho mình từng tháng để mình có thể mướn người hoặc là những cái người con cái trong gia đình có thể chăm sóc cho mình mà không có phải lo về tài chính nhiều.
0: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Thì bây giờ em sẽ tóm tắt lại sơ cho quý vị một chút xíu nè. Tại sao mà quý vị cùng một lúc mà nghe vừa có Medicare, rồi lại có Long Term Care, có Medicaid, rồi Living Benefit, nó nhiều từ quá đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ giải thích một chút. Những cái quý vị mà có bảo hiểm sức khỏe từ Obamacare hay là từ phía bên hãng, thì mình có một cái gọi là cái maximum out pocket, nghĩa là cái tổng chi phí cao nhất mình phải trả ra là bao nhiêu. Một khi mình trả đủ cái mức đó là sau đó bảo hiểm nó sẽ trả hết 100% cho mình. Khi mà quý vị có Medicare, quý vị vẫn phải trả những cái chi phí y tế, cũng có deductible, cũng có copay, cũng có co-insurance. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ đăng ký Medicare theo dạng là truyền thống Part A, Part B thôi á, thì nó chỉ trả cho quý vị 80%, vẫn còn 20% còn lại, những thứ mà nó sẽ không trả. Thì làm sao để trả 20% đó? Thì có nhiều quý vị họ sẽ đăng ký thêm Part C. Part C là nó cũng có giới hạn cao nhất quý vị trả ra bao nhiêu, hoặc có những quý vị khác đăng ký thêm Medicaid. Thì bây giờ để biết được coi là cái phần nào mà mình đủ điều kiện mình đăng ký và đăng ký ra làm sao, thì lát nữa sau cái break là quý vị sẽ ở lại để cùng nghe thêm những cái chia sẻ này từ hai cái vị khách mời của mình. Nhưng mà nó sẽ có nhiều thêm cái thông tin rất là hay cho quý vị. Rồi, rồi bây giờ em muốn nói nhanh về cái này. Với những quý vị mà để ý về tin tức thế giới á, thì hiện tại mình thấy á, càng ngày càng có nhiều người chọn sang những đất nước khác để chuẩn bị cho cái tương lai về hưu của mình. Lý do là bởi vì chi phí y tế về hưu ở Mỹ rất là đắt đỏ. Chi phí y tế đã đắt, nhưng mà chi phí về hưu cho người lớn tuổi lại còn đắt hơn nữa. Nên thành ra nếu mà quý vị nào không chuẩn bị trước những cái này á, thì về sau trong tương lai của mình sẽ rất là cực. Thì thành ra là để có một cái tương lai hưu trí an nhàn, mình cần phải chuẩn bị trước là mình cần phải làm những gì, mình làm ra làm sao, rồi có những thứ gì mình cần lưu ý. Thì trong chương trình Hoạch định tương lai của EPS, chúng tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái này cho quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong ít phút, quý vị nhớ chờ rồi quay trở lại để cùng tham gia với chúng tôi sau chương trình này nha.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Viettv Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Viettv và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@viettv.com, resume@viettv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Viettv Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi các kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Chương trình tối ngày hôm nay của chúng ta là về làm sao mà về hưu an nhàn. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vì đây là chương trình phát sóng trực tiếp nên quý vị nào đang nghe đài mà muốn tham gia vào chương trình, đặt câu hỏi hay là trò chuyện với lại các vị khách mời thì xin vui lòng gọi vào số 713-931-1560. Thì phần 1 của chúng ta là có nói về cái Medicare. Và trước khi mà mình nghỉ giải lao là mình có nói về một chút về cái long term care, về Medicaid. Thì bây giờ em sẽ hỏi kỹ hơn một chút về cái phần Medicare. Chị Thùy có thể chia sẻ được là trong cái Medicare thì họ có cover long term care hay không? Tại sao mà mình cần phải mua thêm một cái long term care hay là phải cần phải đăng ký thêm long term care bên ngoài?
1: À, để trả lời cái câu hỏi này của em á, thì Thùy xin được nói là trong cái Medicare, Original Medicare, Part A và Part B thôi đó. Nếu như mà cô chú không có Medicare á, thì cái về Long Term Care thì bên Medicare họ sẽ không có trả cho mình. Và mình nếu mà cần sử dụng những cái này thì thường là mình phải tự trả bằng tiền túi của mình ra. Nhưng mà đối với một số người mà có những cái Medicaid thì phần này bên Medicaid có trả. Thì đối với ai mà chưa biết về Medicaid á, thì Medicaid á, là cái bảo hiểm y tế dành cho những cái người có thu nhập và thu nhập thấp và tài sản thấp luôn, được quản lý bởi liên bang và tiểu bang cùng phối hợp quản lý về Medicaid. Và cái này á thì mỗi một bang, mỗi một cái tiểu bang nơi mình sống sẽ có những cái điều kiện qualify khác nhau, chủ yếu dựa trên cái thu nhập của mình và cũng như là tài sản của mình. Thì mỗi một nơi có cái điều kiện sống khác nhau và cái nhu cầu chi phí cái cuộc sống khác nhau, cho nên là họ sẽ dựa trên cái đó để họ đưa ra cái điều kiện của mình. Nhưng mà đối với ở Texas mình á, thì nếu như mà cô chú nào mà giống như là độc thân á, thì cái thu nhập income của mình thường khoảng là 1.300 cho tới 1.800, thì chúng ta sẽ có một cái Medicare, Medicaid khác nhau. Medicaid thì họ cũng chia ra nhiều dạng khác nhau. Nếu như mà một người mà có income thật ở thấp á, thì mình sẽ qualify và được full benefit luôn. Họ sẽ chi trả cho mình Part A, Part B, deductible cũng như là copay. Còn nếu như mà một số mà cả income hơi cao một chút thì họ sẽ chỉ chi trả cho mình cái Part B thôi. Thì đó là mình. Nhưng mà nếu như mà mình muốn biết cái mình được cái điều kiện nào, apply ra như thế nào á, thì có thể ngồi xuống với những cái người tư vấn viên, họ có thể giúp cho cô chú coi lại xem là mình được cái có được full benefit của bên Medicaid hay không, hay chỉ là extra help một phần nào đó như thế nào, thì cái này cô chú phải ngồi xuống để mà xem lại.
2: Rồi cho anh add thêm một phần nữa là ngoài cái tiền mà cái tiền income mỗi tháng đó thì họ sẽ nhìn vào cái tài sản trong, nhất là tiền trong nhà băng là không quá 3.000 thì nếu anh nhớ không lầm, và tổng tài sản như là những cái saving thì không quá 10.000. Thì đây là những cái mà những cô chú anh chị cũng nên lưu ý. Ngoài ra ví dụ như là có nhiều anh chị nói tại vì anh đã từng có nhiều khách là nói là bây giờ anh chị có một số tiền đó, bây giờ anh chị mua đi cho khác được hay không, thì thật cái là không được. Thì Medicaid họ có gọi là 5 year look back, họ sẽ xem xét xét hết tất cả tài chính của mình trong 5 năm vừa qua, cho nên cho dù là mình có move hay không đi họ đều biết hết, cho nên đây là một cái mà các anh chị cố ý nên lưu ý về phần này.
0: Cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy. Thì bây giờ em sẽ tóm tắt lại để đảm bảo là mình hiểu hết ha. Tại vì hồi nãy cũng khá là nhiều thông tin. Thứ nhất á, là phía bên Medicare, nếu mà Medicare truyền thống thì nó chỉ trả 80% và 20% còn lại quý vị phải tự trả. Và nếu mà quý vị đăng ký thêm Medicare Part C thì quý vị sẽ có một cái giới hạn cao nhất mình trả ra là bao nhiêu. Rồi, vậy bây giờ nếu mà mình muốn được hỗ trợ trả cái phần 20% đó mà không cần đăng ký phải Part C, không cần phải đăng ký mà trả làm sao mà đủ cái out pocket, thì mình có thể đăng ký Medicaid nếu mình đủ điều kiện. Và Medicaid thì nó sẽ dựa trên cái thu nhập và cái tài sản của quý vị, tùy theo là cái tình trạng của mình là single hay là married. Và có nhiều loại Medicaid, không phải là Medicaid nào cũng giống Medicaid nào. Có những cái Medicaid nó sẽ trả hết toàn bộ quyền lợi cho quý vị, ví dụ từ cái tiền Part B premium hàng tháng tới 20% còn lại, và nó có thể chi trả luôn cái long term care cho quý vị. Hoặc có những cái Medicaid nó chỉ chi trả về cái tiền bảo hiểm hàng tháng. Thì để coi thử coi là mình phù hợp, mình được apply cho cái quyền lợi nào, thì quý vị cần phải nói chuyện với lại những cái người chuyên gia, tại vì những cái điều kiện này họ sẽ thay đổi hàng năm và tùy theo tiểu bang nơi mình sinh sống. Và một cái mà đặc biệt nữa anh Khang vừa mới chia sẻ là với những quý vị mà muốn apply Medicaid nhưng mà có cái tài sản, ví dụ mình đứng tên nhà nè, mình đứng tên xe, ví dụ là đứng trên một nhà hay là đứng trên một xe, và tài sản mà giống như là nó có thể cao hơn một xíu so với cái mức mà tiểu bang quy định và có thể tính đây là thu nhập của mình đó, quý vị muốn đưa cái này qua cho người khác đứng tên để mình có thể đủ điều kiện mình apply Medicaid. Nhưng mà trong Medicaid nó có một cái là 5 năm, 5 year look back, là trong 5 năm này tiểu bang họ có thể review lại hết tất cả những cái thu nhập tài sản của mình để coi coi quý vị có vượt quá cái mức mà cho phép hay không. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà có gần tới tuổi về hưu hay là không biết là mình có bị rơi vào trong cái này không á, thì quý vị có thể nói chuyện với lại chuyên viên tư vấn để họ kiểm tra kỹ hơn. Thì số điện thoại của công ty EBS sẽ là 281-609-9989. Quay trở lại cái này thì em chợt nhớ ra có một cái câu chuyện em đọc trên Facebook cách đây khoảng tầm 1-2 tuần về trước. Gia đình này có hai cô chú đủ điều kiện apply cho Medicaid. Thì khi mà apply Medicaid vậy á, là cô chú vẫn đứng tên nhà. Và trong quá trình mà cô chú về già á, thì cả hai cô chú đều mắc bệnh mà phải cần có người chăm sóc, là sử dụng tới cái chương trình long term care. Và cô chú cũng vào nursing home nằm một thời gian đó. Thì sau khi mà cô chú mất đi á, là phía bên tiểu bang có gửi một cái bill về nhà, và họ được phép bán cái căn nhà mà cô chú để trong cái di chúc là để lại cho con cái. Thì họ có được phép bán cái căn nhà này và cấn vào cái tiền bill mà cô chú đã sử dụng. Thì nhiều người á, khi mà nghe cái này á, rất là bất ngờ, tại vì họ nghĩ tôi apply Medicaid thì tôi sẽ được bảo hiểm y tế miễn phí, tại sao tôi lại mất đi tài sản tôi để lại cho con khi mà tôi mất đi như vậy. Thì anh Khang hoặc là chị Thùy có thể chia sẻ thêm cho quý vị có thêm một cái góc nhìn, một cái hiểu về cái vấn đề này được hay không?
1: Thì cái vấn đề này á, thật ra có nhiều người không có để ý, tức là nếu mà trước khi mà mình điền cái đơn của bên Medicaid thì nó có một cái phần đó là phần mình sẽ nếu như mà trường hợp mình sử dụng những cái nursing home này hoặc là những cái dịch vụ cuối đời như hospice này kia đó, thì họ có quyền vào lấy tài sản của mình để trừ cho những cái bill của bệnh viện. Thì cái này nếu như mà mình không có điền đơn thì hầu như những cái đơn không có tích vô cái phần đó thì hầu như cái đơn xin Medicaid của mình sẽ bị deny. Thì cho nên là nhiều khi nếu như các anh chị mà tự làm á, thì cần phải đọc kỹ những cái phần này để mà biết. Cho nên là nhiều khi em Thùy hay giúp cho các cô chú tư vấn á, thì cũng make sure hỏi các cô chú những cái tình trạng về income của cô chú hoặc là tài sản như thế nào để mình có thể tư vấn kỹ cho cô chú. Cho nên là nếu như mà các cô chú và không có biết cái phần này hay như thế nào á, thì tốt nhất là nói chuyện với những cái người chuyên gia, họ sẽ giải thích cho mình kỹ hơn cái phần này, chứ không là nhiều khi cứ điền đại rồi cuối cùng mình lại bị rơi vào trường hợp như của em thì thấy điều đó thật là đáng tiếc. Thì để tránh những cái sai lầm đó, thì cô chú cũng như là con cái của cô chú mà chuẩn bị điền đơn về xin Medicaid á, mình lên coi kỹ cái phần này ha. Yes.
0: Cảm ơn chị Thùy. Sẵn đây em muốn bổ sung như thế này, hiện tại trên thị trường mình có rất là nhiều luật sư làm về estate planning, nói rõ về cho khách hàng ví dụ mà 5 năm này nó sẽ như thế nào và cái tài sản làm sao được bảo vệ nếu mà gia đình có apply Medicaid. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể là gọi vào công ty EBS, tại công ty là có luật sư chuyên tư vấn những cái vấn đề này luôn. Rồi bây giờ em tiếp tục chương trình nhé, em sẽ hỏi cái này. Với những người mà đủ điều kiện apply cho Medicaid thì họ sẽ được cái long term care miễn phí. thì quý vị biết càng lớn tuổi thì mình sức khỏe mình đâu có nói được trước điều gì. Thì nếu mà ví dụ như sau này mình không có tự chăm sóc bản thân mình được nữa, gia đình nào mà có con cái sẵn sàng phụ chăm sóc, hay quá. Còn nếu mà gia đình nào mà con cái cũng phải bận, có gia đình riêng của họ, mình cũng phải lủi thủi tự lo hết, thì ai sẽ là người chăm sóc cho mình? Nếu mà có được cái long term care thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình đi làm cả mấy chục năm, chẳng lẽ chỉ để coi sau này mình có đủ điều kiện để nhận trợ cấp của chính phủ hay không? Có nhiều người họ đi làm, họ cũng tích lũy tài sản rất là nhiều, họ không muốn phải cho đi hoặc là đổi tên cho một ai khác để sau này họ đủ điều kiện họ apply cho Medicaid. Thì có cách nào để cho những người không đủ điều kiện cho Medicaid vẫn có thể có long term care được hay không? Chị Thùy hoặc anh Khang có thể chia sẻ cái này được không ạ?
1: Nếu mà trường hợp mình đi làm, mình đóng thuế này kia đó, và mình đóng thuế cao thì sau này thu nhập của mình cao, thì khi mà xin Medicaid chắc chắn là mình sẽ không đủ điều kiện rồi. Cho nên là khi mà mình có thu nhập cao thì mình cũng nên trích ra một phần cái thu nhập của mình để mình mua cái long term care riêng ở ngoài. Hiện nay á, thì có một số công ty bảo hiểm nhân thọ thì họ đã có những cái quyền lợi living benefit, nó đã đính kèm trong cái hồ sơ, có thể có nhiều người được miễn phí cái này để cho mình take care cái phần long term care cũng như là những cái quyền lợi bệnh khác, giống như là những cái bệnh hiểm nghèo, ung thư hay đột quỵ này kia. Còn nếu như có những người thì họ nói tôi chỉ quan tâm về phần long term care thôi, thì mình chỉ có thể là mua cái phần long term care. Thì cái phần long term care này để mình có thể chăm sóc cho mình nếu như mà mình cần tới. Còn nếu như mà mình không có cần tới thì điều đó thật là may mắn, những cái số tiền mà mình tiết kiệm bao nhiêu năm thì họ lại trả lại cho cái người beneficiary, tức là cái người thừa kế mà mình muốn để lại cho con cái, coi như là đó là một cái tài khoản tiết kiệm của mình. Cái này thì Thủy thấy rất là hay, tại vì nếu như mà trường hợp mình không có Medicaid đi, tất cả cái gánh nặng tài chính là mình, người Việt Nam mình thì thường hay nói là mình nuôi con rồi sau này con cái chăm sóc lại mình lúc mà mình về già, đúng không? Nhưng mà người Mỹ thì họ lại khác, họ lại có nghĩa là mình tự lo cho bản thân mình không có muốn làm phiền đến ai. Nhưng mà người Việt Nam mình thì lại có cái tư tưởng khác như vậy. Nhưng mà thực ra cái gánh nặng tài chính đó nó đè lên những cái người ở giữa, cái như là sandwich generation đó, tức là mà ở trên thì đã có ba mẹ gánh nặng về già, ở dưới thì có con, đúng không? Thì cái phần cái người mà bị gánh nặng tài chính nhất đó là những cái người mà con cái của mình, vừa lo cho ba mẹ vừa lo cho con cháu của mình nữa, thì cái điều đó nó thật là áp lực tài chính dành cho những cái người mà bị kẹp ở giữa như vậy thì rất là khổ. Cho nên là nếu như mà mình may mắn có ba mẹ mạnh khỏe thì không sao, nhưng mà nếu như mà ba mẹ mà không mạnh khỏe thì mình phải chăm sóc, rồi mình cũng nghĩ làm đâu có được ở nhà chăm sóc đâu, đúng không? Thì nếu như mà cô chú có thể tự bây giờ mình đang có còn trẻ đó, có thể tự tìm hiểu về những cái long term care này để mình có thể tự mua trước được, để cho phòng hờ những cái lúc mà bệnh tật tới thì mình cũng có một cái thứ để mình lương tựa vào, để mình có thể tự lo cho mình không phải là gánh nặng tài chính cho con hay là cho cháu của mình. Thì cái đó là mình có thể làm được từ ngay bây giờ, chứ không cần đợi tới cái lúc mà mình về hưu, tới cái lúc mình xả cần xài tới cái đó rồi thì mình mới đi tìm hiểu thì nó trễ rồi. Yes.
2: So, sau khi Thùy chia sẻ cái này thì anh cũng có một cái tự nhớ tới một câu chuyện của một người khách gần đây đối với anh, đó là cái chị này là chị này đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Chị này không có qualify cho Medicare tại cái chị này còn mới có 60 à. Mà chị này cũng có một chút tài sản nữa, bây giờ giống như là đi làm thì không được mà mỗi ngày phải đi bác sĩ, phải đi trị liệu, ra vô cấp cứu, tiền bill cứ chồng chất lên. Thì may mắn là chị này có một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ và có cái gọi là quyền lợi sống. Thì cái chị này mới có thiết kế cái hồ sơ này mới có 4 năm thôi, với cái mệnh giá là 200.000. Thì chị này sau khi nộp hết tất cả giấy tờ lên, từ bác sĩ gia đình lên cho hãng bảo hiểm, thì chị này đã được một cái tấm check 170.000. Và cái tiền này direct deposit vô thẳng cái nhà băng của cái chị này luôn, và chị này có thể dùng cái tiền này book vé đi vacation, đi về Việt Nam để khuây khỏa, tại bây giờ đi làm cũng không được mà đầu óc thì cứ lúc nào cũng lo nghĩ, và thì chị này dùng cái số tiền này và trả hết bill cho người này cho người nọ, và dùng tiền này để lo cho bản thân mình. Thì ở đây cái mà lý do mà Thùy những gì Thùy nói mà làm anh nhắc tới nhớ tới câu chuyện này đó, tại vì không phải ai cũng qualify cho Medicaid hết, và không phải ai là cũng sẽ được những cái quyền lợi này, especially ở Mỹ, là nếu á mà mình phải giàu thiệt là giàu hoặc nghèo thiệt là nghèo, chứ là nếu mà anh chị mà đi làm có 401k là chắc chắn sẽ không được cái Medicaid, tại vì cái đó, tại cái số tiền để tiền hưu đó là lên tới cả 100,000, thì đó là những cái mà chính phủ sẽ trình vào. Cho nên là nếu anh chị là ở cái mức mà phía giữa đó, là nửa ngương đó, là anh chị phải có một cái gì lo cho mình, tại vì đụng chuyện một cái là anh chị phải bỏ ra một số tiền rất là lớn lo cho mình, và không, chính phủ sẽ không hỗ trợ vì tài nguyên mình không có đủ qualify.
0: Cảm ơn chia sẻ của anh Khang và chị Thùy. Thì hồi nãy trong quá trình mà anh chị chia sẻ, chị Thùy có nhắc tới một cái cụm là sandwich generation, là giải thích cái thế hệ là phải chịu áp lực chăm sóc bố mẹ lớn tuổi và chịu luôn cả áp lực chăm sóc một cái gia đình mới của mình như là con nhỏ. Thành ra gần đây có một cái statistic come out là người trẻ ở Mỹ lập gia đình càng ngày càng trễ, và cái số liệu mà những người trẻ mà có con càng ngày càng giảm. Lý do là bởi vì họ không muốn, họ đã nhìn qua những cái áp lực tài chính mà ba mẹ họ đã trải qua, và họ cũng, bản thân họ cũng đang chịu những cái áp lực tài chính chăm sóc ba mẹ. Thành ra là họ không biết là họ có sẵn sàng để lập gia đình hay là để có con hay chưa. Thành ra với những cô chú nào đang nghe đài mong muốn là sau này con cái của mình không có phải trở thành gánh nặng cho con cái của mình, thì tìm hiểu về bắt đầu Medicare, về long term care, về Medicaid, về living benefits, làm sao mình có thể qualify cho những cái điều kiện này. Với những anh chị em còn trẻ tuổi, vẫn đang trong độ tuổi lao động, chưa có tính tới tuổi về hưu, còn ít nhất là từ 10 tới 15 năm nữa, thì bắt đầu cũng tìm hiểu về những cái này để làm chi, để mình kịp có thời gian mình mua những cái mình cần, mình chuẩn bị cho cái tương lai hưu trí của mình. Nhiều người nói ở Mỹ cái bảo hiểm là một cái phức tạp quá, bảo hiểm, ngành bảo hiểm là một cái làm tiền, và họ chê bảo hiểm cũng rất là nhiều. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị nhìn tổng thể lại, bảo hiểm nó là giống như là một cái xương sống ở nước Mỹ vậy đó. Tất cả những cái gì cũng được bảo vệ. Và nếu ai hiểu rõ cái game này, nếu ai mà chuẩn bị trước cái game này, thì về sau mọi thứ nó sẽ an nhàn và nó yên tâm, nó thoải mái hơn. Cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy đã chia sẻ thông tin này rất là bổ ích. Thì một cái nữa em muốn hỏi nhanh thôi về những cái long term care, cái living benefit. Cái câu hỏi lớn nhất ở đây đó, nếu sau này tôi về hưu, tôi không có thu nhập nữa, hoặc là thu nhập của tôi rất là ít, chi phí của tôi đã cao rồi, bây giờ cái long term care, cái living benefit nó trả cho tôi có phải đóng thuế trên những cái tiền này hay không, hay là sẽ chi trả như thế nào, thì anh chị có thể chia sẻ nhanh được cái này không?
1: Cái chương trình long term care này thì mình không có cần phải đóng thuế trên cái thu nhập này. Thì đó là câu hỏi.
2: Thì với những cái tiền từ living benefit và quyền lợi sống, thì hiện tại ở tiểu bang Texas mình chưa phải đóng thuế, nhưng mà cái này chỉ áp dụng ở đây thôi, còn những tiểu bang khác mình phải xem lại luật thuế ở bên đó như thế nào.
0: Vậy là anh chị em, cô chú bác nào mà đang nghe đài á, mà muốn tìm hiểu về những cái thông tin này, không biết là mình đã có hay chưa, hay là nếu mà mình muốn có thì nó sẽ như thế nào, rồi cái tình trạng thuế của mình ra sao, thì quý vị có thể gọi vào công ty EBS, sẽ có chuyên viên tư vấn miễn phí cho quý vị. Số điện thoại là 281-609-9989. Thì anh nhắc lại, ở EBS chúng tôi không chỉ làm về các loại bảo hiểm nhà xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, mà chúng tôi còn làm về những cái quỹ hưu trí, và có luôn cả luật sư in-house để có thể tư vấn xem coi là những cái plan mà quý vị đã chuẩn bị, những cái tài sản mà quý vị đi làm cực khổ muốn để lại cho gia đình, muốn gìn giữ cái legacy đó, thì mình sẽ làm ra sao, thì mình sẽ có hết tất cả những cái người chuyên viên tư vấn đặc biệt đó tư vấn cho quý vị. Rồi, vậy bây giờ gần hết chương trình rồi, thì em muốn chia sẻ nhanh. Chương trình này được phát sóng trực tiếp tại Houston. Thì với những quý vị nào mà đang sinh sống và làm việc ở Houston á, mà có con nhỏ hoặc là có cháu nhỏ, thì cuối tuần này EBS sẽ có mặt tại chùa Việt Nam để phát ba lô ra cho những bé từ học mẫu giáo cho tới lớp 6. Thì chúng tôi sẽ phát ra những cái ba lô, trong đó những có tập vở rồi những cái dụng cụ học tập để chuẩn bị cho cái học kỳ tiếp theo. Thì nếu mà ba mẹ hoặc là cô chú bác nào mà có thời gian thì mời đến chùa Việt Nam vào ngày Chủ nhật tuần này, từ 9 giờ tới 11 giờ. Từ 9 giờ tới 11 giờ thì sẽ có chúng tôi đó để bắt đầu phát quà ra cho các bé. Thì rất là mong được gặp quý vị ngày hôm đó. Chương trình của mình đang đến gần đến hồi kết rồi. Thì em sẽ để cho cái hai người khách mời của mình gửi lời chào tới quý vị nhé. Mời anh Khang, mời chị Thùy.
2: Cảm ơn An và Thùy, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì đối với Khang là Khang còn mong là những anh chị cô chú đang có những cái suy nghĩ về hoạch định cho tương lai thì hãy quyết định càng sớm càng tốt, vì thời gian không đợi một ai. Và khi mình có một cái quyết định càng sớm thì mình có nhiều cái sự lựa chọn cho tương lai sau này.
1: Cảm ơn em, cũng cảm ơn anh Khang những cái thông tin đã chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng những cái điều này sẽ là giúp ích cho các cô chú, anh chị, những cái người đang chuẩn bị cho về hưu trí của mình. Hy vọng những anh chị, những ai mà chưa có sự chuẩn bị thì có thể liên lạc đến công ty EPS để bên công ty EPS có thể giúp đỡ mình trong cái việc hoạch định cho tài chính sau này cho mình. Xin cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Rồi, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ là số điện thoại của công ty EBS là 281-609-9989. Và chúng tôi làm hết tất cả những cái dịch vụ về bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và cũng như các chương trình hưu trí và Medicare. Thành ra quý vị nào có câu hỏi hoặc là cần giúp đỡ, cứ liên hệ vào công ty và sẽ có người hỗ trợ quý vị miễn phí nhé. Hẹn gặp quý vị chương trình sau.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals. Texas.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Quốc Văn mình chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay. Và mình chào Thái Ngộ cùng Mai Phương và Kinh Luân.
0: Dạ vâng, vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay có trận giữa Argentina và Pháp là cái trận bán kết thưa quý vị. Thì
1: Argentina với Anh chứ hả?
0: Argentina với Anh, quên.
1: Chắc thua độ quá rồi, tinh thần.
0: Bất an. Bất an.
1: Không được
0: bình tĩnh nữa.
1: Có thua không vậy?
0: Cái lần thì thích Anh thôi. Nhưng mà không biết chắc đối với quý vị nào coi đá banh lâu rồi đó thì... Cái luôn có một câu hỏi như vậy nè, hỏi anh Hùng Quốc Văn, Mai Phương luôn. Một huấn luyện viên, mà cái luôn thấy đa số là vậy nha. Khi mà một huấn luyện viên thấy đội mình đang thắng đó, tại sao không đánh đá như bình thường đó? Tại sao phải kéo về thủ làm cái gì ta? Rồi để cho thằng kia tấn công cuối cùng thắng lại.
1: Thì họ sợ bị lủng lưới nữa. Bởi vì cho nên cuối cùng mới thấy cái tinh thần thể thao nó không có fair play. Thà là mình cứ chơi bình thường đúng không? Nhiều khi mình có cơ hội mình thắng nữa. Nhưng mà nhiều khi mình tính không bằng mấy ổng tính. Nhưng mà rõ ràng thì thấy là thủ là...
2: Luôn nghĩ coi cái áp lực tâm lý nữa. Nhiều khi bị gì đó, bị áp lực. Có những cái trường hợp mà mình kỳ mùa bóng này mình thấy lạ ha. Ăn hai trái rồi.
0: Thua là luôn ba trái,
2: thủ là thua trọn bộ luôn, thua ba trái.
0: Rồi
2: tự nhiên cầu thủ thượng thẳng quý vị thấy lúc nào đá phạt đền cũng hay bị đá vô tay của thủ môn, hay là đá ra ngoài cũng áp lực nhiều. Nhưng mà thật sự ra đó, nhiều khi ở ngoài họ cũng nói là có này có kia, nhưng mà
0: bán đồ anh Kinh Luân
2: nghĩ là đá cho quốc gia thì họ cũng ráng tinh thần. Nhưng mà những người này cầu thủ này là họ chuyên nghiệp rồi. Thực sự nhìn họ về nước, họ đại diện cho quốc gia. Nhưng mà họ ngoài cái mùa World Cup á, thì là họ vẫn đá trong những câu lạc bộ và họ đá chung với nhau, họ biết rơi nhau hết. Cho nên nhiều khi mấy ông cũng có thể đoán, và có thể đoán sai nữa, chiến lược, đoán sai chiến lược, và sắp cầu thủ không đúng nữa.
0: Như Kinh Luân biết hiện giờ ông Thomas Tuchel của đội Anh đang bị chỉ trích rất là nhiều. Mà ai cũng có suy nghĩ như Kinh Luân lúc đầu đó. Ủa, tại sao anh đang thắng người ta? Anh không tiếp tục đá tiếp, tấn công tiếp, phản công tiếp, mà anh cứ lùi về anh thủ, xong rồi cuối cùng. Mà sau cái trận này, những cái trận đầu mình thấy Messi là hay thật rồi thì mình không nói rồi. Trận ngày hôm nay thì thấy Messi không ghi bàn thế nào, nhưng mà anh ta đã hay quá là phải công nhận.
1: Phương phải không có coi được phần sau, nhưng mà thấy đọc mấy người nói là Messi đá không phải là người đá vào, nhưng mà là cái người kiến tạo, phải không?
0: Yes, rất là hay. Mà mình khi mà cái banh vào chân của anh ta khó lấy lắm. Nó kỳ lạ với nó, cái chân ta là có cái gì bảo vệ đó. Rất là khó lấy banh của anh ta.
2: Mà cũng hên á, Kinh Luân với Mai Phương với cá độ Việt Nam á, kỳ này cái cầu ở chỗ Thơ Thụ Quốc á, gần khu Kim Sơn á, không có chỗ nhảy. Tại vì thành phố đã đem một cái bức tường chặn ở đó, rồi bỏ mấy cái cục đỏ đỏ nữa, có chỗ đầu đậu xe hay là bỏ dép mà nhảy. Cho nên nếu quý vị mà lái xe đường Bê Lê bây giờ thấy còn có hai len nè, an toàn, không có người nhảy xuống. Nên Quốc Văn hồi chiều đi ngang không thấy đôi dép nào hết trơn á.
0: Tại sao người ta nhảy ta phải tháo dép ra ta? Mai Phương.
1: Tháo dép ra để người ta biết là cái người đó đã nhảy, để lại một cái dấu tích gì đó đúng không?
0: Cho biết là tôi đã nhảy ra.
2: Từ đó.
1: Chứ còn nếu mà nhảy xuống luôn thì
0: sợ ướt dép hay sao tháo dính là thế ở Việt Nam nha.
2: Nên quý vị đó có thua độ mà nhảy đâu, nhảy đừng ra Bèo Le, tại vì chỗ đó bây giờ là không có chỗ nhảy đâu.
0: Ví dụ mai mốt Kinh Luân đem đôi dép của Luân để ở đó thôi, người ta có nghĩ như vậy không?
1: Thì đi kiếm chứ, phải
2: giảm
1: kiếm
2: lắm
1: chứ.
2: Sáng thấy đôi dép của Kinh Luân rồi bắt đầu đi kiếm coi ông này ông rớt chỗ nào nữa. Là lên tin buổi sáng liền.
0: Vòng quanh chuyện World Cup một vài phút thôi thì có một bản tin Việt Nam mà Kinh Luân đọc, Kinh Luân cũng thấy vui lắm. Cách đây cũng mấy ngày rồi. Thì hôm nay Mai Phương mới đưa lại cái bản tin đó là bữa nay mình nói về cái này đi.
1: Tại hôm nay là hình như là chính thức có hiệu lực rồi. Mai Phương cũng vừa đọc cái bản tin đó chiều nay nữa.
0: Cái bản tin này xuất hiện trên mạng xã hội rất là nhiều. Thì Kinh Luân có theo dõi mạng xã hội thì có thấy. Xin đọc vắn tắt cái bản tin này từ báo chính phủ, là cái trang mạng báo chính phủ .vn. Đó là theo quy định mới luật cư trú được sửa đổi vào thông tư 116/2026. Ra quy định như vậy. Khi một người đến ở lại qua đêm tại chỗ hợp pháp của người khác, người có trách nhiệm quản lý ở chỗ, chủ nhà hoặc người đại diện phải thông báo lưu trú với công an cấp xã hoặc thông qua ứng dụng cổng dịch vụ điện tử. Quy định này không chỉ áp dụng cho người lạ mà cả người thân, bạn bè, người yêu, nếu thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú. Bộ Công an cho biết là mục đích cập nhật chính xác nơi ở thực tế của công dân, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, cứu nạn và các chính sách dân sinh. Việc thông báo có thể thực hiện trực tiếp qua điện thoại hoặc hình thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan công an địa phương. Bộ Công an nhấn mạnh đây không phải là thông báo lưu trú. Đây là thông báo lưu trú chứ không phải là xin phép công an để ở được qua đêm.
1: Tức là thông báo là cái người này sẽ tới nhà ở qua đêm.
0: Chứ không phải được xin phép. Nhưng nếu mà không thông báo sẽ bị phạt. Đó là cái lạ. Không cần xin phép tôi. Nhưng mà tôi biết được, tôi phạt quý vị.
1: Có nghĩa là mày làm gì làm cũng phải báo cho biết. Mà hễ mà không báo mà tôi biết được là sẽ bị phạt.
0: Công an Việt Nam nhiều chuyện vậy vậy á hả? Cái chuyện gì cũng muốn biết. Và lý do tại sao như vậy thì anh Huỳnh Quốc Văn về Mai Phương, quý vị nghĩ tại sao họ muốn làm như vậy ta? Để làm gì?
1: Thì họ đưa ra ý kiến là để giữ gìn an toàn, an ninh trong cái bối cảnh xã hội bây giờ phức tạp quá. Thì cái tất nhiên là họ phải có một cái lý do để đưa ra thì là như vậy đó.
0: Nhưng mà hình như cái này nó đã có từ lâu đời rồi phải không?
1: Mai Phương nghĩ lâu rồi, xong rồi người ta bỏ rồi. Tức là hồi trước đó thì có cái gì á, anh Văn tạm trú,
2: hộ khẩu,
1: tạm
2: hộ khẩu.
1: Hộ khẩu xong rồi tạm trú,
0: đăng ký
1: tới
0: tạm
1: là
0: trú, tạm văn đó.
2: Ngày xưa cái thời mà người ta gọi là thời bao cấp á, là cái thời đó là chính nhà cầm quyền đó, họ sợ. Họ sợ, thứ nhất á, cái chính không phải là họ sợ trộm cắp đâu. Tại Việt Nam thời đó nói chung á, Văn thấy cái chuyện trộm cắp nó cũng không có phải là vấn đề, nhưng mà họ sợ những cái vụ gọi là những cái bạo loạn, hay là những cái tổ chức mà có thể là ảnh hưởng tới cái sự an ninh của chính quyền. Thì họ dùng cái chính sách đó để mà bảo đảm rằng là họ control được. Tức là họ điều khiển được những cái người dân, và khi mà người ta có chuyện gì đó là họ biết liền, họ bắt liền. Ví dụ như có những thành phần họ gọi là chống phá nhà nước, hay là phản động, hay là liên kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài để mà chống phá lại chính phủ Việt Nam, thì họ dùng cái đó để họ tiêu diệt những cái mầm mống từ đó rất là dễ. Cho nên thực sự là các nước, cái nó không phải đến từ Việt Nam đâu, Mai Phương, Kinh Luân, mà nó là cái chương trình đến từ Nga. Từ năm 1932 là Liên Xô thời đó đó, là đưa cái chương trình đó ra, rồi các nước đàn em mà theo chủ nghĩa cộng sản đó là xài hết. Xài hết, và nó hiệu quả là tại vì rất là chặt. Mình thấy, mình nhớ rõ là thời nhỏ đó là ở từ trong tổ mình ở một cái khu vực đó, thì có một con đường thì chia là một cái tổ, thì có ông tổ trưởng, rồi có ông tổ phó là cái người đó dân báo cáo, rồi ở đó có một ông công an khu vực. Không biết là quý vị nào mà trước kia mà sống ở Việt Nam chắc là nhớ rõ cái chuyện đó, mà giờ này chắc nghĩ chắc cũng còn.
0: Hình như vẫn còn.
2: Nhưng mà họ lỏng thôi, họ nói lỏng thôi, thì bây giờ đó là bắt đầu là họ chặt lại chút xíu, là bởi vì sau cái thời gian mà các nước cộng sản sụp đổ thì họ cũng thấy là không nên siết chặt. Nhưng mà bây giờ họ cảm nhận là cũng có thể là thời gian để họ siết chặt, thì chủ yếu thực sự về cái vấn đề mà trộm cắp hay về vấn đề tội phạm á, thì một phần thôi. Nhưng mà vấn đề an ninh cho quốc gia của họ là có lẽ cái đó vấn đề chính.
0: Cái nhiều người ở đây phiền, người ta đã làm phiền hà nhiều nhất đó, là không phải về cái việc mà tự do cá nhân của họ, mà là cái việc làm cái giấy tờ hay là làm những cái thủ tục để thông báo đó, người ta không không thích làm như vậy. Chứ không phải là ồ anh đụng với tự do cá nhân tôi không thích. Việt Nam không nói câu đó.
1: Có, như cái đó quan trọng chứ Kinh Luân.
0: Việt Nam, nhưng mà tất cả những cái complain của người dân là không phải về cái việc đó.
1: Người ta không nói ra.
0: Đúng rồi, người ta không dám nói.
1: Ví dụ như bây giờ đi, ví dụ như bây giờ cái anh đó, ảnh xin lỗi nha, có cái quan hệ chưa, có cái đại khái như hơi lén lút đi, của cái cô đó đi. Bây giờ bình thường thì ảnh ghé, ảnh tới nữa chơi một vài ngày không sao. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là phải khai báo. Mà không, tất nhiên là những người đó họ sẽ không thích rồi.
0: Đúng. Dạ. Nhưng mà nó lạ như là Mai Phương, ví dụ như Kinh Luân tới nhà một người nào đó, cái cô đó mà lén lút đi, vậy thì ai sẽ báo? Không lẽ hàng xóm đó người ta báo hả?
1: Thì đó, cái vấn đề ở đây là nhà nước thì họ đưa ra lý do là an ninh này kia đó, nhưng mà mình nghĩ là nó phiền phức cho cái người đó. Nhiều khi người ta cũng chưa phải là một cái mối quan hệ gì nó không có được tốt đẹp nữa, nhưng mà cái đó là thuộc gọi là tự do cá nhân rồi, đúng không? Mình tới nhà người bạn mình chơi, mình ngủ lại, mà tự nhiên bây giờ là phải báo cáo rồi này kia, thì Mai Phương thấy rõ ràng thì cái chuyện đó là nó cũng đối với Mai Phương thấy thì nó cũng hơi xâm phạm vào cái quyền tự do cá nhân đó.
0: Nhiều chứ phải không?
1: Mai Phương bản thân phải nói là vậy.
2: Mình sống ở Mỹ hay là các nước Tây Phương á, thì cái vấn đề đó không có. Họ tôn trọng cái quyền riêng tư. Nhất là ở Mỹ nó gọi là đệ tứ quyền, là cái đó là không có cho phép mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà ở Mỹ cái hệ thống của họ, họ control kiểu khác. Tức là họ dùng cái số an sinh xã hội và họ control bằng những cái phương thức tinh vi hơn. Và nó cũng chặt chẽ lắm chứ không phải là lỏng lẻo đâu. Nhưng mà nó lại nhìn á, bên ngoài thì họ thấy là họ có tự do. Họ thoải mái. Nhưng mà cái nhất là các nước cộng sản á, thì họ lại đi vào một cái gọi là rất là chặt. Trung Quốc á, ở bên Trung Hoa đó, là hiện giờ đó là cái hệ thống họ xài còn ghê gớm hơn là Việt Nam nữa.
0: Face ID everywhere, phần mình camera everywhere.
2: Họ dùng một cái hệ thống là mình vừa đã báo cáo là mình ở đâu rồi, chưa đủ nữa mình đi đâu họ cũng biết hết đó. Là họ để cả triệu cái camera ngoài các cái nơi gọi là công cộng, thành ra mà nó dùng cái hệ thống bây giờ nó gọi là hệ thống AI. Thành ra đó là nó nắm cái dữ liệu rất chặt, thành thử ra mình qua bên du lịch bên Trung Quốc đó, mình đi đâu nó cũng biết hết trơn á.
0: Nó có cái face recognition. Bởi vậy anh ra tới đường mà người ta đã chụp được cái mặt anh rồi thì anh khó phải chạy nữa.
2: Đúng rồi.
0: Nó biết everywhere. Trong cái bộ luật này người ta đưa ra, người ta nói như vậy. Khi nào thì cần phải thông báo. Đấy, thì khi mà quý vị tới ngủ lại nhà bạn một đêm. Đấy. Con lập gia đình về quê ngủ vài ngày, phải thông báo. Người thân từ nước ngoài về ngủ ở nhà, phải thông báo. Bạn bè tới chơi qua đêm cũng phải thông báo.
1: Thì đó.
0: Đó. Chí dụ mà đã nhậu từ 8 giờ tối tới 11 giờ tối mà xỉn ngủ lại là phải thông báo.
1: Đã xỉn hết là không thông báo là bị phạt á.
0: Đúng không? Cái người chủ nhà mà xỉn là một không thông báo là chết liền.
1: Là...
2: Có khi nào mấy cái luật này mấy người cha mẹ mà khó chịu có lẽ mừng lắm, tại vì mấy mốt con nó không có dẫn gái về ngủ nhà được không?
0: Dễ, có thể.
2: Đâu dám vì... đâu, bây giờ nó dẫn bạn gái về nhà ngủ là phải khai báo.
1: Đúng rồi.
2: Mà không khai báo là có chuyện, cho nên cha mẹ sẽ không cho con làm chuyện đó.
0: Với lại cái đối với những cặp tình nhân thì mình nói, đối với những ông mà hay đi hay đi lang thang đó, cái đó mới mệt. Right.
2: Cái đó làm giàu cho khách sạn.
0: Đúng.
2: Yeah, làm giàu cho các motel khách sạn. Và mấy ông có lẽ cái này thì hơi cũng khôi hài một chút, nhưng mà làm cho mấy ông công an khu vực cũng có thêm chút thu nhập tốt nữa.
1: Mặc dù đúng là rồi. Ở bên Việt Nam đó thì Mai Phương được biết là mình cứ vô khách sạn là họ cũng sẽ hỏi giấy tờ đó, chứ không phải là không đâu nha.
0: Bất cứ ai. Kinh Luân nhớ là cái lần đó 2005 Kinh Luân về thì có một người bạn ở Sài Gòn tới chơi. Ở trong thành phố Sài Gòn, mà khi tới nơi là người ta phải hỏi ID. Mặc dầu người ta tới thăm mình khách sạn, người ta cũng phải trình ID ra cho người nhân viên khách sạn coi. Thông báo bằng cách nào thì người ta đưa ra như vậy là phải gọi đến công an để thông báo, hay là ra trực tiếp công an để thông báo, hay qua ứng dụng trên mạng.
1: Có cái app á.
0: Có cái app. Thì cái này tiện hơn.
1: À. Thì hồi nãy Phương Phương xem á, anh thì nói với trẻ họ họ cũng ok. Đối với trẻ thì tụi nó bây giờ không có khe, tại vì nó có sẵn rồi. Chỉ tội là do mấy người lớn tuổi thôi. Nếu mà không biết sử dụng á thì lại phải lên phường hay là gọi điện thoại này kia.
2: Nghe mấy người lớn Việt Nam hay lắm, kêu mấy nhỏ làm giùm chứ đâu cần phải lên phường làm gì. Giờ này mà ai mà nghe cái dùng lên phường ta sợ lắm. Nó cũng sống cái thời mà như tụi mình nó bển, mà hồi đó mà trong cái thời bao cấp đó, thực sự nó giờ này mà lên công an phường, lên phường ớn thấy mộ.
0: Trường hợp nếu không thông báo thì sao? Thì sẽ bị phạt hành chính. Một người đó, như luôn được biết là một người từ 500.000 cho tới 1 triệu đồng là một người ở lại nha.
2: Nhiều lắm á, 500.000 là ở Việt Nam là cũng nhiều đó chứ.
0: Nhiều chứ, đối với Nam, đối với Nam nhiều chứ. Hai người trở lên là khoảng từ 1 tới 2 triệu. Mà mức phạt cao nhất đó là 9 người ở lại, phạt tới hình như là 12 triệu thì phải. 9 người ở lại, có nghĩa cái đám nó nhậu thôi chứ không có gì.
1: Con của Phương bên đó nó hay có bạn bè lâu lâu tụ tập tới chơi à. Cái này mà quên gái là hơi tốn tiền rồi đó.
0: Yes. Phải thông báo 9 người luôn. Nhưng mà thông báo bằng cách nào? Ta không lẽ bây giờ 9 người đó xỉn. Chủ nhà bắt phải đưa ID ra từng người một. Để...
1: Không, họ chắc là em Phương nghĩ là đến nước này chắc là họ phải xác định luôn á. Là ai mà ngủ lại thì phải nói trước.
0: Dạ.
1: Bắt buộc. Sao?
0: Nhưng mà nhà nước khoan hồng ở chỗ này. Một cái chỗ này khoan hồng. Là phải thông báo trước 11 giờ đêm nha. Nếu mà quý vị xỉn qua 11 giờ đêm mà không thông báo thì quý vị thông báo trước 8 giờ sáng cũng được.
1: Vậy cũng được phải không?
0: Có 8-9 tiếng nhà nước cho một cái thời gian khoan hồng đó để mà thông báo. Mình ở đây rất là lâu rồi thì cái chuyện đó là mình cảm thấy là anh đã xâm phạm vào cái quyền tự do của tôi, tự do đi lại, tự do ăn ở gì cái đó của tôi. Đối với Việt Nam chắc cái luôn nghĩ không? Cho một cái thời gian khoan hồng đó để mà thông báo. Mình ở đây rất là lâu rồi thì cái chuyện đó là mình cảm thấy là anh đã xâm phạm vào cái quyền tự do của tôi, tự do đi lại, tự do ăn ở gì cái đó của tôi. Đối với Việt Nam chắc cái luôn nghĩ không? Rồi cũng quen.

0: không có làm một cái điều gì đó mà nói chung là nó khuất tất á anh, thì nói gì cái gì cũng vậy, nó có mặt trái mặt phải. Thì cái việc này nó cũng, theo anh Văn nghĩ là nó cũng có phần nào làm cho những cái, ví dụ như những cái tội phạm nó dễ bắt hơn không, những cái người mà những cái tình
1: Đúng,
0: nghi, những cái nghi can đó,
1: đúng.
0: à, thí dụ như đang lẩn trốn này kia thì
1: Dạ.
0: cũng có thể dễ bắt hơn và không có người dám chứa chấp những cái người đó.
1: Nếu mà mình là một cái người mà có cái hệ thống cai trị mà muốn nó an toàn thì cái đó là cái cách gọi là bảo đảm. Dạ. Bảo đảm là tại vì nhất cử nhất động.
2: Đúng
1: Thật
2: rồi.
1: sự ra tới giờ này, trước cái này thì họ cũng đã có rồi, cho tới giờ này vẫn có công an khu vực, vẫn có tổ trưởng tổ dân phố, lâu lâu cũng phải họp hành chứ họ đâu có thả lỏng đâu,
2: Vẫn có hàng xóm.
1: phải có hàng xóm, và thường thường là họ không hỏi trực tiếp đâu, họ tới hàng xóm họ hỏi. Rồi hàng xóm khai báo ở nhà bà đó bữa nay có người ở nước ngoài về, không thì tự nhiên bây giờ nó thành vấn đề đó. Nhưng mà qua bên Mexico chơi á thì Trang thấy cũng hợp lý, là bởi vì bây giờ nếu người nước ngoài đi thì có thể cái đó cũng là hợp lý, là vì mình qua Mexico chơi thì mình đi những cái nước ở ngoại quốc á, thì khi mình tới phi trường á, mình đi xuống á, họ sẽ hỏi rất rõ là mình ở bao nhiêu ngày và mình ở đâu.
0: Ở đâu?
1: Thì quý vị biết, nếu quý vị đã về Việt Nam, bạn nghĩ họ cũng sẽ hỏi điều đó ở ngay cái cửa cửa khẩu, họ sẽ hỏi là về bao nhiêu ngày và ở đâu, ở chỗ nào đó. Tuy nhiên cái người trong nước á, mới là câu chuyện, là
0: Đúng
1: bởi vì câu chuyện này mình nói đối với người nước ngoài thì bình thường ở đâu họ cũng làm hết đó. Ngay vô Mỹ cũng vậy, họ sẽ hỏi là anh ở đâu và anh ở bao lâu. Nhưng mà riêng cái người trong nước á, thì phải nói rằng đây là một cái chính sách cũng khá khắt khe. Tuy nhiên họ lấy lý do như vậy á, thì làm sao người dân dám phản ảnh, là bởi vì họ nói bây giờ đó là lỡ có những cái trường hợp tội phạm họ bắt dễ hơn và họ sẽ đảm bảo cái an ninh trật tự cho người dân, thì người dân họ dám mở miệng à? Bạn nghĩ không dám đâu.
2: Không, mà cái luôn phải công nhận là ở Việt Nam mà anh phạm cái tội gì đó nghiêm trọng á, cũng khó chạy, khó chạy lắm. Họ bắt rất là nhanh,
1: Bắt
2: tại
1: nhanh lắm,
2: vì chạy đâu cũng không thoát hết
1: bắt
2: đó.
1: nhanh lắm
2: Qua cái hẻm khác, cái hẻm đó đâu có thằng này lạ mặt bước vô là người ta báo liền. Ở
1: đó.
2: Mỹ này tao không khe mày làm gì làm. Những trường hợp nào họ đưa ra những họ họ đưa ra cái đề mục này nè, là những trường hợp nào không phải thông báo. Cái luôn đọc xong cái luôn nó cũng chưa thấy cho quốc à, trước sau cũng thông báo à, tại vì như sao, quy định mà hướng dẫn là không phải thông báo, đó là không phải cứ khách ngủ lại là đương nhiên phải thông báo nếu người đó đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú,
0: Ồ,
2: cũng như không rồi.
0: người ta đã đăng ký rồi nhưng mà
2: Còn người đang ở khách sạn đang nghỉ thì không cần thông báo, tại vì khách sạn đã thông báo rồi,
0: đó.
2: mình không cần làm nữa. Đưa ra cái thông đưa ra thông tin này cũng chắc quốc luôn, chẳng được cái gì cả. Còn nói chung là phải thông báo, chứ không được không thông báo bị phạt. Vô tình cái luôn về Việt Nam mà ở nhà một cái đi thì ở nhà quên thông báo đi, nhưng mà người hàng xóm người ta sẽ, bởi vì mình, người hàng xóm Việt Nam cũng nhiều chuyện phải
0: Tại gần quá, sát quá
1: Có nghĩ mỗi lần mà chính phủ mà đưa ra một cái luật mà siết chặt như vậy thì có lẽ nó sẽ sắp sửa xảy ra một cái vấn đề gì đó, mình chưa biết, nhưng mà có thể có, là tại vì họ họ cũng e ngại, có thể là trong tương lai cũng có thể có những cái chương trình mới, cái luật đổi mới, và bây giờ mà nếu mà không khéo người dân sẽ khó chịu và họ sẽ tụ họp để mà họ làm những cái chuyện mà rất là phiền phức. Thành ra bây giờ họ ngăn chặn trước đi, họ ngăn chặn trước đi. Giống như quý vị thấy là gần đây có những cái chương trình mà ở Việt Nam là họ bắt người dân phải khai báo tài sản, giống như vàng. Hồi xưa giờ ông bà để lại có ai đi khai báo với người khác là nhà tôi có bao nhiêu vàng, có bao nhiêu nữ trang đâu. Nhưng mà bây giờ đó nó sẽ có những cái luật là hình như đã có rồi thì phải, là nếu mà không khai báo mà người ta tìm được
2: Tịch thu à?
1: là có thể bị tịch thu đó. Thành thử ra có thể là những cái vấn đề đó nó sẽ gây những cái sự phẫn nộ trong người dân, mà người
2: Dạ
1: dân
2: vâng.
1: nghĩ là đã qua những cái giai đoạn là người ta bị mất của, người ta đã bị siết tài sản rồi, bây giờ lại trở lại một cái đợt nữa hay sao. Thành
2: Đúng
1: thử
2: rồi.
1: ra đó là ở Mỹ á, mình ở Mỹ nhiều khi mình sung sướng, phải nói rằng vừa rồi cái trận World Cup, quý vị thấy những người ở nước ngoài mà tới Mỹ á, tại
2: Mệt
1: vì sau
2: quá.
1: Covid á, các nước kia hồi phục chậm lắm, vẫn nghèo vẫn cực lắm, nhưng mà dân Mỹ được cái là rất sung sướng, thành thử họ qua đây họ rất là sảng khoái
2: Họ bất
1: cái

0: ngờ phải không anh?
1: Bất ngờ. Cho nên chúng ta biết là các nước nhiều khi không phải nước nào cũng sảng khoái như nước Mỹ đâu.
0: Có một cái anh chàng đi ra ngoài để lề tí xíu. Có một anh chàng cổ động viên người Anh nói một cái câu này mà anh ta nổi tiếng luôn bây giờ luôn đó. Lên các báo đài luôn. Anh ta nói như vậy nè. Nếu quý vị ghét Mỹ thì nên coi báo đài. Còn nếu quý vị muốn thích Mỹ thì hãy tự mình đi đến nước Mỹ để mà tham quan. Nói một câu rất là hay. Có nghĩa là báo đài bây giờ ghê quá. Kim Luân xin phép được mời anh 9800 xin giữ đường line nhé. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trả lời với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một bộ luật của bên Việt Nam đã được thông qua rồi, Phương Mai Phương?
10: Thông qua rồi đấy.
0: Vào ngày 1 tháng 7 thì trên tờ báo cổngchínhphủ.vn có đưa ra thông báo như vậy là theo quy định mới của luật cư trú tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, khi một người đến ở lại qua đêm tại chỗ hợp pháp của người khác, người có trách nhiệm quản lý ở chỗ đó, giống như chủ nhà hoặc người đại diện, phải thông báo lưu trú với công an cấp xã hoặc thông qua ứng dụng cổng dịch vụ điện tử theo quy định. Quy định này không chỉ áp dụng cho người lạ mà cả người thân, bạn bè, người yêu, nếu thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú. Bộ Công an cho biết là mục đích cập nhật chính xác nơi ở thực tế của công dân, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh và cứu nạn với các chính sách của dân sinh. Bây giờ Kim Luân được phép xin mời anh một vị khán giả là 9800 ạ. Hello.
8: Dạ xin chào.
10: Chào cô Mai Phương. Chào Kim Luân.
0: Dạ xin chào. Dạ,
10: thì cái vấn đề này đó thì nó đi ngược lại cái thời trước đó rồi.
8: Dạ.
10: Cũng như là mình có hộ khẩu chứ chứ có cuốn sổ đi đường gọi là tạm trú tạm vắng.
8: Dạ.
10: Còn nhớ cái cuốn tạm trú không, tạm trú tạm tạm vắng đó. Dạ. Như mình có cuốn sổ đó, mình đi đâu báo phường là tôi đi đó, tôi đi chỗ kia tới thành phố Cần Thơ gì đó, thì họ đóng mộc là mình ở đây có sự chứa đây, giờ muốn đi lên kia, lên tới trên Cần Thơ phải trình báo trên Cần Thơ, đó là như vậy. Chứ còn nếu mà nước ngoài mình về thì nếu mình không, mình tới mình ở nhà thì mình phải lên phường cầm cái hộ chiếu lên báo nó. Mình ở khách sạn thì mình phải đưa cái hộ chiếu cho khách sạn để nó giúp mình báo cáo. Thì cái mục đích của nó đó, hồi xưa thì nó quản lý cái vấn đề gì không biết, nhưng mà cái đó thì cũng một cái lệnh vào cho mấy ông công an. Mình lên trình báo lại có một cây thuốc bao nhiêu, ba thuốc ba số gì đó, hay chút tiền gì gì đó, lúc nào cũng vậy, không có là nó không có làm sốt sắng cho mình đâu, nó cũng kiếm tiền kia thôi. Nó làm khó dễ bắt cái người lên gặp thì tụi lưng á, cái người mà nước ngoài đó, đó đại khái là phải có tiền. Thì trong tổ mình nó tại sao nó báo nó biết, là nó ngoài cái tổ trưởng, tổ phó, nó còn có tổ an ninh, cái ngành an ninh là cái quan trọng nhất, cái người đó là nó tay mắt cho cái thằng công an khu vực. Thì cái trường hợp đó là nó cũng như cô Mai Phương nói là nó siết chặt những cái tình thân gì kia nào đó, thì không phải là cái vấn đề đó không đâu, mà cái vấn đề về cũng như là cũng như là đạo chánh hay như là siết chặt về cái chuyện an ninh của nó đó. Mình lúc trước thì nó như vậy, chứ sau này thì về tất cả là an ninh rồi. Ngày xưa thì nó sợ lật đổ chính quyền thì nó làm gan vậy, nhưng bây giờ làm lại tôi không hiểu lý do tại sao làm lại.
0: Dạ vâng.
10: Và nó đâm
0: cái này không phải là làm lại mà làm gắt hơn nữa.
8: Dạ.
0: Yeah.
10: Vậy gắt hơn đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
10: Việt Nam nó mở một cái lực ra đều là làm giàu cho công an không?
0: Dạ vâng.
1: Yeah.
10: Vâng. Okay.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
8: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ, chào anh.
0: Nhưng mà trong trường hợp này bây giờ là họ có thể đăng ký qua cái app.
8: Đúng rồi.
0: Thì không cần phải đúc hối lộ cho công an nữa.
8: Trừ cái trường hợp là không có muốn ghi danh.
0: Ghi danh trong app thôi. Dạ. Bây giờ xin phép cho Clone được mời 48468 ạ. Hello.
8: Dạ, xin chào.
11: Alo.
0: Dạ, xin chào cô.
11: Trên đài tôi là Kim Loan á. Thì dạ. Xin tôi kiếm là cái luật này nó ra để làm gì tôi không hiểu hiện tại. Nhưng mà hồi xưa đó tôi về năm 92. Tôi đi đến gia đình nhà chồng tôi ở Gạch Giá. Đi đến mới lại cỡ khoảng 2 giờ trưa đến nhà. Thì có người lại đến nhà hỏi chứ giấy tờ tôi đâu. Tôi hỏi giấy tờ gì, nó là phải trình. Rồi trình tôi giấy tờ thì nó không làm chân. Có 2 ngày sau tôi nói ủa sao. Tôi nó hỏi giấy tờ tôi, nó lấy giấy phép bo tôi, nó chụp hình. Xong rồi nó nói là tôi phải trình giấy tờ. Tôi nói trình giấy tờ gì. Cái đợi mãi nó không đưa lại đến á. Nó đi ngủ rồi 12 âm 1 giờ trưa nó còn ngủ. Cái xong tôi nói tôi bực mình, sao kỳ giấy tờ tôi mà lấy mà không đưa lại tôi. Cái té ra là tôi nhỏ em nói chị phải đưa tiền. Tôi nói đưa bao nhiêu. Cái đưa cho 20, hai người là 40. Nó mới đưa giấy tờ. Tôi nói thật sự tôi rất là giận luôn. Từ đó tôi nói với bà má chồng tôi không bao giờ về lần thứ hai nữa. Là về giá là 592 đó.
0: Vậy là từ lúc đó tới giờ cô không về Việt Nam nữa hả cô?
11: Không, sau đó là tôi có mấy đứa cháu ở bên này về bệnh cưới cháu rồi đó, thì tôi có đi về. Về tất cả là 4 lần. Là đám cưới nhà cháu tôi 4 người là 4 lần, với lần năm 92 là 5 lần tất cả. Tại tôi công chuyện mới về chứ còn tôi không đi chơi. Còn thằng em tôi á, năm ngoái nó về Việt Nam, nó ở Bạc Liêu. Nó về, nó ở bên này, nó buồn, nó về Bạc Liêu, nó về hưu á, về Bạc Liêu nó ở. Thì mỗi ngày á, thì có ở phường á, người ta kêu nó đi ăn nhậu, nó không ăn á, người ta kiếm chị nó đủ thứ trò hết trơn á. Cái nó bực mình, nó trở về bên đây rồi. Nó nói là phải làm hộ khẩu là bao nhiêu tiền á. Thì hộ khẩu chung với đứa con nó còn ở Việt Nam á. Nó nhỏ nó không chịu đi. Là hộ khẩu đó phải chia nó thì một tiền từ 1.000 tới 2.000 mới được làm hộ khẩu. Nó tôi nói bây giờ mấy người mà về Việt Nam rất là cẩn thận. Tại nó đòi đủ cái tiền hết trơn. Nếu mà mình... Tại em tôi nó bán nhà bên đây về bản ở đó. Bây giờ nó trở về Mỹ rồi. Bây giờ nó mua nhà lại nó ở đây. Nó không bao giờ về Việt Nam ở nữa.
0: Dạ vâng. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình nhé.
8: Dạ.
11: Dạ.
0: Dạ vâng, anh Hụt Quốc Văn và dạ, mấy anh cô. Mấy chú nghe lời cô dặn nhé.
8: Mai Phương có một người quen lớn tuổi, tại vì hai ông bà không có con bên này, khi mà retire thì cảm thấy nó buồn quá, rồi tiền làm không có nhiều quá, cái tiền Medicare gì đó, mỗi tháng cuối cùng thì hai ông bà bán nhà về Phan Thiết ở, nhưng mà sofa thì rất là vui vẻ, nói là cậu rất là vui. Sáng đứa cháu nó ra chợ nó mua cá tươi về nấu ăn rồi này kia. Thì Mai Phương nghĩ rằng là mỗi một người một hoàn cảnh, không có một cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Có thể cái người này gặp cái khó khăn này nhưng mà đối với người khác thì lại không có. Không phải là gì, nhưng mà ý Mai Phương nói là mình nhìn ở một cái góc độ nó rộng hơn.
1: Em nghĩ ở thành phố lớn thôi. Ví dụ như ở những chỗ thị tứ đông người á, thì nó thư thả hơn. Nhưng mà ở vùng quê hẻo lánh á thì em nghĩ cái vấn đề mà công an gọi công an trị đi vẫn còn. Bởi vì cái đó nó quen rồi, tập tục quen rồi, mà mấy ảnh mà không có, mấy ảnh cũng buồn, mà tại lãnh lương chính phủ không nhiêu hết. Rồi nhiều khi khó khăn chút xíu hay là tàn hắn một cái thì có một cây thuốc, giống như anh vừa nói đó, hay là tàn hắn một cái có 40 đô thì cũng sướng vậy. Cái khổ là xã hội là lỏng lẻo với chuyện đó, cho nên nó thành cái tập tục. Cũng giống như thật ra đó, quý vị biết không, đi về Tân Sơn Nhất đâu có ai biểu mình là phải cho tiền đâu, nhưng thành thói quen. Rồi thói quen khi mà mình hối lộ, mình là tự mình dạy cho người ta hối lộ nữa, mình cứ đưa tiền là người ta sẽ quen, và tự nhiên không bữa đó nào mà không có cái tự nhiên bắt đầu nhức đầu sổ mũi tàn hắn một cái thì nó thành ra một cái bệnh. Cho nên cái bệnh hối lộ là một cái bệnh triền miên bởi con người. Và nếu mà chúng ta một cái xã hội mà kiên quyết mà không đút lót thì khó cho họ làm. Nhưng mà ở tại những cái nước chậm tiến, và đặc biệt là cái xã hội như mình, mà cái người mà làm trong chính phủ á, lương thấp lắm, thành thử ra họ nhờ cái đó, thành ra họ có chút đỉnh. Cho nên quý vị biết, thậm chí mà kiếm được những cái chức vụ mà vô trong đó để mà hối lộ đâu dễ đâu, phải cúng trước rồi vô trọng phải gỡ lại nữa. Thành thử ra em thấy là xã hội của mình nó còn những cái điểm mà mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, khác kỳ chứ không phải hơi kỳ.
0: Dạ vâng. Như vậy nói chung là không phải công an nào cũng xấu, nhưng mà đa số công an xấu vâng.
8: Không, với lại có một cái tâm lý này nữa, anh Văn, hình như là cũng do họ nhìn người nữa nha. Thí dụ như có những người bạn Mai Phương hay Mai Phương đi qua đi lại, và không bao giờ có cái chuyện đó, việc gì mà phải đưa tiền, thì vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cũng có những người hỏi lo lắm, mình đi qua bển mình đưa nhiêu, cái đó, ủa đưa nhiêu, đâu cần phải đưa gì đâu, mình cứ đi bình thường đó. Thì Mai Phương nghĩ chắc là cũng tùy người nữa, phải không anh Văn?
1: Mấy lần trước đây đó mà có việc gia đình mà Văn về đó thì Văn thấy nó thay đổi cũng khá nhiều. Giống như tại Tân Sơn Nhất bây giờ cái chuyện mà đi hỏi tiền á, không có. Ngày xưa có ngày xưa đưa lúc mà thời gian mà miếng giấy đỏ miếng giấy vàng á, là lâu lắm rồi đó, là khoảng cuối thập niên 90 đó, là mình về cái phát cho mình 2-3 tờ giấy. Mà quý vị biết không, không có 20 á thì cầm có một miếng đi ra tới cửa kia hỏi miếng giấy đỏ đâu. Rồi rốt cuộc là rất phiền. Còn mấy người mà có 20 cái tự nhiên nó cầm được hai miếng giấy đi ra thì không bị ai hỏi.
8: Không, cái đó thì hồi trước là
1: đó là thời xưa. Dạ. Còn bây giờ là họ vô theo cái hệ thống cũng giống như mình đi các nước ở Nam Mỹ, mình thấy là hình như nó cũng thay đổi trong mấy năm anh sau
0: nói,
1: này.
0: Anh nói bây giờ là họ không có cần hỏi nữa.
1: Mình họ tự động làm chang như bên này họ nhắn biết, nhưng mà cái hỏi của họ là very simple, là họ chỉ hỏi là anh về ở bao lâu, rồi anh về ở đâu. Rồi vậy thôi, rồi chứ họ cũng không có làm tiền gì mình cả.
0: Dạ, và họ không hỏi ra miệng. À, nhưng mà cái lần đó cái luôn về thì họ cầm tờ passport họ coi kỹ lắm. Tờ passport có mấy trang mà lật tới luôn, sao coi dữ vậy ta? Mình đâu đi đâu đâu, có một tờ passport, có một tờ một mà lật rất là lâu. Cuối cùng cái mình phải nhét 5-10 đồng vô.
1: Mà cái lúc đi ra đó là soi à. Cái lúc đi ra là họ soi kỹ lắm mà. Có khi mình tự nhiên mình thấy cái vỏ mình nhỏ xíu mà sao soi kỹ vậy. Yeah. Thì ngày xưa có cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ. Có điều cái chương trình này Văn nghĩ nó sẽ tái lập lại cái vấn đề kiểm soát kỹ lưỡng. Thì giống như quý vị vừa trình bày thì Văn nghĩ nó sẽ có cái gì đó. Bởi vì họ không có gì đó thì họ không cần phải làm như vậy.
8: Họ lo lắng gì phải không anh?
1: Có thể họ lo lắng xong thôi.
0: Có nghĩa là có một sự thay đổi sẽ xảy ra,
1: tích cực hay tiêu cực thì không biết. Yeah. Hay là không, tốt hay xấu thì không biết, cũng có thể xấu hơn. Yeah. Và làm cho người dân phẫn nộ hơn.
8: Hình như vừa rồi Mai Phương có đọc một bản tin nha, ở bên đó đăng luôn là phát hiện ra một cái chỗ mà sản xuất vũ khí ở Việt Nam, ở Đồng Nai hay phải đó, có một cái bản tin chính thức luôn nha. Thì cũng có thể là do cái chuyện an ninh vậy không?
1: Ông Văn nghĩ cái đó chắc là tin để mà có cớ để
0: có
1: mà
0: cớ để mà làm ra. Chứ còn mấy ông đưa ra để có cớ thôi.
1: Ở Việt Nam mà làm sao mà đi sản xuất vũ khí, quý vị nghĩ coi khó
8: có
1: lắm.
8: Có cái kho vũ khí hay là có bao nhiêu cái súng gì đó.
1: Nếu mà vũ khí thì cũng có thể làm được, chứ giống như mài mấy con dao hay là rèn mấy cái mấy cái kim loại để mà làm vũ khí thôi. Yeah. Chứ còn bây giờ làm sao mà ở Việt Nam mà mình có thể là tự động mà
8: cũng,
1: sản xuất được cái súng.
8: Mình cũng rất là ngạc nhiên luôn, trời ở Việt Nam mà có thể mà làm cái chuyện đó. Phương thấy là cũng không phải là
1: có thể là buôn lậu vũ khí thì có thể không chừng có
8: thì chắc là buôn lậu
1: đó, tại vì Việt Nam kiểm tra kỹ gì chứ. Bằng nghe nói là các nước ở hậu cộng sản cũng vậy, bây giờ người ta buôn bán ma túy cũng tràn ngập trong đó. Yeah. Người nghiện ngập cũng tràn ngập trong đó mà. Yeah. Chặt chẽ như vậy mà nếu mà không có những cái lỗ lủng thì làm sao mà mấy cái đó chui lọt.
8: Không, ma túy thì chắc nó cũng dễ giấu hơn là
1: không
8: vũ khí
1: nghĩ, chắc
8: dễ mua
1: súng. Tức là có thể có những cái cửa có rào cản nhưng mà có đút lót
0: nói
1: thì nó qua
0: có
1: được.
0: Có tiền là mua được.
1: Có tiền là
0: mình,
1: mua được, có
0: mình
1: tiền
0: thấy
1: là qua
0: gần
1: được.
0: Mình thấy gần đây có hai vụ ám sát là một người, hai công dân ở bên nước nước nào qua ám sát thanh toán nhau về tranh giành băng đảng gì đó. Và một người đàn ông nước ngoài về ám sát một người một người đã... Nói chung là người đàn ông đó mua đất ở bên đây mà cuối cùng bị bịp. Người đó là người của công chức, một người công chức. Thì ông người đàn ông nước ngoài đó qua và bắn người đó ngay tại chỗ luôn. Bởi vì cái lũ thấy, ủa tại sao ở Việt Nam mình nghĩ khó mua súng lắm mà. Mà sao mấy người này lấy súng dễ quá vậy, thì có nhiều người nói là ồ cái nguồn mua, nếu mà có tiền là mua được hết á. Chứ không có phải khó như mình nghĩ.
8: Anh Phương mới check lại thông tin thì đúng, nhưng mà đính chính lại là công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây và lò chế tạo độ chế và mua bán súng đạn tự chế trái phép. Mua súng đạn tự chế trái phép. Đó. Thì có nghĩa là nó thì tức là bên đó họ cũng đã phát hiện ra những cái nơi mà sản xuất ra những cái vũ khí như vậy. Bây giờ trở lại với cái việc mà là phải ghi danh cái chuyện
0: phải
8: đó.
0: Nhưng mà cái luôn thử như nè, bây giờ mình muốn thử hàng xóm mình dễ lắm. Có cả hàng xóm mình là người tốt hay người xấu, có nhiều chuyện như mình hay không, thì cứ mời bạn bè tới nhà xong mình đừng có báo. Coi con ngày hôm sau họ, coi ngày hôm sau họ có nói là ồ thằng này có người ở nhà qua đêm mà không thông báo không? Không, bây giờ hàng xóm nghi kỳ lẫn nhau ta. Không lẽ nhòm ngó lẫn nhau?
1: Tùy hàng xóm, nếu mà hàng xóm yên lặng, tối không mở nhạc karaoke ồn ào thì người ta đâu ghét, ví dụ vậy. Còn nếu mà ở Việt Nam nghe nói bây giờ là loa máy cũng dữ dằn lắm. Mà nhà này mở lớn, nhà kia nghe là cũng dữ lắm. Thành ra nghe nói ra luật cũng bắt là sau 10 giờ không cho mở nữa. Nhưng mà quý vị biết rồi, tối mà tự nhiên đi làm mệt về, ăn uống xong xuôi ngồi mở tivi ra tự nhiên nghe hàng xóm là hát hò tưng bừng á.
0: Yeah.
1: Ở Mỹ mình không thấy cái đó, tại vì nhà nào nó cách nhà kia không có nghe, nhưng mà ở Việt Nam nghe nhiều à.
0: Đúng rồi,
1: thành thử ra cũng ghét à.
0: Ghét chứ.
1: Cho nên ngoài mặt không nói chứ đằng sau cũng đâm thọt.
0: Dạ. Yeah. Kinh Luân khi mà nghe mình nghe người ta hát karaoke chỉ có một yêu cầu thôi, hát dở cũng được, không sao không được. Nhưng mà yêu cầu là hát đúng nhịp thôi.
8: Đừng hát đầm hơi phải không?
0: Dạ, hát nhịp rất là khó chịu. Hát dở không sao. Nhưng mà anh Huỳnh Quốc Văn với Mai Phương, ví dụ mình là người ở Việt Nam đi, mình thấy người đó tới nhà, người hàng xóm kế bên mình, không lẽ mình bây giờ mình bắt phone lên mình thông báo?
8: Đúng rồi. Đúng không? Mình đâu có rảnh đâu mà làm
0: chuyện vậy. Mình đâu có rảnh làm mấy chuyện như vậy.
8: Đúng, đúng là vậy.
0: Right.
8: Ừ.
1: Không có rảnh đâu, nhưng mà cái anh mà ảnh đi lòng vòng á, giống như hồi nãy cái anh kia anh nói cái ban trật tự đó, là cái anh đó là đi lấy điểm. Mấy cái anh mà trật tự á, là
8: dân phòng
1: gì đó, thời xưa gọi là dân phòng á.
8: Dân phòng.
1: Mấy ông thần đó đó, ở Việt Nam bây giờ vẫn còn nha.
8: Vẫn còn.
1: Vẫn còn, nha. Dân thấy có những cái video mà thấy có lẽ là họ vẫn còn mang cái băng đỏ.
8: Đúng rồi.
1: Trên tay đó.
8: Đúng rồi.
1: Và có những cái vấn đề, thí dụ như những cái sự ồn ào hay là bạo động này kia, là mấy anh đó là ra lẹ lắm.
8: Thì
1: đặc biệt là có một cái cuộc biểu tình.
8: Dạ.
1: Cuộc biểu tình này á, thì ở hình như là ở miền Trung, họ khiếu kiện về vấn đề đất đai.
8: Dạ.
1: Và họ ra họ đem biểu ngữ rồi tùm lum hết. Nhưng phải nói rằng á, là công an, phải công nhận cái công an trị hay thiệt. Là họ ra họ không có làm gì hết. Họ đứng đó họ dàn từ từ, họ dàn từ từ. Nhưng mà mấy cái anh mà dân, gọi là dân phòng á, mấy ảnh đi vô, mấy ảnh từ từ, mấy ảnh dọn hồi á, sạch bon luôn. Họ dọn sạch bon luôn. Cho nên nhìn trên mặt và pháp lý á, hay là về nhìn trên mặt mà về vấn đề thông tin thì nhìn vô á, nói ồ, mấy ông công an đâu làm gì đâu. Nhưng mà mấy cái ông mà mặc đồ thường phục đi vô rồi mấy ổng lùa một hồi là mấy ổng dọn ghế, dọn bàn, dọn biểu ngữ, mấy ổng dọn hồi sạch bon à. Rồi xong rồi mấy ổng biết ai đầu não là mấy anh công an chỉ hốt mấy anh đó đi về là coi như xong. Cái vụ mà biểu tình đó là coi như dẹp sạch bách luôn.
0: Tại vì hồi xưa Kinh Luân ở Việt Nam đó thì ở gần một cái khu nổi tiếng lắm, là ở gần ga Sài Gòn. Nhà nội thì ở gần ga Sài Gòn, nhà bác thì ở Cống Bà Xếp. Dân phòng đa số là những người đầu trâu mặt ngựa ở ga Sài Gòn anh. Tại vì Kinh Luân có hai ba ông anh làm giang hồ ở đó. Thì họ làm giang hồ xong họ làm dân phòng luôn thì người ta sợ lắm. Người ta rất là sợ. Tại vì nó đánh mình đâu biết là đâu phải là công an đâu. Không biết kiện ai bây giờ đó. Bởi vậy cái đó là lý do tại sao người ta sợ dân phòng ở Việt Nam là như vậy. Bây giờ thì Kinh Luân không biết. Bây giờ thì không biết là sao. Nhưng mà hồi xưa đa số là như vậy. Và bây giờ xin phép cho cô Linh mời 8737 ạ. Hello.
8: Dạ xin chào.
12: Yeah, em chào chị Linh, chào chị Phương, chào anh. Mà em có một chút về ý kiến gì được không?
0: Dạ vâng, xin mời anh.
12: Cái vấn đề mà mình ở trên đất nước mình khi mà nói là giải phóng đó thì nó phải có tự do, bây giờ đi phải trình, phải gửi, phải thưa. Không lẽ từ nhà ông bà nội qua thăm nhà bà ngoại phải báo là tối nay con ngủ ở đây.
0: Dạ đúng, bắt buộc. Từ giờ trở đi.
12: Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai đó thì em cũng có được bà chị bảo mua 4 cái nhà bên đó rồi thì bị bán hết 4 lần rồi. Thì sau đó bà về bà lấy quốc tịch Việt Nam á thì nó không cho. Rồi bà không muốn những người bên đó bán nữa thì bà muốn vô lấy quốc tịch Việt Nam thì em đặt cái dấu hỏi quốc tịch Việt Nam mà mình lấy xong rồi mà mình xài quốc tịch Việt Nam mà mình đi từ đây về đó thì khi họ bắt mình đó họ nói họ xử mình theo là quốc tịch Việt Nam chứ không có xử theo của người Mỹ đúng không?
0: Cái đó thì phải xin phép hỏi luật sư Tuấn về luật di trú thì tao rành hơn. Dạ đúng, đúng.
12: Bà ông thật sự là thôi, bây giờ mày đi về mày lấy quốc tịch Việt Nam đi. Thì em mà nào giờ chưa bây giờ về Việt Nam hết trơn á.
0: Không thì Kinh Luân có nghe mang máng là như vậy. Nếu hình như quý vị còn mình chỉ nghe thôi, Kinh Luân có thể sai nha. Có nghĩa là mình là người có quốc tịch Việt Nam, vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch Hoa Kỳ, khi về Việt Nam phạm tội thì người ta vẫn xử theo người Việt Nam anh.
1: Đúng rồi.
8: Dạ.
1: Luật Việt Nam họ vậy đó.
0: Dạ.
1: Anh đưa cái đó ra dân thấy đúng. Nhưng mà cái này mới là đặc biệt nè. Là Việt Nam á, là cái luật mà thường trú nhân á, họ bắt chước theo Mỹ. Thí dụ anh lấy một cái visa Việt Nam một năm, anh đi về anh chơi xong anh bay giọt lại về Mỹ á, thì họ coi anh là du khách. Nhưng mà anh lấy cái visa 5 năm á, mà anh về bển mà anh có vấn đề á, thì họ lại đối xử với anh giống như một thường trú nhân. Thành thử ra cái đó cũng là cái điều để cho quý vị lưu ý, là nếu mà mình không nhất thiết phải ở lâu á, thì đừng lấy cái 5 năm. Là để chi, để lỡ có chuyện gì á, là tòa đại sứ có thể can thiệp cho mình được. Nhưng mà trở thành một thường trú nhân á, thì chính phủ Việt Nam có nhiều cái quyền trên cái người thường trú nhân hơn là cái người du khách bình thường.
8: Dạ.
12: Nhưng mà tại bà chị phải nói mày tao không có được thì thôi mày đi. Thì em sợ là đứng tên cho, tại vì em biết được trong điều 4 hiến pháp của Cộng sản là nhà là của mình nhưng mà đất nhà nước quản lý.
0: Cho như là vậy. Nước...
8: Dạ, đúng rồi.
12: Là em không muốn xía vô. Nhưng mà bà nói là mày mua nhà cho bà ngoại, mua nhà cho cô ba, cô tư mà nó bán hoài à. Cho nên mày đứng tên đi. Nhưng mà em sợ cái thòng lọng nó thòng lọng nó là xài giấy quốc tịch Việt Nam.
0: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chia sẻ cùng với anh em chúng tôi nhé.
12: Cảm ơn anh.
0: Hồi nãy anh có nói là nếu mà vợ chồng đưa con cháu qua nhà bà, ông bà ở lại và con cháu ở lại và vợ chồng đi về, không lẽ cũng phải đi báo hai đứa nhỏ ta?
8: Thì đó, giờ phải báo hết đó.
1: Thì phải báo hết. Cái khổ là bây giờ là luật rồi. Cái chuyện báo á, bây giờ nó sướng hơn hồi xưa chỗ là vậy, báo thôi chứ không phải xin. Bây giờ mình theo như cái thông tin này á, là phải báo. Tức là họ không đủ cái cơ sở dữ liệu lớn như là Trung Quốc để mà control. Thì bây giờ là họ cũng vẫn dùng cái phương thức đơn giản hơn, tức là báo. Nhưng mà không báo là có chuyện. Thành thử nó tập cho người dân một cái thói quen là phải báo.
0: Như vậy anh nói hồi xưa là phải xin hả?
1: Hồi xưa phải xin. Tạm trú tạm vắng giống như anh nó nói đó, là phải xin đó.
0: Như vậy có khi nào người ta không cho không ta?
1: Có chứ, không có cây thuốc, không có chút
0: đỉnh thì... Có quyền họ không cho mình.
1: Họ có quyền. Họ đặt vấn đề, họ nói ê, hồi giờ anh không đi, giờ này anh đi làm gì? Đó, làm khó làm dễ. Bởi vì anh nói quý vị đó, hồi xưa mà lên phường là phiền lắm luôn, không ai thích mà lên phường đó.
0: Dạ vâng. Kinh Luân bây giờ mới nghe ra hồi xưa là phải xin phép, ví dụ qua nhà xin phép ở lại. Đúng. Và người ta có quyền, người ta không cho mình ở lại.
1: Ngày xưa nó còn cái vấn đề hộ khẩu nữa, là ở cái vùng đó mà muốn gia nhập vô sống cái vùng đó đâu có dễ đâu. Đó.
0: Dạ vâng.
1: Thành thử ra sau này bắt đầu xây dựng nhiều cái nhà cao tầng, rồi những khu chung cư, rồi người ta, nhất là những người ở những cái miền, những tỉnh vùng quê đó, họ có chút đỉnh tiền, họ muốn về Sài Gòn bây giờ đó, thì họ bỏ cái chương trình hộ khẩu đi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà bây giờ họ muốn dùng cái chương trình này để họ biết cái người đó lên đây ở đâu, để mà sau này lỡ có chuyện gì họ tìm cho dễ. Thành ra bác nghĩ là cũng là một cái hình thức gọi là vừa lấy cái lý do là an ninh cho cộng đồng, cho xã hội, nhưng mà thực sự nó nằm trong cái vấn đề quản lý chặt chẽ của chính phủ để tránh cái vấn đề bạo loạn.
0: Hồi xưa mình còn có phường từng cái khu một, bây giờ là chỉ có phường Sài Gòn thôi phải không?
8: Bây giờ bỏ quận còn phường.
0: Như vậy thì mỗi lần muốn xin phép là phải lên tới phường ở xa, thật là xa. Chứ đâu còn ra đầu ngõ nữa đâu.
1: Thì bây giờ họ có...
8: Bây giờ có app hết á.
1: Bây giờ họ có mạng xã hội rồi.
8: Mạng xã hội đó.
1: Họ có những cái hồi xưa, Kinh Luân nhớ không? Cái chứng minh thư, cái chứng minh, nó gọi là chứng minh nhân dân.
8: Chứng minh nhân dân.
1: Nó hồi sơ khai lắm, nó là cái cuốn sổ thôi. Bây giờ nó thành cái thẻ y như bên này rồi.
8: Căn cước ID gì đó.
1: Người ta cũng quẹt cái thẻ vô là nó có thông tin, chứ hồi xưa làm gì biết.
8: Mà bây giờ mà có cái ngộ nữa anh, cái tài khoản ngân hàng cũng phải áp vô trong đó nữa. Rất là lạ luôn.
0: Tài khoản ngân hàng bỏ vô trong cái ID của mình luôn.
8: Mai Phương nhớ là vậy đó, tức là một người muốn chuyển khoản ngân hàng là phải scan ID gì đó tùm lum hết trơn á. Nhưng mà Kinh Luân biết không, tóm lại cái vụ mà là nhà nước mà bắt buộc phải khai báo đó, thì hình như là có mấy bà vợ là thích nhất á, mấy bà vợ mà có ông chồng mà hay đi công tác xa đó, mấy bà nói là bây giờ có thêm cái camera chạy bằng cơm nữa rồi, yên tâm.
1: Vậy. Ủa nhưng mà hồi nãy Kinh Luân đọc cái chữ người yêu, phải khai báo người yêu, trời ơi, cái này lạnh lùng.
8: Yêu mà yêu một người đỡ ha, mà lỡ mà có hai người yêu là thấy cũng căng à.
1: Bởi vì mấy cô nào muốn bỏ bồ dễ lắm, anh khai báo em rồi hả, thôi từ đây với anh với em với anh chia tay.
0: Không, nhưng mà như vậy nè, nếu mà mấy hồi nãy trong lúc giờ break Mai Phương đó, bây giờ mấy ông không có phòng gì nữa, tức là mấy ông bây giờ có lý do không mua nhà cho mấy cô nữa.
8: Ừ,
0: nguy hiểm.
8: Đúng rồi,
0: khách sạn cho nó dễ. Đấy, mua nhà vừa tốn tiền vừa phải bị khai báo.
1: Thấy chỗ nào cũng bị khai báo, khách sạn cũng bị khai báo nữa chứ bộ làm gì thoát được.
0: Dạ vâng, cảm ơn Hồ Cá Văn, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
13: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
16: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
15: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
17: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam, California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 16 Tây tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 15 mùa thường niên. Hôm nay kính Đức Mẹ Camelo,

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.
2: Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, có lần tôi nghe được một người nông dân chuyên huấn luyện bò tơ để kéo cày. Ông kể rằng ông không bao giờ đặt một con bò tơ còn non và chưa quen việc vào ách một mình nó. Ông luôn cho nó đi chung với một cái con bò già mà khỏe mạnh hơn, dày dặn hơn. Mục đích là giúp cho cái con bò non này nó vẫn phải kéo, nhưng nó không phải gánh trọn cái sức nặng một mình nó. Và để nó học được cái nhịp bước của con bò già, cái sự vững vàng, cái cách nó tựa vào công việc mà không bị hoảng loạn. Thưa ông bà anh chị em, đó chính là hình ảnh đằng sau bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu nói, hãy mang lấy ách của tôi. Những người họ nghe được, họ không hiểu đó là, có phải đó là đừng làm việc nữa chăng? Cái ách là dụng cụ để làm việc. Và điều họ cần phải hiểu có nghĩa là con sẽ không phải kéo một mình nữa. Đó chính là sự giằng co mà biết bao người trong chúng ta đang sống. Một bên là niềm tin đang kiệt quệ, nghĩ rằng mọi sự tùy thuộc vào bản thân mình, chỉ cậy dựa vào bản thân mình. Nhưng ở bên kia là một lời mời gọi âm thầm của một đấng mạnh mẽ đầy quyền năng hơn chúng ta, vẫn bước đi bên cạnh chúng ta. Hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cùng con gánh vác. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho chúng ta một cái hình ảnh trần trụi nhất của Kinh Thánh. Đó là một dân tộc đang quằn quại như người đàn bà lâm bồn, kêu la rặng đẻ và kiệt sức. Rồi một câu nói đau đớn thốt lên: Chúng con đã không sinh ra ơn cứu độ cho thế giới. Bao nhiêu công lao mà chẳng có gì để cho thấy kết quả. Đó chính là cảm giác khi ta cố gắng mà không có Thiên Chúa. Ta làm việc, ta lo lắng, ta thu xếp, rồi sửa này sửa nọ, sửa chữa mọi thứ để thay đổi mọi thứ. Nhưng rồi vẫn thức giấc những lúc nửa đêm với nỗi khổ tâm chưa được giải quyết, cứ lo âu dằn vặt. Isaiah nói rằng dân chỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong cơn quẫn bách, khi áp lực đã đè nặng. Ở đây không biết chúng ta nghe có quen hay không, nhưng đó lại cho chúng ta thấy chính bản thân chúng ta. Chúng ta thường chỉ chạy đến với Chúa như chạy đến cái bình chữa cháy vậy. Chỉ khi có gì đó đang cháy rồi mới thực sự cần dập tắt thôi. Và rồi Chúa Giêsu không nói hãy cố gắng hơn nữa. Ngài cũng chẳng nói hãy thử lại nhưng lần này đừng thất bại nữa. Mà Ngài nói rằng tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nếu chúng ta để ý câu nói của Chúa Giêsu, cái sự nghỉ ngơi đến trước cái ách. Ngài không đòi chúng ta phải chứng tỏ mình xứng đáng để được giúp đỡ. Ngài chỉ đơn giản nói rằng hãy đến với Chúa trong cái tình trạng hiện tại con người của mình, kiệt sức và tay không. Đó thường là bước khó nhất đối với những người cả đời tỏ ra mình là mạnh mẽ, và rất khó đối với những người có trách nhiệm, những người mà luôn gánh vác mọi sự. Đến với Chúa Giêsu trước hết có nghĩa là phải nhìn nhận mình không thể làm gì hơn được nữa, yếu đuối mỏng dòng, mặc cảm, tự ti. Chúa Giêsu cũng không dừng lại ở cái sự nghỉ ngơi này. Ngài còn trao ban một cái ách. Sự nghỉ ngơi trong đời sống Kitô hữu không bao giờ chỉ là một cái sự thụ động, đó là lao động, nhưng lao động được chia sẻ, được giúp đỡ. Ách tôi êm ái không có nghĩa là chúng ta không tốn công sức. Một cái ách được chia sẻ với đấng mạnh hơn mình, đấng mạnh mẽ hơn mình, đấng biết đường đi, đấng này rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó chính là điều làm cho cùng một gánh trở nên chịu đựng được. Cái sức nặng nó không biến mất đi, chỉ là nó không còn là của riêng bản thân ta nữa. Có Chúa ở cùng ta và có Chúa gánh vác cùng ta. Và nỗi tuyệt vọng của Isaiah cũng được đáp lại, không phải ở cuối cái đoạn trích này, nhưng ở cái câu cuối cùng, dễ bị thiếu sót nhất. Chúng ta nghe lại: kẻ chết của Ngài sẽ được sống. Hãy thức dậy, hãy hân hoan, hỡi những kẻ nằm trong bụi đất. Công lao tưởng chừng vô ích, rồi sẽ theo thời gian của Thiên Chúa sinh ra cái sự sống lại này. Không có gì dâng lên Chúa trong niềm tin tưởng mà bị uổng phí, dù có lúc cảm thấy tuyệt vọng, giống như Chúa không lắng nghe mình. Hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cùng con gánh vác. Kính thưa ông bà, anh chị em, từ ngày hôm nay, chúng ta hãy áp dụng lời Chúa thực hành thử xem. Hãy chọn một cái gánh nặng mà anh chị em đang mang một mình. Có thể đó là một quyết định nào đó, một nỗi âu lo nào đó, một nỗi oán hận nào đó, hay là một nỗi sợ hãi mà anh chị em chưa từng nói với ai, kể cả nó giấu luôn cả đối với Chúa trong đời cầu nguyện. Hãy gọi chính tên cái điều đó, hãy gọi nó thành lời trong lời cầu nguyện của mình và dâng lên Chúa, nói với Ngài dù chỉ là một câu thôi: lạy Chúa, con không thể mang điều này một mình nữa. Đừng cố giải quyết nó ngay trong lời cầu nguyện đó, chỉ cần trao nó ra với Chúa. Đó là toàn bộ bài tập mà chúng ta cần phải đem ra thực hành, không phải để sửa chữa, làm cho nó khác đi mới đi, hay là giải quyết được nó ngay lập tức, nhưng mà chỉ đơn thuần là kéo nó ra, đừng để nó một mình với chính bản thân mình. Chúng ta dâng lên Chúa cái sự mệt mỏi của chúng ta. Đôi khi chúng ta mệt mỏi vì cái sự giả vờ, mệt mỏi vì phải lo liệu mọi sự, mệt mỏi tìm kiếm được sự bình an mà chính chúng ta không thể tự tạo ra. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin Chúa nhận lấy những cái đêm trằn trọc, những công lao vô ơn của chính bản thân mình, và đặt chúng vào trong cái ách với sự hiền lành của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đến với chúng con và cùng chúng con gánh vác. Amen.

0: bốn giám mục phụ tá, 15 linh mục và hơn 300 tín hữu hành hương đến đền thờ Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico và dâng 45.000 ý nguyện cầu nguyện. Các ý nguyện được dâng lên tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe được thu thập trong cuộc hành hương thường niên kính Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Hoàng Diego tại các giáo xứ, trường học và nghĩa trang thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gomez đã mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Đức Maria như người mẹ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đồng thời mang tình yêu của người vào gia đình, nơi làm việc và đời sống xã hội. Đức Tổng giám mục Los Angeles cũng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại nơi thánh và tôn kính ảnh Đức Mẹ Guadalupe và nhắc lại, khi chúng ta đến gần tấm áo choàng thánh và ngước mắt chiêm ngưỡng ánh nhìn của mẹ, chúng ta nghe thấy tiếng vọng những lời dịu dàng của Đức Trinh Nữ dành cho Thánh Hoàng Diego. Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao? Như lời an ủi dành cho mọi tín hữu đang mang những nỗi lo âu và đau khổ. Cuộc hành hương năm nay diễn ra nhân kỷ niệm 495 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Hoàng Diego vào năm 1531, đồng thời đánh dấu 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe hiện nay.
1: Tin Giáo hội Venezuela, 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Mới đây, trong cuộc chia sẻ dành cho đài phát thanh Union Radio, cha Naftali Panza, tổng đại diện của giáo phận Caracas, cho biết trong số hơn 100 nhà thờ thuộc tổng giáo phận, có ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, nhiều nhà cửa và trường học bị hủy hoại, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cũng cho biết, vì lý do an toàn, phần lớn trong số 25 nhà thờ bị hư hại không thể cử hành thánh lễ bên trong nhưng bên ngoài nhà thờ. Cha Banza nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, có khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Nhiều nhà thờ bị hư hại được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử, nên cần phải xây dựng lại nhằm bảo tồn giá trị di sản.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Rosa Nguyễn Thị Sandy. Ân nhân danh dự thuộc Chi hội các Thánh tử đạo Việt Nam, Gardena, California, qua đời ngày 7 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Rosa về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Rosa. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong đường thiêng liêng công giáo hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm và học hỏi về hạnh các thánh. Hiện diện trong phòng phát thanh là Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải. Chúng con xin kính chào cha.
2: Vâng, chào quý anh chị cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta trong tháng 7 và trong tháng này chúng ta nói về các thánh. Thì đặc biệt là chúng ta biết rồi, tháng 7 năm nay đánh dấu 250 năm tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ra đời. Chúng ta có thể nói là tháng 7 này là tháng sinh nhật của đất nước Hoa Kỳ này. Và vì thế chúng ta sẽ xem thử coi giáo hội Hoa Kỳ đã có những vị thánh, vị chân phước như thế nào, được bao nhiêu vị. Chúng ta chưa nói đến các vị gọi là đáng kính khác, tức là những bậc đáng kính rồi có thể sẽ, trong tương lai sẽ được lên trần phước. Thì để chúng ta biết rồi, Việt Nam chúng ta có bao nhiêu thánh? 117 vị thánh tự đạo, rồi thêm trần phước An Rê Phú Yên, và rồi ngày 2 tháng 7 chúng ta có trần phước Francisco Trương Bửu Diệp. Do đó chúng ta có 117 vị thánh, 2 vị trần phước, một vị chân phước tứ đạo, một vị chân phước hiển tu. Như vậy là chúng ta có tất cả 117 vị thánh tứ đạo và 2 vị chân phước tứ đạo nha. Rồi, như vậy thì đất nước Hoa Kỳ 250 năm lập quốc thì có bao nhiêu vị thánh? Thì thôi thì bây giờ chúng ta lượt qua một chút. Các anh chị có bao giờ nghe tới thánh Elizabeth Seton chưa?
3: Có.
2: Rồi, chúng ta mừng vào ngày 4 tháng Giêng này. Rồi thánh John Neumann. Các anh chị không biết thánh này là không thể nào
1: dòng chưa cứu thế.
2: Dạ. Dòng chưa cứu thế, đúng rồi. Nó là giám mục từ sau dòng cứu thế và là giám mục thứ tư của giáo phận Philadelphia. Và ngài là người có công là sáng lập cái hệ thống trường học giáo xứ chúng ta. Rồi thánh Marian Cope, có gọi giờ nghe chưa? Thì chúng ta thánh đó là dòng tức là dòng ba thánh Francisco, tức là dòng ba, nhưng mà ngài là cái người cũng có tuyên khấn. Thì thánh Marian Cope mà giáo hội Hoa Kỳ mừng vào ngày 23 tháng Giêng đó, thì ngài đã đi đến Molokai để giúp cho những người phong cùi sau khi trần phước Damien. Rồi có bao giờ có nghe đến thánh Catherine Dresso không?
3: Có.
2: Giáo hội Hoa Kỳ mừng vào ngày 3 tháng 3. Rồi chúng ta cũng biết là thánh Catherine Dresso đó, sinh năm 1858 và qua đời năm 1955. Ngài đã, khi mà qua bên Vatican hỏi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đó, xin gửi các nhà thường sai đến Wyoming, thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 mới nói rằng là tại sao thì con lại không có trở thành nhà thừa sai đi. Thế là mặc dù là chỉ là một cái cô gái trẻ giàu có ở Philadelphia, nhưng mà rồi sau đó ngài đã khước từ tất cả để rồi phục vụ người nghèo, trở nên người truyền giáo cho những người bản địa mà chúng ta quen gọi người da đỏ đó và người da đen. Mà như chúng ta biết rồi, chính ngài đã thiết lập trường đại học Xavier dành cho người da đen đầu tiên ở Hoa Kỳ, bởi vì trong cái thời đó là những người da đen bị kỳ thị, và ngay cả thời bấy giờ các những cái chủng sinh mà người da đen là không được vào tại chủng viện, phải qua bên Roma học ở trường truyền giáo. Do đó chúng ta thấy rằng mặc dù là chỉ là nữ tu thôi, nhưng mà ngài đã làm rất bao nhiêu chuyện. Rồi có bao giờ nghe đến chân phước Miriam Teresa Damjanovic chưa? Cái này thì cũng hơi mới lạ. Chân phước sinh năm 1901, ở gia đình ở bên châu Âu, rồi đi di cư qua New Jersey, rồi học xong trung học lúc 15 tuổi. Nhưng mà sau đó thì đi tu, rồi lấy ở nhà tập, sau khi tắm dòng thì biết tên là Miriam Teresa. Thì ngài cũng đã được yêu cầu bởi vị thiêng liêng đó viết ra cái đời sống tu đức của mình, để giúp cho các tu những tập sinh khác. Và vì thế và ngày chết năm 1927, tức là có 26 tuổi thôi. Trần Phước này có lẽ cũng hơi lạ đối với chúng ta. Rồi dĩ nhiên chúng ta biết là Thánh Damien Molokai, để thánh phục vụ người, những người phong cùi ở đảo Molokai bên Hawaii. Rồi và chúng ta có thánh nào nữa, Junipero Serra, chúng ta ở vùng Cali mà không biết là thánh này không có được. Ngài là một trong những người đã sáng lập nên hai mươi mấy cái địa điểm truyền giáo dọc ở bờ biển California lên tới Oregon. Rồi chúng ta có vị thánh đặc biệt nữa, Caterita Caquita, đó là người bản địa, chúng ta quen gọi là người da đỏ. Cái tên của ngài đó là Hoa Huệ của những người Mohawk, ngài thuộc người bộ lạc Mohawk. Và chúng ta biết là đời sống của ngài rất là gian khổ, và ngài đã được các cha dòng tên hướng dẫn để trở nên người Công giáo. Và bởi vì trở thành người Công giáo, do đó cũng chịu biết bao nhiêu những cái dè biếu của những người thân thuộc trong bộ lạc. Cuối cùng ngài cũng phải đi lánh lên miền Bắc, tức là Canada bây giờ đó, để sống cái đời sống của con cái của Chúa. Và ngài đã sống trong một cái đời sống đặc biệt, và trong đời sống cầu nguyện, cũng như và trong đời sống là ăn thống đền tội cho những người khác. Rồi chúng ta có Trăng Phước Stanley Rother, đây là vị Trăng Phước mới, sinh năm 1935 và qua đời năm 1981, là Trăng Phước tử đạo, nhà thừa sai ở Guatemala. Ngài vốn là người ở tiểu bang Oklahoma, chịu chức cho giáo phận Oklahoma City. Rồi sau đó thì ngài được đi trở nên nhà truyền giáo ở bên Guatemala. Rồi sau đó ngài cũng đi tới những bộ lạc của những anh chị em của người bản địa đó, rồi ngài học cái tiếng của ngôn, không những là học, phải học tiếng Tây Ban Nha Spanish, rồi học cái tiếng của địa phương, và ngài giúp cho những người anh chị em tín hữu, rồi ăn uống với họ, rồi làm những công việc giúp đỡ họ, đặc biệt đau yếu. Và ngài, và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, Guatemala có một thời kỳ có nội chiến xảy ra giữa chính phủ, các lực lượng chính phủ quân phiệt và quân du kích, thì xung đột xảy ra và nhiều người công, hàng ngàn người Công giáo, hàng trăm ngàn người Công giáo là chết nữa là khác. Cuối cùng thì cha Roder này cũng đã bị người dân sát hại, và ngài là một vị Trăng Phước tử đạo. Rồi chúng ta có Trăng Phước Solanus Kesi, ngài thuộc dòng Francisco Capuchin. Ngài sinh năm 1870 và qua đời năm 1957 ở Wisconsin. Ngài chỉ là người giữ cửa tu viện Thánh Bonaventura, dòng của ngài thôi. Chỉ mở cửa rồi cho ai mở gõ cửa thì mở cửa vào, mở cửa cho những anh chị em vào. Nhưng mà ngài sống một cái đời sống hết sức là khiêm nhường, tận tụy phục vụ ở cho những người tín hữu, cho những người dân khác ở vùng Detroit, ở Michigan, rồi ở Indiana, ở New York, đưa đồ ăn đến những người nghèo đói, nói những lời tử tế với những người gặp khó khăn, và ngay cả ngày được ơn để mà chữa lành đối với những người bệnh, Chúa ban cho ngày cái ơn đặc biệt ngay khi còn sống đó. Và những ai mà muốn có ơn hội đặc biệt gì thì Thiên Chúa thì không nói ngài thôi nha. Xin cha Solanus giúp cầu nguyện cho, và thường thường có phép lạ này xảy ra. Và có điều đặc biệt ở đây chúng ta biết rồi, ngài có lòng tôn sùng thánh thể, ngài cũng chơi violon cũng hay, và chơi violon trước nhà tạm nữa, cái này đặc biệt nha. Chưa biết chưa thấy cha nào mà chơi violon trước nhà tạm nữa. Từ từ vô nhà tạm, bây giờ có cha nào mà vô nhà tạm mà chơi violon thì không biết là có lẽ cũng bị nhiều người nói thôi im lặng đi để tôi cầu nguyện với. Nhờ cho chúng ta thấy rằng cái tâm hồn của ngài hết sức là vui vẻ hân hoan trong Chúa, và ngài muốn làm cái gì đó để làm vui lòng Chúa. Và 30 năm sau khi ngài qua đời năm 1957 thì xác ngài cũng không có bị hư rửa, và ngài được Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tuyên Trần Phước tuyên bố là được ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó là tuyên là đọc đáng kính vào năm 1995 và được phong tuyên chân phước vào 2017 ở Detroit. Rồi chúng ta có chân phước Michael McGivney. Anh chị có nghe tên vị chân phước này? Nhưng mà các chị không biết là cũng có thể dễ hiểu bởi vì các anh chị không phải là hiệp sĩ Columbus. Bởi đây là người sáng lập là hội hiệp sĩ Columbus. Đó, ngài sinh năm 1852 và qua đời năm 1890. Và ngài, chúng ta biết rồi, ngài thuộc những gia đình An Nhĩ Lan qua Hoa Kỳ. Và chúng ta nên nhớ rằng là những người di dân, những cái đợt sống di dân, đợt thế hệ một di dân mới qua thì thường thường bị những cái thế hệ di dân trước đó người ta xua đuổi, người ta dè biểu, đặc biệt là người Công giáo nữa. Chúng ta biết ở đây, cái đất nước này rất là nhiều người thời bây giờ và ngay hiện nay bây giờ cũng là nhiều người tin lành. Và vì thế thì ngài cũng như gia đình, những gia đình Á Nhĩ Lan đó phải qua bên Hoa Kỳ, đặc biệt sau cái nạn đói vì khoai tây mất mùa dưới chính sách hà khắc của đế quốc Anh cai trị nước Á Nhĩ Lan thời bây giờ, thì gia đình phải qua bên Hoa Kỳ. Và ngài sống trong cái môi trường, ngài cảm nghiệm được cái sự khốn khó của những gia đình Á Nhĩ Lan, người Công giáo, do đó cần phải có sự tương trợ lẫn nhau, không những về tinh thần mà rồi về vấn đề vật chất nữa. Và một trong những lý do ngài, đó là một trong những lý do ngài đã thành lập nên hội hiệp sĩ Columbus để nâng đỡ những anh gia đình, những di dân, những anh chị em di dân. Và ngài, và vì thế hội Columbus từ ra đời là như vậy, để củng cố niềm tin của những anh em. Và chúng ta biết là hội hiệp sĩ Columbus ngày nay rất là mạnh. Và cha Mark Gibney qua đời năm 1980, mới có 38 tuổi thôi. Và ngài cũng đã được phong chân phước. Đó là cho chúng ta thấy rằng là bất kỳ thế hệ nào, cũng những di dân nào, cũng đều có những cái lúc và những cái cơ hội để trở nên những đồng chứng tá cho tình yêu thương của Thiên Chúa. Rồi chúng ta có Thánh Teresa Calcutta này. Một trong những lý do mà tại sao Thánh Teresa Calcutta được coi là thánh của Hoa Kỳ, chúng ta biết rồi đó, ngài rất là được kính nể trên khắp thế giới, được giải Nobel hòa bình, ngài đã lập nên dòng các nữ tu bác ái, thừa sai bác ái, rồi sau đó ngài đã đi khắp nơi để nói đến tình yêu thương của Chúa qua những công việc phục vụ người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người sắp chết, những người bệnh vân vân đó, mồ côi vân vân. Và thời Tổng thống Clinton thì ngài đã được Quốc hội đồng ý để trao tặng là cái công dân danh dự của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rồi, cả trong lịch sử 250 năm của Hoa Kỳ này chỉ có 8 người được gọi là công dân danh dự, thì 5 người đã được tuyên phong làm công dân danh dự sau khi qua đời, mà chỉ có 3 người được phong làm công dân danh dự khi còn sống, thì trong đó có mẹ Teresa Calcutta khi còn sống đã được phong đó. Và do đó là Thánh Teresa Calcutta có một cái vị thế quan trọng trong lòng giáo hội Hoa Kỳ. Rồi Thánh Theodore Guérin sinh năm 1798 và qua đời năm 1856, có bao giờ có nghe tên thánh này chưa? Chồng khó nghe. Nhưng mà thật sự như chúng ta biết rồi đó, thì thánh này đã sinh ra ở bên Pháp, và 10 tuổi thì đã được rước lễ lần đầu, rồi sau đó ngài tuyên bố là sẽ trở nên nữ tu. Thì năm 25 tuổi đó, vào dòng các nữ tu thiên hữu, và cái nhiệm vụ đó là giáo dục trẻ em và chăm sóc người nghèo, những người đau yếu, những người hấp hối. Và rồi Thánh Teodoro được kêu gọi hướng dẫn một nhóm các sơ đi truyền giáo ở Indiana, ở Hoa Kỳ. Khi các sơ đến thì chẳng có gì cả, chỉ có cái cabin nhỏ nhỏ thôi. Và mặc dù là sức khỏe không được tốt cho lắm, nhưng mà Ngài cũng đã cố gắng, cố gắng mở trường học ở Illinois, rồi khắp vùng Indiana, và Ngài được tuyên thánh vào năm 2006, và là thánh bổn mạng của Indiana, thành phố Indianapolis. Rồi có một người mà nếu như mà các anh chị làm việc với các cha, các thầy dòng Chúa Cứu Thế thì phải biết, đó là Chân Phước Francisco Xavier Silos, Francis Xavier Silos, dòng Chúa Cứu Thế, linh mục dòng Chúa Cứu Thế, sinh năm 1819 và qua đời năm 1867, cũng là bổn mạng của bên thành phố New Orleans. Ngài dòng Chúa Cứu Thế, rồi sau đó Ngài đi truyền giáo nhiều nơi ở cái vùng Pittsburgh, rồi vùng miền Bắc Mỹ, vân vân. Và rồi cuối cùng Ngài đến vùng New Orleans và vài ngày qua đời ở đó, khi Ngài qua đời bởi vì cái trận dịch sốt da vàng đó, Ngài cũng nhiễm bệnh, Ngài qua đời ở đó. Rồi ngày 19 tháng 10 thì chúng ta mừng lễ thánh Isaac Roque, dòng tên, và cũng như các bạn tứ đạo, chúng ta biết rồi, các thánh tứ đạo Bắc Mỹ. Cũng đây, ở đây cũng nói luôn đó, mặc dù chúng ta nói là mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta biết rồi, đạo Công giáo đến trước đó nữa, trước khi những người Anh, những người châu Âu khác đến, thì những người Tây Ban Nha, những nhà thừa truyền giáo Tây Ban Nha đã đến. Và cái nơi đầu tiên các ngài đến đó là ở thành phố St. Augustine, Florida, và vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, vào thế kỷ thứ 17. Sau đó thì mới đến những người Anh này nọ đi qua, những người ở Hòa Lan đi qua và Hoa Kỳ. Lập quốc vân vân, thời thuộc địa 13 thuộc địa Đông Bắc, ở vùng New England, thì cái vùng Florida, cái vùng như này thì chúng ta thấy rằng là thuộc về cái quyền tài phán của bên chính quyền của vua chúa Tây Ban Nha. Rồi vùng phía Bắc nó thuộc về của vua nước Pháp, vân vân đó, thì trong đó có những vấn đề chính trị vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ nói đến một cái điều là như vậy rồi. Do đó là thánh Isaac Roque, tức là linh mục dòng tên ở Pháp, và Ngài đã bị sát hại bởi những người dân da đỏ, những người bản địa, trong lúc Ngài muốn rao giảng tin mừng cho những người thổ dân. Đấy. Rồi chúng ta có thánh Francisca Caprini, tiếng Anh gọi là Frances Xavier Caprini. Chúng ta mừng vào năm ngày 13 tháng 11, đó là ngày sinh năm 1850 và qua đời năm 1917. Sinh ra trong gia đình có 13 người con. Lúc đầu thì ngài xin đi tu thì bị từ chối bởi vì sức khỏe nó yếu kém, nhưng mà rồi cuối cùng ngài cũng được đi tu. Và rồi ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cổ võ. Ngài sinh ra ở Ý, chúng ta biết là thánh Caprini ở Ý chứ không phải là bên Mỹ. Rồi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 khuyến khích ngài đi qua Mỹ truyền giáo. Chúng ta biết rằng nước Mỹ bây giờ chúng ta thấy phồn vinh đủ thứ cả, nhưng mà thật sự từ bây giờ nước Mỹ là một cái vùng tức là nước nghèo so với các nước châu Âu, và Hoa Kỳ vẫn là một nước truyền giáo cho đến năm 1908. Chúng ta biết như vậy để cái hoàn cảnh thế kỷ thứ 19 nó không có phải như là chúng ta thấy như ngày hôm nay, Hoa Kỳ nó hùng mạnh như thế nào. Và rồi thánh Francisca Xavier Caprini đã theo lời Đức Thánh Cha Leo thứ 13, đã qua Mỹ đi truyền giáo, cũng gặp rất là khó khăn, nhưng mà rồi ngài đã cố gắng. Sau khi đến New York thì ngài ngay cả tổng giám mục ở New York nói thôi ở đây chẳng có việc gì cho sơ, thôi về Ý đi cho rồi. Nhưng mà ngài biết rồi vẫn còn có rất là nhiều việc thời bấy giờ, đặc biệt những người di dân qua thì nghèo đói rồi thất học vân vân, thì ngài cương quyết ở lại và thiết lập nên những cái nhà dành cho trẻ mồ côi, rồi trường học vân vân đó. Và ngài qua đời ở Chicago năm 1917, và ngài là công dân Mỹ đầu tiên được tuyên thánh và là thánh bổn mạng của di dân. Các vị thánh trước chẳng hạn như thánh Isaac Roque, ngài cũng chết tử đạo hay những vị thánh khác, nhưng mà thánh nữ này là người đầu tiên, là người công dân đầu tiên được tuyên thánh. Rồi có một vị thánh mà giáo hội Hoa Kỳ mừng vào ngày 18 tháng 11, đó là thánh Rose Philippine Duchess. Có nghe bao giờ nghe tới thế này chưa? Có trong lịch phục vụ chứ phải là không? Có trong lịch phục vụ, đó là lễ lễ nhớ tùy ý. Chúng ta không có biết nhiều, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là Ngài sinh năm 1769 và qua đời năm 1852. Ngài được gửi đến cái vùng Louisiana. Bởi vì chúng ta biết rồi đấy, thì vùng Louisiana ban đầu đó là thuộc lãnh quyền tài phán của Pháp. Rồi sau đó giữa trận Pháp với lại Anh, thì ở bên châu Âu thì Pháp thua, do đó nhường cái lại cái lãnh thổ Louisiana cho nước Anh. Cho đó chúng ta biết là như vậy. Năm 1818 thì Ngài được gửi đến Louisiana để như một cái nhà truyền giáo. Rồi Ngài mở những cái trường học miễn phí cho trẻ em nghèo ở vùng Mississippi, rồi trường công giáo đầu tiên dành cho những người bản địa, người da đỏ. Và có một vị chân phước mà có lẽ ít ai biết, mà giáo hội mừng vào ngày 13 tháng 7. Đây là đầu tiên cũng bắt đầu khi mà tìm hiểu mới biết được có cái vị chân phước này. Với những vị thánh khác thì có nghe tên, chân phước khác thì nghe tên, nhưng mà đây là đầu tiên mới nghe. Bởi vì được sùng kính một cách đặc biệt ở Puerto Rico, đó là chân phước Carlos Manuel Cecilio Rodriguez Santiago. Ngài sinh năm 1918 và qua đời năm 1963. Vị chân phước này cổ võ cho cái đời sống thánh thể, bí tích thánh thể. Và Ngài cũng đã được đi học ở Đại học Puerto Rico, có bằng cử nhân. Nhưng mà bởi vì sức khỏe không có được mạnh mẽ cho lắm, cho đó không có đi học nữa. Tuy nhiên, chân phước này Carlos đã làm giáo lý viên ở cho các em ở trung học, rồi ngay cả bỏ tiền ra để mua dụng cụ dạy dỗ cho các em, và có lòng yêu mến Tam Nhật Thánh. Chúng ta biết là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh đó, đặc biệt là đem vọng phục sinh. Và Ngài thường thường nói rằng chúng ta sống cho cái đêm vọng phục sinh đó. Và Ngài qua đời năm 13 tháng 7 năm 1963, lúc gần 45 tuổi. Thì đó là những vị thánh và chân phước của giáo hội Hoa Kỳ mà đặc biệt chúng ta nhớ đến trong cái tháng 7 này, khi đất nước Hoa Kỳ mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc. Còn một vị chân phước nữa, hiện nay là bậc đáng kính, tức là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Ngài sẽ được tuyên chân phước tại St. Louis vào tháng 9 sắp tới. Do đó là có thêm một chân phước nữa. Đó là chưa kể một số bậc đáng kính khác cũng đang trong tiến trình được cứu xếp để truyền chân phước, chẳng hạn như là cha Tôn Tông chẳng hạn vậy, có thể là vị linh mục da đen đầu tiên ở bên Mỹ thời bấy giờ, thế kỷ thứ 19, Ngài không được chấp nhận vào trong đại chúng viện. Cuối cùng các đức cha phải gửi Ngài. Chúng ta biết rồi, lúc đó vẫn còn kỳ thị người da màu với người da trắng, nhưng mà bởi vì Ngài đen quá, do đó không có thể chấp nhận, không, người ta không chấp nhận được. Do đó phải gửi qua bên Roma học ở trường truyền giáo Urbanianum, rồi sau đó được gửi trở lại làm việc ở Illinois. Thì đó còn là một trong số những bậc đáng kính. Rồi các anh chị thấy trong những vị này thì có ai mà cảm thấy gần gũi với mình nhất không? Thánh nào thấy cũng sống ở đau khổ quá hả?
3: Dạ thưa cha, nhưng mà con thấy nói chung tất cả các vị thánh á, theo con thì con nghĩ mình cần phải học ở những vị thánh này. Nói chung con nhìn thấy hầu như vị thánh nào cũng vậy, trong các một đời hoạt động của các ngài á, đều là hướng về đi làm chứng về Thiên Chúa, qua việc phục vụ cho người nghèo, cho người cùi, rồi cho những người thất học, rồi bị bệnh, với làm toàn những việc bác ái không. Thành ra gương các vị thánh này thì mỗi một người có những cái đức tính rất là tốt, nhưng mà con nhìn chung thì con thấy cái đó là một cái việc giống như là Thiên Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta là làm chứng cho Ngài qua công việc đem tình yêu đến cho tha nhân, qua việc lòng bác ái. Mà bây giờ nhìn lại thì trong cuộc sống mình, nói tới làm việc bác ái thì lúc nào mình nghĩ, mình trong ý nghĩ, với lại trong cái sự nghiệp mình nghe thì gật, nhưng mà đến lúc mà làm thì nó khó lắm. Ngay cả từ vật chất rồi cho tới thời gian rồi những cái phải bỏ, tại vì khi làm những cái đó là thường thường là phải hy sinh nhiều lắm chứ. Con thấy bây giờ thí dụ như để ngày chủ nhật mà phải đi thăm bệnh nhân hay đi ngày đó thì tự nhiên mình cũng phải mất đi hết 1-2 tiếng đồng hồ riêng của mình rồi. Rồi mình muốn đi an ủi người khác hay là nói chuyện với người nào mình cũng phải hy sinh thời giờ của mình. Thành ra cái gì cũng phải nói tới sự hy sinh.
2: Đúng rồi.
3: Cái đó là hơi khó.
2: Có một điều nữa là dĩ nhiên như anh nói rồi, các vị thánh chân phước luôn luôn có gọi là tinh thần bác ái hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương các linh hồn, do đó sẵn sàng làm phục vụ. Nhưng mà đặc biệt khi nhìn đến những tấm gương các thánh hay chân phước trong giáo hội Hoa Kỳ đó, thì đặc biệt là thán phục các nữ tu, các vị thánh nữ thật sự là rất là thán phục. Thánh Elizabeth Seton giàu có, rồi sau đó ông chồng bị chết, từ Anh giáo rồi chuyển qua được đạo Công giáo, cũng bị hất hủi bởi những người thân, những người bạn bè trong giới thượng lưu. Nhưng mà rồi thánh nữ cũng đã không những nuôi dạy con mà còn lập nên một dòng tu, rồi thiết lập trường học dành cho người da đen, dành cho người da màu. Thì chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Hay là thánh nữ Francisca Xavier Caprini từ bên Ý, đất nước cũng giàu sang qua bên Hoa Kỳ, rồi bị ngay cả giám mục New York xua đuổi nữa nhưng mà vẫn cuối cùng vẫn từ hai bàn tay trắng lập nên những cái viện mồ côi, những cái nơi chăm sóc cho trẻ em nghèo, rồi giáo dục. Và nhìn cái công, những cái công trình của các nước, của các vị thánh như vậy á, Francisca Savini và dòng các dòng tới cuối đời đã lập biết bao nhiêu những cái bệnh viện, những trạm xá, mà không phải chỉ Hoa Kỳ mà ở vùng Nam Mỹ nữa. Thì đúng là phụ nữ thật sự chúng ta thấy là chẳng yếu mềm, là yếu đạo tơ, nhưng mà với ơn của Chúa, và nhất là lòng kiên trì, đã với ơn Chúa và lòng kiên trì đã thực hiện những điều mà có lẽ ngày nay chúng ta nhìn lại chúng ta thấy chắc là khó làm, ngay cả thời đại ngày nay chứ nói ngày xưa. Thì đó là cái điều mà nhìn lại cái gương của các vị thánh bị châm phước trong giáo hội Hoa Kỳ, chúng ta có sự thán phục và kính nể đối với những vị đấy. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải học đòi bắt chước nữa. Kính nể là một chuyện, nhưng mà đang học đòi bắt chước nữa. Thì ít ra thì có thể là chúng ta không có cái khả năng, hay là chúng ta không chưa đến đạt đến mức gọi là nhiệt thành phụng sự Chúa đến như các vị đó, thì ít ra chúng ta cố gắng. Thôi thì mình không lập được tới 10 cái nhà tình thương nơi này nơi kia. Thôi thì chúng ta nhà tình thương ở gia đình của mình trước hết đã, cho nó êm ấm đã. Đây là trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình trước đã. Thì thật sự đây, nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thật sự là thương, trước hết là Thiên Chúa đã yêu thương giáo hội Hoa Kỳ cách riêng, thật sự là như vậy. Chúng ta biết bây giờ đó là giáo hội Hoa Kỳ ngày xưa đó, khi mà cái thời gian mà là mới 13 thuộc địa của Anh đó, thì những người Công giáo bị hắc hủi xua đuổi, chỉ có vùng Maryland là chấp nhận những người Công giáo dễ dàng. Thì lúc đó mới có bao nhiêu, có chưa tới 20.000 người Công giáo, chưa tới nữa, mà ngày hôm nay chiếm 23% số dân số trên thế giới, trong Hoa Kỳ này. Khoảng Mỹ thì khoảng chừng hiện nay 320 triệu thôi, mà chiếm được gần 25%, thì cái sự phát triển rất là khủng khiếp ha. Thì mỗi một thời kỳ, mỗi một thế hệ cần có những cái bàn tay, có những người chúng ta thấy là nổi tiếng và được tuyên chân phước, rồi tuyên thánh, được tuyên dương trên bàn thờ. Thì mà chúng ta cũng đừng quên rằng biết bao nhiêu những người khác cũng đã phục vụ trong suốt trong lịch sử của giáo hội Hoa Kỳ, và có những người đã bỏ mình vì những nạn kỳ thị chủng tộc, những thành kiến vân vân đó, đã cố gắng làm cho giáo hội Hoa Kỳ một ngày vững mạnh. Và giáo hội Hoa Kỳ này đứng hàng thứ tư trên thế giới về số các tín hữu đông nhất sau Brazil, sau Mexico. Bây giờ chúng ta thấy rằng đó cái điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho giáo hội Hoa Kỳ, đặc biệt qua những vị thánh và chân phước.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, và cũng cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với linh mục Phao-lô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Cha đã ban cho đất nước Hoa Kỳ này có được cơ hội để sống với lý tưởng mà Cha đã ban cho, đó là được sinh ra với cảm nghiệm là con người của sự tự do, với tất cả cái sự bình đẳng mà Cha ban cho mỗi một người dân Hoa Kỳ này. Đặc biệt đối với những anh chị em tín hữu Công giáo trải qua biết bao nhiêu những thử thách trong suốt dòng lịch sử 250 năm, cũng đã cố gắng vươn lên, đặc biệt qua những tấm gương của những vị thánh, những vị chân phước, để giúp cho giáo hội Hoa Kỳ ngày càng sinh sôi nảy nở, càng sinh động trong việc phục vụ nước Chúa. Xin cho tất cả mọi người chúng con ở đây, những người sống trên mảnh đất này, không những nhìn lại lịch sử của Hoa Kỳ và cũng như lịch sử của giáo hội trong suốt 250 năm qua, cho chúng con không những có tinh thần cảm tạ, tri ân tình yêu thương của Chúa, cũng như những vị tiền nhân đi trước trong đức tin, đặc biệt các vị thánh, các vị chân phước của giáo hội Hoa Kỳ, thì đồng thời cũng cho chúng con biết noi gương để trong mỗi một người trong chúng con đây cũng cố gắng làm một điều gì đó, là một cái trở nên một cái viên gạch xây dựng nhà Chúa nơi đất nước này, và rồi để rồi chúng tất cả chúng con cùng nhau hân hoan tạ ơn và cùng nhau vinh danh Chúa và cùng nhau đem lại ơn ích cho những anh chị em của chúng con, đặc biệt ngay cả những người đau khổ ở đất nước này. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 16 tháng 7 2026 và đây là chương trình chào Bình Minh. Xin lỗi quý vị, giao thông và thời tiết. Trước khi bước vô chương trình chào Bình Minh sáng hôm nay và sau đây thì thưa quý vị, tình hình thời tiết tại thành phố Houston hiện bây giờ thì cũng tương đối là không quá nóng như những ngày trước. Hiện bây giờ khoảng 76 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 90 và buổi tối sẽ thấp là 76 độ. Hôm nay thì tình hình mưa gió cũng vẫn còn thưa quý vị, khoảng chừng 30-40%. Ngày mai tình hình mưa gió tại Houston giảm xuống còn 20%. Nhiệt độ ngày mai tăng lên là 93 là cao nhất, buổi tối xuống thấp là 77. Sau ngày mai thì mới là những ngày mà tình hình mưa sẽ chấm dứt tại thành phố Houston. Bước sang tình hình liên quan tới vấn đề giao thông sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ thì tai nạn đã được giải quyết xong hết tất cả rồi. Trong khi đó thì một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang di chuyển khá là chậm. Thưa quý vị, trước tiên phải nói tới là xa lộ 610 ở bên phía Bắc hướng đi về phía Tây, từ đường Cavalcade cho đến tới đường Tidwell, di chuyển tại đây khoảng chừng 22 giờ 1 giờ mà thôi. Ngoài ra thì thưa quý vị, trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía Nam, từ Quitman cho tới 45 Gulf Freeway là chỉ có 13 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía Bắc, từ đường Monroe cho tới 610 South Loop là khoảng 28 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-900.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Qualitron Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 16 tây tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quảng Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Thursday.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu vẫn liên quan đến cuộc chiến ở tại Iran giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Và đồng thời thì một cái bản tin rất lạ, đó là Iran đã phóng thích một tù nhân Hoa Kỳ. Ông Trump cũng tỏ ra cảm thấy rằng là rất là hài lòng với hành động này. Trong khi đó thì Phó Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Jerry Vance, đã cùng với lại ông Chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ đã họp với lại các cái vị dân biểu trong Đảng Cộng Hòa, và cũng có một cuộc họp báo sau đó. Liên quan tới vấn đề của Ukraine thì được biết Ukraine đã lên tiếng và chọn Thổ Nhĩ Kỳ là cái địa điểm có thể diễn ra cái cuộc đàm phán kết thúc cuộc chiến Ukraine giữa ông Zelensky với lại ông Putin trong tương lai. Trong khi đó thì người đứng đầu của Liên Hợp Quốc đã đến Thượng Hải để tham dự cái hội nghị về AI của năm 2026. Nhờ cái làn sóng AI mà công ty chế tạo chip lớn nhất thế giới TSMC hướng tới một cái tam cá nguyệt thứ năm liên tiếp với những cái lợi nhuận rất là lớn. Tổng thống Trump thúc giục các tập đoàn quốc phòng là phải tiếp tục và tăng tốc sản xuất vũ khí cho Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một cái nghiên cứu mới cho thấy là thử máu vẫn có thể tìm ra được những căn bệnh về vấn đề mất trí nhớ, tức là Alzheimer. Bản tin tiếp theo có đề cập tới vấn đề của, thưa quý vị, Trung Cộng. Trung Cộng đã cho tạo một cái mô hình, một cái chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ trên sa mạc. Và cái chiếc trục hạm này đó, mặc dù là mô hình nhưng mà nó rất là đầy đủ chi tiết. Báo chí vẫn đang tìm hiểu lý do tại sao mà Trung Cộng lại bỏ ra nhiều công sức để mà tạo một cái chiếc giả lớn và đầy đủ chi tiết như vậy. Quốc hội của nước Pháp đã thông qua một cái dự luật về vấn đề trợ tử mang cái tính bước ngoặt ở tại nước Pháp. Trong khi đó thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, ông Todd Blanche, đang đối mặt với lại cái Ủy ban Thượng viện cho cái vấn đề phiên điều trần để mà chính thức xác nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp của ông. Cái cơ quan gọi là US Mint sẽ bắt đầu bước vào vấn đề sản xuất một đồng xu $1 có hình của Donald Trump. Đây là cái tin mới nhất được đưa ra bởi Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích thêm việc là 328 thí sinh chuyên ở Tuyên Quang vẫn được tiếp tục ghi danh để mà có thể xét tuyển. Ngoài ra, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Tiếp theo, bản tin Việt Nam cho biết là tất cả trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được hưởng một quyền lợi kể từ tháng 7 của năm nay. Không biết là quyền lợi gì. Và cuối cùng vẫn là một vài phút liên quan tới vấn đề World Cup 2026 với Việt TV. Và giờ đây chúng tôi sẽ được bước vào phần chi tiết. Mở đầu vẫn liên quan đến cái vấn đề chiến sự giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Và đặc biệt đó là cái điểm mà Iran đã rất là tử tế khi mà phóng thích một người công dân của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ vài năm nay. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, người công dân Hoa Kỳ đó đã bị bắt từ hồi tháng 12 năm 2024. Cũng gần 2 năm rồi, và hiện nay thì bạn đã được thả ra theo những nguồn tin chính thức từ Iran. Thì như anh Quang Trương nói là Tổng thống Trump phải nói rằng là ông tỏ ra đồng ý với cái hành động kêu là tình người của người Iran. Đó là một trong những tin mới nhất. Trong khi đó thì Hoa Kỳ tiếp tục trả đũa và tấn công các cái cơ sở của người Iran, trong đó có eo biển Hormuz và các cái khu một hòn đảo lớn, và có một chiếc tàu toan tính đi vào hòn đảo đó, gọi là Khak Island. Khak Island là một hòn đảo lớn nằm trên phía bắc của Vịnh Ba Tư. Hòn đảo này là cái nơi mà chứa những kho chứa dầu là chính, cho nên dầu lấy khắp nơi tập trung ở khu vực này. Đây là một khu vực hòn đảo rất lớn và có một cái chiếc tàu sắp sửa đi vào đó thì bị Hoa Kỳ chặn lại và dùng hỏa tiễn để bắn, không hiểu là hư hại như thế nào. Nhưng mà chiếc tàu đó có tên là Belma, không hiểu là của ai và tại sao lại làm cái việc này, thì chắc chắn đi đến hòn đảo của Iran mà chuyên chữa dầu hỏa thì chỉ có thể rằng là họ là tay sai của Iran mà thôi, nhưng mà không biết đó là ai. Và đồng thời dĩ nhiên khi Hoa Kỳ tấn công mạnh như vậy khắp nơi, và họ tấn công cả bom nữa ở khu vực ba cái hòn, ba cái căn cứ mà nguyên tử của Iran mà từ xưa tới giờ, mấy lần này thì Hoa Kỳ cho rằng là không cần tấn công vì họ nghĩ rằng là đã tấn công mấy lần trước quá nhiều và quá nặng nề. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ lại tấn công lại, và đặc biệt nhất là cái khu là một trong những cái nơi đó lại bị tấn công nhiều nhất, đó là một trong những căn cứ nguyên tử của Iran trước kia. Đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay. Và đồng thời cuộc nói chuyện mà giữa ông phó tổng thống Vance với là ông chủ tịch quốc hội về nhiều vấn đề của chính phủ, trong đó có vấn đề hồ sơ Epstein, cho thấy rằng ông Vance có những cái chuyện mà ông hơi kích thích chính phủ. Ông cho rằng chính phủ đã làm nhiều chuyện nó sơ hở tính nội được có thể để cho người ta công kích được chính phủ. Thật là không hiểu ra ông nói như vậy có ý nghĩa gì, và tổng thống Trump có giận ông hay không, nhất là ông nói hơi nhiều về vấn đề hồ sơ Epstein. Ông cho rằng là có nhiều, có quá nhiều sơ hở để cho các cái người mà lo hồ sơ này họ công kích. Thì đó là trong một cuộc nói chuyện chung giữa ông và chủ tịch quốc hội. Trong khi đó thì tổng thống Trump tối hôm nay sẽ có một buổi nói chuyện với quốc dân đồng bào.
5: Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề mà giữa Hoa Kỳ với Iran đó, thì thực ra ông Trump đã vừa có một cái cuộc họp với lại các cái vị lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, trong đó có luôn cả ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Pete Hegseth, luôn cả ông Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ông Dan Kane, liên quan tới vấn đề những cái ý kiến của những người này. Ông Trump muốn nghe là phải đối xử với Iran trong những thời gian tới như thế nào và những cái biện pháp nào nên dành cho Iran. Thì cái cuộc họp vừa rồi đó giống như là vấn đề mà cống hiến ra những cái kế để có thể đối xử với Iran. Thì trong đó có nhiều cái việc mà các cái vị tướng lãnh của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã đưa ra. Hiện bây giờ Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định, nhưng mà trong đó có một vài điểm. Đó là thứ nhất, đó là sẽ tấn công và chiếm luôn cái đảo Khor. Đây là cái vùng mà xuất cảng dầu lớn nhất của Iran, với cái mục tiêu đó là nếu như Hoa Kỳ có thể kiểm soát được một cái khu vực nào đó mà nó huyết mạch, mà nó coi như là chiến lược của Iran đó, thì vấn đề đàm phán nó vẫn có thể chiếm được lợi thế nhiều hơn. Tuy nhiên cái vấn đề mà đổ quân xuống để mà chiếm cái hòn đảo Khor của Iran nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó không có được loại trừ. Trong khi đó thì vấn đề mà tấn công vào những cái điểm mà hiện bây giờ được cho rằng là vẫn đang tiếp tục hoạt động về vấn đề tinh luyện uranium của Iran, chẳng hạn như là một cái đường hầm nằm tại một cái dãy núi có tên là Picasso. Đây là một cái dãy núi mà Hoa Kỳ vẫn chưa có đụng tới, trong cái khi mà Hoa Kỳ với lại Israel đã tấn công vào năm ngoái, quý vị còn nhớ những cái điểm như là Taza, Natanz hoặc là Fordo v.v. Đó là ba cái địa điểm mà Hoa Kỳ đã tấn công, nhưng vẫn chưa có thể đánh sập hết toàn toàn. Tuy nhiên nó cũng đã bị tê liệt một phần. Giờ đây thì họ đang nhắm tới một cái vùng núi mà Iran được biết là vẫn tiếp tục hoạt động, mà Hoa Kỳ vẫn chưa có dòm ngó tới. Picasso, đây là cái vùng mà nó nằm sâu dưới lòng đất khoảng từ 100 tới 145 mét. Và với cái độ sâu này đó thì cái loại bom bân cờ của Hoa Kỳ đó thì có thể là sẽ không có vươn tới được, tại vì nó quá sâu. Thành ra hiện bây giờ đó, Hoa Kỳ đang tìm cách để mà tìm những cái điểm yếu của cái căn hầm này. có thể là họ sẽ tấn công vào những cái hệ thống thông gió từ ở phía dưới đó, đưa lên, từ đó sẽ đánh xuyên thấu từ đó xuống đó, thì nó sẽ dễ hơn, tại vì đây là cái vòng núi mà đá granite đó, rất là dày và rất là khó xuyên. Và ngoài ra thì vấn đề đổ bộ vào Iran để mà tấn công nó thì đó là cái phương pháp gần như là cuối cùng, tại vì có thể xảy ra tình trạng mà binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng. Thành ra đó là một vài cái điểm mà Tổng thống Trump vừa mới được hiến kế để có thể tấn công Iran một cách coi như là dứt điểm hơn. Nhưng mà hiện bây giờ thì Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định là sẽ chọn phương pháp nào, thưa quý vị. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan đến chiến sự giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine, thì được biết Ukraine đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ để làm địa điểm, gần như địa điểm chính để có thể diễn ra cái cuộc gặp mặt giữa hai bên, Zelensky và Putin trong tương lai. Bạn Phạm Ca.
6: Vâng, phải nói rằng bây giờ hết sức là lạ lùng. Ngày xưa, cách đây chỉ có vài tháng thôi, là Tổng thống Trump hoặc là năm ngoái, ông đã đề nghị rằng là ông sẽ gặp ông Putin để bàn chuyện về Ukraine. Thế thì tình hình nó thay đổi cho tới bây giờ, thì chính ông Ukraine, Zelensky, nói rằng ông muốn gặp ông Putin để mà bàn về vấn đề chiến tranh ở tại cả hai nước Ukraine và người Nga ở ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Thế thì đây là một cái chuyện cho thấy sự vươn lên và cái sự tự tin của Ukraine khi mà càng ngày họ càng được châu Âu ủng hộ một cách hết sức là mạnh mẽ. Châu Âu thì phải nói rằng là họ có một con bài chủ lực của họ là Ukraine, và họ đã đánh con bài đó một cách hết sức là kỹ lưỡng, nhất là trong châu Âu họ không thể đứng ra để bàn đàm phán với người Nga được, bởi vì cái chuyện của họ riêng biệt với là Ukraine, người Nga chắc chắn là không chịu. Mà ông Trump thì bây giờ đây ông kẹt chiến tranh Iran, ông cũng không thể làm ra nhiều mặt trận như vậy được, cho nên người Ukraine đưa ra cái ý kiến này trong cái khi mà họ nghĩ rằng người Nga đang sợ hãi, là chỉ vì hiện nay chiến tranh mở rộng và người Nga đang thiếu, người Nga dư dầu thô nhưng thiếu xăng, bởi vì những cái nơi mà lọc dầu đều bị Ukraine dùng phi cơ drone tấn công cả, và đó là cái nạn thiếu dầu xăng phải nói rằng đang trầm trọng ở ngay Crimea và trên đất Nga nhiều nơi cũng thiếu. Thành ra đó là một trong những chuyện khiến người ta nghĩ rằng tình hình có thể chín mùi và Ukraine đi bước trước bằng cách đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị chuyện đó. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải nói rằng là một nước rất là lạ lùng. Họ rất thân với người Nga, họ rất thân với châu Âu, nhưng mà họ cầu cạnh châu Âu để được đi vào làm một cái quốc gia của châu Âu cũng không được. Họ muốn được châu Âu cho phép về Hiệp định Schengen để đi du lịch châu Âu thôi. Họ châu Âu cũng không cho, vì châu Âu vẫn không tin Thổ Nhĩ Kỳ cho tới bây giờ. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì phải nói rằng họ là tiếng nói của người Nga nữa. Thành ra hiện giờ ông Zelensky đề nghị sẽ gặp ông Putin trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Phải nói đây là cái chuyện mới nhất và là lúc nhất sáng hôm nay.
5: Có vẻ như càng ngày ông Zelensky càng có vẻ như được trọng dụng hơn. Sau khi mà tính chính Tổng Trump cũng đã lên tiếng khi mà gặp ông ở tại bên những cuộc họp ở tại bên Pháp rồi này kia đó. Thì chính ông Trump cũng nói rằng là cái cuộc họp lần này phải nói là nó khác đi rất là nhiều, và đôi bên cũng đã có cái sự thông cảm với nhau rất là nhiều so với lại cái ngày mà ông đã gặp ông Zelensky trong tòa Bạch Cung. Anh còn nhớ cách đây vài tháng đó, ông Trump đã tấn công đã giũa ông Zelensky tơi bời hoa lá hết. Nhưng mà giờ đây thì có vẻ ông Trump cảm thấy rằng là cần phải có những cái sự gì đó để giúp đỡ Ukraine để mà chống lại Nga nhiều hơn. Thành ra quý vị cũng nhớ rằng là cách đây vài ngày thôi thì cái vấn đề mà Hoa Kỳ tính cho ông Trump đã hứa là sẽ cấp giấy phép để cho ông Zelensky có thể sử dụng cái quyền để có thể chế tạo vũ khí hỏa tiễn Patriot. Đó là cái điều mà thấy rằng là Hoa Kỳ đang càng ngày càng nghiêng một tí nào đó về phía của Ukraine thay vì sang bên Nga như trước đây. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vị đứng đầu của Liên Hợp Quốc đã đến Thượng Hải để có thể tham dự hội nghị về AI Thế giới 2026, và lần này thì ông mang theo một cái thông điệp gì trong cái hội nghị lớn trên toàn thế giới ở tại Thượng Hải này liên quan tới AI, bên Phạm Ca?
6: Dạ vâng, thì họp bàn phải nói rằng rất là nhiều, nhưng mà thực tế thì AI nằm trong tay cả cái công ty điện toán là nhiều hơn. Bây giờ anh có làm gì đi nữa, anh phải cần tới máy móc, và máy móc thì phải có điện toán. mới có thể tích hợp được những cái dữ liệu mà người ta đang chữa chắc ở khắp nơi trên thế giới. Thì đó là những trong vấn đề mà họp ở Trung Quốc và với Liên Hợp Quốc để bàn chuyện này. Tôi cho rằng cái phiên họp này chỉ là những cái phiên họp màu mè mà thôi. Còn vấn đề chính là làm sao để mà có thể xài được cái máy này một cách kín đáo, và là cả cường quốc họ đang nắm giữ và họ đang làm cái chuyện này. Còn những phương hợp này bên ngoài chỉ là để bàn với những cái bần dân thiên hà, những kẻ đang muốn là dùng AI làm bài hát rồi cho vui rồi vậy, hoặc là làm những cái chuyện bình thường thôi, chứ còn những cái chuyện xấu đầm thì phải nói rằng nằm trong tay các cường quốc, và nhất là các cái guồng máy mà về computer hết sức là mạnh, như là Google, như là Microsoft hay là vân vân. Nói chung là đó là thiên hà những kẻ đang muốn là dùng AI làm bài hát rồi cho vui rồi vậy, hoặc là làm những cái chuyện bình thường thôi, chứ còn những cái chuyện xấu đầm thì phải nói rằng nằm trong tay các cường quốc, và nhất là các cái guồng máy mà về computer hết sức là mạnh, như là Google, như là Microsoft hay là vân vân. Nói chung là đó là TSMC, là cái nơi mà hiện nay đang làm cái chip

0: Quốc và Trung Quốc đang họp để mà bàn về cái vấn đề này.
1: À, thưa quý vị, những cái yếu tố mà AI có tham dự vào nó càng ngày nó càng sâu rộng. Nó không những là AI có mặt trong ngày đời thường, trong xã hội, nhưng mà bây giờ nó đi sâu vào trong vấn đề khoa học, kỹ thuật, rồi đi sâu vào vấn đề quân sự. Rồi trong tương lai, nó có thể đi sâu hơn nữa về vấn đề không gian, v.v. rất là nhiều. Cho nên là càng ngày vấn đề AI nó càng phát triển rất là mạnh và nó góp phần rất là nhiều trong cuộc sống của nhân loại. Cho nên là cái cuộc họp lần này diễn ra bắt đầu từ ngày 17, tức là ngày mai mới bắt đầu, cho đến ngày 20 sẽ kết thúc. Và sở dĩ mà ông Antonio Guterres là tổng thư ký của Liên Hợp Quốc sang đó, thì ông mang một cái thông điệp, đó là ông muốn làm sao để có thể tạo ra một cái điều khoản, tức là thế giới phải cùng hợp với nhau để mà cùng đưa ra một cái chương trình hoạt động của AI, chứ không phải là mạnh quốc gia nào đều có thể sử dụng cái quyền của mình, cái kỹ thuật của mình để mà thao túng thế giới, thì điều đó nó không có được công bằng. Cho nên là cái thông điệp mà ông Guterres muốn họp trong thời gian mà ông đang có mặt ở tại Thượng Hải đó là làm sao để giống như đưa ra một cái bộ luật rồi đó, bộ luật để mà áp dụng cho vấn đề sử dụng AI cho nó được an toàn, cho nó được hữu dụng, và đặc biệt nó là công bằng trên toàn thế giới, chứ không phải là nước mạnh như là Hoa Kỳ hay là Trung Cộng đều có quyền gọi là thao túng vấn đề AI trên toàn thế giới bắt buộc phải nghe theo đó. Thì đó là cái điều mà ông cho rằng là không có được công bằng. Không biết là cái vấn đề, cái ý tưởng của ông này nó sẽ được thực hiện thế nào, nhưng mà trước mắt cũng là cái điều tốt, phải nó có một cái sự gì đó, một cái tổ chức, một cái ủy ban nào đó để kiểm soát nó, chứ không phải là mạnh quốc gia nào đều phát triển AI theo cái hướng của mình thì nó sẽ nổi loạn rồi.
0: Dạ vâng, nhưng mà nói như vậy thì đó là nguyên tắc thôi. Còn về vấn đề chỉnh đấy, cái bộ óc của AI là người ta cần những cái máy móc của AI, đúng. Nhưng mà bộ óc của AI nó vẫn nằm ở trong các đại công ty của Hoa Kỳ, Google, Microsoft, và cái nơi mà những cái kho tàng chứa điện toán, những cái kho tàng mà chứa dữ liệu mới là ghê gớm. Còn cái đường dẫn đến làm sao để mà sử dụng những dữ liệu đó, đó là cái vấn đề rườm ra về bên ngoài thôi. Nhưng mà cái chính là cái kho dữ liệu được sự cho phép của những cái kho dữ liệu đó, hay là có quyền kiểm soát những cái kho dữ liệu đó, mới là cái vấn đề quan trọng nhất
1: đó. Thành ra mới là cái luật là như vậy, tức là cần phải đưa ra một cái regulation, tức là một cái điều luật nào đó để follow.
0: Anh có thể bắt một người giàu có chi tiền cho anh được không?
1: Được chứ, nếu mà luật được đưa ra. Nếu mà áp dụng luật thì bắt buộc phải làm theo thôi. Giống như anh thấy Tổng thống Trump, ai mà đụng tới ổng, nhưng mà cũng có một số điều ổng phải ra tòa, phải ngồi trước tòa vì theo luật thôi. Đấy, khá là như vậy. Rồi cũng phải trả tiền 5 triệu mấy cho cái bà là phải đúng luật thôi. Yeah, cái bà nào mà tố cáo bà Jean E. Carroll đó. Thành ra luật pháp vẫn là trên hết. Thành ra họ mới muốn thành lập một cái bộ luật dành riêng cho vấn đề AI là như vậy. Rồi tiếp theo đó là bản tin, anh muốn nói thêm về vấn đề TSMC hay không? Đại khái là
0: thôi,
1: cái hãng này là cái hãng sản xuất
0: bây giờ đó
1: của,
0: là nơi giàu nhất thế giới
1: của Đài Loan,
0: những cái ship là làm thêm những cái ship có thể.
1: Thành ra cái Tam Cá Nguyệt này là cái Tam Cá Nguyệt thứ năm liên tiếp mà họ mang về cái lợi nhuận rất là cao, là do từ vấn đề cái làn sóng AI nó bùng phát thế giới. Thành ra họ cung cấp được cái chip cho cái AI đó, thành ra họ làm giàu.
0: Phải nói rằng bây giờ cái ship đó đang thiếu nữa chứ không phải là đùa.
1: Trong khi đó thì Tổng thống Trump đã có những cái cuộc họp, và đồng thời ông cũng đang thúc đẩy vấn đề mà làm sao để có thể tiếp tục và nhanh chóng hơn nữa để sản xuất, để chế tạo ra vũ khí cho Hoa Kỳ. Tại vì những cái kho vũ khí của Hoa Kỳ dường như là cũng đã bị cạn kiệt bớt, phải không anh?
0: Dạ đúng rồi, đúng y như vậy. Bao giờ cũng có dự trữ, và bao giờ kho dự trữ đó cũng phải xài hết. Và đây là cái lúc mà Hoa Kỳ đang xài tới cái dự trữ rồi, và họ muốn sẽ làm những cái kho mới, và đó là lý do mà họ đang tính toán để mà có thể làm sao. Chúng ta đều nhớ rằng trong thời chiến tranh Việt Nam nó có những quả bom mà thả ra, mà quả bom nó làm từ hồi thế chiến thứ hai tức là rất là lâu mà không xài, cho đến bây giờ lợi dụng chiến tranh Việt Nam đem ra thả đi rồi tính tiền cho nó gọn gàng. Thì đó là một trong những cái bí mật về quân sự mà mãi về sau người ta mới biết mà thôi.
1: Bây giờ chiến tranh Iran
0: đúng
1: không, thành ra là xài thôi cho hết, xài
0: cho
1: cái
0: hết,
1: tồn kho đi
0: để làm đồ mới cho còn dự đó làm gì.
1: Nhưng mà bây giờ là cái kế hoạch đó là phải chế tạo thật là nhiều, thật là nhanh vũ khí, nhưng mà phải cần tiền. Cho nên là bộ

0: quốc phòng của Hoa Kỳ gần đây cũng đang gặp khó khăn về vấn đề là muốn xét duyệt một cái ngân sách cho Bộ Quốc phòng lên tới cả trên 1.000 tỷ đô la. Thành ra là hiện bây giờ vẫn chưa có qua được Quốc hội về vấn đề này.
1: Vâng, vừa qua được hay không qua được là còn ở lòng dân nữa, bởi vì khi mà tài chính thiếu yếu kém và đời sống kinh tế của dân chúng cực khổ, giá cả gia tăng như vậy mà mở thêm một cuộc chiến tranh nữa, làm thêm vũ khí nữa, thì tôi sợ rằng nó đưa đưa đến những cái thất bại ở trong một chế độ dân chủ, và khi cuộc bầu bạn nó sắp sửa tới nữa, thành ra ai cũng phải là sợ hãi cái chuyện này.
0: Tiếp theo đó là một bản tin có liên quan đến vấn đề sức khỏe, thì về vấn đề thử máu để tìm ra căn bệnh Alzheimer thì càng ngày nó càng rõ ràng hơn, phải không anh?
1: Dạ vâng. Cái chuyện này rất là lạ, là bởi vì từ xưa tới giờ người ta nói tới Alzheimer là một cái gì trong óc, mà óc á, thì bên ngoài nó có một cái vỏ rất là cứng, là cái bộ xương của xương đầu, làm sao mà vào được để mà thử.
0: Sọ đó hả?
1: Dạ, người ta phải thử bằng cách là chích spinal tap, tức là lấy cái nước ở trong trong óc ra, nhưng mà lấy từ dưới cột xương sống, tức là từ đó nó chạy xuống dưới đó rồi lấy ra ngoài. Nhưng mà những cái thứ đó phải nói là nguy hiểm, và nó có thể gây ra biến cố, và vì vậy cho nên người ta cần một thứ khác. Đó là cái thứ mà chúng tôi sẽ nói tới sau phần quảng cáo thương mại sắp sửa đến đây, vì anh Trường ra hiệu rồi.
0: Và đến đây thì mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu heo xanh, thấy
6: chưa? Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu heo xanh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Chắc có lẽ mời anh tiếp tục với cái bản tin đã là giữa chừng hồi nãy, nói về vấn đề thử máu để mà tìm ra bệnh Alzheimer, mời anh.
6: Dạ vâng, bệnh Alzheimer là bệnh ở trong óc của con người, và thường thường cái chuyện này nó khám phá ra ở những người già. Những người già mất trí nhớ này nó ghê gớm, mất trí nhớ đến nỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ví dụ như họ quên luôn cả cách mặc áo quần, làm sao mà xỏ tay áo vào, xỏ tay vào trong cái ống tay áo họ cũng quên luôn. Thành ra họ như là một người mà sống chỉ để mà sống thôi, cho nên nguy hiểm vô cùng. Và vì vậy cho cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Mục đích của các cuộc thử nghiệm là làm sao để biết sớm. Nhưng biết sớm chất gì, đó là một chất mà người ta đã thấy trước, đã từ lâu nay người ta biết rồi, đó là PTAU217, là một cái chất mà họ đã tìm thấy trong cái nước đạo tụy của những người bị Alzheimer. Nước đạo tụy là cái nước mà nó chạy từ trong cột xương sống và nó nuôi tất cả, nó mang theo những chất dinh dưỡng và nó nằm ở trong óc của con người, trong cái bộ đạo của con người, có những tế bào thần kinh và nó tắm ở trong cái nước đạo tụy đó. Thế thì người ta muốn thử, người ta phải chích cột xương sống, bởi vì nước đạo tụy nó thông từ trên não xuống xương sống, và họ rút ra một cái nước gọi là CSF, tức là cái nước đạo tụy, để mà tìm cho được PTAU217. Tuy nhiên, bây giờ đây thì năm nay, người ta lại nói rằng là có một cái biến cố mới nữa, là họ tìm thấy được PTAU217 có thể thấy được ở trong máu con người, tức là nước đạo tụy rồi, nó nhiều quá, nó thấm vào trong máu, cho nên nếu thử máu mà tìm PTAU217 cũng có nữa. Thành ra đây là một cái biến cố mới khiến người ta nghĩ rằng việc thử máu nó dễ dàng hơn, nó nhanh hơn, và người ta hay thử hơn, bởi vì muốn thử nước đạo tụy phải có chuyên viên thử máu, thì bất cứ ai cũng những cái người mà phòng lab thường họ có thể lấy máu ra họ thử một cách dễ dàng. Cho nên đây là một bước tiến mới để định bệnh sớm bệnh Alzheimer.
5: Nhưng mà nếu mà mình định bệnh sớm được rồi thì có cách gì để ngăn cản bớt nó hay không, hay là đành phải chịu thôi? Có cái thuốc gì để mà
6: giờ thưa anh, thuốc thì không có, nhưng mà đời sống về người ta nghĩ rằng là có nhiều cách để mà ăn uống hay những cái chuyện này nọ kia khác để ý về đời sống thì có thể làm cho giảm bớt được cái chuyện Alzheimer. Alzheimer thì bây giờ đây nó còn quá mới để người ta có thể biết
5: cách. Chưa có thuốc men gì để có thể ít nhất là kềm hãm cái mức độ phát triển của nó.
6: Đúng rồi,
5: không có thuốc
6: người
5: luôn.
6: Ta không có thuốc, nhưng mà họ biết rằng là có thể có những cái người mà ví dụ như những cái thí nghiệm mà người ta thấy rằng chích ngừa chẳng hạn cũng có thể làm giảm được Alzheimer. Những cái bệnh chích ngừa nó thành ra nó có rất là nhiều thứ mà phải nói rằng cả gì cũng mới cả. Thành ra bây giờ đây cái chuyện đó là phải có một bài dài vô cùng, phải có mới nói được.
5: Thành ra là cho đến khi mà mình phát giác được đó, thí dụ mình thấy người thân của mình, ông bà mình tự nhiên cái là quên mình nói chuyện câu này xong rồi câu sau lại hỏi nữa, thì mình mới nghi rằng là cái bộ vấn đề trí nhớ có vấn đề, thì lúc đó cũng như là quá muộn rồi.
6: Dạ vâng, nhưng mà cái đó là thường là tuổi già đã quên rồi. Còn cái Alzheimer này nó quên sớm luôn anh, quên sớm hơn tuổi già được. Tôi nói anh nghe nó quên kiểu quên mặc áo quần mà áo quần mà không biết cách mặc nữa là phải ghê gớm.
5: Dạ vâng. Hy vọng rằng là trong tương lai thì sau khi mà biết được cái căn bệnh này nó sớm thì cũng có thể tìm ra được cái phương pháp nào đó điều trị,
6: hay là những cái chuyện thường cũng có thể ngăn ngừa được, bớt được,
5: hoặc cái chất nào đó để bồi bổ lại cái bộ óc mình để mà lấy lại cái phục hồi lại để nó khỏi bị quên.
6: Cái gì cũng có thể xảy ra được hết.
5: Thưa quý vị, thành ra nói về sức khỏe đó thì cũng có một bản tin liên quan nước Pháp. Tin cho biết đó là Quốc hội của nước Pháp cũng đã vừa mới thông qua một cái dự luật về vấn đề quyền được trợ tử, tức là những người nào mà rơi vào tình trạng mà bệnh tình không thể nào mà chữa được nữa đó, thì họ có thể chọn cái phương pháp là an tử, tức là bác sĩ sẽ giúp cho họ có thể qua đời chứ không có cần phải sống trong một căn bệnh, phải nói là khiến cho cả đôi bên, người thân và chính bản thân người đó bị khổ sở nữa. Tuy nhiên thì cũng không phải dễ để có thể thông qua trong tương lai, mệnh phạm cơ.
6: Ở bên Pháp thì cái đó được thông qua ở Quốc hội rồi, tức là người ta có quyền trợ tử, tức là các bác sĩ có quyền làm cái việc đó với cái sự đồng ý của bệnh nhân và bác sĩ. Nói chung thì có luật để bảo vệ cho các bác sĩ làm chuyện đó. Trước kia có một bác sĩ ở Chicago, Hoa Kỳ làm cái chuyện đó một cách lén lút, tức là những người nào mà bị bệnh thì cho ông hay, ông sẽ tới nơi và ông treo cái bình thuốc là thôi, ông nói rằng bây giờ chỉ việc bỏ vào trong mạch máu là truyền vô một cái là ông truyền, là người ta truyền vô là ông bỏ ông đi mất. Nhưng mà chính phủ về sau biết ông và đã ra lệnh bắt ông để mà điều tra về những cái tội đó, coi như tội giết người ảnh hưởng. Thành ra đây là một trong những
5: đúng, tại vì Hoa Kỳ đâu đã cho phép cái
6: việc Hoa Kỳ không có cho phép. Thành ra hồi đó cái chuyện bác sĩ trợ tử đó, ông này nổi tiếng vô cùng. Nghĩa là hồi đó là xúc động ghê gớm, là cách đây cũng khoảng 20 năm là ít, như trường đó đã xảy ra rồi.
5: Trở lại cái vấn đề của nước Pháp đó, thì anh nói rằng là Quốc hội của Pháp đã thông qua rồi, nhưng vẫn chưa được. Tại vì theo tin tức cho biết đó là phải có cái hội đồng về vấn đề hiến pháp xem xét một lần cuối, và cái hội đồng hiến pháp này phải thông qua mới là quyết định cuối cùng. Thành ra là phải chờ xem trong tương lai không biết là khi nào.
6: Nhưng mà bước đầu như vậy là đẩy tiến bộ rồi.
5: Coi như là Quốc hội đã thông qua, mọi việc coi như là cũng đã thuộc bồn xuôi gió rồi đó. Chỉ cần chờ hội đồng hiến pháp họ xem xét, họ xét duyệt một lần cuối thôi, tức là theo cái luật pháp của nước Pháp là như vậy. Tuy nhiên thì nếu được thông qua một cách trọn vẹn thì những người nào mà nằm trong trường hợp bị bệnh mà không thể chữa khỏi, không có phương pháp nào nữa rồi đó, và đồng thời đó thì cũng phải được bác sĩ coi như là xác nhận, tức là cái người bác sĩ điều trị cho người đó phải có giấy tờ đầy đủ để xác nhận lý do tại sao lại không chữa được, và rồi đó phải có một cái ủy ban bác sĩ đó đứng ra để đánh giá một cách cuối cùng là ok, bệnh nhân này bị căn bệnh này không thể nào chữa được nữa, thành ra có thể tiến tới một bước nữa là giúp cho họ có thể qua đời. Rồi sau đó thưa quý vị, bác sĩ sẽ đưa ra cái biện pháp cuối cùng, tức là dùng biện pháp nào, dùng cái loại thuốc nào để cho người đó có thể qua đời. Thì trong cái thời gian mà thực hiện cái việc đó đó thì có thể thay đổi, tức là cái người đó có quyền nói rằng là không, từ giờ tôi không muốn nữa, thì mọi việc sẽ ngưng hết. Thì đó là cái luật của nước Pháp. Nhưng mà đây là cái quốc gia phải nói là tiếp theo của một số quốc gia khác trong tin tức cho biết, đó là Hà Lan, Thụy Sĩ, rồi Canada, là những quốc gia mà đã thông qua cái luật này rồi, tức là họ có quyền được chết, tức là được sắp xếp để mà qua đời, chứ không phải giống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì hiện bây giờ vẫn cấm ngặt cái điều này, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề giữa Trung Cộng với là Hoa Kỳ đó, thì theo như tin tức mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ nói rằng là Trung Cộng đã tạo ra một cái chiếc tàu khu trục và giống, rất là giống một cái loại tàu của Hoa Kỳ. Từ cái kích thước cho đến hình dáng và thậm chí là những cái chi tiết về những cái cây anten, những cái hệ thống radar trên cái tàu khu trục đó như thế nào. Thì cái mô hình mà Trung Cộng đã chế tạo cái chiếc tàu này trên một cái sa mạc, nó y chang như vậy. Và chỉ là cái mô hình mà thôi, thì bây giờ người ta đang thắc mắc là tại sao Trung Cộng lại bỏ ra rất là nhiều tiền bạc và thời gian cũng như là kỹ thuật để mà chế tạo một chiếc tàu giống Hoa Kỳ như vậy, để làm cái gì mà anh Phạm Cơ?
6: Và nhất là họ là để trên sa mạc, cho họ cũng để trên biển, cả trường nó cũng là nữa. Thế thì người ta nghĩ tới một việc là họ trước kia Hoa, người Trung Hoa đã có lén lút làm những cái thí nghiệm, như là họ bắn một cái tia laser ở dưới mặt đất lên và phá hủy được một vệ tinh. Thế thì bây giờ người ta nghĩ rằng họ có thể dùng vệ tinh, dùng tia laser bắn ngược lại để phá một chiếc tàu của Hoa Kỳ. Nếu mà chiếc tàu Hoa Kỳ đó họ biết rõ rằng yếu điểm ở đâu, cũng giống như con người có bộ óc, thì họ không cần phải bắn nhiều, họ chỉ bắn ngay cái yếu điểm đó để làm tê liệt chiếc đó mà thôi. Và qua như tê liệt xong thì không hoạt động nữa, và về sau nếu họ bắt được và họ lấy được thì họ còn có thể sửa lại để sử dụng được nữa. Tức là họ tiêu diệt nhưng mà họ cũng còn giữ lại cái gì để có thể xài được trong tương lai. Thì đó là một trong những cái thí nghiệm mà người ta nghi rằng Trung Cộng đang làm.
5: À, vâng thưa quý vị, trong khi đó thì tin tức cũng cho biết thêm đó là cái chiếc tàu mô hình mà Trung Cộng đã chế tạo đặt trên một cái sa mạc đó, là họ làm giống như một cái loại tàu khu trục, cái loại có tên là Orlich Burkey. Đây là cái loại tàu mà đã được vào biên chế và hiện bây giờ đó thì hải quân của Hoa Kỳ có tổng cộng là 75 chiếc. Và 75 chiếc này đó thì khoảng chừng một nửa đã được đưa vào trong một kế hoạch, đó là sẽ hỗ trợ cho Đài Loan trong trường hợp mà bị Trung Cộng tấn công. Tức là 20 mấy, 30 chiếc tàu này sẽ yểm trợ cho Đài Loan trong cái lúc mà nếu thực sự cuộc chiến giữa Đài Loan với lại Trung Cộng đổ ra, hoặc là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng đổ ra, thì cái loại tàu này nó sẽ coi như là trụ cột cho vấn đề mà đối phó lại với Trung Cộng ở trên biển. Đó, thành ra là Trung Cộng sở dĩ là họ muốn tạo ra một cái tàu y chang như vậy là tại vì họ muốn rằng là những cái hỏa tiễn đời mới mà họ có, họ dùng tới những cái tín hiệu đó, thì họ phải biết chính xác rằng là cái tàu đó nó kích thước cỡ nào và những cái mục tiêu trên cái tàu như thế nào, một cái hệ thống radar làm sao để cho những cái gọi là cái làn sóng đó nó bắt được những cái điểm mà giống y chang như vậy, để nó kích hoạt một cái hỏa tiễn ví dụ như vậy, nó sẽ tới trúng chính xác cái địa điểm đó để mà nó cho phát nổ. Thành ra đó lý do tại sao mà Trung Cộng đã bỏ ra rất nhiều công sức để mà tạo ra một cái chiếc mô hình của một cái chiếc tàu khu trục của Hoa Kỳ, mà trong tương lai nếu như đụng độ xảy ra giữa Đài Loan với lại Trung Cộng hoặc là Hoa Kỳ với Trung Cộng đó, thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng nó. Thành ra Trung Cộng đã đi từ xa rồi, từ trước rồi, để chuẩn bị đối phó với cái loại tàu này trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Thì đó là cái việc mà Hoa Kỳ phân tích rất kỹ lý do tại sao Trung Cộng làm như vậy, thưa quý vị. Bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới Hoa Kỳ. Bản tin cho biết đó là ông Todd Blanche là cái người mà được đề cử lên làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp sau khi mà bà Pam Bondi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã bị sa thải đó. Thì ông này đã phải ra điều trần trước cái Ủy ban Quân vụ để mà có thể điều trần xem rằng là ông có xứng đáng để vào cái ghế mà ông Trump đã đề cử luôn, tức là lên làm chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay không, xin bạn Phạm
6: Cơ. Vâng, thì điều khó nhất mà người ta nghĩ rằng ông đang bị, tức là chỉ cần một trong hai người, hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa quyết định là bỏ phiếu không, là ông sẽ thất bại liệt. Cho nên ông đang tìm cách hết sức để mà có thể làm hài lòng cả cái nhân vật ở trong Đảng Cộng Hòa, để thấy rằng là ông là cái người mà họ đang cần, cũng như là Tổng thống Trump đang cần.
5: Thưa quý vị, đi sâu hơn một chút xíu nữa về vấn đề này đó, thì ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên mà ông Todd Blanche đã phải trả lời cái cuộc coi như là điều trần trước các cái ủy ban để mà họ có thể xem xét liệu ông có đủ khả năng hay là không đó. Thì có hai cái điều mà ông Todd Blanche đã bị hố, mà người ta cho rằng là ông này sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Cái câu đầu tiên mà ông này bị hố đó là ông nói rằng là ông rất là yêu ông Trump. Khi mà đặt vấn đề rằng là ông đối với ông Trump thì ông này có cảm nhận thế nào, thì ông nói rằng là I love him. Tức là ông nói rằng là tôi rất là thích ông Trump. Đó một cách dễ hiểu là chứ không phải là yêu đương. Tôi rất thích ông Trump. Ông Trump là một cái con người mà rất là đáng được khâm phục là như vậy. Thành ra là các cái nhân viên mà đứng, các cái nhân vật mà đứng ra để mà đặt câu hỏi cho ông Todd Blanche, thì ông nói rằng là với cái tình cảm riêng tư thế này đó, thì một cái người mà trong cái vấn đề Bộ Tư pháp mà lại có những cái sự mà yêu thích một người, nhất là tổng thống đặc biệt như vậy, thì làm sao mà đặt cái quyền của dân chúng trên hết được. Thành ra là liệu ông này có đủ cái tư cách để mà nắm giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay là không đó. Và ngoài ra một câu khác nữa mà người ta hỏi thì ông này cũng đã lộ ra, ông nói rằng là tôi là cái người từng là cựu luật sư riêng cho Tổng thống Donald Trump. Đó, thì cái câu này cũng đánh giá rằng là ông này đã có một cái mối thâm tình với ông Trump từ xưa rồi, từ trước rồi. Thành ra là để cho ông này làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó, thì coi như là ông sẽ có vấn đề mà thiên vị đối với lại Tòa Bạch Cung trong mọi vấn đề. Thành ra đó là những cái điểm yếu mà không biết ông này có vượt qua được để mà có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ hay không. Rất là khó chứ không phải là đơn giản, thưa quý vị. Bây giờ chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới công ty US Mint của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho đúc một cái đồng tiền $1 mà có hình của Tổng thống Trump, bạn Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là đồng $1 mà nó cũng có cái màu đồng, màu người là giống như cái đồng coin ngày xưa bằng đồng mà quý vị đang thấy hồi trước đó. Nhưng mà đồng này to, đồng này đồng $1 thì cái cỡ đó lớn lắm, lớn hơn cái đồng xu 25 xu tôi nghĩ là nó lớn hơn đồng 25 xu.
5: Là vậy.
6: Dạ, lớn hơn. Dạ. Và một đô la. Thế là đây, điểm này đặc biệt là bởi vì từ xưa tới giờ đã có quy định rằng tổng thống nào mà chết đi rồi thì mới có thể có hình ở trên đồng tiền. Thế nhưng bây giờ tổng thống Trump đang còn sống. Có thể rằng là người, những cái người khác mà họ cũng ưa ông Trump thì nói là bồ ngân khổ mùa ông Trump chết hay sao? Tôi cũng không hiểu những câu hỏi như vậy cũng có thể được người ta đặt ra. Tuy vậy thì cái việc này là việc bộ ngân khổ đã hết sức làm hài lòng ông Trump bằng cách biết rằng tình ông Trump cũng ưa những chuyện như vậy, cho nên họ đã cố tình làm nên đội họ vi phạm những cái luật lệ mà chế tạo về tiền bạc, thì phải nói rằng là đối với nhiều người, người ta không đồng ý đó.
5: Có một cái thông tin họ cho rằng là cái luật mà không có cho phép một cái vị tổng thống của Hoa Kỳ hay là bất cứ một ai mà vẫn còn sống và được in hình ở trên tiền đó là chỉ áp dụng cho tiền giấy thôi chứ không phải tiền cắt. Thành ra là cái đồng tiền cắt vẫn được phép có thể sản xuất ra như thường. Thành ra là hiện bây giờ thì Hoa Kỳ đã bắt đầu cho đúc ra cái đồng tiền đó, trong tương lai gần thôi sẽ có. Còn về cái đồng tiền 200 năm Mỹ Kim đó thì cái đó mới là vi phạm luật, tức là cái hình tổng thống ở trên cái đồng tiền 200 năm Mỹ Kim để mà kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ đó, thì hiện bây giờ đã chưa có được cho phép để có thể sản xuất. Tuy nhiên thì Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ họ cho rằng là sau khi mà họ cho sản xuất ra cái đồng một đồng đó thì họ sẽ cho in ấn cái đồng tiền 200 năm Mỹ Kim, tức là họ nói rằng là nó không có được vận hành thôi, không có được xài, nhưng mà họ sẵn sàng đúc sẵn đó, trong trường hợp mà được sử dụng đó thì họ sẽ cho phát hành để mà có thể sử dụng tại Hoa Kỳ. Thì đó là cái thông tin mới nhất. Chuyển sang liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải thích việc 328 thí sinh chuyên ở tại Tuyên Quang vẫn được ghi danh để mà xét tuyển sau khi dính cái vụ đó là gian lận về vấn đề thi cử, mời anh Phạm Cao.
6: Vâng, cái gian lận này người ta cũng không có biết được là bởi vì nó xong rồi, tức là một cuộc thi, dĩ nhiên là người ta thi test A, B, C và họ ăn gian điểm đến cái đồ mà tất cả cái thí sinh mà liên tục từ cái sổ báo danh này rồi những kia đều làm bài trúng 100% hết, cho nên họ nghi rằng cái đó là sau khi có kết quả thì họ mới nghi rằng là gian lận, dĩ nhiên họ không có bắt được cái bằng cớ.
5: Có rồi.
6: Thì họ đang điều tra thôi, thì thứ bằng cỡ là tại sao mà có thể có một cái xác suất rằng tất cả các cái sổ báo danh như vậy.
5: Không, yeah. Tức là cái người lãnh đạo của cái điểm chấm thi đó đã có những cái buổi để mà có thể chỉ cho các học sinh phải thi như thế nào để được cái điểm cao. Họ cho rằng là họ chỉ có huấn luyện thôi, nhưng mà trong cái cuộc huấn luyện đó thì dĩ nhiên họ đã tiết lộ ra những cái điểm, những cái giống như cái đề thi vậy đó, và dạy cho học sinh thi làm sao để họ lấy điểm cao, để trường của họ có học sinh nhiều để mà lấy điểm ở trong cái khu vực đó là như vậy, cái kết quả là như vậy.
6: Thì và bây giờ đây nó cãi nhau chỗ này, người ta nói rằng là tại sao mấy người đó lại đang có vượt cáo buộc là gian lận mà lại được quyền nộp đơn để mà nhận nhập học ở mấy cái trường tốt đẹp. Trường nào về nhập học thì phải có danh sách, phải nộp đơn vào thì họ mới xét cái đơn lý lịch điểm đâu vậy để họ quyết định là cho đi vào học hay không. Thế thì mấy người này đang bị tố cáo tại sao lại được có tên trong cái chỗ đó để mà được đi xét tuyển. Thế thì mấy người thì chính phủ trả lời rất dễ dàng là bởi vì theo luật pháp thì anh chưa có bị buộc tội thì anh là người trong trắng.
5: Tức là chưa phải là tội phạm.
6: Chưa phải là tội phạm thì họ có quyền làm thôi.
5: Okay.
6: Còn cái nhưng mà họ nói thêm câu thứ hai. Nhưng mà chưa chắc những người đó đã có tên như vậy mà đã được chọn để đi học. Yeah.
5: Luật Việt Nam khó hiểu. Còn cái vụ mà mang điện thoại vào phòng thi thì như thế nào?
6: Dạ,
5: cái vụ này mới đấy hả?
6: Dạ, anh để anh mang điện thoại vào phòng thi. Thì dĩ nhiên là để nhận tín hiệu ở bên ngoài vào để mà người ta biết đề từ bên ngoài. Tức là đề lộ ra ngoài. Khi mà phát đề ra rồi thì lộ ra ngoài. Cho nên bên ngoài họ dùng điện thoại để mà họ đánh vô cho anh này biết bài làm như thế nào. Thì anh này bị bắt quả tang. Thành ra coi như là cái vụ đó thì là bị trừng phạt nặng nề.
5: Chắc chắn rồi. Tại vì luật thi mà đâu có ai cho ai đem điện thoại vô đâu. Nhưng mà làm sao mà đem được vô mới là hay.
6: Thì bởi vậy cho nên người ta phải điều tra và để
5: kiểm soát phòng thi, chấm thi, họ để hở ra và có thể cầm cái điện thoại vô cũng là lạ.
6: Thứ anh mà gian lận như vậy là ở Việt Nam là phải nói rằng là thường nha. Nhưng mà bên Mỹ anh cũng nghe tin, tôi xin kể chuyện nhỏ thôi. SAT, hồi đó gian lận đó, cách đây chừng 3-4 năm thôi. Cái gian lận đó mà anh tưởng tượng là họ mua nguyên một cái phòng thi tại Houston để người ta thi SAT. Vào cái phòng thi đó thì có một người giỏi chuyên làm bài trúng, rồi họ thuê luôn cả giám thị để đổi bài cho người này. Dễ sợ chứ.
5: Wow.
6: Dạ. Mà ở Mỹ đó. Dạ.
5: Rồi tiếp theo đó là bản tin liên quan tới trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc của Việt Nam sẽ được hưởng một cái quyền lợi kể từ tháng 7. Đó là quyền lợi gì? Mời anh.
6: Dạ, nó được khám sức khỏe bởi bác sĩ và có hồ sơ lưu trữ ở trong hồ sơ điện toán để về sau có thể làm bằng cỡ mà trong các cuộc thăm dò trong tương lai hoặc là bệnh tật trong tương lai thì biết rằng lúc nhỏ mình đã bệnh như thế nào rồi, thì để coi như là mình khám bệnh thường xuyên thì mình có lý lịch để từ đó mình có thể về sau mình có bệnh gì thì mình có thể tìm ra được cái nguyên nhân tại sao là...
5: Thì cái hồ sơ bệnh lý thì phải giữ chứ đúng không?
6: Dạ thì thưa anh, bây giờ ở Việt Nam là có VNEID đó, thành ra bây giờ họ làm cái gì cũng căn cứ vào cái VNEID.
5: Như vậy thì đâu có gì mới.
6: Dạ thì thưa anh, nhưng mà đội Việt Nam là mới.
5: Tức là cái hồ sơ mà bệnh lý thì của bệnh nhân nào thì bác sĩ cũng phải giữ.
6: Nhưng
5: để mà lưu trữ.
6: Là trẻ em mới đẻ hoặc là trẻ em đang còn nhỏ thì nếu
5: có là hồi nữa. Xưa trẻ em đi khám thì không ai giữ cái hồ sơ bệnh lý
6: không,
5: của nó.
6: Không, giữ hồ sơ nhưng mà không làm đại trà như ở đây. Tức là không làm không làm cho tất cả các em. Em nào ứng đi thì đi thôi. Tức là gia đình có thể ứng đi khám thì có thể đi khám giữ hồ sơ. Nhưng mà đây là họ cho làm free. Mà cho tất cả các trẻ em dưới 6 tuổi. Đó.
5: Khó hiểu. Ok thôi, còn vài phút nữa nói về vấn đề World Cup đi. Thì ngày hôm qua thưa quý vị, những người hâm mộ túc cầu cũng đã bị một fan coi như là cũng cảm thấy thất vọng với đội Anh. Tại vì đội Anh đã gặp đội đội nào?
6: Argentina. Argentina.
5: No, đội Anh với lại đội
6: đội Anh với là đội đội Anh và Maroc à?
5: À đúng rồi, Argentina.
6: Dạ. Argentina chứ.
5: Argentina. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng. Nhưng mà anh á từ coi như là đã giữ được 1-0 cho tới phút 80 mấy luôn, tưởng đâu là anh coi như thắng rồi, nhưng cuối cùng chỉ có vài phút sau thôi thì Argentina đã gỡ lại 1 đều và dạ, sau đó rồi. Thì đánh đầu vào cái trái cuối cùng và thắng luôn 2-1, thành ra cuối cùng ngày hôm qua nước Anh đã ngậm ngùi quay về nước rồi, đã bị thua rồi. Thành ra là mời anh có thêm thông tin.
6: Dạ tôi có thêm thông tin là theo lời bàn của Mao Tôn Cơ thì là mấy tên cá độ là chắc chuyện nguy hiểm vô cùng, không qua chắc sạc nghiệp tại vì họ cả từng giây phút nữa anh.
5: Dạ yeah. Dạ yeah. nhưng mà Argentina thì chắc chắn là trên cơ rồi,
6: là trên cơ
5: thì phải chấp rồi đó. Yeah. Đó, nhưng mà cái sự việc nó xảy ra quá là bất ngờ, không ai tưởng, không ai hiểu biết là nước Anh sẽ vì thua hết, tại vì cái cục diện đó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng xảy ra như vậy, thật ra có nhiều người nói rằng là đúng, có thể là giống như tin đồn nói rằng là Argentina đã được dàn xếp để đi vào để mà vô địch của năm nay, thành ra là không biết thực hư ra sao.
6: Nhưng mà tôi thấy các đội kia họ chơi rất là hay, Argentina thì cũng già cổ quá rồi, chỉ có Messi và mấy người khác,
5: thành ra thì họ mới bị nước Anh dẫn 1-0 cho tới phút 80 mấy ngày hôm qua. Chứ nếu mà họ thực sự họ tài thì họ đã hạ gục nước Anh từ lúc đầu rồi, nhưng mà không hiểu tại sao thì sự việc nó diễn ra một cách rất là bất ngờ luôn. Thưa quý vị đang coi và nghĩ rằng là nước Anh đã thắng rồi, tại vì ai cũng biết là nước Anh ông tổng thống Trump lại có cái tình cảm đặc biệt với nước Anh, cái đội của nước Anh, tại vì cái anh cầu thủ Harry Kane là cái người mà ông Trump đã từng đánh góp chung, rồi một số những cầu thủ từ những cái mùa trước đó ông Trump cũng rất là thích, có cảm tình, thành ra là người ta tưởng đâu là ông Trump thích thì được thắng nhưng mà không được thắng, bị thua, thành ra là chắc là ôm gói về nước rất là buồn thưa quý vị. Thành ra là ngày hôm nay thì như thế nào anh Phạm Cơ, chắc phải ngưng
6: cho tới thứ bảy
5: sẽ có một trận diễn ra, đó là trận 3-4.
6: Dạ rồi thứ bảy là tranh hàng ba thôi, rồi đến chủ nhật là tranh vô địch.
5: Dạ. Thành ra là thứ bảy ngày 18 anh sẽ đá với Pháp.
6: Dạ.
5: Như vậy thì anh chưa về, anh còn ở lại để tham dự thêm một
6: thì
5: trận nữa.
6: Tham dự nhưng mà trận đó thua chẳng làm trận hàng ba.
5: Bây giờ anh và Pháp sẽ là một trong hai đội này sẽ trở thành đội thứ ba đứng hạng ba của mùa World Cup năm nay, và hai đội Argentina và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau vào ngày chủ nhật để mà tranh nhất nhì. Thành ra chủ nhật thì được biết là hình như 11 giờ trưa là đã đá rồi.
6: Dạ đúng rồi.
5: Dạ. Thành ra là World Cup càng ngày càng đi vào cái giai đoạn cuối, thành ra mình cũng thấy cái gì đó nó thiếu anh Phạm Phi Cơ hả?
6: Dạ, nhưng mà phải nói chung rằng là người Mỹ lần đầu tiên họ thích World Cup, họ thích đá banh, và lần đầu tiên những người ngoại quốc đến Mỹ thích các vận động trường. Hai cái là phải nói là tương phản, nghĩa là coi như toàn bộ từ vận sân vận động cho tới những chuyện đá banh là nó hợp cho cả hai bên, cả người thích coi và người hâm mộ.
5: Mỹ là number one rồi, tất cả những cái sân vận động đều có sẵn hết chứ không cần phải xây.
6: Mà đành ra
5: cái tiêu chuẩn của nó đã có sẵn như vậy rồi.
6: Không ai ngờ còn thích, còn... cái câu mà tôi cho là hay nhất là có thấy mới tin.
5: Đúng như vậy, thật ra nhiều người cũng ngỡ ngàng khi mà sang Hoa Kỳ để thấy được thật sự cái Hoa Kỳ như thế nào, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cao và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Chào tạm biệt quý vị và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bellevue Boulevard Suite B. Điện thoại 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1. Đặc biệt nhất hiêu sinh, và ngày thứ sáu thì tất cả các món mì hủ tiếu đều là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn, điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ năm với anh Quang Trương, Tuyết Nhi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Trương, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi xin chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
6: Một lần nữa trước tiên xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
0: Lâu lâu mình đổi thêm cái thấy mới lạ.
6: Cho nó xáo trộn tí.
0: Xáo trộn chứ, nó cũng vui đúng không?
6: Hủ tiếu của hoài nó cũng ngán. Lâu lâu phải hủ tiếu mì rồi đi.
0: Dạ.
6: Nó mới ngon, nó mới
0: đúng
6: bổ.
0: Đúng rồi, đổi. Nên cũng phải nên đổi một chút xíu hơn. Mỗi cái thêm nó sẽ có cái cách nó khác nhau. Tất nhiên có gì vui không? Tuần này, tuần tới. Trời chuẩn bị hôm qua sao? Hôm qua có coi đá banh không? Tuyết Nhi là không có coi rồi. Anh Trương có coi không?
5: Không, hôm qua có. Chẳng qua đang ngồi đọc news thì được anh kỹ thuật mở trong viên cái tivi trong phòng news coi.
0: Trời ơi, đã đời. Tường Minh
6: có,
0: hôm qua
6: mới
0: cũng...
6: coi, mới bàn y xe hết với chú Cơ nãy. Tiếc dễ sợ.
0: Tiếc hả?
6: Không phải tiếc, nhưng mà tại vì thấy rằng là anh tưởng nó đã thắng rồi. Tới phút 80 mấy rồi mà cuối
5: chưa
6: cùng...
5: 30, chưa
0: 30, chưa... Tại
6: vì đúng
0: 30,
6: là bóng
0: chưa,
6: chưa,
0: là
6: có,
0: tới,
6: chưa
0: bóng
6: có
0: chưa
6: ngưng,
0: ngừng.
6: Còn lăn là còn thay đổi kết quả thì...
0: Bởi vậy, trời ơi, ta nói là Argentina là vua lội ngược dòng không? Bị giận trước mà cứ từ từ bình tĩnh mà đá. Trong khi đó anh á...
5: Vậy thì chị mới cắt bắt độ nhiều chứ.
0: Trời ơi, anh nó dẫn trước xong cái lôi về cố thủ... đem nguyên cái xe bớt dựng lên trước mà anh thấy thông thường thường mà thủ là không có thắng ai
6: đúng
0: mà
6: rồi,
0: thủ
6: để họ cứ dập riết thế nào
0: đúng
6: cũng lọt lưới
0: đúng rồi đá cứ đá riết cũng có trái vô phải không, cũng vui. Rồi xin chia buồn với đội anh với những ai ghét Argentina hater. Có nhiều người ghét Argentina dữ lắm luôn.
5: Vậy hả? Em nghĩ là sao, tại sao ghét người ta chị?
0: Tại vì nói là trọng tài binh. Nói là trọng tài binh Argentina, binh công chúa Messi này kia nên nó có nhiều người ghét lắm, nghĩ là thiên vị cho Argentina này kia. Nhưng mà hôm qua là hai trái đó là tâm phục khẩu phục phải không?
6: Hai trái đó thì
0: rất là đẹp luôn, đẹp.
5: Mấy cái em nghĩ cái chuyện này sao mà lại nói được, tại vì cả thế giới theo dõi mà sao mà binh được.
0: Thì cũng bởi vậy thì mình ủng hộ đội nào thì mình thấy chút xíu thôi là mình cảm thấy là sao chèn ép đội mà mình yêu thích vậy đúng không?
6: Không, thường đa số những người không thích là những người hay bắt độ đó. Họ thua với cái đội nhiều quá. Họ ghét.
0: Nên ghét. Và hôm qua Tường Minh thắng, Tiến Dũng được một ly trà sữa nha. Đó. Bắt công khai trên đài luôn. Nên nhưng mà anh Tiến Dũng nói là đáng. Thua nhưng mà đáng.
6: Không đáng. Phải bắt một lần 4-5 ly mới đáng. Trời, hai người bắt 2 ly chết rồi.
0: Thì không ai vô hết trơn à.
6: Đó. Bắt cái đồng đội luôn chứ.
0: Vậy lát nữa nói lại. Nên thôi anh thắng, anh mua cho, em mua cho đồng đội luôn được không? Dạ.
6: Teamwork.
0: Ngày hôm nay có một cái chủ đề như vậy á, là người ta hay nói cái câu này mà không biết là anh Trương với lại Tuyết Nhi có nghe nói nghe thường không? Việt Nam tham to.
6: Yeah.
0: Các nghe ngoài nói phải không? Cứ ra mà lựa cái gì mà ngon bổ rẻ mà nó to nhất á. Ừ, là
5: không, em thì khác, em thích organic ha.
0: Organic thôi à. Nhỏ nhỏ thôi,
5: nhỏ nhỏ.
0: Thì đó, tất nhiên thì khác, nhưng mà đa số thì người ta nói là Việt Nam thơm to, câu đó là nghe hoài luôn á. Với lại có nói chuyện một số những cái người làm dịch vụ á, người ta dùng cái chữ ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ là muốn là dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng. Mình trên coi online mình thấy là ô người đấy ô biết ai mua bán nhà tốt mà chi phần trăm ngược lại cao. Rồi mình thấy là ô cái dịch vụ nào rẻ mà làm tốt không, ai cũng muốn là rẻ tiền nhưng mà dịch vụ tốt. Thành ra những người mà cung cấp dịch vụ đó thì họ cũng có nói là áp lực làm cho người Việt Nam mình bị cái đó dữ lắm luôn, đòi dịch vụ cho thiệt là tốt nhưng mà giá phải là thiệt là rẻ. Nó có bị mâu thuẫn không anh Trương? Với lại
6: chắc chắn là mâu thuẫn.
5: Chắc là mâu thuẫn. Với lại cái vụ mà cái gì cũng vậy, người Việt mình hay tạo ra một cái tiền lệ, giống như là cạnh tranh lẫn nhau, thì sau này lại có cái chuyện mà mua nhà là phải cashback là phần trăm. Thì cái đó là em nghĩ là tại vì mọi người cạnh tranh với nhau, thì mà cái gì mà thành tiền lệ rồi thì khó mà thay đổi. Còn có thể cái đó là cái tính rồi. Còn người nước ngoài thì họ không nha chị. Họ đi mua nhà, chị đi mua nhà dưới agent nước ngoài á, mà chị nói cashback họ không. Tại vì thứ nhất là họ sẽ work với chị bằng hết những cái kinh nghiệm của họ. Giống như họ nghĩ là mình phải trả cho họ đúng với cái kinh nghiệm của họ bỏ ra.
0: Nghĩa là họ sẽ deal cho mình cái giá tốt nhất.
5: Tốt nhất. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là khi người ta làm cái gì tốt nhất cho mình thì cái tiền đó mình trả ra thì thật sự nó xứng đáng cho mình. Nó xứng đáng là tại sao? Là tại vì tất nhiên là mình sell được tí xíu tiền trong cái cashback lại. Ví dụ 1% cũng nhiều nha chị. Em nói ví dụ cái nhà bây giờ 300 ngàn đi. Agent được 3%. Mỗi bên seller, agent với buyer là mỗi bên 3%. Mà cho mình là 1% là khá nhiều. Nhưng mà đó là lý do mà em thấy là người Việt mình là tự tạo tiền lệ cho vấn đề đó. Thành ra hầu như ai cũng hỏi. Ai cũng hỏi. Sau này em mới thấy là cỡ đâu 10 năm trở lại đây là có cái vụ là mua nhà là phải bắt người ta đưa tiền lại. Không thì tôi đi với agent khác.
0: Mình nói là ngon bổ rẻ là mình cái mình dùng cái từ nó rất là chung, nghĩa là cái đó là cái term để nói là muốn dịch vụ cho tốt,
5: cho tốt.
0: Nhưng mà giá cả thì phải chăng, thậm chí là phải giá rẻ nữa. Từ việc sửa nhà, từ việc cung cấp tất cả những cái dịch vụ gì thì Việt Nam không biết ai thì ai cũng muốn. Đương nhiên rồi, anh Trương đi mà đi ra ngoài mà mình muốn cái dịch vụ gì đó, mình có muốn tốt mà đẻ không?
5: Muốn chứ. Nhưng mà cũng tùy nha chị, cũng tùy.
6: Xăng rẻ có 1-2 cent thôi mà còn phải quay đầu qua bên kia đổ xăng. Thiệt.
0: Thì cái đó là thiệt. Chuyện
6: bình thường
0: cái
6: thôi.
0: Chuyện bình thường thôi. Chuyện
5: mà cũng tùy theo dịch vụ chị. Những cái dịch vụ mà nào mà nó mặc định có giá thị trường rồi thì em nghĩ ngon bổ rẻ nó không work cho mình.
0: Không có đâu. Cái người nào cũng vậy hết, bất cứ bây giờ.
5: Này không em nói để em dẫn chứng cho chị đi nha. Thí dụ chị đi sửa cái xe đúng không? Chị thay cái port đó. Cái port đó nó đã có trên thị trường rồi. Giờ chị muốn rẻ thì chị có thay những đồ aftermarket thôi. Thì chị cũng phải chịu. Giá rẻ mà phải chịu cái mặt hàng mình nhận lại là không phải renew đồ aftermarket. Thì tùy theo cái dịch vụ mà mình nói là ngon bổ rẻ.
6: Không, nhiều khi cái labor
0: giảm tiền labor
6: cũng đâu có nhiều lắm. Nhiều khi labor nó còn mắc hơn cái part.
5: Tại vì cái part của cái xe nó khá là quan trọng. Tùy theo cái xe, nhiều người cứ nghĩ là cái chỗ đó họ làm cho mình rẻ, nhưng mà họ không nghĩ là họ bị thay cái đồ aftermarket. Nó nhiều hơn.
0: Nhưng mà thí dụ như cái đồ đó đi, nhưng mà có nhiều người đó ổn nói ok tôi mua cái đó giá vậy đó thì tôi không có bớt cái đó được tại vì tôi phải đi mua, nhưng mà tôi sẽ bớt cái tiền labor cho anh, giảm giá tiền labor cho anh thì mình khoái phải không? Mình khoái. Bây giờ thí dụ như đây, bây giờ Tiết Nhi đi bán quảng cáo cho đài, cái đó là người ta trả giá nhiều nhất đúng không? Ta muốn nhiều spot mà người ta muốn là hiệu quả, mà người ta muốn là tiền rẻ nhất.
5: Thì đúng rồi chị, mình cũng phải hiểu tâm lý người ta, tại vì người ta bỏ tiền ra người ta mua cái không khí. Mình đi ra ngoài mình bỏ tiền mình cầm được cái món đồ trong tay mình, còn cái này người ta bỏ tiền nên người ta chỉ mua được cái không khí thôi, người ta chưa thấy được cái kết quả, thành ra người ta phải trả giá. Nhưng mà mình thì với một người sale thì mình sẽ cho người ta try, mình đâu có sợ, tại đài mình 24 tiếng mà không khí là free, nên thành ra mình cho người ta thử. Nhưng mà đối với những người mà đã quảng cáo, chỉ thấy những người mà đã quảng cáo với đài mấy chục năm thì họ biết là đài mình hữu hiệu. Ai cũng vậy hết, khi vào thì lúc nào cũng trả giá hết, tại vì người ta chưa có cái nắm được cái thực tế trong tay. Mà khi mà nắm được thực tế trong tay rồi thì người ta không bỏ được.
0: Đúng, thì mình chỉ đưa ra bất cứ cái nghề nào mình cũng gặp cái sự trả giá, cái sự on end, hay là cái sự mà cái áp lực gọi là ngon bổ rẻ đó. Mà rất nhất là làm nhà hàng, tụi mình thấy cái một cái nhà hàng đó họ sale trong một ngày nào đó trong tuần, họ sale cái giá rất là rẻ so với thị trường. Ví dụ như là thị trường có thể là mười mấy đồng nhưng mà họ sale dưới 10 đồng là quá rẻ rồi. Nhưng mà người ta đi ăn về tôi nói chứ ôi, nó nói sale vậy thôi chứ ít xíu à.
5: Có không ta? Không, em thì đi có nhiều nhà hàng ballet cũng tội lắm nha chị. Bây giờ họ có thể là họ vì cái thị trường á nên họ hạ giá rất là nhiều. Có nhiều nhà hàng á là hầu như mỗi ngày mỗi menu khác nhau mà giá khá rẻ, 8 đồng một phần ăn. Thì em nghĩ đi, bây giờ ra mua một cái đồ McDonald's cũng là 9-10 đồng nếu mà chị mua cái meal của nó. Mà cái này đồ ăn Việt mình rất là chất lượng mà chỉ có 8 đồng một phần thôi.
0: Mà công phu nữa,
5: nấu cực.
0: Nhưng mà tụi mình thấy là ở trên Facebook người ta post là nói sale, nhưng mà cái tô mì nhỏ hay là cái tô hủ tiếu nhỏ hay là whatever, cái tô bún riêu nhỏ này kia cái nọ. Nhưng mà nếu mà so với cái giá mà người ta đang bán á, là vẫn rất là rẻ. Nhưng mà tại vì cái áp lực thì có những người chủ nói chứ ôi, cái bán cho chúng ta áp lực dữ lắm, áp lực cái ngon bổ rẻ.
5: Có nhiều người em thấy là họ sell đó để họ lấy khách vào, để khách đến để thử.
0: Chứ không có lời.
5: Chứ không có lời đâu chị. Nhà hàng bây giờ em nghĩ bán không lời đâu. Tại vì họ sell cố tình là để cho lấy cái lượng khách vào.
0: Để họ người giới thiệu cái món đúng ăn rồi. Của họ là ok, tới thử đi. Thì lần sau ngon, mới thấy ngon, chứ người ta không tới thì người ta đâu có biết ngon dở đúng không? Thì người ta muốn đem khách tới. Thì cái đó cũng là một cái ví dụ thôi. Nhưng mà tất cả những cái ví dụ khác là ngon bổ rẻ. Cái chuyện tâm lý mà mình trả giá, mình muốn là chất lượng cao, giá rẻ, thì cái chuyện đó mình đâu có trách người ta được.
5: Trách là chị nói trách ai?
0: Trách là nói chứ sao mà mình Việt Nam thánh to đó, cứ đòi ngon bổ rẻ. Đã ngon, nhiều người nói đã ngon, bổ thì khó mà rẻ. Nhưng mà cái tâm lý mà mình muốn ngon bổ rẻ,
5: tiền nào của đó thôi, cái gì cũng vậy, tiền nào của đó thôi.
0: Nhưng mà nhiều khi được hời sao, đi săn sale đó. Cứ đi bữa nào nhà hàng này mình sale thì mình đi, bữa sau rồi nhà hàng
6: thực ra mà nói thì nếu mà mình nói với những người gọi là khách mua hàng không thì cũng không có đúng lắm. Tại vì đôi khi những cái sự kiện đó giờ là do chính cái người bán họ gây ra. Ví dụ như là họ cạnh tranh với nhau, họ tự hạ giá, thí dụ nail, thí dụ như vậy. Thấy không, đâu phải là khách làm nail họ muốn đâu, nhưng mà những cái nhà tiệm nail họ build cho thật lớn lên, họ dịch vụ đầy đủ, có rượu có kem rồi này kia, nhưng cái giá vẫn vậy. Tức là họ tự đưa giá họ xuống thấp để mà họ cạnh tranh với nhau, chứ không phải là khách hàng đòi. Thành ra cái vấn đề mà ngon bổ rẻ chưa hẳn là consumer muốn nữa. Mà cái người bán họ tự
5: thấy bây giờ
6: ra.
5: Người
6: ví dụ bây giờ cái 1% gì đó của vấn đề realtor đó cũng chưa chắc là người ta khách hàng họ đòi
5: đúng,
6: mà chính những người realtor họ tự đưa ra để họ lấy khách.
5: Đúng, tại vì khách hàng họ đâu có phải trong lĩnh vực của họ đâu, sao họ biết.
6: Nói đi cũng phải nói lại là cái gì, nó
5: tự họ nói chung là tự họ tạo tiền lệ để đó, cạnh tranh
6: họ
5: lẫn
6: tự
5: nhau.
6: Họ cạnh tranh lẫn nhau,
0: tại vì á mà tụi mình có thấy ở trên một cái group của người Việt Nam của chúng ta trên Facebook á, thì có một người vô hỏi về cái vấn đề dịch vụ chỗ nào chụp hình tận tâm mà giá rẻ, rồi chỗ nào bán nhà mà tận tâm nhiệt tình mà có trả lại, thì có rất là nhiều người vô mắng la nặng lời là nói chứ làm gì mà cái chứ khó chuyện đó, làm gì mà có cái chuyện mà ngon mà còn bổ mà còn đòi rẻ, làm gì có mà tận tâm mà giá cả phải chăng. Nhưng mà cũng có nha, mà thí dụ như là cái áp lực như vậy đó, thì mình là người cung cấp dịch vụ hay là mình người ngoài thì mình cảm thấy là mình có trách cái đòi hỏi đó hay không?
5: Cái này là chị đang nói về cái cộng đồng người Việt mình thôi hay là nói tổng quát luôn?
0: Nói tổng quát luôn, mà nhờ mình là người Việt thì mình nói người Việt mình là nhiều.
5: Nếu mà tổng quát thì em nghĩ là đối với Mỹ thì không có vấn đề mà mình dùng từ ngon bổ rẻ. Tại Mỹ chị đi chợ chị thấy cũng một cái mặt hàng đó, cũng một miếng thịt, cũng cái cân nặng đó, ngày thường thì có ngày họ sale cũng nhiêu đó mà nó rẻ hơn. Thì đó chắc chắn là cái họ sale đúng theo cái thực phẩm đó. cái chất lượng đó. Thì nếu mà dùng ngon bổ rẻ cho Mỹ thì em không nghĩ.
0: Thì cộng đồng Việt Nam mình là nhiều nhất. Mình là đài Việt Nam thì mình thường thường mình cũng nói về cái cộng đồng Việt Nam. Thí dụ như có một người đòi ngon bổ rẻ thì quý vị anh Trương với lại Tuyết Nhi cảm thấy là cái này là cái đòi hỏi vô lý hay là cái này là một cái đòi hỏi cũng thông thường thôi?
6: Nó còn tùy theo những cái dịch vụ nữa. Đa số tâm lý chung con Trương nghĩ chắc có lẽ người Mỹ cũng vậy luôn, ai cũng muốn là cái giá cả nó vừa túi tiền, nó rẻ hơn những cái chỗ khác thì họ sẽ tới thôi. Chỉ có những người mà đòi hỏi quá đáng đó, ví dụ là mua một cái gì đó mà trả thì muốn trả rất là ít, hoặc là một cái dịch vụ gì đó. Ví dụ như là tới dọn nhà đi, muốn người ta phải clean từ những cái hốc, những cái chỗ nào cho nó sạch sẽ mà trả thì cái giá phải thật là thấp, thì cái đó mình thấy có vẻ bóc lột sức lao động của người ta thì nó hơi quá đáng. Còn cái chuyện tâm lý bình thường, nếu mình muốn mua món hàng mà nó rẻ hơn chỗ khác mà cái chất lượng nó cũng là như vậy thì dĩ nhiên là người ta chọn cái phương pháp đó.
0: Thì không có không có gì để mà nặng nhẹ người ta, không có gì mà phải
6: là tới dọn nhà đi, muốn người ta

0: hay là chúng ta vẫn có thể cái quyền tìm kiếm
1: Cũng
0: ngon bổ
1: có
0: rẻ
1: chứ.
0: của người ta
2: Có
0: là
2: quyền
0: cái
2: chứ
0: quyền bình
1: chị.
0: thường.
2: Em thấy cái đó bình thường tùy theo dịch vụ, giống như là em nói bảo hiểm xe đi, hôm trước cái này là kinh nghiệm của em luôn. Hôm trước em mua xe bảo hiểm xe em 6 tháng mà em hỏi ba nơi người nào cũng nói chị ơi em khó cho chị hết tất cả các hãng rồi, là giá khoảng là 2.000 cho 6 tháng. Thế là em nghĩ thôi tại mình cũng khó ba người mình biết thôi, mình cũng trả tiền tại ai cũng nói vậy rồi. Cái tự nhiên bữa đó lại nhớ là cái cô đó hồi xưa có làm văn phòng bảo hiểm đó, cái em mới gọi là cổ, em đưa information thì cổ cốt là em có 1.500 thôi chị, 500 nó khác biệt rất nhiều.
1: Cái đó có, cái đó
2: Thật
1: có
2: sự
1: đó.
2: cái đó tùy theo cái mặt hàng, em nói là ngon bổ rẻ tùy theo cái. Em surprise em nói cô có sure là như vậy không, có nói yeah, cô gửi ra cái policy cho em thì nó y chang như những gì người ta cốt, những cái benefit, những cái khi mà mình bị tai nạn hay gì bảo hiểm nó cover thì nó y như vậy hết, cái policy nó y như vậy mà nó rẻ hơn 500. Mà trong đó ba người kia nói là chị ơi em cốt em đi hết tất cả các hãng bảo hiểm rồi, mà người ta là toàn là những người mà wholesale á chị, là quốc với rất là nhiều hãng luôn mà 2.000. Trong
0: Chắc
2: đó
0: em
2: mình
0: xin số
2: sẽ
0: điện thoại được
2: chắc chắn sau chương trình em sẽ cho em giới thiệu cho cô này nhiều nhiều nhiều khách lắm luôn.
0: Thì đó, cái chuyện mà người ta shopping là rau hay là người ta đi tìm giá rẻ ngon bổ rẻ đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường đối với quý vị, hay là đối với rất nhiều người cảm thấy là cái này nó vô lý lắm, nó rất là vô lý. Tại sao mà đòi á, là coi như là cái gì cũng bơ phịt hết mà muốn trả ra chút xíu thôi, nhưng trả ra càng ít càng tốt, thì cái chuyện đó vô lý. Tôi mới thấy có những cái cũng vô lý thiệt, có những cái vô lý thiệt á, giống như hồi nãy mình nói á, đi ăn đồ sale rẻ trả bằng nửa thôi à, mà còn về chê tô nhỏ nữa.
2: Chắc có thể là người đó ăn nhiều ước quen rồi.
0: Mà thiệt á, là Tường Minh thấy á, không biết là anh là Diễm Thi á, anh Chương, ủa nhìn xin lỗi Tuyết Nhi với anh Chương á, mà khi mà gặp mà những cái post mà bóc phốt ở trên mạng xã hội á, cô chủ này hách dịch, tiệm này á, là tiếp đãi không có nồng hậu, tiệm kia á, là đi trả đồ lại khó khăn, thì nó có ảnh hưởng tới anh Chương với lại Tuyết Nhi là thôi nghe vậy là mình không tới không, hay là mình vẫn tới thử.
1: Vẫn tới chứ, vẫn
2: Em thì
1: tới.
2: em không không không gì,
0: Không có
2: em không
0: khen
2: bao
1: mấy
2: giờ
1: đâu.
2: em nghe những cái gì người ta nói, mình
1: Vẫn
2: tự
1: tới
2: mình
1: thôi. Tại vì mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau.
0: thì bởi vậy thì mình nghe nghe nói vậy đó, cái xong cái tới thử mà hả, mình không phải mình đi thử, mình phải có được bạn đi ha, mà đi vô á là chắc là tại vì sức đàn ông với sức đàn bà ha, là ăn uống khác nhau, không ăn hết nổi cái tô đó.
1: Tức là cái lời đồn không đúng.
0: Lời đồn không đúng chơi á, là nói á, là quảng cáo cho dữ vô, nhưng mà tới là có một chút xíu mình nhìn tới mà bưng cái tô ra là mình muốn hớp rồi đó nha, nó cũng bình thường giống như vậy mà
2: Nhưng mà nhiều
0: so
2: lúc
0: với
2: em nghĩ là cái người đó họ cũng rất là negative với lại cái tiệm đó rồi nên họ mới vậy. Tại vì khi mà người ta đã xem một món hàng, người ta muốn đem khách vào thì không ai lại muốn đuổi khách đi trong cái lúc đó. Tại cái lúc đó là cái lúc thời điểm mà chị đem khách vào tiệm mình nhiều nhất. Nên không ai mà lại ngu dại mà làm chủ mà chọn cái thời điểm đó mà làm món đồ nó tệ này nọ để đuổi khách đi. Cái đó là một con dao hai lưỡi để giết. Nên em nghĩ cái người nào mà cái đó cũng là rất là negative rồi.
0: thì bởi vậy đó, thì mình sẵn cái câu hỏi vậy đó, tiền nào của đó, nghĩa là người ta nói đồ sale là đồ đồ chip rồi, đồ hư rồi, đồ này kia nọ, người ta mới sale này kia cái nọ, nhưng mà thật ra đó là cái phương cách kinh doanh nó giống như Tuyết Nhi phân tích thì nó cũng có những cái mục đích khác chứ không phải là bán ế mới
2: Không, thời này người tiêu dùng họ thông minh lắm chị, không phải như mà ở Việt Nam mà mình đi ra chợ mà chợ chùm hởm á, thì sale thì nhiều lúc chứ gọi là đi chợ mà xế chiều á thì nó sale rẻ,
0: bánh sao chiều.
2: còn bây giờ ở đây người tiêu dùng họ thông minh lắm, mình sale mà đồ mà không có chất lượng thì em không nghĩ là người ta mua đâu.
0: Đó thì ngày hôm nay thì chủ đề ngon bổ rẻ ha. Quý vị từ những nhà cung cấp dịch vụ luôn, những người mà làm nail đó, giống như là Thanh Thanh Thanh nói là phần đông thợ nail mà gặp khách Việt Nam vô là sợ vì chọn giá làm chân là lấy cái rẻ nhất, nhưng muốn thợ làm nail làm bác sĩ lấy khóe tận tình mới chịu. Nó giá rẻ nhất nhưng mà phải chất lượng cao, phải làm cho thiệt là kỹ. Thì mới chịu đó, là ai cũng vậy. Thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái việc

Muốn ngon bổ rẻ, dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng thì quý vị nghĩ làm sao? Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô ha. Chúng ta có rất là nhiều người ở ngoài làm kinh doanh, hay là chúng ta chính là người đi kiếm những cái dịch vụ đó, thì chúng ta hãy cho ý kiến của mình xem như thế nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho cả nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Good morning, sunshine, và quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. Cà phê sáng chắc chắn là ngon bổ rẻ rồi. Miễn phí.
7: Miễn phí.
6: Miễn phí, miễn phí.
7: Miễn phí luôn.
6: Dạ. À, mời thính giả trên đường dây. Xin chào 6743.
7: Hello.
8: Hello.
6: Dạ.
8: À, anh Cương. À, chị
6: Tuyết Nhi với chị Tư Minh. Rồi.
8: Dạ. Chị đúng luôn.
6: Đúng luôn rồi.
7: Dạ. Xin chào.
8: Bữa nay á mình nói về gì ạ?
6: Nói gì lát nữa xíu nữa anh giữ đường dây đi, anh nghe mà
7: nghe
6: dài
7: đi.
6: Anh nghe dài người nói cái anh biết liền hả? Ha, anh đợi chút xíu nha. Anh giữ đường dây đó đi rồi anh nghe mấy người kia nói rồi anh biết là nói gì liền. À, mời thính giả kế tiếp và xin chào.
8: Chào cả sáng.
6: Dạ,
8: chào anh Trương. Chào cô Tuyết Nhi. Dạ, chào cô Tường Minh Văn Trương.
7: Dạ, chào anh.
8: Hôm nay cô Tuyết Nhi thế anh Cơ.
6: Dạ, tại vì bữa thứ hai chúng ta làm rồi. Dạ.
8: Dạ, bữa thứ hai anh Cơ thế đúng không? Giờ đổi lại.
6: Ừ.
8: Ok, thì cũng nhớ rồi. Thì như thế này. Thì cái nếu mà nói về cái vấn đề mà rẻ mà ngon lớn thì kia nọ thì... theo cá nhân tôi thì tôi không có, nếu mà tôi làm ăn tôi không có nghĩ cái đó.
6: Ừ.
8: Không nghĩ vấn đề đó. Nhưng mà theo mà cô Thanh Thanh nói thì tôi cũng phụ họa một chút. Cái người Việt Nam không có như vậy đâu cô Thanh Thanh. Việt Nam mình là có cái là tiệm nail mà ta không thích là tại vì Việt Nam, người Việt Nam mình rất là tỉ mỉ, không có qua mặt được. nhiều mấy người Mỹ, khách Mỹ thì còn qua mặt được, nhiều khi mình tay nghề thấy yếu á, họ nhìn không có ra. Cái Việt Nam mình chọc mắt mình lên lắm, nhìn vô là biết không đẹp là không chịu. Không đúng là không chịu. Đó thì mình tôi nhắc dở vậy thôi, chứ còn chỉ có ngon rẻ thì chỉ có người da màu thôi. Nhiều khi cũng muốn phi luôn chứ không muốn trả tiền luôn đó. Đó là như vậy. Thì cái như thế này thì đối cá nhân tôi thì không có đâu. Cá nhân tôi thì nếu mà cho business đó là tôi cũng như cô Tiết Nhi hồi nãy cũng vừa nói, tôi đồng ý là tiền nào của đó. Nhưng mà có sự thật như vậy, tại vì tôi build nhiều cái tiệm, tôi biết tiệm tôi build lên tiệm nào nếu mà giá tiền nó rẻ, đồ đạc nó không ổn, nó không, tại vì tôi mua mà người ta mua đồ rẻ tiền ta bỏ vô rẻ thì nó đâu có bền đâu. Còn cái vấn đề tiền mà mình bỏ ra nhiều thì cái đồ nó quality, nó last long, nó năm sau nó không có hư, mà cũng không cần phải tốn thời gian kiếm thợ để mà thay sửa, nó còn nhiều tiền hơn nữa. Thà là mình tiền nào của đó đi cho nó tốt. Mà trái lại cái người mà tiền nào của đó, cô tụi mình có hiểu không? Có một lần mình như thế này, mình mướn thợ đó, nó có warranty, khi mình mà bị hư gọi họ tới họ làm liền. Họ không có một cái gì, nếu dù cho mình thấy mình đã qua một năm chờ rồi mà họ xét tình lý đó, cái gan tiêu gan năm rồi mà cho họ xét tình lý đó là không phải là lỗi của mình, là tại vì qua thời hạn họ xét là tại vì nằm tuốt trên nóc nhà, trên group người ta không thấy, do đó mình họ sẽ vẫn trả tiền cho mình, chết tiền label, tiền phạt họ trả hết luôn. Đó là nói tóm là cái tiền nào của đó là như vậy đó, chứ không giống như việc ham rẻ là vô gọi dân không bắt con luôn, gọi không bắt con luôn. Đó là sự thật, tôi đóng góp như vậy.
9: Dịch vụ rẻ rồi làm xong rồi gọi nó mất tiêu. Cái này gặp đúng nhiều
8: á, nó thường lắm, nó thường tại vì mình tiền nào của đó cho nó tốt đi.
9: Dạ dạ, theo okay. Anh nghĩ vậy,
8: đừng hiểu lầm người Việt Nam mình, và đừng hiểu Việt Nam mình, hiểu lầm tội nghiệp.
9: Dạ. Có cái anh kia kia ảnh muốn là phải là chân dài, trẻ, hot girl, như là đầy đủ hết luôn á, đức tính luôn á, nhưng mà đừng có đòi quà. Dạ, không có, anh không muốn trả tình phí, vậy có phải muốn ngon bổ rẻ không vậy anh?
8: Cái đó thì tôi nghĩ vậy rồi. Đúng vậy.
9: Tôi nghĩ là vậy rồi.
10: Anh nó ngồi nhọt cười kìa. Cái đó không phải ngon bổ rẻ mà anh muốn free luôn đó.
9: Không có tình phí. Giống như có một cái anh đó mà mình đọc báo á, là ảnh muốn nhà ở để đi coi World Cup, mà ảnh book Airbnb thì mắc quá, hotel thì khó kiếm, cho nên ảnh lên Tinder ảnh đi kiếm người như là hẹn hò, rồi xong xin ở lại một buổi tối, cuối cùng á cổ đâu có chịu. Cô nói làm sao tự nhiên mà đòi, anh ấy chứ anh có cuộc hẹn ở gần đó, cuối cùng lòi ra là muốn đi coi World Cup, mà muốn ở phi, mà muốn có tình nữa.
10: Chíp quá vậy.
8: Sướng vậy, có đâu có gì không biết.
9: Dạ, trời ơi.
8: Mà sao mà đâu có chuyện đó vậy.
9: Mấy cái người bạn của Tường Minh nói á, mấy người khôn vậy á, ngoài nghĩa trang quê tôi đầy.
8: Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện đó đâu có em dễ dàng đâu được
9: lên. Muốn lên đó.
10: Nhưng mà tại sao mấy người đó lại không muốn buy one get one free luôn?
9: Muốn hẹn hò, muốn hẹn hò, muốn chỗ ở free đi coi World Cup. Ghê thiệt. Dạ. Yeah. Rồi.
8: Ghê quá. Okay.
9: Đâu ra vậy? Dạ. Yeah. Mời thính giả kế tiếp ạ.
11: Good morning.
9: Dạ.
11: Yeah.
9: Dạ.
11: Good morning. Ngon bổ rẻ em thích ạ.
9: Ai mà không thích.
11: Em chào mấy anh chị em trên đài và chào tất cả các anh chị em ở trên đài đang nghe luôn.
9: Dạ.
11: Yeah. Nói thật ra đó, vấn đề mà ngon bổ rẻ thì giống như em nói về cái vấn đề sale đi. Ở trong chợ Mỹ á, mà họ có sale á, về những ngày lễ mà thường hay sale xuống để cho người ta đi ăn lễ, thì cái đấy em thấy nó cũng đúng và cũng ok đi. Nhưng thường mà mấy cái đồ sale thì không ngon nhiều bằng những đồ không sale. Đúng không? Không biết mấy người có thấy giống em, đó là em nói riêng về chợ Mỹ nha. Là còn vấn đề đó còn ok. Còn ở trong chợ Việt Nam á, mà sale mấy cái mặt hàng á, em không biết bên chị sale chứ, nhưng mà những mấy chợ bên em á, mấy cái đồ sale đó em thấy giống như là không, người ta trộn vô những cái không ngon luôn. Có ngon ngon nhưng mà cũng có không ngon. Rồi bây giờ nói đến mấy anh vừa rồi ảnh nói người Việt Nam không có như vậy đâu. Người Việt Nam thế này thế khác. No, em tiếp đến cái vấn đề cái chị hồi sáng chị gì ấy nói về cái vấn đề mà đi mua nhà mà lấy tiền lại đấy. Cái đấy hình như là một phong trào á chị. Ngày xưa không có, nhưng mà bây giờ đó là phong trào. Mua đi rồi tôi cho lại mấy ngàn này kia, nhưng mà người ta cũng sẽ phải luồn lách như thế nào, rồi nó cũng tới cái đó, là cũng chính là những cái người muốn ngon bộ rẻ là như vậy. Mình tự đặt ra điều kiện, và đồng thời ngay cả cái bên mà dẫn mình đi mua nhà họ cũng muốn mình mua rồi để họ lấy thêm một tí xíu tiền này kia vô. Cái đó là hình như là một, bây giờ nó là một cái thói quen rồi. Còn nói đến về vấn đề đi làm nail, nói là khi mà đi vô mà thấy người Việt mình á, thì theo như em á, thì em nghĩ chị Thanh Đăng nói là thấy người Việt vô thì thấy sợ này kia, thì hay phân to này kia làm, thì đòi hỏi nhiều mà không có cho tiền hay này kia. Em thấy thì cái đó ngày xưa thì đúng, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều. Còn anh Trung nói là người Việt mình không vậy đâu. No, người Việt đi vô mà thấy người Việt ít khi nào mà họ cho nhiều tiền, nhưng mà người da màu á, thì họ keo hơn là người Việt của mình. Cái đó đúng. Còn vấn đề mà ở đây mà có ngon thì chắc chắn là không rẻ, mà có rẻ thì không bao giờ ngon. Còn bổ thì phải bỏ nhiều tiền rồi. Còn nếu mà
7: nhưng mà bây giờ chị sao? Chị có thích ngon bổ rẻ không?
11: Dạ không, em thì em thấy cái gì ngon thì là không có rẻ. Em thấy như vậy.
9: Chị ngon Kim, bộ rẻ không chị, đâu, chị là Kim Vũ hả?
11: Dạ.
9: Dạ. Này, ngon là không có bổ rẻ. Ôi, ngon bổ thì không có đúng rẻ rồi. Không?
11: Đúng rồi. Giống như em nè, rẻ nó đâu có bổ đâu.
7: Còn Việt Nam ham lớn sao? Có thích lớn không?
11: Việt Nam ham to hả?
7: Dạ.
9: Đúng.
11: Mà to cái gì?
7: Không, thí dụ như là chị vô trong chợ, chị thấy trái dưa hấu nguyên rổ dưa hấu đó,
9: phải lựa trái to nhất,
7: phải lấy trái lớn nhất mới chịu.
11: Có cái này vui vui em kể cho nghe. Em có một chị gái, em với chị đi chợ, em đi vô thì ít khi nào em lựa lắm. Em tính em nó giống như là vô thấy rồi mua thôi, ít khi lựa lắm. Nhưng mà bà chị của em á là khác em, chị đấy không phải là người chi ly, nhưng mà chị đấy hay lựa những cái gì ngon ngon hay là cái gì vậy đó. Mày không lựa đi rồi trái đâu ngọt đâu ngon đâu. Nhưng mà hình như là cái số của chị nó xui, mỗi lần mà chị càng lựa đó thì trái của chị càng hư.
7: Sao kỳ vậy ta, phải lựa trái ngon chứ,
9: nhìn ở ngoài không biết được.
11: Số chị xui lắm, trái dưa hấu không bao giờ mà anh nhìn vô mà anh thấy nó đẹp vậy thôi. Giống như em nè, tốt cổ hơn tốt nước sơn, anh nhìn em vậy thôi chứ thật sự bên trong hư hết rồi. Nhưng mà
7: nói biết nghe vậy thôi chứ bố ai biết.
9: Phải kiểm tra mới biết. Anh Trương muốn không mua vé cho em qua em kiểm tra giùm cho.
11: Có cha thôi đừng kiểm nha. Nhưng mà em thì em thấy là ở đây thì thôi mình cứ sale thì cứ mua, thì thật sự ra mình khi mình sale thì mình đi giống như những ngày lễ thì gia đình mình cần nhiều cái đó thì mình sale, hay là này kia thì mình cứ mua thôi. Nhưng mà thật sự ra mà cái đồ sale thì nó ở trong chợ Mỹ thì nó còn tương đối, chứ mà còn ở Việt Nam thì em thấy nó hơi không đúng rồi. Không, em không có chạy đạp Việt Nam nhé.
9: Sắp hết đát mới sale. Sắp hết đát, đát còn ngắn mới sale. Nhưng mà chợ Mỹ đó, nhưng mà thịt đó, nó để mấy ngày rồi cũng sắp hết đát rồi mới sale xuống. Chứ không phải tự nhiên mà mới đem về tươi ngon mà người ta sale đâu.
11: Đúng, thì đát phải là không có thể nào ngon đồ rẻ được. Người ta nói là mua làm bán không làm đúng không? Cho nên em thấy là cái gì mình cứ thích á, mình cứ tươi ngon. Bây giờ mình lớn, tới thật ra mình suy nghĩ, em mình cũng hơi lớn tuổi một chút, mình suy nghĩ mình đâu có ăn gì nhiều, bây giờ tao có ăn gì nhiều nữa đâu, cho nên mình cứ ăn cái gì mà tốt nhất ngon nhất cho dù mắc một chút. Nhưng mà không phải là mình ăn mỗi ngày mắc như vậy thì thôi, mình cứ xài cái gì tốt nhất ngon nhất là mình ăn đi, tại vì life too short.
9: Đừng có kiếm đồ rẻ phải không, đừng có kiếm đồ rẻ.
11: Anh chưa mà có yêu Kim Vũ thì yêu từ bây giờ, đừng có để mai mốt rồi mới yêu nha.
9: Đừng có để sao sắp hết đát.
7: Chị kêu yêu mà chị nói nó băng talon hết rồi sao yêu.
9: Anh nói là sao đừng sắp hết đát.
11: Em nói như vậy thôi chứ như mà
7: anh nói vậy thôi.
9: Không, em nói rồi. Em nói rồi, anh chưa cứ việc á, muốn gì á thì mua vé cho em qua đó. Rồi xong rồi em kiểm tra giùm cho, sẵn em đi câu cá luôn.
11: Không thì tính à, nói đến rảnh vô câu cá. Tại vì em thấy chị Tường Minh giỏi quá, em kể cho gia đình em nghe đó. Rồi cái em nói là khi nào chị Tường Minh qua đây, bao bao ngon bộ rẻ đó.
9: Cái này là có ngon bộ rẻ đó, có ngon bộ rẻ.
11: Cái này là 100% ngon bộ rẻ.
9: Thấy không, anh nói
11: đi rồi biết.
9: Em nói là trên đời anh nói không có ngon bổ rẻ tiền nào của đó. Đây nè, mình kiếm được mối là ngon bổ rẻ đó.
11: Đó hắn về cầu sen luôn. Mà nói chung là khi sợ người ta nói hãy đến mà xem.
9: Hãy đến mà xem.
11: Đó. Thì cứ đó thì chị có thấy trên gia đình em đó thì chị thấy rồi đó. Cho nên em rất là thích. Cho nên thì thôi chúc các anh chị em trên đài và tất trên đài mình và tất cả những anh chị em đang nghe đài được một ngày vui vẻ nha.
9: Dạ cảm ơn chị Kim. Nghe chào mời mà nghe đã chưa. Trời ơi, mời kiểu đó mà đó, anh Trung phải mời với giống vậy đó. Ngon bổ rẻ nè em ơi. Là mua vé đi liền. Mời thính giả kế tiếp ạ.
7: Hello.
12: Good morning cả nhà.
9: Dạ chào
7: chị.
12: Nói về ngon bổ rẻ. Em nghĩ khó à nha. Muốn ăn ngon thì phải bỏ tiền ra. Còn muốn rẻ, xin lỗi, đồ rẻ, đồ nó hữu chừng. Giống như em đi vô cái chợ này mua mít. Mà không có chợ nào đâu, tại Việt Nam.
7: Okay.
12: Họ mít mà nó lột sẵn á. Lột sẵn á. Nó lột sẵn để mà họ bán 20 đồng. Trời ơi, ở mé trên nó trộn nhìn nó mát. Mình tưởng nó ngon. Về nhà mở ra ở dưới á, muốn quắc hữu chừng.
9: Rồi. Còn làm mặt nữa. Bán đồ nhét cái đồ hư dưới rồi đến cái đồ đẹp ở trên đó, tại áp lực ngon bổ rẻ đó. Nếu mà hả mình chịu trả tiền mắc 30 đồng đi đã, mấy cái kia người ta dục hết rồi.
12: Thôi cái chuyện kinh nghiệm mua nguyên miếng mít về tự lọt cho rồi.
7: Nếu mà giờ nói gì thì chị vẫn là cái người chuộng ngon bổ rẻ.
9: Thì đó, này thấy rẻ, thấy rẻ mà ngon nữa, thấy rẻ trên ngon nữa.
12: Để bị cho những trên đẹp bắt. Đâu ngờ
9: bị lừa, bị lừa.
12: Bị lừa đó.
9: tại vì muốn ngon bổ rẻ nên lừa.
7: Mình nói chung đó là chị nói chung là chị cũng vẫn có cái tâm lý, tức là cái chỗ nào nó rẻ hơn mà cái sản phẩm nhìn vẫn vậy thì chị vẫn thích hơn đúng không?
12: Thì ngon chưa? Nó lột sẵn cho mình phải lột, nhìn nó ngon đẹp á, mua về đâu ngờ nó vậy đâu. Nó lột sẵn mà nó để cho mà hộp nhìn thấy rất là đẹp á, tươi là tươi. Về nhà mở lên ăn từ lớp trên thôi à. Thấy chưa?
7: Bây giờ hỏi chị một câu nữa nè. Hai cây xăng bên kia đường nó rẻ hơn 5 cent, chị có quẹo qua không hay là chị đổ bên đây?
12: Ông thì đâu biết xăng đó, để bà xăng lên chứ quẹo gì mất giờ đổ luôn cho rồi.
7: Không, ngay cái bên đường góc đường bên kia quẹo qua cái thôi.
9: Bên đây đường, bên kia đường.
12: Không, cái đó là té rồi, không phải không quẹo không đổ luôn.
9: Quẹo qua quẹo lợi mất công xe đụng.
10: Chạy qua chạy lại cũng tốn như đó xăng rồi.
7: Ok.
10: Thời này nóng nữa, mất AC nữa.
12: Lỗi vậy, chi đó mệt vậy, tùy theo. Và đa số nói lỗi Việt Nam mình là làm ăn cái hướng tâm
9: rẻ hơn nhiều thì được.
12: Tích chung với nhau. Xôi giống như nó lấy xôi giống như đồ mà cũ đó, nó bỏ dồn vô, nó làm giống như là nhìn thấy ngon thật sự.
9: Mắc mối hết. Cái chuyện đồ ăn thì nó còn dễ ha, cái diện dịch vụ nó mới khó. Bây giờ giữa hai cái người, mình thí dụ thôi, hai người làm mấy nhà đi, một người giá này một người giá kia, thì mình đi cái giá rẻ phải không? Người ta estimate cho mình rẻ là mình khoái đúng không?
7: Thường đa số người Việt Nam bình thường thôi đó, thì họ sẽ chọn cái rẻ cái đó.
9: Nhưng mà sao biết là ok rẻ như vậy rồi cuối cùng cái dịch vụ ra làm sao?
7: Thì bởi vậy nói là ham rẻ là vậy đó, tức là họ không cần biết cái chất lượng
9: bởi vậy mới hỏi chị nè. Bây giờ thí dụ như chị muốn sửa cái nhà bếp của chị kêu 3 người tới luôn, cái chị sẽ chọn ai? Chị nhìn cái mặt cái người này uy tín, cái người này professional, hay cái người đưa ra giá rẻ?
12: em không chọn thằng nào làm xong việc mới trả tiền, còn không phải làm giờ có lấy tiền không.
9: Nhưng
12: được,
9: mà chị cho thằng nào vô làm ba thằng đó, thằng nào chị cho vô làm,
12: nghĩa là thằng nào chấp nhận mà làm xong công việc tao tao trả tiền đã tiếp. Còn
7: không mà phải chịu giá cái đã,
9: nhưng mà phải chịu giá mới vô ba người.
12: Ok, giống ví dụ đi sửa cái nhà bếp đi, nó đòi mình 7,000 nó ok vậy tao dù sao nó cũng biết mình ở đâu phải không. Ừ. Thì mày sửa cho xong cái nhà bếp xong xuôi tao trả mày đúng 7,000.
7: Nhưng mà vì con ông nhảy vô nói tôi làm cho chị 5,000 thôi.
9: Ừ. Xong tôi mới trả tiền luôn, xong tôi mới trả tiền luôn. Thì chị kêu cái ông 5,000 hay kêu ông 7,000?
12: Cái đó hơi quá.
7: Cũng vẫn còn hám rẻ, tức là lấn cấn cái chỗ đó.
9: Thấy không? Ví dụ, ta vô người ta estimate, ta vô người ta estimate quá hằng rẻ luôn, là mình khoái, nhưng mà dạng hồi cái có chi phí phát sinh, ok, này cần thêm này nè, cần thêm kia nè, mình đâu biết.
12: Đó,
7: vậy là chị vẫn chưa có kiên định rồi.
9: Làm sao?
7: Thấy cái ông 5,000 vô là bắt đầu khó xử, là có vấn đề rồi.
12: Rẻ mà.
9: Thì nó
7: vấn đề là cái chỗ đó.
12: Thì đó.
7: Yeah.
12: Biết làm đẹp không?
9: Biết làm đẹp không? Bây giờ
7: hai ông 5,000 cũng chụp hình để lên, tôi làm đẹp tuyệt vời luôn. Ông 7,000 tôi làm đẹp tuyệt vời luôn. Đâu biết được ai làm như thế nào.
9: Nhưng mà cái ông kia ông 20 năm kinh nghiệm, cái ông này mới ra nghề. Ông mới ra nghề ông lấy 5,000 thôi, ông đâu lấy 7,000 được. Thành ra ổng mới ra, ổng mới học hành, mới tập tành
7: thôi. Thì nếu mình biết được gì thì nói làm gì. Còn người đâu có ai nói là 5 hay 7 năm đâu.
9: Thì mình phải coi tại sao nó rẻ.
12: Bởi vì khó lắm.
9: Khó.
12: Nói tôi làm đẹp tấm, rất là đẹp.
9: Thì nói ai nói không được.
12: Tưởng sao lá dư ra ngoài hôm thì có nó dẫn tàn bởi. Không biết tiếng Anh, không biết gì gọi làm. Chịu khó lắm.
7: Ok, rồi hiểu chị rồi.
9: Cũng
7: chị bị lộ rồi.
9: Cũng thích rẻ chứ làm sao mà không thích rẻ được. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp, bà xin chào 6743.
7: Hello.
13: Đúng luôn. 6743.
9: Rồi. Yeah. Nãy giờ nghe. Rồi. Sao có ham rẻ không anh?
13: Là được rồi. Yêu quá trời rồi.
7: Sao làm sao tức là về ngon bổ rẻ đó, thì anh có chuộng theo cái hướng đó hay không,
9: có muốn mua đồ rẻ mà ngon không?
13: Cái này khó nha. Giống như nói là giống như đó là cô kia cậu muốn những gì cậu muốn rồi xong xuôi mà không ai dễ với cô á, rồi có một người dễ với cô rồi
9: anh ơi rồi, anh nói hơi vòng vòng quá, đã hỏi là anh có thích mua cái đồ ngon mà bổ nhưng mà giá rẻ không, hay là dịch vụ thì rẻ tiền nhưng mà chất lượng phải cao hay không. Thôi anh chờ đó đi, nghe chút xíu nữa đi mình nói tiếp. Mời thính giả trên đường dây ạ.
14: Dạ, xin trở lại cô tụi mình nói vụ xe thì tôi mới bấm gốc luôn rồi để cho bà con anh em mấy người khán giả trong đài hiểu thêm cái kinh nghiệm. Thì cái vấn đề trước tôi cũng kể sơ qua chắc người ta không để ý tới. Thì tôi đi bị nổi đèn xe, cái chiếc Lexus nó nổi đèn lên là báo. Cái lên test thì nó hô hai cống khói, mình bị cống khói mà để lọc cái chất độc của cô. Là bị hư, cần phải thay hai cái. Thì số tiền mà lấy tiền công con mắt nữa, hai cái phát không á là mua tại dealer luôn. Là 2,000+ rồi. Và tiền phát 800 nữa là thành ra 3,000 hơn. Thì cái tôi cũng lưỡng lưỡng chưa có muốn làm, mới chạy vô dealer để hỏi, thì dealer còn tính mắc hơn nữa. Thế tôi ngồi tập cái đi gym với thằng bạn, thì nói ông đừng có nghe lời đó, ông tôi chỉ cho ông một người, anh tới đó anh cho ông đó coi đi, hay là tôi gọi thẳng cho anh nói chuyện với ông đó, nói chuyện với người thợ ở chỗ khác. Thì người đó nói tôi lấy một tiền công hai cái tôi thay, tôi lấy 300 thôi, thằng kia lấy 800. Thế mình nghĩ là cái chỗ này làm quen, cũng nghĩ là tiền là của đó. Cái tôi cũng không lưỡng lưỡng, cái nó có biểu đi hoài cho tôi đi. Thì tôi ông nói tôi đặng ông nói tôi nói cho anh biết là không cần thay hai cái, chỉ thay một cái thôi, tôi bảo đảm cho anh một cái hư thôi. Cái tôi mua một cái con ngàn và đợi ông thay, ông lấy tiền công con 150, thì hai cái 300 lấy một cái 150. rồi mà đứa em lại giỏi nữa, giỏi hơn chỗ mình quen. Do đó mình cũng rất là mừng, do đó mình những trường hợp như mình xe cộ gì đó mình phải lên shop around.
9: Ừ.
14: Nhưng mà phải tìm hiểu là cái thợ đó giỏi hay không nữa.
9: Dạ, anh shop around nhưng mà anh được anh shop around nhưng mà người ta đưa anh giá rẻ, giống như hồi nãy cái câu hồi nãy mà hỏi đó, bây giờ kêu người ta sửa nhà hay là sửa mái nhà hay gì đó, người ta estimate cho anh một chỗ đó, ok sửa cái này là 10,000, cái ông kia ổng nói là thôi tôi sửa có 8,000 thôi, thì anh đi với 8,000 chứ hả?
14: Đâu mình thấy anh coi thế nào mình mới đi theo đó con.
9: Ừ, coi thì coi làm sao,
14: hỏi phát như thế nào.
9: Ừ.
14: Phát như thế nào, cái nó lại là loại hàng loại chung hay là trung bình hay lại như thế nào phải nó xua.
9: Ừ.
14: Rồi công mình thấy nhìn cái người có cái công có cái thợ cái tay nghề như thế nào mình mới dám tiến hành chứ.
9: Ừ.
14: Mấy cái chuyện mà ở Cali là mấy cái vấn đề mà thợ đó nó giật giận lắm, mình phải coi kỹ chứ không để mình coi thăm rẻ làm nhào vô là thôi, kêu hoài đặt ổng tới luôn, nó làm nửa chừng nó lấy tiền xong nó trốn luôn.
7: Nhưng mà nó tóm lại cái câu chuyện của anh mới kể là tức là cái vấn đề ngon bổ rẻ là có chứ không phải là không, đúng không? Nếu mình kiếm đúng được cái người, cái đối tượng.
14: Nhưng mà mình phải đúng người.
7: Đó, đó.
14: Chứ có cái chuyện nó có chứ phải là không có. Nhưng mà nhưng mà nó hiếm lắm, nó không có lắp kỳ dễ được vậy đâu.
9: Cũng như hiếm người ta mới đi kiếm.
7: Dạ, tức là có chứ không phải là một cái lý thuyết gọi là vô lý, đúng không?
9: Ừ.
14: Dạ, nhưng mà cái đó hổng là tôi, cái chuyện đó tôi cũng lắc kỳ thôi, nhưng mà mình cũng mong quý diện gia đài cũng rút kinh nghiệm đó, mình tại số tiền lớn quá đó.
9: Ừ.
14: Mà người kia nó làm cái giá thì nó
9: số tiền lớn quá, mình vẫn phải shop around, mình kiếm cái chỗ nào có có cái giá tốt nhất mà dịch vụ đầy đủ nhất, phải không?
14: Ừ. Dạ đúng, nhưng mà người ta làm đúng.
9: Dạ.
14: Mà cái người kia cũng giống bên đây thì cũng cho mình lấy cái license của tiệm đi mua vô đi lên mua, thì nó có đâu có thuế mình đâu, cái giá cái shop nó bán thì nó rẻ hơn nhiều.
9: Thành ra em có đi hỏi vòng vòng á, chỗ nào rẻ ăn ngon á, ăn ngon mà rẻ đó thì đừng có la em, ok?
14: Dạ không, mà tôi có qua cái Houston thì kiếm cô với anh Văn Chương rồi.
9: Không, em đi em lỡ mà em muốn qua Cali em nói anh Trung ơi kiếm cho em cái chỗ nào ăn ngon mà rẻ thì đừng có la em nha. Ai cũng muốn vậy mà.
14: Không có ngon rẻ đâu. Ngon phải mắc rồi. Nhớ mình mua ly là ăn phải ngon. Chứ đừng có hồng rẻ, không có đâu.
9: Không có hồng, đừng có hồng. Cảm ơn anh Trung nha.
14: Rẻ là không dám dắt đi đâu.
9: Dạ, cảm ơn.
14: Ok, rồi. Bye.
9: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ 3 trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục gọi vô cũng như là giữ làn sóng nhé.

0: Gia đình bình an, tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng vĩnh cửu và được nghe trang For Sport Quest Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình nói trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560 hãy gọi vô chương trình tiếp tục để chúng ta nghe coi. Đa số nãy giờ có nhiều người nói chứ không có ngon bổ rẻ đâu, đừng có mơ. Nhưng mà cũng
1: Đúng
0: cũng
1: rồi, cũng tùy
0: có
1: theo chuyện chị. Có
0: cũng
1: nhiều cái phải trả đáng cái đồng tiền của mình thì mấy cái đồ nó mới tốt. Chứ cũng tùy à. Thấy anh Trường nãy giờ ngồi cười nãy giờ.
0: đó, chờ hoài đâu có đâu. Muốn muốn người tình là
1: Đẹp.
0: như hoa
1: Hoa
0: hậu mà
1: hậu.
0: không có muốn dắt đi ăn nhà hàng.
1: Bao vòng rõ ràng. Nhưng mà không dắt đi ăn nhà hàng mà cũng là không cho đồ quà luôn.
0: Không cho đồ quà, không có dắt đi nhà hàng, nhưng mà ảnh chỉ cần nhìn hình thôi
1: Anh nói đầy
0: à. Mà thính
1: phone.
0: giả trên đường dây à, 3536.
2: Hello.
3: Ngồi trong cà phê buổi sáng
2: Dạ,
3: nghe
2: chào
3: nói
2: chú.
3: cái vấn đề quảng cáo là quan trọng lắm, nghe vấn đề ngon bổ rẻ là ta khoái rồi, ai cũng thích, nhưng mà ai cũng thử. Mà nếu mà ngon bổ rẻ thật á thì thấy cái tiệm nó sẽ đông khách, nhưng mà nhất là quan trọng nữa là truyền miệng á. Ví dụ tôi ăn ngon cái truyền miệng từ bên là cái đó ngon lắm, cái ngày ngày đồn đồn nhau á thì cái tiệm đã thành công. Chứ còn mà không đúng á thì người ăn lúc đầu thì được đông khách, nhưng mà sau là tại mình thôi, mình làm không có ngon mà không có bổ nữa, không rẻ nữa, thành ra là thất bại. Thành ra quảng cáo gì gì là quảng cáo quá,
0: Chỉ
3: quảng cáo là quan trọng đó.
0: có xe nước mía ở Việt Nam hồi xưa là ngon bổ rẻ. Xe nước mía nào cũng có chữ ngon bổ rẻ. Không biết là tiếng gì, anh chưa có nhớ hồi xưa.
2: Nhớ, nhưng mà bây giờ mới biết tại sao ngon bổ rẻ, tại vì mình uống xong đó mình trả cái ly về, cái họ đổ vô cái rổ, cái họ gà cái rước đá họ bán cho người khác.
0: Rửa
2: Ngon
0: đá bỏ
2: khó
0: vô
2: nha.
0: lại.
2: Yes, hồi xưa.
0: Nhưng tại nước đá còn. Trời ơi, cái xe nước mía nào cũng có chữ đó đó, ngon bổ rẻ.
3: Ok,
0: Tự
3: thì
0: nhiên.
3: quan trọng quảng cáo đó, quảng cáo là quan trọng, nhưng mà quảng cáo là phải sáng tạo nữa nhiều
0: Nhưng mà
3: đấy,
0: chú
2: nên người
0: đó,
2: ta đúng rồi, cái tâm lý kìa.
0: bây giờ quảng cáo ngon bổ rẻ là một chuyện, nhưng mà thí dụ như bây giờ những cái dịch vụ mà chú đi ra đó, ta nói là ok, giá cả phải chăng nhưng mà phục vụ tận tâm, thì chú thích không? Chú đi kiếm mấy chỗ đó
3: Đó,
0: không?
3: đi thử cho biết,
0: Thử
3: nhưng
0: cho
3: mà nó
0: biết.
3: đúng ta phục vụ thành tâm thì mình ủng hộ tiếp là cái đó là
0: Mà chú
3: cái
0: có
3: quan
0: kiếm
3: trọng
0: được
3: lắm.
0: bao giờ
3: Chưa
0: chưa? Chú có kiếm được là giá rẻ mà phục vụ tận tâm chưa?
3: chưa chưa chưa, chưa thấy chỗ nào thấy nó, chưa vì thấy ngon và đẹp và thấy tôi thích rồi. Tôi thấy nhiều khi không ngon mà đẹp thì cũng ok,
0: Không
3: chứ
0: ngon mà
3: còn
0: đẹp cũng
3: chưa
0: miễn.
3: đẹp thì cũng khoái đại cái vậy. Mình đi dắt bạn gái đi vô cảnh đẹp rồi họ cũng thích đà đấy,
0: Bây
3: thì
0: giờ
3: không
0: gì,
3: ngon cái đẹp thì người ta không thích
0: bây
3: đà
0: giờ
3: đấy.
0: cảnh đẹp mà đồ ăn không ngon cũng chịu luôn hả?
3: Thì cũng đồng ý, tại vì mình dắt người đẹp đi, người đẹp hãnh diện ở cảnh đẹp bên đó, anh dắt em chỗ này tại ta nói dở thôi, đẹp thì
0: Anh ta
3: cũng
0: nói
3: ngon
0: dở
3: mà
0: thôi,
3: tốt
0: nó đẹp mà tại người ta
2: là
0: nói dở thôi.
3: Nói đại cái vậy, nói đại cái ảnh hưởng quan trọng lắm á,
0: Cái đó
3: quảng
0: là
3: cáo
0: chú
3: quan trọng.
0: dễ, chứ người ta đó là phải gọi là cái không gian quán phải lãng mạn, đồ ăn phải ngon mà giá phải rẻ.
1: Không, mà cái này tiếng như thấy thật nha. Tại vì Mỹ á, là họ khi mà họ bán cho chị một cái món ăn hay gì đó là họ tính cả luôn cái tiền dịch vụ của họ, là tiền decoration. Nên thành ra là đối với Mỹ là tiền nào của đó, chứ không ngon bổ rẻ nha. Có nhiều lúc, nhưng mà thật sự cũng ít lắm nha. Có lần em cũng này nói này, cũng là một cái kỷ niệm, là có lần em đi ăn với một người bạn vô một cái nhà hàng đó. Mình vô thì mình thấy nhà hàng đó, mình cũng nghe nói là nhà hàng này cũng khá là đắt tiền, giống như là họ cũng có nhiều nơi ở thế giới, thì mình không nghĩ là giá nó đắt vậy đâu. Mình cũng vô mình coi menu, thì mình mới đầu mình thấy menu thì mấy món ăn mà họ bán thì nó cũng hơn tiền những cái nhà hàng khác cũng 30%, nhưng mà bù cái là cái design của họ nè, rồi cái dịch vụ, rồi cái món ăn của họ nhìn nó cũng trang trí hấp dẫn. Khi mà ăn ra thì nhìn cái chói mắt luôn. Mình ăn ra xong mình thấy cái bill, cái mình giật mình đó chứ, trời, có hai người ăn mà cái bill ra cỡ 1.300, 1.300 hai người ăn mà không ăn gì hết, ăn chỉ 10 course. Chỉ biết thường mình đi ăn sushi thì mình ăn mỗi người có 10 course, ăn cái omakase đó nên nó không có nhiều. Nhưng mà cũng một mình cũng đi đến một cái nhà hàng đó cách đó khoảng 10 phút, mình cũng ăn giống vậy luôn, thì ra chỉ có 700 mấy 800 thôi. Nhưng mà khi mà mình coi lại mình mới thấy là cái mà cái trình bày á, cái món ăn mà chị đi dùng đi ăn đó mà chị thấy cái cách họ trình bày đẹp đó, tự nhiên chị ăn chị thấy ngon à, nói thật.
0: Thấy ngon hẳn.
1: Nói thật, cái đó là nói thật, cái trình bày nó quan trọng lắm chị.
0: Thôi tụi mình chỉ cần con cá dưới biển lên cắt lên là thấy ngon rồi, ngon hơn trồng đài trong gia đình, trong nhà hàng nữa.
1: Mọi người mọi sở thích.
0: Ngon hơn hẳn
1: luôn. Hẳn hả? Em thì em thích là đi ăn là phải nhà hàng trang trí đẹp tí xíu, dịch vụ tốt tí xíu.
0: Trả tiền.
1: Cho đó mình trả cho cái dịch vụ của mình đó.
0: Trả tiền thêm chút xíu. chứ tại vì dạ chào chú, thí dụ như là cái request của cái đòi hỏi của Tuyết Nhi á là nó đẹp, nó ngon,
1: đúng,
0: chấp nhận trả tiền thêm,
1: chấp nhận trả tiền,
0: nhưng mà mình đang nói là nó muốn nó đẹp nó ngon nhưng mà nói là nó rẻ rẻ thôi bằng cái nhà hàng bên kia kìa, chứ đừng ủa sao cũng là món này mà sao nó mắc hơn.
1: Nó khác chứ chị, ví dụ cũng muốn ăn cũng có thịt bò, cũng một món ăn, lên nào là món ăn đó mà cái thịt bò họ mắc hơn, họ lấy thịt bò tốt thì nó phải mắc hơn. Giống như chị đi ở đây có rất là nhiều nhà hàng phở nè, người Việt mình á là em thấy bán phở khá nhiều, có nhiều chỗ họ nói tại sao bán tô phở nó đắt hơn chỗ khác, nhưng mà thật sự là nó đắt là tại vì cái
0: tại bò qua thịt buông
1: ngon. Dạ
0: mà thính giả kế tiếp à.
4: Dạ chào Quang Trương, chị Tường Minh, chị Đức Nhi.
0: Dạ chào anh Bảo.
4: Dạ em thấy trên đời này hầu như là cái ngon bổ rẻ hầu như nó nằm trong danh sách của tiệc chủng á chị ơi.
0: Không có dạ, luôn hả?
4: Tại vì bây giờ chị Tường Minh ăn cái đó nó ngon bổ rẻ, nhưng mà khi chị Tường Minh nói với anh Văn Trương, chưa chắc gì anh Văn Trương vô đó ăn mà cảm thấy ngon bổ rẻ. Dạ. Nên em nghĩ cái đó thật sự khi một người mà vô đó ăn, khi mà nói mà ngon bổ rẻ là tùy trường hợp của mỗi người thôi, nhưng mà em thấy có một điều ngon bổ rẻ đó là em thấy đài 1560 là ngon bổ rẻ đó. Dạ. Tại vì thứ nhất nè, có anh đẹp trai làm sứ ngôn viên nè, có các cô đẹp gái làm sứ ngôn viên nè, thấy ai vô là cũng thấy ngon hết trơn, phải không? Đó. Còn rẻ cái là các thính giả nghe đâu có cần phải trả tiền đâu. Đó là rẻ rồi.
0: Vậy phải nói là ngon bổ free.
4: Nên
0: rất rẻ là có trả tiền rồi, ngon bổ mà free.
4: Nên em nghĩ là trên thế gian này cái ngon bổ rẻ đó tùy theo mỗi người thôi chị Tường Minh.
0: Bây giờ đó, nói đồ ăn đó thì nó cũng đơn giản rồi. Bây giờ anh Bảo cũng từng làm những dịch vụ á. Anh Bảo thấy trong cái dịch vụ của anh Bảo làm, khi mà mình cung cấp dịch vụ cho người ta mà người ta đòi là chất lượng cao mà rẻ tiền, thì anh Bảo nghĩ sao, có bị áp lực gì không?
4: Thật sự đối với em thì nó không gọi là áp lực đâu, tại vì ăn thua chính bản thân mình thôi chị Tường Minh. Thì khi mình đưa ra cái giá cho họ thì mình ăn thua mình. Giả sử như bây giờ nó ok anh chị muốn thay cái bathroom này, anh chị muốn material nào, chất lượng như thế nào thì cái giá đó, còn anh là chị muốn cái material rẻ hơn thì cũng là cái tiền công thì mình vẫn chạc giống vậy, nhưng mà cái dụng cụ mình mua thì nó rẻ hơn thì đương nhiên cái giá sẽ rẻ hơn. Còn giả sử như thân chủ nó bây giờ gọi mình lại rồi gọi người khác lại thì em cảm thấy giống như hồi nãy có một chị hầu như nếu em nói không lầm là chị Kim Vũ hay là chị nào đó nói là khi người ta tới, em nói chung là người Việt mình thôi nha, thật người Việt thôi, là khi mình đồng ý một có người giá 5.000, có giá 3.000, có giá 4.000, nhưng mà khi mà người ta làm xong thì mình mới cho tiền, cái đó mới là cái ngon bổ rẻ thật sự đó chị Tường Minh.
0: Nhưng mà như vậy nè, giống như là có anh có gặp những người khách hàng nào á, kêu ba người tới xong rồi người ta biết là cái material nào hết rồi, người ta biết là cái chất liệu nào hết rồi, nhưng mà người ta nói chưa thôi tôi muốn cái chất liệu đó nhưng mà anh bớt giá cho tôi đi, rẻ đi, đòi á, là cái chất liệu tốt nhưng mà trả giá xuống, bớt xuống, thì anh có gặp giống vậy không?
4: Dạ có, cái đó có, nhưng mà cái đó nó vẫn không áp lực bằng cái khi mình đang làm mà người ta muốn thay đổi cái này, người ta thay đổi cái kia, mà cái giá tiền thì không thay đổi đấy chị Tường Minh.
1: Thì cái này muốn upgrade lên.
0: Muốn upgrade đó thì cũng là một cái trường hợp của đòi mà ngon bổ rẻ rồi còn gì nữa, muốn upgrade lên mà đừng có thêm tiền.
4: Dạ đó,
0: lúc đó anh sao?
4: Hả?
0: Lúc đó cảm giác của anh sao rồi anh trả lời sao?
4: Thì lúc đó là một chuyện cứ muốn cuốn đồ nghề đi về thôi, vì tới đâu mình bỏ đó thôi chị Tường Minh.
2: Cái đó thì nó vô lý ha. Đã nhận cái điều rồi thì sao?
0: Nhưng mà có những cái vô lý giống như vậy người ta mới nói.
2: Đâu có đòi hỏi quá đáng gì nữa. Đã điều với nhau rồi.
0: Điều rồi cái xong cái đang làm cái nhìn thấy ô cái này tôi không thích đâu, cái này nhìn cái kia nhìn sang hơn. Nhưng mà không thèm không chịu trả tiền. Ừ. Anh đổi kia đổi kia đi, đổi kia nhìn sang hơn đó.
4: Dạ, như em ví dụ tốt ông quen cho mấy anh làm máy lạnh đi thì nhiều khi thợ ở nhiều khi khách gọi mấy ảnh xong cái mấy ảnh nó bây giờ cái máy một xia hai xia thì nó cũng khoảng chừng ngang ngang giá chút xíu thôi. Giả sử như em nói em chỉ ví dụ thôi nha, giả sử một xia một tấn đi nó có một ngàn mà nó có 1.000 đồng thôi, còn một tấn rưỡi thì nó chỉ có 1.200 thôi, nhưng mà cái nhà của cái người đó là họ chỉ xài 1.000 là một tấn thôi, là 1.000 đồng thôi. Còn cái anh kia thấy thêm 200 nữa được tấn rưỡi ngon quá, thì anh thợ nói không được, cái nhà anh phải xài một cái lọt tấn 1 tấn thôi. 1-2 là đòi anh thợ gắn trong 1.5 tấn, cái 3 tháng sau nó sơn nhà tôi nó bị ẩm mốc nhiều quá. Và chị thấy không?
0: Ừ, tại vì muốn thâm to đó. Tấn mà thêm có 200 được 1.5 tấn mà nó bự rồi mình khoái rồi. Không cần biết nó có mát với cái nhà mình, nó phù hợp với nhà mình hay không. Nhưng mà tại vì nó bự nên tôi thích.
4: Nên em nghĩ nhiều khi ngon bổ rẻ cũng tùy trường hợp, tùy người thôi chị Tường Minh. Nhưng mà đối với em thì em thấy đài 1.560 là ngon bổ rẻ đối với em rồi đó.
0: Không có trả tiền mà đòi rẻ. Có bổ free, món bổ free. Cảm ơn
4: các
0: bạn.
4: Chào các anh chị.
0: Cái ví dụ đó hay đó, cái ví dụ đó hay đó. To cái đã, còn không cần biết nó phù hợp hay không, miễn to đã. Dạ. Trở lại với trên Facebook nha quý vị, có thể tiếp tục gọi. Cho dù là mình là những người cung cấp dịch vụ hay là mình là những người đi mua dịch vụ thì quý vị nghĩ có quan điểm như thế nào về cái vấn đề ngon bổ rẻ nha. Thanh nói là người Việt Nam á là trong máu rồi, nhớ ngày xưa đi ra chợ mua trái bí phải thêm cộng hành mới chịu.
2: Dạ, cái đó có.
0: Ở Việt Nam chuyên môn á
2: mua kèo thêm.
0: Phải kèo thêm một chút. Mà cái đó nhiều ha, tự nhiên cái Thanh nhắc cái này nhớ luôn á.
1: Chờ em nó chờ chồng hỏi Việt Nam không cộng hành thì cũng xin được trái ớt hay là trái chanh.
0: Hoàng sao nhắc lại thấy vui, nhắc lại thấy mắc cười ha. Nên ở đây mua bí là phải thêm cái cộng hành. Dạ.
2: Giống mua, như mua dịch lộn thì phải
0: thêm mấy cộng rau răm.
2: Phải mua, đúng thêm mớ rau răm.
0: Mua cá thì phải cho mấy trái ớt. Vậy đó, vậy mới chịu. Gì đó, tiên sinh Hư Trúc nói là tiền nào của đó thôi. Tiên sinh Hư Trúc lâu quá không có gọi vô nè, gọi vô đi. Lâu quá không nghe ha. Những ai thích ngon bổ rẻ nên đến những địa điểm của Food Bank. Bảo đảm vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi. Trời ơi, cái đó đâu có ngon đâu. Ra tới Food Bank rồi mà còn ngon gì nữa. Phải không?
2: Đồ cái thí, đó là miễn phí mà.
0: Đồ cho, đồ thí. Nhiều khi là người ta bán không hết, người ta mới bỏ ra mấy cái Food Bank đó. Sao ngon mà bổ được rẻ thì có đó. Nhưng mà hả, nó rẻ thì nó đâu có, nó ngược lại rồi. Thành ra không đúng nha, không đúng nha Trường Vũ. Tìm ngon bổ rẻ là chuyện tâm lý bình thường thôi, nhưng người mua làm ơn đừng có trùm sò quá, trả giá quá rẻ tội người bán. Đó là tâm lý bình thường, đừng có chửi. Thấy người ta cũng chửi dữ lắm, cứ ai mà lên Facebook mà hỏi chứ ô có ai biết ở Beo Le có tiệm nào ăn ngon mà giá cả phải chăng không, là ở dưới là sẽ có nhiều người vô nặng lời lắm á. Cảm thấy là cái chuyện đó là người ta đòi hỏi một cách là nó phi lý hết sức, rất là vô lý. Còn quý vị thì quý vị thấy nó có vô lý không? Cũng có thể bị bác review nên lúc Tường Minh và bạn tới ăn nhà hàng nó đã thay đổi rồi. Có thể là do người ta nói vậy, bác review rồi, ta bốc phốt ở trên mạng rồi,
2: sợ bị nữa.
0: Nên bây giờ mình tới sau là người ta đã chỉnh sửa rồi. Thí dụ mua vài cọng hành, vài bó rau người ta đã bán rẻ rồi mà còn trả giá nữa, hẹp hòi quá người ơi. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
0: Xin chào.
4: Dạ,
5: Dạ, dạ, xin chào anh Quang Trương, cô Mai Phương và cô Tường Minh.
0: Yeah. Bữa nay là Tuyết Nhi.
5: À, Tuyết Nhi, xin lỗi Tuyết Nhi, tại vì hôm qua, để chiều qua để nghe Mai Phương này, là lộn chút xíu. Đại khái là tôi muốn sáng tôi nghe tin anh Cơ bên Quang Trương nói về chiếc tàu mà của Trung Quốc nó làm ở sa mạc đó. Thì là tôi biết chút xíu về cái vụ này là Mỹ Hải quân Mỹ đó, trong trung tâm huấn luyện hải quân hồi xưa tụi này học đó là năm 72 đó, thì nó có hai cái từ tụi dùng là USS Never Sail, tức là chiến hạm Hoa Kỳ không bao giờ rời bến, và một cái bài học đó là USS Never Dock, tức là không bao giờ cập bến. Thì trong trung tâm huấn luyện hải quân ở San Diego có một cái tàu thật như vậy mà để trên cạn để cho thủy thủ tập phòng tập chữa lửa và tập làm việc trên đó, ngay trên đó. Thì những cái tàu đó là cái ruột người ta khoan ra nó giả rồi nó chụp lên để thành nó Trung Quốc họ làm như vậy là thứ nhất là về tâm lý để đừng dẫn chơi với Mỹ thôi, cái thứ hai là để người ta thực tập
0: rồi đó. Bây giờ bỏ cái chuyện đó được không, bây giờ mình vô cái chuyện bây giờ đi chứ thôi nó lạc quá trời.
5: Dạ thì lạc quá, tại vì sáng khi buổi này tôi muốn gọi rồi. Bây giờ trở lại cái đề tài hôm nay là những cái gì, xin lỗi hỏi lại chút xíu.
0: Ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ, dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng. Nó có khi mà mình đòi hỏi cái chuyện đó là nó là cái chuyện mình đòi hỏi hợp lý hay là cái đó là không bao giờ có, đừng có mà tìm.
5: Nếu mình là người tiêu thụ thì mình thấy là hợp lý phải không? Tại vì ai cũng muốn cái gì tốt nhất cho mình thì ngon rồi đấy, nhưng mà đều đừng có tin những lời quảng cáo. Tôi nhớ thí dụ hồi xưa mà mấy ông thầy gánh xiệc hồi xưa đó, mấy ông ra bán cao gián thế này, ai đau cái lưng, nhức cái chân, đau cái ngực thì ra bơ đưa ra uống, trong uống ngoài thoa bôi vô là đã hết, là chỉ có một cái miếng cao mà dán khỏi hết đủ thứ ấy. thì là không có nên tin lời, mình phải dùng trí tuệ mà suy xét đó, chứ không có đừng có expect quá được. Theo tôi là như
0: trên đời này có ngon mà bổ mà rẻ không hay là không có?
5: Thì cũng có thể, nhưng mà đều phải có nhiều thứ, nhưng phải một thứ mỗi thứ nó bổ một cái khác, nó tốt một cái khác, chứ đâu có thể là one size fits all được. Thành ra thấy nghe người ta nói thì mình phải suy nghĩ lại, phải nhận xét coi có đúng hay không. Thì theo tôi thì vậy, không thể cả tin tất cả được, đó là như vậy.
0: Dạ, cảm ơn chú.
5: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chú Bảy đã gọi vô.
0: Mình tại vì mình dùng cái chữ là ngon bổ rẻ cho nên là người ta hay liên tưởng tới đồ ăn ha. Nhưng mà mình đang nói chung hết về những cái dịch vụ nữa. Cái dịch vụ mới là khó nhất. Cái dịch vụ mà muốn rẻ tiền mà chất lượng cao. Cảm ơn chú.
5: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chú Bảy đã gọi vô.
0: Mình

0: mình khó kiểm soát, mình khó là nghĩ làm sao nó tốt, nó tốt hơn như thế nào, kinh nghiệm hay là tay nghề hay là vật liệu hay là đủ thứ hết.
1: Đúng rồi chị, tại thường á là cái dịch vụ giống như là một người, em nói ví dụ một người mà vào nhà mình để làm cái floor cho mình đi, cũng một người đó họ, tại vì cái floor là mấy cái đó là những cái chất vật liệu là mình coi được giá rồi đúng không, mình chỉ có sơ xích được là cái tiền labor thôi. Thì giờ mình đang nói là chuyện là mình deal labor với một người đó đi, thì một người mà có tay nghề cao á thì tất nhiên là cái giá của họ sẽ cao hơn với cái người mà cái tay nghề họ không bằng.
0: Đúng.
1: Tại vì khi mà cái người tay nghề cao á, theo thời gian á, cái floor của mình nó không có bị giống như là mấy cái raw này nọ, nó không có bị hở, nó không có bị vấn đề. Nhưng mà cái người tay nghề thấp á, thời gian đi lâu dài là mình sẽ tốn tiền, mình phải làm lại thôi. Nên em nghĩ là những cái dịch vụ là ăn thua là cái tay nghề thôi, chứ còn mà những cái vật liệu thì mình coi được hết. Mà cái đó là ví dụ mình làm cái gì là mình đều có những cái sản phẩm đó để mình coi giá trên Google mình biết được. Nên em thấy dịch vụ thì thường là mình chỉ có bớt được cái labor, hoặc là mình phải nói chuyện để xem cái người đó có bao nhiêu năm kinh nghiệm, chứ mình không bớt được nhiều trong cái phần đó.
0: Đó, cái dịch vụ mới là cái điều khó nhất, giống như là bảo hiểm. Tại sao bên này bớt giá, có thể là cái bảo hiểm cái này chỉ mình kể hỏi lên để tùng nghi thôi. Cái bảo hiểm đó khi mà cũng là cái policy giống vậy, nhưng mà mình khi mình gọi khó lắm, chờ lâu lắm.
1: Không, nói chung là
0: Mình thí
1: bảo
0: dụ
1: hiểm,
0: thôi.
1: không bảo hiểm thì em nghĩ là không có bậy, không có dám dám làm bậy, chỉ có cái là cái người agent đó họ có bán chung được với nhiều cái công ty để họ shop cho mình hay không. Có nhiều người cái license họ limit cho bán ví dụ như 20, 100 công ty, có nhiều người họ bán cho 300 công ty, thì cái lựa chọn của mình nó sẽ được nhiều hơn. Nên em không nghĩ là nó, còn em thấy có nhiều người cũng hay có cái câu nói là ô mua bảo hiểm xe cái hãng này á, mỗi lần claim gọi lên khó lắm. À, thì đúng rồi, ở đâu cũng vậy, gọi lấy tiền là khó rồi, nhưng mà miễn sao nó trả là được.
0: Cũng có nhiều cái hãng bảo hiểm họ nhanh nhẹn lắm, gọi một cái là cái rụp rụp rụp liền, nhưng mà có nhiều cái nó cũng cũng chậm chạp lắm, cũng có cái đó thì cũng có thiệt. Nhưng mà nói về cái dịch vụ á, ngày hôm nay mình nói về cái dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng đó, thì phải nói là vô cùng là khó. Mình có thể kiếm được nhưng mà rất là khó để làm sao mà gọi là dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng. Tụi mình có cái kinh nghiệm hồi đó làm, cũng nói nhắc về làm sàn gỗ, thì hồi đó làm sàn gỗ anh kia cũng cho cái giá cũng tốt lắm, tốt hơn thị trường quá trời luôn á. Nhưng mà rồi á, là làm cái sàn á thì cũng ok, nhưng mà tới cái cầu thang á, là cái cầu thang đòi hỏi cái tay nghề
1: Đúng
0: nó,
1: rồi,
0: cái cầu thang là khó nhất.
1: khó nhất. Tại thường cầu thang là người ta sẽ tính theo từng bậc, mỗi bậc và
0: Đúng.
1: bao nhiêu tiền,
0: Mà sao anh đó anh cho cái giá cầu thang quá rẻ luôn
1: quá
0: á.
1: rẻ.
0: Cái cũng khoái. Tại vì đó là cầu thang là mắc lắm, nhưng mà ảnh lại estimate chắc là thiếu kinh nghiệm hay gì đó, estimate quá trời rẻ luôn. Rồi mừng quá làm liền, cuối cùng mình làm ra cái cầu thang
1: Không vừa ý.
0: nó không hay, không vừa ý, nó không có đúng,
1: Đúng, đúng
0: nó
1: rồi.
0: không có đúng, nó không có bằng phẳng, nó không có nó không biết làm.
1: Cái cầu thang là cái đắt nhất, tại thường là em thấy thợ là họ khó theo cái bao nhiêu bậc
0: Đúng
1: nữa
0: rồi, mà cuối cùng find out là cái ông này không có biết làm, không có biết làm cầu thang, chưa bao giờ làm cầu thang, ổng cũng SBS bị hớ nên là ổng làm không đúng, rồi cũng chạy mất tiêu luôn, chạy mất luôn
1: chả mất
0: á. Cuối cùng sau này á là cũng phải tháo ra hết làm lại á.
1: Đó
0: Tại
1: là
0: vì
1: có
0: có
1: cái
0: cái
1: điều này quan chị cũng chia sẻ luôn là ở nhà cũng mới thay cái cửa gara nó bị hư, thì lúc lúc mà đã hư rồi dĩ nhiên là coi như là tìm đủ mọi cách để sửa, mình cũng cái dạng gọi là handyman để cũng sửa, nhưng cuối cùng không được tại vì nó võng xuống, nó bị yếu, nó võng xuống như cái võng vậy đó, kéo lên không được. Anh là cuối cùng cái mới đi kêu một cái ông handyman, người người bể tới estimate, thì ông cho cái giá là 1.000 mấy đó, 1.200, 1.300 gì đó. Rồi mình cũng ok, thì mình tính đi đi coi thử coi trong cái tiệm chính của Mỹ coi nó giá thì cỡ nào. Thì vô mình coi đó, thì ở tại thí dụ ở tại Home Depot đó đưa ra cái giá 3.000 mấy, cũng là cái cửa, cũng là cửa gara, nhưng mà khi mình coi kỹ lại thì đúng là nó đúng là của tiền nào của nấy, thì tức là nó có nhiều loại cửa khác nhau chứ không phải là một loại. Có loại là cái nhôm nó dày bao nhiêu, nó làm hai lớp hay một lớp, rồi cái sóng của nó là cái loại nhôm loại gì đó, nó có đầy đủ hết, giá có đủ hết,

0: là coi như muốn chia sẻ với quý vị hiểu rằng là cái giá như vậy thì ta đưa ra, người ta đưa, có thể là đưa cái giá rẻ nhất của cái loại mỏng nhất, còn bên kia là cái giá họ họ đưa ra cái giá của cái loại mà nó tốt hơn, thành ra nó có cái sự khác biệt là như vậy. Thành ra cái mình cứ nghĩ, mình cứ so sánh là ủa bên đây tại sao là có ngàn mấy, bên kia 3.000 mấy, hơn gấp đôi luôn, thì nó có cái vấn đề trong đó như vậy nữa. À, cái cửa nó có nhiều cái cửa khác nhau lắm, chứ không phải, rồi kể cả cái gọng của cái cửa nó cũng là khác nhau luôn, thành ra cái độ bền của nó thế nào nữa đó, thì rồi muốn chia sẻ như vậy, chứ
1: Nó có
0: đừng cứ
1: nhiều cái
0: nó
1: em.
0: nghĩ là cái giá ủa bên đây có 1.000 mấy, bên kia 3.000 mấy, tại sao bên kia mắc dữ vậy.
1: Không, nhưng mà có cái điều này trước khi mình kết thúc chương trình mình phải nói rõ rằng á, là nếu như mà mình có giá rẻ, có giá rẻ mà dịch vụ chất lượng nha. Tại vì á, cùng một một cái thay máy lạnh như vậy mà anh đi vô hãng Mỹ, cái giá đó kinh khủng lắm, mà anh đi với người Việt Nam á rất là rẻ mà chất lượng cũng cao, cũng y chang như vậy mà họ dịch vụ họ cũng tận tình lắm. Kỳ trước bão Meru đó là nhà em bị bể cửa kính quá trời luôn, có cái anh Việt Nam anh tới anh thay mà rẻ, mà nó mình không có nói được là nó khác nhau như thế nào, nhưng mà nếu anh kêu một cái hãng tới á là anh trả tiền
2: Đúng.
1: chết luôn á,
2: Mỹ thì nó khó rất là mát giống như
1: mắc
2: hơn.
1: lắm luôn
0: Không, tại vì như thế này nữa
2: á.
0: nè, còn kêu có kinh nghiệm luôn, tức là thí dụ như cái máy nước nóng đi, cái bình nước nóng đi, thì mình nếu mình cốt của cái người Việt Nam á thì cái giá nó rẻ hơn nhiều lắm, cũng là cái bình đó. Nhưng mà khi mình tìm hiểu mới biết đó là khi mà cái hãng Mỹ nó làm đó, thì họ sẽ bao gồm luôn cả, tại vì khi mà thay bình nước nóng đó là phải được giấy phép của thành phố, phải
2: Có
0: xin
2: cái
0: cái permit
2: bon.
0: đó, phải có inspector xuống inspect cái đó coi nó hợp lý hay không, nó đúng cái đường ống hay không thì mới được. Còn có thể nhưng mình không biết nha, có thể là những người Việt Nam mình chỉ lên ok mua về thay vô rồi thôi
2: Không, anh Trương nói
0: đó.
2: đúng, tại thường Mỹ á, ví dụ những ngôi nhà như mình, tùy thêm mọi nhà như thế nào, nhưng mà nhà em mà những khi mà em làm một cái máy nước hay là install nước, những cái gì mà liên quan đến đường ống á, thì mình phải chọn những cái công ty mà nó có cái bond. Cái bond là có chuyện gì á, nó còn có cái bond đó, nó còn take care cho mình. Còn người Việt mình á,
0: Đó,
2: là
0: nó có
2: thường
0: những cái này
2: là
0: đó.
2: chỉ biết cái kinh nghiệm đến làm thôi, không có cái bond đó, nên có chuyện gì là mình không có xoay sở được.
0: Từ đó mình biết rằng là thay thay cái bình nước nóng là cũng phải cần có CD approve, tức là có người inspector xuống họ inspect, chứ không phải là muốn thay thì thay đó. Thành ra những cái hãng lớn đó thì họ bảo bao luôn cái vấn đề đó, họ cho người xuống có giấy phép đàng hoàng đó.
2: Thì đúng là
0: Thì đại
2: tiền
0: khái
2: đặt
0: nó có
2: của
0: sự
2: đó.
0: khác biệt như
2: Thật
0: vậy.
2: sự như vậy, tại vì trong nhà mình những cái đồ đó là rất là quan trọng cho ngôi nhà của mình, mà khi mà vào nhà mà đụng tới đường ống nước hay là cái gì á mà không có những cái bon, những công ty lớn không có mấy bon nó làm phiền lắm. À, mình đúng là tại thì khi mà người ta có cái đó, ta phải giống như ta mua cái bảo hiểm cho cái công ty của người ta đó, có nhiều người mua cái bảo hiểm cho công ty cả triệu, nên thành ra cái tiền đó là họ tính vô cái labor để họ trả lại cái người khách hàng của họ. Nhưng mà được cái là mình khi mình đi những công ty đó thì mình an tâm hơn, lỡ có chuyện gì người ta không có chạy tại người ta đã mua bảo hiểm cho cái nghề của người ta rồi.
1: Đến đây thì chúng ta thì cuối cùng quay đi quay lại thì cái nào nó cũng có giá của đó phải không?
2: Đúng rồi
1: À,
2: chị.
1: chúng tôi hết giờ rồi, cho nên quý vị đang gọi vô thì không có bắt phone được nữa, cho nên đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng vào ngày mai nhé.
0: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, thì xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh ơi, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không? Mình có nguyên combo rồi. Cà phê, rồi phở, rồi thêm trà sữa, rồi hangout nữa.
1: Wow, qua cái mùa World Cup này có chuẩn bị phải đăng ký đi gym nha, chuẩn bị lên cân đó. Nhưng mà có một cái là mình cũng chuẩn bị chia tay đến World Cup hết cái cuối tuần này là xong rồi.
0: Trời
1: mình
0: ơi, thấy nghe hơi, nghe hơi...
1: Đúng rồi, hơi buồn.
0: Buồn.
1: Mình phải chờ đợi thêm 4 năm nữa. Thôi thì hà 4 năm như vậy có một lần nên mình quý hơn đúng không?
0: Dạ.
1: Buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán nó lạ, thì mặc dù cái cuộc chiến sinh tử giữa Hoa Kỳ và Iran nó đang đi vào cái mức gọi là rất dữ dằn, nhưng mà thị trường chứng khoán Dow Jones lại lên 89 điểm, 52.748 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 114 điểm, 26.154 điểm, S&P 500 giảm 3 điểm, 7.568 điểm, vàng thì giảm 54.70 xu, 3.997.10 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 63 xu, hiện tại là 80 đồng 23 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.01, 30 năm là 6.62. Vàng ở Việt Nam mua vào 145.500.000, bán ra 148.500.000 cho một lượng, kính thưa quý vị. Báo tin đầu tiên thì 4 ngày liên tục từ khi mà Hoa Kỳ cho rằng Iran đã gọi là xé đi cái tờ cam kết về hòa bình đó, thì đã đập liên tục, phải nói là trên bây giờ là trên gần 400 cái mục tiêu của Iran mà bị các bên quân của Hoa Kỳ đã gọi là đánh vào, cái thưa vị. Và giá dầu đã lây liên tục lên từ thứ hai, hôm nay là thứ năm rồi, nó lên liên tục. Cái vấn đề ở đây là Mỹ tấn công tất cả những cái hệ thống phòng thủ của bên Iran, trong đó có cái đảo Khan rồi, cái thưa vị. Nhưng mà Iran có nói như thế này, chứ biết là cái chữ mà existential là một cái gọi là cuộc chiến sinh tử đó, vị. Họ nói là sống chết với Hoa Kỳ hay là sống chết với Mỹ. Và sáng hôm nay nữa họ lại đưa ra một cái lời hăm dọa nữa, cái việc Iran threat nói là sẽ shut down cái Middle East oil nếu mà tất cả những hoạt động của cái eo biển Hormuz này đó, nếu mà Hoa Kỳ lấy thuế hay là gọi là lấy thô đó, thì họ cũng nói là giống như Hoa Kỳ nói là tức là nội bất xuất ngoại bất nhập. Họ nói là bây giờ một là đi cả ngã về không, hay chính xác hơn là ăn không được phá cho hôi đó. Việc xuất khẩu dầu khí mà theo cái nguồn tin mới nhất buổi sáng hôm nay thì cái lực lượng vệ binh các bạn Hồi giáo đó, họ nói rằng cái khả năng xuất khẩu năng lượng của khu vực này sẽ ngưng hết nếu chúng tôi không bán được dầu cho tất cả mọi người, thì tất cả mọi người cũng sẽ không mua được dầu qua hết. Wow, quý vị thấy cái này là cái lời tuyên chiến thẳng hơn luôn. Tức là tôi không bán được thì cũng đừng có ai mua được. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng cả cái vùng này đó, đặc biệt về cái khu vực của cái eo biển Hormuz này đó, nó chỉ cung cấp ra 20% lượng dầu thô trên toàn thế giới đang cần. Nó thiếu hụt, nhưng mà Hoa Kỳ thì có thể đủ, Hoa Kỳ và Venezuela, trong đó nếu mà có Nga nữa đó, thì nó dư thừa để cung cấp cái lượng dầu thô cho cả thế giới, quý vị, không cần thiết ở đây. Nhưng mà nhặt một cái đó là Hoa Kỳ có còn rất nhiều đồng minh ở trong cái khối Trung Đông này, trong đó ví dụ là bên khối Ả Rập, rồi bên Kuwait, rồi bên ngay cả Iraq nữa, rất nhiều, quý vị. Thì bây giờ mình chờ xem, trong ngày hôm nay cũng nghe nói là đánh tưng bừng, quý vị, chúng ta chờ như thế nào, chứ thật sự ra cái cuộc chiến này thì dầu lên thì vàng đi xuống, người ta biết rồi, khi dầu lên thì vàng đi xuống, người ta bán vàng, người ta mua dầu, quý vị. Cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Taiwan. Taiwan đã làm theo cái lời hiệp ước của mình, sẽ bắt đầu tung tiền vào Hoa Kỳ rất là nhiều, quý vị. Sáng hôm nay theo cái gọi là cái Taiwan Computer Chip Maker, cái TSMC đó, tức là cái này nó gọi là semiconductor, tức là những cái con chip điện tử, quý vị. Họ đã đầu tư thêm nha 100 tỷ nữa để mở thêm 4 chi nhánh, ít nhất là 4 cái plan để mà sản xuất cái con chip điện tử này. Theo cái nguồn tin cho biết thì Iran đã bỏ đến ngày hôm nay tổng số tiền họ đưa vào Hoa Kỳ là trên 265 tỷ, cái thưa vị, 265 tỷ, và bốn cái, bây giờ thêm hai cái, đó là tổng số là 6 cái nhà máy chế tạo những con chip điện tử này. Và cho biết rằng Taiwan hiện tại là một cái công ty chính sẽ cung cấp những cái chip điện tử này cho Nvidia và Apple. À, vậy thì họ đã bỏ tiền rất là nhiều. Chúng ta biết rằng cách đây không lâu thì Tổng thống Trump có nói như thế này: nếu quý vị muốn qua Mỹ thì chúng ta nên qua sớm đi, tại vì cũng không bảo đảm được Trung Quốc sẽ đến lúc nào. Hoa Kỳ sẵn sàng là một đồng minh sẽ bảo vệ Taiwan, nhưng đánh lén, đánh nhanh thì Hoa Kỳ sẽ trở tay không kịp. Thì lúc đó nhớ cách đây khoảng gần 4 tháng trước đã có lời cảnh cáo như vậy rồi. Thì bây giờ Taiwan bắt đầu đầu tư nhiều và họ cũng đi vào Hoa Kỳ rất là đông, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin này, quý vị nào mà ở Mỹ khoảng thập niên 80 đó, lúc đó chúng ta đi xe mà còn mở cái map bằng giấy lên chúng ta coi đó quý vị, thì thời điểm đó người dân Mỹ họ ít dùng đường hàng không lắm quý vị, họ dùng đường xe bus nhiều, họ đi du lịch từ điểm A đến B bằng xe bus rất là nhiều. Thời đó hình như là một là vé bay mắc mình không biết, hay là họ cũng sợ đi vé bay thế nào đó. Thì Rail rồi nhiều cái hãng xe bus ra đời thời điểm đó lắm, như là Shadow One rồi vân vân. Đến năm 1992 thì cái hãng Spirit này nó ra đời, nó tên là Shadow One. Sau đó nó cũng ra mấy nhiều cái system mà để cung cấp về cái phương tiện công cộng cho người Mỹ. Thì bây giờ khi mà họ đã chia tay với thị trường rồi đó, hay là chính xác hơn là buồn là họ bankruptcy đó vị, thì người Mỹ, đặc biệt giới trẻ, quay trở lại sử dụng đường xe bus quý vị. Họ đi xe bus thú vị thật. Ví dụ chưa bao giờ trải nghiệm cái xe bus ở Mỹ, nhưng mà họ nói rằng theo cái bản tin này đó thì nước Mỹ hiện tại bây giờ họ đang thiếu nợ, tức là cái tiền nợ của họ để mà tiêu xài đó, quý vị tưởng tượng 19.000 tỷ cái gì, 19.000 tỷ phải không? Chưa có quốc gia nào đã trường ta nói là xài sang như Mỹ, là cái chuyện này không phải là không có vậy. Nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu từ cái giới trẻ, ngay cả trung lưu nha, middle class, họ bắt đầu sử dụng cái đường xe bus để save money. Họ save money để họ bỏ vào, họ xài theo là cái họ nói rằng khi họ save được tiền như vậy đó, họ lấy cái tiền save đó họ sử dụng cho hotel, sử dụng cho ăn uống và những cái khu vui chơi giải trí khác. Thì quý vị nào mà chưa có một lần thử nghiệm về xe bus của Hoa Kỳ đó, ví dụ cũng muốn bữa nào phải đi thử một lần cho biết cái quý vị. Nhưng nhớ là ở bên California có một cái anh chàng nào làm xe bus rất là thành công quý vị. Xe đồ hoàng, phải vì nhớ không, xe đồ hoàng, thì người Việt Nam mình cũng bắt kịp cái nhu cầu, họ đi làm một cái đoạn đường ngắn thôi, một cái đoạn đường ngắn từ điểm A đến B, như là ở bên xe đồ hoàng thì từ từ bên Phước Lộc Thọ đến San Jose ví dụ 6 tiếng 7 tiếng gì đó, thì họ là đoạn đường ngắn vậy mà rất là thành công. Tôi nghĩ là ủa tại sao ở Dallas thì hình như đã từng có một cái hãng xe bus nho nhỏ chở bởi vì từ Dallas đến Houston, nhưng bây giờ không biết còn hay không quý vị, nhưng mà xe bus trải nghiệm cũng rất là thú vị nha. Và đi kế tiếp thì liên quan đến $1, cái đồng $1 mà gọi là có in hình Donald Trump, và cái năm 1776 đến 1226 đó đã được ông Bộ trưởng Tài chính, tức là ông Scott Bessent, đã trình làng ngày hôm qua kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ hay là tự do của nước Mỹ. Thì cái đồng này đã có hình rồi, everything xong hết rồi, tức là cái design đó, cái thiết kế đồng như thế nào, bên mặt đây là hình tổng thống, bên kia là hình cái con đại bàng, rồi có những cái năm đây là we got in trust you there nha, tức là trong thượng đế chúng ta tin tưởng. Cái vấn đề ở chỗ này thì không biết là cái đồng này nó có bị gián đoạn hay là bị block bởi bên phía dân chủ hay không, nhưng trong cái thời tổng thống có vài người tổng thống, trong cái thời của ông Bush cũng có, rồi trong thời điểm thì không nhớ không kỹ, nhưng mà tổng thống có quyền issue cái đồng tiền này ra. Vì biết nhớ là federal họ khi mà họ không đủ tiền, nước Mỹ không đủ tiền để tiêu xài hay là để vận hành quốc gia đó, thì họ không được phép in tiền nữa. À, nhưng họ được phép in những cái coin. Wow, biết không? Tức là đóng cửa lớn nhưng mà mở cửa sổ, sổ. Cái coin là in hơi vài tỷ, 5-3 tỷ, thì chính phủ có thể lấy cái tiền đó để tiêu xài cái tiền, cái coin đó nó chuyển qua là collection, tức là mint cái đồng đó. Thì trong thời điểm này nếu hai đảng ok, đảng dân chủ ok, đảng cộng hòa ok, thì Dũng nghĩ rằng khó nha, tại vì cái đồng tiền này mà được in ra đó thì Đảng Cộng Hòa sẽ có tiền nhiều nữa, thì giống như là hổ mọc thêm cánh cái gì, chúng ta chờ xem nó sẽ như thế nào. Bây giờ design thôi, chưa có xin phép để ấn hành ra, nhưng mà khi đến lúc đó rồi đó, Dũng tin chắc 100% sẽ có nhiều cái chuyện xảy ra, và đặc biệt họ sẽ được đạo luật vào năm 1866, tức là người sống không để lên cái hình đồng tiền được. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không chúc tượng quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
13: Bò
14: riu,
13: bò riu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riu.
13: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
14: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flex your style.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
1: thông báo Pháp hội Màng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Màng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Màng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
0: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness Habits to the Power of Thoughts lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết từ như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shoot hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cửa lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Hai Thét Thun INC cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati Show 2 Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool INC, địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, Điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ

0: lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia Hiếu Quyến, chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo. Vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
0: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni và ban hộ niệm chùa Pháp Luân Houston, quý đồng hương và thân hữu Hội Ái Hữu Khiên Giang Houston, quý bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa đã không quản đường xá xa xôi, dành thời gian quý báu đến thăm viếng, phúng điếu, gửi lời chia buồn, cùng tham dự lễ cầu siêu và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất trong việc tiếp đón, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Thay mặt Tang Quyến, bà quả phụ Quách Hiếu Liêm, nhũ danh Trần Ngọc Phương cùng các con và các cháu, xin chân thành cảm tạ.
1: Cảm tạ. Gia đình Tang Quyến xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Trí Huệ, Thượng Tọa Thích Huệ Hoa, chủ trì chùa Linh Sơn, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, chủ trì chùa Liên Hoa, Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa A Di Đà, Thượng Tọa Thích Đức Thành, chùa Phổ Đức, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan công chính tại Houston, các đài truyền thông tại Houston, các bạn Trưng Vương niên khóa 60-67 hải ngoại, Việt Nam và Houston, quý thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã đến viếng thăm, gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại hỏi thăm, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông,

của Tan Quyến là ông Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Ba quả phụ Đặng Đắc Thiệu nhũ danh Tạ Quỳnh Hoang, cùng các con cháu đồng cảm tạ.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt Quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
2: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay những câu hỏi gì về nám, về sức khỏe, thì mời quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen có những cái phản hồi như thế nào, và cảm thấy là mình sử dụng nó tốt, nó xấu, hay là bất cứ những cái phản hồi gì về dòng sản phẩm DT Collagen thì quý vị cũng có gọi lại để mà chia sẻ với chúng tôi. Và đồng thời trong khung giờ này thì chúng tôi luôn luôn muốn đem đến cho quý vị những cái promotion đặc biệt, nhất là những quý vị nào mà yêu thích trọn bộ của dòng sản phẩm DT Collagen, là có nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và cũng như là kem nám, chỉ có 150 Mỹ Kim là thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để mời tất cả những quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng, đường dây mở, số điện thoại là 713-931-1560. Rất là tiếc là hôm bữa làm một cái chương trình mà Diệu Thảo có thể là không có nghe, nếu mà có nghe thì dược sĩ Nguyễn Khai Diệu Thảo đã gọi vô rồi, đó là về nhan sắc đàn ông, thì rất là nhiều quý ông gọi vô ủng hộ cho cái việc là làm đẹp nha, từ thẩm mỹ luôn, từ giải phẫu thẩm mỹ cho tới chuyện mà dưỡng da làm đẹp luôn, là mấy ông cũng ủng hộ nữa. Có một số thì vẫn nói là đàn ông mà có vợ có con rồi làm đẹp làm chi, nhưng mà cũng có nhiều quý ông là gọi vô cho dù là dưỡng da, skin care, xóa tàn nhang, đi giải phẫu thẩm mỹ cho nam giới, xăm lông mày, người ta đều ủng hộ hết đó.
2: Đúng vậy đó Tường Minh ơi, vì là ai trong chúng ta cũng muốn đẹp hết. Cái sắc đẹp đó cũng sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn trong cái giao tế hàng ngày hay trong công việc. Cho nên là người đàn ông mà có làn da của họ trắng mịn màng, tụi mình thấy không, mỗi lần mình coi phim Hàn Quốc á, mình thích phim Hàn Quốc không phải là cốt truyện nó hay, mà là tài tử của nó, mấy diễn viên của nó đẹp trai, cho nên là mình thích coi phim Hàn Quốc. Cho nên là phải nói rằng đàn ông, Diệu Thảo rất là thích đàn ông Hàn Quốc là vì cái da của nó rất là đẹp.
1: Da đẹp, mịn màng, trắng trẻo. Cái quan niệm mà ngày xưa của chúng ta ngày xưa nói là đàn ông là phải nhám, phải thô ráp, đâu có đúng phải không?
2: Cái đó có thể là trong cái thời hồi xưa của chúng ta, là trong cái thời chiến tranh, thời giống như là bom đạn khói lửa, thì có thể đúng trong cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta ở trên đất Mỹ thời hòa bình thì đàn ông là phải cần có một làn da phải tương đối dễ nhìn. Có nhiều người nghĩ rằng con trai nó là con trai mà mụn xíu có sao đâu, làm gì mà lo lắm đó. Nhưng mà thực sự chị Thảo nói thiệt, con trai mình để cho nó mụn mà nó mụn để thẹo ra trong khuôn mặt hay là nó mặc cảm suốt đời luôn đó quý vị. Cái đó là sự hối hận của rất nhiều cha mẹ khi mà có con trai mà không có chăm sóc cái làn da của con trai của chúng ta. Vì con trai mùa này, nhất là mùa nắng này nè, mà quý vị không có để ý là nó nổi những cái xít và cái mụn, mà giống như cái mụn mà nó không có cái đầu mà nó có mụn bọc ở dưới làn da vậy đó. Và nó ăn sâu ở trong cái làn da của mình, và sau khi mình đã lành rồi là nó sẽ để lại một cái lỗ hổng trên cái làn da của con mình và để lại sẹo suốt đời. Cho nên nếu mà quý vị nào có con trai là quý vị cần cho các cháu rửa cái nước rửa mặt. Cái nước rửa mặt nó rất là đơn giản, nó sẽ clean cái lỗ chân lông, nó làm sạch cái lỗ chân lông và nó làm nhỏ cái lỗ chân lông lại. Khi cái lỗ chân lông mà nó nhỏ lại thì là khi mà cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại á, thì cái cơ hội mà mình bị cái mụn bọt nó ít hơn, và nó sẽ không có làm khô cái làn da của mình, và nó bớt mụn. Cái nước rửa mặt thì nó sẽ không làm hết mụn nếu mà bị mụn bọt, nhưng mà nước rửa mặt nó làm cho bớt mụn và bớt nhất nhất là mụn cám, và nó không có làm cho cái mụn nó lan ra. Và khi mà mình đã có mụn bọt rồi thì cái mụn nó không có sưng nhiều hơn nữa khi mình dùng nước rửa mặt mình clean cho nó sạch. Thưa quý vị, và trong khung giờ này thì nước rửa mặt trị giá là 29.99 đồng, thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời hết tất cả quý vị gọi vào để được tư vấn cũng như là được order hàng một cách tiết kiệm.
1: Dạ vâng.
2: Qua số là mời chúng mình.
1: Dạ vâng, 7139311560. Chúng ta đang nói về mụn thì tụi mình thấy là cái tuổi teen mụn khó trị lắm nha. Nó bớt rồi nó có rồi nó bớt, rất là khó trị. Vậy thì chúng ta phải làm sao để nó có dứt điểm được hay không, hay là nó theo chu kỳ?
2: Cái tuổi teen là nó theo chu kỳ. Cái thường minh là mình lúc nào cũng phải cho con nó rửa nước rửa mặt, rồi dùng những cái over the counter mụn, mấy cái benzoyl peroxide hay cái adapalene over the counter, cho nên là phải dùng theo cái chu kỳ của nó. Nó phải chịu theo chu kỳ mà thôi. Cho nên là và mình phải theo dõi cháu nó từ 11 tuổi cho tới 24 tuổi là thời điểm đó mình phải theo dõi, kêu nó chăm sóc làn da của nó, cần đi bác sĩ để mà uống thuốc thì bác sĩ uống thuốc, cần đi facial để nặn mấy cái mụn nó ra thì đi facial. Con trai con gái gì cũng vậy hết đó. Mình cũng phải cho nó đi facial nữa, chứ không phải con gái mình dẫn nó đi facial, còn con trai hả, nó mụn bọc hay nó mụn mủ gì cũng để cho nó như vậy, vì nó là con trai thì tao nghĩ là không. Cái quan điểm đó là một quan điểm rất là sai lầm, và sau này dù mình có tiền mà mình có cái gì đi chăng nữa, hay nó lớn lên nó có thành công đi chăng nữa, và cái nó có một cái vết sẹo trên khuôn mặt của nó sẽ là một cái sự hối hận của cha mẹ của chúng ta. Thưa quý vị, cái đó là một cái quan niệm mà Dự Thảo nghĩ rằng mình qua đây mình cần phải thay đổi để mà cái thế hệ sau của con cái sau của mình nó tiến hơn cái thế hệ trước của chúng ta. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, hay là nhất là những quý vị bị nám, thực sự nếu mà mình bị nám là mình phải kiên nhẫn, chứ mình không có thể nào mà mình nói là một bữa hai bữa mình hết nám được. Dự Thảo đang mới nổi thêm một cái vết nám nữa bên má trái của mình, không hiểu tại sao tụi mình cái gò má trái nó nổi nám, mình không phải nó chút nổi, nó không có nổi nám luôn á, mà gò má trái là như mình lái xe á, cái nắng nó chiếu mình cái gò má trái, và cái gò má trái nó nổi nám, mà cái Trường Thảo đang dùng cái skin liner đây được 2 tháng rồi mà nó mờ đi thôi, nó vẫn chưa hết, cho nên là quý vị phải kiên nhẫn với nó, chứ không phải mà tự nhiên mà nó hết đâu. Thưa quý vị, có nhiều người phải dùng 2-3 thước nó mới hết được. Cho nên là nếu mà quý vị bị nám mà đang sử dụng dòng sản phẩm Epicotin thì quý vị cứ tiếp tục, và từ từ nó sẽ hết. Cái này là mình nói từ kinh nghiệm bản thân không tụi mình?
1: Dạ đúng rồi, hình như là kinh nghiệm bản thân đó, tụi mình cũng có vết nám bên tay trái, thành ra mình đi xe mình cũng phải chữa, nhưng mà tại vì ở trên đài thì cái TV cũng bên tay trái luôn nên nó cộng hưởng. Dạ. Vậy thì chữa nám thì ngoài cái việc mà mình dùng cái DT Collagen đó, là cái tên của nó là gì vậy, dược sĩ?
2: Ok, skin liner.
1: Skin liner. Dạ, skin liner
2: vậy. Làm
1: sáng da đó hả?
2: Làm sáng da ra, làm sáng da ra. Chứ nó không có tẩy, nó không phải là cái thuốc đó mình tẩy nám, nó chỉ làm sáng cái da mình ra thôi. Cho nên nó nhẹ, nó giống như tẩy nhẹ, rồi thời gian từ từ nó phai. Cho nên là nó như vậy. Và mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Dự Thảo sợ nhất là cái mà trị cái nám, mà nhiều cái side effect của trị nám là thứ nhất là sẽ bị nám nặng hơn, thứ hai là skin cancer. Hai cái mà side effect rất là nhiều người bị phải khi mà mình trị vết nám. Cho nên là cái skin liner này nó không có phản ứng phụ chính, là tại vì nó tẩy nhẹ từ từ, tức là nó tẩy đi cái vết nám ở trên da mình rất là nhẹ, và cái da mình nó không có bị tổn thương, cho nên là nó không có bị nám hơn. Và nếu mà mình có nhiều người lột làn da, Dự Thảo lột cũng phụ nữ ai cũng thích gì nè,
1: cái cũng thích đẹp, làm đẹp perfect đó. Muốn perfect.
2: Dự Thảo làm cái hồi đó bữa ở William, Dr. Townsend William nó thảo, thảo muốn lột da mặt không? Thì mình ham đúng không? Nghĩa là lột da mặt là cái da nó sẽ có em da em bé, mịn màng đúng không? Trời ơi ham lắm tụi mình. Xong đi lột xong trội về nhà, cái da nó đỏ lên. Rồi nhưng mà bây giờ nói lột da mặt là mình phải ở nhà nhưng chứ mình không có đi đâu hết. Và chỉ nằm ở nhà ít nhất 3 bữa. Thì khoảng ô thứ 6, thì thứ thứ 7, chủ nhật, thứ 3, thứ 2 là chắc mình ok. Xong lột da ra mà cái da lúc lúc mà lột da từ mình cái da nó bốc từng từng mảng từng mảng từng mảng lên á, mà mình không lúc đó dự thảo lật đật, dự thảo thấy sợ quá đi lật đật mới dùng cái kem ban đêm rồi kem ban ngày từ lúc là lên trên mặt nó mới mới mới bớt, nó mới giống như là mới mới đỡ, nó đỡ đỏ ửng đỏ lên á. Và sau đó rồi chị Thảo nói thôi chị Thảo không có làm nữa đâu, làm cái gì nhẹ nhẹ chứ làm nó mạnh quá. Tại những lúc mình già từ mình da mình nó nhăn nha, mình nó cũng có chảy xệ, rồi da mình nó cũng có những cái đồi mồi, nó cũng có những cái nhỏ nhỏ, mình cảm thấy mình muốn muốn trẻ đẹp như da của em bé, giống như mà mấy đứa phim tài tử trong phim á, mình thích quá chừng luôn. Nhưng mà thực sự mà nói những cái đó là phải dùng rất là aggressive treatment, và mình phải có thời gian, mình phải nằm ở nhà cả tuần. Và chị Thảo sau khi nói chị Thảo sợ, và chị Thảo nhiều lúc chị Thảo không có biết là cái vết nám chị Thảo nó xuất hiện là sau khi chị Thảo lột cái da đó rồi mình lái xe ra rồi nó mới bị, hay là như thế nào chị Thảo cũng vẫn chưa cái được, nhưng mà sau khi đó là chị Thảo thấy là cái vết nám nó xuất hiện.
1: Dạ,
2: đó là kinh nghiệm bản thân của mình.
1: Đúng rồi. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560, hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần được tư vấn về làn da hả. Khi mà chúng ta bước qua trên 40 tuổi rồi thì làn da đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề lão hóa, không ít thì nhiều, bị cái này hay là cái kia. Ít người mà có gọi là di truyền có làn da đẹp mỹ mãn lắm. Ít nhiều gì cũng có tác động từ bên ngoài. Những cái tác động nào nhiều nhất cho cái làn da của mình, từ ăn uống hay từ ánh nắng hay từ cái sinh hoạt như thế nào thưa dược sĩ?
2: Thường là từ ánh nắng là nhiều nhất, và từ giấc ngủ của mình. Ăn uống thì cũng một phần, mình không được ăn dầu mỡ hay là đồ chiên giòn, hay là nếu mà mụn, con em của quý vị bị mụn là quý vị không cho nó ăn mì gói, không nên cho nó ăn cái đồ những cái đồ chiên giòn, mà cũng không có cho nó ăn những cái gì nữa, đồ cay. Những cái chất đó nó sẽ làm cái hormone, nó thay đổi cái hormone của mình và nó làm cái túi mồ hôi của mình ra nhiều hơn, và sẽ làm cái mụn nó sưng hơn. Nếu mà quý vị có những cái mặt con em của mình mà đã có mụn rồi, là nói cháu là tuyệt đối là không đụng vào mấy cái đó, để nó không có bị inflame lên, tức là nó bị sưng thêm. Cái đó thức ăn á, thì là mụn, nó ảnh hưởng tới mụn, ok. Và nước uống thì nó ảnh hưởng tới làn da nó khô. Nhưng mà nám á, thì nó do ánh nắng mặt trời và cái hormone của mình. Và khi mà cái da mình mà nó khô, nó vừa khô vừa nám á, là do mình thiếu ngủ và hormone và nắng mặt trời, là ba yếu tố. Tuy theo cái làn da của mình như thế nào thì là cho ảnh hưởng khác nhau, cái ảnh hưởng ở ngoài mỗi thứ nó khác nhau mà nó ảnh hưởng lên cái dạng làn da của chúng ta, cho nên tùy theo từng mình.
1: Dạ vâng. Bởi vậy chúng ta cần phải biết hiểu rõ những cái nguyên nhân và cái cách chữa trị cho nó đúng. Mình cũng phải làm cho nó đúng chứ, mình mua kem mắc tiền cỡ nào mà mình không có sử dụng đúng thì cũng không đủ nữa. Kem dưỡng da hay là những cái thuốc trị nám này kia nọ, nó đâu phải thuốc thần mà xức vô mình bớt liền phải không ạ?
2: Dạ vâng, thường thường là phải cần thời gian. Even những cái người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, những người mà đi thẩm mỹ viện hả, là cũng phải sau khi thẩm mỹ viện cũng 6 tháng 1 năm cái da họ mới đẹp, chứ đâu phải họ đẹp được liền đâu Tường Minh. Nhưng mà những người mà kéo da mặt hay là những người mà đi mà làm facelift cũng như vậy thôi, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình giống như là tự nhiên mà mình được cái da mình nó mình mổ về là từ đâu nó đẹp được đâu. Có nhiều người hả căng da mặt ra cũng phải 6 tháng sau tới 1 năm sau họ mới lành. Rồi có nhiều người căng da mặt ra 6 tháng sau 1 năm sau mình mới thấy là mình căng nó không được đẹp. Cho nên là tùy tất cả các làn da, và nhất nhưng mà dự thảo vẫn chuộng là dùng cái thiên nhiên. Đối với dự thảo dùng dần dòng sản phẩm BT Collagen là một trong những cái thứ là natural mà chỉ sức lên thôi, giống như cái lotion bình thường. Nó có những cái chất mà nó nuôi dưỡng cái làn da của mình, và nó đơn giản và nó nó tự nhiên, mình không sợ phản ứng phụ và mình cần cái thời gian lâu dài để mà mình kiên trì với nó. Tuy là nó sẽ không có như dược thảo nói đó, da dược thảo nó cũng không có hoàn hảo, dược thảo cũng phải đi thử làm mấy cái chemical peel thử nó như thế nào để cho lột mấy cái đồi mồi, lột cái nám. Nhưng mà nhiều lúc làm những cái aggressive treatment thì mình phải có thời gian mình nghỉ ngơi, chứ không phải là tự nhiên mà nó đẹp. Nhưng mà sức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày và dùng dòng sản phẩm DT Collagen Kem Skin Liner mỗi ngày thì nó giống như là nó sẽ làm giảm đi, tức là nó ngăn ngừa được, nó giảm đi cái sự lão hóa của mình được một phần nào thôi. Thay vì là mỗi năm mình làm chemical peel, bây giờ là 3-4 năm mình mới làm một lần để mình làm tẩy cái tế bào, tẩy cái làn da chết của mình ra, làm cái da mặt mình nó đẹp hơn. Thì những cái đó nó giống như là mình làm ít lại, và khi mình làm ít lại như vậy thì cái da của mình giữ được cái da mình nó lâu bền hơn. Thưa quý vị, những người mà nhất là những người làm fentanyl peel, những cái fentanyl peel nó rất là mạnh, nó lột chỗ, nó lột như lột da trăng gì, chứ không phải lột da cá đâu tụi mình. Nó lột từng mảng ra luôn. Cho nên là những cái đó là mình phải nghỉ ở nhà cả tuần, hai tuần thì mình mới có thể lành. Và ai trong chúng ta cũng phải cần, không cần botox, không phải không cũng phải khi mà mình lớn tuổi cũng phải cần botox, cũng cần filler, cũng phải cần facelift, cũng phải cần những cái peeling như vậy. Thưa quý vị, trở lại với tụi mình.
1: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi. Mùa này nữa thì chúng ta thấy mình cần cái kem ban ngày đúng không? Mình trị mụn, mình trị nám, nhưng mà mình cũng cần cái kem ban ngày để mình bảo vệ, chứ mình không làm xong, trị xong là mình không có chống nắng gì hết. Thì cũng công cốc ha.
2: Đúng rồi. Nếu mà mình không có, mình làm xong là mình phải dùng cái kem dưỡng da, phải nói rằng là mỗi ngày, và dùng không phải là mỗi ngày một lần đâu tụi mình. Lúc mà Dự Thảo làm cái final peel, Dự Thảo làm thử một lần, Dự Thảo sợ luôn. Tới giờ 3 năm rồi thì nó chưa làm lại, 2-3 năm rồi thì nó chưa làm lại. Tại vì làm cái đó xong là cái da mình nó mỏng như lắm, nó rất là mỏng luôn. Mình nhận được cái da mình nó mỏng và nó sensitive hơn là cái da bình thường của mình. Cho nên là chị Thảo sợ. Nhưng mà làm cái đó xong đó thì cái da mặt mình nó căng lên, nó mình thấy là nó bớt đi cái da, giống như là mình thấy cái da mình nó mịn ra mà nó căng lên, nhưng mà cái da nó rất là mỏng. Và mình lấy sức kem dưỡng da ở ban ngày, rồi sức kem skin liner. Dự Thảo nghĩ tại cái da nó mỏng mà mình đi lái xe nhiều, thì Dự Thảo bị nám, cho nên nhiều lúc Dự Thảo cũng không cảm thấy hơi, không biết là hơi hối hận chút xíu, không biết là mình làm cái đó xong rồi mình bị nám như vậy. Giống như không có nám nhiều, nhưng mà nó bắt đầu nó nám, nó dễ nám hơn là trước khi mình làm, tự mình hiểu thì chị đã nói không. Cho nên là nhiều lúc những cái aggressive treatment như vậy mình thấy, nhưng mà ngược lại thì mình thấy được cái hiệu quả của nó, mình thấy được nó có những, nó làm mình trẻ ra, nó làm da mình nó tăng lên, cho nên là mình cũng ham. Nhưng mà chỉ làm chỉ 3-4 năm làm lần thôi, chứ làm nhiều quá là mình sẽ làm hại cái làn da của mình. Thưa quý vị, và dùng cái kem DT Collagen, kem ban ngày ban đêm và kem nám vẫn là sự an toàn nhất. Tuy là nó từ từ nó ngăn ngừa cái lão hóa của mình, nhưng mà nó không có bị hại, và mình thấy được rằng cái da của mình nó sáng ra, nó mịn ra. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị, nào muốn gọi vào để order, mời quý vị gọi vào để mà order hàng một cách tiết kiệm, chỉ có 150 Mỹ Kim mà quý vị có trọn bộ, vừa nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem mắt cũng như kem nám, 5 món thưa quý vị, chỉ có 150 Mỹ Kim thôi. Nếu mà quý vị mua từng món thì nước rửa mặt thì giá là 29.99, còn kem dưỡng da ban đêm thì là giá thường là 59 đồng, nhưng trong khung giờ này là 39.99, kem dưỡng da ban ngày cũng 39.99 và kem mắt thì là 29.99 thưa quý vị. Và kem nám thì là nếu quý vị mua thì chúng tôi vẫn đã giá discount trong khung giờ live show là 59.99 nếu mà mua từng món. Thưa quý vị, còn nếu quý vị mua trọn bộ thì chỉ có 150 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở để mời quý vị gọi vào để order hàng, để có câu hỏi thắc mắc gì là làn da của mình trở lại.
1: Dạ vâng, như rất là thường lệ, cuối chương trình thì mới tới các anh, cho nên cuối chương trình thì nhà dược sĩ Nguyễn Khoa Dược Thảo nhắc lại một chút về một cái sản phẩm dành cho các anh, nhưng mà cũng dành cho chúng ta nữa, đó là bởi vì các anh sẽ là mang đến hạnh phúc cho chúng ta, Rocky Gel ạ.
2: Dạ vâng, thực sự cái rocket gel nó chỉ cho dành những người nam giới từ 60 tuổi, 65 tuổi trở xuống mới bắt đầu rối loạn cương thôi, không có bị cao huyết áp và không có bị tiểu đường. Ok, là quý vị, nếu mà quý vị dùng rocket gel alone, nhưng nếu mà những quý vị lớn tuổi 70, 70 mấy bị bệnh cao huyết áp mà bác sĩ cho thuốc và ép ra, ông xã Dự Thảo là bác sĩ về tim cho nên rất là nhiều quý vị nam giới cũng tới văn phòng và nói ồ bác sĩ tôi tim tôi có khỏe để dùng vải ác rà hay không, thì bác sĩ Thiệu vẫn cho thuốc vải ác rà. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái thuốc vải ác rà và bác sĩ Thiệu nói với Thiệu ảnh về nói với Dự Thảo thì có thuốc nào mạnh hơn anh viết cho vải ác rà nó cũng không có work em ơi, bây giờ phải dùng thêm rocket gel. Thì ảnh trong văn phòng Dự Thảo nói thôi bây giờ phải vải ác rà phải kết hợp với rocket gel, tại vì khi anh uống vải ác rà xong khi mà dù cái mạch máu mình nó giống như vải ác rà nó giúp mạch máu mình nó nở ra để mà cái để cho cái dương vật mình nó nở ra để cho cái dương vật của người nam có thể hoạt động được. Nhưng mà khi risk tới vải ác rà 100 mg rồi thì nó không có work nữa, tức là nó không có, nó vẫn còn sót, thì dùng thêm rocket gel. Cho nên những người lớn tuổi là trên 70 tuổi trở lên mà đang uống vải ác rà, bác sĩ đang bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của quý vị cho uống vải ác rà mà nó vẫn không có theo ý muốn của mình thì quý vị thoa thêm cái rocket gel thì nó vẫn an toàn. Cái đó là hai Dự Thảo cảm thấy Thảo nhận được cái phản hồi của hai cái cách dùng cái rocket gel mỗi ngày thưa quý vị.
1: Dạ vâng, nếu quý vị cần thêm thông tin hay là muốn coi sản phẩm thì quý vị có thể tới Vinashop ở đối diện Hồng Kông 4, và điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc quý vị cần tư vấn từ dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo trực tiếp, quý vị có thể gửi tin nhắn chụp hình ảnh về làn da để dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể coi và tư vấn cho quý vị. Số điện thoại của Dự Thảo bao nhiêu ạ?
2: Là 832-725-8216, 832-725-8216. Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn order hàng một cách tiết kiệm, order thì quý vị gọi Vinashop, còn Dự Thảo chỉ trả lời những câu hỏi của quý vị mà thôi. Kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào ạ. Chào chào Dự Thảo ạ. Chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
14: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và trên hệ thống Internet, YouTube cũng như là Facebook. Kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được phối hợp với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng trong một cái chương trình đặc biệt Back to School. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Việt TV và 1560 AM.
0: Câu vậy mà mới nghỉ hè, chúng ta đã bước qua coi như là nửa tháng 7 rồi, chỉ còn có khoảng một tháng nữa thôi là các em học sinh sẽ quay trở lại trường học. Và như thường lệ thì cảnh sát Đinh Quang Dũng những năm trước thì mình cũng thấy anh có tổ chức cái chương trình tặng tập sách cũng như là backpack cho cái chương trình Back to School. Năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn là anh Dũng sẽ hợp tác cùng với Việt TV để phối hợp tổ chức cái chương trình này. Vậy thì cái mục đích mà anh làm trong nhiều năm nay, bao nhiêu năm rồi và cái mục đích như thế nào khi mà anh đồng hành với cái chương trình Back to School nhiều năm như vậy?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, trước hết để trước khi mà bắt đầu cái chương trình hội thoại của về cái chương trình Back to School thì em xin phép được cảm ơn tới tất cả những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng em trong cái chương trình lần này, là cũng có Đài Việt TV, Vinashop, Văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinicorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Highland Cafe và Vĩnh Ký 2. Đây là những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với em năm nay thưa chị. Và như chị Minh có nói nãy đó thì thường mỗi năm là em có ba cái chương trình. Thứ nhất là Back to School Supply, tức là tặng quà cho các em để đi học lại. Sau đó là Thanksgiving, mình có tặng gà tây cho tới tất cả các một số gia đình. Rồi cái Christmas Toy Drive là trong cái chương trình tặng quà cho mùa Noel. Thì em đã bắt đầu cái chương trình, những chương trình này đã được 9 năm nay rồi thưa chị Minh, khi mà em còn phục vụ ở bên sở cảnh sát của quận hạt Fairbanks County. Thì lúc đó em được cái cơ hội tiếp xúc và giúp cho cái người vị cảnh sát trưởng của quận hạt Fairbanks County trong cái chương trình này. Thì em có nới rộng ra cái mối quan hệ với những cơ sở thương mại lớn của cộng đồng Mỹ, là giống như Walmart. Thì họ cũng trong những năm đó họ cho em rất là nhiều. Tuy nhiên thì những người manager này họ đã không có còn phục vụ cho chợ Walmart nữa, nhưng rất tạ ơn là em có những cánh tay khác cùng em đồng hành trong cái công việc này thưa chị Minh. Và cái lý do tại sao mà em thấy là cái chương trình này tặng quà cho giúp cho cộng đồng rất là ý nghĩa là tại vì em nhớ lại khi mà còn nhỏ, nơi khi mà mình còn ở quê nhà Việt Nam, thì lúc đó gia đình em là một trong những gia đình khó khăn thưa chị. Ba em thì lúc đó là đi tù của cộng sản và mẹ em ở nhà một mình nuôi 6 anh chị em tụi em. Và em nhớ là khi như vậy thì mỗi năm mình có được cái cặp mới đi học rất là vui. Tuy nhiên ở Mỹ này mình không có gặp khó khăn như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là các em nhỏ đều có cái niềm vui giống như mình khi nhỏ để mà có được cái cặp mới đi học mỗi năm thưa chị.
0: Thật ra thì mua tốn kém lắm, cho dù ở Mỹ mình có tiền nhưng mà đi ra thử làm hết một cái list thôi cũng vài trăm bạc. Vậy thì hỏi anh Dũng rằng những ai sẽ được nhận cái chương trình này, những dụng cụ học tập cũng như là backpack từ lứa tuổi nào tới lứa tuổi nào ạ?
1: Dạ vâng, thì mình không có ghi rõ ra cái lứa tuổi nào, miễn là các em đi học trong chắc chắn là từ lứa tuổi high school cho tới lớp 1 thưa chị Minh. Nhưng mà chắc chắn phải có sự hiện diện của các em, chứ không thể nào mà phụ huynh tới tôi có 5 đứa con nhưng mà chỉ có 2 đứa ở đây thôi, tôi xin thêm 3 cái cho những đứa nhà, cái là không được. Mình bắt buộc phải có các sự hiện diện của các em ở đó thưa chị Minh.
0: 5 đứa con, 3 đứa cháu, con của người bạn nữa, lấy 10 phần thì có được phải không?
1: Dạ vâng, không được. Dạ vâng, đúng rồi.
0: Có 10 đứa thì dẫn 10 đứa ra thì sẽ có thường thường ta đi từ nhỏ tới lớn, từ mẫu giáo cho tới lớp 12, còn anh Dũng đi từ lớp 12 trở xuống. Nhưng mà đằng nào thì đi ngược hướng nào thì cũng vậy thôi. Nếu còn đi học thì sẽ còn được nhận. Và quý vị sẽ tới địa điểm cũng như giờ giấc như thế nào, khi nào thì được nhận với anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái địa điểm sẽ là ngay cái địa chỉ là 11322 đường Bel Air, ngay trong cái khu parking lot shopping của Vinashop, tức là đối diện với khu chợ Hồng Kông, thưa chị Minh, vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, tức là thứ Bảy tuần này, và từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, thưa chị Minh.
0: Như chúng ta nói là phối hợp với đài Việt Radio TV cũng như là phối hợp với Vinashop, thì Tường Minh cũng nghe trong những cái quảng cáo của Vinashop thì cũng được biết là cái ngày đó, ngoài chuyện tới để nhận những cái backpack này kia, dụng cụ học tập, quý vị vô trong Vinashop hình như cũng có những cái chương trình khuyến mãi để cho quý vị con nít cũng có quà, mà người lớn thì cũng có những cái khuyến mãi đặc biệt trong cái ngày giờ hôm đó để cho cả nhà cùng vui đó. Quý vị hãy tìm hiểu thêm thông tin ở những talk show của Vinashop. Chúng tôi thấy là Vinashop cũng có giới thiệu thường xuyên lắm, cho nên chắc chắn quý vị cũng đã nghe về cái chương trình này rồi.
1: Dạ, chị Minh, cho em nhắc lời chị Minh chút xíu. Tại nãy mình có nói cái giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tức là 2 tiếng đồng hồ. Thì chắc chắn quý vị có tới trước đó một vài phút thì cũng ráng xin đợi cho đúng 11 giờ thì mình mới bắt đầu. Và đừng có tới 1:30, tại vì lúc đó mình đã xong cái chương trình, cái giờ của mình rồi, thì lúc đó lại không có mặt, có thể là anh chị em mình không còn ở đấy nữa. Nên mong quý vị tới đúng cái giờ là 11 giờ tới 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
0: Cái số lượng như thế nào thưa anh Dũng, nếu mà đồng hương tới đông quá mình có đủ phát không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường những năm trước là lúc nào em cũng có cỡ chừng 600 tới 700 cái giỏ sách cho các em, thưa chị Minh. Và năm nay cũng như vậy, thưa chị. Thì em nghĩ, em tin chắc là với cái con số đó chắc chắn đủ cho các em, thưa chị.
0: Nhưng mà mình cũng nói trước là phớt cơm phớt sờ phải không?
1: Dạ vâng.
0: Phát tới hết thì thôi phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Mặc dù cái giờ mình có để là 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, nếu như con số các em tới đông quá và chẳng may mới có 10:30 hết cái số những cái cặp sách đã phát rồi, thì mình cũng phải xin lỗi, hẹn vào năm sau, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cho nên là quý vị đi sớm. Cái chỗ trước Vinashop thì nó cũng hơi chật, nếu mà quý vị đậu xe thì không có chỗ đậu xe, cho nên quý vị có thể đậu xe ở những cái khu vực chợ lân cận hay là như thế nào đó, hay là trớp xuống. Nhưng mà khi mà quý vị cần phải qua đường thì vẫn phải tuân thủ cái luật giao thông, mình phải tới đèn xanh đèn đỏ, mình đi qua đàng hoàng, chứ không có được băng qua ngoài đường. Thì thật ra thì đại với anh Dũng là hoàn toàn không có chịu trách nhiệm về cái việc đi đường của quý vị nhé. Phải nói trước như vậy, tại vì cái đường Bel Air mà băng ngang băng dọc á là nó vô cùng nguy hiểm.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Với lại mình cũng tránh cái vấn đề mà đậu ngay trên đường và drop off cho thả cho người nhà xuống á, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe cũng đang đi trên cùng cái tuyến đường với mình. Nên em thấy tốt nhất là quý vị nên đậu xe trong khu vực giống như cùng phía của Vinashop, là giống như là ví dụ giống như là gì đấy, Lee Sandwich đại khái như vậy. Thì để tránh như vậy, cũng tránh được cái vấn đề mà mình phải băng qua đường, cũng rất nguy hiểm cho con em của mình, thưa chị Minh.
0: Dạ, thì phải nói như vậy, phải nhắc chứ phải nhắc thêm nhiều lần nữa là quý vị khi qua đường hay là đi bộ trên đường, tất cả những cái di chuyển của quý vị là quý vị phải có người lớn và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó nhé. Phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trên cái đường đi của mình, chứ đừng có đi ngang qua rồi xe cộ rất là nguy hiểm. Mình có cần phải ghi danh trước hay như thế nào không? Và ngoài cái cặp để đeo á, backpack để đeo á, thì mình còn có cái gì thêm không? Bút chì hay là cái dụng cụ học tập gì không? Hay là cái backpack thôi vậy?
1: Dạ vâng, mình sẽ không cần phải ghi danh, thưa chị. Miễn mình có, con em mình có cái sự hiện diện của con em mình ở đó, thì con em mình sẽ nhận được một cái backpack. Và gồm có ngoài cái backpack thì em dùng cái loại mà clear backpack, để tại vì đa số các trường học, khu học tránh đều yêu cầu con em mình phải dùng cái clear backpack. thì mình sẽ cho cái clear backpack, rồi thêm đó có những cây thước bằng nhựa, bút chì, cục gôm, rồi cái highlight, rồi cái kéo. Đó là những cái dụng cụ mà chủ yếu các em cần cho những năm học, thưa chị Minh.
0: Vâng. Wow. Chúng ta cũng có thấy một số những cái hình ảnh mà anh Dũng đã phát dụng cụ học tập back to school trong những năm trước. Thì mình thấy đó là những năm trước đó, anh Dũng đi qua cộng đồng bạn cũng nhiều lắm nha. Năm nay mới nhớ về cộng đồng Việt Nam hay sao vậy anh Dũng?
1: Dạ không, thưa chị Minh, năm nào, thật sự năm nào vậy em tập trung em phát ở Bel Air, ở khu vực Bel Air. Nhưng mà người Việt mình thì năm ngoái thì ngay khu vực, ngay chỗ đường High Store và Willcrest thì đa số là Việt Nam mình, không năm ngoái chứ không có người sắc tộc khác, thưa chị Minh. Nhưng mà em cũng không chỉ phải chỉ dành riêng cho người Việt Nam mình, tại con em thì mình nên cổ động tất cả các con em chứ không phải chỉ riêng con em Việt Nam mình. Nên em không chỉ riêng nhắm vào cộng đồng Việt Nam mình, mà em nhắm vào thêm những cộng đồng bạn, giống như cộng đồng của người Mẹ Tây Cơ và người da màu nữa, thưa chị Minh.
0: Tụi mình thấy anh Dũng có làm ở trong những nhà thờ không phải Công giáo không nha, đi qua Baptist rồi đi tùm lum hết, cũng đi qua cộng đồng này cộng đồng kia. Và trong cái cộng đồng Việt Nam thì như anh Dũng nói thì mỗi năm cũng sẽ có một lần nữa, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại về cái ngày giờ, cái địa điểm, và mình có những cái người đồng hành với chúng ta như lúc đầu anh Dũng có nói đó, đồng hành cũng lâu năm hả anh Dũng?
1: Dạ vâng. Những cơ sở thương mại này đã giúp đỡ em rất nhiều, không những chỉ cho cái chương trình Back to School này không, thưa chị Minh, và những cái chương trình khác mà em đã làm qua thường hàng năm mà em cũng đã nhắc tới đó, là giống như là phát quà Noel, rồi đặc biệt là trong cái mùa bầu cử của em năm 2024 vừa qua, những cơ sở thương mại này giúp đỡ em rất là nhiều, thưa chị Minh. Giống như em đã có nhắc qua là có Đài Việt TV, Vina Shop, văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường, ở West Houston Office, The Lash, Vinacorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Vĩnh Ký 2, Mì Vĩnh Ký và cà phê Highland DK Cà Phê, thưa chị Minh. Đó là những cơ sở thương mại mà luôn luôn có cái nhiệt huyết đồng hành cùng em trong tất cả những cái chương trình mà giúp ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị.
0: Ngoài những cái cơ sở thương mại mà anh Dũng đang muốn nói đó, đang đã nhắc tới đó, thì bây giờ anh Dũng có còn nhận thêm những cái tài trợ cho chương trình này không?
1: Dạ vâng, thưa chị. Không bao giờ mình đóng sổ lại khi mà có những cánh tay, những cái vòng tay muốn nới ra với mình để mà cùng đồng hành với mình, thưa chị Minh. Nên bất cứ quý vị nào muốn góp sức vào với Dũng trong bất kỳ cho cái mùa tụ trường này, hoặc là giúp cho cái lần phát quà Thanksgiving hay Christmas, luôn luôn có thể gọi em bất cứ lúc nào, thưa chị. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ là thôi mình chỉ có 20-30 đồng hay 50 đồng, cái đó ít quá. Dạ không, của ít lòng nhiều, và từ những cái giọt mưa nhỏ như vậy mình mới gom lại mình làm một cái bão lớn, thưa chị Minh.
0: Thí dụ như người quen anh Dũng nói chứ, gọi điện nói anh Dũng ơi, anh Dũng cho con tôi một cái đi, tôi khỏi ra được không Dũng?
1: Dạ vâng, cái này thì em sẽ từ chối, thưa chị Minh, tại vì mình vẫn khuyến khích con em mình đi ra để mà nó, mình muốn thấy được nó vui như thế nào khi nó nhận, và mình muốn tạo cái niềm vui đó cho con em mình để nó nhớ lại là chúng ta luôn luôn đứng phía sau mà ủng hộ con em mình để nó có những cái thành tựu lớn và cái sự thành công của con em mình sau này trong tương lai, thưa chị.
0: Dạ, nó biết cái đó là từ cộng đồng, từ cái món quà từ cộng đồng ha, để gửi đến cho các em. Nhiều khi cha mẹ đó tự đi xin, tự đi lấy, tự đem về, thì các con không biết là mình có cái được cái sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình. Dạ, cho nên khi ra đây thì nó cảm nhận một cách rõ hơn là những cái công việc này là những cái công việc của cộng đồng chăm lo cho các em. Nó có cái ý nghĩa khác là cha mẹ đi đâu đó rồi xách về, nó nè cái này của con nè, nó mang cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Dạ, mỗi lần nó xách cái cặp đi nó cũng sẽ nghĩ tới ồ cái cặp này là của cộng đồng, của mấy cô chú cho con, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nó sẽ có cái cảm giác sẽ khác đi, là phụ huynh đi ra ngoài chợ Walmart gì đấy, mua một cái cặp đôi về này của con năm nay đi học, thì nó sẽ không, nó cái cảm giác chắc chắn sẽ khác đi thôi chị Minh.
0: Đúng là đi nhận quà nó vui, giống như là Thanksgiving đi ra nhận con gà về nướng, nó thấy nó vui lắm. Quà mà đã nói là quà, thành ra bất cứ một cái món quà nào cũng vui. Tuy nhiên thì cái quà này giống như chúng ta nói từ đầu á, nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị. Nó rất là có giá trị khi quý vị đi ra ngoài, đi vô Office Depot này kia nọ. Không biết là anh Dũng bây giờ còn dẫn con đi mua sắm dụng cụ học tập vào đầu năm học hay không, chứ một đứa con thì còn dễ nha, hai ba đứa con á, đi về là cũng hao tài dữ lắm đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Em thì bận rộn không có cái thời giờ mà để chở con bé con em nó đi, nên nó có cái list sẵn rồi, nên mẹ nó đã chở nó đi mua xong hết rồi thưa chị Minh. Đã xong cái trách nhiệm đó rồi. Tuy nhiên có rất nhiều bậc phụ huynh ấy, ồ Dũng ơi, mùa hè mới bắt đầu à, tại sao lo sớm vậy? Dạ không, mùa hè mới bắt đầu cho con em mình thôi, nhưng mà mình là cái bậc phụ huynh không bao giờ sớm để mà lo cho con em mình hết thưa chị.
0: Thật ra đó không có sớm nữa, tại vì á, rồi bây giờ là cái ngày mình phát quà là bao nhiêu?
1: Dạ vâng, cái ngày phát quà của mình là ngày 18 tháng 7, tức là chỉ còn có chừng đâu 3 tuần nữa thôi là mình... một số học được khu chánh đã bắt đầu đi học lại rồi.
0: Đó, đâu có đâu có sớm gì đâu, mình không có chuẩn bị thì nó không có sớm gì đâu. 3 tuần về đó là tụi nó bắt đầu sửa soạn này kia nọ. Nó đi chơi hình như là tháng này, cuối tháng này là cũng đi chơi lần cuối rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đầu tháng 8 nó bắt đầu trở lại.
1: Dạ vâng, thì đó em sau cái phát quà lần này là em cũng phải nghĩ tới dẫn cho con em, con của em nó đi đâu chơi trước
0: thêm
1: khi
0: một
1: mà
0: lần
1: cái...
0: là...
1: dạ vâng chưa nó thật sự con em chưa được đi lần nào trong mùa hè này thôi chứ mình con bé chưa được đi lần nào hết, tại vì trong cái tháng vừa rồi em cũng rất là bận rộn nên phải đợi sau cái phát quà này rồi bắt đầu mới dẫn cho con bé con của em đi chơi, không biết xa hay gần nhưng mà sẽ phải đi để mà nó có thể tập trung để mà bước vào năm học mới thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn lặp lại một chút xíu nữa để cho quý vị nào đang nghe nửa chừng hay là mới nghe đó, chúng ta biết về cái chương trình Back to School. Cái chương trình này đã được anh Dũng làm cũng cách đây cũng 90 năm rồi, và đây là lần phối hợp với Việt TV Radio cũng như là phối hợp cùng với Vinashop. Quý vị hãy đến từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tuy nhiên thì cái giờ nó mở ra như vậy nhưng mà vẫn là phớt cơm phớt sợp. Quý vị tới nhiều quà lắm, anh nói là mấy trăm 600 phần quà là cũng nhiều lắm, cho nên là không có lo, nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm. Dạ. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thưa chị Minh. Ngoài những cái phần mà hồi nãy hai chị em mình nhắc tới là những cái giỏ sách đi học, thước, bút chì, bút lông, bút màu đấy. Rồi cái
0: tập
1: kéo,
0: có notebook,
1: cái kéo gom, thì em còn một số vật dụng đi học mà năm ngoái em chưa phát hết, giống như là những cái folder, những cái em không biết tiếng Việt gọi folder là cái gì, cái giống như cuốn tập đựng giấy đại khái vậy, và có những cái cọc giấy vẫn còn trong bao hẳn hoi, thì năm nay em cũng phải vẫn đưa ra để mà phát tiếp thưa chị Minh.
0: Được bao nhiêu thì bao nhiêu, còn mình thiếu cái gì á thì theo cái list của trường để mình đi mua tiếp cho nó đầy đủ cho các em ha.
1: Dạ, và
0: càng sớm càng tốt. Chứ để thường thường á, tụi mình có kinh nghiệm á, mình đi mua những cái này mình mua trễ quá, nó cập rập vậy lắm. Rồi dạ, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, cũng mệt lắm. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sớm đi, lấy cái này. Nhiều khi có những cái chương trình khác ở những chỗ khác nữa, mình đi lấy là đủ luôn á, khỏi mua.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại vì em không biết là cộng đồng Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà những cộng đồng bạn giống như những cái nhà thờ của người Da Màu hoặc là Mễ, họ thường có những cái chương trình này trong cái dịp tụ trường của con em thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày thứ 7 thưa chị Minh.
0: Ngày thứ 7 là thứ 7 tuần này rồi phải không?
1: Dạ vâng, thứ 7 tuần này, tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
0: Wow.
1: Hôm nay thứ 3 rồi, tụ trường của con em thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tây tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày thứ bảy thưa chị Minh.
0: Ngày thứ bảy là thứ bảy tuần này rồi phải không?
1: Dạ vâng, thứ bảy tuần này tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
0: Wow.
1: Hôm nay thứ ba rồi.
0: Nhanh như thế thì tưởng dạ, nó còn xa lắm.
1: Dạ

0: 2 tháng trước.
1: Dạ vâng. Và bây giờ còn có ba, còn có tuần nữa chưa, 3 ngày nữa là đã ra phát rồi. Rất là nhanh ha, quý vị cũng nghe thông báo, chắc là cũng đã nóng rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đó là cái chỗ đậu xe ở trước Vinashop á, là nó giới hạn, cho nên quý vị phải tìm đậu xe ở chỗ khác, chứ vô ngay chứ ngay trong Vinashop là không có chỗ đậu xe. Chúng ta có thể đi bộ qua để mà nhận, và trên đường đi bộ thì chúng ta phải chú ý về xe cộ, rồi chúng ta có thể dẫn ha, bao nhiêu người nhà có bao nhiêu con cháu thì dẫn đi, thì bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thì sẽ các cháu có mặt thì sẽ được nhận đầy đủ.
0: Dạ
1: nhưng
0: vâng.
1: Không nhận dùm được cho các em ở nhà.
0: Dạ vâng, mà cũng xin đừng có nhờ một bé 4 tuổi xin nhận dùm cho bé 15 tuổi vắng mặt. Như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho những em khác đang xếp hàng để mà nhận quà của các em.
1: Đừng có năn nỉ.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cũng rất là khó cho mình để mà từ chối. Nên thông cảm, giống như mình đã nói trước, là phải có sự hiện diện của con em thì con em đó mới nhận được cái giỏ sách đi học này.
1: Đi em lấy xong rồi em ra xem cắt quay lại được không?
0: Cái đó thì mình không thể nào mình theo dõi hết tất cả những vấn đề đó thì chị Minh, nhưng mà
1: thôi đi hết giờ, chào anh Dũng chút xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là công bằng, chúng ta fair play ha, chứ
0: dạ
1: chúng
0: vâng.
1: Ta chắc chắn là chúng ta không làm như vậy để làm cái gì, chủ yếu là món quà cho các em vui tinh thần, cho các em bắt đầu cái mùa học mới thành công hơn, và chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn giáo dục cho con em của chúng ta một cái tính trung thực, đúng không? Chúng ta cũng đâu có làm cái chuyện nói cho vui vậy thôi. Tuy nhiên là hết giờ rồi, chúng tôi sẽ chào tạm biệt ở đây. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã tổ chức ra cái chương trình này, và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều vui. Cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị Minh, cảm ơn Đài VTV và tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với Dũng trong cái chương trình năm nay.
1: Xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm.

0: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, nếu ở chương trình trước, chúng ta đã cùng ngồi trong không gian thính phòng sang trọng của ca trù, thì hôm nay Mai Phương kính mời quý vị bước ra ngoài hiên nhà, đến với những sân gà, bến tàu, những phiên chợ quê rộn rã của miền Bắc xưa, để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ hè phố

Đó là thế giới của hát sẩm, một loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị, được mệnh danh là tờ báo phát thanh bằng âm nhạc của người bình dân Việt Nam từ thế kỷ 14, thời nhà Trần. Để hiểu về sẩm, trước hết phải hiểu về những con người đã sinh ra nó. Người ta kể rằng, tổ nghề của hát sẩm chính là vị thái tử Trần Quốc Đỉnh tài hoa, đức độ của vương triều nhà Trần. Người có thể sẽ lên kế vị ngai vàng. Nhưng trong một lần đi săn, thái tử đã bị người em ruột hãm hại, đâm mù đôi mắt và bỏ lại giữa rừng sâu. Vị thái tử ấy đã không đầu hàng số phận. Ông đã tự tay cưa ống tre, bện dây mây để làm nên một cây đàn thô sơ, cất lên tiếng hát để tự cứu lấy mạng sống của mình. Những người đi rừng đã nghe tiếng hát của thái tử và đưa ông trở về kinh thành. Ông đã chọn lối sống an nhiên, lấy tiếng đàn làm bạn. Không những vậy, ông đã mang cây đàn tự chế của mình ra, cải tiến nó thành tiền thân của cây đàn bầu và đàn nhị sau này, dạy lại cách đàn, cách hát cho những người mù khắp các vùng quê Bắc Bộ. Ông dạy họ cách dùng tiếng hát để kể chuyện đời, dạy đạo lý và kiếm những đồng tiền chân chính bằng chính tài năng của mình, chứ không phải đi ăn xin. Sau khi ông mất, các phường sẩm tôn ông làm thành hoàng tổ nghề. Ngày xưa, cứ đến ngày giỗ tổ nghề sẩm vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, các gánh sẩm từ khắp nơi lại tụ hội về, dâng lên tấm lòng thành kính biết ơn người đã cho họ một chiếc cần câu cơm và một vị trí xứng đáng trong cuộc đời. Sẩm là bộ môn nghệ thuật dành riêng cho người khiếm thị. Họ lập thành các phường sẩm, giáo phường sẩm, đùm bọc lấy nhau, dắt díu nhau đi khắp nẻo đường đất nước. Ban đầu là ở các chợ quê bến sông. Đến đầu thế kỷ 20, khi đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ thời Pháp thuộc, sẩm nhảy lên các toa tàu điện len keng của Hà Nội, tạo nên dòng sẩm tàu điện lừng lẫy một thời.

0: lắm, nghe lại đi anh kể cái bài ngược đời cho mà nghe. Ốc mấy lời cắn cổ vịt le cỏ non, lại cắn để cho què mõm trâu. Và mấy con đòi quất có diều hâu ca rô, chết cống để nuốt đầu con liu điu.
1: Vì là những người hát song trên vỉa hè nên nhạc cụ của Sẫm được thiết kế vô cùng tinh gọn, tối giản nhưng quyền năng, rất cơ động nhưng lại tạo ra một hiệu ứng vô cùng rộng rãi, thu hút người qua đường. Đầu tiên phải kể đến là đàn nhị hoặc đàn bầu. Đây chính là nhạc cụ lĩnh xướng, được ví như giọng hát thứ hai của người nghệ sĩ. Tiếng nhị Sẫm không quá mượt mà như nhị chèo. Nó có cái khào khào rộng rãi khi kéo dài, nghe như tiếng thở dài, lại có lúc réo rắt vui tươi. Tiếp đến là cặp sên và trống mảnh. Người hát Sẫm vừa hát vừa tự tay giữ nhịp. Tiếng sên gỗ gõ lách cách phối hợp với tiếng gõ vào mặt trống mảnh tạo nên một bộ gõ rộn ràng như thúc giục bước chân người qua đường. Nói về giai điệu, làn điệu của Sẫm rất tự do, mang tính chất hát kể, kể chuyện dân gian. Nhưng có một đặc điểm đặc sắc ở cấu trúc lời ca mà nếu tinh ý quý vị sẽ nhận ra ngay. Đó là kỹ thuật vắt dòng. Người hát Sẫm thường lặp lại một cụm từ cuối câu trước để mở đầu cho câu sau. Ví dụ như...

Vì lý do, khán giả của Sẩm là người đi bộ, đi chợ, đi tàu điện lướt qua. Cách lập từ này giúp người nghe, dù có sẩy tai mất một nhịp, khi đứng lại vẫn hiểu ngay câu chuyện mà người hát đang kể. Được mệnh danh là tờ báo phát thanh bằng âm nhạc của người bình dân Việt Nam, lời hát Sẩm vô cùng phong phú trong nội dung, ca từ vô cùng đắt giá. Lời hát Sẩm chính là tấm gương phản chiếu trọn vẹn mọi hỷ nộ ái ố của đời sống xã hội miền Bắc suốt nhiều thế kỷ. Nghe Sẩm là nghe cái tình, cái ngạo nghễ bất chấp số phận của người mù và nghe những bài học đạo lý, triết lý nhân sinh được lồng ghép một cách sâu sắc

你都早就落泪头晕啊，就过关公家门啊，里面进关啊，公妹公郎，公家头要闹啦，去二关内忙，别跟说能你。

山妹啊，定要俺山妹做的爱的看不看难，你难管啊，就当。

Kính thưa quý vị, vì sẫm là một môn nghệ thuật dành cho người khiếm thị, những người đã không may mắn thấy được ánh sáng của thế giới. Nhưng với những người nghệ sĩ đường phố này thì họ là những người mù mắt nhưng không mù tâm hồn. Một kiệt tác đặc sắc lột tả trọn vẹn thế giới nội tâm của người nghệ sĩ mù trong cùng một tác phẩm kinh điển của dòng hát sẫm là Mục Hạ Vô Nhân. Nguyên tác của bài này dựa trên bài thơ cùng tên của thi sĩ Tản Đà. Bài sẫm đã mở đầu bằng một cái tôi ngạo nghễ, để rồi sau đó lại bộc lộ một khoảng lặng xót xa. Nhưng vượt lên trên nỗi đau số phận, bài sẫm đã chạm đến đỉnh cao của triết lý nhân sinh. Đôi mắt thịt có thể không nhìn thấy ánh sáng, nhưng đôi mắt của tâm hồn đã mở to để nhìn thấu mọi nhẫn nhục. Và giữa cõi trần gian mênh mông ấy, thứ duy nhất giúp họ bước tiếp chính là cái tình. Kính mời quý thính giả thưởng thức bài hát sẫm Mục Hạ Vô Nhân với phần trình bày của hai nghệ sĩ Anh Tú và Huỳnh Tú.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đi qua những cung bậc cảm xúc vô cùng sâu sắc của bài hát sẩm Mục Hạ Vô Nhân, nơi cái tình và tấc lòng nhãn khai của người nghệ sĩ mù đã chiến thắng mọi chông gai của số phận. Thế nhưng, dòng chảy của hát sẩm không hề dừng lại ở những ký ức của những phiên chợ quê hay ga tàu điện đất Bắc. Sức sống mãnh liệt và cái duyên trào phúng ấy đã có một cuộc di cư ngoạn mục vào Nam. Những ai đã từng sống qua những năm tháng thanh xuân tại Sài Gòn trước năm 1975, chắc hẳn không thể nào quên được hình ảnh ba người đàn ông lịch lãm trong tà áo dài khăn đóng của ban Tam Ca AVT. Bằng sự tài hoa của mình, ban AVT đã mang nguyên vẹn cái hồn cốt, cái nhịp điệu lách cách rỗng rãng và lối hát nói châm biếm của sẩm cổ truyền để thổi vào đó hơi thở của tân nhạc Sài Gòn. Chính cái chất sẩm hiện đại, đầy ngạo nghễ và dí dỏm ấy đã chứng minh rằng, dù ở thời đại nào, dù ở miền Bắc hay miền Nam, tiếng cười trào phúng bằng âm nhạc của người Việt vẫn luôn là một liều thuốc tinh thần vô giá, giúp con người vượt qua những nhiễu nhương của thời cuộc. Mai Phương kính mời quý vị cùng cười thật sảng khoái với bài Mái Tóc Huyền qua tiếng hát vượt thời gian của ban AVT, một bài hát đầy tính diễu nhại, hõm hỉnh về những trớ trêu của thời đại, nhưng lại đong đầy kỷ niệm của một thời Sài Gòn hoa lệ.

0: Kính thưa quý vị, ca khúc hài hước Mái Tóc Huyền đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và yêu mến chương trình. Mai Phương xin kính chúc quý thính giả mỗi ngày bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Hà ơi, bảo đăng cô nữ mà học sinh, cha mẹ nghiêm khắc nên cầm mình mà phi. Cha rửa dần đời vì thấy mình quê, múa chai thuộc chuột đem về nhà mà giàu chơi, uống vào nguyên lò là một hơi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
12: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
17: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
18: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888,
2: 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Iran dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Hôm qua ngày 15 tháng 7, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ 8 liên tiếp. Bộ Chỉ huy Liên hợp Iran tuyên bố sẽ nghiền nát mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Tehran đánh giá xung quanh với Mỹ hiện nay là một cuộc chiến sống còn. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, được Reuters trích dẫn, chỉ trong ngày 15 tháng 7, Mỹ tiến hành hai đợt oanh kích nhắm vào các trung tâm chỉ huy, các trận địa phòng không, các cơ sở drone và hỏa tiễn, cơ sở giám sát ven biển của Iran tại Anvat, Bandar Abbas miền Nam, tỉnh Lorestan phía Tây và Semnan phía Bắc. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhiều cơ sở quân sự của Mỹ, radar, hệ thống không Patriot, kho xăng dầu ở Jordani, Kuwait và Bahrain. Trong thông cáo được đưa ra sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, thì Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bekir Qalibat, kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran tuyên bố, chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến quan trọng và sống còn chống lại Hoa Kỳ.
0: Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán với Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghi đã khẳng định hiện Iran không có kế hoạch tham gia đàm phán với Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Baghi đã nói với truyền thông, hiện Iran đang tập trung vào mục tiêu quốc phòng. Các cam kết của chúng tôi chỉ có hiệu lực chừng nào bên kia chịu thực hiện đúng những gì họ cam kết. Cùng ngày thì ông Ali Reza Arafi, giáo sĩ cấp cao của Iran, đã kêu gọi chính phủ không quay trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ, bất chấp lời đe dọa trước đó của Tổng thống Trump. Ông Arafi nói, các quan chức Iran không được phép thoái lui khỏi các quyền hợp pháp của quốc gia Hồi giáo Iran với lý do khó khăn kinh tế, sợ hãi trước hậu quả của chiến tranh hay các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng. Hoa Kỳ không được tiếp tục đi theo con đường đàm phán về biên bản ghi nhớ với những kẻ ngoại đạo thêm nữa. Ông Arafi là thành viên của Hội đồng chuyên gia Iran, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm lãnh tụ tối cao của quốc gia này. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tấn công các cây cầu và các nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu Tehran không chịu quay lại bàn đàm phán.
1: Trong khi đó, thì Nga chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan. Theo cảnh báo hôm 16 tháng 7 của hai tổng thống Litva và Latvia, dựa theo báo cáo của cơ quan tình báo nhiều nước cho biết, Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các nước Baltic hoặc Ba Lan. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Vilnius với đồng nhiệm Latvia, Edgars Rinkevičs, tổng thống Litva, Gitanas Nausėda cho biết, chúng tôi đang nói đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, những công trình mà nếu bị phá hủy thì có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống năng lượng. Về phần mình thì theo AFP, Tổng thống Latvia cho biết, những thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan tình báo Litva, Latvia, các nước NATO khác, cũng như từ cơ quan tình báo của nhiều quốc gia, cho thấy đang có nhiều nỗ lực chuẩn bị các hành động phá hoại và tấn công hỗn hợp nằm trên bờ biển Baltic và có chung đường biên giới với Nga và Belarus. Đồng minh thân cận của Nga, Litva và Latvia cũng là hai trong số các quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022.
0: Tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Đêm qua rạng sáng nay, một cuộc oanh kích của Nga đã cướp đi mạng sống của hai người ở Kiev hôm 15 tháng 7. Tổng cộng ít nhất 13 người chết tại Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga. Tại Nga sáng nay, các vụ oanh tạc của Ukraine đã khiến cho hai người ở vùng biên Brand và một người ở vùng thủ đô Moscow thiệt mạng. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ CIA nhận định là các drone Ukraine đã tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành những cỗ máy sát thương có tính chuyên biệt cao với chi phí thấp, khiến cho Nga mất khoảng 7.000 binh sĩ trong mỗi tuần. Trong khi đó, sáng nay các lực lượng Ukraine cũng đã khẳng định tấn công hai tàu dầu thuộc hạm đội tàu ma của Nga ở Hắc Hải. Hãng tin Reuters cho biết các drone của Ukraine đã oanh tạc tổng cộng 136 tàu ma của Nga và 116 tàu ở biển Azov từ ngày 6 cho đến ngày 15 Tây tháng 7 và 20 tàu khác ở Hắc Hải chỉ trong đêm 15 Tây tháng 7. Về ngoại giao, hôm nay 16 Tây tháng 7, Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ không gì lay chuyển nổi của London dành cho Ukraine. Đây cũng là chuyến đi Ukraine cuối cùng của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh trước khi chính thức thôi chức vào ngày 20 tháng 7.
1: Thủ đô Crimea ghi nhận 26 đêm nhiệt đới liên tiếp. Thủ đô Crimea đang trải qua những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mùa hè năm nay khi Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ trong hai ngày 15 và 16 tháng 7. Đây là mức cảnh báo cao nhất áp dụng khi thời tiết nắng nóng, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với nhóm người cao tuổi, trẻ em và mắc bệnh nền, mà cả với những người khỏe mạnh, thường xuyên hoạt động ngoài trời. Crimea nằm trong nhóm 7 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 15 tháng 7, cùng với Brescia, Bologna, Florence, Frosinone, Perugia và Turin. Sang ngày 16 tháng 7 thì thành phố ở mức cảnh báo cao nhất tăng lên 15. Theo số liệu công bố vào ngày 14 tháng 7, Crimea đã ghi nhận 26 đêm nhiệt đới liên tiếp kể từ ngày 17 tháng 6, tức nhiệt độ thấp nhất trong ngày không xuống dưới 20 độ C. Thành phố cũng hầu như không có mưa trong suốt giai đoạn này. Trong 12 ngày đầu tháng 7, Crimea đã trải qua 10 ngày nhiệt độ cao nhất từ 35 độ C trở lên. Tình trạng khô hạn cũng diễn ra nghiêm trọng tại Crimea. Trong tháng 6, lượng mưa chỉ đạt 6,1mm, thấp hơn 86% so với mức trung bình nhiều năm.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Trung Cộng kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại Cát Lâm do bão Ba Vì. Vào ngày 15 tháng 7, Ủy ban Quốc gia về phòng chống và cứu trợ thiên tai Trung Cộng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Cát Lâm sau khi khu vực Đông Bắc nước này hứng chịu mưa lớn do bão Ba Vì gây ra. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Cộng cũng cho biết đã cử đoàn công tác đến vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ chính quyền địa phương bảo đảm nhu cầu cần thiết của người dân. Trước đó, vào ngày 14 Tây tháng 7, Bộ Tài chính Trung Cộng thông báo đã phân bổ 430 triệu nhân dân tệ, khoảng 63 triệu Mỹ Kim từ ngân sách cứu trợ thiên tai Trung ương nhằm hỗ trợ công tác khôi phục lại 10 tỉnh bị ảnh hưởng. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để di tản và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tạm thời, sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở bị hư hỏng, giúp khôi phục đời sống và sản xuất.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo rủi ro năng lượng đối với kinh tế châu Á. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng kinh tế châu Á sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran kéo dài, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. ADP dự báo tăng trưởng kinh tế trong khu vực sẽ giảm từ 5,5% trong năm 2025 xuống còn 4,9% vào năm 2026 do tác động của xung đột tại vùng vịnh và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình, tăng trưởng kinh tế châu Á có thể phục hồi lên 5,1% trong năm tới. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ở Indonesia đạt 5,2%, Thái Lan 2% và Trung Quốc 4,5%. Trước khi chiến tranh bùng phát, hơn 85% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển qua eo biển Hormuz được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị đình trệ hoặc gián đoạn nghiêm trọng đã khiến nhiều quốc gia như Pakistan, Bangladesh, Myanmar và Philippines rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời đẩy giá tiêu dùng tăng mạnh.
0: Thái Lan khẳng định vai trò cầu nối thúc đẩy đồng thuận ASEAN trong vấn đề Myanmar. Chiều 14 tháng 7 tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thein Maw Swee. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thách thức an ninh phi truyền thống tại vùng Mekong đặt ra yêu cầu cấp bách về một cơ chế hợp tác đa phương, thực chất và hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi tiếp thì Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh rằng trong một thế giới hội nhập và đa cực, những vấn đề như tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo công nghệ cao hay ô nhiễm không khí xuyên biên giới không còn là thách thức của riêng rẽ bất kỳ quốc gia nào. Ông Anutin cho biết sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối xây dựng, trung gian hòa giải nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên trên tinh thần tôn trọng hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay, sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.
3: Thông báo, Viettv Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại VillaShop, 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
4: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị lăn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ, mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Cộng hòa tại Hạ viện công bố nghị quyết dung hòa ngân sách. Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 7, các dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố nghị quyết dung hòa ngân sách trị giá khoảng 95 tỷ Mỹ Kim nhằm cung cấp nguồn tài trợ cho các lĩnh vực quốc phòng, hỗ trợ nông nghiệp và các tiểu bang trong việc triển khai quy định yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bầu cử. Nghị quyết này đánh dấu bước khởi đầu trong nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm sử dụng quy trình hòa giải ngân sách một lần cuối để thúc đẩy các ưu tiên trọng tâm của đảng, trong bối cảnh họ vẫn đang nắm quyền kiểm soát cả hai viện, quốc hội lẫn tòa Bạch Ốc. Do các dự luật hòa giải chỉ cần đa số phiếu đơn giản để được thông qua tại Thượng viện, quy trình này sẽ cho phép đảng Cộng hòa né tránh chiến thuật filibuster cản trở lập pháp từ phía đảng Dân chủ. Ủy ban Ngân sách Hạ viện dự kiến sẽ tiến hành thảo luận và chỉnh sửa nghị quyết ngân sách này vào thứ Năm hôm nay, mở đầu cho điều mà các lãnh đạo đảng Cộng hòa kỳ vọng sẽ là nỗ lực hòa giải cuối cùng của họ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang tiến gần.
0: Thưa quý vị, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche điều trần trước Quốc hội. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche hôm qua ngày 15 tháng 7 đã điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Các thượng nghị sĩ Dân chủ đã đặt câu hỏi về tính độc lập của ông Blanche sau thời gian ông làm luật sư bào chữa riêng cho Tổng thống Trump và giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp. Đảng Dân chủ cho rằng việc ông Blanche từng trực tiếp bảo vệ Tổng thống Trump trong nhiều vụ án hình sự có thể khiến cho công chúng nghi ngờ khả năng điều hành tư pháp một cách độc lập. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Cộng hòa khẳng định ông Blanche là một công tố viên và một luật sư giàu kinh nghiệm, đủ năng lực để lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Trong phát biểu mở đầu, ông Blanche cam kết sẽ giữ Bộ Tư pháp tránh khỏi mọi ảnh hưởng chính trị. Ông nói Bộ Tư pháp thuộc về người dân Mỹ, không thuộc về bất kỳ tổng thống hay đảng phái chính trị nào. Theo các nhà phân tích, cuộc điều trần phản ánh cuộc tranh luận lớn hơn về tính độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận ông Blair có thể ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc điều tra liên bang, các vụ việc liên quan đến bầu cử và định hướng thực thi pháp luật của chính quyền trong thời gian tới.
1: Bộ trưởng Tài chính công bố đồng xu vàng 1 đô la in hình Tổng thống Trump. Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã công bố mẫu đồng xu vàng mệnh giá 1 đô la in hình Tổng thống Trump nhằm kỷ niệm 250 năm lập quốc của nước Mỹ. Bộ trưởng Bessent cho biết, nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm độc lập, sở đúc tiền sẽ bắt đầu đúc đồng xu vàng 1 đô la mới này để tôn vinh di sản trường tồn của tự do và một biểu tượng bền vững của lòng yêu nước. Với hình ảnh Tổng thống Trump, đồng xu này tôn vinh sức mạnh của các giá trị Mỹ, cùng lời thề về một quốc gia luôn tận tâm giữ gìn tự do cho tất cả mọi người. Ủy ban Mỹ thuật đã bật đèn xanh cho sở đúc tiền Mỹ sản xuất loại tiền này vào tháng 3. Mẫu thiết kế ban đầu khắc họa hình Tổng thống Trump với hai nắm đấm đặt trên bàn làm việc cùng với dòng chữ Liberty, tự do ở phía trên mặt trước và mặt sau là một con đại bàng đang chuẩn bị sải cánh bay lên. Tuy nhiên, mẫu đồng xu mà Bộ trưởng Bessent vừa công bố lại có thiết kế đơn giản hơn, một mặt là chân dung Tổng thống Trump, mặt còn lại là huy hiệu lấy từ con dấu của Tổng thống.
0: Cựu Tổng thống Joe Biden sắp phát hành hồi ký mới mang tên Promise Me America. Cựu Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã công bố kế hoạch phát hành một cuốn hồi ký mới. Nhìn lại nhiệm kỳ duy nhất của ông tại Tòa Bạch Ốc, cuốn hồi ký mang tên Promise Me America, Hãy hứa với tôi, nước Mỹ, sẽ kể lại bằng chính góc nhìn của cựu Tổng thống Biden về những thời khắc mang tính bước ngoặt trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, bao gồm những thành tựu đạt được, những thách thức lớn về đối ngoại, cũng như quyết định rút khỏi cuộc bầu cử năm 2024 sau khi chịu áp lực ngày càng lớn từ các thành viên đảng Dân Chủ và những lo ngại liên quan tới sức khỏe của ông. Cuốn sách cũng đề cập đến đại dịch COVID-19 và sự kiện ngày 6 tây tháng giêng 2021 khi những người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội ở Washington DC nhằm tìm cách ngăn chặn việc quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden trước tổng thống quyết định rút khỏi cuộc bầu cử năm 2024.

0: cuốn sách sẽ chính thức phát hành vào ngày 17 tháng 11. Đây là cuốn sách lớn thứ ba của cựu Tổng thống Biden sau khi đã có hai cuốn là Promise to Keep 2007 và Promise Me That 2017, cuốn sách viết về người con trai quá cố Bo Biden.
1: Tiếp nối dòng tin, Hoa Kỳ cho biết lượng đặt vé máy bay đến các thành phố tổ chức những trận cuối của World Cup năm 2026 tăng 75%. Các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Airlines và United Airlines đồng loạt bổ sung hàng ngàn ghế để đáp ứng nhu cầu. Xu hướng tăng giá thể hiện rõ nhất từ Argentina. Theo CNBC, lượng đặt vé máy bay từ Argentina đến Atlanta đã tăng 108% ngay sau khi cặp đấu bán kết được xác định. Tính từ đầu giải, tổng lượng đặt vé quốc tế từ Argentina cũng cao hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài trận bán kết, vé từ Argentina đến Miami nơi tổ chức trận tranh hạng 3 tăng gần 17%, nhưng lượng đặt vé từ Argentina đến New Jersey nơi tổ chức trận chung kết đang giảm 15%. Ông Panu Chopra, nhà sáng lập Regen Travel Technology, đơn vị xây dựng Market Blues Index theo dõi World Cup, cho biết người hâm mộ đặt vé ngay khi đội tuyển này vào bán kết. Xu hướng chung cũng cho thấy điều tương tự khi đối chiếu dữ liệu đặt vé với lịch thi đấu. Thời điểm tăng giá gần như diễn ra đúng theo từng vòng đấu. Số đội giảm dần, những tấm vé máy bay giá rẻ đến các thành phố tổ chức bán kết cũng nhanh hết.
0: Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua ngày 15 tháng 7, 2026 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR hoàn tất cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành năm 1974, Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Hoa Kỳ, sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tây tháng 7. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thì các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế, như cam, một số sản phẩm năng lượng và một số thiết bị, linh kiện hàng không. Washington đã khởi động cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp. Washington cũng cáo buộc Brasilia áp dụng các mức thuế ưu đãi đối với một số hàng hóa từ Mỹ Tây Cơ và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà phía Hoa Kỳ cho là không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế. Trong năm 2025, Hoa Kỳ xuất khẩu hơn 54 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Brazil, đồng thời nhập khẩu gần 40 tỷ Mỹ Kim hàng hóa từ quốc gia Nam Mỹ này.
1: Quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ testosterone của các quân nhân. Theo thông báo hôm 15 tháng 7 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bessette, quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ testosterone của các quân nhân. Cụ thể, nồng độ testosterone sẽ được kiểm tra hàng năm trong đợt khám sức khỏe định kỳ đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những người trẻ hơn cũng có thể tự nguyện thực hiện xét nghiệm nếu có nhu cầu. Ông Bessette nhấn mạnh là nếu được khuyến nghị điều trị, việc có hay không hoàn toàn do quân nhân đó quyết định. Biện pháp này nhằm tối ưu hóa năng lực tự nhiên, duy trì sức bền lâu dài và bảo đảm binh sĩ có nền tảng sinh học cần thiết để đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Kể từ khi được bổ nhiệm, Bessette đã áp dụng các tiêu chuẩn thể lực khắt khe hơn đối với quân nhân Mỹ dựa trên các chuẩn mực thể chất của nam giới.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Luật mới có thể giúp mua nhà ở dễ dàng hơn. Một đạo luật mới nhằm tăng khả năng sở hữu nhà chính thức có hiệu lực với sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung và giảm chi phí xây dựng. Giá nhà tại Mỹ tiếp tục lập kỷ lục. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, giá bán trung vị trong tháng 6 đạt hơn 440.600 Mỹ Kim, tăng gần 80% so với 10 năm trước. Luật mới cho phép chuyển đổi nhà máy và văn phòng thành căn hộ, đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhà cũ thông qua các chương trình tài trợ và vay ưu đãi. Các chuyên gia cho rằng luật

0: sẽ không thể giải quyết ngay cuộc khủng hoảng nhà ở, nhưng sẽ góp phần tăng nguồn cung và cải thiện khả năng mua nhà trong thời gian tới.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
10: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em chỉ cần.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Ờ, cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
8: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết thống đốc Albert cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng do lũ lụt ở Texas, buộc người dân phải sơ tán và thực hiện các hoạt động cứu hộ trên vùng nước dâng cao. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu những người lái xe bị mắc kẹt và những người dân bị mắc kẹt trong nhà do trận lũ lụt thảm khốc ở Texas, trong khi nhiều người khác phải sơ tán đến vùng đất cao hơn vào thứ Năm trên khắp khu vực vẫn được phục hồi sau trận lũ lụt tàn khốc chỉ một năm trước đó. Thống đốc Red Albert cho biết là đã có một người thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Sau nhiều ngày mưa xối xả thì cơ quan dự báo thời tiết tại San Antonio cho biết một làn sóng lũ lớn và nguy hiểm đang ập xuống con sông bị tàn phá bởi lũ quét vào mùa hè năm ngoái, khiến cho 20 trẻ em và những người hướng dẫn thiệt mạng tại trại Mystic. Các nhà dự báo thời tiết khẩn cấp cảnh báo hãy di chuyển đến vùng đất cao hơn ngay lập tức khi mực nước sông dâng cao từng giờ biến chúng thành những dòng nước trắng xóa chảy xiết. Một số cảnh báo lốc xoáy cũng được đưa ra. Trận lũ lụt ở vùng Texas Hill Country trong chuyến nghỉ quốc khánh ngày July 4 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Và ông Albert cho biết đã có một người thiệt mạng do lũ lụt nhưng ông không nêu rõ địa điểm hay thời gian xảy ra vụ việc.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, và bản tin địa phương từ Dallas cho biết một đợt lũ quét nghiêm trọng đang đổ bộ vào khu vực miền trung Texas, Hill Country. Làn sóng lũ nguy hiểm hiện đang tràn qua quận Harker Country, khiến mực nước và các sông dâng cao đột biến, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân tại đây. Trong khi đó, thì tại khu vực Bắc Texas của chúng ta, Sở Khí tượng Quốc gia cũng đã đưa ra các cảnh báo lũ quét cục bộ cho một số hạt bao gồm cả khu vực Denton và Tây Bắc Dallas. Người dân trong vùng được khuyến cáo tránh di chuyển qua các đoạn đường ngập nước, cảnh giác khi lái xe trong điều kiện tầm nhìn giảm và đường trơn trượt, liên tục cập nhật các thông báo mới nhất từ giới chức địa phương. chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới trong các bản tin tiếp theo.
0: Tin Việt Nam, công an sẽ kiểm soát người đi xe hơi ở Việt Nam mọi lúc mọi nơi. Báo Dân Trí hôm 15 tháng 7 cho biết Bộ Tư pháp Việt Nam đã công khai thẩm định và sắp đưa vào áp dụng dự thảo nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, khoang chở hành khách trên phương tiện giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo. Theo đó, xe hơi cá nhân và xe doanh nghiệp, xe kinh doanh vận tải, xe chở hàng, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông v.v. đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình xe chạy, tốc độ xe, thông tin về số lần và thời gian dừng xe đậu xe, thời gian lái xe liên tục, thiết bị ghi hình ảnh tài xế và khoang chở hành khách. Dự thảo nêu rõ dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình, ghi hình ảnh tài xế và khoang chở hành khách phải được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng về hình ảnh của người lái xe. Dự trù Bộ Công an trình Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành nghị định này ngay trong tháng 7, 2026.
1: Tiềm năng lớn nhất của Mỹ trong thị trường trái cây ở Việt Nam. Xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ sang Việt Nam đã tăng mạnh trong 2 năm qua, và việc tiếp cận thị trường thuận lợi hơn đang mở ra những cơ hội mới cho hoạt động buôn bán trái cây. Theo tờ Business cho biết, hôm thứ Tư 15 tháng 7, một phúc trình mới từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy trong 3 tháng cuối cùng của năm 2025, Hoa Kỳ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ hai cho Việt Nam với thị phần 8,3% đứng sau Trung Cộng. Phúc trình ghi nhận với kim ngạch đạt 4,7 tỷ trong năm 2025, mức tăng đáng kể so với con số dưới 3,5 tỷ vào năm 2024. Xuất cảng trái cây tươi được đánh giá là một trong những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất nhờ vào các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay rất là nhiều mây, hiện tại là 91 độ, cảm giác thực tế là 103, cao nhất trong ngày sẽ khoảng 93 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78. Ngày hôm nay thì thành phố Houston sẽ không mưa, những cơn mưa đã qua rồi và gió di chuyển với tốc độ khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ theo hướng nam đông nam và giữ nguyên sức gió hướng gió không thay đổi cho đến tối nay. Độ ẩm từ 59 cho đến 84% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 23 phút. Sang thứ sáu nhiệt độ cao trung bình là 93, xuống thấp nhất trung bình là 78. Thứ sáu thì trời có một ít mây và sẽ không có mưa. Gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió không thay đổi cho đến tối.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết từ Dallas cho biết trời nhiều mây là chủ yếu, ban ngày nhiệt độ cao nhất đạt 92 độ, gió thổi hướng nam đông nam với tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ, khả năng xuất hiện mưa rào rải rác hoặc dông nhẹ là 15%, độ ẩm ban ngày khoảng 60% và chỉ số UV ở mức cao 9 trên 11. Sang với ban đêm thì trời sẽ khá nhiều mây, nhiệt độ hạ xuống thấp nhất khoảng 78 độ, gió nam đông nam giữ ở mức 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Sang vào ngày thứ sáu thì thời tiết có phần cải thiện khi mây giảm dần từ chiều, chuyển sang nắng ráo. Nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất là 94 độ và giảm nhẹ vào ban đêm là 78 độ thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Kính thưa quý vị, Trung Cộng gần đây đã có một bước tiến rất là lớn trong cuộc chạy đua công nghệ đang diễn ra với lại Hoa Kỳ. Trung Cộng đã công bố siêu máy tính nhanh nhất trong lịch sử của loài người, có tên là Lightshy. Trước tuần này thì Hoa Kỳ đã nắm giữ vinh dự đó nhờ vào máy tính có tên là El Capitan ở tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở tại California. Và chiến thắng của Trung Cộng mang tính biểu tượng nhiều hơn bất cứ một điều gì khác, nhưng mà nó đặt ra một câu hỏi quan trọng, đó là làm thế nào mà Trung Cộng có thể làm được điều này bất chấp nhiều năm Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về xuất cảng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Mỹ áp đặt các hạn chế đáng kể đối với lại xuất cảng công nghệ sang Trung Cộng, bao gồm cả bộ phận đồ họa, tức là GPU, và cũng như là các máy móc được sử dụng để mà sản xuất chúng. Các bộ phận này cung cấp cho siêu máy tính một sức mạnh khổng lồ mà chúng cần để có thể hoạt động. Tuy nhiên, siêu máy tính Lightshy của Trung Cộng không sử dụng bộ phận đồ họa, và Trung Cộng đã khéo léo vượt qua các rào cản thương mại của Hoa Kỳ bằng cách dựa vào một mạng lưới khổng lồ các bộ vi xử lý tiêu chuẩn. Và đó là một bài học cho Hoa Kỳ. Washington đang cố gắng làm suy yếu ngành công nghệ của Trung Cộng bằng cách ngăn chặn việc nhập cảng chất bán dẫn và các sản phẩm khác do Hoa Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, như Lightshy đã chỉ ra, những hạn chế này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thường thì chúng chỉ buộc Trung Cộng phải thích nghi. Điểm tương tự cũng có thể thấy hồi đầu năm nay, khi mà chính phủ liên bang đảo ngược quyết định về việc liệu Nvidia có thể sản xuất và xuất cảng chip H20 để mà sử dụng trong các mô hình trí tuệ nhân tạo, tức là AI, tiên tiến của Trung Cộng hay là không. Và chính quyền của ông Trump đã nhận ra một cách đáng khen rằng nếu Trung Cộng muốn phát triển AI, thì họ ít nhất cũng nên sử dụng chip của Hoa Kỳ. Thật không may, Bắc Kinh đã nói với lại người Mỹ rằng cảm ơn nhưng không cần. Và trước những hạn chế về nhập cảng H20, thì Trung Cộng đã phát triển các giải pháp thay thế trong nước. Bắc Kinh đang khéo léo vượt qua các hạn chế của Washington bằng cách củng cố ngành công nghệ trong nước của mình. Họ đang tập trung vào quy mô, nâng tầm mình lên vị trí dẫn đầu toàn cầu trong mọi lĩnh vực mà Hoa Kỳ cố gắng ngăn cản họ nhập cảng hoặc là sản xuất. Và đó là một chiến lược thông minh Mỹ nên học hỏi. Có chỗ cho những hạn chế trong cuộc đua công nghệ bởi vì Trung Cộng được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng chỉ riêng các hạn chế không phải là một cách để Mỹ bảo đảm chủ quyền hay là tương lai kinh tế của mình. Nếu câu trả lời của Washington chỉ đơn giản là phân loại ngày càng nhiều công nghệ là hàng xuất cảng và cô lập chúng khỏi phần còn lại của cả thế giới, Mỹ có nguy cơ đánh mất chính cuộc cạnh tranh mà họ đang cố gắng để giành chiến thắng. Đó chính là lý do tại sao mà Quốc hội nên cân nhắc kỹ trước khi mở rộng kiểm soát xuất cảng hơn nữa và thông qua các đề xuất như là đạo luật an ninh truy cập từ xa. Dự luật này không chỉ đơn giản là ngăn chặn các công nghệ nhạy cảm và các trường hợp sử dụng rủi ro cao chảy vào Trung Cộng. Thay vào đó, nó nhằm mục đích cấm các nhà cung cấp của Mỹ cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một công ty nào sử dụng công dân của Trung Cộng, bất kể công nghệ nền tảng của họ có an toàn đến mức nào, hoặc là khách hàng doanh nghiệp của họ có trụ sở tại các quốc gia đồng minh hay là không. Và đó là một cách tiếp cận cực kỳ rộng lớn, có nguy cơ thu hẹp phạm vi tiếp cận của công nghệ Mỹ thay vì mở rộng nó. Dự luật này sẽ làm cho các nền tảng của Mỹ kém hấp dẫn hơn đối với lại khách hàng quốc tế. Và những khách hàng đó sẽ không ngừng sử dụng AI chỉ vì Washington khiến cho việc tiếp cận các dịch vụ của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Họ sẽ chuyển sang nơi khác. Mỗi khách hàng mà Washington đẩy đi khỏi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ là thêm một khách hàng mà Huawei không cần phải giành được dựa trên năng lực thực sự. Chúng ta không nên trao thêm khách hàng cho các công ty công nghệ của Trung Cộng thông qua những sai lầm trong chính sách của mình. Và đó không phải là vấn đề kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng, và đó là giúp Trung Cộng bành trướng. Mục tiêu thực sự không chỉ đơn giản là ngăn chặn công nghệ Mỹ đến tay của Trung Cộng, mà là bảo đảm phần còn lại của thế giới tiếp tục xây dựng dựa trên công nghệ của Mỹ thay vì các giải pháp thay thế của Trung Cộng. Chiến thắng trong cuộc đua AI không chỉ là việc từ chối quyền truy cập, đó là việc thống trị việc áp dụng. Cũng như Trung Cộng đang tăng cường sản xuất công nghệ trong nước, và Mỹ cũng nên làm điều tương tự. Có một nền tảng vững chắc để xây dựng ở đây. Người ta thường than thở rằng Mỹ đã phát minh ra chất bán dẫn nhưng lại chứng kiến sự đổi mới và sản xuất của nó và chuyển sang Đông Á. Tuy nhiên, kể từ khi Quốc hội thông qua đạo luật Chips năm 2022, thì Hoa Kỳ đã có những hành động phản kháng,
còn chất bán dẫn là vấn đề chính sách công nghiệp và chuyển sản xuất về nước. Một công ty của Đài Loan đang xây dựng khu vực phức hợp để mà sản xuất chất bán dẫn trị giá lên tới 165 tỷ đô la tại một cái sa mạc ở tại tiểu bang Arizona, là một trong những dự án xây dựng sinh lợi nhất trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng nội địa của các công ty Mỹ. Hoa Kỳ sở hữu những lợi thế sâu sắc và bền vững so với lại ngành công nghệ của Trung Cộng, từ khả năng thu hút nhân tài cho tới nguồn vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào. Ngành công nghệ của Hoa Kỳ cũng vận hành theo cơ chế tư nhân hóa mạnh mẽ hơn nhiều so với lại hệ thống chịu sự kiểm soát của nhà nước tại Trung Cộng, tạo điều kiện để mà dòng vốn tìm đến và thúc đẩy các ý tưởng mới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Vấn đề còn lại chỉ là tận dụng tốt những lợi thế này. Việc sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới sẽ không quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Yếu tố quyết định chính là việc trở thành nền tảng mà phần còn lại của cả thế giới là phải tin cậy và lựa chọn sử dụng. Washington nên bớt chú trọng vào việc dựng lên các rào cản đối với lại sự đổi mới sáng tạo của Mỹ. Và thay vào đó, hãy tập trung có thể bảo đảm rằng thế giới vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các giải pháp của Mỹ thay vì của Trung Cộng.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
4: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
5: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
3: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ?
5: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Chin Hun xăm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
3: Cái Cho Chin Hun này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là tiện... cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào đúng không ạ?
5: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần là những quá trình mà tạo lên hắc sâm. Thì hắc sâm Cho Chin Hun với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hắc sâm.
3: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là... hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Chin Hun này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
4: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm Cho Chin Hun này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi. độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó, thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi. Quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
5: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước cho chuyên huynh là như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường, và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
3: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
4: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm sâm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè, nếu như quý vị ở Houston. Còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm trên chuyên hôn sâm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số ít sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó. Mai Anh,
5: là
4: em làm
5: lợi
4: ở dưới em cũng nhận thấy điều đó, đúng không?
5: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
3: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nam mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn, nhưng với cái loại sâm cao sâm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml với cái tinh chất của hắc sâm, thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người người ta kiểu hơi trẻ trẻ xíu là ta rất là thích,
5: đúng rồi,
3: tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong giỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được, rất là tiện.
4: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó. Không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
3: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều quý đồng hương của mình, đặc biệt là ở Houston và Dallas nha. Mình rất là hay làm cái ca đó luôn. Mệt thấy mồ.
4: Mệt. Rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hay ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn, bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề. Đàn ông đâu xách giỏ đâu, đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dặn nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha.
3: Không hề.
4: Cái này nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng thì bỏ vô cái bình thôi.
5: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nên là rất tiện
4: lợi. Là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi. Mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để cho quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
3: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm, nếu như mà ai hợp á thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt. Nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triosanoside. Thì với cái hàm lượng triosanoside này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
4: Và xin nhấn mạnh 7mg đó là triosanoside nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái xăm thôi, xăm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa. Chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
5: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
4: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
3: Xin chào.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Riêng Một Góc Trời, sáng tác của Thuyền Viên Vi Dụng Ca của nam danh ca Tuấn Ngọc. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh Bùi Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi lại tới rồi, người hẹn thì chưa bao giờ thấy xuất hiện.
0: Hứa à?
1: Người hứa, người hứa xuất hiện thì chưa bao giờ xuất hiện. Mà hình như là người của mình thì đi về kế sinh hay gì đó.
0: Chắc chắn con Dương vẫn còn nhớ cái vụ này, cái phi vụ này.
1: Thành
0: Rồi đi chơi vui vẻ nha, đừng có lo lắng gì.
1: Nhưng mà bởi vậy mình phải nói ngay từ đầu chương trình để cho mấy fan của Tường Minh phải chuẩn bị tinh thần để cover, để chống lưng. À, nhạc đối chọi đến rồi, đó anh Trương, chủ đề gì đây?
0: Chủ đề hả? Ok, Riêng Một Góc Trời. Gì ta?
1: Đá phạt góc. Mấy trái phạt góc nguy hiểm.
0: Méo mó World Cup. Tiết lộ luôn đi.
1: No, ngày hôm nay thì thôi, người ta đâu vô chung kết, còn mình riêng đi.
0: Riêng hả?
1: Ừ, chữ riêng okay. Đi. Em
0: riêng.
1: Em muốn chữ chung lắm mà hình như chữ chung ít lắm. Chung đôi, chung gì đó, chung chung cặp, chung giường, đúng chung chăn gì.
0: Có mình anh chung rồi, hẹn hoài không chịu gọi vô hả?
1: Ừ, thôi mình ngược lại đi. Ừ. Chung ừ, không chung nữa, mình giờ mình riêng đó.
0: Nhưng mà Tường Minh có muốn nhắn gửi gì với khán giả đang nghe trước khi mình vô chương trình không?
1: Ừ, anh muốn nhắn gì?
0: Hôm nay thấy có cái nhạc cụ gì đó thì mình...
1: Em có cái muỗng mút xốp.
0: Hôm nay Tường Minh mới sắm được cái nhạc cụ rất là hay.
1: Rồi, từ xa lắm á, từ xa gửi về đó. Xa lắm luôn á.
0: Bây giờ biểu diễn vài cái đi cho các khán giả nghe.
1: Dạ anh Trương làm đi.
0: Lỡ nhưng... nói đâu có biết đâu mà làm.
1: Cắt cắt cắt cùng cùng.
0: Từ bên giật nãy giờ rồi.
1: Ơi chưa nhuyễn, chưa nhuyễn.
0: Giờ thử nè, giờ Quang Chiêu sẽ hát, Tường Minh sẽ đệm nhạc cụ theo, ok.
1: Đây mình phải tập dược chứ.
0: Không cần, mình chơi live luôn. Chơi không?
1: Ơi anh chơi đi.
0: Không có, Tường Minh gõ đi. Biểu diễn cái coi. Làm đó. Giờ thử nè.
1: Không được. Chưa có liền. Vô không đúng okay, nhạc
0: kìa. Sao ha?
1: Anh thử
0: cái
1: đi.
0: Này,
1: anh
0: cái này không biết sao.
1: Bolero đi, bolero đi. Bolero đi. Đúng rồi.
0: Tôi với nàng. Nguyện yêu nha. Đó. Thôi đủ. Thì sao nha, thì sao
1: luyện luyện cho nhuyễn là nguyên bài với trời đó ơi.
0: Thì đó cái nhạc cụ và từ bịch mới sắm.
1: Hai cái muỗng.
0: Khoe với quý vị chút xíu.
1: Ừ, hai cái muỗng. Dạ, múc súp. Bên múc súp, bên múc hủ tiếu.
0: Ok, rồi vô chương trình quý vị nha. Chủ đề hôm nay sẽ có chữ riêng. Trong thân bài cũng như trong tựa đề cũng đều có thể ok hết. Bây giờ bước vào chương trình được chưa? 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello. Hello, hello, hello.
1: Xin chào.
0: Vặn
2: những niềm riêng.
1: Có những niềm riêng.
0: Anh Tuấn ơi, anh tắt dùm radio.
2: Của Tuấn Ngọc.
0: Có những niềm riêng.
1: Anh Tuấn yêu cầu Tuấn Ngọc.
0: Ok. Bên này rồi. Của Diệu Hương gì phải không?
1: Có những niềm nguy hiểm riêng nha.
2: Rồi.
0: Ok.
1: Anh
0: Kiều anh Tuấn nha. Vẫn như cũ, vẫn như
1: cũ. Vui nhan, vui nhan.
0: Yeah. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
3: Alo.
1: Dạ.
0: Ủa? Gì vậy? Gì vậy?
1: Chưa. Tháng 8 mới đi lận.
3: Tháng 8 mới đi đâu
1: phải tuần này đâu.
0: Trời đất ơi, làm chúc mừng nãy giờ gần chết luôn à.
1: Còn 2 tuần nữa.
3: Còn 2 tuần nữa, đúng rồi đó.
0: Vậy hả?
3: Riêng mình em.
1: Riêng mình em.
0: Chỉ riêng phải không? Okay. Hay là riêng mình em chị thế?
3: Riêng mình em
0: thôi ha.
3: Riêng mình em.
0: Ok. Ok rồi, xin mời quý vị coi. Ủa, chưa gì là vắng rồi, trống rồi ta.
1: Tự nhiên
0: là
1: gọi vô quá trời luôn rồi. Xong rồi cái rút lui một lượt. Mời thính giả kế tiếp nha.
0: Kiên nhẫn chút xíu. Xin mời quý vị tiếp theo.
4: Lô, dạ chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
0: Dạ, chào anh
1: Jimmy.
2: cho Jimmy yêu cầu bài Chỉ Riêng Mình Ta cho Nguyễn Hưng ca.
0: Đúng rồi. Trời ơi, tôi mới nhá hàng cái là lấy liền luôn á.
1: Ừ. Ừ. Chỉ riêng mình ta.
0: Lỡ miệng nói ra. Chỉ riêng mình ta.
1: Biết ở đâu rồi phải không?
0: Ok. Biết rồi.
1: Cảm ơn anh Jimmy nha. Dạ.
0: Trừ khi nào anh Jimmy đổi ý hôm nay thôi.
1: À. Đó.
2: Chắc không bao giờ đổi ý đâu.
0: Không bao giờ.
1: Vậy hay chưa? Cái câu đó là make my day đó. Ừ.
0: Câu đó cũng make my day luôn. Bad day. Không bao giờ cúp cái rột.
1: À, bà,
0: xin mời quý vị. Hello.
4: Hello.
1: Ý, cô Sương.
4: Chào cô Sương. Riêng mình anh cô đơn.
1: Riêng mình anh cô đơn.
4: Rồi, để cô kiếm nữa.
0: Cô đơn. Cô Sương ơi.
4: Sao thôi chị?
0: Nãy cô có nghe cái đoạn đẹp nhạc của Từng Bình không?
4: Cô không tưởng tượng ra cái đó là hai cái muỗng phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Hai cái muỗng
4: chụp lại là
0: hai cái muỗng này là dành riêng cho chơi nhạc, thành ra là đã
1: chứ không hay nấu súp.
4: À đúng rồi, cô nghe cái nhạc, thấy cái nhạc cụ đó rất là hay. Từ mới làm được không?
1: Đang tập cô, đang tập
0: làm cái liền cho cô xem.
1: Đang liền mới hàng mới về
0: đó, thấy không?
4: Đó.
0: Yeah.
4: Hay rồi.
0: Tuy nhiên là Ngân có hột luôn đó.
1: Ngân có hột luôn đó. Phân.
4: Rồi, Nguyên có hột luôn. Ok rồi, cảm ơn
0: cô Sương. Dạ. 713-931-1560 mời quý vị gọi vô trước khi đường dây bị bận nha.
1: Chà. Dạ, ủa sao vậy? Không kiếm được riêng hay sao, bây giờ muốn chung thôi. Hồi nãy đông lắm nha, chắc mà cái đụng bài hay gì đó. Rồi 713-931-1560 mời quý vị trên đường dây kế tiếp, xin chào.
0: Dạ vâng, mời quý vị ạ.
5: Hello anh Cương.
0: Anh Khánh.
5: Mấy cái bản ra duyên cứ em được không ta? Chắc được mà hả?
1: Ra duyên hay riêng? Duyên hà, duyên hà riêng hay là có yên là được
5: thì có duyên là được rồi.
1: Cái này là riêng cái đây là duyên,
0: cái là duyên, duyên khác.
5: Riêng một góc trời,
1: riêng một góc trời, hình nãy phát đấy, đầu tiên rồi.
5: Ủa phát nhưng mà chưa ai lấy mà.
1: Tụi mình lấy rồi. Mình đây chọn bài đầu rồi, không lấy việc phát lại, hay kiếm bài khác đi anh ơi. Chẳng lẽ bí dữ vậy sao? Thôi,
0: okay, thôi
1: suy nghĩ chút đi.
0: Kiếm đi, đứng hồi mất công từ bên phản câu rồi quê nữa.
1: Bí
0: đó.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Ok, anh Khánh gọi lại nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello, cho chị Đào mùa sầu riêng tặng con Chương.
1: Mùa sầu riêng. Ấy cái này ngon nè.
0: Dạ, hay lắm chị Đào ơi. Mùa sầu riêng. Dạ, cảm ơn chị Đào.
1: Quang Trương.
0: Rồi, chào chị nhé. Xin mời quý vị tiếp theo.
7: Hello, cho mình yêu cầu đây. Chỉ riêng mình em hiểu.
1: Chỉ riêng mình em hiểu.
0: Mình em hiểu. Ok.
1: Chị tên gì vậy?
7: Tina.
1: Chị Tina. Rồi chị Tina, bữa nay vô phe ai vậy?
7: Em cho phe chị Từng Minh.
1: Thấy cái chữ chị là thấy là tim mới đập rộn ràng rồi. Cảm ơn chị Tina nha. Dạ.
7: Dạ, cảm ơn.
0: Thank you chị.
1: Thấy không? Đó rồi. Mấy tới chữ chị thôi là thấy vui rồi.
0: 713-931-1560. Trời ơi.
1: Riêng khó vậy sao?
0: Khó gì ta?
1: Riêng mà khó vậy sao? Chị Tuyết cũng bí luôn sao?
0: Hay có... là bỏ chung vô luôn đi.
1: Nếu mà bí quá thì bỏ chung đi.
0: Riêng coi bộ.
1: Chung một đường tình gì đây rồi. Bộ bí quá thế.
0: Ok rồi, mở rộng nha, mở rộng thêm là
1: chung.
0: Chung.
1: Chung là chung kết đó.
0: Chung cũng được mà riêng cũng được. Miễn sao có
1: miễn sao cái anh bên Cali anh đừng hết xì được rồi. Anh Bạch đi đâu rồi chưa về ha. Rồi anh Tuấn với lại anh Khánh bị bí thì không nói. Nhưng mà chả lẽ năm Boston cũng bị bí luôn sao ta?
0: Có đâu, nói rồi anh giận anh gọi vô anh tặng hai ba bài lúc bây giờ.
1: Không, ảnh ảnh mà không có gọi giờ này là coi như anh không gọi rồi. Không có.
0: À, cứ khích đi, khích đi.
1: Không, không phải.
0: Đây, bác Năm gọi vô, bác Năm ơi.
1: Ây,
0: bác Năm đấy, đấy, không biết ai đấy. Xin
1: cho chung luôn á, cho chung luôn.
0: Chung luôn nha. Xin mời.
8: Cái gì mà nói không người gọi vô nhưng mà không nói chủ đề nghe lấy
1: riêng
0: riêng. Riêng
1: chủ đề là
0: riêng hay là chung
1: bây giờ khó quá riêng cho hả? Chung luôn đó.
0: Dạ.
8: Yeah. À
0: hồi nãy cái bài đầu
8: không chết đâu em đi.
0: Rồi sao
8: anh
0: có
8: không
0: chữ
8: chết
0: gì
8: đâu em
1: nhé. Rồi có chữ gì riêng
8: đó vậy thì riêng anh đó.
1: Ừ đúng rồi.
8: Có
1: riêng anh riêng anh gì đó.
0: À đúng rồi đúng. Anh không chết đâu em.
1: Ừ. Nhưng mà đúng
0: Vân.
1: Rồi. Chị Vân.
8: Vậy là chị còn sống. Tại vì
0: okay.
8: Ví dụ như ế hàng á thì phải nói chủ đề là cái gì ta mới biết.
1: Ấy
0: đó,
1: có đó nói đó.
0: Nó mới vừa nói xong
1: mới nói là chung rồi bây giờ còn cho riêng nữa.
0: Bắt đầu chỉ
1: riêng
0: có riêng
1: chung
0: thôi.
1: Ừ.
0: Sau nó thấy ít từ gọi vô quá.
1: Bây giờ cho chung luôn.
8: Anh không chết đâu em. Đó
0: rồi,
8: riêng
0: okay.
8: Chung luôn.
0: Thank you, thank you. Rồi chào chị nha. Bây giờ gọi đây nè. Hello, xin mời. Hello. Dạ.
9: Rồi nếu mà chung nó chung đi, chị chung trong bản cái vàng á, nó có cái bà mỗi câu là tình rằng thì sầu chung non nướng.
0: Bài gì chị?
9: Chiều vàng.
0: Chiều hạ vàng.
1: Chiều hạ vàng.
9: Oh, chiều vàng.
1: Chiều vàng.
0: Chiều vàng.
1: Chiều vàng.
0: Chiều vàng. Chiều
9: vàng.
0: Ok.
9: Rồi. Thì nó có cái bài nó câu từng bài này sầu chung non nước.
1: Sầu chung non nước.
0: Rồi. Rồi cái này chung nha.
9: Dạ.
1: Cảm ơn chị Thuyết, suy nghĩ tiếp nha chị Thuyết. Dạ.
0: Bye chị Thuyết.
1: Riêng là chị Bí Bí hả?
0: Riêng. Hello, hello. Dạ.
1: Dạ, cô Sương.
10: Bây giờ riêng kiếm không khó thì bây giờ kiếm chung.
1: Chung. Ừ.
10: Ai chung tình được mãi.
1: Hay nè.
10: Ai mà chung tình được mãi.
1: Đúng rồi, ai chung tình được mãi.
0: Ok. Đấy,
1: Bình
0: xin...
1: Minh ơi dậy chưa
0: dạ,
1: nè.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
11: Anh này Hoàng Trường ơi.
0: Anh
1: Khánh.
11: Yêu người chung giá.
1: Yêu người chung giá.
0: Yêu người chung vách.
1: Ước gì mình khoét vách chui qua hả anh?
0: Ok. Cái bài này nghi quá. Viết mãi bài hay là yêu yêu cái gì đó.
11: Yêu người chung ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình khoét vách chui qua đó.
0: Thì đó, cái câu đó là như vậy thôi. Còn cái tựa đề nó khác à. Hình như là cái gì.
11: Ủa?
0: Cái gì yêu yêu một mình hay cái gì đó.
11: Phải, yêu người chung gách đúng rồi.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Okay.
11: Ừ, yêu người chung
0: gách. Rồi, tin anh đi. Ok anh Khánh, xin chào anh nha.
1: Cái đó bài đó là nhớ người yêu.
0: Nhớ người yêu, dạ yeah, đúng rồi, nhớ người yêu. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
12: Nghe em bài chỉ yêu mình em.
0: Chỉ yêu mình em, chị Tina gọi lại phải không?
12: Dạ.
1: Bây giờ có chữ chung hay là chữ riêng gì không chị?
12: Chữ riêng.
1: Ừ. Đã ở đâu?
0: Chỉ yêu mình em phải không?
1: Chữ riêng hay chỗ nào?
0: Chữ nào? Chỗ nào?
12: Thì tình yêu anh đã thuộc về người tình yêu. Đó là anh trao cho người, cho riêng người thôi.
1: Cho riêng người thôi. Trời
0: ơi. Okay. Dạ. Sao đây? Có muốn thay đổi...
12: thôi đi cho đồng đều ha chăng chương
0: đó vậy đi
1: à.
0: Yeah, vậy đi cho đồng đều thank
1: đang,
0: you chị
1: đang
0: Tina.
1: Tính nói ra nhưng mà nói chậm quá dạ
0: yeah. Thank you chị Tina nha yeah. Xin mời quý vị ạ. Hello tiếp theo tiếp theo.
13: Hello
1: dạ
13: chơi cậu bài có những niềm riêng
1: có những niềm riêng có anh Tuấn lấy rồi chị
13: dạ yeah.
1: Yeah. Còn bài nào nữa không? Chung cũng được. Riêng cũng được. Chút gọi lại hả chị?
0: Ok.
1: Mẹ khó vậy sao?
0: Thêm chữ chung rồi mà cũng
1: đâu
0: còn
1: có khó vậy nè. Gì chung đường, yeah. Chung lối gì tùm lum hết. Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
10: Hello. Cô nhớ cái gì mà gì đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, đám cái bản đất tự gì cô không nhớ.
1: Đám cưới trên làng quê.
0: Không phải. Đám cưới cái gì à?
1: Đôi ta chung bước đôi ta chung đường. Tháng sáu lên nông.
10: Là ba lơ chưa mang nồng.
0: Đám cưới đầu xuân.
10: Đám cưới. Ba nhà em.
0: Đám cưới đầu xuân.
10: Nghe sao chú lớn chương em nặng lòng.
1: Đám cưới đầu xuân.
10: Dạ, hình như đám cưới đầu xuân hay gì đó.
0: Dạ đúng rồi, đám cưới đầu xuân cô xuân.
10: Rồi, đợi ta chung, đợi ta chung được.
0: Dạ.
1: Đám cưới đầu xuân đúng rồi, dạ.
0: Rồi, chào cô xuân nha. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
14: Ồ, hello, chào anh.
0: Dạ, chào chị.
1: Ôi, ngọt.
14: Ờ, em Ly, em thích cái bài gì? Chung vui đêm này cho trọn tình quê hương.
0: Chung vui đêm này cho trọn tình quê hương. Bài này của Duy à, Khánh thì phải. Mà không biết tên nữa, không biết tên.
1: Chị tên gì trước đi? Mình...
14: Ly, Ly.
1: À, chị Ly.
0: Chị Ly. Ly.
1: Ừ.
0: À, bài
14: cho trọn tình quê.
0: Cho trọn tình quê, đúng rồi.
1: Xin anh giữ trọn tình quê.
14: À, đúng luôn, rồi đó, đúng luôn. Xin anh, tặng anh Quang Chương nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Ly nha.
1: Dạ.
0: Xin anh giữ tròn. Ok, rồi, cảm ơn chị. Chuyển đường dây, hello. Ủa? Sao bị rớt rồi?
1: Mới rớt rồi. Ủa, rồi. Ủa cái, ủa một cái.
0: 713-93, trọn tình quê, đúng rồi.
1: Xin anh giữ trọn tình quê.
0: À, đúng luôn, đúng luôn.
14: Xin anh. Tặng anh Quang Chương nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Ly nha.
1: Dạ.
0: Xin anh giữ tròn. Ok rồi, cảm ơn chị. Chuyển đường dây, hello. Ủa? Sao bị rớt rồi?
1: Mới rớt rồi. Ủa, rồi. Ủa cái, ủa cái. 713-931-1560.

0: Thường thường nó ở trong bài nhiều lắm, tại vì biết một cái là suy nghĩ liền không ra thôi, chứ thật ra nó nhiều chứ nó không ít đâu, có cần mình gợi ý không vậy?
1: Dạ, nhưng mà những người mà thường nghe nhạc nhiều đó mới mới biết được
0: Mới
1: rồi cái
0: biết ở
1: nằm
0: trong
1: sâu ở
0: bài
1: trong.
0: rồi, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ vâng, xin mời quý vị ạ. Hello.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, chị xin mời thầy lúa vậy. Trong đó nó có cái câu là rồi khi thành hạt là gạo thơm, nuôi nấng mà toàn dân cùng chung sức, dân say mà cuộc
1: Ừ,
2: đời.
1: cùng
2: Cùng
1: chung,
2: chung.
1: cùng chung. Mình
2: Bài
1: đọc
2: gì?
1: lại cái tựa đề
2: Dạ. Lúa vàng.
0: lúa vàng
1: lúa vàng hả?
2: Dạ.
0: Cái điện thoại của chị
1: À,
0: nó
1: nó
0: hơi
1: hơi
0: hơi bị
1: à,
0: nứt
1: giật
0: cục
1: giật.
0: một chút. Dạ.
1: Dạ
0: Tiếp.
1: rồi, cảm ơn chị Tuyết nha.
0: Dạ.
1: Hello hello, xin mời quý vị kế tiếp.
3: Cái bản 10 năm tái ngộ của
0: Ừ,
3: Thanh Sơn á,
1: 15 tái
3: rồi
1: ngộ,
3: ngày xưa chung lớp bây giờ chung chí
0: ừ,
3: hướng,
1: tái
3: có cái
1: ngộ.
3: câu gì ngày xưa chung lớp bây giờ chung chí hướng đó,
1: Ngày xưa chung lớp, bây giờ chung chí hướng.
3: bây
1: Dạ
3: giờ
1: dạ
3: chung
1: dạ
3: chí hướng đó, đi lính
1: Ừ,
0: đó.
1: dạ dạ
0: Ừ,
1: dạ dạ
3: 10 năm tái ngộ đó.
1: Yeah, thank you chị
0: Ừ
1: Vân.
0: ừ
1: Ngon lành
3: ok
1: không? Có tựa đề đàng hoàng.
3: ngon lành đó.
1: Yeah.
3: Dạ. Yeah.
1: Thank you chị Vân nha.
3: Bài
1: À, mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: hát trước giờ tạm biệt của Giao Linh hát.
0: Có gì trong đó?
3: Cùng chung một chí hướng. Trong đó có câu cùng chung một chí hướng.
0: Trước giờ tạm biệt.
1: Ừ.
3: Của
1: Ok.
3: Giao Linh hát á.
0: Ừ.
1: Gia đình. Dạ. Rồi, thank you anh Tuấn nha. Vẫn vậy ha.
0: Ừ.
1: Ok. Vâng. Một lần nữa 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô còn vài phút nữa. Con chia sẻ phát nhạc cho quý vị nghe. Chủ đề ngày hôm nay thì nói lại nha. Bắt đầu là chung, riêng. Nhưng mà sau cùng thì thêm chữ chung nữa cho nó rộng. Dễ tìm một bài hát chút xíu. Như vậy thì chủ đề hôm nay sẽ là một là riêng, hai là chung đều có thể được hết nha. 713-931-1560. Chung vô mà vẫn còn khó luôn, thành ra cũng hơi bị chậm lại chút xíu. Một cái vị
0: Ừ,
1: tiếp
0: không sao.
1: theo. Dạ.
0: Phải suy nghĩ chứ.
1: Đúng rồi, vậy nó mới căng. Hả? Hello.
2: Hello, dạ chị đây.
0: Dạ.
2: À, đây là, con nói nó có cái bài này này. Chiều nay con phải ra miền Trung về thăm quê mẹ cho em về cùng. Ta sẽ đi
1: Đi chung chuyến
2: tàu.
1: tàu. Dạ.
2: Đã đi chung chuyến tàu. Quen nhau trên đường về.
0: Quen nhau trên
1: Quen
0: đường
1: nhau.
0: về.
2: Dạ, quen nhau trên
0: Hay đó, từ
1: trên
0: từ
1: đường
0: nó ra
1: tàu.
0: đó không? Quen nhau trên đường về.
1: Ok chị Thuyết.
0: Dạ, cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Rồi.
0: Mời thính giả kế tiếp.
1: Wow, đầy đường dây rồi. Hello hello.
4: Hello, chị
1: Dạ.
4: ơi, cho em bản chung tình.
1: Chung tình hay vậy, tự nhiên có cái chữ chung cho nó luôn hả?
4: Ừ, hai chữ.
1: Chung tình, ok rồi.
0: Giờ chị Tina, giờ đổi lại hả?
4: Đổi lại hả? Chung tình, cái này chị là giờ chọn ai đây?
0: Nó nãy đi rồi giờ
1: Thì
0: lại.
1: bây giờ chị Tina
0: Cho nó
1: xoay xoay vòng ngược lại đi.
0: chọn vòng, nó đi vòng
1: Đó.
0: nào đi vòng đó chứ. Xoay đi xoay lại lát nữa nghĩ không ra bài khác. Ơi.
1: Đâu, đổi lại đi,
0: Thôi,
1: xoay vòng khác.
0: quánh tụi tì.
4: chung tình giữ là chung tình thôi để tranh trường nha.
0: Trời
1: Vậy
0: ơi,
1: đi,
0: trong
1: vậy
0: lòng đã có
1: đi.
0: ý định rồi.
1: Không phải mở lại cái vòng mới thôi giống gì hết
0: À,
1: á.
0: trong lòng có ý rồi
1: Cảm ơn
0: rồi.
1: chị Tina nhé. Xin mời
0: Ai
1: quý
0: mười
1: vị
0: tám
1: ạ.
0: mười chín
1: Hello, xin mời. Rớt đường dây rồi. Hello.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Dạ, chào. Cho tôi chọn bản chỉ riêng mình ta nữa được không ạ?
1: Chỉ riêng mình
0: Có
1: ta có
0: rồi.
1: rồi.
0: Cái bài này dễ quá thành
5: Rồi.
0: ra bị lấy trước rồi.
5: Rồi bản Người lính chung tình có chưa?
0: Chưa.
1: Chưa nè.
5: Vậy là vô rồi phải không?
0: Vô
1: Vô
0: vô,
1: rồi đó,
0: người lính
1: người
0: chung
1: lính.
0: tình. Chú ơi, chú tên gì vậy chú?
5: Dạ tôi tên Quang ạ.
0: Dạ chú
1: Dạ
0: Quang.
1: tên Quang. Dạ.
0: Rồi, chú Quang, phải nào chú Quang ơi?
1: Chắc chắn rồi.
0: Chắc gì mà chắc.
1: Rồi
5: à,
1: chắn
5: thôi
0: rồi.
5: phải Nam đi, phải Nam đi.
1: Dạ.
0: Chắc kỳ á.
1: Chú
0: Phải Nam
1: Quang
0: đi.
1: mà
0: Nam
1: thì
0: rồi phải thử, viết thêm nữa.
1: Quang vợ Quang Chương thì khá đó, nó vần vậy đó, biết người nghe là biết
0: Yeah,
1: rồi. Cảm ơn chú Quang nha.
5: ok, dạ cảm
1: Dạ
5: ơn.
1: dạ
0: Rồi.
1: dạ chào chú.
5: Dạ.

0: Mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, mời
1: Hi.
0: xin.
1: Cho cô xin sắc hoa màu nhé.
0: Sắc hoa.
1: Đời tôi quân nhân giúp tình duyên gửi núi sông, yêu màu người nên thủy chung.
2: Chung
0: Trời
2: thủy
1: người có
2: ơi,
1: riêng mà vừa có chung luôn nữa
2: người có
1: đó.
2: riêng người có chung luôn
0: Cô Sương
2: đó,
0: bây giờ lợi hại thiệt á trời.
2: hai điểm
0: Hai cái
2: rồi.
0: bài mà tuốt ở trong mới có mà cô cũng biết nữa trời.
2: Đúng rồi,
0: Hay
2: nãy giờ ngồi hát nguyên cái tập karaoke luôn.
0: vậy.
2: Mời thính giả trên đường dây.
0: Hello, xin mời.
3: Xin mời. 20 năm tình cũ
0: Cái gì? 20 năm tình cũ hả?
3: đi em. Bao
0: Rồi.
3: nhiêu năm gặp lại dòng đời vẫn chia đôi, con tim chung nhịp thở,
2: Ừ.
3: chung luôn.
0: Chung
2: Chung luôn.
0: luôn. Thank you chị
3: Chung
0: Vân.
3: luôn.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị.
3: Ừ,
0: Hay lắm chị Vân. Rồi,
2: nguy
0: đây
2: hiểm,
0: cũng
2: nguy
0: là cái
3: hiểm.
0: người nghe nhạc nhiều nó mới biết được đây nè.
2: Ừ.
0: Đây 713-931-4560. Còn tiếp thêm được khoảng 2 người nữa. Không biết là có kịp gọi vô hay không.
2: Ừ.
0: À,
2: Thì mình thêm nhạc đi.
0: thì đó, thì nếu mà bây giờ
2: Không
0: không
2: gọi
0: gọi thì
2: kịp,
0: thôi mình
2: không
0: phát hát,
2: suy
0: phát nhạc
2: suy
0: nha.
2: nghĩ không kịp thì mình nghe nhạc nhiều hơn chút cho nó
0: Ok.
2: đã.
0: Rồi quyết định gì nha. Tạm
2: Dạ.
0: thời mời quý vị tạm ngưng gọi vô luôn đi nha. Để lát nữa qua chia sẻ phát nhạc quý vị xong đó, quý vị sẽ gọi vô trong phần 2. Bây giờ thì bản nhạc đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Có Những Niềm Riêng, một sáng tác của Lê Tín Hương với giọng ca của nữ ca sĩ Vân Anh. Xin mời quý vị cùng

Tiếp nối. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm chỉ riêng mình ta, lời Việt của Xuân Trường với tiếng hát Quốc Khanh.

Và tiếp nối, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đám cưới đầu xuân, một sáng tác của nhạc trường thần Trần Thiện Thanh và do chính tác giả trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị, nhân phẩm vừa rồi được mang tên Chỉ Riêng Mình Em Hiểu với tiếng hát của Ngọc Liên. Trở lại chương trình 7139311560, xin mời quý vị gọi vô. Và bây giờ thì mời quý vị đang chờ khá lâu trên đường dây. Hello.
1: Dạ, chào đại ca và tỷ tỷ.
0: Hello, tiểu
2: xin
0: muội.
2: Xin chào.
0: Xin chào.
1: Dạ, chúc cho tỷ tỷ được cái giấc mơ của World Cup nha. Đội nào thắng là tỷ tỷ mong muốn đó. Càng chúc tỷ tỷ dự ý nha.
2: Đó, bởi vậy bữa nay mới có chữ chung đó, chung kết.
1: Dạ, đó, thì giờ, vậy thì nhờ chữ chung đó mà tiểu muội muốn yêu cầu bài Cả Em Hai Chữ Chung Tình. Dạ, của nhạc Cả Em Hai Chữ Chung Tình.
0: Chung tình, ok, chung tình. Rồi.
1: Chả... Dạ rồi, cũng địa chỉ cũ là ca.
0: Địa chỉ cũ.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn tiểu muội nha.
2: Mời một thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello, xin mời. Hello.
3: Hello.
2: Chị tiếp.
3: Chị yêu cầu bài Bấm Ơn Chiều. Nó có câu là để thân má biết hai gì đơn ngược xuôi chú bói ngon chung bóng ngon
2: bóng gì cái tự là gì chị?
3: Bóng nhỏ đường chiều.
2: À, bóng nhỏ đường chiều. Bóng nhỏ đường chiều.
0: Bóng nhỏ đường chiều, ok.
2: Anh nghe cái câu đó là đúng không?
0: Đúng rồi. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Dạ, xin chào.
0: Hello.
4: Chào cô xin... Chào cô... Hello.
0: Dạ.
4: Chào cô xin bạn thôi.
2: Thôi.
4: Ôi, em đừng nhắc nữa mà làm gì từng nẻo đường in hình bóng chung đôi.
2: Thôi. Đừng nhắc nữa làm gì. Em đừng tiếc nữa làm gì.
0: Ok. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô Sương nhiều nha.
2: Cảm ơn cô Sương.
0: Xin mời thêm vị thính giả nữa. Hello.
5: Thêm nữa thì cho thêm nữa đi. Gặp nhau làm ngơ.
0: Gặp nhau làm ngơ. Ok chị Vân. Có câu nào?
5: Chung đường kẻ trước người sau mình làm ngơ.
0: Đúng rồi. Chung đường kẻ trước người sau.
2: Chung có bộ nhiều à. Chung còn nhiều hơn riêng nữa.
0: Bây giờ hết giờ rồi mà còn.
2: Bây giờ mới đông mới kỳ vậy đó.
0: Bởi vậy thôi thêm một người nữa ha.
2: Đúng
0: cuối cùng nha. Rồi, cảm ơn chị Vân. Bây giờ thì chắc là chúng tôi chỉ mời được thêm một người nữa mà thôi. Một vị khán giả nữa mà thôi để kết thúc chương trình. Xin mời lên tiếng. Hello.
6: Hello.
2: Dạ.
6: Còn thương sắc hoa chung tình.
0: Còn thương sắc hoa chung tình.
2: Rồi. Cái này chắc nữ à. Không lẽ
0: này. Tặng cho ai đây?
6: Chị Tường Minh.
2: Chị Na, cảm ơn nhiều.
0: Cũng vừa đúng rồi.
2: Đúng rồi.
0: Có qua có lại với mình.
6: Còn cuối cùng là ai thắng bao nhiêu?
0: Dạ, thank you chị Tina nha. Dạ.
2: Rồi,
0: cảm ơn chị đã bế mạc luôn. Hết đường giờ đã nhận rồi. Mặc dù quý vị còn đang gọi vô, mời Tường Minh.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay thì chung với riêng thôi, nhưng mà thật ra mới đầu thì riêng, nhưng mà cuối cùng chung lại nhiều ha.
0: Chung nhiều hơn.
2: Ai cũng thích chung hết, không thích riêng ha. Dạ, cảm ơn quý vị, và đến đây thì anh Quang Trư sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm cuối cùng trước khi chia tay, và cảm ơn và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi là lần sóng, từ mình Quang Trư mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Anh Không Chết Đâu Anh. Bài thứ hai sẽ là bài Nhớ Người Yêu. Và bài thứ ba sẽ là bài Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.
7: For all that you've taken from us, all that we've lost, time to pay.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803 281-495-5803
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
9: Thông báo Pháp hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
8: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Thai Kỳ tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự, số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường, cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ sau nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Kenneten Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Kenneten Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết từ như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shop hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Ekim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cửa lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Hi Tech Tool Inc. cần tuyển góp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati Show 2, Cutter and Tool, Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
8: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia hiếu quyến, chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan, chồng và các con, Thứ nữ Dương Thị Kim Nhung, chồng và các con. Thứ nữ Dương Thị Kim Kiều, chồng và các con. Trưởng nam Dương Ngọc Quốc. Thứ nam Dương Ngọc Thanh, vợ và các con. Thứ nữ Dương Thị Kim Hoa, chồng và các con. Thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất. Thứ nam Dương Ngọc Nam, vợ và các con. Thứ nữ Dương Kim Hòa Bình, chồng và các con. Cáo phổ này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
9: Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tam Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 67036. Chương trình gồm có

0: thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belford Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, Westheimer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Du Xe Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
1: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ đến quý chư tôn đức tăng ni và ban hộ niệm chùa Pháp Luân Houston, quý đồng hương và thân hữu hội ái hữu Khiên Giang Houston, quý bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa đã không quản đường xá xa xôi dành thời gian quý báu đến thăm viếng, phúng điếu, gửi lời chia buồn, cùng tham dự lễ cầu siêu và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất trong việc tiếp đón, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Thay mặt tăng quyến, bà quả phụ Quách Hiếu Liêm, nhũ danh Trần Ngọc Phương, cùng các con và các cháu, xin chân thành cảm tạ.
0: Cảm tạ. Gia đình tăng quyến xin chân thành cảm tạ. Hòa thượng Thích Trí Huệ, thượng tọa Thích Huệ Hoa, chủ trì chùa Linh Sơn. Hòa thượng Thích Huyền Việt, chủ trì chùa Liên Hoa. Hòa thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa A Di Đà. Thượng tọa Thích Đức Thành, chùa Phổ Đức. Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan công chính tại Houston, các đài truyền thông tại Houston, các bạn Trưng Vương niên khóa 60-67 hải ngoại, Việt Nam và Houston, quý thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, đã đến viếng thăm, gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại hỏi thăm, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông của tang quyến là ông Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Quỳnh Hoang, cùng các con cháu đồng cảm tạ.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Ba Rêu Ba Rêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh

0: Bakery cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-4

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Thông báo, Viettv Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Villashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ. Mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
9: À, chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. À, Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. À, hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
8: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
9: À, chắc quý vị cũng biết rồi. À, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. À, nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu, công việc dữ lắm. Nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang, rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa, nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha, đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. À, nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì, để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ, ủa trời sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Thì ngồi Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự, mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nghĩa là nhiều người đừng có nôn nóng phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày sao chưa khỏe. Chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
8: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng cho một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất, tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
9: Đúng.
8: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
9: Tính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
8: Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California. Bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
9: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
8: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi, bởi vì Hoàng thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Đúng là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa. Rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này, cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15, 16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều, rồi phải làm việc nhiều, căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
6: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
5: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nữ ca sĩ Mộc Sang, làn gió mới của nhạc Trịnh Công Sơn.

Những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Mộc Sang trình bày có một sức cuốn hút kỳ lạ đối với người nghe. Cách hát mộc mạc, gần gũi và đặc biệt là chỉ hát với guitar, tiếng hát của Mộc Sang nghe như những lời kể chuyện nhẹ nhàng. Những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Mộc Sang trình bày có một sức cuốn hút đến kỳ lạ đối với người nghe. Với những ca khúc nhạc Trịnh được yêu thích như Ru Ta Ngậm Ngùi, Biển Nhớ, Diễm Xưa, Cát Bụi do Mộc Sang trình bày, nhiều khán thính giả yêu nhạc Trịnh đã để lại lời bình luận khen ngợi hết lời.

Mộc Sang chính là ca sĩ Đam Sang, tên thật là Trần Thị Đam Sang, nữ ca sĩ đến từ Đà Lạt, được mọi người biết đến từ cuộc thi solo cùng Bolero năm 2017. Đam Sang được người hâm mộ ví là hoa hậu Bolero bởi cô không chỉ có giọng hát hay mà còn có ngoại hình đẹp, chiều cao lý tưởng. Nói về nghệ danh mới, Đam Sang bộc bạch: "Ban đầu tôi tạo ra kênh YouTube Mộc Sang chỉ để chia sẻ những ca khúc tôi hát mộc với guitar mà thôi. Không ngờ lại nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả, thậm chí còn có sức lan tỏa rất lớn. Vì thế, tôi nghĩ cái tên Mộc Sang có duyên với mình nên tôi quyết định đổi nghệ danh là Mộc Sang." Đam Sang theo dòng nhạc Trịnh và dòng nhạc xưa từ 10 năm trước, lúc còn hát ở các phòng trà trên Đà Lạt. Cô chia sẻ thêm: "Tôi thật may mắn vì mình có thể hát được nhiều dòng nhạc. Còn cơ duyên để tôi quay lại với dòng nhạc này có lẽ là do cuộc sống. Sau 2 năm dịch bệnh, tôi nhận ra mình cần sống chậm lại, suy nghĩ và chiêm nghiệm nhiều hơn. Tôi thích hát lại dòng nhạc này vì tôi tìm thấy mình trong đó."

Vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2023, nhân kỷ niệm 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đài truyền hình Tây Ninh tổ chức đêm nhạc Một Sang Làn Gió Mới của nhạc Trịnh với mục đích giới thiệu một dòng ca mới ấn tượng với nhạc Trịnh Công Sơn. Cô cũng lên sẵn kế hoạch phát hành những album nhạc Trịnh và nhạc xưa trong thời gian gần nhất.

tiếng hát dưới cung đàn vừa gửi đến quý thính giả đôi nét về nữ ca sĩ Mộc Sang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn

0: tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop, 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Đất Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Kính thưa quý vị, Mai Phương vẫn đang nhâm nhi phần bánh mì kẹp thịt nguội giam bông kiểu Pháp mua vội tại Frenchtown, vừa xem hành trình của chúng ta trên Google Maps. Sau bữa trưa giải chiến ngay trên xe và hơn 35 phút chạy xe về hướng đông, chiếc xe của Mai Phương và Nguyên Khôi đã chính thức dừng bánh trước một không gian hoàn toàn khác biệt.
1: Chào mừng Mai Phương và quý vị đã đến với trường Đại học Princeton. Không gian nơi đây thâm nghiêm, tĩnh lặng và mang một thứ uy quyền toát ra từ tri thức đỉnh cao.
0: Nơi đây được ví như một trong những ngọn hải đăng thời thuộc địa, ngôi trường lâu đời thứ tư tại Hoa Kỳ. Về lịch sử, Princeton được thành lập từ năm 1746 với cái tên ban đầu là College of New Jersey. Trường được đồng sáng lập bởi một nhóm gồm 7 vị mục sư và học giả thuộc giáo hội trưởng lão. Nổi bật là John Witherspoon, William Tennant và Jonathan Dickinson. Mục tiêu ban đầu là đào tạo các nhà lãnh đạo cho vùng thuộc địa. Nhưng điểm tiến bộ vượt bậc thời bấy giờ là trường hoàn toàn mở cửa cho sinh viên thuộc mọi tôn giáo. Đến năm 1896, trường chính thức đổi tên thành trường Đại học Princeton như ngày nay.
1: Khuôn viên trường rộng tới 600 mẫu Anh, tương đương 2.4 cây số vuông. Nơi đây được mệnh danh là một kinh đô xanh giữa lòng tiểu bang New Jersey. Princeton sở hữu hơn 200 tòa nhà nằm ẩn hiện dưới tán của hơn 44.000 cây xanh cổ thụ. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế tỉ mỉ giống như một công viên hoàng gia, nơi các lối đi bộ lát đá xen giữa các thảm cỏ mượt mà, tạo nên một không gian biệt lập hoàn hảo cho việc nghiên cứu và tư duy sâu. Chính cái không gian biệt lập đó đã tôn vinh một kiệt tác kiến trúc đỉnh cao mang tên Collegiate Gothic.
0: Hầu hết các tòa nhà ở đây đều trung thành với phong cách kiến trúc thế kỷ thứ 14 của Anh, mô phỏng theo hai trường đại học Oxford và Cambridge huyền thoại. Đặc trưng của nó là những bức tường xây bằng đá sa thạch xám đục xù xì, mái vòm nhọn hoắt vươn cao, các ô cửa sổ, kính màu chạm khắc cầu kỳ và cả những phù điêu bằng đá mô phỏng các sinh vật huyền thoại gargoyles đều một cách huyền bí và kiêu hãnh vô cùng.
1: Và trái tim của toàn bộ khuôn viên này đó chính là Nassau Hall, công trình xây dựng từ năm 1756. Vào thời điểm đó, đây từng là tòa nhà bằng đá lớn nhất vùng thuộc địa Bắc Mỹ. Nếu quý vị nhìn thật kỹ vào mặt tường đá xù xì kia, vẫn còn lưu lại những vết lõm sâu. Đó chính là dấu vết trúng đạn đại bác từ trận chiến Princeton năm 1777 trong cuộc chiến giành độc lập. Tráng lệ không kém là nhà nguyện University Chapel, nhà nguyện đại học lớn thứ hai thế giới, một kiệt tác Gothic rực rỡ với những bức tranh kính màu Tiffany khổng lồ, tái hiện lại các điển tích văn học và tôn giáo.
0: Nhưng Nguyên Khôi biết không, Princeton không chỉ nằm trong sách lịch sử mà chính nơi đây đã tạo ra lịch sử của nước Mỹ. Một sự kiện đặc biệt ít ai biết là vào năm 1783, sau cuộc cách mạng Mỹ, Đại hội đại biểu toàn quốc đã phải di tản ra khỏi Philadelphia và chọn chính tòa nhà Nassau Hall này làm nơi họp hành. Cũng tại đây, tướng George Washington đã nhận được thư chúc mừng chính thức từ các nước châu Âu công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là Princeton từng đóng vai trò là thủ đô tạm thời của Hoa Kỳ trong vòng 5 tháng.
1: Nơi đây còn là bến đỗ của những bộ óc vĩ đại nhất hành tinh, tiêu biểu cho nền trí thức tối cao. Vào năm 1933, nhà bác học thiên tài Albert Einstein, khi trốn chạy khỏi phát xít Đức, đã chọn Princeton làm bến đỗ cuộc đời. Ông đã làm việc tại viện nghiên cứu cao cấp suốt 22 năm cuối đời. Con đường mòn rợp bóng lá vàng mà chúng tôi đang đi dạo lúc này chính là nơi năm xưa Einstein với mái tóc xù quen thuộc, chiếc tẩu thuốc trên môi, thường thong thả đi bộ mỗi ngày để chiêm nghiệm về thuyết tương đối và những quy luật vĩ đại của vũ trụ.
0: Cũng chính tại mảnh đất này, vào năm 1950, thiên tài toán học John Nash, nhân vật chính trong bộ phim lừng danh A Beautiful Mind, đã đưa ra học thuyết kinh tế mang tính cách mạng mang tên ông, cân bằng Nash, hay còn gọi là học thuyết trò chơi, ngay tại khu giảng đường Fay Hall. Chính cái bầu không khí tự do, tôn trọng tuyệt đối trí tuệ của Princeton đã ôm ấp và trở thành bệ phóng cho các vĩ nhân, thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại. thật không gì thú vị hơn khi được đến những nơi, chạm tay vào những thứ mà các thiên tài mình ngưỡng mộ đã từng chạm vào. Nhưng bây giờ đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi trở lại xe để chuẩn bị cho một chặng đường dài nhất hành trình, một tiếng đồng hồ lên cao tốc I-287 North để lên vùng Tây Bắc New Jersey đến một ngôi làng vô cùng kỳ thú, Waterloo Village.
1: Lên đường thôi Mai Phương.

0: Kính thưa quý vị, sau khi vượt qua hơn 50 dặm cao tốc để đặt chân đến vùng thung lũng xanh mướt của thị trấn Stanhope, phía tây bắc New Jersey, trước mắt chúng tôi lúc này là Waterloo Village, một ngôi làng cổ cực kỳ độc đáo, nơi thời gian như ngừng lại để lưu giữ trọn vẹn hai dòng chảy lịch sử hoàn toàn khác biệt trên cùng một mảnh đất.
1: Đúng vậy, Waterloo Village giống như một cuốn sách lịch sử mở ra hai chương đối lập, một chương về thổ dân bản địa và một chương về những người nhập cư châu Âu. Ngay tại khuôn viên này, trước khi người da trắng đặt chân đến, đây từng là vùng đất linh thiêng của thổ dân Lenni Lenape. Họ đã sinh sống, săn bắn và hòa mình với thiên nhiên suốt hàng ngàn năm. Cho đến thế kỷ thứ 19, khi dòng kênh Morris được khánh thành vào năm 1831 để vận chuyển than và quặng sắt, vùng đất này lập tức chuyển thành một trạm dừng chân sầm uất, được những người thợ đá và thợ rèn gốc Đức đến xây dựng trụ phú, đặt tên làng là Waterloo.
0: Chính sự giao thoa đó đã để lại một nét kiến trúc hai trong một không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Đi về phía con lạch nhỏ, quý vị sẽ bắt gặp một ngôi làng Lenape được phục dựng nguyên bản. Kiến trúc ở đây hoàn toàn tự nhiên, với các ngôi nhà vòm bằng vỏ cây, những chòi tháp canh bằng gỗ và các mô hình thuyền độc mộc đục từ thân cây cổ thụ. Lối kiến trúc này thể hiện sự nương tựa và tôn trọng tuyệt đối vào mẹ thiên nhiên của người bản địa.
1: Nhưng chỉ cần bước qua vài rặng cây hướng về bờ kênh Morris, không gian lập tức lật sang một phong cách kiến trúc châu Âu kiên cố của thế kỷ thứ 19. Đó là những xưởng thợ rèn, xưởng cưa và những ngôi nhà được xây bằng đá sa thạch đục đẽo thô sơ nhưng cực kỳ vững chắc của người Đức. Những bức tường đá dày, mái ngói dốc xám màu thời gian chịu được cái lạnh cắt da của mùa đông vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, kết hợp với hệ thống máng nước và nguồn quay chạy bằng sức nước bên bờ kênh, sự tương phản giữa gỗ, vỏ cây mềm mại của thổ dân và đá tảng, sắt thép kiên cố của người Đức tạo nên một bức tranh vô cùng ngoạn mục.
0: Và sự khác biệt đó cũng tạo nên hai mảng màu văn hóa và lối sống vô cùng sâu sắc. Với người Lenni Lenape, văn hóa của họ là sự chia sẻ sống theo cộng đồng và gắn liền với các nghi lễ tâm linh tạ ơn thần rừng, thần sông. Ngược lại, những người Đức mang đến đây một lối sống công nghiệp nguyên bản, kỷ luật và cần mẫn. Âm thanh chủ đạo của làng Waterloo thế kỷ thứ 19 từng là tiếng búa chan chát nện xuống đe sắt, tiếng rầm rập của nguồn nước và tiếng hò hét của những người phu kéo xà lan trên dòng kênh. Họ tôn thờ lao động, kỹ nghệ và sự chính xác.
1: Nói đến người Đức và người bản địa thì không thể không nhắc đến ẩm thực, đúng không Mai Phương? Sự giao thoa ẩm thực ở vùng này ngày xưa rất thú vị, với mùi ngô nướng, mùi hươu, sông khói của thổ dân hòa lẫn với mùi bánh mì lúa, mạch đen nướng lò củi, xúc xích hầm và những vại bia thủ công đậm đặc của những người thợ Đức sau ngày lao động vất vả. Thổ dân dạy người nhập cư cách trồng ngô, bí đỏ, còn người Đức mang đến kỹ nghệ làm bánh và ủ bia lâu đời của châu Âu.
0: Ngày nay, nơi đây đã trở thành một bảo tàng lịch sử sống, được bảo tồn nghiêm ngặt trong hệ thống công viên của tiểu bang New Jersey. Không còn là một thương cảng ồn ào, Waterloo hiện tại là một chốn bình yên tuyệt đối. Vào các mùa lễ hội, các tình nguyện viên sẽ mặc trang phục cổ xưa, tái hiện lại cảnh thợ rèn đúc sắt, thợ đá đục tường hay các nghi lễ của người Lenape để du khách trải nghiệm. Người dân New Jersey bây giờ rất thích đến đây để đạp xe dọc bờ kênh, chèo thuyền dã ngoại và tìm lại một chút khoảng lặng hoài cổ.
1: Nghe Mai Phương miêu tả mà mình chỉ muốn ngồi lại đây là một chuyến dã ngoại cả ngày. Nhưng hành trình 500 điều kỳ thú của chúng ta phải tiếp tục lăn bánh rồi. Tạm biệt tiếng rì rầm của dòng kênh Morris và ký ức của những người thợ đá, Nguyên Khôi mời Mai Phương và quý vị cùng lên xe. Chúng ta sẽ hướng về phía đông khoảng 40 phút lái xe để chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên dữ dội, nơi một vị nhân khác của Mỹ đã biến sức nước thành tiền tệ. Đó là thác nước Great Falls tại Patterson.

0: Kính thưa quý vị, trước mắt Mai Phương và Nguyên Khôi lúc này là Great Falls của dòng Passaic tại thành phố Paterson, một dòng thác khổng lồ cao tới hơn 23 mét, rộng gần 80 mét, đang đổ ầm ầm những khối nước trắng xóa xuống hẻm núi đá sâu hoắm. Những bọt nước bắn tung sắc cầu vồng dưới nắng mặt trời tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ và dữ dội.
1: Đây đúng là một kỳ quan thiên nhiên hiếm có nằm ngay giữa lòng một đô thị vùng Đông Bắc Mỹ đó Mai Phương. Great Falls là một trong những thác nước có lưu lượng lớn nhất ở bờ đông Hoa Kỳ. Nhưng thưa quý vị, điều khiến ngọn thác này trở nên kỳ thú và được xếp hạng là công viên lịch sử quốc gia không chỉ nằm ở vẻ ngoài hoành tráng, mà chính là nơi đây đã chứng kiến sự khởi đầu của nền kinh tế công nghiệp Mỹ gắn liền với bộ óc thiên tài của một vĩ nhân Alexander Hamilton, Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của nước Mỹ.
0: Nhắc đến Hamilton là nhắc đến một tầm nhìn đi trước thời đại đúng không anh Nguyên Khôi? Quý vị biết không, vào những năm 1790, khi nước Mỹ vừa giành độc lập, hầu hết các nhà lập quốc lúc bấy giờ, tiêu biểu là Thomas Jefferson, đều muốn nước Mỹ mãi là một quốc gia nông nghiệp yên bình. Nhưng Alexander Hamilton thì ngược lại, ông quả quyết rằng, nếu muốn trở thành một siêu cường quốc và độc lập hoàn toàn khỏi hàng hóa của nước Anh, thì nước Mỹ bắt buộc phải phát triển công nghiệp sản xuất và chế tạo.
1: Và để hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại đó, Hamilton cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Và câu chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 7 năm 1778, khi Hamilton cùng tướng George Washington dừng chân ăn trưa bên bờ thác Great Falls này. Nhìn dòng nước đổ xuống dữ dội với sức mạnh vô song, Hamilton đã nảy ra một ý tưởng thiên tài. Tại sao không dùng chính sức nước tự nhiên này để chạy các cỗ máy công nghiệp? Năm 1791, ông đã thành lập thành phố Paterson, thành phố công nghiệp được quy hoạch đầu tiên của nước Mỹ, ngay dưới chân ngọn thác này.
0: Một tư duy thực sự đột phá thời bấy giờ, người ta đã xây dựng một hệ thống kênh dẫn nước vô cùng tinh vi do kỹ sư Pierre Lefebvre thiết kế. Hệ thống này mượn sức nước từ đỉnh thác dẫn qua các nhà máy dệt, nhà máy sản xuất giấy, xưởng đúc đầu máy xe lửa và súng đạn, rồi mới trả nước về lại dòng sông. Sức nước của Great Falls đã biến Paterson thành thành phố tơ lụa lừng danh thế giới suốt thế kỷ thứ 19. Thiên nhiên dữ dội đã được thuần hóa để trở thành dòng tiền tệ và xương sống cho nền kinh tế non trẻ của Hoa Kỳ.
1: Hamilton đã nhìn ra tương lai của một siêu cường quốc từ chính những bọt nước trắng xóa này. Một điểm check-in không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn mở mang rất nhiều về tư duy.
0: Tầm nhìn của Hamilton đã để lại cho hậu thế một di sản tuyệt vời như thế. Và giờ thì hơi nước mắt rượi của thác đã làm cái bụng của Mai Phương bắt đầu biểu tình đòi nạp năng lượng rồi anh Khôi ơi. Chặng tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu để vừa trải nghiệm văn hóa Mỹ vừa được ăn thức ăn ngon đây?
1: Mai Phương ráng nhìn thêm 15 phút nữa nha. Mình sẽ đưa Mai Phương đến trung tâm logistics nhộn nhịp thành phố Newark, thưởng thức một đĩa pancake khổng lồ tại Top Diner, quán ăn ven đường huyền thoại ngon nhất bờ đông của nước Mỹ nhé.

0: Kính thưa quý vị, chiếc xe của chúng tôi vừa cập bến vùng cửa ngõ sầm uất Newark, nhưng trước khi lấp đầy chiếc bụng đói, Nguyên Khôi vừa bẻ lái đưa Mai Phương rẽ qua thị trấn West Orange, bên cạnh chỉ cách Newark có 15 phút lái xe. Và bây giờ thì Mai Phương đang đứng trước phòng thí nghiệm của Thomas Edison, nơi được mệnh danh là nhà máy phát minh đầu tiên trên thế giới.
1: Quả thật, không sai khi nói rằng đây chính là nơi khai sinh ra thế kỷ 20 hiện đại, đâu Mai Phương. Thomas Edison đã xây dựng khu tổ hợp nghiên cứu khổng lồ này vào năm 1887. Khác với những nhà khoa học làm việc đơn độc trước, Edison đã quy tụ các kỹ sư, thợ cơ khí, nhà toán học xuất sắc nhất về đây để làm việc theo nhóm. Chính tại đây, những nhà gạch đỏ này, Edison đã cùng các cộng sự đã hoàn thiện bóng đèn sợi đốt, phát minh ra máy hát đĩa phonograph, tổ tiên của ngành thu âm phát thanh và cả máy quay phim đầu tiên.
0: Nơi này có phòng làm việc của Edison với thư viện cao 3 tầng chứa đầy sách, và vẫn còn lưu trữ chiếc giường nhỏ nơi Edison thường chợp mắt ngay tại phòng làm việc, vì ông chỉ ngủ có 4 tiếng mỗi ngày. Chính sự kỷ luật lao động không ngừng nghỉ tại West Orange đã biến New Jersey thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu thời bấy giờ. Quá nữa, những công nghệ chúng ta dùng ngày nay đều có gốc gác từ bộ óc vĩ đại này.
1: Và nạp đủ nhiệm vụ tri thức rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện lời hứa đưa Mai Phương đi nạp năng lượng cho chiếc bụng đó nha. Chúng ta quay trở lại trung tâm Newark, thẳng tiến đến Top Diner thôi. Quán ăn ven đường huyền thoại được mệnh danh là Diner ngon nhất bờ đông của Hoa Kỳ.

0: Trời ơi, bước vào đây một cái là Mai Phương thấy mọi giác quan rung động luôn. Không gian ngập tràn ánh đèn neon, những băng ghế bọc da màu đỏ rực rỡ và những chi tiết ốp kim loại sáng bóng, đậm chất văn hóa đại chúng Mỹ thế kỷ 20. Top Diner được mở từ năm 1942 và đã trở thành một định chế ẩm thực tại New Jersey. Nhìn cái thực đơn dài dằng dặc mà Mai Phương Hòa cái bắt thôi, Nguyên Khôi chọn đi.
1: Tới rồi đây, một chồng bánh pancake khổng lồ cao ngất ngưỡng, xốp mềm. Bên trên là một tảng bơ mặn đang chảy tràn ra quyện với siro phong ngọt liệm. Và tất nhiên, không thể thiếu một ly cà phê phin kiểu Mỹ, nóng hổi, được các cô phục vụ thân thiện châm thêm liên tục, miễn phí. Ăn một miếng bánh béo ngậy, nhấp một ngụm cà phê đắng nhẹ giữa không gian náo nhiệt này, Mai Phương sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái vị của đời sống Mỹ, bình dân, hào sảng và vô cùng tràn đầy năng lượng.
0: Tuyệt vời quá anh Khôi. Người dân ở đây đủ mọi tầng lớp, từ nhân viên văn phòng, thợ sửa xe cho đến các gia đình. Họ đến đây không chỉ để ăn mà còn để tận hưởng năng lượng sống tích cực. Bữa ăn giải trí này thực sự đã nạp đầy 100% nguồn năng lượng cho Mai Phương rồi.
1: Và pin ở đây rồi thì xe lại lăn bánh thôi Mai Phương. Chúng ta chỉ còn 15 phút lái xe thẳng về hướng đông để tiến về trạm dừng chân cuối cùng, kết thúc chặng đường New Jersey, sân ga cổ Hoboken Terminal.
0: Kính thưa quý vị, chỉ sau chưa đầy 15 phút nhấn ga từ Newark, Mai Phương và Nguyên Khôi đã chính thức có mặt tại điểm đến cuối cùng của hành trình New Jersey. Chúng tôi đang đứng bên trong sảnh chính của Hoboken Terminal, một trong những nhà ga đầu mối giao thông cổ kính và lộng lẫy bậc nhất bờ đông của nước Mỹ.
1: Về mặt lịch sử, Hoboken Terminal được khánh thành vào năm 1907 bởi công ty đường sắt khét tiếng thời bấy giờ là Delaware, Lackawanna và Western Railroad. Nơi đây từng là một hải cảng kiêm ga tàu siêu khổng lồ, điểm trung chuyển huyết mạch, kết nối hàng triệu hành khách từ khắp các tiểu bang nước Mỹ. Nhà ga này có giá trị lịch sử và kiến trúc lớn đến mức đã được đưa vào danh mục di tích lịch sử quốc gia Hoa Kỳ từ rất sớm đó quý vị.
0: Và điểm đắt giá nhất làm nên thương hiệu của Hoboken Terminal chính là mái vòm kính màu Tiffany khổng lồ do chính nghệ nhân Louis Comfort Tiffany thiết kế. Khi ánh nắng chiều xuyên qua những mảng kính màu xanh ngọc, vàng hổ phách, đổ xuống những hàng ghế dài bằng gỗ sồi cổ và những bức tường ốp đá hoa cương sẽ tạo nên một phủ điêu ánh sáng lộng lẫy, huyền ảo vô cùng.
1: Mặt tiền phía bờ sông của nhà ga với cấu trúc được bao bọc bằng đồng đúc uốn lượn tinh xảo, dù đã trải qua hơn 100 năm chịu đựng sương gió, bão biển và dòng nước mặn của sông Hudson, lớp đồng ấy nay ngả sang màu xanh rêu cổ điển, tạo cho nhà ga một vẻ đẹp phong trần, kiêu hãnh như một pháo đài cổ kính đứng giữa ngõ New York. Đây cũng là nơi sở hữu tháp đồng hồ cao tới 69 mét, vươn thẳng lên bầu trời bờ đông.
0: Chính cái vẻ đẹp điện ảnh hoài cổ này đã biến ga Hoboken thành phim trường của hàng loạt bộ phim Hollywood kinh điển.
1: Bây giờ Nguyễn Khôi mời Mai Phương và quý vị cùng bước ra khỏi sảnh ga. Quý vị hãy nhìn qua làn nước lấp lánh của sông Hudson, toàn cảnh đường chân trời Manhattan với những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh và tượng nữ thần tự do đang rực sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
0: Một cái kết không thể hoàn hảo và mãn nhãn hơn cho chặng đường New Jersey. Quý vị hãy đón nghe chương trình tiếp nối để đến với tiểu bang New York nha.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình cho khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu, nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua và như thường lệ thì vào thứ Năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ sẽ là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi cùng luật sư đó là 713-931-1560. Và thưa luật sư, trước khi vào chương trình thì tụi mình muốn hỏi văn phòng cũng như là số điện thoại của văn phòng luật sư ạ.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài cái số điện thoại này, quý vị còn có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở đó quý vị có thể lấy hẹn, và khi mà quý vị để cái tên, số điện thoại và email của quý vị thì quý vị sẽ được một cái tin nhắn xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn và chúng tôi sẽ gặp quý vị. Trong trường hợp quý vị không có gọi được điện thoại cho chúng tôi là bởi vì thường thường thì chúng tôi có thể trả lời điện thoại, nhưng mà lúc mà như đang ở trên đài như vậy thì chúng tôi không trả lời điện thoại, hay là ở ngoài tòa thì chúng tôi cũng không trả lời điện thoại được. Do đó nếu quý vị gọi đến xin quý vị vui lòng để lại cái tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
0: Dạ vâng, và số điện thoại của chương trình là 713-931-1560. Quý vị hãy gọi nếu có câu hỏi thì đừng có chần chờ, hãy gọi ngay từ đầu chương trình. Và trong khi chờ đợi các cuộc gọi của quý vị thì thật mình có muốn hỏi luật sư về cái luật phá sản. Mình có hai cái chapter để khai phá sản, chapter 7 và 13 phải không ạ?
1: Nó có 7, 11 và 13. Tuy nhiên cái thông thường nhất mà người ta nghe đó là chapter 7. Chapter 7 đó là dành cho cá nhân, tức là khi mà chúng ta nợ quá nhiều và cái lợi tức của chúng ta không có đủ để trả nợ thì chúng ta có thể khai phá sản. Tôi không biết là chữ phá sản có thể là dịch ra từ tiếng Việt Nam, nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho nó rõ ràng đó là luật đó thì có lẽ là luật mà chúng ta gọi là luật để bảo vệ tài sản của chúng ta, chứ không phải là phá sản. Phá sản đó theo, nhưng mà mình ở đây cũng không nói về cái chữ nghĩa để làm gì hết. Mình chỉ nói là dạ vâng, người ta gọi là luật phá sản thì chúng ta biết là nợ quá nhiều, không đủ tiền để trả thì chúng ta bảo vệ tài sản của chúng ta bằng cách khai phá sản. Cá nhân thì thường thường là chúng ta khai cái số 7.
0: Vậy thì khi mà mình khai phá sản như vậy, mình có bảo vệ được tài sản của mình? Nếu như mình có hơn một cái nhà hay mình có một số tài sản gì đó thì nó có ảnh hưởng tới tài sản của mình không khi mình khai phá sản?
1: Nếu mà mình có hơn một cái nhà thì có nghĩa là mình có tài sản, bởi vì cái luật nó bảo vệ là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần một căn nhà, chúng ta chỉ cần một cái xe. Tiểu bang Texas nó đặc biệt hơn chút xíu là họ nói là chúng ta có thể giữ lại bao nhiêu con bò và bao nhiêu con ngựa, nhưng mà đa số thì nếu mà chúng ta ở thành phố lớn thì bò với ngựa thì không, chúng ta không nói đến những cái chuyện đó. Có điều chúng tôi muốn nói cho nó đầy đủ vậy thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều hơn một căn nhà, có nghĩa là chúng ta, tại vì chúng ta sống, chúng ta ở, chúng ta ngủ, chúng ta chỉ cần có một căn nhà là đủ, không có lý do gì chúng ta phải có hai căn nhà. Do đó nếu mà chính phủ họ bảo vệ chúng ta, bảo vệ tài sản của chúng ta, có nghĩa là bảo vệ cái căn nhà mà chúng ta ở, bảo vệ cái xe mà chúng ta lái. Còn những cái gì mà nó nhiều hơn như vậy, quý vị có hai căn nhà, ba căn nhà thì quý vị phải bán những cái căn nhà đó đi. Bán đi để chúng ta giữ lấy cái tiền đó để trang trải những cái nợ mà chúng ta có. Còn một căn nhà thì chúng ta hoàn toàn khai phá sản. Thông thường đó là khi mà chúng ta khai phá sản thì hai vợ chồng, người chồng thiếu nợ nhiều quá thì chỉ có người chồng khai thôi, không có cần dính líu gì tới người vợ. Và đó là một cái cách bảo vệ cái tiền ở trong quỹ hưu trí của quý vị. Thí dụ, chúng tôi nói thí dụ thôi, quý vị đang nợ 100.000, lương của quý vị khoảng chừng 40.000 một năm, 45.000 một năm, nợ 100.000, nhưng mà quý vị có một căn nhà đã trả hết rồi, quý vị có một cái xe cũng đã trả hết rồi, và quý vị có đi làm bao nhiêu năm nay, quý vị để dành được khoảng 100.000 tiền 401k, quý vị vẫn khai phá sản được như thường, không ai lấy cái 401k của quý vị hết.
0: Nó có ảnh hưởng tới cái mức lương không? Thí dụ như một người đi làm lương cao quá, mình có khai phá sản được hay không?
1: Thông thường là 45.000 trở xuống thì ok.
0: 45.000 trở xuống thì mới khai phá sản được, còn trên
1: nó chúng tôi nói thông thường. Thành thử khi mà chúng ta nói thông thường đó, lúc nào nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt một chút xíu, nó nhiều hơn chút xíu thì cũng có thể làm được.
0: Nhưng mà thí dụ như một trong hai người, vợ hay chồng khai phá sản thì nó không ảnh hưởng tới người kia, vậy thì tài sản chung thì như thế nào? Thí dụ như là tài sản chung mình có hơn căn nhà thì người ta nói cái đó là tài sản chung nhiều quá, thì mình có phải
1: hơn căn nhà là sao?
0: Hai vợ chồng thì mình có hai căn nhà thì sao?
1: Hai vợ chồng có cái hai căn nhà, tức là hai vợ chồng ông chồng đứng tên hai căn nhà luôn hả?
0: Đứng tên chung.
1: Cho tôi hỏi lại, tại vì Tường Minh hỏi anh thử luật sư phải hỏi lại.
0: Đứng tên chung tài sản chung.
1: Tức là ông có hai căn nhà.
0: Dạ.
1: Ông làm sao khai phá sản được?
0: Không được.
1: Ông chỉ có một căn nhà thôi.
0: Thì mới được.
1: Ok.
0: Dạ. Vậy thì khi mà trước khi mà người ta đang chuẩn bị ly dị, người ta có khai phá sản được hay không, và nó có ảnh hưởng tới tiến trình ly dị hay là mình nói là tẩu tán tài sản gì không, khi mà trước khi ly dị mà người ta muốn khai phá sản?
1: Luật sư sẽ không thể nào trả lời những câu hỏi đó được. Tại vì cái câu hỏi đó nó giống như là muốn cho luật sư, Mỹ nó gọi là conspiracy, tức là âm mưu chung với lại cái câu hỏi của người khác để tìm cách lách luật. Thì cái đó thứ nhất đó nó illegal, nó phạm tội. Thứ nhì đó, không những về mặt luật mà nó còn về mặt đạo đức nghề nghiệp nữa. Luật sư sẽ không thể nào mà nói chuyện là tôi sẽ giúp cho anh để làm cách nào để hợp pháp, để làm cái này cái kia. Cái chuyện đó thì có một số luật sư họ làm, cá nhân chúng tôi không. Thành thử là chúng tôi sẽ không có muốn đi vô những cái câu hỏi mà nó gọi là chúng tôi làm thế này, chúng tôi làm thế kia. Nó rất là khó cho luật sư.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Những câu hỏi của chúng tôi là những câu hỏi chung chung thông thường thôi, nhưng mà các câu hỏi của quý vị thì nó một cách riêng tư, cụ thể hơn. Đây là những câu hỏi khá là chung. Thưa anh Bảo, vậy thì khi mà chúng tôi khai phá sản đó, tôi có miễn trừ được cái nợ child support hay không?
1: Cái nợ child support của quý vị là quý vị phải bắt buộc quý vị phải trả cái tiền child support đó.
0: Khai phá sản cũng phải trả cái nợ đó.
1: Dạ
0: không
1: vâng.
0: Có xù được anh.
1: Không có trả cái đó, quý vị có thể không có renew được cái bằng lái xe của quý vị. Và có thể, khi chúng tôi nói có thể, là cái passport của quý vị, cái giấy mà đi ra ngoại quốc đó, đi về Mỹ lại cũng có thể, khi cũng có thể bị vấn đề. Nhưng mà chắc chắn là cái bằng lái xe của quý vị sẽ không có renew được. Và quý vị cũng có thể, khi mà chúng tôi xài chữ đó, thì hy vọng là quý vị nghe nó kỹ chút xíu, là có thể không có nghĩa là chắc chắn, có thể là có thể, và không phải là khi tôi nói là quý vị sẽ bị ở tù và khi tôi nói là quý vị có thể ở tù, thì hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta không có trả tiền child support, tức là tiền trợ cấp cho con, thì chúng tôi đã ra tòa, thì chúng tôi thấy có nhiều tòa, quan tòa họ nói là ngày tuần tới, thứ hai tuần tới, hôm nay là thứ hai, tôi cho anh tới thứ hai tuần tới để anh thanh toán cái tiền trợ cấp, và anh phải quay lại đây để cho tôi biết là đã thanh toán như thế nào. Và nếu anh không thanh toán được thì lúc hôm đó anh trở lại đây, anh nhớ mang theo bàn chải, kem đánh răng, để tại vì chúng tôi sẽ bỏ anh vô tù rồi.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
2: Dạ, thưa chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
1: Dạ, chào anh.
2: Dạ, tôi có một vấn đề mà tôi muốn hỏi luật sư Bảo.
1: Dạ.
2: Dạ, thưa anh.
1: Dạ.
2: Tôi có một bà mẹ già, năm nay 91 tuổi, hiện đang sống chung nhà với chợ vợ chồng tôi.
1: Dạ.
2: Hiện tại bà vẫn còn minh mẫn về tinh thần, chỉ yếu thôi. Nhưng mà tinh thần rất là minh mẫn, cũng đi lại được, mình tự lấy cơm ở trong mai gọi ra quay anh được. Thì giờ tôi muốn hỏi luật sư Bảo là bây giờ tôi muốn làm một cái tờ giấy để cho vợ chồng tôi có quyền quyết định khi mà mẹ tôi phải đau yếu và vào trong bệnh viện đó.
1: Dạ vâng.
2: Khi mà đau yếu đó, thì có những lúc mà phải dùng ống rồi phải dùng những cái chợ dây vợ này nọ đó.
1: Dạ vâng.
2: Tôi muốn làm một cái tờ giấy để mà được hai vợ chồng tôi được quyền quyết định là tôi giờ không không có dùng ống dùng gì hết, để cho bà mẹ tôi được đi tự nhiên. Và ý bà cũng muốn như vậy.
1: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ chỗ luật sư có làm cái vấn đề đó không vậy thưa luật sư?
1: Dạ, trả lời câu hỏi của anh là có. Bác sẽ phải tới văn phòng, bác sẽ phải mang theo ID, passport. Tại vì 91 tuổi tôi nghĩ là bác không còn cái driver license, cái bằng lái xe nữa. Nếu bác vẫn còn thì mang theo, còn không có thì mang những cái gì chứng minh được là bác là người sẽ ký cái medical power of attorney như vậy. Và trên cái power of attorney đó thì sẽ không phải là cho hai vợ chồng anh, mà sẽ cho một người thôi. Một người, người thứ nhất. Và người thứ nhất đó nếu mà có chuyện gì thì sẽ là người thứ nhì. Lý do tại sao sẽ không cho hai người là bởi vì luật thôi. Người ta sợ đó là anh nói là rút ống, vợ anh nói là không rút ống, thành ra là những cái gì mà nó quyết định đó, người ta sẽ không cho hai người làm, chỉ có một người thôi. Là bởi vì hai người, nếu mà trong trường hợp hai người bất đồng ý kiến thì cái giấy đó nó trở thành vô nghĩa. Thì mẹ của anh có thể nói là tất cả cái chuyện gì rút ống hay không rút ống đó là anh sẽ toàn quyền quyết định. Nhưng nếu mà trong trường hợp nào đó anh lại không quyết định được, anh bị bệnh hay anh không gì đó, thì cái người thứ nhì kế đến là có thể là vợ anh, thì vợ anh sẽ quyết định dùng.
2: Tóm lại vấn đề là mẹ tôi phải cùng đi tới gặp luật sư.
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái người mà ủy quyền đó, người ủy quyền, người đó phải ký. Bởi vì chúng ta nghĩ mình nói chuyện cho vui thôi, là bởi vì nếu mẹ anh không đi, anh tới, anh mang một cái tờ giấy nào của cái người nào đó không phải là mẹ anh, nhưng mà anh nói là ồ, đây là mẹ của tôi, thì sẽ không ai thị thực chữ ký hết á, là bởi vì người ta không biết là anh muốn làm cái giấy đó cho người nào. Thành ra là cái người mà ủy quyền cho người khác lo cho cái việc sức khỏe của mình, thì cái người đó phải có mặt.
2: Vậy còn hai người được ủy quyền cũng phải, buộc hai người cũng phải có mặt ở đó.
1: Dạ là, không, dạ không.
2: Hai người thứ nhất, thứ hai là...
1: Dạ không, hai người anh và... mình nói trên phương diện luật pháp thôi nha, tại vì trên thực tế đó là anh phải chở mẹ anh tới, chứ còn bác gái 91 tuổi chắc không lái xe, cũng không có an toàn, thành ra là anh phải chở mẹ anh tới, nhưng mà chở với một cái tư cách là người chở tới thôi. Còn cái người mà ký giấy đó là cái người đó là minh mẫn thì rất là tốt. Tại vì người đó không minh mẫn thì không có ai thị thực chữ ký hết. Cái tờ giấy đó làm phải có thị thực chữ ký và có hai người làm chứng. Hai người làm chứng đó chứng nhận là cái người này tới đây và người này tinh thần minh mẫn và người này ký giấy, ủy quyền, ký di chúc, ký bất cứ cái gì để cho cái người thị thực chữ ký, họ sẽ thị thực chữ ký của cái người ký.
2: Còn vậy để tôi... Tức là cái trình tự của nó là tôi phải đưa mẹ tôi tới và hai người chứng nữa.
1: Dạ không.
2: Hay sao?
1: Khi mà anh đến văn phòng của chúng tôi thì nếu mà anh có mang hai người làm chứng á, thì rất là tốt. Không có sao hết. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng thì có hai người ở trong văn phòng của chúng tôi làm chứng. Cái người làm chứng đó là cái người thấy chính tay của bác gái ký vô trong cái hồ sơ đó.
2: À,
1: okay. Anh nếu mà anh mang theo hai người làm chứng thì rất là tốt. Hai người đó cần phải mang theo bằng lái xe. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng đó thì văn phòng chúng tôi cung cấp người ở nhân chứng cho anh.
2: Không, tôi chắc cái văn phòng luật sư phải cung cấp tôi. Tôi chỉ chở mẹ tôi tới.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Dạ. À, là tôi là người đầu tiên và đến vợ tôi là người thứ hai. Vợ tôi phải có mặt luôn không? Hai người.
1: Dạ không, về. Cái người làm chứng không, cái người mà được ủy quyền không cần phải có mặt. Cái người mà có mặt cần thiết để có mặt là cái người ký giấy ủy quyền cho người khác lo cho mình. Thành ra trả lời câu hỏi của anh đó là anh không cần có mặt, vợ anh không cần có mặt. Cái người bà mẹ chỉ cần cho biết tên cái người nào, địa chỉ người nào, cái số điện thoại của người nào, thì cái đó là cái chi tiết mà chúng tôi cần.
2: Dạ, tóm lại vấn đề là tôi và mẹ tôi sẽ tới, tôi chở mẹ tôi tới và tôi gặp.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Bắt đầu làm về làm chứ là khi mà làm giấy tờ xong thì cái giấy đó là luật sư giữ mà bảo, tôi giữ mà bảo, rồi có phải đi ra tòa gì không?
1: Dạ không, anh giữ bản chính, chúng tôi giữ bản copy thôi.
2: À vậy thôi, rồi khi nào mà có chuyện xảy ra là
1: anh là người đưa cái bản chính đó ra cho bên nhà thương bác sĩ.
2: À là cứ vậy thì họ thi hành thôi.
1: Dạ vâng.
2: Không có ý kiến ý còi
1: nữa. Dạ không, hoàn toàn không ý kiến ý còi, là bởi vì họ không có thể nào đi ngược lại cái nguyện vọng của cái người mà làm cái tờ giấy power of attorney đó.
2: Vâng, dạ, dạ, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn luật sư. Tôi sẽ một ngày nào đó tôi sẽ hãy lấy em, tôi đưa mẹ tôi tới các bạn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn luật sư và cô Tân Minh lúc này. Dạ, chào luật sư.
0: Dạ, chào anh. Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, số điện thoại đường dây chúng tôi đã trống trở lại. Quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Từ mình trở lại với cái vấn đề mà khai phá sản đó. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng khai phá sản thì những cái nợ chung, ví dụ như là họ ký chung tiền nhà, họ ký chung nợ cái xe, thì cái nợ chung nó giải quyết như thế nào? Thưa luật sư.
1: Dạ vâng, nó chỉ có nợ của người chồng. À, khi mà chúng ta nói vợ chung đó, thí dụ hai vợ chồng làm thẻ tín dụng, hai vợ chồng xài chung cái thẻ tín dụng đó, thì cái thẻ tín dụng đó đó là người chồng khai phá sản, thì khi mà clear tất cả của người chồng thì người vợ được ăn theo.
0: Rồi thí dụ như credit card thì riêng, nhưng mà thí dụ như những cái tài sản chung là trả tiền chung này kia cái nọ thì nó đâu có ảnh hưởng gì phải không? Thí dụ như mình giờ còn nợ tiền nhà, mình khai phá sản được không?
1: Được chứ, mình vẫn có thể khai phá sản, mình vẫn giữ cái căn nhà đó. Và thì miễn sao mình vẫn trả tiền nhà đầy đủ. Tại mình không trả tiền nhà đầy đủ thì nhà băng sẽ kéo nhà. Khai phá sản không có nghĩa là mình không trả tiền nhà. Nó là tôi còn thiếu nợ tiền nhà tháng 2.000 đồng tôi không có trả. Thành thử bây giờ tôi muốn khai phá sản nhưng mà tôi vẫn muốn giữ căn nhà. Cái chuyện đó không có.
0: Chắc chắn. Dạ. Quý vị có thể gọi tiếp tục nha qua số điện thoại là 713-931-1560. Những hành động nào được coi là tẩu tán tài sản trong lúc mà chuẩn bị ly dị vậy anh Bảo?
1: Ok, nó ăn thua vào thứ nhất là cái ý định của cái người đó. Mình có tài sản, nếu mà mình chia tài sản, tại vì khi mà chúng ta đi, chúng ta khai phá sản đó, thì sẽ có một người trustee, tức là một người đứng của tòa đứng ra, họ theo dõi, họ coi lại cái lịch sử, cái lịch trình mà chúng ta chia tài sản khi ly dị. Họ coi xem cái đó có đúng hay không, có công bằng hay không, hay là đó là chuyện tẩu tán tài sản. Ok, bây giờ thí dụ, hai vợ chồng có hai căn nhà. Và khi mà người ta chuẩn bị, người ta khai phá sản, người ta khai ly dị, ông chồng ổng đưa hết tất cả tiền ở trong ngân hàng cho bà vợ, ổng đưa hết tất cả nhà cửa cho bà vợ, ổng đưa ba cái xe qua hết cho vợ, hay là hai cái xe cho vợ, ổng giữ một cái. Ok, ba căn nhà, ổng đưa hai căn nhà cho vợ, ổng giữ một căn nhà. Tại vì ổng nghĩ rằng thì là tôi có một căn nhà tôi giữ được, tôi có một cái xe tôi giữ được, thành thử hai cái nhà kia tôi cho vợ, hai cái xe kia tôi cho vợ, tất cả tiền trong ngân hàng tôi cho vợ hết. Thì cái đó đó, người trustee họ nhìn và họ thấy và họ nghĩ ăn thua là mình phải chứng minh cho tòa, tòa phá sản đó. Mình phải chứng minh cho tòa là mình thật sự không đủ sức để trả cái nợ và mình không có tài sản để trả nợ. Còn nếu mà mình toan tính như vậy đó,
0: có quá trời mới cho xe cho nhà xong xuôi thì phải khai sản này không được.
1: Có nhiều cái chuyện nó chúng ta nói là nó người ta họ chúng ta nhớ một điều như vậy. Ông tòa ổng là luật sư. Ổng phải học luật. Trustee hoặc là những người của chính phủ, họ cũng là những người luật sư. Họ cũng có cái đầu cũng giống như là, hoặc là họ khôn hơn là cái người mà toan tính làm những cái chuyện không đúng. Thành ra là đừng coi thường địch thủ.
0: Điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô. Thưa luật sư Bảo, nó có cái gọi là automatic stay trong cái luật thủ tục phá sản phong, lệnh cấm tự động là cái gì vậy em?
1: Cái nó nào? Gọi là automatic stay. Stay, bây giờ chúng ta để hiểu được cái chữ stay đó nó nghĩa là gì đó, thì theo Mỹ, theo những cái gì họ Mỹ họ nói đó, thì thí dụ như là một người ở trong nhà, ông có con chó ở trong nhà. Nha, bây giờ mình chạy tới mình gõ cửa, gõ kịch kịch kịch kịch, xong rồi cái mình mở cửa cho cái ông đó, ông mở cửa cho người khách bước vào. Và khi người khách bước vào thì con chó nó nhảy ra. Con chó nó nhảy ra, nó sủa và nó chạy tới để nó như là muốn cắn. Thì cái người chủ nhà nói stay, ok, stay đây có nghĩa là ngồi xuống, yên lặng một chỗ. Thì automatic stay có nghĩa là tất cả những chủ nợ stay, ngồi một chỗ, ngồi yên đó. Các anh là chủ nợ, các anh không được làm cái gì hết. Stay,
0: okay.
1: Ngồi xuống, ngồi xuống. Tức là anh không được đòi nợ họ nữa, tại vì họ đã khai phá sản, họ đang trên đường họ khai phá sản, hay là họ đã nộp giấy ở tòa để khai phá sản, thì cái đó là cái automatic stay. Một khi hay là một người người ta thiếu nợ nhiều quá, họ ta bị kiện ra tòa, đơn kiện đưa tới, thì cái người luật sư mà khai phá sản cho người đó, họ sẽ viết là đơn xin automatic stay, tức là ngừng lại hết, không cho làm gì hết, không được đòi nợ thân chủ tôi, là bởi vì thân chủ tôi đã khai phá sản.
0: Oh, ok, dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào 2883.
3: Alo, dạ xin chào bác sĩ Quân, luật sư Bảo và cô Trần Minh.
1: Chào anh ạ.
3: Dạ, tôi có muốn hỏi thăm về về thuế.
1: Dạ.
3: Tôi tên Chủng Trần. Dạ. Câu chuyện như vậy, năm 2010 gia đình tôi định cư ở Mỹ, thì vì mới qua tôi không có đứng tên mua nhà được, thì tôi nhờ hai vợ chồng của người em đứng tên mua nhà, mà tiền down payment và trả hàng tháng thì
1: bạn ạ.
3: Dạ, tôi có muốn hỏi thăm về về thuế.
1: Dạ.
3: Tôi tên Chủng Trần. Dạ. Câu chuyện như vậy, năm 2010 gia đình tôi định cư ở Mỹ, thì vì mới qua tôi không có đứng tên mua nhà được, thì tôi nhờ hai vợ chồng của người em đứng tên mua nhà, mà tiền down payment và trả hàng tháng thì hai vợ chồng tôi đều trả hết. Đến năm 2017

0: Rồi đó là căn nhà nhất. Đến 2020 tôi mua một căn nhà thứ hai. Thì bây giờ tôi muốn bán căn nhà đầu, nhà số 1 á, thì trị giá căn nhà lúc đó là 100 ngàn mà bây giờ nó lên trên 200 ngàn. Thì nếu tôi bán thì tôi có phải đóng thuế như thế nào giữa cái chênh lệch 100 ngàn cho đến hơn 200 ngàn? Mà trước đó thì là hai vợ chồng em gái tôi đứng tên, thì tôi bán có bị ảnh hưởng gì không? Đó là câu
1: Dạ,
0: hỏi
1: cảm ơn.
0: nhờ luật sư giải thích giùm.
1: Dạ vâng, thứ nhất đó
0: Rồi,
1: là
0: cảm ơn.
1: khi nào mà họ sang tên cái nhà đó cho anh vậy anh? Năm nào?
0: Năm 2017 ạ, sau
1: Năm
0: 7 năm rồi.
1: 2017 người ta sang tên cho anh. Rồi, khi nào anh muốn bán? Hay là anh đã bán?
0: Dạ chưa, bây giờ dự định tôi năm nay tôi bán.
1: Ok, vậy được, không sao hết anh. À, từ 2017 đến bây giờ là 9 năm rồi. Khi mà anh bán một căn nhà thì thường thường đó, thường thường như anh có những, chúng tôi nói tất cả những cái gì đây là chúng tôi nói thông thường, dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà đó lý do tại sao chúng tôi phải nói rất là kỹ là để cho khách họ không có quay lại họ hỏi ủa tại sao luật sư nói như vậy. Anh sẽ câu trả lời ngắn và gọn cho anh đó là anh không có phải đóng thuế gì hết. Giải thích thêm nữa đó là nếu mà căn nhà đó là căn nhà ở của chúng ta và nếu mà chúng ta là hai vợ chồng thì nếu ngoại trừ trường hợp anh lời trên 500 ngàn thì anh sẽ hai vợ chồng sẽ phải đóng thuế. Còn nếu mà giờ lời dưới 500 ngàn thì hai vợ chồng sẽ không phải đóng thuế. Thành ra anh hoàn toàn anh có quyền bán cái căn nhà đó tại vì anh đã ở trong căn nhà đó chính thức là chủ căn nhà đó từ năm 2017. Không có gì trở ngại hết và hy vọng là anh đã khai homestead, tức là khai để trừ thuế, miễn cái thuế thổ trạch, thuế nhà đất đó. Anh đã miễn được cái đó rồi thì anh sẽ không có phải đóng thuế, đó là nhà ở của anh.
0: Không, nó có cái khác này là năm 2017 tôi đã trả xong, nhưng năm 2020 á tôi có mua một thêm căn nhà nữa và tôi đang ở căn nhà số 2. Căn nhà đầu á thì là tôi cho người con gái, vợ chồng người con gái ở, nay vợ chồng người con gái không muốn ở nữa nên nó chưa bán.
1: Dạ vâng, nếu anh nói
0: Thành ra
1: rõ
0: căn
1: hơn như
0: đó
1: vậy là
0: hiện giờ
1: dạ vâng. Thứ nhất đó là tôi không nghĩ là chúng tôi có giờ để tiếp tục trả lời, có lẽ là phải chạy qua phần 2. Tại bây giờ là 4 giờ, thường thường 4 giờ 25 chúng tôi phải cúp thì khoảng chừng 4 giờ 30 chúng tôi sẽ sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mà nói tóm tắt cho anh đó, hồi nãy chúng tôi nói căn nhà mà homestead, căn nhà ở thì anh không phải đóng thuế nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vô trong phần 2.
0: Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
2: Dạ, anh vui lòng chờ trên đường dây nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau một vài thông tin thương mại ngắn.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard chuyên khoa về

0: chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bò, riêu, bò, riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và cảm ơn quý vị đang trên đường dây điện thoại vẫn tiếp tục chờ đợi và trở lại với vị thính giả của chúng ta vừa lúc nãy. Anh có cần trả lời
1: Vâng,
0: thêm
1: hy vọng anh vẫn còn ở trên đường dây.
0: dạ còn vâng
1: Dạ
0: vẫn
1: vâng,
0: còn đợi dạ
1: ok.
0: còn ạ
1: Dạ vâng, xin lỗi tại vì người ta nói là con cá nó sống vì nước.
2: dạ hiểu ạ
1: chúng tôi là những con cá, anh nữ là chúng tôi phải có thông tin thương mại, phải có quảng cáo. Trở lại cái vấn đề đó là cái luật đó, người ta nói cái luật nó như vậy. Khi anh chị ở trong căn nhà của anh chị khai homestead, tức là cái nhà đó là nhà chúng ta ở, thì khi chúng ta bán, chúng ta không phải đóng thuế nếu cái tiền lời nó dưới cái mức 500 ngàn như chúng tôi nói là cho người có gia đình, hoặc là 250 ngàn cho người độc thân, đại khái vậy đi. Thì cái đó là không phải đóng thuế. Nhưng bây giờ chúng ta lại coi lại trong cái trường hợp của anh, cái câu hỏi đặt ra là cái căn nhà mà anh tính bán đó có phải là căn nhà mà anh chị ở hay không? Thì theo cái câu trả lời của anh á, thì cái đó không phải là căn nhà của anh chị ở. Căn nhà đó đã được sang tên cho anh. Ok, sang tên năm 2017. Thì 2017 đó anh chưa có mua căn nhà thứ hai. Anh chỉ có một căn nhà thứ nhất thôi. Rồi tới năm 2020 anh đi mua cái căn nhà thứ hai. Câu hỏi đặt ra đó là cái bằng lái xe của anh là ở khi anh qua cái căn nhà thứ hai anh có đổi bằng lái xe hay không? Rồi anh có khai cái homestead exemption là để miễn trừ thuế cho căn nhà thứ nhất hay là cho căn nhà thứ hai? Thì sau khi mà chúng ta có những cái dữ liệu đó, những cái dữ kiện đó đó, thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ biết được là anh có được miễn thuế khi anh bán căn nhà thứ nhất đó hay không?
2: Tại căn nhà thứ nhất đó, lúc mà tôi qua căn nhà thứ hai ở thì căn nhà thứ nhất tôi để cho hai vợ chồng con gái tôi ở. Còn căn nhà thứ hai thì tôi khai homestead là ở nhà căn nhà thứ hai. Đó,
1: Ok.
2: nhưng mà đến bây giờ hai vợ chồng con gái tôi dự định không ở nữa mà nói bán đi. Đó, thành ra tôi mới đây nói nếu bán thì không biết có phải đóng thuế hay không. Tại vì căn nhà đó tôi không ở mà hai vợ chồng con gái tôi ở.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ thưa luật sư.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà anh nói là anh đổi qua căn nhà thứ hai, anh khai homestead căn nhà thứ hai, thì chúng tôi cũng nghĩ là bằng lái xe của anh cũng chuyển qua căn nhà thứ hai, bắt đầu từ năm 2020. Thành ra là bây giờ 2026, thì khi mà anh bán cái căn nhà đó ra thì chắc chắn anh phải đóng thuế.
2: Rồi về xin đóng thuế thì là đóng thuế chênh lệch hay đóng thuế như thế nào thưa luật sư?
1: Dạ, đóng thuế chênh lệch.
2: Nhưng mà từ cái gốc tôi không đứng tên mua căn nhà, cái giá gốc đó là 100 ngàn
1: Dạ
2: mà
1: vâng.
2: hai vợ chồng người em gái tôi đứng tên,
1: Dạ vâng.
2: thì bây giờ căn nhà đó trị giá hơn 200 ngàn thì tôi đóng thuế như thế nào thưa
1: Dạ
2: luật
1: vâng.
2: sư?
1: Tôi trả lời đứng trên cương vị của sở thuế. Tôi trả lời đứng trên cương vị sở thuế đó, thì cái câu trả lời của chúng tôi rất là khó nghe. Rất là khó nghe. Tại vì tôi là sở thuế mà. Tôi không phải là luật sư của anh nha. Khi tôi là luật sư của anh thì tôi sẽ nói qua cái kiểu khác. Còn đây bây giờ sở thuế nha, cái này là sở thuế nói nha, không phải tôi. Anh thứ nhất anh gạt mọi người bằng cách anh nhờ người khác mua, ok, đứng tên nhà giùm anh. Tôi là luật sư của anh, tôi sẽ nói không, tôi không có gạt, tôi không đủ credit, thành thử tôi nhờ người khác đứng tên giùm, ok, tôi không có gạt. Sở thuế nói là tuy nhiên anh là người trả tiền nhà, anh là người bỏ tiền down payment, thì cái căn nhà đó là căn nhà của anh. Tại vì chúng tôi chứng minh được là anh đã viết những cái check này để anh trả tiền down payment, anh đã viết những cái check này để anh trả tiền nhà mỗi tháng, thì đó là căn nhà của anh. Đó là chứng minh được theo tôi là sở thuế nha. Thì anh mua căn nhà đó vào năm 2010. Cái giá hồi đó anh mua đó là 100 ngàn. Bây giờ đó, 2017 sang tên qua cho anh, lúc đó là 150 ngàn. Ok, tôi nói chuyện thí dụ thôi. Rồi bây giờ anh bán nó là 300 ngàn. Vậy cái sự khác biệt là từ 300 ngàn trừ cho 100 ngàn là anh lời 200 ngàn. Anh đóng cái capital gain là 15%. Ok, cái đó là cái nói của sở thuế. Là bởi vì họ nói căn cứ trên những gì anh trình bày là cái nhà đó là của anh, người khác đứng tên giùm mà thôi. Chứ không, thành thử là tính cái tiền gốc là từ cái thời điểm anh mua, người khác đứng tên không thành vấn đề. người khác họ họ sẽ nói là người khác là legal owner, tức là trên giấy tờ người đó legally, cặp vợ chồng em của anh legally là owner, là làm chủ. Nhưng anh là equity owner, tức là anh là người chủ thực sự. Anh không có phải legal owner, tức là không có trên giấy tờ. Nhưng mà equity owner là anh, là nhờ người khác mua giùm. Thành thử khi mà họ tính, họ sẽ tính từ cái gốc. Ngay cái thời điểm anh vô trong căn nhà đó ở, anh trả tiền mỗi tháng, anh trả tiền nhà, anh trả tiền thuế, anh trả tiền bảo hiểm, anh trả tiền down payment. Đó là nhà của anh, 100.000, ngay cái thời điểm 2010. Thành thử là cái khuyên của chúng tôi lúc nào cũng vậy hết. Khi sở thuế audit, không bao giờ mình ra trả lời hết. Là bởi vì tất cả những gì mình nói, họ sẽ dùng cái đó làm bằng chứng. Mình sẽ đẩy qua cho luật sư mình nói. Và khi người luật sư nói, nếu mà họ nói sai, họ nói là tại vì tôi lấy cái tin đó sai từ cái người khách, thành thử không có sao hết, nói sai thì sửa lại. Nhưng mà cái người mà bị audit, cái người mà bị kiểm thuế đó, mà khi người ta nói á, bất cứ cái gì người ta nói là cái đó sẽ dùng làm bằng chứng. Thành ra là đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên rất là nhiều thân chủ là không bao giờ trả lời với sở thuế. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đi hơi xa đề một chút xíu. Bây giờ trở lại cái vấn đề của anh thì cái quan trọng nhất của anh đó là anh, khi mà anh bán thì anh sẽ phải kiếm một người họ khai thuế giùm cho anh, họ sẽ tính ra cái tiền lời nó như thế nào, và anh sẽ phải khai thuế như thế nào.
2: Dạ rồi, cuối cùng chị xin hỏi luật sư, bên luật sư Bảo có cái case này bên luật sư Bảo có nhận làm không ạ?
1: Chúng tôi nhận làm không có gì hết, nhưng mà chúng tôi nhận làm căn cứ trên những gì anh nói ở trên đài.
2: Dạ vâng. Dạ rồi, để rồi tôi sẽ lấy hẹn cho bên luật sư.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn
1: chào anh. Dạ.
0: Dạ. Dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào. 8134, chào.
3: Dạ, thưa tôi chào luật sư.
1: Dạ, chào anh.
3: Khoa. Dạ, chào chị Từ Minh. Luật sư cho em hỏi về, cho tôi hỏi về di chúc luôn ạ.
1: Dạ vâng.
3: Thưa luật sư, nói trường hợp nó như thế này. Mẹ tôi qua đời có để lại di chúc cho tôi một căn nhà cũng nhỏ thôi, nhà thao hao. Sau khi mẹ tôi mất thì tôi có nhờ một luật sư làm hồ sơ để hưởng được cái để làm về cái di chúc để tôi được thừa hưởng cái căn nhà đó. Thì sau khi luật sư đó làm thì theo bây giờ thì tôi đã biết là hồ sơ đã nộp ra tòa rồi bây rồi. Nhưng mà từ cái ngày mà luật sư đó nộp ra tòa rồi bây là cho đến nay là được 2 năm rồi. Thì cũng đi tới đi lui với luật sư đó, cũng gọi điện thoại cũng này nọ, nhưng mà luật sư biểu chờ để luật sư hẹn cò. Vậy thì cuối cùng thì câu thứ nhất là theo luật sư là cái luật ở là mình có thể nhờ một luật sư khác được hay không? Rồi cái câu thứ hai là nếu mà luật sư khác nhận làm cái thay di chúc của mẹ tôi thì tôi có bị luật sư trước đó kiện tụng gì không ạ? Thưa luật sư, tôi tắt máy để tôi nghe luật sư trả lời ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Theo luật ở tiểu bang Texas và hầu tôi không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà khi anh mướn một người luật sư và anh có cảm giác là anh không có vui với người luật sư đó, anh không có hài lòng với người luật sư đó, hay là anh không có đủ tiền để trả người luật sư đó, bất cứ lý do gì, anh hoàn toàn có quyền để không mướn người luật sư đó nữa. Và anh có quyền đi mướn cái người luật sư khác. Khi mà anh mướn luật sư khác đó, thì để tránh cái phiền phức cho anh đó, thì cái người luật sư thứ nhì đó, họ sẽ liên lạc với người luật sư thứ nhất và họ sẽ nói là chúng tôi đã được mướn, thành ra là chúng tôi xin đổi anh luật sư số 1 sẽ không còn làm luật sư nữa, thì luật sư số 2 sẽ làm cái giấy để chuyển tên của người luật sư số 1 qua người luật sư số 2. Thì đó, nó tránh cho anh cái sự tế nhị anh phải gọi người luật sư số 1 và nói là anh ơi, tôi không muốn anh nữa, tôi muốn luật sư kia rồi. Nhiều khi Mỹ thì nó họ không sao hết, Việt Nam mà chúng ta cả nể, chúng ta không muốn làm phiền lòng ai hết, thành ra là cái người luật sư thứ hai sẽ trở thành một cái người làm việc giùm cho anh và gọi người luật sư thứ nhất giùm cho anh. Và người luật sư thứ nhất đó, thì tôi nói 99% thôi, họ cũng sẽ trả cái hồ sơ qua luật sư thứ hai, không có luật sư nào đi kiện khách hết đó. Ít khi nào mà chúng tôi thấy luật sư nào đi kiện khách đó, ngay cả những người khách không trả tiền luật sư, nếu mà ít thôi, nhiều thì họ sẽ kiện, nhưng mà ít thì họ cũng chẳng kiện làm gì. Thành ra là cái chuyện mà luật sư đi kiện khách là bởi vì khách đổi qua luật sư khác đó, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi đó là cái chuyện đó mình xài chữ như thế nào mà để cho nó không có ai giận hết. Cái đó là một cái sự làm việc mà thiếu suy nghĩ, là khi mà người luật sư đi kiện người khách là bởi vì người ta bỏ mình. Cái đó là thiếu suy nghĩ, không có làm cái đó, là bởi vì chúng ta mở cái cánh cửa để cho cái người khách họ trả lời, và cái cánh cửa đó mở ra đó là bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cây súng nó nhắm vào chúng ta. Thành ra không có luật sư nào mà dại dột mà làm cái chuyện đó hết. Bởi vì khi mà họ kiện anh thì anh sẽ kiện lại, tại vì anh sẽ có luật sư mà, khi mà anh bị kiện thì anh sẽ kiện lại chứ. Thành thử là khi anh kiện lại, anh nói là ồ, luật sư thứ nhất đã làm việc tắc trách, luật sư thứ nhất cậu thả, luật sư thứ nhất làm sai, luật sư anh nó mệt lắm. Thành ra là không có luật sư nào họ đi họ kiện anh hết.
0: Dạ.
3: Cho hỏi thêm một câu được không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Mời anh.
3: Dạ, như nếu mà luật sư nói vậy thì luật sư có nhận cái khay nào không ạ? Nếu mà tôi sẽ lấy hẹn ra để gặp luật sư tư vấn trước á, thì dạ, luật sư có...
1: Lúc nào chúng tôi cũng mở cửa để đón chào khách, để chúng tôi tư vấn miễn phí, không có tính tiền. Và chúng tôi sẽ phân tích cho anh biết là tại sao, lý do như thế nào, hồ sơ của anh tại sao tới 2 năm, nó có cái gì mà anh không biết hay không, hay là có những cái gì mà chúng ta biết. Tại vì cái khi mà anh đưa di chúc ra tòa đó anh, thì thông thường đó, thông thường nha, nó khoảng chừng 6 tháng thì xong. Nhưng mà có những cái hồ sơ đó, có những cái hồ sơ nha anh, nó trục trặc như nhiều lý do lắm. Có những cái hồ sơ tới 4-5 năm nó mới giải quyết xong được. Thành ra là chúng tôi không biết đó là cái lỗi của ai, lỗi của luật sư hay là lỗi của cái hoàn cảnh, lỗi như thế nào, cái di chúc đó nó có sai hay không, nó có thiếu cái gì hay không. Mình đã đăng quảng cáo ở trên báo chưa? Tại khi chúng ta đi nộp cái di chúc ra tòa đó, là thứ nhất là chúng ta phải posting, tức là chúng ta phải thông báo cho những cái người khác biết. Chúng ta phải đăng báo, chúng ta phải nói là ai là con rơi con rớt của người này, ai là chủ nợ của người này, phải tới để cái người mà như anh đưa di chúc ra tòa đó, anh sẽ thanh toán hết tất cả những cái đó. Thì cái những cái bước đó đã làm chưa, có những cái gì sai hay không, có những gì thiếu hay không, nó ngàn lý do anh. Thành ra là khi mà anh tới thì chúng ta sẽ mở cái hồ sơ ra coi nó như thế nào, rồi chúng tôi sẽ phân tích giùm cho anh.
3: Dạ, cảm ơn luật sư. Có gì thì tôi gọi đến để lấy hẹn gặp luật sư.
1: Dạ, cảm ơn anh.
3: Để luật sư tư vấn trước. Dạ,
1: dạ vâng, dạ, chào anh.
3: Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tương Minh ạ.
0: Dạ, xin chào anh nhé. Chúc anh may mắn và mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 9586.
4: Dạ, chào chị. Tôi là Richard Nguyễn ở trên Arlington á. Xin hỏi bác sĩ Bảo là về vấn đề di chú là cái ngày sinh tháng đẻ có thể đổi được không ạ?
1: Dạ, chúng tôi ok. Chúng tôi trả lời thật là nhanh, tại vì cái này nó liên quan đến những cái khác nữa nha. Cái thứ nhất đó là chương trình di chú là chương trình riêng của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Vào thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ anh có thể gọi. Nhưng mà cái câu hỏi của anh á, nó không phải là luật di chú. Cái câu hỏi của anh á, nó tôi nghe rất là nhiều rồi, nó thuộc về luật hình sự, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump. Thành thử là thứ nhất, khi mà anh qua Mỹ, có khai sanh hay không có khai sanh, anh khai cái ngày sinh nhật của anh, cái ngày đó anh khai đúng hay anh khai sai chúng tôi không biết, anh cố tình hay anh vô tình chúng tôi không biết, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, khi mà anh khai cái đó, cái ngày, thí dụ anh khai anh sanh 1960, bây giờ anh nói là không, tôi sanh 1950. Để anh chi? Tại vì 50 thì tôi về hưu sớm, còn 60 tôi phải làm nhiều nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là lúc anh khai cái ngày sanh tháng đẻ đó, anh cố tình gian dối với sở di trú hay không? Hay là anh vô tình? Là thứ nhất. Bây giờ lý do tại sao chúng tôi trả lời cái câu hỏi này là bởi vì rất là nhiều người hỏi chúng tôi. Và một lần nữa, dưới thời Tổng thống Trump bây giờ, những người có quốc tịch rồi vẫn có thể bị lấy quốc tịch lại là bởi vì họ gian dối để được quốc tịch, họ gian dối để được thẻ xanh. Mặc dù họ không gian dối nha, họ khai sai, họ không nhớ, họ không có bằng chứng. Bây giờ họ nhớ là họ có bằng chứng, thành thử họ muốn đổi cái ngày sanh tháng đẻ. Ok, khi mà đổi như vậy đó, cái câu hỏi được đặt ra là khi anh khai lúc đầu, anh có cố tình khai sai hay không? Tại sao bây giờ anh muốn đổi? Và nếu mà anh đã cố tình anh khai sai như vậy thì chúng tôi lấy lại thẻ xanh của anh, bởi vì anh đã cố tình khai sai, anh gian dối. Anh bây giờ anh tôi lấy quốc tịch của anh là bởi vì lúc mà làm như vậy anh gian dối. Đó lý do tại sao chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này. Chứ luật di trú thì chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì đó là của luật di trú. Nhưng mà cái này nó dính vô luật hình sự. Luật hình sự, và nó nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta bị mất cái thẻ xanh, hoặc là chúng ta sẽ bị mất cái quốc tịch. Và khi mà chúng ta mất thẻ xanh, mất quốc tịch, cái việc kế tiếp đó là chúng ta sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thành ra là khi chúng tôi sẽ không khuyên những người nào đã khai sai, cố tình khai sai, chúng tôi sẽ không nói gì hết. Cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Khai lại, không khai lại, cái đó là luật sư sẽ không có dính vô. Là bởi vì dính vô, thứ nhất, tôi biểu quý vị là làm cái này thì quý vị sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi biểu quý vị không làm cái này, tức là tôi âm mưu đồng lõa với quý vị để quý vị khai gian. Thành thử luật sư sẽ không bao giờ dính vô cái đó hết. Đó là chúng tôi chỉ trả lời trên cương vị của người luật sư thôi. Thành ra là quý vị, nếu quý vị nào mà nghĩ tới cái việc đổi tuổi hay là sửa lại cho đúng cái ngày sanh tháng đẻ của mình, sửa lại cho đúng, thì quý vị phải sẵn sàng trả lời là tại sao hồi đó quý vị khai không đúng.
4: Cảm ơn bác sĩ Bảo, luật sư Bảo.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
4: Rồi còn hồi mới qua bên Việt Nam, mới qua bên đây tôi còn nhỏ xíu rồi không biết, để đó người thân khai sao với những gì cho mình không nhớ.
1: Cái đó là càng tốt cho anh nữa. Thì... cái đó là một cái rất là tốt cho anh, là bởi vì sao? Là bởi vì con nít mà, mình đâu có biết là mình khai như thế nào đâu. Thành người lớn khai cho mình, còn người lớn họ khai sai cho mình, đó là lỗi của họ, không phải lỗi của mình. Thành thử mình không có gian dối gì trong đây hết.
4: Xin nhắc lại anh chút xíu, là bây giờ như là tại vì năm 2000 đó, rồi tôi về Việt Nam tôi lấy cái khai sinh gốc đó, là tính qua bên đây đổi, nhưng mà không biết là có được hay không thôi.
1: Không có, theo tôi biết thôi nha, khi mà tôi nói chuyện với những người luật sư Việt Nam, không ai dám đụng tới hồ sơ đó hết, là không ai cũng muốn đụng tới hồ sơ đó hết, là bởi vì họ vô tình hay cố ý họ sẽ làm ảnh hưởng cái hồ sơ của người khách. Thành ra là rất là nhiều người hỏi chúng tôi về việc đổi tuổi, tại vì tuổi của tôi bây giờ tôi phải về hưu rồi chứ tại sao bây giờ tôi còn phải đi làm
0: mà sao đó giờ không đổi giờ mới đổi.
1: Dạ vâng,
4: dạ có đổi rồi, Social Security đã đổi rồi, nhưng mà muốn đổi vô ở trong cái passport, muốn đổi luôn cho bằng lái luôn đó mà lại không được, nó cần một cái zip code order gì đó mà không biết làm vấn đề đó, cho nên hỏi luật sư Bảo có cách nào làm.
1: Có chứ anh, có rất là nhiều cách để anh đổi tên, rất là dễ dàng.
0: Đổi tên nhưng mà đổi ngày sanh.
1: Đổi ngày sanh
4: ngày sanh thôi chứ không có đổi tên, ngày sanh thôi.
1: Dạ vâng, đổi ngày sanh mà có đổi năm sanh không anh?
4: Dạ đúng, ngày năm là đổi hết luôn.
1: Dạ vâng. Ngày thì không sao, đổi năm á thì chúng tôi biết đó là những người luật sư mà họ nghĩ xa đó. Họ nghĩ gọi là nhìn Mỹ đúng nó gọi là big picture đó, tức là nhìn tổng quát lên hết á. Người ta phải nghĩ tới những cái hậu quả, những cái hệ lụy của cái chuyện đó. Thành thử là người ta sẽ phân tích cho anh.
4: Đúng rồi, dạ. Em cảm ơn sư Bảo nhiều nha.
1: Không có chi, cảm ơn anh.
4: Chúc anh ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp Tường Minh đó, Tường Minh Hà đi làm thêm 2 năm nữa, chứ không muốn rủi ro là kêu là gian dối rồi bị đục.
1: Trục sức. Dạ, nhưng mà nó mình không có gian dối, giống như ảnh nói là
0: hồi nhỏ
1: mà tôi đâu có biết cái gì đâu, cái người
0: bây giờ mới biết.
1: Bây giờ thì tôi mới biết và tôi có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà trong cái thời giống như người xưa còn nhỏ, tôi ưa nghe nói là thời buổi loạn lạc á, chúng ta phải né bom, né đạn, né những cái gì rủi ro. Thành thử là trong cái thời buổi này á, anh nên hay là những người nào mà muốn có sự thật á, thì tùy họ quyết định thôi, nhưng mà nếu mà ai khuyên thì họ sẽ khuyên là né bom, né đạn, né rủi ro, né hết tất cả những gì nguy hiểm.
0: Dạ, tê. Đứng yên đó, khoan đã. Quý vị có còn 1-2 phút nữa, vài phút nữa, nên quý vị có thể gọi 713-931-1560. Còn nếu không thì tụi mình có một cái câu hỏi nhỏ thôi, là sau khi mà mình khai phá sản rồi đó, nó có ảnh hưởng tới cái đời sống tài chánh, làm thế nào mà chúng ta có thể trở lại một cái đời sống bình thường, chúng ta có thể mượn nợ tiếp, hay là chúng ta có thể mua nhà mua cửa vân vân, thì làm sao ạ?
1: Tôi có một người quen, cái người đó họ nói là họ trong cuộc đời từ năm 75 họ qua thì họ khai phá sản 3 lần. Dạ vâng, thì có lợi cho họ. Thì thông thường đó là chúng ta khai phá sản thì 7 năm sau hồ sơ của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Thì trong cuộc mình cho lên thành 10 năm luôn đi. Thì người ta qua Mỹ từ năm 75 giờ là 51 năm rồi, thì đúng ra họ phải khai được 5 lần mới đúng. Mà khai có 3 lần thì cũng hơi ít. Thành ra là khi mà chúng ta, câu hỏi của Tường Minh đó, là sau 7 năm mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không có gì trở ngại hết. Sau khi khai phá sản, cái điểm tín dụng của chúng ta sẽ tụt xuống rất là thấp, thì chúng ta không mua nhà được, không mua xe được, rất là khó. 2-3 năm sau đó chúng ta từ từ chúng ta xây dựng lại cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, và chúng ta sẽ làm thẻ lại, chúng ta sẽ có những cái thẻ tín dụng khác, chúng ta sẽ có cái này cái kia. Rồi sau 7 năm như chúng tôi nói là bình thường, nhưng mà khi mà 7 năm đó là trên giấy tờ, trên thực tế nó có thể ít hơn, và trên thực tế nó có thể nhiều hơn, nó có thể lên 9-10 năm. Rồi khi mà điểm tín dụng của chúng ta trở lại bình thường, chúng ta lại làm tiếp nữa. Thì nhưng mà chúng ta nhớ đó là khai phá sản có nghĩa là anh thật sự không đủ khả năng tài chánh để thanh toán nợ nần thì luật họ cho anh khai phá sản. Còn anh cố tình anh khai phá sản, giống như là 10 năm anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, anh toan tính lường gạt, thì cái đó là phạm tội và vô tù. Ok, thành thử là sẽ, khi mà chúng ta làm, chúng ta phải nhớ là chúng ta làm là bởi vì chúng ta bị đẩy vô trong cái hoàn cảnh chúng ta phải khai phá sản, chứ chúng ta không cố ý lường gạt để chúng ta khai phá sản.
0: Cái đó nhờ luật sư. Chúng tôi cũng thấy là cái thời lượng của chương trình cũng hết rồi, chắc là vài cái phút cuối nhờ luật sư có thể nói lại cái cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với văn phòng của luật sư.
1: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị đồng thời có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. ở trong cái website của chúng tôi thì quý vị có thể coi cái mục lấy hẹn, quý vị vô trong đó và cái thời khóa biểu nó có cái ngày cái giờ, nếu mà chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô, quý vị để lại tên, số điện thoại và email, quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn, là cái tin nhắn đó sẽ xác định cái cuộc hẹn của quý vị và chúng ta sẽ có thể gặp ở văn phòng. Đó là cái cách mà quý vị lấy hẹn, một bằng cái cell phone của chúng tôi 713-298-2306, hai là qua cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình hết rồi và chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng với luật sư Bảo trong chương trình này lần sau. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui ấm áp bên gia đình và xin hẹn gặp lại.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangor Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
5: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
6: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết hơn 2.000 hecta rừng Fontainebleau ngoại ô Paris bị thiêu rụi. Khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng ngày 14 tháng 7 cho biết đến nay hơn 2.000 hecta rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra tại nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận. Trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ, từ hôm qua hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng, khoảng 1.000 người đã được di tản. Khu rừng Fontainebleau rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách hàng năm. Vụ cháy rừng được coi là quy mô lớn nhất ở miền Bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây.
5: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Ukraine được cho là đã oanh kích 116 tàu của Nga trên biển Azov chỉ trong 9 ngày trong khuôn khổ chiến dịch phản công gây xáo trộn cho hành lang vận tải chiến lược của Nga. Ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Nga lần lượt cho biết những tuyến đường thay thế đang được phát triển. Hàng hóa sẽ được chuyển sang phương thức vận tải khác nếu cần. Biển Azov nằm giữa Nga với bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014. Và khu vực phía nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát là tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nông phẩm và cung cấp hàng hóa cho bán đảo Crimea. Từ tháng 5, để cắt nguồn tài trợ chiến tranh của Nga, Ukraine tập trung tấn công các cơ sở hạ tầng xăng dầu, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn ở bán đảo Crimea và nhiều địa phương ở Nga.
6: Trong khi đó, thì Nga gia tăng tấn công các cảng nước sâu của Ukraine ở vùng Odessa nhìn ra hắc hải. Trong nhiều ngày qua, các lực lượng Nga liên tục nhắm vào các cảng nước sâu trên Biển Đen thuộc vùng Odessa, một khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu và nền kinh tế Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những cảng vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn trong đêm qua 14, rạng sáng nay 15 tháng 7. Cuộc tấn công của Nga nhắm vào cảng Odessa đã khiến 3 người thiệt mạng. Theo thông báo của lãnh đạo chính quyền quân sự thành phố Odessa, Sergei Lysak, 3 người đã phải nhập viện và nhiều tòa dân cư bị hư hại. Theo phía Nga thì các cảng Odessa và Chornomorsk đã bị tấn công bằng drone và hỏa tiễn dẫn đường. 4 tàu tại Chornomorsk và Deep Robot bị đánh trúng, thưa quý vị.
5: Bản tin tiếp nối cho biết chủ tịch FIFA đã bị mất lá phiếu tại Liên đoàn bóng đá châu Âu. Liên đoàn bóng đá châu Âu viết tắt là UEFA cùng Liên đoàn bóng đá Đức vừa chính thức từ chối ủng hộ ông Gianni Infantino trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 ở vị trí chủ tịch FIFA. Vào tháng 4 năm 2026, ông Infantino đã tuyên bố ý định tiếp tục tranh cử chức chủ tịch FIFA. Thời điểm đó, ông đang nỗ lực gom phiếu bầu, đặc biệt là từ những liên đoàn bóng đá lớn trên thế giới. Tuy nhiên, các thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu đang quay lưng lại với người đứng đầu FIFA. Họ đang tổ chức các cuộc thảo luận tìm kiếm ứng viên thay thế, những cái tên nổi bật như chủ tịch Alexander Seferin và chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã được đưa ra xem xét. Dù chưa có ai chính thức tuyên bố ra tranh cử, nguyên nhân sâu xa của sự rạn nứt này đến từ bất đồng lớn về mặt quản trị. Liên đoàn bóng đá châu Âu và các câu lạc bộ châu Âu kịch liệt phản đối việc FIFA liên tục mở rộng lịch thi đấu, đặc biệt là nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48. Phía châu Âu cho rằng các quyết định của FIFA thiếu minh bạch, ưu tiên lợi ích thương mại và xây dựng liên minh quyền lợi hơn là bảo vệ chuyên môn bóng đá và sức khỏe của cầu thủ.
6: World Cup năm 2026, Argentina phá tan giấc mơ của Anh Quốc giành lại cúp sau 60 năm. Đội tuyển Argentina có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trong trận bán kết hôm qua 15 tháng 7, giành tấm vé chung kết World Cup năm 2026 gặp Tây Ban Nha. Trong khi hàng ngàn người dân ở Argentina xuống đường ăn mừng, tại Anh, không khí hoàn toàn trái ngược, thất bại của đội tuyển chưa từng chạm lại cúp vàng từ 60 năm qua. Hàng chục ngàn cổ động viên bóng đá tại Buenos Aires tối qua đã xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội tuyển quốc gia trước đội tuyển Anh. Nhiều người hâm mộ chia sẻ với hãng tin AP rằng họ vui mừng không chỉ vì đội tuyển đã lọt vào chung kết để bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch, mà trên hết là đã đánh bại đối thủ truyền kiếp Anh Quốc. Trong khi đó, tại Anh Quốc, báo chí và dư luận sáng hôm nay cho rằng giấc mơ giành lại cúp vô địch bóng đá thế giới mà Anh đã chiếm giữ đúng một lần 60 năm về trước lại một lần nữa tan vỡ.
5: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết, Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo rủi ro năng lượng đối với kinh tế châu Á. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, cho rằng kinh tế châu Á sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Iran kéo dài, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực sẽ giảm từ 5,5% trong năm 2025 xuống 4,9% vào năm 2026 do tác động của xung đột tại vùng vịnh và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trong trường hợp Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình, tăng trưởng kinh tế châu Á có thể phục hồi lên 5,1% trong năm tới. Trong đó, tăng trưởng kinh tế của Indonesia đạt 5,2%, Thái Lan 2% và Trung Quốc 4,5%. Trước khi chiến tranh bùng phát, hơn 85% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng NLG vận chuyển qua eo biển Hormuz được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị đình trệ hoặc gián đoạn nghiêm trọng đã khiến nhiều quốc gia như là Pakistan, Bangladesh, Myanmar và Philippines rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời đẩy giá tiêu dùng tăng mạnh.
6: Tiếp nối, dòng tin Á Châu cho biết Thái Lan khẳng định vai trò cầu nối thúc đẩy đồng thuận ASEAN trong vấn đề Myanmar. Chiều ngày 14 tháng 7 tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Myung Suu. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống tại tiểu vùng Mekong đặt ra yêu cầu cấp bách về một cơ chế hợp tác đa phương thức. Đa phương thực chất là và hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi tiếp thì Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh rằng trong một thế giới hội nhập và đa cực, những vấn đề như là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo công nghệ cao hay là ô nhiễm không khí xuyên biên giới không còn là thách thức riêng rẽ của bất kỳ quốc gia nào. Ông cho rằng sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối xây dựng, trung gian hòa giải, nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên, trên tinh thần tôn trọng hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế.
5: Bản tin tiếp nối cho biết về việc lật thuyền ở vịnh Bengal, hơn 500 người Rohingya được cho là đã thiệt mạng. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi hai tàu chở người tị nạn Rohingya mất liên lạc trên vùng biển ngoài khơi Myanmar, trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng nhân đạo đẩy hàng nghìn người vào hành trình vượt biển đầy rủi ro. Tổ chức Di cư Quốc tế và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn vào ngày 16 tháng 7 cho biết, hơn 500 người chạy trốn khỏi bạo lực tại Myanmar được cho là đã thiệt mạng sau khi hai con tàu mất tích trong điều kiện thời tiết xấu ngoài khơi của quốc gia này. Theo tuyên bố chung của hai cơ quan Liên Hiệp Quốc, cả hai tàu đều rời bang Rakhine ở miền Tây Myanmar vào cuối tháng 6, chở phần lớn là người Rohingya. Một tàu chở khoảng 250 người được cho là mất liên lạc ngay sau khi khởi hành, chiếc còn lại khoảng 280 hành khách được cho là đã bị chìm ngoài khơi vùng Ayayawadi của Myanmar vào ngày 8 tháng 7. Người Rohingya là cộng đồng Hồi giáo thiểu số không quốc tịch sinh sống chủ yếu tại bang Rakhine. Trong nhiều thập kỷ, họ phải đối mặt với tình trạng đàn áp, bạo lực và phân biệt đối xử có hệ thống.
6: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý tín giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Chính phủ Mỹ hôm qua 15 tháng 7 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành vào năm 1974. Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng trọt tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế, như cam, một số sản phẩm, năng lượng và một số thiết bị, linh kiện hàng không. Washington đã khởi động cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có tham nhũng, chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp. Washington cũng cáo buộc Brasilia áp các mức thuế ưu đãi đối với hàng hóa từ Mexico và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà khiến phía Hoa Kỳ cho là điều không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế. Trong năm 2025, Hoa Kỳ xuất khẩu hơn 54 tỷ đô la hàng hóa sang Brazil, đồng thời nhập khẩu gần 40 tỷ đô la hàng hóa từ quốc gia Nam Mỹ này.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ testosterone, tức là hormone nam của các quân nhân. Theo thông báo vào ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ PSS, quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ hormone nam của các quân nhân. Cụ thể, nồng độ hormone nam sẽ được kiểm tra hàng năm trong đợt khám sức khỏe định kỳ đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những người trẻ hơn cũng có thể tự nguyện thực hiện xét nghiệm nếu có nhu cầu. Ông PSS nhấn mạnh là nếu được khuyến nghị điều trị, việc có theo hay không hoàn toàn do quân nhân đó quyết định. Biện pháp này nhằm tối ưu hóa năng lực tự nhiên, duy trì sức bền lâu dài và bảo đảm binh sĩ có nền tảng sinh học cần thiết để đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Kể từ khi được bổ nhiệm, PSS đã áp dụng các tiêu chuẩn thể lực khắt khe hơn đối với quân nhân Mỹ dựa trên các chuẩn mực thể chất của nam giới.
1: Iran trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ từ cuối năm 2024. Tổng thống Donald Trump vào ngày 15 tháng 7 thông báo Iran đã cho phép một công dân Mỹ bị cấm xuất cảnh từ cuối năm 2024 rời khỏi nước này. Ông gọi đây là một cử chỉ thiện chí của Tehran và bày tỏ lời cảm ơn trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, luật sư nhân quyền Jared Genscher xác nhận người được trả tự do là bà Dina Karori, công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran. Theo ông thì bà Karori hiện đã rời khỏi Iran an toàn và đang trên đường trở về Mỹ trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ông Jared Genscher cho biết bà Karori điều hành tổ chức phi lợi nhuận Children of Mer Foundation, chuyên hỗ trợ trẻ em nghèo tại Iran thông qua các khoản quyên góp tư nhân. Hoạt động của tổ chức này được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp phép. Theo luật sư thì bà Karori chưa từng bị giam trong nhà tù, nhưng bị áp đặt lệnh cấp xuất cảnh, cưỡng chế kể từ tháng 12 năm 2024 sau khi về Iran thăm gia đình. Trong thời gian này, bà nhiều lần bị Bộ Tình báo Iran thẩm vấn và bị cáo buộc làm gián điệp, những cáo buộc mà phía luật sư khẳng định là hoàn toàn vô căn cứ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Trump nhìn lại 2 năm sau vụ ám sát hụt tại Butler, Pennsylvania. Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 7 đã chia sẻ những suy nghĩ nhân cột mốc 2 năm kể từ sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, tiểu bang Pennsylvania vào cuối năm 2024. 2 năm sau khi bị một viên đạn sượt qua tai chỉ sau 8 phút bắt đầu bài phát biểu tranh cử, ông Trump chia sẻ với chương trình Fox and Friends rằng Chúa đã luôn che chở cho ông. Ông bị bắn vào tay phải vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 bởi Thomas Crooks, 20 tuổi, sau khi tên này trèo lên mái tòa nhà của tổ chức American Class Research nằm ngoài vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của Sở Mật vụ Hoa Kỳ. Theo một báo cáo gần đây từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa, Sở Mật vụ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ âm mưu ám sát ông Trump tại cuộc vận động ở Butler. Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc lập kế hoạch không đầy đủ, việc chia sẻ thông tin tình báo hạn chế từ các cơ quan thực thi pháp luật và sự phối hợp không hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật để bảo đảm an ninh khu vực, cùng với việc không ngăn chặn được tầm nhìn hướng về phía ông Trump, đã dẫn đến việc tên Crooks có thể nổ súng từ mái nhà của một tòa nhà gần đó.
1: Và thưa quý vị, mối lo ngại về ám sát vẫn tiếp tục. Cột mốc 2 năm của vụ ám sát hụt diễn ra trong bối cảnh Tổng thống gần đây cảnh báo rằng ông đang đứng đầu danh sách ám sát của Iran. Tuyên bố của ông được đưa ra khi Hoa Kỳ và Iran có các cuộc không kích quân sự đáp trả lẫn nhau trong tuần qua sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Hôm ngày 10 tháng 7, thì ông Trump cho biết ông đã để lại lời chỉ dẫn cho phía Mỹ phải ném bom dữ dội vào Iran nếu chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Tôi đã nằm trong danh sách của họ từ lâu rồi, ông Trump nói. Đó là những gì chúng ta phải đối mặt. Điều duy nhất là tôi để lại chỉ dẫn nếu có bất kỳ ai hoặc là bất kỳ điều gì xảy ra, hãy ném bom họ ở mức độ mà họ chưa từng thấy trước đây.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Tòa Bạch Ốc yêu cầu một số nhân viên giao nộp điện thoại. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh điều tra vụ rò rỉ thông tin liên quan đến các lo ngại an ninh đối với chiếc máy bay do Qatar tặng, dự kiến được sử dụng làm không lực 1 Air Force One. Tuần trước, Tổng thống Trump bất ngờ chuyển sang sử dụng một chiếc phi cơ cũ hơn trên chuyến trở về sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin am hiểu vụ việc, chiếc phi cơ do Qatar tặng được đưa vào sử dụng quá gấp và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh như chiếc phi cơ cũ. Các nguồn tin cũng cho biết một số quan chức Tòa Bạch Ốc đã được yêu cầu giao nộp điện thoại di động cho các điều tra viên, trong khi những người tham gia chuyến công du của Tổng thống cũng bị phỏng vấn. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là Susie Wise và giám đốc FBI là Cass Patel được cho là đã tham gia chỉ đạo cuộc điều tra. Tòa Bạch Ốc và FBI hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
1: Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.553.50 điểm, giảm 0.20%. Chỉ số Nasdaq là 25.881.95 điểm, giảm 1.47%. Chỉ số S&P 500 là 7.533.86 điểm, giảm 0.51%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.5690, tăng 0.53%. Giá dầu thô hôm nay là 78.48 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 3.984 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.200.000 đồng một lượng, bán ra là 148.200.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.450 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3.
2: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Thank you. mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần. Xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving. Chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đà Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đà Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đà Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng và sau đây mời quý thính giả nghe bản tin địa phương của hai vùng miền.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của tiểu bang Texas hôm nay cho biết giá xăng Texas tăng vọt 13 cent. Houston vẫn thuộc nhóm rẻ nhất. Theo dữ liệu mới nhất từ AAA Texas, tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2026, giá xăng trung bình tại tiểu bang Texas đã tăng mạnh 13 cent chỉ trong một tuần, giảm mức là $3.55 cho một gallon. Con số này hiện cao hơn 76 cent so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này là do giá dầu thô thế giới biến động mạnh, tiến sát mốc $80 một thùng trước những căng thẳng địa chính trị gia tăng tại vùng eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải dầu huyết mạch. Mặc dù chịu áp lực tăng chung, Houston cùng với Vermont, Port Arthur vẫn duy trì vị trí là những khu vực có giá xăng dễ thở nhất của tiểu bang với mức giá là $3.42 cho một gallon. Ngược lại, El Paso là nơi đắt đỏ nhất khi người dân phải trả tới $3.95 cho một gallon. Dù vậy, người tiêu dùng tại Texas vẫn may mắn hơn mặt bằng chung toàn quốc khi giá xăng trung bình của toàn Hoa Kỳ hiện đã leo lên tới $3.94 cho một gallon. Các chuyên gia từ AAA cảnh báo thị trường vẫn rất nhạy cảm và có thể tiếp tục nhiều biến động. Thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, bản tin an ninh trật tự Dallas. Thưa quý vị, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup năm 2026 đã chính thức khép lại hành trình đầy cảm xúc tại Bắc Texas, Dallas. Khu vực của chúng ta đã vinh dự tổ chức tổng cộng 9 trận đấu tại sân vận động Dallas, AT&T Stadium Arlington. Nhiều hơn bất kỳ thành phố đăng cai nào khác, thu hút khoảng 631.000 lượt người hâm mộ đổ về theo dõi trực tiếp. Về tình hình an ninh trật tự, theo thông tin mới nhất từ Sở Cảnh sát Arlington, trong trận đấu cuối cùng diễn ra vào thứ Ba vừa qua giữa hai đội Pháp và Tây Ban Nha, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 trường hợp vi phạm pháp luật. Các tội danh chủ yếu bao gồm phe vé, chào mời bán vé, bất hợp pháp, sở hữu chất kích thích, xâm nhập bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng và có lệnh truy nã chưa thi hành. Như vậy, tính chung cả giải đấu thì cảnh sát đã thực hiện tổng cộng 52 vụ bắt giữ qua các trận đấu tại Arlington. Hầu hết các vi phạm đều là những lỗi thông thường gặp tại các sự kiện thể thao lớn như là say xỉn nơi công cộng, bán hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc tranh chấp nhỏ. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Arlington, ông Tim Giacco, bày tỏ sự tự hào về sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng an ninh liên bang và địa phương để đảm bảo một mùa World Cup diễn ra an toàn, suôn sẻ và vui vẻ cho tất cả mọi người.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết nước sông Son đục ngầu khiến nhiều điểm du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng vắng khách. Ngay giữa mùa hè, mùa du lịch cao điểm tại Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, song nhiều du khách đã phải chuyển hướng đi thăm nơi khác để thay thế khi tình trạng nước sông Son đục lừ như ô nhiễm. Thay vì dòng nước trong xanh như ngọc bích, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 15 tháng 7, nước sông Son hiện đục ngầu màu bùn làm giảm đáng kể vẻ đẹp của điểm đến Phong Nha - Kẻ Bàng rất được nhiều du khách yêu thích. Người dân địa phương cho hay tình trạng nước đục trên sông Son thường xảy ra vào thời điểm mùa lũ nhưng sẽ tan nhanh sau vài ngày. Tuy nhiên năm nay hiện tượng này kéo dài bất thường khiến cảnh quan thay đổi rõ rệt. Xác nhận với báo đài, ông Hoàng Minh Thắng, giám đốc trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết hiện tượng nước sông Son dâng cao, đục ngầu xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết Mỹ gây áp lực với Việt Nam trong cuộc đàm phán thương mại. Đại diện Việt Nam có mặt tại Washington trong tuần này để tiến hành một vòng đàm phán mới trong bối cảnh Hà Nội đối mặt đồng thời với ba cuộc điều tra của Mỹ liên quan tới các hoạt động thương mại. Theo Bloomberg, các cuộc đàm phán mới tập trung vào yêu cầu của Mỹ về việc Hà Nội giảm các rào cản phi thuế quan, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phối hợp với an ninh kinh tế và kiểm soát xuất cảng, đồng thời giải quyết các bất đồng về quy tắc xuất xứ hàng hóa và ngăn chặn hàng Trung Cộng trung chuyển. Hồi

0: Năm 2025, Washington đã đe dọa sẽ mức thuế lên tới 40% đối với các mặt hàng trung chuyển trái phép qua Việt Nam. Việt Nam đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của Mỹ bằng việc đóng cửa các trang web vi phạm bản quyền và tăng cường truy quét các cơ sở buôn bán hàng giả, các cá nhân và tổ chức dùng phần mềm lậu trong đợt ra quân cao điểm từ tháng 5 và tháng 7.
1: Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết, hiện nay ngoài trời đang có nhiều mây ở một số khu vực. Nhiệt độ hiện giờ đang là 90 độ và sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 78 độ. Không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 10 cho đến 16 dặm một giờ về phía bắc và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 23 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ dao động trong khoảng 93 cho đến 94 độ và thấp nhất về đêm sẽ ở khoảng 77 độ. Trời sẽ có nhiều mây nhưng không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas. Chiều ngày hôm nay, từ 5 giờ chiều trở đi thì trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời duy trì ở mức 91 độ, gió thổi hướng nam đông nam với tốc độ khá mạnh, khoảng 13 dặm trên giờ, độ ẩm không khí ở mức 57%. Vào đêm nay thì ban đầu trời sẽ có mây rải rác, sau đó mây sẽ kéo đến dày hơn. Về đêm muộn, nhiệt độ ban đêm hạ xuống thấp nhất khoảng 79 độ. Gió hướng nam đông nam tiếp tục thổi mạnh với tốc độ từ 10 cho đến 20 dặm trên giờ, có lúc giật lên đến 14 dặm trên giờ. Khả năng xuất hiện một vài cơn mưa rào rải rác hoặc dông nhẹ là 15%, với độ ẩm ban đêm tăng cao lên mức 76%. Ngày mai thứ 6 thì thời tiết có phần cải thiện hơn khi mây giảm dần từ chiều chuyển sang nắng ráo. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất lên tới 94 độ vào ban ngày và giảm xuống 78 độ vào ban đêm. Gió hướng nam đông nam duy trì ở tốc độ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Tỷ lệ mưa trong ngày giảm xuống rất thấp, chỉ còn 8% thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và trên hệ thống Internet, YouTube cũng như là Facebook. Kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được phối hợp với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng trong một cái chương trình đặc biệt Back to School. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Việt TV và 1560 AM.
0: Coi vậy mà mới nghỉ hè, chúng ta đã bước qua coi như là nửa tháng 7 rồi, chỉ còn có khoảng một tháng nữa thôi là các em học sinh sẽ quay trở lại trường học. Và như thường lệ thì cảnh sát Đinh Quang Dũng những năm trước từ mình cũng thấy anh có tổ chức cái chương trình tặng tập và sách cũng như là backpack cho cái chương trình Back to School. Năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn là anh Dũng sẽ hợp tác cùng với Việt TV để phối hợp tổ chức cái chương trình này. Vậy thì cái mục đích mà anh làm trong nhiều năm nay, bao nhiêu năm rồi và cái mục đích như thế nào khi mà anh đồng hành với cái chương trình Back to School nhiều năm như vậy?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, trước hết để trước khi mà bắt đầu cái chương trình hội thoại của về cái chương trình Back to School thì em xin phép được cảm ơn tới tất cả những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng em trong cái chương trình lần này, là cũng có Đài Việt TV, Vinashop, Văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinicorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Highland Cafe và Dĩnh Ký 2. Đây là những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với em năm nay thưa chị. Và như chị Minh có nói nãy đó thì thường mỗi năm là em có ba cái chương trình. Thứ nhất là Back to School Supply, tức là tặng quà cho các em để đi học lại. Sau đó là Thanksgiving, mình có tặng gà tây cho tới tất cả các gia đình, một số gia đình. Rồi cái Christmas Toy Drive là trong cái chương trình tặng quà cho mùa Noel. Thì em đã bắt đầu cái chương trình, những chương trình này đã được 9 năm nay rồi thưa chị Minh, khi mà em còn phục vụ ở bên sở cảnh sát của quận hạt Fulton County. Thì lúc đó em được cái cơ hội tiếp xúc và giúp cho cái người vị cảnh sát trưởng của quận hạt Fulton County trong cái chương trình này. Thì em có nới rộng ra cái mối quan hệ với những cơ sở thương mại lớn của cộng đồng Mỹ, là giống như Walmart. Thì họ cũng trong những năm đó họ cho em rất là nhiều. Tuy nhiên thì những người manager này họ đã không có còn phục vụ cho Walmart nữa. Nhưng rất tạ ơn là em có những cánh tay khác cùng em đồng hành trong cái công việc này thưa chị Minh. Và cái lý do tại sao mà em thấy là cái chương trình này tặng quà cho giúp cho cái cộng đồng rất là ý nghĩa là tại vì em nhớ lại khi mà còn nhỏ, nơi khi mà mình còn ở quê nhà Việt Nam, thì lúc đó gia đình em là một trong những gia đình khó khăn thưa chị. Ba em thì lúc đó là đi tù của cộng sản và mẹ em ở nhà một mình nuôi 6 anh chị em tụi em. Và em nhớ là khi như vậy thì mỗi năm mình có được cái cặp mới đi học rất là vui. Tuy nhiên ở Mỹ này mình không có gặp khó khăn như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là các em nhỏ đều có cái niềm vui giống như mình khi nhỏ để mà có được cái cặp mới đi học mỗi năm thưa chị.
0: Thật ra thì mua tốn kém lắm, cho dù ở Mỹ mình có tiền nhưng mà đi ra thử làm hết một cái list thôi cũng vài trăm bạc. Vậy thì hỏi anh Dũng rằng những ai sẽ được nhận cái chương trình này, những dụng cụ học tập cũng như là backpack từ lứa tuổi nào tới lứa tuổi nào ạ?
1: Dạ vâng, thì mình không có ghi rõ ra cái lứa tuổi nào, miễn là các em đi học trong chắc chắn là từ lứa tuổi high school cho tới lớp 1 thưa chị Minh. Nhưng mà chắc chắn phải có sự hiện diện của các em, chứ không thể nào mà phụ huynh tới tôi có 5 đứa con nhưng mà chỉ có 2 đứa ở đây thôi, tôi xin thêm 3 cái cho những đứa nhà, cái là không được. Mình bắt buộc phải có các sự hiện diện của các em ở đó thưa chị Minh.
0: 5 đứa con, 3 đứa cháu, con của người bạn nữa, lấy 10 phần thì có được phải không?
1: Dạ vâng, không được. Dạ vâng, đúng rồi.
0: Có 10 đứa thì dẫn 10 đứa ra thì sẽ có Thường thường ta đi từ nhỏ tới lớn, từ mẫu giáo cho tới lớp 12, còn anh Dũng đi từ lớp 12 trở xuống. Nhưng mà đằng nào thì đi ngược, hướng nào thì cũng vậy thôi. Nếu còn đi học thì sẽ còn được nhận. Và quý vị sẽ tới địa điểm cũng như giờ giấc như thế nào, khi nào thì được nhận với anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái địa điểm sẽ là ngay cái địa chỉ là 11322 đường Bel Air, ngay trong cái khu Parking Lot Shopping của Vinashop, tức là đối diện với khu chợ Hồng Kông, thưa chị Minh, vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, tức là thứ bảy tuần này, và từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, thưa chị Minh.
0: Như chúng ta nói là phối hợp với đài Việt Radio TV cũng như là phối hợp với Vinashop, thì tự mình cũng nghe trong những cái quảng cáo của Vinashop thì cũng được biết là cái ngày đó, ngoài chuyện tới để nhận những cái backpack này kia, dụng cụ học tập, quý vị vô trong Vinashop hình như cũng có những cái chương trình khuyến mãi để cho quý vị con nít cũng có quà, mà người lớn thì cũng có những cái khuyến mãi đặc biệt trong cái ngày giờ hôm đó để cho cả nhà cùng vui đó. Quý vị hãy tìm hiểu thêm thông tin ở những talk show của Vinashop. Chúng tôi thấy là Vinashop cũng có giới thiệu thường xuyên lắm, cho nên chắc chắn quý vị cũng đã nghe về cái chương trình này rồi.
1: Dạ, dạ chị Minh, cho em ngắt lời chị Minh chút xíu. Tại nãy mình có nói cái giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tức là 2 tiếng đồng hồ. Thì chắc chắn quý vị có tới trước đó một vài phút thì cũng ráng xin đợi cho đúng 11 giờ thì mình mới bắt đầu. Và đừng có tới 1 rưỡi, tại vì lúc đó mình đã xong cái chương trình, cái giờ của mình rồi, thì lúc đó lại không có mặt, có thể là anh chị em mình không còn ở đấy, nữa. Nên mong quý vị tới đúng cái giờ là 11 giờ tới 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
0: Cái số lượng như thế nào thưa anh Dũng, nếu mà Đồng Hương tới đông quá mình có đủ phát không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường những năm trước là lúc nào em cũng có cỡ chừng 600 tới 700 cái giỏ sách cho các em, thưa chị Minh. Và năm nay cũng như vậy, thưa chị. Thì em nghĩ, em tin chắc là với cái con số đó chắc chắn đủ cho các em, thưa chị.
0: Ừ, nhưng mà mình cũng nói trước là phớt cơm phớt sợi phải không?
1: Dạ vâng.
0: Phát tới hết thì thôi phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Mặc dù cái giờ mình có để là 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, nếu như con số các em tới đông quá và chẳng may mới có 10 rưỡi hết cái số những cái cặp sách đã phát rồi, thì mình cũng phải xin lỗi, hẹn vào năm sau, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cho nên là quý vị đi sớm. Cái chỗ trước Vinashop thì nó cũng hơi chật, nếu mà quý vị đậu xe thì không có chỗ đậu xe, cho nên quý vị có thể đậu xe ở những cái khu vực chợ lân cận hay là như thế nào đó, hay là drop xuống. Nhưng mà khi mà quý vị cần phải qua đường thì vẫn phải tuân thủ cái luật giao thông, mình phải tới đèn xanh đèn đỏ, mình đi qua đàng hoàng chứ không có được băng qua ngoài đường. Thì thật ra thì Đại với anh Dũng là hoàn toàn không có chịu trách nhiệm về cái việc đi đường của quý vị nhé. Phải nói trước như vậy, tại vì cái đường Bel Air mà băng ngang băng dọc á là nó vô cùng nguy hiểm.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị Minh. Với lại mình cũng tránh cái vấn đề mà đậu ngay trên đường và drop off cho thả cho người nhà xuống đó, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe cũng đang đi trên cái cùng cái tuyến đường với mình. Nên em thấy tốt nhất là quý vị nên đậu xe trong khu vực giống như cùng phía của Vinashop, là giống như là ví dụ giống như là gì đấy, Lee Sandwich đại khái như vậy, thì để tránh như vậy cũng tránh được cái vấn đề mà mình phải băng qua đường cũng rất nguy hiểm cho con em của mình, thưa chị Minh.
0: Dạ, thì phải nói như vậy, phải nhắc chứ phải nhắc thêm nhiều lần nữa là quý vị khi qua đường hay là đi bộ trên đường, tất cả những cái di chuyển của quý vị là quý vị phải có người lớn và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó nhé. Phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trên cái đường đi của mình, chứ đừng có đi ngang qua rồi xe cộ rất là nguy hiểm. Mình có cần phải ghi danh trước hay như thế nào không? Và ngoài cái cặp để đeo á, backpack để đeo á, thì mình còn có cái gì thêm không? Bút chì hay là cái dụng cụ học tập gì không? Hay là cái backpack thôi anh
1: À,
0: Dũng?
1: dạ vâng, mình sẽ không không cần phải ghi danh, thưa chị, miễn mình có con em mình có cái sự hiện diện của con em mình ở đó, thì con em mình sẽ nhận được một cái backpack, và gồm có ngoài cái backpack thì em dùng cái loại mà clear backpack, để tại vì đa số các trường học khu vực tránh đều yêu cầu con em mình phải dùng cái clear backpack. thì mình sẽ cho cái clear backpack, rồi thêm đó có những cái thước bằng nhựa, bút chì, cục gôm, rồi cái highlight, rồi rồi cái kéo, đó là những cái dụng cụ mà chủ yếu các em cần cho những năm học, thưa chị Minh.
0: Vâng. Wow. Chúng ta cũng có thấy một số những cái hình ảnh mà anh Dũng đã phát dụng cụ học tập Back to School trong những năm trước. Tôi mới thấy đó là những năm trước đó, anh Dũng đi qua cộng đồng bạn cũng nhiều lắm nha. Năm nay mới nhớ về cộng đồng Việt Nam hay sao vậy anh Dũng?
1: À, dạ không, thưa chị Minh, năm nào, thật sự năm nào vậy em tập trung em phát ở Bel Air, ở khu vực Bel Air. Nhưng mà người Việt mình thì năm ngoái thì ngay khu vực, ngay chỗ đường High Store và Willcrest thì đa số là Việt Nam mình, không năm ngoái chứ không có người sắc tộc khác, thưa chị Minh. Nhưng mà em cũng không chỉ phải chỉ dành riêng cho người Việt Nam mình, tại con em thì mình nên cổ động tất cả các con em chứ không phải chỉ riêng con em Việt Nam mình, nên em không chỉ như riêng nhắm vào cộng đồng Việt Nam mình mà em nhắm vào thêm những cộng đồng bạn, giống như cộng đồng của người Mỹ Tây cơ và người da màu nữa, thưa chị Minh.
0: Tụi mình thấy anh Dũng có làm ở trong những nhà thờ không phải công giáo không nha, đi qua Baptist rồi đi tùm lum hết, cũng đi qua cộng đồng này cộng đồng kia, và trong cái cộng đồng Việt Nam thì như anh Dũng nói thì mỗi năm cũng sẽ có một lần nữa, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại về cái ngày giờ cái địa điểm, và mình có những cái người đồng hành với chúng ta như lúc đầu anh Dũng có nói đó, đồng hành cũng lâu năm hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, những cơ sở thương mại này đã giúp đỡ em rất nhiều, không những chỉ cho cái chương trình Back to School này không, thưa chị Minh, và những cái chương trình khác mà em đã làm qua thường hàng năm mà em cũng đã nhắc tới đó, là giống như là phát quà Noel, đặc biệt là trong cái mùa bầu cử của em năm 2024 vừa qua, những cơ sở thương mại này giúp đỡ em rất là nhiều, thưa chị Minh. Giống như em đã có nhắc qua là có Đài Việt TV, Đài Vina Shop, Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinacorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Vĩnh Ký 2, Mì Vĩnh Ký và cà phê Highland DK cà phê, thưa chị Minh. Đó là những cơ sở thương mại mà luôn luôn có cái nhiệt huyết đồng hành cùng em trong tất cả những cái chương trình mà giúp ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị.
0: Ngoài những cái cơ sở thương mại mà anh Dũng đang muốn nói đó, đã nhắc tới đó, thì bây giờ anh Dũng có còn nhận thêm những cái tài trợ cho chương trình này không?
1: Dạ vâng, thưa chị. Không bao giờ mình đóng sổ lại khi mà có những cánh tay, những cái vòng tay muốn nới ra với mình để mà cùng đồng hành với mình, thưa chị Minh. Nên bất cứ quý vị nào muốn góp sức vào với Dũng trong bất kỳ cho cái mùa tù trường này, hoặc là giúp cho cái lần phát quà Thanksgiving hay Christmas, luôn luôn có thể gọi em bất cứ lúc nào, thưa chị. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ là thôi mình chỉ có 20-30 đồng hay 50 đồng, cái đó ít quá. Dạ không, của ít lòng nhiều, và từ những cái giọt mưa nhỏ như vậy mình mới gom lại mình làm một cái bão lớn, thưa chị Minh.
0: Thí dụ như người quen anh Dũng nói chứ, gọi điện nói anh Dũng ơi, anh Dũng cho con tôi một cái đi, tôi khỏi ra được không Dũng?
1: Dạ vâng, cái này thì em sẽ từ chối, thưa chị Minh, tại vì mình vẫn khuyến khích con em mình đi ra để mà nó mình muốn thấy được nó vui như thế nào khi nó nhận, và mình muốn tạo cái niềm vui đó cho con em mình để nó nhớ lại là chúng ta luôn luôn đứng phía sau mà ủng hộ con em mình để nó có những cái thành tựu lớn và cái sự thành công của con em mình sau này trong tương lai, thưa chị.
0: Dạ, nó biết cái đó là từ cộng đồng, từ cái món quà từ cộng đồng ha, để gửi đến cho các em. Nhiều khi cha mẹ đó tự đi xin, tự đi lấy, tự đem về, thì các con không biết là mình có cái được cái sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình. Dạ, cho nên khi ra đây thì nó cảm nhận một cách rõ hơn là những cái công việc này là những cái công việc của cộng đồng chăm lo cho các em. Nó có cái ý nghĩa khác là cha mẹ đi đâu đó rồi xách về nó nè, cái này của con nè, nó mang cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Dạ, mỗi lần nó xách cái cặp đi nó cũng sẽ nghĩ tới ồ, cái cặp này là của cộng đồng, của mấy cô chú cho con, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nó sẽ có cái cảm giác sẽ khác đi, là phụ huynh đi ra ngoài chợ Walmart gì đấy mua một cái cặp đôi giày của con năm nay đi học thì nó sẽ không, nó cái cảm giác chắc chắn sẽ khác đi thôi chị Minh.
0: Đúng là đi nhận quà nó vui, giống như là Thanksgiving đi ra nhận con gà về nướng, nó thấy nó vui lắm. Quà mà đã nói là quà, thành ra bất cứ một cái món quà nào cũng vui. Tuy nhiên thì cái quà này giống như chúng ta nói từ đầu á, nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị. Nó rất là có giá trị khi quý vị đi ra ngoài, đi vô Office Depot này kia nọ, không biết là anh Dũng bây giờ còn dẫn con đi mua sắm dụng cụ học tập vào đầu năm học hay không. Chứ một đứa con thì còn dễ nha, hai ba đứa con đi về là cũng hao tài dữ lắm đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, em thì bận rộn không có cái thời giờ mà để chở con bé con em nó đi, nên nó có cái list sẵn rồi, nên mẹ nó đã chở nó đi mua xong hết rồi thưa chị Minh. Đã xong cái trách nhiệm đó rồi. Tuy nhiên có rất nhiều bậc phụ huynh nói: "Ồ Dũng ơi, mùa hè mới bắt đầu à, tại sao lo sớm vậy?" Dạ không, mùa hè mới bắt đầu cho con em mình thôi, nhưng mà mình là cái bậc phụ huynh không bao giờ sớm để mà lo cho con em mình hết thưa chị.
0: Thật ra đó không có sớm nữa, tại vì á, rồi bây giờ là cái ngày mình phát quà là bao nhiêu?
1: Dạ vâng, cái ngày phát quà của mình là ngày 18 tháng 7, tức là chỉ còn có chừng đâu 3 tuần nữa thôi là mình... một số học được khu chánh đã bắt đầu đi học lại rồi.
0: Đó, đâu có đâu có sớm gì đâu, mình không có chuẩn bị thì nó không có sớm gì đâu. 3 tuần về đó là tụi nó bắt đầu sửa soạn này kia nọ, nó đi chơi hình như là tháng này, cuối tháng này là cũng đi chơi lần cuối rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đầu tháng 8 là bắt đầu trở lại.
1: Dạ vâng, thì đó em sau cái phát quà lần này là em cũng phải nghĩ tới dẫn cho con em, con của em nó đi đâu chơi trước
0: thêm
1: khi mà
0: lần này,
1: dạ vâng chưa lần. Nó thật sự con em chưa được đi lần nào trong mùa hè này thôi chứ mình con bé chưa được đi lần nào hết, tại vì trong cái tháng vừa rồi em cũng rất là bận rộn nên phải đợi sau cái phát quà này rồi bắt đầu mới dẫn cho con bé con của em đi chơi, không biết xa hay gần nhưng mà sẽ phải đi để mà nó có thể tập trung để mà bước vào năm học mới thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn lặp lại một chút xíu nữa để cho quý vị nào đang nghe nửa chừng hay là mới nghe đó, chúng ta biết về cái chương trình Back to School. Cái chương trình này đã được anh Dũng làm cũng cách đây cũng 90 năm rồi, và đây là lần phối hợp với Việt TV Radio cũng như là phối hợp cùng với Vinashop. Quý vị hãy đến từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tuy nhiên thì cái giờ nó mở ra như vậy nhưng mà vẫn là phớt cơm phớt sợp. Quý vị tới nhiều quà lắm, anh nói là mấy trăm 600 phần quà là cũng nhiều lắm, cho nên là không có lo, nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm dạ. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thôi chứ mình. Ngoài những cái phần mà hồi nãy hai chị em mình nhắc tới là những cái giỏ sách đi học, thước, bút chì, bút lông, bút màu đấy. Rồi cái kéo, cái kéo gom, thì em còn một số vật dụng đi học mà năm ngoái em chưa phát hết, giống như là những cái folder, những cái em không biết tiếng Việt gọi folder là cái gì, cái giống như cuốn tập đựng giấy đại khái vậy, và có những cái cọc giấy vẫn còn trong bao hẳn hoi, thì năm nay em cũng phải vẫn đưa ra để mà phát tiếp thưa chị Minh.
0: Được bao nhiêu thì bao nhiêu, còn mình thiếu cái gì á thì theo cái list của trường để mình đi mua tiếp cho nó đầy đủ cho các em ha.
1: Dạ vâng.
0: Càng sớm càng tốt, chứ để thường thường á, tụi mình có kinh nghiệm á, mình đi mua những cái này mình mua trễ quá nó cập rập vậy lắm, rồi dạ. Nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, cũng mệt lắm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sớm đi lấy cái này. Nhiều khi có những cái chương trình khác ở những chỗ khác nữa, mình đi lấy là đủ luôn á, khỏi mua.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại vì em không biết là cộng đồng Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà những cộng đồng bạn giống như những cái nhà thờ của người da màu hoặc là Mễ, họ thường có những cái chương trình này trong cái dịp tụ trường của con em thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày thứ bảy thưa chị Minh.
0: Ngày thứ bảy là thứ bảy tuần này rồi phải không?
1: Dạ vâng, thứ bảy tuần này, tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
0: Wow.
1: Hôm nay thứ ba rồi,
0: Nó nhanh như vậy, tưởng dạ, nó còn xa lắm.
1: Dạ vâng, không. Tại vì chị Minh có nhớ là khi mà em nhắc với chị Minh và ngỏ lời mời Đài Việt TV và Vinashop tham gia chương trình này á, là em nhớ như 2 tháng trước.
0: Ừ. Dạ vâng. Bây giờ còn có 3, còn có tuần nữa chưa, 3 ngày nữa là đã phát rồi. Rất là nhanh ha, quý vị cũng nghe thông báo, chắc là cũng đã nóng rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đó là cái chỗ đậu xe ở trước Vinashop á, là nó giới hạn, cho nên quý vị phải tìm đậu xe ở chỗ khác, chứ vô ngay chứ ngay trong Vinashop này không có chỗ đậu xe. Chúng ta có thể đi bộ qua để mà nhận, và trên đường đi bộ thì chúng ta phải chú ý về xe cộ, rồi chúng ta có thể dẫn ha, bao nhiêu người nhà có bao nhiêu con cháu thì dẫn đi, thì bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thì sẽ các cháu có mặt thì sẽ được nhận đầy đủ.
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng,
0: không nhận dùm được cho các em ở nhà.
1: Dạ vâng, mà cũng xin đừng có nhờ một bé 4 tuổi xin nhận dùm cho bé 15 tuổi vắng mặt. Như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho những em khác đang xếp hàng để mà nhận quà của các em.
0: Đừng có năn nỉ.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cũng rất là khó cho mình để mà từ chối. Nên thông cảm, giống như mình đã nói trước, là phải có sự hiện diện của con em thì con em đó mới nhận được cái giỏ sách đi học này.
0: Đi em lấy xong rồi em ra xem cất quay lại được không?
1: Cái đó thì mình không thể nào mình theo dõi hết tất cả những vấn đề đó thì chị Minh, nhưng mà
0: thôi đi hết giờ chào anh Dũng chút xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là công bằng, chúng ta fair play ha, chứ dạ, chúng ta chắc chắn là chúng ta không làm như vậy để làm cái gì. Chủ yếu là món quà cho các em vui tinh thần, cho các em bắt đầu cái mùa học mới thành công hơn. Và chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn giáo dục cho con em của chúng ta một cái tính trung thực, đúng không? Chúng ta cũng đâu có làm mấy chuyện nói cho vui vậy thôi. Tuy nhiên là hết giờ rồi, chúng tôi sẽ chào tạm biệt ở đây. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã tổ chức ra cái chương trình này, và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị Minh, cảm ơn Đài Việt TV và tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với Dũng trong cái chương trình năm nay.
0: Xin chào.

trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Smart Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellevue. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellevue hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Và kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Dạ. Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa có không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào, đó là sự kiểm soát của mình. Nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mà ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm, ngày mai giá vàng lên bao nhiêu, không? Đúng không?
1: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói, là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán, mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó, mình nghĩ đó, nhiều người họ nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó. Nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình
0: sự
1: vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thật ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó đúng mình rồi. Chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng đúng có thể biết được chứ. Đúng cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đến, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ. Mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha. Họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè. Họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu. Rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha. Cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ, tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động.
1: Tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người
1: giờ
0: thân.
1: Để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, khủng khiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1.000 tỷ
0: nữa.
1: Là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều
0: ơi.
1: Đời mà nhiều con nhiều.
0: À, nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: À, dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu. Từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó, thì á Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với cái video tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7+ là tệ nhất, khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha.
1: Dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi không phải là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi. Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi, trời kêu ai nấy dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu không mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, đúng cuối rồi. Tuần, đầu tuần, cuối tuần. Nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019, thấy không? Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh, mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Rồi. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như
0: có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.

0: là cỡ 6.500 một tháng.
1: Yeah.
0: Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000 tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Yeah. Thì thường thường người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện.
1: Yeah.
0: Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Yeah. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mm. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm không mà biết. Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết.
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Villashop 11322 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air. Với ban quản lý mới và

0: thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honeybeak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybeak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới, chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó,
1: cái Kimmy làm cái nền này thật sự ra Kimmy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Thì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay phòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Đúng muốn rồi. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm.
0: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn. Trời. Không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng tượng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn.
1: Đúng
0: vô
1: rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình. Trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Được. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không? Ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ.
1: Hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, Kimberly có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Đấy không? Đó, 62 tuổi. 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó. Quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
1: nó
0: mình
1: ít hơn, chút.
0: Hơn một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng,
0: đúng không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà câu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè.
1: Đó. Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài.
0: Bye bye.
1: Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi mới mốt già chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là Kimberly giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Wow. Đó là giống như là theo là thêm benefit.
1: Benefit.
0: Extra benefit.
1: Đúng rồi. Tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là mới mốt retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền. Mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hay đâu đó, một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Dạ,
0: đúng không?
1: Dạ đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kim Ly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kim Ly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy trăm, mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc chắn happy.
1: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì. Thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tất cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh lúc đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe, rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị không biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ. Rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau đó sẽ làm triệu phú, no, không có được.
0: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong tương lai.
1: Thực tế là
0: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200, thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng.
1: Dạ.
0: Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định dạ. bằng cái chuyện là mình đầu tư có đầu tư bây giờ hay không. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích, tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Dạ, đúng.
0: Dạ, đều đúng. Đến với từ suy nghĩ dạ. của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners Kim Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay, cặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
0: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số
0: 12 con số 0, trillion 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mình chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số 0 vô.
0: Mình chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, cải thảo 79 sen bao, salad xanh 99 sen, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch,
7: còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

vị đang thưởng thức ca khúc Tình Xưa, một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ Năm hàng tuần.